0: و مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: اعتراض مردم خیبر پختونخوا به اعلام حالت اضطراری این ایالت، دولت پاکستان تجمع هواداران عمران خان را متوقف می کند. محکومیت حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض، ترامپ میگوید عربستان توان دفاع از خاک خود را دارد. ائتلاف سعودی وعده پاسخ قاطع داد. و اظهارات ترامپ درباره رهبری اوکراین و واکنش زلنسکی: در صورت آتش بس 60 روزه انتخابات برگزار می کنم. اوکراین نگران توافق ترامپ و پوتین بر سر صادرات دیزل روسیه است. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. حکومت فدرال پاکستان با تایید رئیس جمهور حالت اضطراری و حاکمیت والی را در خیبر پختونخوا اعلام کرده است. اسلام آباد دلیل این تصمیم را وخامت وضعیت امنیتی و ناکامی حکومت ایالتی در مبارزه با تروریسم میداند، اما تحریک انصاف آن را اقدام علیه حکومت منتخب محلی و رأی مردم این ایالت میخواند. این تصمیم به حکومت ایالتی تحریک انصاف پایان میدهد. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
1: خیبر پختونخوا در شب روز گذشته صحنه تحولات پرشتابه بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالات. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال به ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
2: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. به گفته حکومت فدرال، با توجه به وخامت شرایط، کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
1: در این پیشنهاد، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه‌ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلی خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
3: سیم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت CCPO پشاور نے اٹھایا ہے.
1: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقامهای پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح، یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
4: خیبر پختونخوا کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر.
1: فیصل اکرام والی پختونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال می گویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در پی غرق شدن قایق پناهجویان در نزدیکی سواحل جیبوتی دست کم 139 نفر جان خود را از دست دادند. سرنشینان این قایق به شمول زنان و کودکان قصد داشتند از طریق دریا خود را به یمن برسانند. عملیات جستجو برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد و احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد. برخورد مرگبار یک بس مسافربری با یک لاری در ولایت مانیسای ترکیه دست کم 11 کشته و 27 زخمی بر جا گذاشته. والی مانیسا اعلام کرد 11 شهروند در این حادثه جان خود از دست داده و 27 زخمی نیز به شفاخانه ها منتقل شدند. وضعیت صحی دست کم یک نفر وخیم گزارش شده است. جنبش سوسک ها در هند اعلام کرد که به اعتراضات خود تا برکناری رئیس کمیسیون انتخابات این کشور ادامه می دهد. این اعتراضات که از دیروز شروع شده در بخش هایی از شهر دهلی نو به خشونت کشیده شده. اعضای این جنبش رئیس کمیسیون انتخابات را متهم به دستکاری در نظام رای دهی به نفع حزب حاکم می کند. حمله موشکی به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض دست کم 13 کشته و 308 زخمی بر جا گذاشته است. سفارت هند در ریاض از جان باختن یکی از اتباع این کشور بر اثر جراحات ناشی از این حمله خبر داده. وضعیت شمار دیگر از زخمی ها نیز وخیم اعلام شده. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شده و همه پروازها تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات اخیر حوثی ها به عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرده. به گفته او عربستان توانایی دفاع از خود را در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی دارد.
5: خب فکر می کنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها می توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض را اقدام تروریستی خوانده و بر همبستگی با عربستان سعودی تاکید کرد. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز هشدار داده که این حملات ثبات منطقه را تهدید می کند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل گزارش می دهد.
6: حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض با محکومیت شدید از طرف اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو شده. خانم فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا این حمله رو مرگبارترین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض تا الان توصیف کرده و اشاره مستقیم کرده به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و هشدار داده که این حملات منطقه رو به چرخه‌ای از خشونت می‌کشونه. کایکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که این حمله یک اقدام تروریستیه و همینطور اشاره کرده که هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن غیر نظامیان در زیر ساختهای غیر نظامی وجود نداره. واکنش اروپا به نظر میاد که فقط به محکومیت سیاسی محدود نخواهد شد. کالاس اعلام کرده که فردا که قرار وزیرهای خارجه 27 کشور عضو در لوکزامبورگ گرد هم میان قرار درباره این تشدیدهای تنش‌های منطقه هم گفتگو بکنن. یکی از مهمترین موضوعاتی که کالاس مطرح کرده ضرورت تقویت هماهنگی بین مأموریت دریایی آسپیدس اتحادیه اروپا در دریای سرخ و ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی به رهبری عربستان سعودی. همکاری که تقویت اون منجر به امنیت دریایی در منطقه خواهد شد به گفته اونها. در همین حال بریتانیا هم حمله به فرودگاه ریاض رو به شدت محکوم کرده و از شهروندان خودش خواسته که تا زمان تامین امنیت فرودگاه از مراجعه به اون خودداری بکنن. پرسش رسانه‌ها اینه که آیا اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه به محکومیت سیاسی و هماهنگی‌های موجود بسنده خواهد کرد یا اینکه برای افزایش اقدامات امنیتی و فشار بر حوثی‌ها تصمیم تازه خواهد گرفت یا نه. لیلی نیکفر بروکس.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت موافقت پوتین با آتش‌بس 60 روزه انتخابات برگزار می‌کند. او افزوده در صورت توقف حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، کیف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف خواهد کرد. ترامپ پیشتر گفته بود زمان آن رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی داشته باشد. تلاش ترامپ برای کاهش قیمت سوخت با کمک روسیه اعتراض اوکراین را برانگیخته است. کیف هشدار داده که کاهش تحریم‌ها و افزایش صادرات دیزل روسیه درآمد بیشتر در اختیار مسکو قرار می‌دهد و به تأمین مالی جنگ علیه اوکراین کمک می‌کند. سیار کاکر گزارش می‌دهد.
7: در یک چرخش کم سابقه واشنگتن و مسکو در یک مسیر گام گذاشتند. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد که با پوتین بر سر افزایش صادرات دیزل روسیه توافق کرده. بر اساس این توافق روسیه بیش از 300 هزار تن دیزل به بازارهای امریکا و جهان عرضه می کند. این توافق در حالی صورت گرفته که قیمت دیزل در امریکا به شدت افزایش یافته و ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای دنبال راه حل برای این مشکل است.
8: فکر میکنم درباره توافق نفتی با روسیه شنیده اید. این توافق بسیار مهم است. حجم عظیمی از نفت وارد کشور ما خواهد شد. راستش را بخواهید، میخواهم از رئیس جمهور پوتین تشکر کنم. حجم عظیمی از سوخت وارد کشور ما میشود و این سوخت دیزل است، همان چیزی که ما میخواهیم.
7: توافق امریکا و روسیه اما اوکراین را غافلگیر کرده. ولودیمیر زلنسکی هشدار داده که افزایش درآمد نفتی مسکو به تامین هزینه های جنگ علیه اوکراین کمک می کند.
9: در هر صورت تمام این پول ها صرف جنگ علیه مردم، علیه اوکراین و علیه هم ما می شود.

0: نیز واکنش برانگیز شده. آیان کیلی سفیر پیشین آمریکا در گرجستان از این توافق انتقاد کرده و آن را به نفع روسیه دانسته است. اما در سوی دیگر این توافق روسیه قرار دارد. افزایش صادرات دیزل می تواند درآمد بیشتری برای مسکو ایجاد کند. درآمدی که به اقتصاد روسیه کمک می کند و ممکن است بخشی از هزینه های جنگ علیه اوکراین را تامین کند. مسکو همچنین این توافق را نشانه ای از امکان همکاری اقتصادی با واشنگتن می داند. کارشناسان می گویند چنین اقدام می تواند بخش از فشار تحریم های انرژی بر مسکو را کاهش دهد. هنوز روشن نیست که این توافق تا چی اندازه قیمت سوخت را کاهش خواهد داد، اما پیامدهای آن می تواند فراتر از بازار انرژی بر تحریم های روسیه، روابط واشنگتن و مسکو و جنگ اوکراین نیز تأثیر بگذارد. سیار کاکر، لندن.
1: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. روزنامه وال استریت جورنال با انتشار گزارش اعلام کرد سفرهای هوایی تجاری به خط مقدم جدید در درگیری‌های جهانی تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، تجدید تنش‌های نظامی و جنگ‌ها در نقاط مختلف جهان خطرات برای خطوط هوایی و مسافران را به شدت افزایش داده است. این وضعیت مسیرهای پروازی را ناامن ساخته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام اعلام کرده یک کشتی تجاری با پرچم پاناما را در دریای عمان هدف قرار داده و موتور آن را از کار انداخته است. به گفته سنتکام این کشتی قصد شکستن محاصره دریایی را داشت. سنتکام افزوده که نیروهایش از 24 سرطان تا کنون مسیر 135 کشتی را تغییر داده و 10 تانکر نفتی مرتبط با سپاه پاسداران را نابود کرده است. پس از دیدار دونالد ترامپ از جمهور ایالات متحده و شی جین پینگ، امیدها برای کاهش تعرفه کالاهای چینی افزایش یافته است. در همین حال بندر لس آنجلس در 3 ماه تابستان با جابجایی بیش از 2.9 میلیون کانتینر رکود زد. امسال تاجران آمریکایی برای جلوگیری از تعرفه های سنگین کالاهای کریسمس را زودتر وارد کردند. امروز 11 اکتبر مصادف است با روز جهانی فرزند دختر. سازمان همکاری اسلامی به مناسبت این روز بر لزوم رعایت حقوق اساسی دختران و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنان تاکید کرد. روز جهانی دختر امسال با تمرکز بر پایان دادن به ازدواج کودکان گرامی داشته می‌شود. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
2: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد. هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لط و کب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و

0: گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونت های خانوادگی بیشتره مواجه می شوند.
1: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالم تر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفع نیز کمک خواهند کرد.
0: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: آتش سوزی در بخش های از جنگل های آمازون در برزیل به سرعت گسترش یافته و به خانه ها و زمین های زراعتی نزدیک شده است. مردم محل می گویند بدون تجهیزات و نیروهای کمکی قادر به مهار آتش نیستند. سمیه ولیزاده گزارش می دهد.
3: جنگل در آتش، خانه ها در معاصره شعله ها. این آتش در بخش های از آمازون برزیل گسترش یافته. شعله های آتش پوششگی هایی را می بلعد و به خانه ها و زمین های کشاورزی نزدیک می شود. ساکنان محلی با امکانات محدود تلاش می کنند آتش را مهار کنند. اما وزش باد شدید و کمبود آب مقابله با شعله های آتش را دشوار کرده است.
4: مادرم نفس تنگی دارد. دیروز حالش بد شد. بیهوش شد و مجبور شد به مرکز بهداشت برود. وضعیت وحشتناک است. باید آتش نشانی بیاید و به ما کمک کند. حتی آب کافی برای خاموش کردن آتش نداریم.
3: آتش علاوه بر تهدید خانه ها و محصولات کشاورزی، سلامت ساکنان را نیز به خطر انداخته است. مردم می گویند برای مقابله با این وضعیت به تجهیزات و نیروهای کمکی بیشتری نیاز دارند.
5: باد خیلی شدید است. ما فقط می توانیم با سطل آب روی آتش بریزیم. اما بقیه همچنان می سوزد. آتش نشانی هم فقط حدود 200 لیتر آب دارد.
3: در آمازون برزیل بسیاری از خانواده ها در برابر آتشی ایستاده اند که هر لحظه می تواند خانه و داراییشان را ببلعد. نبردی نابرابر که از توان مردم محل فراتر رفته است. همزمان کمبود آب و امکانات اطفائیه تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش آتش را با چالش جدی روبرو کرده است.
2: باستانشناسان و غواصان در قرقیزستان بقایای یک شهر کهن مربوط به قرون وسطی را در اعماق 3 تا 4 متری دریاچه اسکول بررسی می کنند. شواهد نشان می دهد این منطقه بخش مهم از مسیر جاده ابریشم بوده و شرق و غرب را به هم پیوند می داده است. میر عبدالله میری گزارش می دهد.
6: زیر آبهای یک دریاچه در قرقیزستان بخش از تاریخ جاده ابریشم پنهان مانده است. ویرانه های شهر که صدها سال پیش در قلب یکی از مسیرهای مهم پیوند شرق و غرب قرار داشت. اکنون غواصان و باستانشناسان می‌کوشند راز ناپدید شدن این شهر و زندگی مردمانش را کشف کنند. این دریاچه ایسیکول است، دریاچه در میان کوههای تیانشان. غواصان در اعماق آن دیوارهای خشتی، قطعات سفالی و استخوان‌هایی یافتند که از وجود شهر پر رونق خبر می‌دهد.
7: در عمق 3 تا 4 متری زیر پای ما ساختمان‌ها و ویرانه‌هایشان هست. به احتمال زیاد در قرن 13 میلادی زمین لرزه رخ داده که در نتیجه آن فاجعه بخش بزرگی از این سکونتگاه زیر آب فرو رفته است.
6: اما این شهر چگونه از روی زمین به زیر دریا کشیده شد؟ زمین لرزه یکی از فرضیه هاست. پژوهشگران احتمال می‌دهند تغییرات زمین شناختی و بالا آمدن سطح آب نیز در این رویداد نقش داشته باشد. هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. این محوطه باستانی تورو آیگریر نام دارد. شواهد نشان می‌دهد که این منطقه در قرون وسطا بخش از شبکه جاده ابریشم بود، مسیری که چین را به آسیای مرکزی و سرزمین‌های غربی پیوند می‌داد. در امتداد این راه‌ها تنها کالا جابجا نمی‌شدند. فرهنگ، دانش و باورهای دینی نیز میان تمدن‌ها انتقال می‌یافتند.
7: این منطقه در قرون وسطا شرق و غرب با هم پیوند می‌داد. اینجا حلقه اتصال دو تمدن بزرگ بود، اما هنوز اطلاعات بسیار اندکی درباره آن داریم.
6: حالا در این منطقه باستانشناسان در حال ثبت و بررسی بقایا هستند.
8: استخوان‌های کشف شده به باستانشناسان کمک می‌کند رژیم غذایی مردم آن زمان را مشخص کنند. سفال ها نیز به تعیین دقیق تر دوره تاریخی و شناخت محل و شیوه ساخت آنها کمک می کنند.
6: بقایای ساختمان ها نیز سرنخ های از زندگی اجتماعی و معماری شهر به دست می دهند. در میان یافته ها ظروف سفالی تقریبا سالم نیز وجود دارند. اشیای ساده‌ای که شیوه زندگی روزمره مردمان گذشته را به تصویر می کشد.
9: امیدوارم بتوانیم مرزهای سکونتگاه را پیدا کنیم و سفالها، شاید استخوان‌ها و دیگر نشانه‌های فعالیت انسان را بیابیم. این هدف اصلی ماست.
6: هنوز بخش بزرگی از این محوطه ناشناخته است. هر یافته جدید می‌تواند روایت تازه از مردمان آشکار کند که در مسیر جاده ابریشم زندگی می‌کردند. شهری که آب آن را از دید پنهان کرد، اما نتوانست همه ی نشانه های تاریخش را از میان ببرد. میر عبدالله میری.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
12: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
18: یک دقیقه خبر.
19: میتو بل سرباز پیشین ارتش استرالیا که در پایگاه نظامی ترینکوت در اروزگان خدمت کرده است میگوید نیروهای استرالیایی در آن زمان در تامین امنیت و بهبود زندگی مردم افغانستان نقش داشتند. او افزود که در آن دوره دختران به مکتب میرفتند، اما اکنون طالبان همه آزادی های مردم را سلب کرده است. کهنه سربازان استرالیایی که در افغانستان خدمت کردند روز یک شنبه 19 میزان به مناسبت 25مین سالگرد آغاز ماموریت نظامی کشورشان در افغانستان گرد هم می‌آیند. با وجود جنجال‌ها و اختلاف نظرها درباره حضور نظامی استرالیا در افغانستان، شماری از سربازانی که در میدان نبرد حضور داشتند همچنان از نقش و دستاوردهای خود دفاع می‌کنند.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: بریتانیا، فرانسه و آلمان در پی حملات موشکی به میدان هوایی بین المللی ریاض به شهروندان خود درباره سفر به پایتخت عربستان سعودی هشدار دادند. با وجود اختلال در پروازها، عربستان اعلام کرده است که کنفرانس های بزرگ بین المللی انرژی و سرمایه گذاری طبق برنامه برگزار خواهند شد. در سومین حمله طی یک هفته به میدان هوایی بین المللی ریاض، پایتخت عربستان سعودی، دیروز 12 تن کشته و دست کم 309 نفر زخمی شدند. یک هواپیمای مسافربری طی این حمله آسیب جدی دیده است. وزارت خارجه آلمان از شهروندان خود خواسته است از سفر به عربستان سعودی خودداری کنند. بریتانیا نیز سفرهای غیر ضروری به منطقه ریاض را توصیه نمی کند و فرانسه از شهروندانش خواسته است جز در موارد ضروری به این شهر سفر نکنند.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 2:30 بامداد لندن و 6 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. بالا گرفتن بحران در خیبر پختونخوا. رهبران سیاسی برکناری حکومت ایالتی را خلاف قانون اساسی خواندند. اینترنت در بخشای از این ایالت قطع شد. محدودیت‌های تازه طالبان بر آموزش ابتدایی دختران. 500 دانش آموز صنف پنجم در قندهار به بهانه بلوغ از رفتن به مکتب منع شدند. و گام برای کاهش فشار جنگ بر بازار انرژی. ترامپ از توافق آتش‌بس روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی میگوید در جریان توافق نبوده اما استقبال می‌کند. پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوای پاکستان، دسترسی به اینترنت در بخش‌های از این ایالت به شدت مختل شده. نهاد نظارتی نت بلاکس این اختلال را تایید کرده است. روزنامه دان نیز گزارش داده که خدمات اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در بخش‌های از پشاور و چند شهر دیگر مختل شدند. با این حال، قطع اینترنت در سراسر این ایالت گزارش نشده. تصمیم حکومت پاکستان برای اعلام وضعیت اضطراری و برکناری حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با مخالفت شدید شمار از رهبران سیاسی روبرو شده. مولانا فضل الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، این اقدام را حمله به دموکراسی خوانده و گفته که حزبش با این تصمیم مقابله خواهد کرد. محسن داور، رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان، نیز حاکمیت والی را نقض قانون اساسی خوانده و هشدار داده که این تصمیم منطقه را به سوی تاریکی بیشتر خواهد برد. اسد قیصر از رهبران تحریک انصاف خواستار بازنگری فوری راهبردهای ناکام مبارزه با تروریسم شده و گفته که مردم خیبر پختونخوا نباید بار دیگر قربانی آزمون‌های نظامی شوند. حکومت فدرال پاکستان با تایید رئیس جمهور آلت اضطراری و حکمیت والی را در خیبر پختونخوا اعمال کرده است. اسلام آباد دلیل این تصمیم را وخامت وضعیت امنیتی و ناکامی حکومت ایالتی در مبارزه با تروریسم می‌داند، اما تحریک انصاف آن را اقدام علیه حکومت منتخب محلی و رأی مردم این ایالت می‌خوانند. این تصمیم به حکومت ایالتی تحریک انصاف پایان می‌دهد. از مسرگند با جزئیات بیشتر.
1: خیبر پختونخوا در شب روز گذشته صحنه تحولات پرشتاب بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالات. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال به ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
2: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. با گفته حکومت فدرال، با توجه به وخامت شرایط، کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
1: در این پیشنهاد، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه‌ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلی خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
3: سیم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت سی سی پی او پشاور نے اٹھایا ہے.
1: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقام های پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح، یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه‌های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
4: خیبر پاک عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دہشتگردوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر.
1: فیصل اکرام والی پشتونخوا گفته کہ مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال می گویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان برای تکمیل پروژه انتقال برق کاسا 1000 خواستار منابع مالی بیشتر از بانک جهانی شدند. شرکت برشنا میگوید که هیئت طالبان در نشست بشکک بر رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی این پروژه تاکید کرده. بانک جهانی وعده داده که امکان تامین بودجه اضافی را بررسی میکند. قرار است بخش افغانستان این پروژه تا پایان سال 1406 تکمیل شود. منابع محلی از وقوع انفجار بم دستی در نزدیکی شفاخانه مرکزی غور خبر دادند. همزمان جبهه متحد مدعی شده که در حمله در فیروزکوه یک عضو طالبان را کشته و یکی دیگر را زخمی کرده. هنوز ارتباط این دو رویداد روشن نیست و طالبان نیز درباره آنها اظهار نظر نکردند. وزیر اقتصاد طالبان از اتحادیه اروپا خواسته که شرکت‌های اروپایی را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کند. دین محمد حنیف در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا همچنان خواستار رفع تحریم‌ها و گسترش همکاری‌های مالی شده است. نماینده اتحادیه اروپا بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده، اما تعهد مشخص برای جذب سرمایه گذاری یا رفع محدودیت‌ها نداده است. و اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در 9 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره میگوید روز دوشنبه در بدخشان، نورستان، تخار، کنر، پروان، لغمان، نگرهار، پکتیا و خوست میزان بارندگی به 10 تا 30 میلیمتر خواهد رسید. همچنان در بخشهایی از کشور وزش باد شدید و برخاستن گرد و خاک پیش بینی شده است. طالبان حدود 500 دانش آموز دختر صنف پنجم را در قندهار از ادامه آموزش محروم کردند. به گفته منابع هیئت طالبان هنگام بازدید از مکتب گفته که این دختران به سن بلوغ رسیدند و دیگر نباید به مکتب بروند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر به معروف طالبان و شورای علمای این گروه از مکاتب همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر یونسف هشدار داده که در برخی مناطق افغانستان نیم از دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکنند. صندوق کودکان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی دختر گفته که ازدواج زود هنگام دختران را از آموزش محروم و در معرض خشونت و خطرات بارداری قرار میدهد. بر اساس یافته های این نهاد نزدیک به 29% زنان در سالهای 2022 تا 2023 گزارش دادند که پیش از 18 سالگی ازدواج کردند. یونسف میگوید عوارض ناشی از بارداری و زایمان از عوامل اصلی مرگ دختران 15 تا 19 ساله در افغانستان است. این نهاد از طالبان خواسته که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند و زمینه آموزش امن و با کیفیت آنان را فراهم کنند. برای جزئیات بیشتر همراه میشویم با همکارم الهام کریمی از استودیوی ما در واشنگتن. الهام، بر اساس یافته های افغانستان انترنشنل طالبان اجازه آموزش را از تعداد از دختران که قبل از صنف ششم را بوده از اونا هم گرفتن متاسفانه.
5: طارق همونطور هست. به اساس آنچه ما اطلاع پیدا کردیم دیگه معیار سنجش طالبان برای آموزش نه سن بوده و نه هم در حقیقت سطح صنف اونها. طالبان تصمیم میگیرن از لحاظ ظاهری یک کودک در وضعیتی قرار داره که به آموزشش ادامه بده یا نه. به اساس آنچه منابع به افغانستان انترنشنال گفتن حدود 500 کودک صنف پنجم در قندهار از آموزش محروم شدند و هیئت طالبان به مکاتب رفته و تصمیم گرفته از لحاظ ظاهری این کودک به سن بلوغ رسیده و دیگه در حقیقت نیاز نیست که آموزش دریافت کنه و اینکه به مکتب بره. این دقیقاً حتی مقایر آنچه هست که طالبان پیش از این در موردش گفته بودن. قانونی که وضع کردن که دختران اجازه آموزش تا صنف ششم را خواهند داشت و حالا در حقیقت همان ظاهر معیار سنجش اونها برای انتخاب آموزش دختران هست و اساسا چه منابع گفتن هیئت مشترکی از ریاست معارف، وزارت امر معروف طالبان و شورای علمای این گروه در مکاتب حاضر میشن و همچنان این هیئت ها به مکاتب متعدد حضور پیدا کردن و بعد از حضور در این مکاتب به طور گزینشی انتخاب میکنن که کدام یکی از این دخترها اجازه ادامه آموزش در مکتب را خواهند داشت و این در حقیقت مسیر را هموار میکنه برای کودک همسری و پیامدهایی که عدم رفتن و مکتب میتونه برای این کودکان داشته باشه.
0: الهام، خودت گزارش تازه یونسف رمخان بی نگرانی هایی که در این گزارش آمده و نکات برجسته چی بود؟
5: خب در حقیقت افزایش میزان کودک همسری جمله نگرانی های عمده هست که در این گزارش هم در موردش اشاره شده و پیامدهایی که میتونه این داشته باشه، از جمله محرومیت کودکان از آموزش، افزایش خشونت ها و همچنین بارداری زود هنگام که بسیار نگران کننده هست و به اساس یافته های یونیسف در حقیقت نیمی از دختران در تعدادی از بخش های از افغانستان قبل از اینکه 18 ساله بشن ازدواج میکنن و در حقیقت به اساس یافته های یونیسف در بین سال 2022 تا 2023 نزدیک 29% دخترانی که ازدواج کرده بودند زیر 18 سال بودند و خب بارداری های پیش از وقت یکی از نگرانی های اساسی هست که گفته شده بیشترین آمار مرگ و میر دختران میانگین 15 تا 19 ساله به دلیل بارداری

0: فشار اقتصادی بر معلمان چه تأثیر بر کیفیت آموزش در افغانستان گذاشته است؟ گزارش از شریف ولید.
1: امروز شاگردان برام روز معلم گرفته بودن، ولی باز هم امر به معروف داخل مکتب آمد. بسیار گدودی را انداختن. شاگردان صنف اول بسیار ترسیده بودن. اولین روز معلمشان.
2: بسیاری از آموزگاران در افغانستان با معاش اندک، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های کاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
1: تحقیر کردن، ما مجبور شدیم کل چیزایی که آورده بودن را جمع کنیم. شاگردان بسیار ترسیده بودند.
3: گاهی من نظر من طالب کسی است که ارزش آموزش و تعلیم را نمی‌داند و ارزش جایگاه یک معلم دقیق نمی‌تونه درک کنه. یک گروهی که نه سواد دارم نه آموزشی، چگونه میایم یک معلم میتونم که درک کنم و بیایم اونا با جایگاهی ها ارزش قائل باشم و از جایگاهی ازو تجلیل کنم.
2: در کشوری که با معلم بیش از هر زمان دیگری نیاز است، چگونه میتوان از آینده روشن سخن گفت وقتی چراغ آموزش زیر فشار مشکلات خاموش می شود؟
4: مجده ازبیک معلم معارف در ولسوالی هزارباغ ولایت تخار به دلیل سرودن و نوشتن شعرهای انتقادی بازداشت شده و بر اساس اطلاعات رسیده در بازداشت طالبان تحت فشار و شکنجه قرار دارد.
2: این محدودیت ها در کنار کمبود آموزگاران زن و منابع آموزشی، آینده میلیون ها کودک را با خطر روبرو کرده.
5: یک جماعت کثیری از معلمان ترک شغل کردند، به همین دلیل رفتن دنبال شغل های دیگر، یا رفتن مهاجرت کردن به کشورهای مختلف، یا به هر صورت متقاعد شدن نشستن. عوامل زیادی وجود داره.
2: ستایش از مقام معلم زمانی معنا پیدا می کند که این قشر از زندگی با عزت، معاش مناسب و امنیت شغلی برخوردار باشد. نمیتوان معلم را فرشته روی زمین خوان، اما او را در برابر فقر و دشواری های زندگی تنها گذاشت.
6: در این اواخر متاسفانه بسیار روزگار معلمین روزگار بسیار بد است. شما ببینین حتی یک روزه که شاگردا بیان معلمه بگن که استاد مبارکتان باشه، اما روزم ای برادرها تحمل نکردن.
2: در جامعه که آموزش راه بیرون رفت از فقر و نادانی است، تضعیف جایگاه معلم تنها مشکل یک قشر نیست، بلکه تهدید برای آینده تمام جامعه است. آینده افغانستان به صنف‌های درسی، کتاب‌ها و آموزگارانی وابسته است که با وجود همه دشواری‌ها هنوز امید را به شاگردان می‌آموزانند. احترام به معلم تنها با سخن و شعار ثابت نمی‌شود. این احترام باید در معاش، امنیت، آزادی، آموزش و فرصت برابر برای دختران و پسران دیده شود. شریف ولید، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. بالا گرفتن بحران در خیبر پختونخوا، رهبران سیاسی برکناری حکومت ایالتی را خلاف قانون اساسی خواندند. اینترنت در بخشهایی از این ایالت قطع شد. محدودیت‌های تازه طالبان برای آموزش ابتدایی دختران، 500 دانش آموز صنف پنجم در قندهار به بهانه بلوغ از رفتن و مکتب منع شدند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از تلاش مردم برزیل برای مهار آتش سوزی گسترده در جنگل‌های آمازون. دونالد ترامپ اعلام کرده که روسیه و اوکراین با برقراری فوری آتش بس انرژی موافقت کردند. به گفته ترامپ، اوکراین پذیرفته که به تاسیسات انرژی روسیه حمله نکند و مسکو نیز اقدام مشابه انجام خواهد داد. او از دو طرف خواسته که این توافق را نقض نکنند، اما ولودیمیر زلنسکی میگوید از چنین توافق بی اطلاع است، ولی در صورت موافقت روسیه کیف نیز آماده پذیرش آن خواهد بود. ساعات پس از اظهارات اولیه ولادیمیر زلنسکی از طرح آتش بس انرژی دونالد ترامپ استقبال کرد. زلنسکی تاکید کرد که اوکراین آماده پذیرش این آتش بس است، اما روسیه همچنان به حملات خود علیه تاسیسات انرژی این کشور ادامه میدهد.
7: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
0: از سوی دیگر هفت

0: دیکتاتور دموکرات و جمهوری خواه آمریکا توافق نفتی ترامپ و پوتین را غیر قانونی خوانده و خواستار لغو فوری آن شدند. این سناتورها تاکید کردند که کنگره در سال 2022 واردات انرژی از روسیه را برای جلوگیری از تامین مالی جنگ علیه اوکراین ممنوع کرده بود. همزمان کاملا هریس معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا گفته که خرید تیل دیزل از روسیه به تامین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک میکند، اما هزینه زندگی خانواده های آمریکا را کاهش نمیدهد. در این حال نخست وزیر بریتانیا میگوید حملات موشکی و پهپادی روسیه به تاسیسات انرژی اوکراین شدت یافته و غیر نظامیان را با سرمای شدید روبرو کرده. اندی برنهام از طرح ترامپ برای آتش بس انرژی حمایت کرده و گفته که کیف در صورت توافق کامل حملات روسیه آماده پذیرش آتش بس است. برنهام همچنان تاکید کرده که ثبات انرژی برای بازگشت تعادل به بازارها ضروری است. وزیر دفاع ایتالیا هم میگوید روم از اوکراین بر پایه قانون و احترام به حقوق بین الملل است و نباید به موضوع اختلافهای سیاسی داخلی تبدیل شود. صدف باغبانی با جزئیات بیشتر.
1: تأکید و ضرورت بر ادامه حمایت از اوکراین توسط ایتالیا تبدیل شده به یک باور و کلام مشترک بین احزاب متفاوت این کشور. برخی از نمایندگانی که قبل تر نسبت به مسیری که دولت جورجا ملونی از جمله ارسال سلاح‌های دفاعی و افزایش هزینه‌های دفاعی را پیش گرفته و مخالف بودند، حالا اعلام کردند که خواستار توجه و حمایت بیشتر اروپا از کیف هستند. در همین راستا وزیر دفاع ایتالیا گویدو کروزتو اعلام کرده که نباید حمایت از اوکراین تبدیل بشه به یک اختلاف نظر سیاسی، به دلیل اینکه کشور ایتالیا در همچین شرایط جنگی باید کنار کشوری قرار بگیره که داره بهش تجاوز و حمله میشه، و گفته که من نمیتونم متوجه بشم چطور برخی بین اوکراین و روسیه موضع مشترکی دارن. این مثل این میمونه که تو بین خیر و شر نتونی یکی رو انتخاب بکنی. در ادامه از تهدیدها و نگرانیها گفته بود، تهدیدهایی که از جمله همین اخیراً حملات سایبری که به سایت وزارت امور خارجه ایتالیا انجام شده بود، حملاتی که طبق گفته وزیر دفاع ایتالیا اکثراً از چین و روسیه چشمه میگیره، و در کنارش یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های اروپا و ایتالیا که سامانه دفاع هوایی هستش، و اعلام کرده بود که در کنار این نقطه ضعف بزرگ اروپا و ایتالیا، روسیه همین الان 50% اقتصادش رو به اقتصاد جنگی اختصاص داده، و در کنار اینها 1,500,000 سرباز برای شرایط جنگی جذب کرده، و این یک تهدید و یک خطر بزرگ برای ایتالیا و اروپا خواهد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. پابلو 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پتر اعلام کرد پزشکان توده کوچک در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. سخنگوی واتیکان گفت که این عمل در روزهای آینده در بیمارستان در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می‌ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا میگوید طوفان دریایی سایمون با درجه 4 سواحل غربی مکزیکو را در نوردیده و گفته این مرکز بادهای با سرعت 240 کیلومتر در ساعت باشندگان مناطق ساحلی را تهدید میکند. مقامات محلی مکتب‌های 22 منطقه را رخصت کرده و انتقال باشندگان مناطق پرخطر به محل‌های امن را نیز آغاز کرده است. و در حمله هوایی روز شنبه به معادن طلا در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری وکلای اضطراری نیروهای هوایی مصر را مسئول دانسته، اما رویترز میگوید این ادعا تایید نشده. روز جمعه نیز حمله هواپیمای بی سرنشین به اردوگاه بیجا شدگان در ایالت نیلابی سودان 31 کشته بر جا گذاشت. آتش سوزی در بخش‌هایی از جنگل‌های آمازون در برزیل گسترش یافته و خانه‌ها و زمین‌های زراعتی را تهدید می‌کند. مردم محل می‌گویند باد شدید به گسترش آتش دامن می‌زند و آنان با سطل‌های آب برای مهار شعله‌ها تلاش می‌کنند. آنان تأکید دارند که بدون تجهیزات و نیروهای کمکی قادر به مهار آتش نیستند. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
2: جنگل در آتش، خانه ها در معاصره شعله ها. این آتش در بخش های از آمازون برزیل گسترش یافته. شعله های آتش پوشیشگی‌هایی را می‌بلعد و به خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی نزدیک می‌شود. ساکنان محلی با امکانات محدود تلاش می‌کنند آتش را مهار کنند. اما وزش باد شدید و کمبود آب مقابله با شعله های آتش را دشوار کرده است.
3: مادرم نفس تنگی دارد. دیروز حالش بد شد. بیهوش شد و مجبور شد به مرکز بهداشت برود. وضعیت وحشتناک است. باید آتش نشانی بیاید و به ما کمک کند. حتی آب کافی برای خاموش کردن آتش نداریم.
2: آتش علاوه بر تهدید خانه ها و محصولات کشاورزی، سلامت ساکنان را نیز به خطر انداخته است. مردم می گویند برای مقابله با این وضعیت و تجهیزات و نیروهای کمکی بیشتری نیاز دارند.
4: باد خیلی شدید است. ما فقط می توانیم با سطل آب روی آتش بریزیم. اما بقیه همچنان می سوزد. آتش نشانی هم فقط حدود 200 لیتر آب دارد.
2: در آمازون برزیل بسیاری از خانواده ها در برابر آتشی ایستاده اند که هر لحظه می تواند خانه و داراییشان را ببلعد. نبردی نابرابر که از توان مردم محل فراتر رفته است. همزمان کمبود آب و امکانات اطفائیه تلاش ها برای جلوگیری از گسترش آتش را با چالش جدی روبرو کرده است.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم همراهیتان هستم. با خبر ساعت 7 صبح برمیگردیم. وقت بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در صورت موافقت روسیه به آتش بس کامل 60 روزه آماده برگزاری انتخابات در اوکراین است. همزمان آلمان و بریتانیا بر ادامه حمایت از زلنسکی و حفظ فشار تحریمی بر روسیه تاکید کردند. زلنسکی یک شنبه 19 میزان در گفتگو با برنامه این هفته شبکه ABC آمریکا گفت: لطفاً به پوتین بگویید 2 ماه 60 روز آتش بس کامل به ما بدهد. 60 روز و ما انتخابات را برگزار خواهیم کرد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ در کاخ سفید از زلنسکی انتقاد کرد و خواستار تغییر رئیس جمهوری اوکراین شد. زلنسکی در پاسخ تاکید کرد که انتخاب رهبر اوکراین بر عهده مردم این کشور است، نه رئیس جمهور آمریکا یا روسیه.
8: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل.
9: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: افراد مسلح طالبان بار دیگر به محله انگورباغ جلال آباد یورش برده و باشندگان را از خانه هایشان بیرون کردند. زنان این محل میگویند که با وجود داشتن اسناد قانونی از خانه هایشان اخراج شدند. این در حالی است که باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که نیروهای مسلح طالبان به خانه های آنان یورش برده و به حدود 40 خانواده هشدار دادند که خانه هایشان را تخلیه کنند. به گفته باشندگان محل، افراد مسلح با تانک ها، سلاح های سنگین و موترهای اطفائیه وارد منطقه شدند و از مالکان خانه ها خواستند هر چه زودتر خانه هایشان را ترک کنند. باشندگان میگویند بیش از 40 سال است که در این منطقه زندگی می کنند و برای خانه ها و زمین هایشان اسناد مالکیت و قباله های قانونی دارند.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ادعای تامین امنیت و تثبیت حاکمیت این گروه با پرسش‌های تازه روبرو شده است. نشریه آسیا تایمز در یک تحلیل تازه نوشته است که مقاومت مسلحانه علیه طالبان از شمال افغانستان فراتر رفته و دامنه جغرافیایی آن به ولایت‌های بیشتر گسترش یافته است. بر اساس آمار ادعای گروه‌های مخالف که در این گزارش آمده، در ماه آگوست و سپتامبر 2026 مجموعاً 119 حمله در 26 ولایت افغانستان ادعا شده است. همزمان حضور گروه‌های با چهره‌های پشتون و نیروهای امنیتی پیشین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا طالبان هنوز می‌تواند مقاومت را پدیده محدود به شمال و قوم خاص معرفی کند؟ هرچند سازمان ملل مقاومت را تهدید قابل توجه برای کنترل قلمرو طالبان ندانسته، اما گسترش جغرافیایی حملات می‌تواند نشانه‌ای از فشار امنیتی فرسایشی بر طالبان باشد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. در حالی که طالبا همه روزه شاهدش هستیم که از تامین امنیت سراسری به مردم اطمینان میتن، ولی گسترش حملات مخالفین این گروه دست کم به 26 ولایت افغانستان، از دید شما این نشانه ضعف اطلاعاتی طالب است یا ناتوانی در مهار این تهدیدها؟
3: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم. شما می‌دانید در بین خود طالبان هم کسایی هست که میدان فعالیت با مخالفین بیشتر از پیش آماده می‌سازند و از جانب عملکرد طالبان در وضعیتی که طالبان متوجه حکومت هست، طوری که مردم را از طالبان جدا می‌کنند. مثلا عملکرد وزارت عدلیه در مورد مردم و زندان شخصی داشتن ایجاد برخورد نامناسبه که در مورد از تشیع مصادره دارایی های مردم، اینها همه باعث میشه که جنبش های مخالفی در افغانستان بوجود بیاید که نه تنها در شمال بلکه در جنوب و در مناطقی که خود طالبان ساحه حاکمیت صددرصد خود میدانند فعالیت های بوجود بیاید. اما مواردی که شما فرمودین که آسیا تایمز گفته، اکثریت رسانه‌های غربی در مورد بیشتر شدن عملیات جبهه آزادی مقاومت بسیج ملی، جبهه آزادی بخت ملی، جبهه متحد ملی، جبهه استقلال و حقوق و چند جبهه دیگر برای مردم معلومات میدن و معلوماتشان بسیار مهم است.
4: بله.
3: جبهه هر یک دیگر لازم است که استراتژی که به نام ملیست اعلان بدارن و این جبهات فعالیت‌های مشترک را به خاطر ای که بتوانند فرودگی را در افغانستان ختم بکنند بسازند و بتوانند افغانستان را از چنگال این قهقرایی که به وجود آمده نجات بکنند. یک امر واضح است که نه تنها تاجیک ها و ازبک ها و آذربایجان بلکه پشتون ها هم از این فعالیت های طالبان به فغان آمدن.
2: بله آقای رادمنش، به این نقطه بس پشتون ها و جبهه متحد خصوصا کمالاتش در قندهار و هلمند در حوزه قدرت طالب گسترش می تواند من از شما مشنمیم، ولی از نظر نظامی گسترش جغرافیایی حملات چی تفاوت با افزایش تعداد حملات داره؟ ما مثلا میبینیم که در یک ولایت 10 تا یا 20 رویداد امنیتی میشه، ولی زمانی که میبینیم این حملات به 26 ولایت گسترش پیدا میکنه، از نظر نظامی چی تفاوتایی داره؟
3: از نگاه نظامی فرصتهایی هست که به جبهات مخالف طالبان از روی عملکرد ظالمانه طالبان به وجود آمده. ما ببینیم از نره کنر گریفته تا کامدشت و کران و منجان، زیباک، یبتل و همچنان در ولایات دیگه که شما ذکر کردین، این قوس فعالیت به معنای ازی دیگه نیست که اینها عملات گاه و ناگاه را انجام میدن. جبهه معلوم است، فعالیت ها معلوم است، استراتژی معلوم شده. خود آقای یاسین ضیا با وضاحت گفت که دیگه اون ثباتی که طالبان به نفع خود اعلام میکنند دیگه نیست، فعلا همه میدان در دست ماست و ما میتوانیم وضعیت را آنطوری که لازم است ما سازماندهی بکنیم. این به معنای از این هست که دیگه جنگ از حالت جنگ‌های گوریلایی برآمده به شکل استراتژیکی و جبهه‌ای بر علیه طالبان آغاز شده و این آغاز برای تحولات دیگه که در آینده نزدیک در افغانستان پیش بینی میشه.
2: بله آقای رادمنش، در اون نقطه‌ای که شما هم اشاره داشتین، بس فعالیت جبهه متحد افغانستان در ولایت‌های جنوبی از جمله هلمند و قندهار است. اگر مقاومت مسلحانه در پایگاه‌های سنتی طالبان مثلا در این دو ولایت گسترش پیدا کنه، او هم از طرف یک جبهه که توسط فرماندهان خود پشتون تبار در افغانستان یا از قوم پشتون مدیریت میشه، این چی تأثیری را باز بر آرایش نیروها و خطوط اکمالاتی و تمرکز نظامی طالبان در این حوزه میتونه داشته باشه و چقدر مشروعیتش را زیر سوال میبره؟
3: طالبان در حوزه های حاکمیت خود همیشه خود را نماینده پشتون ها جا دادن و پشتون ها را همیشه متوجه نیستن که اگر ما نباشیم شما هم نیستن. اما حال ثابت شده که نه، پشتون ها و طالبان همه نیستن. در بین پشتون ها افراد تحصیل کرده با درک و با احساس وجود دارن که اونها با اندیشه و افراطیت طالبان قطعا موافق نیستن. اینها در هر جای و هر گاو ناگاه برای داعیه افغانستان فکر میکنن، چنان که جبهه متحد ملی امروز در مناطق جنوب و حتی همین جبهه متحد در فاریاب و ننگرهار هم فعالیت های داشته و این فعالیت ها به معنای عزیز که باید پشتون ها بیدار شوند و بگویند که طالبان نمایندهشان نیست. نمایندهشان کسایی هست که به خاطر دایه افغانستان دست به فعالیت های انسانی بر علیه افراطیت، ظلم و شکنجه میزنند و ما فکر میکنم که این جبهات همه متحدانه بر علیه طالبان به وجود آمده و وجود از یا به معنای عزیز که دیگر طالبان در ساحه به اصطلاح خودشان پشتونها هم جای برای آینده نخواهند داشت.
2: امین نکته قابل بحث است آقای رادمنشمی، حضور چهره های پشتون هم در نیروهای مخالف سیاسی طالب و هم در میان نیروهای نظامی مخالف طالب چقدر ادعای طالب را زیر سوال میبره که سالها میگه که مقاومت محدود به شمال است و گروه های قومی خاص مثلا تاجک ها یا احتمالا اوزبک ها و هزاره ها بر علیه طالب مقاومت میکنن. فکر میکنیم که همین تحولات اخیر نشان داد که این در حقیقت یک مقاومت فراگیر میتونه باشه، نه تنها محدود به شمال و گروه های قومی خاص.
3: در دوران جمهوریت قطعات سفردار و همچنان قطعات کماندو متقل از همه اقوام و ملیت ها بودن. اینها به افغانستان تعهد داشتند. همون تعهد فعلا هم وجود داره. نیروهای دفاعی و امنیتی سابقه که ما هم عضوشان بودیم با پشت از این مسائل نمیگشتن که پشتون کیست، تاجیک کیست، ازبک کیست، هزاره کیست. اونها فقط به خاطر تمامیت ارضی افغانستان، استقلال و حاکمیت ملی مبارزه میکردن. اما متاسفانه آقای غنی به یا پشت کرد و نتوانست اینها را در وظیفه ای که لازم بود اینا را قمانده بکنه و در افغانستان رسالت خود را به حیث رئیس جمهور انجام بده. همانها اکنون هم در جبهه آزادی، مقاومت ملی، بسیج ملی و همچنان جبهه متحد ملی وجود دارند. پس اینها همه فقط به یک هدف مبارزه میکنن و او هدف نجات افغانستان از دست گروهی که نمیخواهد در افغانستان خوشبختی با آدرس مردم وجود آورده شود. و اکنون این مبارزه برای همه پشتونها، تاجیکها، ازبکها و هزارها یک سمع روشن است که در کورراهای زندگی ایشان بود این تابش یافته و تابش از این به معنای از این که مردم از طالبان جدا میشن و به این جبهات میپیوندند و بالاخره گفت طالبان دیگر نمیتواند که فقط بایی بکنه که اونها نماینده پشتون ها هست، بلکه اونها فقط وقت گذرانی میکنن و با این وقت گذرانی چند روزی در طول عمرشان اضافه خواهد شد، ولی در زمان ثابت و معین به معنای عزیز که دیگر صفحه طالبان با آخرین رمق خود رسیده و این صفحه وقتی که بسته شود طالبان هم در افغانستان نخواهند.
2: بله آقای رادمنش، شما تقریبا به چند زاویه بسیار مهم پرداختین، اما یک مورد دیگه هم قابل بحث است. نه تنها ما جبهات مخالف طالب را داریم که در حال حاضر به گفته گزارش در 26 ولایت فعالیت دارند، دست به رویدادات ضد طالب میزنند، ولی ما گروه های تروریستی دیگه هم داریم که گاه بر ضد منافع طالب عمل میکنند، مثلا می تهدیدات داعش خراسان. پرسش است که آیا ساختار امنیتی طالب توان مدیریت یا توان مدیریت همزمان این تهدیدها را داره که یک طرف از یک تا پنج یا شش جبهه مخالف و یک طرف هم گروه های تروریستی مثل داعش؟
3: ببینیم، اینها آنچه در توافقنامه دوحه به مردم امریکا و مجموعه کشورهای منطقه تعهد سپرده بودند، اگر عمل میکردند داعش هم در افغانستان حالا نمیدید. اما اینها برعکس آنچه که در دوحه توافق کردن عمل کردن، آنچه که گفت بودن عمل نکردن و عمل که نکردن این سیاست است، این در سیاست اشتباه جبران ناپذیر است، به خون استفوخشان این جبران می شود و اکنون همو هست که بر علیه ازیا از هر طرف صدا بلند شده، حتی علمایی که در داخل افغانستان است. شما دیروز دو نفر از برادران هزاره مکخانه های از یار خواب کرده بودن، بلیده باشند که می گفتند که فقط اینها با کسایی که پشتون است خانه های ما را می دن، ولی او طور نیست. اینها با کسایی خانه ها را دادن که از پی پی پی از اون طرف خیبر پختونخوا آوردن به خانه های از این مردم جا به جا کردن. پس اینها متعصبین هست و متعصبین هیچگاه در آینده ای افغانستان جای در افغانستان نخواهد داشت و من متیقین هستم که مردم افغانستان، جامعه ما به حد فکر کردن رسیدن که طالبان نه تنها در مقابل داعش و در مقابل گروه‌های مخالف خود نمی‌توانند اینا مقابله بکنند، بلکه اینها حتی توان ازیر هم ندارن که با آنچه میگویند و با آنچه که تعهد میسپارن هم کوچکترین عمل بکنن. پس در افغانستان تهدیدات زیاد است، گروه های تروریستی در پهلوی طالبان است و اینها هم میخوان که در مقابله با گروه های مخالف خود، یعنی گروه هایی که به دموکراسی فکر میکنن، همکار طالبان باشن. ولی این بیاد داشته باشن که چیزی که منفی باشه منتفی میشه و چیزی که مثبت باشه در جامعه افغانستان در آینده مثل یک جنبشی که آرایشش فقط جوانان افغانستان است بروی کار خواهد آمد و مردم در مقابل با طالبان از ایفا حمایت خواهند کرد.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بار دیگر به شرکت های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق به استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارند. حوثی ها یک شنبه از شرکت های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه ها و مسافران خواستند این هشدار را جدی بگیرند. یحیی سره، سخنگوی حوثی ها، همچنین عربستان سعودی را مسئول پیامدهای تلاش های موفق برای رهگیری حملات دانست. سری افزود که این گروه تا دستیابی به اهداف خود با اجرای معادله اعلام شده اش، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را وحشتناک توصیف کرد و گفت که واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا در حملات عربستان سعودی علیه حوثی ها مشارکت کند یا خیر. او همچنین گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را دارد. تشدید حملات موشکی و پهپادی به میدان های هوایی، تاسیسات نفتی و زیرساخت های عربستان سعودی باعث افزایش فشار بر واشنگتن برای حمایت نظامی از ریاض شده است. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش در کنار عربستان سعودی استاده است و هیچ تجاوز علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد. شهباز شریف در نشست کابینه پاکستان حمله اخیر حوثی ها به عربستان سعودی را محکوم کرد و گفت امنیت عربستان برای پاکستان خط سرخ است. او گفت هدف پاکستان این است که صلح در منطقه دوباره برقرار شود. اظهارات نخست وزیر پاکستان یک روز پس از حمله مرگبار با فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مطرح می شود. در حمله روز شنبه دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. رویترز این حمله را مرگبارترین حمله در عربستان سعودی در بیش از یک دهه توصیف کرده است. کشته شدگان شهروندان عربستان، بنگلادش، آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر بودند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته بود. حوثی ها مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده نگرفتند، اما پیش از آن گفته بودند فرودگاه ریاض را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. در تازه ترین واکنش ها به حملات حوثی ها به فرودگاه ریاض، نادا هدف گرفتن غیر نظامیان را غیر قابل توجیه خواند و رئیس کمیسیون اروپا گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خشونت را در منطقه افزایش می دهد. سوریه، قطر، اتحادیه عرب و دیگر کشورهای منطقه نیز این حملات را محکوم و بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تاکید کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا را امضا کرد. این تصمیم در پی افزایش تنش‌ها میان دولت فدرال و حکومت ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف و همزمان با ادامه راهپیمایی اعتراضی این حزب اتخاذ شده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر برای اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا را امضا کرده است. ریاست جمهوری پاکستان در بیانیه گفت که زرداری این پیشنهاد را پس از تصمیم کابینه فدرال، دریافت توصیه نخست وزیر و بررسی گزارش‌های نهادهای مربوط درباره وضعیت امنیتی و نظم عمومی امضا کرده است. بر اساس این بیانیه، ناکام ماندن مذاکرات با هیئت‌های دولتی نیز از جمله عواملی بوده که پیش از امضای این پیشنهاد بررسی شده است. دولت فدرال پاکستان میگوید که وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا رو به وخامت است و تهدیدهای تروریستی در این ایالت افزایش یافته است. در پی تیراندازی جمعی در شهر ایری در ایالت پنسیلوانیای آمریکا 9 نفر کشته شدند. مقام‌های محلی میگویند همه قربانیان پیش از رسیدن نیروهای پلیس به محل حادثه جان باختند. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره انگیزه این تیراندازی و هویت قربانیان منتشر نکردند. شهرداری ایالت پنسیلوانیا این رویداد را تیراندازی جمعی دلخراش توصیف کرد. مقام‌ها اعلام کردند که فرد مسلح نیز جان خود را از دست داده است. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره این رویداد منتشر نکردند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که 2 کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. شاهدان به وبسایت خبری ایری نیوز ناو گفتند که یک مرد مسلح پیش از ورود به خانه تیراندازی کرد و سپس در داخل خانه پناه گرفت. بر اساس این گزارش، پلیس ساختمان را محاصره کرد و از او خواست بیرون بیاید، اما پس از آن صدای چند گلوله دیگر شنیده شد. طبق گزارش‌ها، ماموران امنیتی پس از ورود به ساختمان جسد این مرد و چند نفر دیگر را پیدا کردند. همچنین گفته می شود که جسد 2 زن در خیابان پیدا شده است. پولند اعلام کرد که پلیس اطلاعات درباره احتمال حمله به نخست وزیر، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع دریافت کرده و دستور بررسی موضوع صادر شده است. سخنگوی وزارت داخله پولند در رسانه اجتماعی اکس نوشت وزیر داخله و وزیر هماهنگ کننده سرویس های ویژه در پی دریافت این اطلاعات دستور اقدام دادند. او همچنین اعلام کرد برای بررسی موضوع ساعت 11 به وقت محلی نشست در مرکز مبارزه با تروریسم آژانس امنیت داخلی پولند برگزار می شود. در این اطلاعیه جزئیات درباره منبع اطلاعات، هویت افراد مظنون یا شیوه حمله احتمالی ارائه نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که زمان آن رسیده است اوکراین رئیس جمهور جدیدی انتخاب کند. او با اشاره به این که ولادیمیر زلنسکی برای پایان دادن به جنگ کشورش با روسیه به اندازه کافی تلاش نکرده است. زلنسکی را عامل افزایش بهای دیزل در آمریکا نیز دانست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ترامپ روز جمعه از توافق با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای خرید میلیون ها تن دیزل از این کشور خبر داد. این توافق با هدف مهار افزایش بهای سوخت در آمریکا صورت گرفته است. مقام‌های اوکراینی و اروپایی از این توافق ابراز نگرانی کرده و گفتند که درآمد حاصل از صادرات انرژی به تامین هزینه‌های جنگ روسیه کمک می‌کند. زلنسکی نیز در واکنش به این توافق گفت درآمد اضافی روسیه از صادرات انرژی برای تامین تسلیحات، تولید موشک و ارتقای پهپادها استفاده خواهد شد. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه به منطقه زاپروژیا در روز شنبه دست کم 20 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشته است. دست کم 18 نفر دیگر زخمی شدند. در پی اعلام آمریکا مبنی بر احتمال پخش زنده اعدام یک نظامی سابق، پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان با مجازات اعدام مخالفت کرد و گفت این مجازات کرامت انسانی را نقض می کند. او اجرای مجازات اعدام را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که می توان عدالت را بدون توسل به اعدام اجرا کرد. پاپ لیو گفت مجازات اعدام حرمت زندگی انسان را نقض می کند و فرصت رستگاری را از افراد می گیرد. رهبر کاتولیک های جهان در این یادداشت نوشته است که مجازات اعدام غیر قابل قبول است و تعارض با مسئولیت و کرامت انسان ها است. نضال حسن، روانپزشک سابق ارتش آمریکا قرار است نخستین فرد از سال 1945 تا کنون باشد که به دستور ارتش این کشور با شلیک گلوله اعدام می شود. مقام‌های مالی جهان این هفته در بانکوک گرد هم می‌آیند، در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شوک عرضه انرژی و افزایش نرخ بهره رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و فشار بدهی توان دولت‌ها را برای مقابله با بحران کاهش داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، پیامدهای جنگ که وارد هشتمین ماه شده، بر نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سایه خواهد انداخت. این گرد همایی برای نخستین بار در 3 سال گذشته خارج از واشنگتن برگزار می شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در نشست حضور ندارد و 2 مقام ارشد به جای او حضور خواهند یافت. 1 مقام آمریکایی برنامه‌های داخلی را دلیل غیبت او اعلام کرد. بسنت همچنین نشست گروه 20 را از دست می دهد. روزنامه ها آرتست در تحلیلی نوشت که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی راهبرد واشنگتن برای سپردن امنیت منطقه به کشورهای آن را به آزمون گذاشته است. مداخله آمریکا در حمایت از ریاض نیز می‌تواند این کشور را در زمانی که حوثی‌ها تعیین می‌کنند به جنگ با حکومت ایران بکشاند. تسقا بارئل، تحلیلگر ها آرتست، در این مقاله استدلال می‌کند که هدف حملات حوثی‌ها صرفاً پاسخ دادن به عملیات نیرو های یمنی مورد حمایت عربستان نیست. این گروه می خواهد به ریاض نشان دهد که بازپسگیری مناطق در یمن امنیت عربستان سعودی را تضمین نمی کند و هر پیشروی که در جبهه یمن ممکن است با گشوده شدن جبهه در خاک عربستان همراه شود. به نوشته ها آرتس، حملات پیاپی به فرودگاه ریاض برگزاری کنگره جهانی انرژی را نیز با ابهام روبرو کرده است. رویدادی که انتظار می رفت حدود 25,000 مهمان از جمله وزیران، مدیران شرکت‌های انرژی و روزنامه‌نگاران در آن شرکت کنند. لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی برگزار کنندگان را واداشته است که مسیرهای جایگزین از جمله پرواز به دمام و سپس سفر زمینی به ریاض پیشنهاد کنند. بار علم نویسد که اختلال در این رویداد علاوه بر خسارت‌های مادی، جایگاه بین‌المللی عربستان سعودی را نیز هدف می‌گیرد. پژوهش تازه دانشگاه تولین در آمریکا نشان می‌دهد که تنهایی و انزوای اجتماعی می‌تواند نزدیک به 6 سال از عمر سالم انسان بکاهد. بر اساس این پژوهش، تنهایی خطر ابتلا به اختلالات چون افسردگی و اضطراب را افزایش می‌دهد و مردان بیش از زنان از پیامدهای منفی آن آسیب می‌بینند. نویسنده اصلی این پژوهش و استاد دانشگاه تولین می‌گوید پیامدهای تنهایی می‌تواند هم سلامت روان و هم سلامت جسم را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهشگران در این مطالعه میان تنهایی و انزوای اجتماعی تفاوت قائل شدند. انزوای اجتماعی به فقدان عینی ارتباطات و پیوندهای اجتماعی اشاره دارد، در حالی که تنهایی احساس ذهنی نارضایتی از کیفیت روابط اجتماعی است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 3:30 بامداد لندن و 7 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. بالا گرفتن بحران در خیبر پختونخوا. رهبران سیاسی برکناری حکومت ایالتی را خلاف قانون اساسی خواندند. اینترنت در بخش‌های از این ایالت قطع شد. تضاد منافع مسکو و اسلام آباد در افغانستان، گسترش روابط روسیه و طالبان پاکستان را نگران کرده. اختلاف‌ها در نشست فرمت مسکو برجسته‌تر شد. و حمله تازه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، 1 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. تهران پیشنهاد میانجیگری میان حوثی‌ها و عربستان را مطرح کرد. پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا پاکستان، دسترسی به اینترنت در بخش‌های از این ایالت به شدت مختل شده. نهاد نظارتی نت بلاکس این اختلال را تایید کرده. روزنامه دان نیز گزارش داده که خدمات اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در بخش‌هایی از پشاور و چند شهر دیگر مختل شده است. با این حال، قطع اینترنت در سراسر این ایالت گزارش نشده. تصمیم حکومت پاکستان برای اعلام وضعیت اضطراری و برکناری حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با مخالفت شدید شمار از رهبران سیاسی روبرو شده. مولانا فضل الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، این اقدام را حمله به دموکراسی خوانده و گفته که حزبش با این تصمیم مقابله خواهد کرد. محسن داور، رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان، نیز حاکمیت والی را نقض قانون اساسی خوانده و هشدار داده که این تصمیم منطقه را به سوی تاریکی بیشتر خواهد برد. اسد قیصر از رهبران تحریک انصاف خواستار بازنگری فوری راهبردهای ناکام مبارزه با تروریسم شده و گفته که مردم خیبر پختونخوا نباید بار دیگر قربانی آزمون‌های نظامی شوند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان میگوید اسلام آباد همه راه‌های گفتگو و همکاری با رهبران تحریک انصاف و حکومت خیبر پختونخوا را آزموده بود، اما این تلاش ها نتیجه نداد.
1: وضعیت امنیتی در 12 ولسوالی خیبر پختونخوا به شدت وخیم است، تا جایی که در برخی مناطق باشندگان حتی هنگام شام نمی توانند از خانه های خود بیرون شوند و نیروهای پلیس نیز پیوسته هدف حملات قرار می گیرند. تقریبا هر روز شمار از مردم ما در این حملات جان خود را از دست می دهند. با وجود این تمام شرایط، تلاش های گسترده برای دستیابی موضع مشترک انجام داده ایم و نشست های متعدد با سهیل آفریدی وزیر اعلی خیبر پختونخوا برگزار کرده ایم. محور این نشست ها صرفا مبارزه با تروریسم بوده و هیچ بحث سیاسی مطرح نشده. هدف مجلب همکاری حکومت ایالتی و دستیابی به درک مشترک و روشن از ماهیت این درگیری و چگونگی مقابله با آن بوده است.
0: حکومت فدرال پاکستان با تایید رئیس جمهور حالت اضطراری و حاکمیت والی را در خیبر پختونخوا اعمال کرده است. اسلام آباد دلیل این تصمیم را وخامت وضعیت امنیتی و ناکامی حکومت ایالتی در مبارزه با تروریسم میداند، اما تحریک انصاف آن را اقدام علیه حکومت منتخب محلی و رأی مردم این ایالت میخواند. این تصمیم به حکومت ایالتی تحریک انصاف پایان میدهد. دست مسرگند با جزئیات بیشتر.
2: خیبر پختونخوا در شب روز گذشته صحنه تحولات پرشتاب بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالات. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال به ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
3: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. به گفته حکومت فدرال، با توجه به وخامت شرایط، کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
2: در این پیشنهاد، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه‌ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلی خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3 MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
4: سیم هاوس سے ان کو 3 MPO کے تحت سی سی پی او پشاور نے اٹھایا ہے.
2: قانون 3 MPO با حفظ نظم عمومی و مقام های پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
5: خیبر پختونخوا عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر.
2: فیصل اکرام والی پختونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال می گویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان برای تکمیل پروژه انتقال برق کاسای 1000 خواستار منابع مالی بیشتر از بانک جهانی شدند. شرکت برشنا میگوید که هیئت طالبان در نشست بشکک بر رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی این پروژه تاکید کرده. بانک جهانی وعده داده که امکان تامین بودجه اضافی را بررسی کند. قرار است بخش افغانستان این پروژه تا پایان سال 2406 تکمیل شود. منابع معلی از وقوع انفجار بم دستی در نزدیکی شفاخانه مرکزی غور خبر دادند. همزمان جبهه متحد مدعی شده که در حمله در فیروزکوه یک عضو طالبان را کشته و دیگر را زخمی کرده است. هنوز ارتباط این دو رویداد روشن نیست و طالبان نیز درباره آنها اظهار نظر نکردند. وزیر اقتصاد طالبان از اتحادیه اروپا خواسته که شرکت‌های اروپایی را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کند. دین محمد حنیف در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا همچنان خواستار رفع تحریم‌ها و گسترش همکاری‌های مالی شده است. نماینده اتحادیه اروپا بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده، اما تعهد مشخص برای جذب سرمایه گذاری یا رفع محدودیت‌ها نداده است. و اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در 9 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره میگوید روز دوشنبه در بدخشان، نورستان، تخار، کنر، پروان، لغمان، ننگرهار، پکتیا و خوست میزان بارندگی به 10 تا 30 میلیمتر میرسد. همچنان در بخشهایی از کشور وزش بادهای شدید و برخواستن گرد و خاک پیش‌بینی شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون در تحلیل نوشته که گسترش روابط روسیه با طالبان نگرانی هایی را در اسلام آباد برانگیخته. به نوشته این روزنامه اختلاف طالبان و پاکستان در نشست مسکو و تاکید روسیه بر تعامل بیشتر با طالبان این نگرانی ها را برجسته تر کرده است. کامران یوسف نویسنده تحلیل میگوید که پاکستان نگران است که نزدیکی فشار منطقه‌ای بر طالبان برای مقابله با تحریک طالبان پاکستان را کاهش دهد. به نوشته این روزنامه افزایش همکاری‌های نظامی روسیه با طالبان نیز نگرانی‌های اسلام‌آباد را تشدید کرده است. در این تحلیل آمده که روسیه برای مهار داعش و جلوگیری از گسترش ناامنی به آسیای مرکزی روابطش با طالبان را تقویت می‌کند. به باور نویسنده این رویکرد فاصله میان سیاست روسیه و انتظارات پاکستان را بیشتر کرده است. برای توضیحات بیشتر پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، چرا پاکستان برخلاف برداشت‌های اولیه از نتایج نشست فاربت مسکو روزی نیست.
1: این طارق، آنچه در مسکو گذشت یک فضای از عدم توافق میان کشورها در مورد از اینکه چگونه با طالبان برخورد بکنه وجود داشت. بخش اعظم از کشورهای منطقه که حالا روابط نزدیک با طالبان داره یا به دلیل از اینکه تحت سیطره سیاست خارجیشون تحت سلطه یا سیطره روسیه هست یا روابط نزدیک با هند دارن، یک طرف قضیه بودن و یک طرف دیگه قضیه پاکستان بود. حالا در چند روز قبل زمانی که نشست فارمت مسکو بدون نتیجه، بدون از اینکه بیانیه پایانی را منتشر بکنه پایان یافت، برخورد با این خبر اینطوری بود که طالبان تلاش میکردن که لحن و ادبیات بیانیه پایانی این نشست را به نفع خود چرخش بدن، برخلاف بیانیه معموله که در سالهای در هفت دور قبلش از فارمت مسکو منتشر میشد و پاکستانی ها مخالف از این مسئله بودن. بنابراین پاکستانی ها کسایی که به این مسئله پرداختن گفتن که همین نفس عدم نشر بیانیه پایانی میتونه به گونه با توجه به رابطه‌ای که روسیه با طالبان داره میتونه که نشان بده که طالبان نتونستن اون چیزی که میخواستن به دست بیارن. اما اسلام آباد به این مسئله از نگاه دیگه‌ای نمیبینه. اسلام آباد معتقد است که یک اجماع منطقی و جهانی را بر علیه طالبان شکل بده و این در این اجماع جهانی و منطقی به ویژه در منطقی نفس اشتراک یا حضور نیروهای مخالف مسلح طالبان در افغانستان که حالا به شمول تی تی پی و نیروهای ارتش آزادی بخش بلوچ میشه، میتونه که در این اجماع دیپلماتیک فشار وارد کنه برای طالبان. بنابراین همین که در روسیه نتونسته روسیه را متقاعد بکنه که در بیانیه پایانی بر علیه طالبان، بر علیه استادگی حضور نیروهای تروریستی در داخل افغانستان یک اجماع منطقی شکل بده، خود از این پاکستانی ها معتقد هستند که این نفسش میتونه یک شکست باشه.
0: درست بویا، در تحلیل روزنامه اکسپرس تریبیون رابطه پاکستان و روسیه چطوری ارزیابی شده؟
1: ببین طارق، البته این تحلیل برخواسته از دیدگاه دستگاه دیپلماسی پاکستان هست که تعداد از منابع داخل دستگاه دیپلماسی پاکستان با این نویسنده تحلیل صحبت کرده، بنابراین میتونه که یک تحلیل معتبر باشه. خود نویسنده در این تحلیل میگه که احتمالاً نزدیکی روسیه با طالبان هم ناشی از انعکاس و یا بالاخره نزدیکی پاکستان با امریکا بوده باشه و خصوصا بعد از ایجاد توافق مکه، توافق دفاعی مکه که با ابتکار، حالا به گفته بعضی از سیلگران، با ابتکار امریکا بوده و در جبهه کلانی که در منطقه شکل گرفته اسلام آباد خیلی نزدیک است با واشنگتن. بنابراین این روسی ها به دلیل از این

0: برجسته تر شد. در ادامه رد پای جاده ابریشم در اعماق دریاچه در قرقیزستان، باستانشناسان بقایای شهر مرتبط با این مسیر تاریخی را کشف کردند. حوثی‌ها روز یکشنبه برای چهارمین بار در 5 روز گذشته به فرودگاه ریاض حمله کردند. اداره هوانوردی عربستان میگوید در این حمله یک شهروند پاکستانی کشته و 11 نفر زخمی شدند. بنابر اعلام این سازمان، فرودگاه بین‌المللی دمام نیز شامگاه یکشنبه هدف حمله قرار گرفته. در پی این حملات تعطیلی میدان هوایی ریاض تمدید شد و آموزش در مکتبای این شهر به گونه آنلاین ادامه می‌یابد. سفارت آمریکا در یمن میگوید در تماس تلفنی با وزیر خارجه این کشور درباره افزایش فشارهای بین‌المللی بر حوثی‌ها گفتگو کرده و گفته سفارت دو طرف بر ادامه انزوای حوثی‌ها و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. همزمان آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق میدان‌های هوایی عربستان سعودی هشدار داده است. اما یحیی سره، سخنگوی نظامی حوثی‌ها میگوید این گروه در 24 ساعت 4 عملیات با موشک‌های بالستیک، کروز و هواپیماهای بی‌سرنشین علیه عربستان سعودی انجام داده. او گفته که حملات به میدان‌های هوایی ریاض و دمام و رفت آمد هوایی را مختل کرده. سره همچنین ادعا کرده که تأسیسات نفت و گاز عربستان در پی این حملات دچار آتش سوزی شدند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماس با همتای سعودیش از آمادگی تهران برای میانجیگری میان حوثی‌ها و عربستان خبر داد. او خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شد و هشدار داد که ادامه اقدامات نظامی وضعیت منطقه را پیچیده‌تر می‌کند. پیشتر 4 کشور منطقه و شورای وزیران کشورهای عربی حملات حوثی‌ها را محکوم کرده بودند. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید ترکیه و پاکستان احتمالاً از عربستان حمایت کنند، اما مهار توان موشکی حوثی‌ها بدون حمایت گسترده آمریکا دشوار است.
1: جو به اینکه جنگ از ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و تنها حربه ای که ایران در واقع تنها اهرم فشاری که داره این هستش که جلوی خروج انرژی نفت و گاز رو از منطقه بگیره، اینجا اهمیت حوثی‌ها رو برای ایران افزایش داده. یعنی در حالتی عادی من میگم که حزب الله مهمترین گروه، حتی الان بعد از شکست‌های حزب الله که در 2 سال گذشته خورده، حتی بعد از اینها هنوز مهمترین گروه خواهد بود. اما با توجه به اینکه اصولا جنگ از بین ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و کشورهای اطراف منطقه هرمز، بنابراین اهمیت این گروه در یمن برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اگر نتونه هرمز رو کامل ببنده، میتونه تنگه باب المندب رو ببنده. واقعا بستن تنگه باب المندب حتی آسان‌تر هستش از بستن تنگه هرمز، به خاطر اینکه بسیار در واقع نارو یا بسیار باریکتر هستش اونجا و اصولا ایران میتونه بگه این ما نیستیم بلکه این حوثی‌ها هستن دارن این کار رو میکنن. بنابراین حتی صحبت این که بیایم اینجا رو ببندیم بدون اینکه در واقع بسته بشه برای تنگه باب المندب، همون هم میتونه بازارهای بین‌المللی رو تحت فشار قرار بده. و میدونیم که خاصتا در آمریکا برای آقای ترامپ رئیس جمهور و کابینه دولتش بسیار مهم هستش که جریان نفت و گاز از منطقه ادامه داشته باشه، نه تنها برای انتخابات داخلیش بلکه برای اینکه اصولا حتی متحدان آمریکا هم از آمریکا ناراضی هستن که قیمت نفت افزایش پیدا کرده. برای اینجا اهمیت حوثی‌ها برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده و در همین راستا هم هستش هم می‌بینیم که ایران احتمالاً جمهوری اسلامی بسیار بسیار راضی هستند و خوشحال هستند از وضعیتی که الان بین حوثی‌ها و عربستان سعودی اتفاق افتاده.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که روسیه و اوکراین با برقراری فوری آتش‌بس انرژی موافقت کردند. به گفته ترامپ، اوکراین پذیرفته که به تأسیسات انرژی روسیه حمله نکند و مسکو نیز اقدام مشابه انجام خواهد داد. او از دو طرف خواسته که این توافق را نقض نکنند، اما ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید از چنین توافق به اطلاع است، ولی در صورت موافقت روسیه، کیف نیز آماده است پذیرش آن خواهد بود. ساعات پس از زیارت اولیه، ولودیمیر زلنسکی از طرح آتش بس انرژی دونالد ترامپ استقبال کرد. زلنسکی تاکید کرد که اوکراین آماده پذیرش این آتش

0: پس است. اما روسیه همچنان به عملات خود علیه تأسیسات انرژی این کشور ادامه میدهد.
1: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمیکند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پتر اعلام کرد پزشکان توده کوچک در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. سخنگوی واتیکان گفت که این عمل در روزهای آینده در بیمارستان در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا می گوید طوفان دریایی سایمون با درجه 4 سواحل غربی مکسیکو را در نوردیده. و گفته این مرکز بادهای با سرعت 240 کیلومتر در ساعت باشندگان مناطق ساحلی را تهدید می کند. مقامات محلی مکتب‌های 22 منطقه را رخصت کرده و انتقال باشندگان مناطق پرخطر به محل‌های امن را نیز آغاز کرده. و در حمله هوایی روز شنبه به معادن طلا در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری و وکلای اضطراری نیروی هوایی مصر را مسئول دانسته، اما رویترز میگوید این ادعا تایید نشده. روز جمعه نیز حمله هواپیمای بی‌سرنشین به اردوگاه بجا شدگان در ایالت نیلابی سودان 31 کشته بر جا گذاشت. در عمق چند متری یک دریاچه در قرقیزستان بقایای شهر از قرون وسطا توجه باستانشناسان را جلب کرده. شواهد نشان می‌دهد که این منطقه بخش از مسیر جادی ابریشم بوده. حالا باستانشناسان و غواصان به دنبال بررسی نشانه‌های زندگی مردم و نقش این شهر در جادی ابریشم است. میر عبدالله میری با جزئیات بیشتر.
2: زیر آب‌های یک دریاچه در قرقیزستان بخش از تاریخ جاده ابریشم پنهان مانده است و ویرانه های شهر که صدها سال پیش در قلب یکی از مسیرهای مهم پیوند شرق و غرب قرار داشت. اکنون غواصان و باستانشناسان می کوشند راز ناپدید شدن این شهر و زندگی مردمانش را کشف کنند. این دریاچه ایسیکول است، دریاچه در میان کوههای تیانشان. غواصان در اعماق آن دیوارهای خشتی، قطعات سفالی و استخوان‌هایی یافتند که از وجود شهر پر رونق خبر می‌دهد.
3: در عمق 3 تا 4 متری زیر پای ما ساختمان‌ها و ویرانه‌هایشان هست. به احتمال زیاد در قرن 13 میلادی زمین لرزه رخ داده که در نتیجه آن فاجعه بخش بزرگی از این سکونتگاه زیر آب فرو رفته است.
2: اما این شهر چگونه از روی زمین به زیر دریا کشیده شد؟ زمین لرزه یکی از فرضیه هاست. پژوهشگران احتمال می دهند تغییرات زمین شناختی و بالا آمدن سطح آب نیز در این رویداد نقش داشته باشد. هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. این محوطه باستانی تورو آیگریر نام دارد. شواهد نشان می‌دهد که این منطقه در قرون وسطا بخش از شبکه جاده ابریشم بود، مسیری که چین را به آسیای مرکزی و سرزمین‌های غربی پیوند می‌داد. در امتداد این راه‌ها تنها کالا جابجا نمی‌شدند. فرهنگ، دانش و باورهای دینی نیز میان تمدن‌ها انتقال می‌یافتند.
3: این منطقه در قرون وسطا شرق و غرب را به هم پیوند می‌داد. اینجا حلقه اتصال دو تمدن بزرگ بود، اما هنوز اطلاعات بسیار اندکی درباره آن داریم.
2: حالا در این منطقه باستانشناسان در حال ثبت و بررسی بقایا هستند.
4: استخوان‌های کشف شده به باستانشناسان کمک می‌کند رژیم غذایی مردم آن زمان را مشخص کنند. سفال‌ها نیز به تعیین دقیق‌تر دوره تاریخی و شناخت محل و شیوه ساخت آنها کمک می‌کنند.
2: بقایای ساختمان‌ها نیز سرنخ‌های از زندگی اجتماعی و معماری شهر به دست می‌دهند. در میان یافته‌ها، ظروف سفالی تقریبا سالم نیز وجود دارند. اشیای ساده‌ای که شیوه زندگی روزمره مردمان گذشته را به تصویر می‌کشد.
5: امیدوارم بتوانیم مرزهای سکونتگاه را پیدا کنیم و سفالها، شاید استخوان‌ها و دیگر نشانه‌های فعالیت انسان را بیابیم. این هدف اصلی ماست.
2: هنوز بخش بزرگی از این محوطه ناشناخته است. هر یافته جدید میتواند روایت تازه از مردمان آشکار کند که در مسیر جاده ابریشم زندگی میکردند. شهری که آب آن را از دید پنهان کرد اما نتوانست همه ی نشانه های تاریخش را از میان ببرد. میر عبدالله میری.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntl.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار همراهیتان هستم. با خبر ساعت 8 صبح کابل برمیگردیم. وقت آن خیلی.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنیکت. یک دقیقه خبر.
11: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان همزمان با روز جهانی دختر گفت که مردم افغانستان با افتخار از جایگاه، موفقیت و شجاعت زنان و دختران در محافل داخلی و بین المللی یاد میکنند. آقای کرزی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان درباره توافقنامه دوحه گفت: پشتونها و افغانها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست ها نمیگیرند. ما چگونه می توانستیم این موضوع را با امریکایی ها مطرح کنیم؟ آقای کرزی در یادداشت خود در شبکه اکس مستقیما از آقای دلاور نام نبرده است، اما تاکید او بر جایگاه زنان و دختران و یاد کردن از آنان در محافل داخلی و بین المللی به نظر می رسد واکنش تلویحی به اظهارات این مقام طالبان باشد.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی در کلفگان و ورسوج تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان در هر یک از این دو ولسوالی حدود 200 نیروی تازه نفس مستقر و آنان را در خانه های غیر نظامیان در مراکز ولسوالی ها جا به جا کردند. منابع گفتند که این اقدامات موجب افزایش نارضایتی باشندگان محل شده است. باشندگان تخار میگویند که طالبان به تازگی نیروهای جدیدی را در این دو ولسوالی مستقر کردند. حضور این نیروها باعث نگران و ترس گسترده در میان مردم شده و شماری از باشندگانی که با این اقدام مخالفت کردند به شدت لتوکوب و بازداشت شدند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان در ولسوالی کلفگان به زور در خانه فردی به نام عبدالحی جا به جا شدند و باشندگان محل به شدت از حضور آنان ناراضی هستند.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر داده. اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه به هدف جلوگیری از جرائم، شناسایی مجرمان و تأمین امنیت شهروندان انجام شده است. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات، پرسش‌های مهم درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها مطرح می‌کند. طالبان می‌گویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهد بود و سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می شود. با این حال، سازوکار نظارت بر عملکرد این مسئولان و پاسخگویی در برابر تخلف احتمالی روشن نیست. از سوی دیگر، گزارش‌های درباره وادار شدن باشندگان برخی مناطق کابل و نصب دوربین با هزینه شخصی، نگرانی‌های درباره تحمیل هزینه‌های امنیتی بر مردم ایجاد کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. غیور صاحب بسیار خوش آمدین. بین با این پرسش به این گفتگو ورود بکنیم که طالبا نصب صدها دوربین امنیتی را اقدام برای تامین امنیت معرفی کردن. به نظر شما نیت طالبان اساسا برای این کار چی است یا چی میتونه باشه؟
3: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنونده های محترم رادیو شما. در پاسخ از این سوال باید عرض کنم که نصب دوربین های امنیتی که بر اساس یک قواعد حقوقی باشه، قواعد حقوقی که از طرف نمایندگان مردم او تصویب شوه یا در سطح یک ولایت یا در سطح کشور، خب معمولا در افغانستان پیش از طالبان قواعد حقوقی توسط پارلمان که دارای دو مجلس بود یا دو اتاق بود تصویب می شد با یک مراحل قانونمند به طبق قانون اساسی و توشیح رئیس جمهور. ولی در حال حاضر خصوصا در بیشتر از 5 سال امارت طالبان ما هیچ مرجع قانونگذار در افغانستان نداریم و اگر قرار باشه که یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان اینا به هر موردی نتونه در مورد دوربین های مخفی که حالا در هرات و کابل و بسیاری از ولایت های افغانستان حتی در بسیار جاها در دیات و روستاها اینا گذاشتن برای کنترل و نظارت مردم تحت نام دوربین های امنیتی، یعنی اگر یک سازوکار قانونمند نباشه، یک نظارت بر اساس قانون نباشه، دری از جنبه های امنیتی که واقعا اگر برای تامین امنیت مردم صادقانه باشه و مطابق به آنچه که ما گفتم مطابق به قانونی باشه گپ خوبیه، ولی در شرایط کنونی متاسفانه بیشتر فکر میکنم که نظارت و کنترل از گشت و گذار مردم، از مسائل شخصی مردم لازم است.
2: آقای غیور، این پروژه سوالای زیاد دیگه را هم خلق کرده. مثلا اینکه طالبان نمیگن که چی تعداد دوربین را نصب کردن، هزینه اجرای این طرح چقدر بوده، معیار انتخاب مناطق اعلان نشده که کدام مناطق بر اساس چی معیار ای دوربین ها نصب شده. چرا چنین پروژه هایی که با این سطح از مداخله در زندگی شهروندان به گفته شما بدون تطبیق میشه، هیچ اطلاعات شفاف درباره هزینهش و دامنه پوششش بر مردم شریک ساخته نمیشه اطلاعاتش؟
3: وقتی که حاکمیت یا اداره افغانستان در دست یک گروهی است که طوری که بیشتر هم اشاره کردم که در اونجا هیچ گونه نهاد قانونمند نظارت بر امور وجود نداره، پارلمان وجود نداره، نماینده های منتخب مردم نیست اونجا، مردم هیچ گونه نقشی در سرنوشت خود نداره و اینا بیشتر هر بحثی که مطرح میشه، هر گفتگویی که مطرح میشه از نام خدا و نمیفهم امر الهی و از کلام خدا و از اینا سوء استفاده میکنن و به اندازه که اینا هم نام خدا و مثل احکام اسلامی که عبارت از قرآن و احادیث نبوی و دیگه و دیگر اینا نقض کردن و اینا نقض میکنن، به اندازه که اینا به امور شخصی مردم، به امور زندگی شخصی مردم مثلا تحت نام حجاب اینا به عزت و به حیثیت و به آبروی مردم، به خصوص به زنان جامعه اینا اعتراض کردن، تحت نام روزه از مردم رشوت گرفتن، روزه‌خواری، تحت نام‌های مختلف تا حال اینا عرص زکات جمع میکنن از مردم. ای از اینها، از اینای گونه کل به خاطر از اینه که اینا ثروتمند شون، اینا چند تا زن بگیرن، اینا دارای کاخ و قصر شون، دارای موتورهای مدل بالا شون. واقعا که به شما میگم که در وضعیت فعلی افغانستان به چنگ دین تاب و طاقت مردم به آخر رسیده و این دوربین ها با این شکل نمیشه اینا بیان تامین امنیت بکنن. تامین امنیت دیگه شرایط رو میخواه. بزرگترین شرایط برای تامین امنیت فقر زدایی اشتغال برای مردم است.
2: فقر و مشکلاتی که مردم داره حتما میم غیور صاحب. ولی طالبا در لابلای اعلامیه‌هایشان گفتن که محرمیت شهروندان رعایت میکنن. ولی پرسش بازم همی است که چی نهاد مستقل وجود داره که بتونه دسترسی تصاویر را نظارت کنه؟ مثلا یک مقام امنیتی طالب میایه از این تصاویر برای تهدید فرد، برای تعقیبش، برای فشارش یا برای اختطافش استفاده کنه، مردم به کجا میتونن شکایت کنن؟ آیا آدرسی هست که به شکایت مردم توجه کنه؟
3: ما و شما شاهد هستیم که از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن تا اکنون جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، سرقت‌ها، اختطاف، زورگیری‌ها، قصد و غیره و غیره به مراتب زیاد شده و هر روز زیاد میشه. یعنی اگر شما امروز بریم مثلا از ولایت هرات یا ولایت کابل بریم ارزیابی بکنیم، ممکن 100 مورد جرمه، سبا که بریم حتما 110 تا میشه، پس سبا بریم 120 تا میشه. سطح جرایم غیر سیاسی رو به شما میگم که بسیار نام گسترده، حتی یک فاش، یک سیلی، هر چیزی که در جامعه کس شکایت بکنه و جرم است. سطح جرایم چرا به اون کشور رشد پیدا میکنه؟ که طالبان از اول که به قدرت رسیدن اینا بیشتر به تامین امنیت، امنیت سیاسی خود، یعنی امنیت نظام و اداره خود اینا متوجه هستن، که در همون زمینه ما و شما شاهد هستیم بنابر اعمال گسترده نقض حقوق بشری و تبعیضاتی که اینا انجام دادن، ما و شما شاهد هستیم که هر روز سطح اعتراضات، سطح جبهات، سطح نامنی ها، عملاتی که این جبهات دارن، حتی جبهاتی که تا چند پیش یک پشت نخون نداشتن، حالا بخشای از ولسوالی ها را گرفتن، مثلا یک ولسوالی را سقوط دادن برای یک ست یا دو ست یا بیشتر، ولی دنیا قبول کرد که ولسوالی سقوط کرد، چیزی که طالبا هستن دیگه طالبا و آمیا و لابیانشان قبول نداشتن. به این حال اینا از کنون که بیشتر اهداف از اینا امنیتیسته و من اطمینان میدم که اینا به می دوربینا فقط میخند از لحاظ امنیتی، اما افراد و اشخاصی که علیه از اینا میخواه فعالیت امنیتی بکنه، مثل امروزان میگن بمبگذاری یا حمله بکنم پست امنیتی طالبان یا با افراد و اشخاص طالبان که در گشت و گذار هستند، ما و شما روزا گزارشات میتونیم، اگه 50% اینا واقعیت داشته باشه، از بعد سیاسی طالبان روز به روز دارن بیشتر خطرپذیر میشن. چنانچه در سال ما خود شاهد بودیم در سال 2001 که طالبان سقوط کردن تا 2002 و 2003 تقریبا اثری از طالبان نبود. از 2003 و 2004 کم کم طالبان پیدا شدن و سال به سال زیاد شدن. وضعیت کوکن در افغانستان، تبعیضات گسترده، فقر، بدبختی، حتی فقر، به گفته ناپلین بزرگترین خطر به یک حاکمیت میتونه فقر باشه، میتونه لشکر فقر باشه. شما باور بکنین که فعلا، گرچه شما گفتیم این سوال مجددا مطرح میکنیم، که وضعیت از لحاظ فقر در سطحی است که عرض کنم که یک نفر با مثلا با $1,000,000 و چند میل سلاح بره به یک کوی، به قله کوی بلاشه و به جوانان افغانستان، به جوانان هرات، به جوانان فلان ولایت اینا پیام بده که بفهمیم ماهانه مثلا به شما $200 یا $300 ما میدیم، بیایم که صف ما بیایم، شاید جوانان صف بکشن از فقر. طالبا متوجه به هیچ چیزی نیستن. طالبا عرض کنم که درسته که الگ رئیس زراعت هم ملا شده، آخون شده، رئیس اتامه هم بریم تا وزارت، متوجه است این خود از یک جفای بزرگی به مردم افغانستان که یک آخون آمده وزیر تحصیلات عالی شده، یک آخون آمده وزیر خارجه شده، یک آخون آمده وزیر داخله شده، آخون بره به شئون اسلامی، بره به حج و اوقاف، آخون به این کار چی کاره؟ بله
2: درست. اگر از بس دور نریم، پس به باور شما ریشه های فقر به حد در جامعه عمیق و پهن شده که حتی این کمره های امنیتی از بود امنیتش هم اگر ببینیم توانایی تامین امنیت را نداره و جلو او فرد که شکمش گرسنه است و به خاطر نفقه فرزندانش آماده هر کاری است جلو او را گرفتن میتونه. ولی در این تک شرایط که مشکلات اقتصادی بسیار وسیع است، ما شنیدیم که در کابل بسیاری از باشنده ها مجبور شدن که هزینه نصب دوربین ها را به گونه شخصی خودشان بپردازند. من هم میدانم که در هرات آیا این دوربین ها به هزینه مردم خریداری شده یا خود طالبا بودجهش تامین کردن؟
3: من تا جایی که به یک گزارش موثقی که یک کلان یک از قریجات ولسوالی انجیل ایراد تلفنی برام گفت، گفت به قریه روستا، روستایی که 10 کیلومتر از شهر دورتره، یعنی به جز شهر نیسته، او به ما گفت که اینا به ما گفتن که شما باید بسر کوچه ها شما و در مسجد شما و کجا دوربین مخفی گذاشته شده و این پول باید شما جمع کنیم. شما باور کنین که او گفت بزور از ما مردم فقیره که امسال حاصلات زراعتی ما خوب نیسته، وضعیت ما بسیار خرابه، بچه ما به مسیر ایران با مشکلات های بدبختی مواجه شده دگه و دگه، گفت ما می پول جمع کردیم چون زور توفنگ بود، می پول جمع کردیم، ولی گفت ما به شما اطمینان میدیم، ما آدم قسم خورد، به خدا قسم خورد که از اون پول ما دوزی شده، یک دوربینای چینایی بدل اینجی بیاوردن نصب کردن، نه به ما کسی حساب کتاب داده، بعضی از دوربینام خراب شد، حالا باز ما میگم اینا خود شما خراب کردین. اینا متاسفانه تمام این پروژه‌ای که اینا مطرح میکنن در صدر پروژه منافع از ایناست، مثل پولای ذخیره دوران جمهوریت که به اینا میراث مون در از شهرواری ها شروع تا سایر ادارات وزارت خونه ها، پولایی که جمهوریت از خود ضعف داشت و نتونست که اونا رو به اصطلاح مصرف بکنه و پروژه سازی بکنه و ساخت ساز بکنه به افغانستان، به اینا مون تمام اون پروژه ها یا مستقیما به اعضای فامیل از اینا داده میشه به شمول این پروژه دوربینا.
2: پس معلومش آقای غیور که مردم علاقه برای همکاری امنیتی با طالب هم ندارن، طالب به زور پول رو میگیره به خاطر پروژه و برنامه شخصی خودش و مردم هم که با فقر دست و پنجه نرم میکنه و احساساتی و عقده‌ای هم میشن در مقابل طالب.
3: من به شما با اطمینان میگم متاسفانه که کسانی که این ببینیم قرد افغانستان، کسانی که به هر دلیلی به افغانستان به قدرت رسیده از مجاری غیر قانونی، یعنی بدون انتخابات، بدون اراده مردم، با زور توفنگ، با کودتا، با جنگ و خونین و دگه و دگه به قدرت رسیدیم، اینا چنان غرق دریای به اصطلاح غرور قدرت هستن که نمیتونن واقعیت های جامعه رو ببینن، به چوکی ها تکیه دادن، اینو نمیبینن که به جامعه چی میگذره، مردم چی میگن. من یه گرچه برنامه شما مشخص در رابطه به این دوربین مخفی ها و این کنترل و نظارت بر گشت و گذار مردم و جامعه است، این بحث سیاسی خاصی نیست، ما با اطمینان به شما میگم که طالبان در شرایط عینی و زینی بسیار بدی، البته طالبان میگم، قرار دارن و این ناشی از شرایط سخت و بدی است که مردم افغانستان، وقتی مردم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ روحی، از لحاظ غیره و غیره، مثلا تحصیل که شما نیمی از جامعه را تحصیل محروم کردیم، او نیمه دیگه هم که به تحصیل میره بریم شما ببینین نظارت کنیم، هموطنهای کنجا هستن و اساتید اینا میفهمن که حداقل 30-40% نصاب درسی و عرض کنم که مسائل که مربوط به تحصیلات مدرن و اینا میشه امروز کاهش یافته، یعنی کیفیت تحصیل پسران هم کاهش یافته، به لحاظ اینا به تمام عرصه های مادی و معنوی جامعه اینا لطمه وارد کردن و به این شکل اینا نمیتونن با این دوربین، حتی اگر اینا به اتاق خواب مردم هم دوربین بگذارن و در سیاست کلی داخلی خود تغییرات نیارن و مردم نقش ندن، مردم به نام این قوم و آن قوم و مثلا به نام پنچیری و به نام شیعه و به نام این و آن تغییر نکنن، توهین نکنن، مثلا میرن از یک شهرکی که 40 سال پیش یا 30 سال پیش شهرک مردم خریدن قباله دارن، او رو میرن امارتی اعلان میکنن، ولی یک شهرک دیگه که قصب شده بزرگ قباله توزیع میکنن.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
12: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بار دیگر به شرکت های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق به استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارند. حوثی ها یک شنبه از شرکت های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه ها و مسافران خواستند این هشدار را جدی بگیرند. یحیی سره سخنگوی حوثی ها همچنین عربستان سعودی را مسئول پیامدهای تلاش های موفق برای رهگیری حملات دانست. سره افزود که این گروه تا دستیابی به اهداف خود با اجرای معادله اعلام شده اش، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را وحشتناک توصیف کرد و گفت که واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا در حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها مشارکت کند یا خیر. او همچنین گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را دارد. تشدید حملات موشکی و پهپادی به میدان‌های هوایی، تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های عربستان سعودی باعث افزایش فشار بر واشنگتن برای حمایت نظامی از ریاض شده است. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش در کنار عربستان سعودی استاده است و هیچ تجاوز علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد. شهباز شریف در نشست کابینه پاکستان حمله اخیر حوثی ها به عربستان سعودی را محکوم کرد و گفت امنیت عربستان برای پاکستان خط سرخ است. او گفت هدف پاکستان این است که صلح در منطقه دوباره برقرار شود. اظهارات نخست وزیر پاکستان یک روز پس از حمله مرگبار با فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مطرح می شود. در حمله روز شنبه دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. رویترز این حمله را مرگبارترین حمله در عربستان سعودی در بیش از یک دهه توصیف کرده است. کشته شدگان شهروندان عربستان، بنگلادش، آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر بودند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته بود. حوثی ها مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده نگرفتند، اما پیش از آن گفته بودند که فرودگاه ریاض را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. در تازه ترین واکنش ها به حملات حوثی ها به فرودگاه ریاض، نادا هدف گرفتن غیر نظامیان را غیر قابل توجیه خواند و رئیس کمیسیون اروپا گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خشونت را در منطقه افزایش می دهد. سوریه، قطر، اتحادیه عرب و دیگر کشورهای منطقه نیز این حملات را محکوم و بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تاکید کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا را امضا کرد. این تصمیم در پی افزایش تنش‌ها میان دولت فدرال و حکومت ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف و همزمان با ادامه راهپیمایی اعتراضی این حزب اتخاذ شده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر برای اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا را امضا کرده است. ریاست جمهوری پاکستان در بیانیه گفت که زرداری این پیشنهاد را پس از تصمیم کابینه فدرال، دریافت توصیه نخست وزیر و بررسی گزارش‌های نهادهای مربوط درباره وضعیت امنیتی و نظم عمومی امضا کرده است. بر اساس این بیانیه، ناکام ماندن مذاکرات با هیئت‌های دولتی نیز از جمله عواملی بوده که پیش از امضای این پیشنهاد بررسی شده است. دولت فدرال پاکستان میگوید که وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا رو به وخامت است و تهدیدهای تروریستی در این ایالت افزایش یافته است. در پی تیراندازی جمعی در شهر ایری در ایالت پنسیلوانیای آمریکا 9 نفر کشته شدند. مقام‌های محلی میگویند همه قربانیان پیش از رسیدن نیروهای پلیس به محل حادثه جان باختند. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره انگیزه این تیراندازی و هویت قربانیان منتشر نکردند. شهرداری ایالت پنسیلوانیا این رویداد را تیراندازی جمعی دلخراش توصیف کرد. مقام‌ها اعلام کردند که فرد مسلح نیز جان خود را از دست داده است. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره این رویداد منتشر نکردند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که دو کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. شاهدان به وبسایت خبری ایری نیوز ناو گفتند که یک مرد مسلح پیش از ورود به خانه تیراندازی کرد و سپس در داخل خانه پناه گرفت. بر اساس این گزارش، پلیس ساختمان را محاصره کرد و از او خواست بیرون بیاید، اما پس از آن صدای چند گلوله دیگر شنیده شد. طبق گزارش‌ها، ماموران امنیتی پس از ورود به ساختمان جسد این مرد و چند نفر دیگر را پیدا کردند. همچنین گفته می‌شود که جسد دو زن در خیابان پیدا شده است. پولند اعلام کرد که پلیس اطلاعات درباره احتمال حمله به نخست وزیر، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع دریافت کرده و دستور بررسی موضوع صادر شده است. سخنگوی وزارت داخله پولند در رسانه اجتماعی اکس نوشت وزیر داخله و وزیر هماهنگ کننده سرویس های ویژه در پی دریافت این اطلاعات دستور اقدام دادند. او همچنین اعلام کرد برای بررسی موضوع ساعت 11 به وقت محلی نشست در مرکز مبارزه با تروریسم آژانس امنیت داخلی پولند برگزار می شود. در این اطلاعیه جزئیات درباره منبع اطلاعات، هویت افراد مظنون یا شیوه حمله احتمالی ارائه نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که زمان آن رسیده است اوکراین رئیس جمهور جدیدی انتخاب کند. او با اشاره به این که ولادیمیر زلنسکی برای پایان دادن به جنگ کشورش با روسیه به اندازه کافی تلاش نکرده است. زلنسکی را عامل افزایش بهای دیزل در آمریکا نیز دانست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ترامپ روز جمعه از توافق با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای خرید میلیون ها تن دیزل از این کشور خبر داد. این توافق با هدف مهار افزایش بهای سوخت در آمریکا صورت گرفته است. مقام‌های اوکراینی و اروپایی از این توافق ابراز نگرانی کرده و گفتند که درآمد حاصل از صادرات انرژی به تامین هزینه‌های جنگ روسیه کمک می‌کند. زلنسکی نیز در واکنش به این توافق گفت درآمد اضافی روسیه از صادرات انرژی برای تامین تسلیحات، تولید موشک و ارتقای پهپادها استفاده خواهد شد. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه به منطقه زاپروژیا در روز شنبه دست کم 20 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشته است. دست کم 18 نفر دیگر زخمی شدند. در پی اعلام آمریکا مبنی بر احتمال پخش زنده اعدام یک نظامی سابق، پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان با مجازات اعدام مخالفت کرد و گفت این مجازات کرامت انسانی را نقض می کند. او اجرای مجازات اعدام را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که می توان عدالت را بدون توسل به اعدام اجرا کرد. پاپ لیو گفت مجازات اعدام حرمت زندگی انسان را نقض می کند و فرصت رستگاری را از افراد می‌گیرد. رهبر کاتولیک های جهان در این یادداشت نوشته است که مجازات اعدام غیر قابل قبول است و تعارض با مسئولیت و کرامت انسان‌ها است. نضال حسن، روانپزشک سابق ارتش آمریکا، قرار است نخستین فرد از سال 1945 تا کنون باشد که به دستور ارتش این کشور با شلیک گلوله اعدام می‌شود. مقام‌های مالی جهان این هفته در بانکوک گرد هم می‌آیند. در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شوک عرضه انرژی و افزایش نرخ بهره رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و فشار بدهی توان دولت‌ها را برای مقابله با بحران کاهش داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، پیامدهای جنگ که وارد هشتمین ماه شده بر نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سایه خواهد انداخت. این گرد همایی برای نخستین بار در 3 سال گذشته خارج از واشنگتن برگزار می شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا در نشست حضور ندارد و 2 مقام ارشد به جای او حضور خواهند یافت. 1 مقام امریکایی برنامه های داخلی را دلیل غیبت او اعلام کرد. بسنت همچنین نشست گروه 20 را از دست می دهد. روزنامه ها آرتست در تحلیلی نوشت که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی راهبرد واشنگتن برای سپردن امنیت منطقه به کشورهای آن را به آزمون گذاشته است. مداخله آمریکا در حمایت از ریاض نیز می‌تواند این کشور را در زمانی که حوثی‌ها تعیین می‌کنند به جنگ با حکومت ایران بکشاند. تسقا بارئل تحلیلگر ها آرتست در این مقاله استدلال می‌کند که هدف حملات حوثی‌ها صرفاً پاسخ دادن به عملیات نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان نیست. این گروه می خواهد به ریاض نشان دهد که بازپسگیری مناطق در یمن امنیت عربستان سعودی را تضمین نمی کند و هر پیشروی که در جبهه یمن ممکن است با گشوده شدن جبهه در خاک عربستان همراه شود. به نوشته ها آرتس، حملات پیاپی به فرودگاه ریاض برگزاری کنگره جهانی انرژی را نیز با ابهام روبرو کرده است. رویدادی که انتظار می رفت حدود 25,000 مهمان از جمله وزیران، مدیران، شرکت‌های انرژی و روزنامه‌نگاران در آن شرکت کنند. لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی برگزار کنندگان را واداشته است که مسیرهای جایگزین از جمله پرواز به دمام و سپس سفر زمینی به ریاض پیشنهاد کنند. بار علم نویسد که اختلال در این رویداد علاوه بر خسارت‌های مادی، جایگاه بین‌المللی عربستان سعودی را نیز هدف می‌گیرد. پژوهش تازه دانشگاه تولین در آمریکا نشان می‌دهد که تنهایی و انزوای اجتماعی می‌تواند نزدیک به 6 سال از عمر سالم انسان بکاهد. بر اساس این پژوهش، تنهایی خطر ابتلا به اختلالات چون افسردگی و اضطراب را افزایش می‌دهد و مردان بیش از زنان از پیامدهای منفی آن آسیب می‌بینند. نویسنده اصلی این پژوهش و استاد دانشگاه تولین می‌گوید پیامدهای تنهایی می‌تواند هم سلامت روان و هم سلامت جسم را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهشگران در این مطالعه میان تنهایی و انزوای اجتماعی تفاوت قائل شدند. انزوای اجتماعی به فقدان عینی ارتباطات و پیوندهای اجتماعی اشاره دارد، در حالی که تنهایی احساس ذهنی نارضایتی از کیفیت روابط اجتماعی است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
10: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: از نگاه دیگر،
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
15: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
16: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
19: تاسو
18: effect.
19: ز هرتی د کابل ولایت نیم.
20: صدای شما.
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما.
22: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
18: صدای شما.
23: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر و سلامت باشید.
24: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یا 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 4:30 دقیقه بامداد لندن و 8 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. بالا گرفتن بحران در خیبر پختونخوا، رهبران سیاسی برکناری حکومت ایالتی را خلاف قانون اساسی خواندند. اینترنت در بخشهایی از این ایالت قطع شد. محدودیت‌های تازه طالبان بر آموزش ابتدایی دختران، 500 دانش آموز صف پنجم در قندهار به بهانه بلوغ از رفتن به مکتب منع شدند. حمله تازه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، یک نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. تهران پیشنهاد میانجیگری میان حوثی‌ها و عربستان را مطرح کرد.
1: اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
0: و گام برای کاهش فشار جنگ بر بازار انرژی، ترامپ از توافق آتش‌بس روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی می گوید در جریان توافق نبوده اما استقبال می کند. در این مجموعه خبری به تازه ترین ها خواهیم پرداخت. پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوای پاکستان، دسترسی به اینترنت در بخش‌هایی از این ایالت به شدت مختل شده است. نهاد نظارتی نت بلاکس این اختلال را تایید کرده. روزنامه دان نیز گزارش داده که خدمات اینترنتی و شبکه‌های مخابراتی در بخش‌هایی از پشاور و چند شهر دیگر مختل شده است. با این حال قطع اینترنت در سراسر این ایالت گزارش نشده. تصمیم حکومت پاکستان برای اعلام وضعیت اضطراری و برکناری حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با مخالفت شدید شمار از رهبران سیاسی روبرو شده. مولانا فضل الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، این اقدام را حمله به دموکراسی خوانده و گفته که حزبش با این تصمیم مقابله خواهد کرد. محسن داور، رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان، نیز حاکمیت والی را نقض قانون اساسی خوانده و هشدار داده که این تصمیم منطقه را به سوی تاریکی بیشتر خواهد برد. اسد قیصر از رهبران تحریک انصاف خواستار بازنگری فوری راهبردهای ناکام مبارزه با تروریسم شده و گفته که مردم خیبر پختونخوا نباید بار دیگر قربانی آزمون‌های نظامی شود. در سوی دیگر محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان میگوید اسلام آباد همه راه‌های گفتگو و همکاری با رهبران تحریک انصاف و حکومت خیبر پختونخوا را آزموده بود، اما این تلاش‌ها نتیجه نداد.
2: آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں.
3: وضعیت امنیتی در 12 ولسوالی خیبر پختونخوا به شدت وخیم است، تا جایی که در برخی مناطق باشندگان حتی هنگام شام نمی توانند از خانه های خود بیرون شوند و نیروهای پلیس نیز پیوسته هدف حملات قرار می گیرند. تقریبا هر روز شمار از مردم ما در این حملات جان خود را از دست می دهند. با وجود این تمام شرایط تلاش های گسترده برای دستیابی موضع مشترک انجام داده ایم و نشست های متعدد با سهیل آفریدی وزیر اعلی خیبر پختونخوا برگزار کرده ایم. محور این نشست ها صرفا مبارزه با تروریسم بوده و هیچ بحث سیاسی مطرح نشده. هدف مجلب همکاری حکومت ایالتی و دستیابی به درک مشترک و روشن از ماهیت این درگیری و چگونگی مقابله با آن بوده است.
0: حکومت فدرال پاکستان با تایید رئیس جمهور حالت اضطراری و حاکمیت والی را در خیبر پختونخوا اعمال کرده. اسلام آباد دلیل این تصمیم را وخامت وضعیت امنیتی و ناکامی حکومت ایالتی در مبارزه با تروریسم می‌داند. اما تحریک انصاف آن را اقدام علیه حکومت منتخب محلی و رأی مردم این ایالت می‌داند. این تصمیم به حکومت ایالتی تحریک انصاف پایان می‌دهد. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
4: خیبر پختونخوا در شب روز گذشته صحنه تحولات پرشتاب بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال به ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
5: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. به گفته حکومت فدرال با توجه به وخامت شرایط کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
4: در این پیشنهاد آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه‌ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که ساحل افریدی وزیر اعلای این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلای خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
6: سیم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت سی سی پی او پشاور نے اٹھایا ہے۔
4: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقام های پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
7: خیبر پختونخوا کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر۔
4: فیصل اکرام والی پشتونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال می گویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با عبدالمتین سلیمان خیل رهبر تحریک آزادی ملی افغانستان. آقای سلیمان خیل، آنچه که در خیبر پختونخوا میگذره فقط مسئله امنیتی است یا نه فکر میکنین که تقابل سیاسی است؟
8: بسم الله الرحمن الرحیم. لکه چنگ تاسته چه بهتر معلومه ده د پاکستان حکومت د اوسنی وضعیت که کمی جگره است که چه دوی خیل دی هم غواړي دغه جګړې څخه ځان وژغوري. که تاسې متوجه اوسیږئ، په نهم د اکتوبر باندې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف اعلان وکړ، اوسویانو ته یې اختار وکړ چې تاسې په سعودي عربستان باندې بریدونه نه کوئ. په عین زمان کې دلته په خیبر پختونخوا کې په 11 تاریخ باندې دلته دوی د اکتوبر په 11 باندې حکومت باندې په تعلیق ته واچوه. د عمران خان ګوند چې کوم بریالیتوب ته رسېدلی وه، نو دوی دا تعلیق باندې غورځوه. اول خو تعلیق مانا په دې باندې چې یعنی جوړجاړه یې، او دغه کوم دا وضعیت چې دوی منځ ته راوستلی دی د دې لپاره چې کوم تړون چې دوی د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ شوی دی، پاکستان غواړي چې دغه وضعیت ګډوډي شروع کړی دی، دغه هغه وضعیت امنیتي وضعیت څخه دغه ملاتړ څخه ځان وژغوري. نو سعودي عربستان ته وایي چې زه په دغه داخلي ستونزو کې مخامخ یم. نو اصلا دې هدف دې لپاره ده چې دغه جګړه کې دوی داخل نشي. پاکستان په دې شیانو کې ډېر
0: در کنار آن چې که شما میگین که خب بحث حوثی ها را مطرح میکنین، اما خیبر پختونخوا شاهد نارامی های زیاد هم است. فکر نمیکنین در کنار از این کالا شما میگین که مسئله امنیتی نیست و سیاسی، از بحث امنیتی هم مطرح باشه؟
8: خو دوی د همدغه فرصت څخه استفاده کوي. دغه مسله من چې راوي چې موږ قرباني تروریزم یا پرهنګري قرباني یو، نو ځان دلته مصروف وساتي، بیا وروسته جوړجاړی وکړي. دا جوړجاړی منځ ته راځي، دا خبره به تاسو یاد وسیږي. د دې لپاره چې اوس دغه اوسنی وضعیت چې ده د ترکیې سره او د سعودي عربستان تړونه او دغه جګړې څخه ځان وژغوري، نو دا کار کوي. ځکه که دی په جګړه کې د سعودي سر په ملاتړ باندې دی ورداخل شي، خو دلته سیمه منطقه کې ایران هم د اوسیانو له ملاتړ کوي، نو پاکستان دې ته ډېر سخت ستونزو سره مخامخ ده. پاکستان تمام مسایل سنجش محاسبه یې کړې ده. زه باید سره کوم یو لوبه وکړمه، نو دا د پاکستان ډېره یوه قوي لوبه ده. که احیانا پاکستان دې جګړې ته ورداخل شي د سعودي عربستان په ملاتړ باندې، خامخا ایران د پاکستان د مخالفینو تنه اقتصادي ملاتړ چې وکړي، پاکستان ډېر غټ ستونزې او غټ داخلي بحران سره به مخامخ شي. نو دې لپاره چې دی هلته خلکو ته او نړیوالو ته وښيي چې زه دلته خپله په داخلي پراخګریو سره مخامخ یم، نو دغه تحریک انصاف کوم بریالیتوب چې دا تعلیق ته وګور، تعلیق پر یعنی مانا دی یعنی وروسته جوړجاړه یا موقت وخت داسې مانا ورکوي.
0: آقای سلامت، چی فکر میکنین؟ بله، چی پیامد میتونه داشته باشه؟ چی پیامد برای ثبات و مسائل سیاسی و امنیتی داخل خود پاکستانی تصمیم میتونه داشته باشه؟
8: اوس د پاکستان ډېر امنیتي ستونزو سره مخامخ، پراګري بحران سره به مخامخ شي. لکه چې اوس هم پراګري بحران سره مخامخ ده، سیاسي او اساسي قانون بحران سره به مخامخ شي، اقتصادي بحران سره مخامخ ده، نور هم بحران سره مخامخ شي. بهرني سیاست او سیمه ییز کړکیچ پاک له ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، دې مسایلو سره به مخامخ شي، او همدارنګه نور اختلافات به دومره حوج ته ورسېږي چې د حد وتلی. خو پاکستان په دې مسایلو کې مخکې تاسو ته یادونه کړې چې دوی کلک مهارت لري، دا ټول شیان دوی په یو شکل باندې تنظیموي. موږ او تاسو دې مسایلو کې تقریبا څلور اویا کاله کېږي چې پاکستان وینو په دې مسایلو کې ډېره کلکه تجربه لري. نو دغه اوسنی هم دغه یوه لوبه چې پیل کړې ده، نو فقط هغه موږ او تاسو متوجه اوسې په نهم د اکتوبر باندې کومه جلسه چې دوی نیولې، په همغه جلسه کې دغه یولسم د اکتوبر باندې دوی بیا دا وظیفه د والی په تعلیق باندې وغورځوله. نو دا ټول یو پلان شوی کار د پاکستان ده، او پاکستان په شان کې ډېر کلک مهارت لري، او پاکستان ډېر کلک ویره لري. دې لپاره که دی ملاتړ وکړي د سعودي عربستان، نو د ایران سره به ډېر سخت غبرګون سره مخامخ شي. په متوجه یا تاسې ایران هم دا وضعیت وکوت، که تاسې متوجه پاکستان طالبانو لپاره چابهار بندر یې ورکړ. چابهار بندر یې څه معنا باندې وکړ؟ یعنې که تاسې کوم حرکت وکړه د هغه نه ملاتړ هم وکړه، نو دلته تیار د طالبانو په ملاتړ باندې دوی ته چابهار بندر هم ورکړه، او کېدای شي نور مسایل هم ورته وړاندې کړي. نو دا واضح روښانه معلومه ده چې دلته ډېر یوه قوي نړیواله لوبه هم روانه ده.
0: تشکر عبدالمتین سلیمان خیل، رهبر تحریک آزادی ملی افغانستان، سپاسگزار هستم از شما. طالبان فشار بر باشندگان شهرک امید سبز را افزایش داده است. این باشندگان میگویند که نظامیان طالبان و افراد غیر نظامی وابسته به اداره آنها بررسی خانه های مردم را آغاز کردند. این نیروها هشدار داده که کسانی که خانه های خود را آنی تخلیه نکنند با مجازات سخت روبرو خواهند شد. امان فرنگ با جزئیات بیشتر.
5: یا تخلیه خانه ها یا زندان. از خانه هایی که خودشان ساختن یا قانونی خریدن در برابر تیغ دولبه طالبان قرار گرفتند. این روزها تهدید و فشار چند برابر شدند. نیروهای طالبان خانه ها را بررسی و باشندگان را اخراج می کنند. کسانی که هنوز مانده باید کرایه پرداخت کنند. باشندگان شهرک امید سبز می گویند که هیچ دری نیست صدای آنان را بشنوند.
9: زورگیری میکنه، کسی را در زور میگیره، از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، میتو میکنه.
10: تو چرا؟ گناه ایم
9: چیست؟ خانه گناه اینی بیست، میگه اینجا را میگه تخلیه کنین دیگه
10: اکسره. خالی کنین خانه را. باز مردم چی میگن؟
9: مردم دیگه بود که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
5: کسانی که اعتراض کردن بازداشت و تهدید شدن. دستور تخلیه شهرک امید سبز را این چهره صادر کرد. عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان: نمایندگان این شهرک شاکی‌اند که دستور شرعی نقض

0: دار با نمایندگان جمعی هزاره و تشیع را نپذیرفت.
1: هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مسلح خود روان کنه و مردم بیجا به سادگی. بسیار جالب است که چقدر بی‌بندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عمل کرده وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن.
0: فقان مردم مثل 100 سال قبل دیگر سرکوب شدنی نیست. بازتاب این صدا در همه جهان پژواک می کند. شاید خانه های مردم فعلا تخلیه شود، اما خشم اونها نیز منتظر فرصتی برای تخلیه خواهند بود. امان فرهنگ، لندن.
2: در ادامه نگاه و چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان میگویند 84 شهروند افغانستان را هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران در مناطق مرزی فراه بازداشت کرده است. به گفته قلولوی الفاروق طالبان، زنان و کودکان نیز در میان بازداشت شدگانند. این قلولو گفته که افراد بازداشت شده به نهادهای مربوط سپرده شده. طالبان برای تکمیل پروژه انتقال برق کاسا 1000 خواستار منابع مالی بیشتر از بانک جهانی شدند. شرکت برشنا میگوید که هیئت طالبان در نشست بشکک بر رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی این پروژه تاکید کرده. بانک جهانی وعده داده که امکان تامین بودجه اضافی را بررسی کند. قرار است بخش افغانستان این پروژه تا پایان سال 1406 تکمیل شود. و وزیر اقتصاد طالبان از اتحادیه اروپا خواسته که شرکت‌های اروپایی را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کند. دین محمد حنیف در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا همچنان خواستار رفع تحریم‌ها و گسترش همکاری‌های مالی شده. نماینده اتحادیه اروپا اما بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده. او تعهد مشخصی برای جذب سرمایه گذاری یا رفع محدودیت‌ها نیز نداده است. طالبان حدود 500 دانش آموز دختر صنف پنجم را در قندهار از ادامه آموزش محروم کردند. به گفته منابع، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکتب گفته که این دختران به سن بلوغ رسیدند و دیگر نباید به مکتب بروند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر به معروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر یونسف هشدار داده که در برخی مناطق افغانستان نیم از دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکنند. صندوق کودکان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی دختر گفته که ازدواج زود هنگام دختران را از آموزش محروم و در معرض خشونت و خطرات بارداری قرار میدهد. بر اساس یافته های این نهاد، نزدیک به 29% زنان در سالهای 2022 و 2023 گزارش دادند که پیش از 18 سالگی ازدواج کردند. یونسف میگوید عوارض ناشی از بارداری و زایمان از عوامل اصلی مرگ دختران 15 تا 19 ساله در افغانستان است. این نهاد از طالبان خواسته ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند و زمینه آموزش امن و با کیفیت آنان را نیز فراهم کنند. شینکای کروخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر در برنامه با ما از خانم کروخیل، چرا طالب ها حالا دختران صنف پنجم را هم متاسفانه از آموزش محروم میکنن؟
3: خب ما فکر میکنم طالب ها استاستا شاید بخی مکتب مکاتب را بسته کنن و سختگیری که همیشه از شروع در منطقه که به اصطلاح لوی قندهار و اقصان از قندهار شروع میکنن و حالا هم دیده شده که حتی دخترهای صف پنج رو هم به معنی از اینکه اونا بالغ شدن دیگه معنی رفتن شما مکتب شما. اگر همی دخترها به مدرسه بره اگر 20 سال هم باشه با چیز نمیگه. کل دشمنی در اصل با مکاتب است، نه با بلوغ دختران، و بلوغ یک بهانه است که معنی رفتن دختران به مکاتب شود.
2: خانم کروخیل، چقدر منطق داره ای که مثلا چند تا مرد از نهادهای مختلف طالب ها برن در یک صنف درسی دخترها و با دیدن از اینا حدس بزنن و متعقل شون که اینا به سن بلوغ رسیده و بعد اونا را از تعلیم منع بکنن؟
3: بسیار تعجب هستن که از یک طرف خود اسلام حکم میکنه که مردا باید بسیار با زنا با دقت نبینن، اما این جنابا من نفهم چرا کم با او دخترها رو مثلا معاینه میکنه با چشمان خود از سر تا کف پای و بعد او تصمیم میگیره که دختر دیگه بالغ است. اگر این دختر بالغ وقتی که با مدرسه بره چرا اجازه دارد؟

0: پس ما کل دشمنی با علومی اصریست، با تکنولوژی است و زنان افغان باید علومی اصری رو بلد نشوند. اونا صرف با مدارس دینی که خودشان نصاب از رو تعیین میکنند و به هر رای که میخواید که دخترها رو بکشنند، فقط اونا رو مجبور میکنند که دیگه از مکتب دست بردار شوند و برند برای مدرسه ها. و بهشان لازم نیست که اونا برند و دخترهای نوجوان ما را که اگر نه با پای با بلوغ میمونه، بلوغ با معنی از این نیست که او رشد از او تکمیل شده و من نمیفهم که اگر او در صفحه بلوغم داخل بشه مشکل چی است که باید او خانه بشینه. او خانمی که مثلا کاملا جوان است یا مثلا کلانس و میره، حق از را داره که در لب سرک بشینه گدایی کنه. اونجا مسئله سن مطرح نیست. وقتی که مدرسه ساخته خودشان میره مدارس دینی، وقت مسئله بلوغ مطرح نیست، اما در مکتب مسئله بلوغ است. یک بام دو هواست، من نمیفهمم. از این معلوم میشه که ناطرفدار علومی اصری نیست و خصوصا زنا باید این مسئله قطعا نفهمند و انسان های باشن که در مدارس دینی که ساخته خودشان است و نصابی که خودشان باشن تایی میکنن، فقط او رو بیاموزن. برای از این که زن باسواد که در انده یک نسل باسواد را به جامعه تقدیم میکنن، شاید اونا را تهدید برای حاکمیت خود میدونن و اونا برای فکر میکنن به خاطر تحویل میدن. مادر آبادی مسئله را بلد نشانم. اون چیز را که من مثل که یکی از خانم ها را مدیدم از مدارس دینی فارغ شده بود، گفت که ما با دولت های خود را به روح جهاد کلان کنیم. پس همین چیز اونا میخوان که این دختر ها مکاتب علوم عصری نرم و با مدارس دینی برن.
1: خانم کراخیل همزمان، یونسف هم گزارش منتشر کرده از ازدواج های زود انگام هشدار داده. از طرف دیگه محرومیت دختران از مکاتب چه پیامدهایی میتونه به سلامت روان و زندگی اجتماعی این دختران داشته باشه؟
0: خب همین که دختر خودش باستا اسیر و بندی شود در یک زندان سرباز که خانهش هست، این خودش باشه یک تکلیف روانی پیدا میکنه. از همسن سالان خود دور میشن، رابطه از او قطع میشن، در یک چاردیوالی خانه میباشن، باستا زیر امر و نهی تمام اعضای خانواده خصوصا مردان خانواده میشن. پس او دختر که روانی نشود که چی شود؟ و اکثر باعث ازی میشن که خانواده فقیر است و فکر میکنه آسانترین رای که اگر با مکتبم نمیرم برن با ازدواج برن. اول چقدر می خودش دخترها را در مابین خانواده خودشون آسیب پذیر ساختن. دخترها که با زیر سن ازدواج میکنه اونا خود جمع کردن نمیتونن، چطور میتونن که توقعات یک خانواده را برآورده بسازن. اموست که مورد خشونت قرار میدهن. و یه ای که اگر این دختر باردار میشن، وجود از اصلا آماده برای زی بارداری نیستن و ولادت کاملا برایشان یک خطر بزرگ هستن. امراض گوناگون مانند فیستولا که اکثر خانمایی که بسنه کبارسی میکنه با او دوچار بشه که یک ناتکلیف است که اونا بر خودش باعث تکالیف بعدی بر زنا میشن، کم خون میشن و دیگه مثلا یعنی خود بسات اونا رو با مرگ مواجه میسازن. برای زی که خود دستگاه باروری یا دستگاهی که یک حمله نگاه کرده بتانه و بعد از 18 تکمیل میشن و لگن خاصره تقریبا بعد از 19 و 20 و بسته با مرشد خود میرسه که در وقت زایمان برای خانم آسیب نرسه. فقط بلوغ علامه از این نیست که با دکمن یک دختر ازدواج کنه و فردا حامله شد، اما از که خطرات مرگ میری طفل و مادر بسیار بالا میره.
1: شینکای کروخیل، عضو پیشین مجلس نمایندگان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. فشار طالبان بر حدود 40 خانواده در جلال آباد برای تخلیه خانه هایشان در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. واکنش ها را رضا صاحب‌زاده مرور کرده است.
2: در جلال آباد خرد سلورم نهی اړوندی انگورو باغ سیمه شاخوا سلویخ قرنی وای چه دی طالبان و وسلوالو دی شنبه په سهار په زور لخپلو کورونه دی وتلو امر ورته کړی دی. د سیمې اوسیدونکي طالبان د خپلو کورونو په جبري نیولو تورنوي او ټینګار کوي چې د ملکیت د ثابتولو لپاره شرعي او قانوني اسناد لري، خو د دوی په وینا له دغو اسنادو سره سره اړ ایستل شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د طالبانو د اقدام په ټولنیزو رسنیو کې پراخ پرګونونه راپارولي دي. امید رحیمي د خلکو له کورونو پر جبري ایستلو نیوکه کړې او ویلي دي که دا راپورونه رښتیا وي دا کار شرعاً او قانونا ناروا او ښکاره ظلم دی. نوموړې له عدلي ارګانونو غوښتي چې د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره عادلانه پریکړه وکړي. نوري بیا د خلکو جبري بې ځایه کول لوی ظلم او نه بخونکې ګناه بللې ده. نوموړې ویلي خلک له سخت بې وزلۍ سره مخ دي او د خوړو لپاره هم څه نه لري. هغه په داسې ناوړه اقتصادي شرایطو کې د خلکو د جبري کډواله ولغندلي او د بې وسه کورنیو پر وضعیت یې اندېښنه ښودلې ده. په دې برخه کې د طالبانو د دې عملیاتو ځینو انځورونه به په ګډه وګورو. عبدالجلیل فنا جلا نظر لري. هغه د غزمکه د کوچیانو ملکیت بولی او وای په تیرو حکومتونو کې درې ځله دعوه ګټلې وه خو حق یې نه و ورکړل شوی. نوموړی ټینګار کوي چې اوس به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه ځمکه خپلو اصلي مالکانو ته وسپارل شي. خو رضوان الله فرید بیا وایي هغه کسان چې شرعي اسناد لري هیڅوک یې په زور له خپلو کورونو نشي ایستلی. هاشمي زیاته کړې چې د شرعي اسنادو په شتون کې د خلکو ایستل د منلو وړ نه دي او ښایي د دې قضیې تر شا کومه بله معامله وي. په ورته وخت کې عبیده اشنا وایي چې دغه ځمکې د نورو مظلومو افغانانو دي او د ځینو کسانو لخوا غصب شوې وې. هغه څرګنده کړې چې دا ځمکې به ډیر ژر خپلو اصلي مالکانو ته وسپارل شي. بل لور ته اجمل خان وایي د سیمې اوسیدونکي شرعي قبالې لري او له تیرو څلورو لسیزو راهیسې پر خپلو ځمکو اوسیږي. نوموړي د کوچیانو اوسنۍ ادعا غیر قانوني بللې او له خلکو یې غوښتي چې له خپلو حقونو د دفاع لپاره متحد شي. په دې برخه کې به د انګور باغ سیمې د یوې اوسیدونکي خبرې په ګډه واورو.
3: قوانی شرعی قوانی لرو دا پنځه څلوېښت کاله کېږي چې موږ دغلته اوسېږو او موږ د اسلامي امارات نه غواړو چې موږ سره کومک شي او دغه کوچیان دي موږ نه لرې کې پرون بیا بس بچیانو ویل شوی دي تا ویل شوی دي په ګاډن کې باندې موږ پراته دي بیا سړی چې موږ پراته وو سړی
2: سید یاسین حسینی د ژمي په سړه هوا کې د خلکو د ایستلو پر پریکړې نیوکه کړې او ویلي دي د تخلیې امر ورکول اسانه دي خو بې وزله خلک به په دې سختو شرایطو کې بې سرپناه پاتې کیږي. نوموړي له چارواکو غوښتي چې پر بې وزلو رحم وکړي او د هغوی وضعیت ته پام وکړي. او په پای کې شاه محمود محمود د خلکو د کورونو پر زور نیول او له خپلو مینو ایستل د شریعت او عدالت خلاف بللی دي. نوموړي ټینګار کړی چې د قانوني اسنادو لرونکو کورنیو حقونه باید ورکړل شي ځکه کور د انسان د عزت او امنیت ځای دی نه د زور او ظلم. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 3 او 4 0 0 6 0 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. بالا گرفتن بحران در خیبر پختونخوا رهبران سیاسی برکناری حکومت ایالتی را خلاف قانون اساسی خواندند. اینترنت در بخشای از این ایالت قطع شد. محدودیت های تازه طالبان بر آموزش ابتدایی دختران. 500 دانش آموز صنف پنجم در قندهار به بهانه بلوغ از رفتن به مکتب منع شدند. در ادامه حضور نمادین معترضان کشته شده در قامت چهار سرو. ایرانیان در آمریکا به یاد چهار قربانی سرکوب درخت گذاشتند. طاووسی ها روز یکشنبه برای چهارمین بار در 5 روز گذشته به فرودگاه ریاض حمله کردند. اداره هوانوردی عربستان میگوید که در این حمله یک شهروند پاکستانی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه هدف حمله قرار گرفته. در پی این حملات تعطیلی میدان هوایی ریاض تمدید شد و آموزش در مکتب‌های این شهر نیز به گونه آنلاین ادامه می‌یابد. سفارت آمریکا در یمن میگوید در تماس تلفنی با وزیر خارجه این کشور درباره افزایش فشارهای بین‌المللی بر حوثی‌ها گفتگو کرده. به گفته سفارت، دو طرف بر ادامه انزوای حوثی‌ها و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کرده. همزمان آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق میدان هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. در این حال یحیی سره، سخنگوی نظامی حوثی‌ها میگوید این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات با موشک‌های بالستیک، کروز و هواپیماهای بی‌سرنشین علیه عربستان سعودی انجام داده. او گفته که حملات به میدان‌های هوایی ریاض و دمام رفت آمد هوایی را مختل کرده. سره همچنین ادعا کرده تأسیسات نفت و گاز عربستان در پی این حملات دچار آتش سوزی شدند. اما عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماس با همتای سعودیش از آمادگی تهران برای میانجیگری میان حوثی‌ها و عربستان خبر داد. او خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شده و هشدار داده که ادامه اقدامات نظامی وضعیت منطقه را پیچیده تر می کند. پیشتر 4 کشور منطقه و شورای وزیران کشورهای عربی حملات حوثی‌ها را محکوم کرده بودند. همراه می شویم با پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، آخرین ها از وضعیت جنگ در منطقه را توضیحات بده برای ما.
4: طارق، ببین، حالا بر علاوه این حملاتی که حوثی ها بر فرودگاه های عربستان انجام میده، تلاش حوثی ها برای ای است که فشار در داخل یمن بر علیه جبهات خودش کاهش بده. میدانیم که برای فعلا دولتی که مشروعیت بین المللی داره، دولت یمنی، 3 جبهه را باز کرده بر علیه حوثی ها در جنوب، در شمال و در غرب یمن، که 3 جبهه شدیدترین جبهه تعز هست، چون خود شهر تعز تقسیم شده بین نیروهای دولتی یمن و نیروهای انصار الله یمن هست که حالا موسوم به حوثی ها هست و تحت حمایه جمهوری اسلامی هست. بنابراین برخ تحلیلگرا معتقد هستند که فشار که در این جبهات بر علیه حوثی ها انجام شده، این حملات که فعلا دارن تلاش میکنن مناطق مختلف را، به ویژه مناطق مسکونی غیر نظامی را مورد هدف حملات قرار میده، تلاش میکنه که به شکل فشار داخلی را بر علیه دولت عربستان بیشتر بکنه تا دولت عربستان به گونه دست برداره از افزایش فشارها در جبهات مختلف جنگ. از طرف دیگه میدانیم که پیشرویی که دولت یمن انجام داده در مناطق در داخل یمن، خصوصا در یک هفته گذشته، حالا یک هفته کمتر میشه از آغاز این فجر، آغاز عملیات فجر یمن یا صبحگاه یمن، این پیشروی ها هم تانسته به گونه نگرانی ها را در داخل جبهه حوثی ها افزایش بده. و چون پیامی که دولت عربستان هم او را اعلام کرد و هم دولت یمن هم او را اعلام کرد، و او این بود که مقصد نهاییشان گرفتن صنعا و پاکسازی تمام یمن هست. از طرف دیگه پیوند که این مسئله با جنگ ایران دارد، چون میدانیم انصار الله یمن یا حوثی ها مورد حمایت جمهوری اسلامی هست، به گونه تلاش از یک طرف دیگه برای کاهش فشارها و محاصره دریایی که داره هر روز بالای جمهوری اسلامی فشار میاره هم میتونه تلقی شوه. ما در آستانه آغاز هفته های آخر اکتبر هستیم، هفته هایی که تقریبا 2-3 هفته مونده به انتخابات امریکا، که میتونه که بعد از انتخابات یک فصل جدیدی از حملات گسترده برای جمهوری اسلامی باشه. بلان تلاش های جمهوری اسلامی برای کاهش این محاصره و فشارهای نظامی و وارد شدن به یک مرحله دیگه هم میشه تلقی شود که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که فشار را بالای عربستان توسط روسی ها بیشتر بکنه.
1: سپاسگزار هستم از خودت پویا. حملات حوثی ها به عربستان پیامدهای فراتر از خسارت و تلفات داشته و برنامه های ریاض برای تبدیل عربستان به مرکز تجارت و سرمایه گذاری منطقه را به چالش می کشد. حوثی ها با اعمال فشار بر امنیت و اقتصاد عربستان می خواهند ریاض را به چه تصمیم وادار کنند. خندان دانش در ژرفای امروز این موضوع را بررسی کرد.
5: سالها عربستان سعودی تلاش میکند خود را به عنوان کشوری هم برای سرمایه گذاری، گردشگری و تجارت جهانی معرفی کند. اما عملات تازه موشکی و پهبادی حوثی ها بار دیگر امنیت این کشور را و برنامه اقتصادی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را با چالش روبرو کرده است. هدف این عملات این بار یکی از مهمترین دروازه های هوایی عربستان بوده، فرودگاه بین المللی ریاض. این رویداد نشانه از بازگشت تنش‌هایی است که بسیاری تصور می‌کردند که پس از سال‌ها جنگ و مذاکره رو به پایان است. اما حوثی‌ها کیا هستند؟ چرا عربستان را هدف قرار می‌دهند؟ و این بحران چه پیامدی برای منطقه خواهد داشت؟ اول ببینیم چه اتفاق افتاده. سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرده است که در حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 12 نفر به شمول 4 تبعی عربستان و 1 شهروند آمریکایی کشته و 309 نفر زخمی شدند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته است. روسیه و یمن مسئولیت 2 حمله قبلی را پذیرفتند. اما تا هنوز از سوی دیگر این گروه تایید نشده است. این حمله تنها تلفات انسانی بر جا نگذاشته است. فعالیت‌های فرودگاه مختل شده، شمار از پروازها تغییر مسیر دادند و برخی خدمات عمومی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. ادامه چنین عملات می‌تواند به برنامه‌های اقتصادی عربستان آسیب برساند. برنامه‌هایی که هدف آن کاهش وابستگی کشور به نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و برای محمد بن سلمان ثبات و امنیت بخش مهمی از طرح تحول اقتصادی عربستان محسوب می شود. ائتلاف نظامی برابری عربستان این حمله را جنایت جنگی خوانده و وعده پاسخ قاطع داده است. در واشنگتن نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این حمله را وحشتناک توصیف کرده و گفته است که آمریکا درباره نوع واکنش خود تصمیم گیری خواهد کرد.
6: خب فکر می کنم وحشتناک است. وحشتناک. آنها می توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
7: صبر کنید، ما این موضوع را بررسی می کنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم، بنابر این تصمیم گیری می کنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
5: اما چگونه وضعیت به اینجا رسید؟ برای درک تحولات امروز باید به یک دهه پیش بازگردیم. حوثی ها یک گروه سیاسی و نظامی شیعی زیدی در یمن هستند که از شمال این کشور برخواستند و در سالهای گذشته کنترل بخشای بزرگ از یمن از جمله پایتخت صنعا را به دست گرفتند. این جنگ به پیروزی قاطعی هیچ یک از طرفا نانجامید و در کنار از زنای سنگین نظامی بحران انسانی گسترده ای را در یمن رقم زد. در سال 2015 عربستان سعودی در رأس یک ائتلاف منطقه‌ای وارد جنگ شد تا از دولت مورد حمایت خود در یمن دفاع کند و مانع گسترش نفوذ حوثی‌ها شود. اما این جنگ نه به شکست کامل حوثی‌ها انجامید و نه به پیروزی قاطع ائتلاف عربی. در عوض یمن با یکی از بزرگترین بحران انسانی جهان روبرو شد. اکنون با افزایش دوباره حملات خطر بازگشت جنگ بر علیه تازه پیش از گذشته مطرح شده است. حوثی‌ها خواهان حفظ کنترل مناطق تحت اداره خود از جمله صنعا و بخش‌های مهم شمالی یمن هستند. حوثی‌ها میگویند برای دفاع از حاکمیت یمن و مقابله با داخلی خارجی می‌جنگند. اما منتقدان آنها را متهم می‌کنند که با تکیه بر قدرت نظامی مانع رسیدن یمن به یک توافق سیاسی پایدار شدند. در هر صورت واقعیت این است که حوثی‌های امروز به یکی از مهمترین بازیگران نظامی و سیاسی یمن تبدیل شدند و توانایی هدف قرار دادن زیر ساختهای مهم عربستان را نیز دارند. چند حامل موقعیت عربستان را در این جنگ پیچیده کرده است. نخست اختلاف با امارات متحده عربی بر سر نیروهای رقیب در یمن که میتواند امانگی متحدان ریاض را تضعیف کند. دوم اتکای عربستان به حمایت امنیتی آمریکا. حمایت که میزان و حدود آن ممکن است با انتظارات ریاض امخان نباشد. سوم، پراگندگی گروه مسلح مخالف موسیا. ایجاد یک جبهه منسجم در یمن با وجود اختلافات سیاسی و نظامی کار آسانی نیست. مجموعه این تحولات توانه عربستان برای مهار این جنگ را با چالش روبرو می کند. اما پیامدهای ادامه این بحران تنها بر ریاض و یمن محدود نخواهد ماند. اگر بحران ادامه پیدا کند چی خواهد شد؟ عربستان بزرگترین اقتصاد جهانی عرب و یک از بازیگران اساسی اصلی خلیج فارس است. ادامه عملات می تواند بر سرمایه گذاری، گردشگری و بازار انرژی تاثیر بگذارد. همچنین ناامنی در دریای سرخ و نزدیکی تنگه باب المندب می تواند سینای تجارت جهانی و حمل و نقل دریایی را افزایش دهد. در بعد امنیتی نیز کشورهای منطقه ممکن است ناچار شوند همکاری های نظامی خود را گسترش دهند. آنچه امروز در عربستان رخ می دهد تنها یک حمله به یک فرودگاه نیست. این حمله یادآوری آن است که جنگ یمن با وجود سالها مذاکره و آتش بس هنوز پایان نیافته است. از دید کارشناسان، روسیا اکنون نه تنها یک گروه شورشی بلکه بازیگری اثرگذار در معادلات منطقه به شمار می روند. گروهی که می خواهند جایگاه خود را در آینده سیاسی یمن تثبیت کنند و برای رسیدن این هدف از قدرت نظامی نیز استفاده می کنند. حالا پرسش اصلی این است که آیا طرف ها درباره دوباره به مسیر مذاکره باز خواهند گشت؟ آیا ریاض می تواند با ترکیبی از فشار نظامی و دیپلماتیک بحران را مهار کند یا با تشدید درگیری ها منطقه به سوی جنگ گسترده تر سوق خواهد داد؟
1: استرالیا طی مراسم با حضور مقام ها و کهنه سربازان 25مین سالگرد آغاز خدمت نیروهایش در افغانستان را گرامی داشت. در این ماموریت ها بیش از 35,000 استرالیایی خدمت کردند و 47 نظامی هم جان باختند. مقام های استرالیایی در بیانیه مشترک از خدمت این نیروها قدردانی کرده و بر حمایت از نظامیان پیشین تاکید کردند. همراه میشویم با همکار علیرضا محیبی از ملبورن. علیرضا، استرالیا 25مین سالگرد آغاز خدمت نیروهایش در افغانستان را چطوری گرامی داشت و مقام ها در این کشور چی گفتند در این مورد؟
8: طارق، مراسم 25مین سالگرد آغاز خدمت نیروهای استرالیایی در افغانستان در یادمان جنگ استرالیا در کامبرا برگزار شد. آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا به همراه فرماندار کل استرالیا و خب آینگستیر رهبر ائتلاف مخالفان و نخست وزیران پیشین استرالیا مثل جان هوارد، تونی ابورد و اسکات موریسون و خب البته کهنه سربازان و خانواده هاشون در این مراسم حضور داشتن. قبل از مراسم هم ویدیوهایی از روایت اعضای فعلی و پیشین نیروهای دفاعی درباره تجربهشون در افغانستان پخش شده. مادر یکی از نظامیان کشته شده از انتظار خانواده ها برای برگشت عزیزانشون و اون اندوه ماندگار فقدان اونها گفته، اهدای گل داشتن، سرودی خواندن، سرود یاد بود شیپور لاست پست نواخته شده، یک دقیقه سکوت هم انجام شد به یاد جانباختگان. بن رابرتس اسمیت کهنه سرباز و دریافت کننده یه نشان صلیب ویکتوریا هم با اجازه دادگاه در این مراسم شرکت کرده. با 5 فقره اتهام قتل در قالب جنایت جنگی مرتبط با خدمت در افغانستان روبرو هست. او نیروهای استرالیایی خب در سال 2001 بعد از حملات 11 سپتامبر در چارچوب عملات اسلیپر به افغانستان اعزام شدند. 2 دهه پیش در طول این 2 دهه بیش از 35,000 استرالیایی در افغانستان یا حالا نقشای پشتیبانی در خاورمیانه داشتن، در اونجا خدمت کردند و 47 عضو نیروی دفاعی در این دوران جان خودشون رو از دست دادن، 263 نفر زخمی شدن. همزمان بیانیه مشترکی از طرف نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر امور کهنه سربازان استرالیا منتشر شدش. همچنین نخست وزیر در یادبود ملی این سالگرد بیانیه جداگانه‌ای رو منتشر کرد. این بیانیه مشترک حمایت از امنیت و ثبات افغانستان رو از اهداف حضور استرالیا در ائتلاف بین‌المللی عنوان کرده، یادآوری کرده که مأموریت نیروهای استرالیایی علاوه بر مبارزه با تروریسم، بازسازی، آموزش نیروهای افغان و کمک‌های بشردوستانه را هم در بر گرفته. در این بیانیه از نظامیان و غیر نظامیان و خانواده‌هاشون قدردانی شده یاد جانباختگان و کسانی که با زخم‌های آشکار و پنهان برگشتن. گرامی داشت آقای آلبانیزی هم از همکاری کارکنان غیر نظامی با مقام‌های افغانستان، بزرگان قبایل، جوامع روستایی یاد کرده، به طور ویژه از سربازان و مترجمان و دیگر افغان‌های قدردانی کرد که در برابر ستمگران ایستادن، برای کمک به امنیت خودشون جان خودشون رو به خطر انداختن. و نخست وزیر استرالیا گفته که بسیاری از این افغان‌ها امروز در کنار استرالیایی‌ها هستن، تاکید کرده که به اونها هم ادای احترام میکنه و از اونها هم سپاسگزار.
1: علیرضا سپاسگزار از تمام جزئیات و توضیحاتت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرده که در صورت حمله دوباره آمریکا، مراکز هوش مصنوعی و مراکز اطلاعات این کشور هدف قرار می گیرند. محسن رضایی گفته آمریکا برخی شروط هفتگانه تهران را پذیرفته، اما جمهوری اسلامی پاسخ واشنگتن را ناکافی می داند و خواستار رفع ابهام ها است. رضایی افزوده که ایران در واکنش به نقض توافق اسلام آباد از سوی آمریکا عبور کشتی ها از تنگه هرمز را محدود کرده. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران می گوید بازگشایی تنگه هرمز به اجرای کامل شروط جمهوری اسلامی وابسته است. او مدعی شده که کنترل تهران بر این تنگه روز به روز گسترده تر و محکم تر می شود. قشقاوی می گوید که تا خواسته های تهران برآورده نشود این آبراه باز نخواهد شد. حملات مکرر روسیه و اوکراین و تأسیسات انرژی هم دیگر فشار جنگ را بر بازار سوخت بیشتر کرده. حالا ترامپ اعلام کرده که دو طرف با توقف این حملات موافقت کردند. زلنسکی میگوید در جیران این توافق نبوده اما از آن استقبال میکند. گزارش از آن مایاشنا.
9: جنگ روسیه و اوکراین در کنار نبردهای زمینی، حملات پی هم به تأسیسات انرژی نیز افزایش یافته. در چند ماه گذشته چندین نیروگاه، شبکه های برق و تأسیسات نفت و گاز در روسیه و اوکراین هدف قرار گرفتند، روندی که بر بازار سوخت تأثیر گذاشته. اکنون رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسکو و کیف برای توقف حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر توافق کردند.
10: از همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار می شود. هر دو طرف با این توافق موافقت کردند. آن را نقض نکنید.
9: جزئیات این توافق هنوز روشن نیست. کیف استقبال کرده اما مشروط به پابندی روسیه و روشن شدن جزئیات این توافق.
11: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
9: اما خوشبینی ها به این توافق دیری نپایید و به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین ساعت پس از اعلام ترامپ روسیه به نیروگاه خارکیف حمله کرد. زلنسکی مدعی شده که روسیه توافق را نقض کرده و نیروگاه حرارتی شماره 5 این شهر را هدف قرار داده. در حالی که بحث ها در مورد توافق جدید بالا گرفته، مسکو تا زمان تهیه این گزارش هیچ واکنشی نداشته. در کنار اینها اختلاف میان واشنگتن و کیف بر سر حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه نیز افزایش یافته. ترامپ این حملات را عامل افزایش قیمت دیزل در امریکا می داند. به همین دلیل به گونه موقت برخی محدودیت ها بر صادرات دیزل روسیه را کاهش داده. اما کیف انتقاد کرده و گفته که این توافق به مسکو اجازه می دهد تا منابع مالی جدیدی برای تأمین تجهیزات نظامی جهت ادامه جنگ فراهم کند. حالا باید دید این دو توافق می توانند به کاهش تنش ها، ثبات بازار سوخت و هموار شدن راه صلح کمک کنند یا خیر. زلمه آشنا.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. پابلوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سنپتر اعلام کرد پزشکان توده کوچک در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. سخنگوی واتیکان گفت که این عمل در روزهای آینده در بیمارستان در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا میگوید طوفان دریایی سایمون با درجه 4 سواحل غربی مکزیکو را درنوردیده و گفته این مرکز بادهای با سرعت 240 کیلومتر در ساعت باشندگان مناطق ساحلی را تهدید میکند. مقامات محلی مکتب‌های 22 منطقه را تعطیل کرده و انتقال باشندگان مناطق پرخطر به محل‌های امن را نیز آغاز کرده است. و در حمله هوایی روز شنبه به معادن طلا در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری و وکلای اضطراری نیروی هوایی مصر را مسئول دانسته، اما رویترز میگوید این ادعا تایید نشده. روز جمعه نیز هواپیمای بی سرنشین به اردوگاه بی جا شدگان در ایالت نیلی آبی سودان حمله کرد و 31 کشته بر جا گذاشت. مراسم یادبود 4 قربانی سرکوب اعتراضات ایران در ریچموند آمریکا برگزار شد. این 4 نفر در اعتراضات ماه جدی هنگام کمک به مردم به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. ایرانیان مقیم این شهر با حضور شمار از مقام‌های محلی و ایالتی 4 درخت سرو و یادانان کاشتند و از لوح یادبودشان نیز رونمایی کردند. گزارش از اردوان روزبه.
12: روز شنبه در شهر ریچموند اینجا در پارک شورت پامپ به همت گروهی از ایرانیان مقیم شهر ریچموند 4 درخت سرو به نام 4 جاویدنام که در کمک به مردم در دی ماه سال گذشته توسط حکومت به قطر رسیده بودند مراسمی برگزار شد. در این مراسم یاد 4 کس که در خدمات اجتماعی کار می کردند به عنوان زنده یادهای قیام مردمی ایران بر روی این درخت ها پلاکی نصب شد و نام آنها جاوید شد. صالح اکبری پرستاری در اردبیل، محمد جباری راننده اتوبوس در کرج، محمد گلی آتش نشان در نجف آباد و یوحنا میرپادیاب از رشت اسامی هستند که بر روی این درخت‌های سرو نقش بستند. همچنین به وسیله نماینده دولت ویرجینیا سنگ یادبودی در این پارک به یاد این کشته شدگان گذاشته شد. پیش از این هم این گروه مراسمی برای آتش نشان مشهدی حمید مهدوی برگزار شده بود که از طرف دولت و مردم محلی مورد استقبال قرار گرفت.
13: هدف اون از برگزاری این برنامه این بود که بتونیم یادمان جاویدنامانی رو که زندگی خودشون رو فدا کردن تا دیگران را نجات بدن برگزار کنیم. و ارزیابی من اینه که یه قسمت قضیه یادمانه، قسمت دیگرش اینه که بتونیم با محیط خودمون در جایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ندای اونا باشیم و به گوش خارجی ها، به گوش سیاستمداران محلی، دولتی و فدرال برسونیم که شرایط ایران به چه صورته.
12: نمایندگان دولت محلی با اشاره به این که نزدیکی دلها مهمترین چیزی است که در اینجا اونها میتونن ایجاد بکنن و اجازه بدن که مردم محلی بدونن در ایران چه اتفاقی میفته و مردم در چه شرایطی زندگی میکنن همراه برگزاری این برنامه هستن.
14: راستش امروز که اینجا نشستم فکر میکنم احساسات متفاوتی دارم، چون شنیدن این روایت‌ها بسیار دشوار است. وقتی با این واقعیت‌ها روبرو می‌شوید، وقتی به کسانی گوش می‌دهید که از اتفاقات هولناکی که در حال رخ دادن است آگاهی دست اول دارند، دیگر نمی‌توانید وانمود کنید که چنین اتفاقاتی نمی‌افتد. برای بسیاری از مردم، هزینه اعتراض و حرف زدن به معنای واقعی کلمه مرگ و زندگی است.
15: ما اینجا جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان آمریکایی داریم که از آنچه در ایران می‌گذرد و از ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم به دست حکومت بسیار نگرانند و مدت هاست این نگرانی را دارند. من افتخار کردم که در کنار آنها بایستم. دولت محلی ما هم افتخار کرده است که برای آزادی، حقوق و آزادی‌های فردی و دفاع از کرامت مردم ایران در کنار آنها بایستد.
16: The dignity of the Iranian people.
12: قرص 4 درخت سرو به یاد 4 مأمور خدمات اجتماعی در ایران نظیر آتشنشان‌ها، پرستارها و رانندگان اتوبوسی که در شب‌های کشتار 18 و 19 دی ماه به مردم ایران کمک کردند و توسط حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسیدن اینجا در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا. من اردوان روزبه.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم را ایتان هستم. وقت بخیر.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: طالبان از نصب به صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر دادند. اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه با هدف جلوگیری از جرایم، شناسایی مجرمان و تامین امنیت شهروندان انجام شده است. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات، پرسش‌های مهمی درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها را مطرح میکند. طالبان میگویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهد بود و از سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می شود. با این حال سازوکار نظارت بر عملکرد این مسئولان با پاسخگویی در برابر تخلف احتمالی روشن نیست.
21: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
22: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
21: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
23: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
24: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
25: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
19: یک دقیقه خبر.
20: محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی گفته است که نمایندگان نیروی قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران به عنوان سفیران ایران در کشورهای منطقه از جمله افغانستان تعیین می شوند. آقای ظریف این اظهارات را در نشست خانه گفتارها بیان کرده که پارسال در تهران برگزار شده بود و ویدیوی آن به تازگی نشر شده است. او گفت دلیل این رویکرد جمهوری اسلامی نگاه تهدید محور ایران به افغانستان و دیگر کشورهای منطقه است. به گفته وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران این کشورها را به عنوان تهدید می‌بیند. آقای ظریف گفت اگر نگاه ایران به افغانستان فرصت محور بود، سفیر اعزامی به این کشور باید یک بازرگان و دیپلمات می‌بود.
26: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنل.

چگونه خانه‌ای که با اسناد قانونی، تایید نهادهای دولتی و امضای مراجع قضایی خریداری شده، یک شبه به ملکیت مورد ادای فرماندهان زورمند تبدیل می شود. از شهرک هزارنشین امید سبز در کابل تا نواباد غزنی و انگورباغ جلال آباد، این وضعیتی است که در افغانستان زیر سلطه طالبان جریان دارد. از تصرف خانه ها، تخلیه اجباری ساکنان و حتی مطالبه کرایه از صاحبان خانه ها. در انگورباغ ده ها زن و کودک آواره و پریشان در برابر طالبان به خدا پناه میبرند، اما نه قانون و نه دین نمیتواند از حق شهروندان بی پناه دفاع کند. مردم تا کجا میتوانند تحمل کنند؟ این بحث امروز است.

0: سلام بر شما، من سمیرا رسا هستم، میزبان شما در بحث امروز با مهمانانم نجیب پیکان فعال سیاسی، عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و شایسته جان احدی رئیس پیشین شورای ولایتی پکتیا. بسیار تشکر از حضور شما مهمانان گرامی در برنامه. آقای احدی هم تا چند لحظه دیگر به برنامه میپیوندن، اما پیش از اینکه بحث را آغاز بکنیم یک کلیپ کوتاه میبینیم از باشنده محل مرتبط با برنامه.
1: شرعی کواری لرو دا پینزو سلویخ کالا کی گی چی منگا دا غلطا وسی رو او منگا دی اسلامی امارات نگوالو چی منگ سر کومک شی او دا غا کوچان دی منگا نگری کی پرون بیا بار کنی بچالو ویل شرمی دی تک اول شرمی دی بانگ کازم کی بانگ مرکاتی دی بیا سرائی که منگا پراده و سرائی بگر اسپای غیر اولا نستن کن که بچالم بناری پتن نپلوگا پرون بچال دی مگوالی دی تک اولی دی ورن غالی پرش کولی دی
0: کلپ کوتاه را دیدیم. آقای پیکان، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، شنیدین صدای گریه و ناله این خانم را و اطرافش خانم های دیگر و کودکانی که در کنارشان بودن، چرا این اتفاق در انگورباغ جلال آباد به نظر شما افتاده؟ برای مناطق دیگر هم حتما در جریان بحث میپردازیم.
2: سلام، سلامتی به شما و به مهمون داخل بحث. این صدای یگانه و تنها زن افغان نیست، صدای هزاران و میلیون ها زن افغان است که به نوع این بار قربانی خشونت قرار گرفتن، در حقیقت خانه و کاشانشان گرفته میشه، ولی زنای دیگه افغانستان است که به نوع به انواع مختلف به می شکل فریاد میکشن، به می شکل گریه میکنن، به می شکل زاری میکنن، به می شکل حق میخواهد دادخواهی میکنن، هیچ چیز فراتر از حق انسانی و قانونی خود نمیخواهن، بنان درد میکشن که چه قسم عزت ما، غرور ما، ناموس ما اشک میرزه بر پای کسایی که کمتر بهشان توجه میکنه. موضوع غصب زمین ها در صورتی که استرداد از این یک کارشیوه درست و شفاف و بازی داشته باشه، من فکر میکنم هیچ وطن پرست مخالف از این نیست که املاک دولتی، مال بیت المال در ایتی تصرف اشخاص افراد قرار بگیرم، ولی آنچه که مهم از ساختار فعلی که در افغانستان حاکم است، اینا نه مشروعیت داخلی دارن و نه مشروعیت خارجی دارن. اینجاست که شفافیت زیر سوال رفته، نوع کارکرد نو زیر سوال رفته. هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مسلح خود روان کنه و مردم بیجا به سادگی. بسیار جالب است که چقدر بی‌بندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عملکرد وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن. ما فکر میکنیم یک گوشه از افغانستان است که خواهر ما صدا بلند کرده. در گوشه گوشه افغانستان از اینکه رسانه ها سرکوب است، از اینکه آزادی بیان وجود نداره، از اینکه اطلاع رسانی به شکل درستش صورت نمیگیره، بنان این درد مشترک است. این برمیگرده به کوتاهی، کمکاری کسایی که فعلا در حاکمیت قرار دارن و در حقیقت باید از فریاد نبی خواهر بشنون.
0: بله، با این زورگویی و زبان زور در این اواخر با مردم صحبت میکنن و این زورگویی ها را آغاز کردن. این خانم واضح میگه که اینا سند قانونی دارن و از 40 سال پیش اینا در این منطقه زندگی میکردن. همچنان منابعی که از این منطقه و از بین خودم این افراد با ما صحبت کردن، اونا میگن حتی به شاروالی وقتی که مراجعه کرده، شاروال گفته که شاروالی جلال آباد گفته که اینا اسناد قانونی دارن، شما همیجا زندگی کردین، مردم شما را میشناسه. اما این فردی که به نام خیرالله هست، پسر کاکای شهاب الدین دلاور، اینا از کابل رفتن و این مردم را با زور اموالشان را از داخل خانه به بیرون کشیدن و گفتن زور ما به اینا نمیرسه. این وضعیت چرا واقعا اتفاق میفته برای مردم افغانستان؟ چرا اتفاق افتاده وقتی طالب ادعای عدالت و شریعت و حاکمیت را میکنن؟
2: در حقیقت وقتی که قانون نباشه، وقتی که قانونیت نباشد، تطبیقنده قانون به شکل مشروع وجود نداشته باشه، این بیبندماری ها اگر در گذشته هم بوده به این شکل بوده و امروز است، امروز شدیدتر و وحشتناکتر است، به خاطر که یک تعداد به نام مافیای زمین، یک تعداد به نام مافیای مواد و مافیای سیاسی و مافیای به هر نامی که برای شما این کوشش میکنن که از این فرصت ها بهره برداری کنن و مردم کم توان و ناتوان را که حداقل در گوشه آرام خزیدن اینا را از جایشان بیرون کنن. اگر قانون بوده، اگر بر از اینا قانون جا داده و اجازه داده و دیروزی قانون گویا به زم اینا تطبیق نشده، اینا هر تغییری که میرن فردا مصیبت است و مردم افغانستان خلق میکنن. اینا محاکمشان وقت مشروعیت نداره، قباله که اینا بتن مشروعیت نداره، زمینی که اینا میگیرن فردا در زمین کی جرأت زندگی کردن میکنه؟ فردا یک نظام دیگه که آمدنی است. طالب ها ساختار پایدار نیستن، طالب ها نظامی نیستن که دوامدار وطن حکومت کنه. برنان هر نظام دیگه به دردسر بزرگ برش، اینمی ایجاد اختلافات قومی، اختلافات منطقوی، اختلافات سیاسی بر اون ساختارها ایجاد میکنه. بس اصلی به باور ما که در اینجا یک نظام واحده که تبلیغ میکنن که وجود داره، یک امر واحد است، اما به یک نفر بیعت کردن، ولی دیده میشه که نخیر نه، هر کس میتونه از قرابت شخصی، از شناخت شخصی، از میل تفنگ بالای مردم هر کاری که بخواد انجام بده. ولی پیشنهاد همین است که به قانون مراجعه شود و اگر حق مشروع می مردم است، حق مشروعشان برش داده شود، و اگر واقعا حقشان نیست، به شکل دادخواهی برشان صورت بگیریم. مردمی که مهاجر شده از پاکستان ایران میان، اینا خب بیخی بی جای بی وطن است، تقصی از اونها کس نیست، اونها را برشان جای داده نمیتونه. 4 تا غریب و بیچاره که حداقل در گوشه آرام یک سرپناه 45 سال شد به خود ساختن، اینا را هم به جای ساختن در حقیقت مشکل سر مشکل افزودن است و این میتونه بحران انسانی بسیار وحشتناک را برآینده خلق کنه.
0: درست آقای مختار، دیدگاه شما چیست؟ واقعا معلوم میشه که شبکه های سرکوب و مافیای زمین در میان مقام های طالبان فعال شده و آهسته آهسته هر روز رخ خود را نشان میده.
3: سلام به شما و به مهمان محترم شما در برنامه و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. اعتقاد ما به ای از طالب ها باید ایره متوجه باشن و متوجه شون که قبل از اینا هم اینجا نظام های وجود داشتن و اون نظام ها هم قانون داشتن، هم حکومت داشتن، هم پالیسی داشتن، هم شاروالی داشتن. اگر قرار از تمام زمین هایی که در نظام گذشته به افراد متعلق از داده شده و اینا پس غصب شود، باز ما از این نقطه میریم همین تا زمان ظاهرشاه و تا زمان نادرخان زمینایی که به مردم تقسیم شده باید دوباره برگرد. و از طرف دیگری حکومت و یا نظام طالبا باید متوجه باشه که حساسیت و تکلیف مردم را باید در نظر بگیره. میبینیم که مردم در بیرون زندگی میکنن، از خانه هایشون بیرون افتادن. ایره هم ما در تضاد با ارزش های انسانی میدانیم و هم هیچ نوع قانون مداری در اینجا وجود ندارد. در این ما میپذیریم که در افغانستان 4 میلیون جرب زمین در تمام ولایات غصب شده، اما غاصبین اکثرا بیرون است و افرادی که در اونجا زندگی میکنن، پول دادن، خانه درست کردن، قباله شرعی دست خود دارن، به اونا باید پاسخ داده شود. یعنی شما نمیتونین یک کسی که قباله شرعی داره زمینش بازور بکنید. اگر قرار است موضوع غاصبین مطرح، شهرک های بزرگ که شما گرفتین، در اون شهرک های بزرگ کسانی که شهرک ها را با خود داشتن، اونا پول جمع کردن، از مردم فقیر و بیچاره و بی‌بضاعت پول گرفتن. یک نفر 50,000، یک نفر 60,000، یک نفر 70,000 دلار در خانه خود مصرف کرده و پول هم به دولت همون زمان پول زمین پیشکش کرده. آل طالبا چون میخواهد که اگر خواسته باشن که یک نظام قانونمند داشته باشن، تا زمانی که عدالت را میخواهند تطبیق کنه، عدالت را سر خود را تطبیق
0: کنه. بله آقای مختار، عدالت را کی تأمین کنه؟ حالا حکومت که از شریعت و از انسانیت و از دینداری طالبانی خودشان صحبت میکنن، این وضعیت بر سر مردم آوردن. شهرکایی رو که شما نام، مثلا شهرک امید سبز حالا در غزنی و فعلا در انگورباغ جلال آباد، این مردم را بیشتر خودتان صدای این خانم را شنیدین و اسنادی را که بر ما اینا فرستادن یا به شاروالی رفتن مراجعه کردن، این زمین 40 سال پیش اینا گرفتن و ساکن شدن. اما آل افراد شعب دین دلاور میخواد که افراد خود را یا بستگان قومی خود را بیاید در اونجا ساکن بسازه یا به هر دلیل کنه استفاده میکنن. آیا رای درست انسانی اسلامی امی است که شما زن و دختر را و طفلا را در روی کوچه بکشین و با تانک و توپ و موترهای زرهی برین و اموال مردم را به کوچه بندازین، واقعا همین راه خداست؟
3: نه خیر، نه خیر، قطعا این طور نیست و کسی را با زور از خانه بیرون کردن هیچ توجیه دینی، شرعی، تاریخی و قانونی ندارن. آنچه که ما نگران قضیه هستیم و این است که طالبا بر هر امری که میخواهد توجیه برای خود پیدا بکنن که ما زمینای غصب شده را میگیریم و مردم زمین غصب کردن، مردم زمین غصب نکردن، زمین کسانی که غصب کردن در داخل جغرافی افغانستان امروز وجود نداره. اینا پول دادن، قواله دارن، قواله شرعی دارن و این شهرک ها در تمام افغانستان اشغال شده. ما از قندهار شروع کنیم، باز تا فرا و از فرا تا مزار، از مزار تا جلال آباد و تا کابل، در هر جا شهرک های بزرگی غصب شدن. اما رای حل فعلیشی نیست که شما برین غصب بکنین و تمام چیز رو بگیرین و افراد بیرون پرد بکنین. افراد را اگر نظام واقعا میخواهد که برزی بحران رای حل پیدا کنه، رای حلش این است که یا پول زی مردم دوباره بپردازن و یا همی مردم را در جای شکست و قواله شرعیشان را مهر تایید برش بکنن. اما این نمیشه، این امکان نداره. ما خود ما هم راپورهای بیشتری به دست داریم. من قبلا این راپور را گرفتم، معلومات از کابل داریم که بسیار مردم به ستو آمدن. ببینین 2 میلیون مهاجر به افغانستان آمدن از ایران و پاکستان. فشاری که در افغانستان است، خب اینا خانه میخواهند، زمین میخواهند، جای میخواهند. به طالبان میگیم که آنچه که تاریخ به ما آموخته است که نظامتان را اگر بر اساس عدالت میخواهند تدبیق کنین، عدالت را باید از جان خود و از مال خود و سر خود قبل از همه تدبیق بکنین. بله
0: بله، تشکر آقای احدی هم به برنامه پیوستن. آقای احدی، خوب از دیدگاه شما را هم داشته باشیم، مطمئنن در جریان هستین که بحث از چی قرار است. ما قسمتی از بحث را پیش بردیم، اما دیدگاه شما چیست؟ چرا طالبا چنین اقدام را انجام میتن با مردمای مظلوم و مردم بیزور، مردم بیجا میکنه از خانه هایشان با زبان و زورگویانه هر مقام و هر فرد از خود و از زور خود استفاده میکنه به نفع خود؟
4: تشکر تاسو تا و قدرمنو درنو ملمنو تا طول آوریدن کو تا سلامونا نیکی هیلی اولانی کاما لکه سنگه چورتا ملمنو اشاره وکڑا طالبان دا بده بحرانی و حالاتو کی پکار دادی چه اولسون زان تا نکدی کی او اولسون تا حق پل بنیادی حقوق چه دوی حق دار دی دوی پلاس کی دی هاوی چه خی محروم نکی او دغه د افغانستان حالات په نظر کې ونیسي او کریختونی په نن سبا حالاتو کې دوی وایي چې مونږ شریعت اعلان کړی، عدالت مو اعلان کړی. دا بهتره خبره ده، مونږ دا وایو چې هر چاته د خدای تعالی دا توفیق ورکړي چې په حقیقت کې اسلام په عمل کې پیاده کړي. اساس د اسلام چې دی هغه عدالت دی. کله چې عدالت تامینېږي نو هغو وګړو ته چې د ستا تر قلمرو لاندې ژوند کوي هغوی بنیادی حقوقو تامینول دي، هغوی ته سهولتونه فرهم کول دي. خو له بده مرغه باید ووایو چې په ځای د دې چې خلکو ته سهولتونه فرهم شي، سهولتونه ترتیب و تنظیم شي، او هغه شته امکانات یا خلکو چې کومه څه لاسته راوړي دي هغه ترې اخیستل کېږي، زما په نظر دغه هېڅکله د حلاره نه ده. ګورې مرګلو ورته زموږ درنو مېلمنو ورته اشاره وکړه، دو مظلوم ولسونو د غریب بیکاره او غریب بیچاره ولسونو خپل سرمایه گذاری کړي دا خپل د لاس په تانا کو غټلې پیسې مصرف کړي دي، دا ځینې په قالینی مراحل ته کول.

0: در کابل، اما صدای یکی از شهروندان را داشتیم از شهرک امید سبز که مردم گفتند که اگر شما از خانه تان بیرون نشین ما سر شما را خشک کل میکنیم. یعنی امی برخورد، امی ادبیات استفاده کردنش با مردم واقعا انسانی، افغانی و اسلامی هست؟
1: هیڅ کله مونږ داسې برخوردونو ته او داسې عمل کرته نه د اسلامي عمل نوم ورکولی شو، نه افغاني نوم ورکولی شو او نه انساني نوم ورکولی شو، ځکه چې دوی چې ټول اسناد مراحل طی کړي دي بیا دغسې ورسره کېږي، دا واقعا د مظلوم ولس په مقابل کې ظلم دی. صحیح ده، په دې مراحلو کې که کوم ځای کې ستونزه وي دا د وخت د حکومت مسؤلیت دی، هغه ستونزه به یې دوی هواره کړي، د ولس ته دوی سهولتونه رامنځته کړي. کوم ځای کې چې په دې مراحل تی شوي دي، په کوم ځای کې خنډ وي، قانوني ستونزه وي، شرعي ستونزه وي، دوی دې ورته رسیدګي وکړي. او بلکه دا موضوع دومره جدي وي چې دغه د امید صاحب، د امید شارک چې دی دا د لغوه کېدو سره یا ټول اسناد یې جعلي جوړ شوي، پرېږدي د خلک د تر یوه وخته پورې په دې کې اوسېږي. دا خبره د امرسانی پورې لکه څنګه چې د نور په ډېر اسانه د نجونو مکتب بندېدل امرسانی ته چې ولیدي دا د امرسانی ته واچوي، تر څو په سړو مزغو او د هر اړخیزو څېړنو وروسته کله چې څېړنې وشي او یوه حل لاره بیا ورته پیدا کړي، په هغې باندې د عمل وکړي. ولې دا نه، دا د بچیانو، د ماشومانو، د ښځو د کوره ایستلو په دې شرایطو کې چې دوی هیڅ بندوباس ځای نه لري، له بله خوا د نویو کورونو جوړولو باندې هم پابندي لګېدلې ده. لکه مختار صاحب ورته اشاره وکړه، تاسو د مهاجرینو احوال وګورئ چې یو خواته ورته لبیک ویلی کېږي او د پاکستان او د ایران نه راځي، او بلې خوا هغوی ته هم په یوه تیګه په بله تیګه باندې د ایښودو اجازه نه ورکول کېږي. نو ته ووایه چې د ولس څه وکړي، د ولس سره ته حکومت یې، دا د وخت د حکومت مسؤلیت دی. نو دی خپل مسؤلیت باید ادا کړي، او که نه ادا کوي دا د ولس په مقابل کې ظلم دی. او ظلم حکومتونو په هیڅ وخت، یعنی کفري نظام چلیږي خو د ظلم حکومت یا نظام په مخ نشي تللی. نو بهتر هم دا ده چې د تېرو تاریخ نه استفاده وشي، چې په افغانستان کې د زور حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې. بهتر هم دا ده چې په غریب او د ولس غریب په بیچاره ولس باندې رحم وکړي، او د دوی حقوق زیانمن نه کړي، تر پښو لاندې نه کړي، او برعکس دوی نوره ورسره همکاري وکړي.
0: درست، تشکر آقای پیکان. حالا مردم محل، صاحبان خانه ها به عدالت و به یک سیستم قضایی بی‌طرف دسترسی ندارند. در این وضعیت چیزی را که مردم میتونه انجام بده به نظرتان کدام رای حل مناسب است؟ حالا که کوچه بارشان گرفته در روی سرک است، اسناد قانونیشان را شاروالی در داخل جلال آباد تایید میکنه که اینا زندگی کردن، اما از کابل افراد شهاب الدین دلاور میره اینا را میکشه و کوچه بارشان را در روی کوچه مندازه.
2: خب ببینید، بحران زمین و موضوع ارضی در افغانستان پیشی نداره، ولی آنچه که مکلفیت یک نظام است، این نظام چی به زور حاکم شده باشه، چی از انتخابات برخواست شده باشه، در هر صورت زمان که بر علیکه قدرت تکیه زدن، مکلفیتشان ارائه خدمات اولیه بر مردم است، کسایی که در اون جغرافیا زندگی میکنه و شهروندارا باید حمایت کنن، مشکلشان را حل کنن. عدالت حرف اول میزنه، ولی در تطبیق عدالت انسان عادل کار است، انسان آگاه کار است، انسان کار است که دین به مفهوم واقعی بفهمه، نه ای که به شکل بنیادگرانه افراطی فقط با برداشت های خود از دین حرکت کنن و همه چیز نابود بسازن. ببینید، یک موضوع را میخوایم اشاره بسازم. زمینایی که در زمان زارشا توزیع شده، یک بار سر صدا بلند شد که آتم بخشی شاه بود و شاه ملکیت عوام الناس به هر کس که خواسته و نام این و آن، به نام چراگاه یا به نام هر چی که بوده بخشیده و یک تعداد تبعید کرده و زمینایشان گرفته. بعدش زمانی که جمهوری داوود خان میاد، نظام شهری سقوط میتا، با تعقیبش اصلاحات ارضی را که نور محمد ترکی و فضل امین با سرعت با تندی انجام دادن، به نام از اینکه گویا اینا اشراف هستند، اینا سرمایه‌دار هستند، زمینای مردم از شان گرفتن و تقسیم کردن. بعد از اون توسط کارمل و نجی امین به شکل نرمش ادامه پیدا کرد. بعد از آمدن مجاهدین گویا این زمینا زمینای کمونیستا هستند و جایدادار کمونیستا فرمانشان اشتباه بوده و قوالای کمونیستا اشتباه بوده. شما میگیرید مکرونای کابل به این شکل دچار مشکل شد، گویا که اینا ساختمانای دولتی بود با وجود قبلی شرعی داشتن، ولی به سرعت بسیاری پارتمان ها در زمان مجاهدین به زور غصب شد، گفته شد اینا گویا اهل دولت سابق هستن. بعدش به زمانی که طالب آمد به نام شهر فساد خانه های مردم

0: زمینای جایدات های مردم دور اول گرفتن. با تعقیب زمان نظام جمهوریت آمد همه مراجعه کردن به نوع کوشش کردن که ساختار سازی کنن، وزارت ها شکل گرفت و بالاخره محاکم بود. بعدش آل پس همین قصه. حالا من میخوام یک موضوع رو بگم. زمانی که شهرک ساخته میشه، این خب قسم دوستا گفتن اینا قواله خود میگیرن تا مراحل میشه محاکم میره، بعد یک نفر میه با پول شخصی تو 50 سال 40 سال زحمت میکشه که یک سرپناه جور کنه، بعدش سرپناه رو مشروع قواله میشه به مو سیستم پیش میره، دست دو سودا میکنه، بنابراین مشکل دست سه سودا میکنه. نفری که چهارم خریده در اینجا چی گناه کرده؟ در صورت که هر کس که خریده قباله تجدید شده، یعنی یه کسایی هستن که 5-6-10 قباله دارن، ولی اینا به چی شکل میتونه که کار کنن؟ معنایش چیست؟ معنایش که فشارها به نوع نشان میده که در حقیقت اینا باور به عدالت ندارن و به نوع گمیشان آمده و در حال رفتن هستن، بنان به هر قیمت میشه به بناهای مختلف باید پول بگیرن. اگه این شرک ها رو بنام دولت اینا بگیرن، باور کنین مطمئن باشه که این سودا میشه توسط یک تعداد
1: حالا انجام بدن. حالا در قسمت بحث تاریخی شما اشاره کردین، هزمو وقتا مردم مظلوم همیشه مقابله خود را کرده و بالاخره رسیدن، یا کسایی که 40 سال و 30 سال و 50 سال زندگی کردن. بعد از این که طالب برای حال سرنوشت از اینا چی خواهد شد؟ حالا کسایی که کجا میاین میشنن را که قبول میکنه، این کسایی که بیرون شده اینا دوباره چطور برمیگردن؟ این وضعیت چطور کنترل خواهد شد؟ طالب حداقل پیش بینی مرضی کرده که هیچ نظام باقی نمانده و نظام از اینا هم یک روز رفتنی است و این مردم را همه را یکی بر سر دیگه انداخته روان است.
0: نگرانی اصلی ما به عنوان شهروندایی که معتقد به عدالت اجتماعی هستیم، معتقد به زیست با همی هستیم، به وحدت ملی هستیم، به برادری هستیم، این است که طالب میراث خراب را از خود به جا می‌گذاره. طالب رفتنی است ولی میراثش خیلی خطرناک است. اختلافات قومی، اختلافات منطقه‌ای، اختلافات زبانی، اختلافات فکری ای شدید اوت گرفتارند. ما به صلح سیاسی خاطر رسیدیم، ما به صلح نظامی هم خاطر رسیدیم، به نام جنگ از بین خاطر رفت، ولی صلح اجتماعی را که اینا پایه هایش را ویران کردن، اختلافات به وجود آوردن، این میتونه بسیار بسیار نگران کننده باشه. و یک موضوع هم فراموش نکنیم که 440 خانه را در انگورباغ جلال آباد اگر اینا به جای میکنن، 11500 خانه را در خانواده را در شرک صد از خانه‌های شخصی خودشان کرا میخواین. کسی که خودش خانه ساخته، خودش آباد کرده، در سالها نگیره کرا میخواین. شما برین قاصه و بیاین که به حساب حق مردم بده، بعد از اون مردم به خود برسه تصمیم بگیرن.
1: خب پس میگم
0: قانون چقدر... دولت زمانی که زمین ها استملاک میشن،
1: بله.
0: زمین ها استملاک میشه تا پول مردم دادن شخص سرکشیدن ندارن.
1: اما در اینجا میگم
0: چقدر بحث
1: قومی و مذهبی میتونه مطرح باشه از سوی طالبان در چنین موضوعات؟
0: خب از یک از واژه عدالت، از یک از تطبیق شریعت بهره برداری سیاسی میشه. با تاسف شک نیست که در این حرکات سیاسی وجود داره، در این تصفیه وجود داره، در این کوچه اجباری وجود داره، در این به خاطر تطبیق اون فرامین خود و بالاخره تحکیم حاکمیت خود. طبعا این موضوعات سیاسی را نمیشه نادیده گرفت. این 40 خانواده که در جلال آباد است قربانی هستند به خاطر که اینا مشروعیت بگن که 11500 خانه را از شرک صف بکشن و بگن که اون مردم ما کشتیم شما را میکشیم. اون مظلوم و بیچاره اون زنی که فریاد میکنه دل انسان میسوزه و این صدای زنای افغانستان، صدای مردم غریب افغانستان است. امیدوار هستم که همو سیاستمدارای معتدلشان، اونایی که یک مقدار باور به انسانیت دارن، به داد از اینا برسن. یک تعدادش که اصلا به اثر این نصیحت ها را که چی باید چه باید چی باید بکنه را نمیپذیره، چون حال فعلا خود زماندار میدانن.
1: بله آقای مختار، یک تعداد از خانواده ها در انگورباغ جلال آباد گفتند و نامه ایرام یا نامه تاییدی را که از قندهار از نزد بطلا دریافت کردن که اینا میتونن ادامه بتن به زندگی خود در مسکنای که دارن، اما با توجه به او هنوزم افراد شهاب‌الدین دلاور و در رسشان که پسر کاکایشان خیرالله هستن، این مردم کشیده در روی کوچه و برشان زندگی را ازشان گرفته. ای به این معنی است که معلوم میشه دیگر حرف هبت‌الله هم در بین افرادش و بین مقاماتش ارزش نداره و قابل اهمیت نیست.
2: باور ما اجازه بدین به دو نکته اشاره بدیم تا هم صدای به ملت داشته باشیم و هم بتانیم به طالبا بگیم که هر نظام بشری مشکلات خود را داره و طالبا بپذیره که نظام اینا هم مشکلات دارن و مشکلات خود را باید خودشان ببینن. در صورتی که شما میرین خانه یک کس را میگیرین و بازور رو بیرون مندازین، این نه اصولا خوب است و نه برای از اینکه شوب نظامتان بقا پیدا بکنه مفید و مؤثر نیست. از طرف دیگر اگر قرار است که این زمینا را افرادی که غصب کردن، ما تا جایی که مطمئن هستم افرادی که زمینا را غصب کردن اونا با طالبان رابطه خوب دارن، اونا در دبی و ترکیه و لندن با طالبان و خانواده‌هایشان رفت و آمد دارن، میشینن میخیزن و افراد بیچاره که 10,000 20,000 به معاش خود پول جمع کردن، 50,000 کار کردن و بالاخره یک جا بر خود سرپناه گرفتن. دولت مسئولیت داره، این مسئولیت همین نظام است که باید بر ازوار رسیدگی بکنه. یک موضوع، موضوع
1: دولت
2: دوم، موضوع
1: و دادگاه
2: قومی
1: نیست که رسیدگی
2: کنه. هر چیزی هست، یک نظام دیفکتوی در افغانستان وجود داره، یعنی نظام دیفکتو در قوانینی طور هست که باید پاسخگو باشن، یعنی نمیشه اینجا یک
1: خود مقام های امین نظام رفتن مردم را بخانه و بله مقام های خود امین نظام رفتن مردم را کشیدن از خانه.
2: ما به دو نکته اینجا اشاره بتون با بستان برمیکردم. موضوع دیگه اینجا ای است که طالب ها نه تنها شهرک امید سبز گرفتن، بلکه شهرک بلاترخیل را هم گرفتن. در جلال آباد هم از اسحاق گیلانی را گرفتن، در قندهار هم گرفتن، در دیگه ولایت هم گرفتن. طالبا بر اساس باوری که دارن، بر اساس ایدئولوژی که دارن کار میکنن، به هیچ قومی، به هیچ شخصی، به هیچ فردی، به هیچ ناحیه‌ای، به هیچ کسی آنچه که برخلاف روایت از واس احترام نگذاره، ایده در داخل یک پرانتز من هست یک فکت بگذارید. موضوع دومی است که اگر طالبا خواسته باشن که راه تعامل و تفاهم را با مردم خود پیش کنه، هیچ چاره نداره بدون از اینکه زمینی را که امروز کسی در اون نشسته است باید برزو یا پول داده شود یا اون را دوباره تحقیق بکنن، یا یک خانه یک مظلوم خود ما نمیتونیم بگیریم. اگر 20 سال اینجا حکومت جمهوری بود، در حکومت جمهوری اون مردم کار کردن، روزگار کردن، یک جنگ سالار آمد یک شهرک جور کرد، پول داد، امکانات داد، به دولت رشوت داد، قباله جور کرد، مردم بیگناه چی گناه داره؟ با مردم باید پاسخ داده شود. از این رو از فاصله را ای عمل که میان نظام فعلی حکومت و مردم ایجاد میکنه، این فاصله باعث از این میشه که اعتماد طالبا بیشتر از امروز از دست بره و در نتیجه اختلافات قومی، زبانی، منطقوی، سمتی خود به خود پیدا شد. تا زمانی که ما به دیگرا حق قائل نشدیم، تا زمانی که ما نپذیرفتیم که این سرزمین متعلق به تاجک و ازبک و ترکمن و هزاره و ایماق و بلوچ است، تا زمانی که ما نپذیریم که دیگرا هم به مثل ما حق دارن، نپذیرم اجازه بدید من همین جمله رو تکمیل کنم. تا زمانی که ما نپذیریم همین جمله رو میخوام تکمیل بکنم
1: بفرمایید.
2: بله، من همین جمله رو میخوام تکمیل بکنم. تا زمانی که ما نپذیرفتیم یک موضوعی ملی است، تا زمانی که نپذیرفتیم که اینمی اقوام که در اطراف و اکناف ما صاحب و مالک از این جغرافیه است، حکومت ما نه مشروعیت ملی خواهد داشت، نه مشروعیت تاریخی خواهد داشت و نه حکومت ما خواهد دانست که بر اساس منافع ملی افغانستان سیاست را ایجاد بکنه که برای همه مفید و مؤثر باشد.
1: با این مشکل داره، طالب هیچ قوم دیگه را، هیچ فرد دیگه را نمیپذیره. حال وقتی که با این زور و با این عمل کرد، وضعیت زندگی مردم، یعنی زمین و زر و زن مردم همی فعلا در خطر است، در جلال آباد، در کابل، در غزنی، در هر ولایت دیگه، و حکم هبت الله هم ارزش نداره، هر مقام دیگه کار هر کسی دیگه کار خود هم میکنه. این چه پیامدی را میتونه داشته باشه؟ مردم افغانستان را دیگه روبرو با چه وضعیت دیگه خواهد کرد؟
2: به نظر من مسئولیتش پس به رهبری طالبان برمیگرده و هر کسی که خانهش با زور گرفته شوه، غصب شوه، مظلوم واقع شوه، مسئولیتش به دوش نظام و رهبری طالبان برمیگرده و طالبان باید بفهمند که در حافظه مردم افغانستان از اینا خواهد پرسیدن که یک مظلومی که در یک گوشه و کنار سرزمین کوبیده شد به خاطری که اسلحه نداشت، توپ نداشت، تانک نداشت، امکانات نداشت، واسطه نداشت، طالبان مسئول است که روزی به اینا پاسخ بدن. آنچه که ما مطالبه داریم مویی است که طالب اگر خواسته باشند که به مردم عدالت را برسانند، عدالت را باید از سیستم داخلی خود شروع بکنند و ببینند افرادی که در اطراف و اکنافشان هست دیروز صاحب یک لقمه نان نبود، امروز میلیاردر هستند. دیروز یک موتر نداشت، امروز 10 تا موتر داشتند. دیروز یک خانه نداشت، امروز 10 تا خانه دارند. به این لحاظ اگر خواسته باشیم که یک نظام را بر اساس منافع کشورتان شکل بدین، هیچ گزینه دیگری ندارین بدون از اینکه دیگران را در رأس قدرت بر اساس منافع ملی تان شریک نسازید.
1: بله. آقای هدیالی، که زنان و کودکان آواره شدند، خانواده ها بر روی سرک کشیده شدند، اموالشان در روی سرک ها افتاده، در این شرایط این مردم کجا باید بره؟ او مردمی که در کابل از هر اتاقشان 4000 کرایه ازشان خواسته شده و هر کدامشان باید خانه‌ای که سالها زندگی کردن جور کردن تخلیه بکنن، در این وضعیت مردم کجا بره؟
3: خب دا ډیر سخته تمامیږي چې ته یو څوک د خپل کور څخه وباسه او په دغو شرایطو کې چې زموږ د بیچاره او خلکو ورځنی عاید د یو ډالر څخه هم کم دی. یو څوک چې د ژوند د ورځنی عاید د یو ډالر څخه کم وي او حداقل ورځنی مصارف یې تر 2000 افغانۍ پورې وي، نو دا دې معنا لري چې دوی دا غواړي چې د فقر کچه نوره لوړه شي او دلته د فقر له امله نورې جنایي جرایم، سنګین جرایم او نورې ستونزې ایجاد شي. ګورئ، که موږ او تاسو د استملاک قوانینو ته لاړ شو، نو یو څوک چې په شل کله په یو ځای باندې تیر کړي، یو څوک پرې عارض نه شي، نو دا خپله د ده شخصي ملکیت ګرځېږي. لکه مخکې ما ورته اشاره وکړه، په دې شرایطو کې څه دنیا ورنیږي چې هر څه ترام رسانی پورې مهم وسایل چې هغه زموږ بنیادی حق دی، د ښځو د کار او د نجونو تعلیم، هغه سره دومره د دوی هغوی هغه بنیادي حقوق تر اخیستل کېږي، نو څه خبره ده که دا موضوع تر امرسانی پورې معطل شي او په دې باندې په سړو مزګو په ډېر ارامه فضا کې یو کمیټه کار وکړي، تر څو یوه داسې حل لاره ورته پیدا کړي چې دا مظلوم ولس او ښځې او بچان متضرره نه شي. او که دا متضرره کېږي، د دوی په مزګو فکر کې به دا کینی، نو دا خلک به کله د طالب پلوي وکړي.
1: خب حالا در این وضعیت بله، میگن آیا طالبان توانایی از این را داره؟ حداقل از لحاظ قضایی عدالت را سیستم های قضایی طالبان تامین کنه بین از این مردم، کسی که سند داره زندگی کرده برای زندگی کنه، کسی که اسنادش مشکل حقوقی داره با اونا رسیدگی شوه، دادگاه برگزار شوه، حالا اداره های مرتبط اسناد از اینا را بررسی کنه و یک مدت کوتاه اینا باید بر زندگی خود جای داشته بوده باشن.
3: خب گره مخ که ورده مختار صاحب و زمونگ بل ملما ورده اشاره وکړه، بهترین لاره استملاک هم ده. خب دی شرایطو که چه سخت جمعی را روان ده او دی کور کرایی چه دی ماجرین و دی رتلول آمده اوج تر رسیدلی دی، حال ده چه دوی اتسوزلی دی عدلی وزارت اوی چه ده مونگ کنترول کردی دی او دا پلوڑا بایا با کورونا نور کول که خلابه ده مرگا مونگوایی چه عدالت پا شعار نه عملی که دی دا عمل که کار ورده پا کار ده. نو چه او طلب دی مهاجرین و بحران ده بلا خواده باید داغ خلق تره وقتا پوره کورونا نو نیستل شی، طالب ده چه نقص ده، چه توان ده، ده نظام تا چه ننگوانه ده چه دا ما شما رو کزی پا کور که پاد شده خو ننگوانه نده، لابد خواه چه دا تا خپل عرایت گنه او تا سر عبیعت کرده وی، نو دا ستا اسلامی و انسانی حق جوڑی گی، مسئولیت دی جوڑی گی چه ده و خلقو ده بدوباش ده پارا زای ورگی ده چه بل زای تنه لره، بهتر هم داده چه پخپلو زایونو که پاتی شی او دا قسم دوی نده کرده، دا مشکلاتی چای جد کرده دی اغوی سر دیناست وشی یا دی نورو پده اونو للاره اغوی دا مسئله حل شی. سعی ده چه دی دوی پا کزایی ورگانونو که بستون زوی مشکلات بودی، خب باوجود مشکلات بهتر هم داده چه ده خلق پخپل زای پاتی شی، کتالی غواړي چې افغانانو زړونه لاسته راوړي او دغه نسبي جګړې چې خلک مونږ نه خوشحاله دی خوشحالي او په دوه شي بهتر هم دا ده چې په خپل مظلوم ملت باندې رحم وکړي او که نه هره ورځ یو داسې څه وینو چې هغه د تمې خلاف وي مونږ وایو چې نن به په خلکو سهولت راځي خو له بده مرغه د سهولت په ځای په خلکو باندې عذابونه راځي نو مونږ د عدالت نوم ورکول او بیا په خلکو عذاب راوستل دا متضادې کلمې دي بهتر هم دا ده چې په دې فیصلو باندې په ټولو ولایتونو کې
1: بله آقای پیکان، بالاخره مردم وقتی احساس کنند که نه سند مالکیتشان ارزش داره و اعتبار داره، نه کدام مرجع برای دادخواهی وجود داره که اینا مراجعه کنند، خشم مردم تا کجا خواهد رفت؟ مردم چه خواهد کردند؟
0: خشم مردم به عنوان قطرات کوچک بر یک دریای طوفانی تبدیل خواهد شد که تمام طالب و تفکر طالبانی و عامیان طالب از داخل و خارج خواهد بلعید. هر کسی که خلاف عدالت، خلاف منطق، خلاف اصول، خلاف انسانیت استادگی حرکت کنه، یعنی بر ضد انسانیت حرکت کنه، بر ضد منطق و عدالت و دین حرکت کنه، پایدار نیست. من یک اشاره میخوام کوتاه یک موضوع داشته باشم که میهمان ما بسیار قشنگ اشاره کردن. زنگ چور در افغانستان نواخته شده. طالب چی از مامور شد تا رئیس و تا وزیرش اینا زنگ چوره نواختن. ببینیم من اشاره برتا میتم ماش ماوار یک از بین رئیس و رئیس الوزراء که شامل وزیرها و موینا و همه میشه بین 1,000 تا 2,000 دلار ماوار است. اینا در یک سال حداقل 18 یا 20,000 دلار باش میگرند، در 5 سال اینا نهایت 80 تا 100,000 دلار باید پول پیدا کنند، در حالی که خانه که ساختن، عروسی های گزافی که اینا زن دوم و زن سوم و زن چهارم گرفتن، این موترهایی که اینا گرفتن از کجا میشه؟ اگر دیروز زنگ چور در افغانستان نواخته شد که پول باد آورده بود که از غرب میامد، گفتی خودشان از امریکایی ها میامد و از ناتو میامد، این پول به حساب بود، از هر طرف به افغانستان پول میامد.
1: خب بالاخره میگه نایینده چی خواهد شد؟ مردم تا کجا تعمل میکنن؟
0: میخوایم مادر اشاره کنم آل کمک‌های خارجی قطع شده، این پول از کجا اینا دوزی میکنن؟ پول غریب مردم بیچاره افغانستان، نه پول باتاورده ناتو است، نه از امریکا، پس پول معادن است، پول کل نمی خانهای مردم است که میگیرن، پول زمینای مردم است که میگیرن. پس آیسا این بی‌عدالتی ها بالاخره بقا نمیکنه، مردم با پای استاد میشن، مردم خشمگین میشن، مردم افغانستان چی پشتون، تاجک، ازبک، ازاره اینا با هم متحدانه به خاطر سرنگونی چنین ساختاره که هم جانشون نمیگیره، مالشون نمیگیره، هم هویتشون، هم درسشون، هم تحصیلشون، هم غرورشون و هم در دنیا به عنوان یک نظام فاسد که افغانستان نمیتونه یک نظام صحیح داشته باشه معرفی میشه. پس دربارشان استاد میشن و هم از این طرف شما میبینید مقاومت های مسلحان هم دربارشان شکر گرفته. این سبب میشه که مقاومت ها را دیگه روحیه بتن. هر سرباز که در برابر طالب استاد میشه با این بی‌عدالتی طالب در افغانستان میکنه، او روحیش قوی میشه، با دست خالی، با اراده قوی در برابر طالب
1: میجنگه.
0: هم جنگ شده.
1: بله، یکی از شاهدان در گزارش ای پی از ننگرهار گفته بودن وقتی که طالب سقوط کرده بود، مردم طالبان را در روی جاده ها در سرک ها میکشن از خاطراتی که بعدی که داشتن. آیا با عین سرنوشت طالب این بار با خروج خود مواجه خواهد شد؟ کوتاه لطفا، چون در جنبندی است.
0: هر ظالمی که در برابر مردم ظلم کنه عاقبت شمیه. طالب ظالم است و عاقبت همه ما شما شاهد خواهد بودیم. امیدوار هستم که سر عقل بیان.
1: آقای مختار، جنبندی را با شما میکنم. اگر فرصت ما از آقای هدی هم خواهد شنیدیم، در غیر از او بحث را با شما ختم میکنیم با صحبتهایتان. اگر راه های قانونی اعتراض و دادخواهی بسته بماند همچنان که بسته است، چه راه دیگه نزد مردم وجود خواهد داشت؟ خشم مردم منفجر میشه، بالاخره چه پیامدی برای نظام طالبان خواهد داشت؟
2: طالبان باید فکر بکنن که مردم در این شرایطی که زندگی میکنن چی دارن؟ ماش ندارن، پول ندارن، زمین ندارن، امکانات ندارن، کمک ها و مؤسسات خارجی نیست، به جای کار نمیکنن، اولادش به پانتون مکتب، دخترانشان نمیری، یعنی رایش چی است؟ اما رایی که مردم افغانستان زنده ببانه و برای بقا و بر نفس کشیدن خود یک چیزی داشته باشه، ما از طالبا میخواهیم که اگر عدالت را در افغانستان واقعاً تطبیق میکنن، عدالت در ای است که تمام اقوام و اقشار را در کل در نظام فعلیتان جای بتن، با منافع کشور ما هم در بود استراتژیک، هم در بود امنیت ملی و هم در بود داخلی برای ما میره میگه. و از طرف دیگر مردم و مهاجرینی که از بیرون آمده، مهاجرینی که مهاجرینی که از بیرون آمده و این 2 میلیون مهاجری که در افغانستان آمده، اینا هم به وضاحت هستند. امروز حتی مردم در شهر کابل و در بسیار ولایت فرزندان خود را میفروشند. شما ببینین درآمدی که یک افغان داره کمتر از $1 است، یعنی هیچ چیزی ندارن. این طور خانواده ها در کابل و در شهر نان ندارن. به این لحاظ کسانی که در نظام جمهوریت در پست ها بود امروز با طالبا کار میکنن، اونا هم به طالبا طریق غصب و جور و چپاول برشان نشان دادن. آنچه مسلم است و بقای سرزمین ما را حفظ میکنه، طالب باید به یک مذاکرات بین الافغانی بلا درنگ بلا قید و بلا جرد.
1: تشکر. پایان برنامه است.
2: سلامت افغانستان را تضمین.
1: تشکر از حضور شما مهمانان گرامی در برنامه. بحث امروز همین قدر بود که بیننده بودید. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این دم ما را همراهی کردید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت داخله اتریش میگوید این کشور برای اخراج بیشتر شهروندان افغانستان آماده می شود. به گفته این وزارت، در 6 ماه نخست سال 2026 حدود 170 شهروند افغانستان از اتریش اخراج شدند. گرهارد کارنر وزیر داخله اتریش گفته است روند اخراج شهروندان افغانستان ادامه خواهد یافت و اخراجهای بیشتری به افغانستان در حال آماده سازی است. وزارت داخله اتریش گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 اخراج مستقیم افراد به افغانستان به دلیل نبود کانال‌های ارتباطی ممکن نبود. به گفته این وزارت، طی 2 سال گذشته کانال‌های گفتگو در سطح فنی و عملیاتی با طرف افغان دوباره ایجاد شده و در ادامه نشست‌های در کابل و ویانا برگزار شده است.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ادعای تامین امنیت و تثبیت حاکمیت این گروه با پرسش‌های تازه روبرو شده است. نشریه آسیا تایمز در یک تحلیل تازه نوشته است که مقاومت مسلحان علیه طالبان از شمال افغانستان فراتر رفته و دامنه جغرافیایی آن به ولایت‌های بیشتر گسترش یافته است. بر اساس آمار ادعایی گروه‌های مخالف که در این گزارش آمده، در ماه آگوست و سپتامبر 2026 مجموعاً 119 حمله در 26 ولایت افغانستان ادعا شده است. همزمان حضور گروه‌های با چهره‌های پشتون و نیروهای امنیتی پیشین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا طالبان هنوز می‌تواند مقاومت را پدیده محدود به شمال و قوم خاص معرفی کند؟ هرچند سازمان ملل مقاومت را تهدید قابل توجه برای کنترل قلمرو طالبان ندانسته، اما گسترش جغرافیایی حملات می‌تواند نشانه‌ای از فشار امنیتی فرسایشی بر طالبان باشد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. در حالی که طالبا همه روزه شاهدش هستیم که از تامین امنیت سراسری به مردم اطمینان میتن، ولی گسترش حملات مخالفین این گروه دست کم به 26 ولایت افغانستان، از دید شما این نشانه ضعف اطلاعاتی طالب است یا ناتوانی در مهار این تهدیدها؟
3: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم. شما می‌دانید در بین خود طالبان هم کسایی هست که میدان فعالیت با مخالفین بیشتر از پیش آماده می‌سازند و از جانب عملکرد طالبان در وضعیتی که طالبان متوجه حکومتشان هست، طوری است که مردم را از طالبان جدا می‌کنند. مثلا عملکرد وزارت عدلیه در مورد مردم و زندان شخصی داشتن ایشان، برخورد نامناسبی که در مورد از تشیع مصادره دارایی های مردم، اینها همه باعث میشه که جنبش های مخالفی در افغانستان بوجود بیاید که نه تنها در شمال بلکه در جنوب و در مناطقی که خود طالبان ساحه حاکمیت صددرصد خود میدانند فعالیت های بوجود بیاید. اما مواردی که شما فرمودین که آسیا تایمز گفته، اکثریت رسانه‌های غربی در مورد بیشتر شدن عملیات جبهه آزادی مقاومت بسیج ملی، جبهه آزادی بخش ملی، جبهه متحد ملی، جبهه استقلال، افق و چند جبهه دیگر برای مردم معلومات میدن و معلوماتشان بسیار مهم است.
4: بله.
3: جبهه هر یک دیگر لازم است که استراتژی که به نام ملیست اعلان بدارن و این جبهات فعالیت‌های مشترک را به خاطر این که بتوانند ترورزم را در افغانستان ختم بکنن بسازن و بتوانند افغانستان را از چنگال این قهقرایی که به وجود آمده نجات بکن.
4: یعنی
3: یک امر واضح است که نه تنها تاجیک‌ها و ازبک‌ها و هزاره‌ها بلکه پشتون ها هم از فعالیت های طالبان به فغان آمدن.
2: بله آقای رادمنش، به این نقطه بس پشتون ها و جبهه متحد خصوصا که عملاتش در قندهار و هلمند در حوزه قدرت طالب گسترش می تواند من از شما میشنمیم، ولی از نظر نظامی گسترش جغرافیایی حملات چی تفاوت با افزایش تعداد حملات داره؟ ما مثلا میبینیم که در یک ولایت 10 تا یا 20 رویداد امنیتی میشه، ولی زمانی که میبینیم این حملات به 26 ولایت گسترش پیدا میکنه، از نظر نظامی چی تفاوتایی داره؟
3: از نگاه نظامی فرصتهایی هست که به جبهات مخالف طالبان از روی عملکرد ظالمانه طالبان بوجود آمد. ما بینیم از نره کنر گریته تا کامدشت و کران و منجان، زیباک، یبتل و همچنان در ولایات دیگه که شما ذکر کردین، این قوس فعالیت به معنای ازی دیگه نیست که اینها عملات گاه و ناگاه را انجام میدن. جبهه معلوم است، فعالیت ها معلوم است، استراتژی معلوم شده. خود آقای یاسین ضیا با وضاحت گفت که دیگه اون صحباتی که طالبان به نفع خود اعلام میکنند دیگه نیست، فعلا همه میدان در دست ماست و ما میتوانیم وضعیت را آنطوری که لازم است ما سازماندهی بکنیم. این به معنای ازی هست که دیگر جنگ از حالت جنگ های گوریلایی برآمده به شکل استراتژیکی و جبهه‌ای بر علیه طالبان آغاز شده و این آغاز برای تحولات دیگه که در آینده نزدیک در افغانستان پیش بینی میشه.
2: بله آقای رادمنش، در اون نقطه‌ای که شما هم اشاره داشتین، بس فعالیت جبهه متحد افغانستان در ولایت‌های جنوبی از جمله هلمند و قندهار است. اگر مقاومت مسلحانه در پایگاه‌های سنتی طالبان مثلا در این دو ولایت گسترش پیدا کنه، او هم از طرف یک جبهه که توسط فرماندهان خود پشتون تبار در افغانستان از قوم پشتون مدیریت میشه، این چی تأثیری را باز بر آرایش نیروها و خطوط اکمالاتی و تمرکز نظامی طالبان در این حوزه میتونه داشته باشه و چقدر مشروعیتش را زیر سوال میبره؟
3: طالبان در حوزه های حاکمیت خود همیشه خود را نماینده پشتون ها جا زدن و پشتون ها را همیشه متوجه نیستن که اگر ما نباشیم شما هم نیستن. اما حال ثابت شده که نه، پشتون ها و طالبان همه نیستن. در بین پشتون ها افراد تحصیل کرده با درک و با احساس وجود دارن که اونها با اندیشه و افراطیت طالبان قطعا موافق نیستن. اینها در هر جای و هر گاه ناگاه برای داعیه افغانستان فکر میکنن. چنانکه جبهه متحد ملی امروز در مناطق جنوب و حتی همین جبهه متحد در فاریاب و ننگرهار هم فعالیت های داشته و این فعالیت ها به معنای عزیز که باید پشتون ها بیدار شوند و بگویند که طالبان نماینده شان نیست. نماینده شان کسایی هست که به خاطر دایه افغانستان دست به فعالیت های انسانی بر علیه افراطیت، ظلم و شکنجه میزنند. و ما فکر میکنم که این جبهات همه متحدانه بر علیه طالبان به وجود آمده و وجود از یا به معنای عزیز که دیگر طالبان در ساحه به اصطلاح خودشان پشتونها هم جای برای آینده نخواهند داشت.
2: امین نکته هم قابل بحث است آقای رادمنشمی، حضور چهره های پشتون هم در نیروهای مخالف سیاسی طالب و هم در میان نیروهای نظامی مخالف طالب، چقدر ادعای طالب را زیر سوال میبره که سالها میگه که مقاومت محدود به شمال است و گروه های قومی خاص مثلا تاجک ها یا احتمالا ازبک ها و هزاره ها بر علیه طالب مقاومت میکنن. فکر میکنیم که همین تحولات اخیر نشان داد که این در حقیقت یک مقاومت فراگیر میتونه باشه، نه تنها محدود به شمال و گروه های قومی خاص.
3: در دوران جمهوریت قطعات سفردار و همچنان قطعات کماندو متقل از همه اقوام و ملیت ها بودن. اینها به افغانستان تعهد داشتن. همون تعهد فعلا هم وجود داره. نیروهای دفاعی و امنیتی سابقه که ما هم عضوشان بودیم با پشت از این مسائل نمیگشتن که پشتون کیست، تاجیک کیست، ازبک کیست، هزاره کیست. اونها فقط به خاطر تمامیت ارضی افغانستان، استقلال و حاکمیت ملی مبارزه میکردن. اما متاسفانه آقای غنی به یا پشت کرد و نتوانست اینها را در وظیفه که لازم بود اینها را قمانده بکنه و در افغانستان رسالت خود را به حیث رئیس جمهور انجام بده. همانها اکنون هم در جبهه آزادی، مقاومت ملی، بسیج ملی و همچنان جبهه متحد ملی وجود دارند. پس اینها همه فقط به یک هدف مبارزه میکنند و او هدف نجات افغانستان از دست گروهی که نمیخواهد در افغانستان خوشبختی با آدرس مردم وجود آورده شود. و اکنون این مبارزه برای همه پشتونها، تاجیکها، ازبکها و هزارها یک تن روشن است که در کورراهای زندگی ایشان بود. این تابش یافته و تابش از این به معنای عزیز که مردم از طالبان جدا میشن و به این جبهات میپیوندند و بالاخره گفت طالبان دیگر نمیتواند که فقط بیر بکنه که اونها نماینده پشتون ها هست، بلکه اونها فقط وقت گذرانی میکنن و با این وقت گذرانی چند روزی در طول عمرشان اضافه خواهد شد، ولی در زمان ثابت و معین به معنای عزیز که دیگه صفحه طالبان با آخرین رمق خود رسیده و این صفحه وقتی که بسته شود طالبان هم در افغانستان نخواهند.
2: بله آقای رادمنش، شما تقریبا به چند زاویه بسیار مهم پرداختین، اما یک مورد دیگه هم قابل بحث است. نه تنها ما جبهات مخالف طالب را داریم که در حال حاضر به گفته گزارش در 26 ولایت فعالیت دارند، دست به رویدادات ضد طالب میزنند، ولی ما گروه‌های تروریستی دیگر هم داریم که گاه بر ضد منافع طالب عمل میکنند، مثلا می تهدیدات داعش خراسان. پرسش است که آیا ساختار امنی طالب توان مدیریت یا توان مدیریت همزمان این تهدیدها را داره که یک طرف از یک تا پنج یا شش جبهه مخالف و یک طرف هم گروه های تروریستی مثل داعش؟
3: ببینیم، اینها آنچه در توافقنامه دوحه به مردم امریکا و مجموعه کشورهای منطقه خود سپرده بودن، اگر عمل میکردن داعش هم در افغانستان حالا نمیدید، اما اینها برعکس آنچه که در دوحه توافق کردن عمل کردن، آنچه که گفته بودن عمل نکردن و عمل که نکردن سیاست است. در سیاست اشتباه جبران ناپذیر است، به خون سفوخشان ای جبران می شود و اکنون همو هست که بر علیه ازیا از هر طرف صدا بلند شده، حتی علمای که در داخل افغانستان است. شما دیروز دو نفر از برادران هزاره ما که خانه های ادیار خراب کرده بودن بلیده باشند که می گفتند که فقط اینها با کسایی که پشتون است خانه های ما را می دن، ولی او طور نیست. اینها با کسایی خانه ها را دادن که از پی پی پی از اون طرف خیبر پختونخوا آوردن به خانه های از این مردم جا به جا کردن. پس اینا متعصبین هم و متعصبین هیچگاه در آینده افغانستان جای در افغانستان نخواهد داشت و من متیقین هستم که مردم افغانستان، جامعه ما به حد فکر کردن رسیدن که طالبان نه تنها در مقابل داعش و در مقابل گروه‌های مخالف خود نمی‌توانند اینا مقابله بکنند، بلکه اینها حتی توان ازیر هم ندارن که با آنچه میگوین و با آنچه که تعهد نسپارن هم کوچکترین عمل بکنن. پس در افغانستان تهدیدات زیاد است، گروه های تروریستی در پهلوی طالبان است و اینها هم میخوان که در مقابله با گروه های مخالف خود، یعنی گروه هایی که به دموکراسی فکر میکنن، همکار طالبان باشن. ولی این بیاد داشته باشن که چیزی که منفی باشه منتفی میشه و چیزی که مثبت باشه در جامعه افغانستان در آینده مثل یک جنبشی که آرایشش فقط جوانان افغانستان است به روی کار خواهد آمد و مردم در مقابل با طالبان از ایفا حمایت خواهند کرد.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انترناشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان.
2: من جواد همدانی ام،
1: خبرنگار افغانستان
2: انترنشنال
1: از اسلام آباد.
2: با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. بالا گرفتن بحران در خیبر پختونخوا، اینترنت در بخش‌هایی از ایالت مختل و مراکز آموزشی تعطیل شد. تحریک طالبان برکناری حکومت ایالتی را ظالمانه خود. محدودیت‌های تازه طالبان بر آموزش ابتدایی دختران، 500 دانش آموز صنف پنجم در قندهار به بهانه بلوغ از رفتن به مکتب منع شدند. و حمله تازه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، یک نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. تهران پیشنهاد میانجیگری داد. پس از اعلام وضعیت اضطرار در خیبر پختونخوا، اینترنت در بخش‌هایی از این ایالت به شدت مختل شده و مراکز آموزشی در شمار از مناطق تعطیل شده است. نت بلاکس اختلال اینترنت را تایید کرد و روزنامه دان از مختل شدن شبکه‌های مخابراتی نیز خبر داد. همزمان با گزارش جیو نیوز، مراکز آموزشی دولتی و خصوصی در بخش‌هایی از ایالت روزهای 12 و 13 اکتبر به دلیل افزایش تدابیر امنیتی بسته می‌مانند. در این حال تحریک طالبان پاکستانی تصمیم حکومت فدرال و ارتش برای برقراری حاکمیت والی در خیبر پختونخوا را تحمیلی و ظالمانه خوانده است. این گروه در خبرنامه از باشندگان خیبر پختونخوا خواسته که برای پایان دادن به حاکمیت نظامیان وارد عمل شوند و از تی تی پی حمایت کنند. تصمیم حکومت پاکستان برای اعلام وضعیت اضطراری و برکناری حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با مخالفت شدید شمار از رهبران سیاسی نیز روبرو شده. مولانا فضل الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، این اقدام را حمله به دموکراسی خوانده و گفته که حزبش با این تصمیم مقابله خواهد کرد. محسن داور، رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان، نیز حاکمیت والی را نقض قانون اساسی خوانده و هشدار داده که این تصمیم منطقه را به سوی تاریکی بیشتر خواهد برد. اسد قیصر، از رهبران تحریک انصاف، خواستار بازنگری فوری راهبردهای ناکام مبارزه با تروریسم شده و گفته که مردم خیبر پختونخوا نباید بار دیگر قربانی آزمون‌های نظامی شوند. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، میگوید اسلام آباد همه راه‌های گفتگو و همکاری با رهبران تحریک انصاف و حکومت خیبر پختونخوا را آزموده بود، اما این تلاش‌ها نتیجه نداد.
1: آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں.
2: وضعیت امنیتی در 12 ولسوالی خیبر پختونخوا به شدت وخیم است. تا جایی که در برخی مناطق باشندگان حتی هنگام شام نمی توانند از خانه های خود بیرون شوند و نیروهای پلیس نیز پیوسته هدف حملات قرار می گیرند. تقریبا هر روز شمار از مردم ما در این حملات جان خود را از دست می دهند. با وجود این تمام شرایط، تلاش های گسترده برای دستیابی موضوع مشترک انجام داده ایم و نشست های متعدد با سهیل آفریدی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا، برگزار کرده ایم. محور این نشست ها صرفا مبارزه با تروریسم بوده و هیچ بحث سیاسی مطرح نشده. هدف مجلب همکاری حکومت ایالتی و دستیابی به درک مشترک و روشن از ماهیت این درگیری و چگونگی مقابله با آن بوده است.
0: عبدالمتین سلیمان خیل، رهبر تحریک آزادی ملی افغانستان، میگوید که اعتراضات تحریک انصاف فرصت برای پاکستان فراهم کرده تا به بهانه مشکلات داخلی در جنگ یمن شرکت نکند.
3: نهمد اکتبر باندې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف اعلان وکړ او سویانو ته اختار وکړ چې تاسو په سعودي عربستان باندې بریدونه نه کوئ. په عین زمان کې دلته په خیبر پختونخوا کې په 11 تاریخ باندې دلته دوی د اکتوبر په 11 باندې حکومت باندې په تعلیق ته واچوه. د عمران خان ګوند چې کوم بریالیتوب ته رسېدلی وه، نو دوی دا تعلیق باندې غورځوه. اول خو تعلیق مانا په دې باندې چې یعنی جوړجاړه یې او دغه کوم دا وضعیت چې دوی منځ ته راوستلی دی، د دې لپاره چې کوم تړون چې دوی د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ شوی ده، پاکستان غواړي چې دغه وضعیت ګډوډي شروع کړی دی، دغه هغه وضعیت امنیتي وضعیت څخه دغه ملاتړ څخه ځان وژغوري. نو سعودي عربستان ته وایي چې زه په دغه داخلي ستونزو کې مخامخ یم. نو اصلا دې هدف دې لپاره ده چې دغه جګړه کې دوی داخل نشي.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان میگویند 84 شهروند افغانستان را هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران در مناطق مرزی فراه بازداشت کردند. به گفته قول‌اردوی الفاروق طالبان، زنان و کودکان نیز در میان بازداشت شدگان هستند. این قول‌اردو گفته که افراد بازداشت شده به نهادهای مربوطه سپرده شدند. طالبان برای تکمیل پروژه انتقال برق کاسایک 1000 خواستار منابع مالی بیشتر از بانک جهانی شدند. شرکت برشنا میگوید که هیئت طالبان در نشست بشکک بر رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی این پروژه تاکید کرده. بانک جهانی وعده داده که امکان تامین بودجه اضافی را بررسی میکند. قرار است بخش افغانستان این پروژه تا پایان سال 1406 تکمیل شود. وزیر اقتصاد طالبان از اتحادیه اروپا خواسته که شرکت‌های اروپایی را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کند. دین محمد حنیف در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا همچنان خواستار رفع تحریم‌ها و گسترش همکاری‌های مالی شده. نماینده اتحادیه اروپا بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده، اما تعهد مشخص برای جذب سرمایه گذاری یا رفع محدودیت‌ها نداده است. و اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در 9 ولایت افغانستان هشدار داده. این اداره میگوید روز دوشنبه در بدخشان، نورستان، تخار، کنر، پروان، لغمان، نگرهار، پکتیا و خوست میزان بارندگی به 10 تا 30 میلی‌متر خواهد رسید. همچنان در بخشهایی از کشور وزش بادهای شدید و برخاستن گرد و خاک نیز پیش‌بینی شده است. طالبان حدود 500 دانش آموز دختر صف پنجم را در قندهار از ادامه آموزش محروم کردند. به گفته منابع، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکتب گفته که این دختران به سن بلوغ رسیدند و دیگر نباید به مکتب بروند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف طالبان، وزارت امر به معروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر یونیسف هشدار داده که در برخی مناطق افغانستان نیم از دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج می کنند. صندوق کودکان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی دختر گفته که ازدواج زود هنگام دختران را از آموزش محروم و در معرض خشونت و خطرات بارداری قرار می دهد. بر اساس یافته های این نهاد نزدیک به 29% زنان در سالهای 2022 و 2023 گزارش دادند که پیش از 18 سالگی ازدواج کردند. یونیسف میگوید عوارض ناشی از بارداری و زایمان از عوامل اصلی مرگ دختران 15 تا 19 ساله در افغانستان است. این نهاد از طالبان خواسته که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سن 6 را لغو کنند و زمینه آموزش امن و با کیفیت آنان را فراهم کنند. شینکای کروخیل عضو پیشین پارلمان افغانستان میگوید طالبان با آموزش علوم عصری مخالف هستند، اما دروازه مدارس دینی را باز گذاشتند. روی کرده که به باور او ناشی از حراس طالبان از آگاهی و تحصیل زنان است.
4: از یک طرف اسلام حکم میکنه که مردا باید بسیار به زنان بسیار به او دقت نبینند، اما این جنابان من نفهم چرکم به او دخترها را مثلا معاینه میکنه با چشمان خود از سر تا کف پای و بعد او تصمیم میگیره که دختر دیگه بالغ است. اگر این دختر بالغ وقتی که با مدرسه بره چرا اجازه دارن؟ پس ما کل دشمنی با علوم عصری است، با تکنولوژی است و زنان افغان باید علوم عصری رو بلد نشوند. اونا صرف با مدارس دینی که خودشان نصاب از رو تعیین میکنن و به هر رایی که میخواد که دخترها رو بکشنن، فقط اونا رو مجبور میکنن که دیگه از مکتب دست برداشن و اونا برن برای مدرسه ها. و بهشان لازم نیست که اونا برن و دخترهای نوجوان ما را که اگر نو با پای با بلوغ میمونه، بلوغ با مانع از این نیست که او رشد از او تکمیل شده و من نمیفهم که اگر او در صفحه بلوغ هم داخل بشه مشکل چی است که باید او خانه بشینه. او خانمه که مثلا کاملا جوان است یا مثلا کلانس و میره، حق از را داره که در لب سرک بشینه گدایی کنه. اونجا مسئله سن مطرح نیست. وقتی که مدرسه ساخته خودشان میره مدارس دینی، وقت مسئله بلوغ مطرح نیست، اما در مکتب مسئله بلوغ است. یک بام دو حواس من نمیفهمم. از این معلوم میشه که طرفدار علوم عصری نیست و خصوصا زنا باید این مسئله قطعا نفهمند و انسان های باشن که در مدارس دینی که ساخته خودشان است و نصابی که خودشان باشن تایی میکنه فقط او رو بیاموزن. برای از این که زن باسواد که در آینده یک نسل باسواد را به جامعه تقدیم میکنه، شاید اونا را تهدید برای حاکمیت خود میدونم و اونا برای فکر میکنه که به خاطر تحویل میدن مادرها باید این مسئله را بلد نشونم. اون چیز را که من مثل که یکی از خانم ها را من دیدم از مدارس دینی فارغ شده بود، گفت که ما با اولادهای خود را به روح جهاد کلان کنیم.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. بالا گرفتن بحران در خیبر پختونخوا، رهبران سیاسی برکناری حکومت ایالتی را خلاف قانون اساسی خواندند. اینترنت در بخشای از این ایالت قطع شد. محدودیت‌های تازه طالبان بر آموزش ابتدایی دختران، 500 دانش آموز صنف پنجم در قندهار به بهانه بلوغ از رفتن به مکتب منع شدند. در ادامه،
5: اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
0: گام برای کاهش فشار جنگ بر بازار انرژی، ترامپ از توافق آتش بس روسیه با اوکراین خبر داد. زلنسکی میگوید در جریان توافق نبودند. روسیها روز یکشنبه برای چهارمین بار در 5 روز گذشته به فرودگاه ریاض حمله کردند. اداره هوانوردی عربستان میگوید در این حمله یک شهروند پاکستانی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. بنابر اعلام این سازمان، فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه هدف حمله قرار گرفته. در پی این حملات تعطیلی میدان هوایی ریاض تمدید شد و آموزش در مکتب‌های این شهر به گونه آنلاین ادامه می‌یابد. در سوی دیگر، سفارت آمریکا در یمن میگوید در تماس تلفنی با وزیر خارجه این کشور درباره افزایش فشارهای بین‌المللی بر حوثی‌ها گفتگو کرده است. با گفته سفارت، دو طرف بر ادامه انزوای حوثی‌ها و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. همزمان آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق میدان‌های هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. در سوی دیگر، یحیی سره سخنگوی نظامی حوثی‌ها میگوید این گروه در 24 ساعت 4 عملیات با موشک‌های بالستیک، کروز و هواپیماهای بیسترنشین علیه عربستان سعودی انجام داده. او گفته که حملات به میدان هوایی ریاض و دمام رفت آمد هوایی را مختل کرده. سره همچنین ادعا کرده تأسیسات نفتی و گاز عربستان در پی این حملات دچار آتش سوزی شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از تماس با همتای سعودیش از آمادگی تهران برای میانجیگری میان حوثی‌ها و عربستان خبر داد. او خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شده و هشدار داد که ادامه اقدامات نظامی وضعیت منطقه را پیچیده‌تر می‌کند. پیشتر 4 کشور منطقه و شورای وزیران کشورهای عربی حملات حوثی‌ها را محکوم کرده بودند. رسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید ترکیه و پاکستان احتمالاً از عربستان حمایت می‌کنند، اما مهار توان موشکی حوثی‌ها بدون حمایت گسترده آمریکا دشوار است.
6: چون به اینکه جنگ از ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و تنها حربه‌ای که ایران در واقع تنها اهرم فشاری که داره این هستش که جلوی خروج انرژی نفت و گاز رو از منطقه بگیره، اینجا اهمیت حوثی‌ها رو برای ایران افزایش داده. یعنی در حالتی عادی من میگم که حزب الله مهمترین گروه حتی الان بعد از شکست‌های حزب الله که در 2 سال گذشته خورده، حتی بعد از اینها هنوز مهمترین گروه خواهد بود. اما با توجه به اینکه اصولا جنگ از بین ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و کشورهای اطراف منطقه هرمز، بنابراین اهمیت این گروه در یمن برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اگر نتونه هرمز رو کامل ببنده، میتونه تنگه باب المندب رو ببنده. واقعا بستن تنگه باب المندب حتی آسان‌تر هستش از بستن تنگه هرمز، به خاطر اینکه بسیار در واقع نارو یا بسیار باریک‌تر هستش اونجا و اصولا ایران میتونه بگه این ما نیستیم، بلکه این حوثی‌ها هستن دارن این کار رو میکنن. بنابراین حتی صحبت این که بیایم اینجا رو ببندیم بدون اینکه بر واقع بسته بشه برای تنگه باب المندب، همون هم میتونه بازارهای بین‌المللی رو تحت فشار قرار بده. و میدونیم که خاصتا در آمریکا برای آقای ترامپ رئیس جمهور و کابینه دولتش بسیار مهم هستش که جریان نفت و گاز از منطقه ادامه داشته باشه، نه تنها برای انتخابات داخلیش، بلکه برای اینکه اصولا حتی متحدان آمریکا هم از آمریکا ناراضی هستند که قیمت نفت افزایش پیدا کرده. برای اینجا اهمیت حوثی‌ها برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده و در همین راستا هم هستش هم می‌بینیم که ایران احتمالاً جمهوری اسلامی بسیار بسیار راضی هستند و خوشحال هستند از وضعیتی که الان بین حوثی‌ها و عربستان سعودی اتفاق افتاده.
0: پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
7: تلاش حوثی ها برای ای است که فشار در داخل یمن بر علیه جبهات خودش کاهش بده. میدانیم که برای فعلا دولتی که مشروعیت بین المللی داره، دولت یمنی، سه جبهه را باز کرده بر علیه حوثی ها در جنوب، در شمال و در غرب یمن، که سه جبهه شدیدترین جبهه تعز هست، چون خود شهر تعز تقسیم شده بین نیروهای دولتی یمن و نیروهای انصار الله یمن هست که حالا موسوم به حوثی ها هست و تحت حمایه جمهوری اسلامی هست. بنابراین برخی تحلیلگرا معتقد هستند که فشاری که در این جبهات بر علیه حوثی ها انجام شده، این حملاتی که فعلا دارن تلاش می

0: چون پیامی که دولت عربستان هم او را اعلام کرد و هم دولت یمن هم او را اعلام کرد و او این بود که مقصد نهاییشان گرفتن صنعا و پاکسازی تمام یمن هست. از طرف دیگه پیوند که این مسئله با جنگ ایران دارد، چون می دانیم انصار الله یمن یا حوثی ها مورد حمایت جمهوری اسلامی هست، به گونه تلاش از یک طرف دیگه برای کاهش فشارها و محاصره دریایی که داره هر روز بالای جمهوری اسلامی فشار میاره هم میتونه تلقی شوه. ما در آستانه آغاز هفته آخر اکتبر هستیم، هفته هایی که تقریبا دو هفته سه هفته مونده به انتخابات امریکا، که میتونه که بعد از انتخابات یک فصل جدیدی از حملات گسترده برای جمهوری اسلامی باشه. بلند تلاش های جمهوری اسلامی برای کاهش این محاصره و فشارهای نظامی و وارد شدن به یک مرحله دیگه هم میشه تلقی شوه که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که فشار را بالای عربستان توسط روسیه ها بیشتر بکنه.
1: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرده که در صورت حمله دوباره آمریکا، مراکز هوش مصنوعی و مراکز اطلاعات این کشور هدف قرار می گیرند. محسن رضایی گفته آمریکا برخی شروط هفتگانه تهران را پذیرفته، اما جمهوری اسلامی پاسخ واشنگتن را ناکافی می داند و خواستار رفع ابهام ها است. رضایی افزوده که ایران در واکنش به نقص توافق اسلام آباد از سوی آمریکا عبور کشتی ها از تنگه هرمز را محدود کرده است. در سوی دیگر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید بازگشایی تنگه هرمز به اجرای کامل شروط جمهوری اسلامی وابسته است. او مدعی شده که کنترل تهران بر این تنگه روز به روز گسترده تر و محکم تر می شود. قشقاوی می گوید تا خواسته های تهران برآورده نشود این آبراه باز نخواهد شد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران می گوید آمریکا پاسخ خود به شروط هفتگانه تهران را از طریق قطر به جمهوری اسلامی منتقل کرده است.
2: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردند و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردن، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهد کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود طبیعتا تماما بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. پابلوی 14 هم در جمع هزاران نفر در میدان سنت پتر اعلام کرد پزشکان توده کوچک در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. سخنگوی واتیکان گفت این عمل در روزهای آینده در بیمارستان در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می‌ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا می‌گوید طوفان دریایی سایمون با درجه 4 سواحل غربی مکزیکو را در نوردیده و گفته این مرکز بادهای با سرعت 240 کیلومتر در ساعت باشندگان مناطق ساحلی را تهدید می‌کند. مقامات محلی مکتب‌های 22 منطقه را رخصت کرده و انتقال باشندگان مناطق پرخطر به محل‌های امن را نیز آغاز کردند. و در حمله هوایی روز شنبه به معادن طلا در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری و وکلای اضطراری نیروی هوایی مصر را مسئول دانسته، اما رویترز می‌گوید این ادعا تایید نشده. روز جمعه نیز حمله هواپیمای بی سرنشین به اردوگاه بی جا شدگان در ایالت نیلابی سودان 31 کشته بر جا گذاشت. حملات مکرر روسیه و اوکراین به تاسیسات

0: انرژی هم دیگر فشار جنگ را بر بازار سوخت بیشتر کرده. حالا ترامپ اعلام کرده که دو طرف با توقف این حملات موافقت کردند. زلنسکی میگوید در جیدان این توافق نبوده اما از آن استقبال میکند. سلمای آشنا با جزئیات بیشتر.
1: جنگ روسیه و اوکراین در کنار نبردهای زمینی، حملات پی هم به تأسیسات انرژی نیز افزایش یافته. در چند ماه گذشته چندین نیروگاه، شبکه های برق و تأسیسات نفت و گاز در روسیه و اوکراین هدف قرار گرفتند، روندی که بر بازار سوخت تأثیر گذاشته. اکنون رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسکو و کیف برای توقف حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر توافق کردند.
2: از همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار می شود. هر دو طرف با این توافق موافقت کردند. آن را نقض نکنید.
1: جزئیات این توافق هنوز روشن نیست. کیف استقبال کرده اما مشروط به پابندی روسیه و روشن شدن جزئیات این توافق.
3: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
1: اما خوشبینی ها به این توافق دیری نپایید و به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین ساعت پس از اعلام ترامپ روسیه به نیروگاه خارکیف حمله کرد. زلنسکی مدعی شده که روسیه توافق را نقض کرده و نیروگاه حرارتی شماره 5 این شهر را هدف قرار داده. در حالی که بحث ها در مورد توافق جدید بالا گرفته، مسکو تا زمان تهیه این گزارش هیچ واکنشی نداشته. در کنار اینها، اختلاف میان واشنگتن و کیف بر سر حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه نیز افزایش یافته. ترامپ این حملات را عامل افزایش قیمت دیزل در امریکا می داند. به همین دلیل به گونه موقت برخی محدودیت ها بر صادرات دیزل روسیه را کاهش داده. اما کیف انتقاد کرده و گفته که این توافق به مسکو اجازه می دهد تا منابع مالی جدیدی برای تأمین تجهیزات نظامی جهت ادامه جنگ فراهم کند. حالا باید دید این دو توافق می توانند به کاهش تنش‌ها، ثبات بازار سوخت و هموار شدن راه صلح کمک کنند یا خیر. زلمه آشنا.
0: و در پایان این مجموعه خبری گذره داشته باشیم به برزیل که این روزها میزبان یکی از بزرگترین مراسم مذهبی کاتولیکا است. بیش از 2,300,000 نفر در این جشنواره به افتخار مریم مقدس نزدیک به 5 ساعت راه پیمایی کردن. برخی برای دعا و طلب شفا و شماره هم برای ادای نظر و شکرگزاری.

0: سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: نخست وزیر پاکستان بار دیگر از طالبان خواست که جلو فعالیت عناصر تروریستی را بگیرند. شهباز شریف روز یکشنبه 19 میزان در نشست کابینه پاکستان گفت اسلام آباد بارها این درخواست را با طالبان در میان گذاشته، اما آنها هنوز درک نمی کنند. آقای شریف هنگام صحبت درباره ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان گفت شهروندان عادی، نیروهای پلیس و امنیتی، کودکان و مادران در این مناطق کشته می شوند. او این وضعیت را دلخراش خواند. تنش میان طالبان و پاکستان بر سر فعالیت گروه‌های مسلح به ویژه تحریک طالبان پاکستان در یک سال اخیر پی هم افزایش یافته است. اسلام آباد طالبان را متهم می‌کند که به اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه داده و اجازه داده است از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات در پاکستان استفاده کنند. طالبان اما این اتهام را رد می‌کنند.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع امنیتی پاکستان به روزنامه نیشان گفتند که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات جلو انتقال سلاح و مهمات از افغانستان به بلوچستان را گرفتند. به گفته آنان این عملیات روز یکشنبه 19 میزان در منطقه سارانان انجام شده است. این منابع گفتند که در یک موتر مربوط به این افراد 3 راکت انداز RPG، 4 ماشیندار سبک، 1 ماشیندار، نارنجک های دستی، راکت و مقدار زیاد مهمات کشف شده است. تا کنون جزئیات درباره مبدا دقیق سلاح‌ها در داخل افغانستان با افراد دخیل در انتقال آنها ارائه نشده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

بینندی افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، انترنت در بخشای از این ایالت به شدت مختل شده و مراکز آموزشی در شمار از مناطق تعطیل شده است. نت بلاکس اختلال انترنت را تایید کرده و روزنامه دان از مختل شدن شبکه های مخابراتی نیز خبر داده است. همزمان به گزارش جیو نیوز، مراکز آموزشی دولتی و خصوصی در بخشای از ایالت در روزهای 12 و 13 اکتبر به دلیل افزایش تدابیر امنیتی بسته می‌ماند. تحریک طالبان پاکستان تصمیم حکومت فدرال و ارتش را برای برقراری حاکمیت والی در خیبر پختونخوا تحمیلی و ظالمانه خوانده. این گروه در خبرنامه از باشندگان خیبر پختونخوا خواسته که برای پایان دادن به حاکمیت نظامیان وارد عمل شوند و از تی تی پی حمایت کنند. طالبان حدود 500 دانش آموز دختر صنف پنجم را در قندهار از ادامه آموزش محروم کردند. به گفته منابع، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکتب گفته که این دختران به سن بلوغ رسیدند و دیگر نباید به مکتب بیایند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر به معروف و شورای علمای طالبان از مکتبها همچنان ادامه دارد. حوثی‌ها روز یکشنبه برای چهارمین بار در 5 روز گذشته به فرودگاه ریاض حمله کردند. اداره هوانوردی عربستان میگوید در این حمله یک شهروند پاکستانی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین‌المللی ملک فهد شامگاه یکشنبه هدف حمله قرار گرفت. در پی این حملات تعطیلی میدان هوایی ریاض تمدید شد و آموزش در مکتب‌های این شهر به گونه آنلاین ادامه می‌یابد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرده که در صورت حمله دوباره آمریکا، مراکز هوش مصنوعی و مراکز اطلاعات این کشور را هدف قرار می‌گیرند. محسن رضایی گفته که آمریکا برخی شروط هفتگانه تهران را پذیرفته، اما جمهوری اسلامی پاسخ واشنگتن را ناکافی می‌داند و خواستار رفع ابهام هاست. رضایی افزوده که ایران در واکنش به نقض توافق اسلام آباد از سوی آمریکا، عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را محدود کرده. و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. سپاسگزار همراهی دانستان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقت بخیر.

0: سلام به شما با خبرهای این ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: بالا گرفتن بحران در خیبر پختونخوا، رهبران سیاسی برکناری حکومت ایالتی را خلاف قانون اساسی خواندند، انترنت در بخشای از این ایالت قطع شد. محدودیت های تازه طالبان بر آموزش ابتدایی دختران، 500 دانش آموز صنف پنجم در قندهار به بهانه بلوغ از رفتن به مکتب منع شدند. حمله تازه حوثی ها به فرودگاه ریاض، یک نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. تهران پیشنهاد میانجیگری میان حوثی ها و عربستان را مطرح کرد.
1: اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
0: و گام برای کاهش فشار جنگ بر بازار انرژی، ترامپ از توافق آتش بس روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی میگوید در جریان توافق نبوده اما استقبال میکند. پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، پاکستان دسترسی به انترنت در بخشای از این ایالت به شدت مختل شده. نهاد نظارتی نت بلاکس این اختلال را تایید کرده. روزنامه دان نیز گزارش داده است که خدمات انترنت و شبکه های مخابراتی در بخشای از پشاور و چند شهر دیگر مختل شده. با این حال قطع انترنت در سراسر این ایالت گزارش نشده. تصمیم حکومت پاکستان برای اعلام وضعیت اضطراری و برکناری حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با مخالفت شدید شمار از رهبران سیاسی روبرو شده. مولانا فضل رحمان، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، این اقدام را حمله به دموکراسی خوانده و گفته است که حزبش با این تصمیم مقابله خواهد کرد. محسن داور، رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان، نیز حاکمیت والی را نقض قانون اساسی خوانده و هشدار داده است که این تصمیم منطقه را به سوی تاریکی بیشتر خواهد برد. اسد قیصر، رهبران تحریک انصاف، خواستار بازنگری فوری راهبردهای ناکام مبارزه با تروریسم شده و گفته است که مردم خیبر پختونخوا نباید بار دیگر قربانی آزمون‌های نظامی شوند. حسین نقوی، وزیر داخلی پاکستان، میگوید که اسلام آباد همه راه‌های گفتگو و همکاری با رهبران تحریک انصاف و حکومت خیبر پختونخوا را آزموده بوده اما این تلاش‌ها نتیجه نداد.
2: وضعیت امنیتی در 12 ولسوالی خیبر پختونخوا به شدت وخیم است، تا جایی که در برخی مناطق باشندگان حتی هنگام شام نمیتوانند از خانه‌های خود بیرون شوند و نیروهای پلیس نیز پیوسته هدف حملات قرار میگیرند. تقریبا هر روز شمار از مردم ما در این حملات جان خود را از دست میدهند. با وجود این تمام شرایط، تلاش های گسترده برای دستیابی موضع مشترک انجام داده ایم و نشست های متعدد با سهیل آفریدی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا، برگزار کرده ایم. محور این نشست ها صرفا مبارزه با تروریسم بوده و هیچ بحث سیاسی مطرح نشده. هدف مجلب همکاری حکومت ایالتی و دستیابی به درک مشترک و روشن از ماهیت این درگیری و چگونگی مقابله با آن بوده است.
0: همکارم جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل است. جواد، در مورد وضعیت خیبر پختونخوا بیشتر بر ما بگو که چه گزارش میشه، فعلا وضعیت در اونجا چگونه است؟
3: خب، اوضاع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به شدت امنیتی و ملتهب هستش. هرچند تا کنون خبری از تظاهرات خشونتبار منتشر نشده از این ایالت، اما نیروهای امنیتی به طور گسترده در این ایالت مستقر هستند. سهیل آفریدی، سروزیر ایالت، و تعدادی از اعضای کابینه او توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. کنترل امنیتی کل ایالت به طور کامل در دست ارتش و نیروهای فدرال هستش. ایستگاه بازرسی متعددی در ورودی و خروجی شهرهای بزرگ این ایالت ایجاد شده. پلیس به دستور فرمانده کل نیروهای خود را برای مقابله با هر گونه شورش احتمالی در حالت آماده باش کامل قرار داده است. اگرچه حزب تحریک انصاف این اقدام را غیر قانونی اعلام میکنه، اما دستگیری رهبران ارشد این حزب در واقع باعث شده که ما شاهد تجمعات سازمان یافته به ویژه در این ایالت نباشیم. همچنین به دلیل قطع و کندی اینترنت و موبایل هم در مناطق حساس به ویژه، ارتباطات مردمی هم با مشکلات جدی روبرو هستش. رفت و آمد هم محدود بوده. امروز هرچند دفاتر و در واقع نهادهای دولتی امروز هم کار کردن، باز بودن. خب، این فرمان دیروز توسط رئیس جمهور پاکستان صادر شد و پس از آن در واقع ما شاهد این موضوع هستیم که همکنون دولت ایالت خیبر پختونخوا مستقیما توسط دولت مرکزی اداره میشه.
0: درست. چرا و چی چیز باعث شد که دولت پاکستان در چنین نقطه حساس دست بگذاره و باعث شد که این موج از اعتراضات بلند شود؟
3: خب بین دولت فدرال پاکستان و دولت ایالتی که هر کدوم از دو حزب مخالف همدیگر هستند، اختلافات و تنش‌ها از ابتدای کار خیلی زیاد بود. دولت مرکزی البته دولت ایالت خیبرپختونخوا را از حکومتی که در واقع از حزب عمران خان هستش، این را متهم به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم، در مبارزه با طالبان پاکستانی و جنبش‌های مثل این میکنه. دولت مرکزی دلایل متعددی را برای اتخاذ این تصمیم اضطراری اعلام کرده، اما مهمترین و در واقع مهمترین موضوعی که توسط دولت مطرح شده همین بدتر شدن وضعیت امنیتی و افزایش حملات تروریستی هستش در ایالت خیبرپختونخوا. دولت فدرال ادعا میکنه که مقامات محلی ایالت از مسئولیت خود در مبارزه با تروریسم عقب نشینی کردند. وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان اعلام کرد که طی 10 سال گذشته حدود 800 میلیارد روپیه برای امنیت به این ایالت اختصاص یافته بود، اما دولت فدرال مدعی هستش که این بودجه به هیچ وجه به کار برای چیزی که در نظر گرفته شده بوده مصرف نشده.
0: جواد مدنی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. طالبان میگویند که 84 شهروند افغانستان را هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران در مناطق مرزی فراه بازداشت کردند. با گفته یک قول اردوی الفاروق، زنان و کودکان نیز در میان بازداشت شدگانند. این قول اردو گفته است که افراد بازداشت شده به نهادهای مربوط سپرده شدند. طالبان برای تکمیل پروژه انتقال برق کاسا 1000 خواستار منابع مالی بیشتر از بانک جهانی شدند. شرکت برشنا میگوید که هیئت طالبان در نشست بشکک بر رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی این پروژه تاکید کرده. بانک جهانی وعده داده که امکان تامین بودجه اضافی را بررسی کند. قرار است بخش افغانستان این پروژه تا پایان 2014-2006 تکمیل شود. وزیر اقتصاد طالبان از اتحادیه اروپا خواست است که شرکت‌های اروپایی را به سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق کند. دین محمد عنیف در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا همچنین خواستار رفع تحریم‌ها و گسترش همکاری‌های مالی شدند. نماینده اتحادیه اروپا بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده، اما تعهد مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری یا رفع محدودیت‌ها نداده. طالبان حدود 500 دانش آموز دختر صنف پنجم را در قندهار از ادامه آموزش محروم کردند. به گفته منابع، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیدند و دیگر نباید به مکتب بیایند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر به معروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر یونیسف هشدار داده است که در برخی مناطق افغانستان نیم از دختران به پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکنند. صندوق کودکان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی دختر گفته است که ازدواج زودهنگام دختران را از آموزش محروم و در معرض خشونت و خطرات بارداری قرار میدهد. بر اساس یافته های این نهاد، نزدیک به 29% زنان در سال 2022 و 2023 گزارش دادند که پیش از 18 سالگی ازدواج کردند. یونیسف میگوید که عوارض ناشی از بارداری و زایمان در عوامل اصلی یا از عوامل اصلی مرگ دختران 15 تا 19 ساله در افغانستان است. این نهاد از طالبان خواسته است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند و زمینه آموزش امن و با کیفیت آنان را فراهم کنند. شینکای کروخیل عضو پیشین پارلمان افغانستان میگوید که طالبان با آموزش علوم اصلی مخالفند، اما دروازه مدارس دینی را نیز باز گذاشتند. روی کرده که به باور او ناشی از حراس طالبان از آگاهی و تحصیل زنان است.
4: از یک طرف اسلام حکم میکنه که مردا باید بسیار با زنان بسیار با او دقت نبینند، اما این جنابان من نفهم چرا کم با او دخترها رو مثلا معاینه میکنه با چشمان خود از سر تا کف پای و بعد او تصمیم میگیره که دختر دیگه بالغ است. اگر این دختر بالغ وقتی که با مدرسه بره چرا اجازه داره؟ پس ما کل دشمنی با علوم عصری است، با تکنولوژی است، و زنان افغان باید علوم عصری را بلد نشوند. اونا صرف با مدارس دینی که خودشان نصاب از رو تعیین میکنند و به هر رایی که میخواد که دخترها را بکشنند، فقط اونا را مجبور میکنند که دیگه از مکتب دست برداشتن، اونا برن برای مدرسه ها. و بهشان لازم نیست که اونا برن و دخترهای نوجوان ما را که اگر نو با پای با بلوغ میمونه، بلوغ با مانع از این نیست که او رشد از او تکمیل شده. و من نمیفهم که اگر او در صفحه بلوغ هم داخل بشه مشکل چی است که باید او خانه بشینه. او خانمه که مثلا کاملا جوان است یا مثلا کلانس و میره، حق از را داره که در لب سرک بیشنه گدایی کنه. اونجا مسئله سن مطرح نیست. وقتی که مدرسه ساخته خودشان میره مدارس دینی، وقت مسئله بلوغ مطرح نیست، اما در مکتب مسئله بلوغ است. یک بام دو حواست من نمیفهمم. از این معلوم میشه که ناطرفدار علوم عصری نیست و مثلا زنا باید این مسئله قطعا نفهمن و انسان های باشن که در مدارس دینی که ساخته خودشان است و نصابی که خودش هم باشن تایی میکنن، فقط او رو بیاموزن. برای از این که زن باسواد که در انده یک نسل باسواد رو با جامعه تقدیم میکنن، شاید اونا رو تهدید برای حاکمیت خود میدونن و اونا برای فکر میکنن که به خاطر تحویل میدن. ما در آباد این مسئله رو بلد نشون و اون چیز رو که من مثل که یکی از خانم ها رو من دیدم از مدارس دینی فارغ شده بود، گفت که ما با دولت های خود رو به روح جهاد کلان کنیم.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. بالا گرفتن بحران در خیبر پختونخوا، رهبران سیاسی برکناری حکومت ایالتی را خلاف قانون اساسی خواندند. انترنت در بخشای از این ایالت قطع شد. محدودیت های تازه طالبان بر آموزش ابتدایی دختران، 500 دانش آموز صنف پنجم در قندهار به بهانه بلوغ از رفتن به مکتب منع شدند. در ادامه، جاودانگی کشته شدگان اعتراضات، ایرانیان در امریکا به یاد 4 معترض کشته شده در ایران 4 درخت کاشتند. حوثی ها روز یکشنبه برای 4 بار در 5 روز گذشته به فرودگاه ریاض حمله کردند. اداره هوانوردی عربستان سعودی میگوید در این حمله یک شهروند پاکستانی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. بنابر اعلام این سازمان، فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه هدف حمله قرار گرفت. در پی این حملات تعطیلی میدان هوایی ریاض تمدید شد و آموزش در مکتب‌های این شهر به گونه آنلاین ادامه می‌یابد. سفارت آمریکا در یمن میگوید که در تماس تلفنی با وزیر خارجه این کشور درباره افزایش فشارهای بین‌المللی بر حوثی‌ها گفتگو کرده. به گفته سفارت، دو طرف بر ادامه انزوای حوثی‌ها و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. همزمان آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق میدان‌های هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، میگوید که این گروه در 24 ساعت 4 عملیات با موشک‌های بالستی، کروز و طیاره‌های بی‌سرنشین علیه عربستان سعودی انجام داده. او گفته است که عملات به میدان‌های هوایی ریاض و دمام رفت آمد هوایی را مختل کرده. سری همچنین ادعا کرده است که تأسیسات نفت و گاز عربستان در پین عملات دچار آتش سوزی شده. عباس سراغچی، وزیر خارجه ایران، در تماس با همتای سعودیش از آمادگی تهران برای میانجیگری میان حوثی‌ها و عربستان خبر داده. او خواستار راه حل سیاسی برای ادامه یا برای بحران یمن شده و هشدار داده که ادامه اقدامات نظامی وضعیت منطقه را پیچیده‌تر می‌کند. پیشتر 4 کشور منطقه و شورای وزیران کشورهای عربی عملات حوثی‌ها را محکوم کردند. غسان اخشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید که ترکیه و پاکستان احتمالاً از عربستان حمایت می‌کنند، اما مهار توان موشکی حوثی‌ها بدون حمایت گسترده آمریکا دشوار است.
5: ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و تنها حربه‌ای که ایران در واقع تنها اهرم فشاری که داره این هستش که جلوی خروج انرژی نفت و گاز رو از منطقه بگیره. اینجا اهمیت حوثی ها رو برای ایران افزایش داده. یعنی در حالتی عادی من میگم که حزب الله مهمترین گروه حتی الان بعد از شکست های حزب الله که در 2 گذشته خورده، حتی بعد از اینها هنوز مهمترین گروه خواهد بود. اما با توجه به اینکه اصولا جنگ از بین ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و کشورهای اطراف منطقه هرمز بنابراین اهمیت این گروه در یمن برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اگر نتونه هرمز رو کامل ببنده میتونه تنگه باب المندب رو ببنده. واقعا بستن تنگه باب المندب حتی آسان‌تر هستش از بستن تنگه هرمز، به خاطر اینکه بسیار در واقع نارو یا بسیار باریکتر هستش اونجا و اصولا ایران میتونه بگه این ما نیستیم، بلکه این حوثی‌ها هستن دارن این کار رو میکنن. بنابراین حتی صحبت این که بیایم اینجا رو ببندیم بدون اینکه بر واقع بسته بشه برای تنگه باب المندب، همون هم میتونه بازارهای بین‌المللی رو تحت فشار قرار بده. و میدونیم که خاصتا در آمریکا برای آقای ترامپ رئیس جمهور و کابینه دولتش بسیار مهم هستش که جریان نفت و گاز از منطقه ادامه داشته باشه، نه تنها برای انتخابات داخلیش، بلکه برای اینکه اصولا حتی متحدان آمریکا هم از آمریکا ناراضی هستن که قیمت نفت افزایش پیدا کرده. برای اینجا اهمیت حوثی‌ها برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده و در همین راستا هم هستش هم میبینیم که ایران احتمالاً جمهوری اسلامی بسیار بسیار راضی هستند و خوشحال هستند از وضعیتی که الان بین حوثی‌ها و عربستان سعودی اتفاق افتاده.
0: حملات مکرر روسیه و اوکراین به توسط انرژی همدیگر فشار جنگ را برای یا بر بازار سوخت بیشتر کرده. اکنون ترامپ اعلام کرده است که دو طرف با توقف این حملات موافقت کردند. زلنسکی میگوید که در جریان این توافق نبوده اما از آن استقبال میکنه. زلمه یاشنا با جزئیات بیشتر.
6: جنگ روسیه و اوکراین در کنار نبردهای زمینی، حملات پی هم به تاسیسات انرژی نیز افزایش یافته. در چند ماه گذشته چندین نیروگاه، شبکه های برق و تاسیسات نفت و گاز در روسیه و اوکراین هدف قرار گرفتند، روندی که بر بازار سوخت تاثیر گذاشته. اکنون رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسکو و کیف برای توقف حملات به تاسیسات انرژی یکدیگر توافق کردند.
7: از همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار می شود. هر دو طرف با این توافق موافقت کردند. آن را نقض نکنید.
6: جزئیات این توافق هنوز روشن نیست. کیف استقبال کرده اما مشروط به پابندی روسیه و روشن شدن جزئیات این توافق.
8: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر

0: در حالی که بحث ها در مورد توافق جدید بالا گرفته، مسکو تا زمان تهیه این گزارش هیچ واکنشی نداشته. در کنار اینها، اختلاف میان واشنگتن و کیف بر سر حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه نیز افزایش یافته. ترامپ این حملات را عامل افزایش قیمت دیزل در امریکا می داند. به همین دلیل به گونه موقت برخی محدودیت ها بر صادرات دیزل روسیه را کاهش داده. اما کیف انتقاد کرده و گفته که این توافق به مسکو اجازه می دهد تا منابع مالی جدیدی برای تأمین تجهیزات نظامی جهت ادامه جنگ فراهم کند. حالا باید دید این دو توافق می توانند به کاهش تنش‌ها، ثبات بازار سوخت و هموار شدن راه صلح کمک کنند یا خیر. زلمه آشنا.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پاپ لئوی 14 هم در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد که پزشکان توده کوچک در ریه او شناسایی کرده و به زودی تحت عمل جراحی قرار می گیره. سخنگوی واتیکان گفته است که این عمل در روزهای آینده در بیمارستان در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا می گوید که طوفان دریایی سایمون با درجه 4 سواحل غربی مکزیکو را در نوید دیده. به گفته این مرکز، بادهای با سرعت 240 کیلومتر در ساعت باشندگان مناطق ساحلی را تهدید می کند. مقام های محلی مکتب های 22 منطقه را رخصت کرده و انتقال باشندگان مناطق پرخطر به محل های امن را آغاز کردند. در حمله هوایی روز شنبه به معادن طلا در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری وکلای اضطراری نیروی هوایی مصر را مسئول دانسته، اما رویترز میگوید این ادعا تایید نشده. روز جمعه نیز حمله تیاره بی سرنشین به اردوگاه بیجا شدگان در ایالت نیل آبی سودان 31 کشته بر جا گذاشته است. مراسم یادبود 4 قربانی سرکوب اعتراضات ایران در ریچموند امریکا برگزار شد. این 4 نفر در اعتراضات ماه جدی هنگام کمک به مردم و دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. ایرانیان مقیم این شهر با حضور شماره از مقامهای محلی و ایالتی 4 درخت سرو و یاد آنان کاشتند و از لوح یادبودشان رونمایی کردند. اردوان روزبه با جزئیات بیشتر.
2: روز شنبه در شهر ریچموند، اینجا در پارک شورت پامپ، به همت گروهی از ایرانیان مقیم شهر ریچموند، 4 درخت سرو به نام 4 جاویدنام که در کمک به مردم در دی ماه سال گذشته توسط حکومت به قتل رسیده بودند، مراسمی برگزار شد. در این مراسم یاد 4 کس که در خدمات اجتماعی کار می‌کردند به عنوان زنده یادهای قیام مردمی ایران بر روی این درخت‌ها پلاکی نصب شد و نام آنها جاوید شد. صالح اکبری پرستاری در اردبیل، محمد جباری راننده اتوبوس در کرج، محمد گلی آتش نشان در نجف آباد و یوحنا میرپادیاب از رشت اسامی هستند که بر روی این درخت‌های سرو نقش بستند. همچنین به وسیله نماینده دولت ویرجینیا سنگ یادبودی در این پارک به یاد این کشته شدگان گذاشته شد. پیش از این هم این گروه مراسمی برای آتش نشان مشهدی حمید مهدوی برگزار شده بود که از طرف دولت و مردم محلی مورد استقبال قرار گرفت.
3: هدفمون از برگزاری این برنامه این بود که بتونیم یادمان جاویدنامانی رو که زندگی خودشون رو فدا کردن تا دیگران را نجات بدن برگزار کنیم و ارزیابی من اینه که یه قسمت قضیه یادمانه، قسمت دیگرش اینه که بتونیم با محیط خودمون در جایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ندای اونا باشیم و به گوش خارجی ها، به گوش سیاستمداران محلی، دولتی و فدرال برسونیم که شرایط ایران به چه صورته. نمایندگان دولت محلی با اشاره به این که نزدیکی دلها مهمترین چیزی است که در اینجا اونها میتونن ایجاد بکنن و اجازه بدن که مردم محلی بدونن در ایران چه اتفاقی میفته و مردم در چه شرایطی زندگی میکنن، همراه برگزاری این برنامه هستم.
4: راستش امروز که اینجا نشسته ام فکر میکنم احساسات متفاوتی دارم، چون شنیدن این روایت ها بسیار دشوار.

0: وقتی با این واقعیت‌ها روبرو می‌شوید، وقتی به کسانی گوش می‌دهید که از اتفاقات هولناکی که در حال رخ دادن است آگاهی دست اول دارند، دیگر نمی‌توانید وانمود کنید که چنین اتفاقاتی نمی‌افتد. برای بسیاری از مردم، هزینه اعتراض و حرف زدن به معنای واقعی کلمه مرگ و زندگی است.
1: Supporting militants and terrorist organizations across the globe.
2: ما اینجا جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان آمریکایی داریم که از آنچه در ایران می‌گذرد و از ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم به دست حکومت بسیار نگرانند و مدت هاست این نگرانی را دارند. من افتخار کردم که در کنار آنها بایستم. دولت محلی ما هم افتخار کرده است که برای آزادی، حقوق و آزادی‌های فردی و دفاع از کرامت مردم ایران در کنار آنها بایستد.
3: The dignity of the Iranian people.
4: قرص چهار درخت سرو به یاد چهار مأمور خدمات اجتماعی در ایران، نظیر آتش‌نشان‌ها، پرستارها و رانندگان اتوبوسی که در شب‌های کشتار 18 و 19 دی ماه به مردم ایران کمک کردند و توسط حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسیدن اینجا در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا. من اردوان روزبه.
5: و در اخیر هم گذره داشته باشیم به برزیل که این روزها میزبان یکی از بزرگترین مراسم مذهبی کاتولیک هاست. بیش از 2,300,000 نفر در این جشنواره با افتخار مریم مقدس نزدیک به 5 ساعت راهپیمایی کردند.

0: به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: بریتانیا، فرانسه و آلمان در پی حملات موشکی به میدان هوایی بین المللی ریاض به شهروندان خود درباره سفر به پایتخت عربستان سعودی هشدار دادند. با وجود اختلال در پروازها، عربستان اعلام کرده است که کنفرانس های بزرگ بین المللی انرژی و سرمایه گذاری طبق برنامه برگزار خواهند شد. در سومین حمله طی یک هفته به میدان هوایی بین المللی ریاض، پایتخت عربستان سعودی، دیروز 12 تن کشته و دست کم 309 نفر زخمی شدند. یک هواپیمای مسافربری طی این حمله آسیب جدی دیده است. وزارت خارجه آلمان از شهروندان خود خواسته است از سفر به عربستان سعودی خودداری کنند. بریتانیا نیز سفرهای غیر ضروری به منطقه ریاض را توصیه نمی کند و فرانسه از شهروندانش خواسته است جز در موارد ضروری به این شهر سفر نکنند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
4: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در صورت موافقت روسیه به آتش بس کامل 60 روزه آماده برگزاری انتخابات در اوکراین است. همزمان آلمان و بریتانیا بر ادامه حمایت از زلنسکی و حفظ فشار تحریمی بر روسیه تاکید کردند. زلنسکی یک شنبه 19 میزان در گفتگو با برنامه این هفته شبکه ABC آمریکا گفت: لطفاً به پوتین بگویید 2 ماه 60 روز آتش بس کامل به ما بدهد. 60 روز و ما انتخابات را برگزار خواهیم کرد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ در کاخ سفید از زلنسکی انتقاد کرد و خواستار تغییر رئیس جمهوری اوکراین شد. زلنسکی در پاسخ تاکید کرد که انتخاب رهبر اوکراین بر عهده مردم این کشور است، نه رئیس جمهور آمریکا یا روسیه.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر داده. اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه به هدف جلوگیری از جرائم، شناسایی مجرمان و تأمین امنیت شهروندان انجام شده است. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات، پرسش‌های مهم درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها مطرح می‌کند. طالبان می‌گویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهد بود و سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می شود. با این حال، سازوکار نظارت بر عملکرد این مسئولان و پاسخگویی در برابر تخلف احتمالی روشن نیست. از سوی دیگر، گزارش های درباره وادار شدن باشندگان برخی مناطق کابل و نصب دوربین با هزینه شخصی، نگرانی های درباره تحمیل هزینه های امنیتی بر مردم ایجاد کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. غیور صاحب بسیار خوش آمدین. بین با این پرسش به این گفتگو ورود بکنیم که طالبا نصب صدها دوربین امنیتی را اقدام برای تامین امنیت معرفی کردن. به نظر شما نیت طالبان اساسا برای این کار چی است یا چی میتونه باشه؟
3: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنونده‌های محترم رادیوی شما. در پاسخ از این سوال باید عرض کنم که نصب دوربین های امنیتی که بر اساس یک قواعد حقوقی باشه، قواعد حقوقی که از طرف نمایندگان مردم او تصویب شوه یا در سطح یک ولایت یا در سطح کشور، خود معمولا در افغانستان پیش از طالبان قواعد حقوقی توسط پارلمان که دارای دو مجلس بود یا دو اتاق بود تصویب می شد با یک مراحل قانونمند مطابق به قانون اساسی و توشیح رئیس جمهور. ولی در حال حاضر خصوصا در بیشتر از 5 سال امارت طالبان ما هیچ مرجع قانونگذار در افغانستان نداریم و اگر قرار باشه که یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان اینا به هر موردی، نه تنها در مورد دوربین های مخفی که حالا در هرات و کابل و بسیاری از ولایت های افغانستان، حتی در بسیار جاها در دیات و روستاها اینا گذاشتن برای کنترل و نظارت مردم تحت نام دوربین های امنیتی، یعنی اگر یک سازوکار قانونمند نباشه، یک نظارت بر اساس قانون نباشه، دلیلی از جنبه های امنیتی که واقعا اگر برای تامین امنیت مردم صادقانه باشه و مطابق به آنچه که ما گفتم مطابق به قانونی باشه، گپ خوبیه. ولی در شرایط کنونی متاسفانه ای بیشتر فکر میکنم که نظارت و کنترل از گشت و گذار مردم، از مسائل شخصی مردم نظیم سایل کن.
2: آقای غیور، این پروژه سوالای زیاد داره دیگه را خلق کرده. مثلا اینکه طالبان نمیگن که چی تعداد دوربین را نصب کردن، هزینه اجرای این طرح چقدر بوده، معیار انتخاب مناطق اعلان نشده که کدام مناطق بر اساس چی معیار این دوربین ها نصب شده. چرا چون این پروژه هایی که با این سطح از مداخله در زندگی شهروندان به گفته شما بدون تطبیق میشه، هیچ اطلاعات شفاف درباره هزینهش و دامنه پوششش بر مردم شریک ساخته نمیشه اطلاعاتش؟
3: وقتی که حاکمیت یا اداره افغانستان در دست یک گروهی است که طوری که بیشتر هم اشاره کردم که در اونجا هیچ گونه نهاد قانونمند نظارت بر امور وجود نداره، پارلمان وجود نداره، نماینده های منتخب مردم نیست اونجا، مردم هیچ گونه نقشی در سرنوشت خود نداره و اینا بیشتر هر بحثی که مطرح میشه، هر گفتگویی که مطرح میشه از نام خدا و نمیفهم امر الهی و از کلام خدا و از اینا سوء استفاده میکنن و به اندازه که اینا همو نام خدا و مثل احکام اسلامی که عبارت از قرآن، احادیث نبوی و دیگه و دیگر اینا نقض کردن و اینا نقض میکنن، به اندازه که اینا به امور شخصی مردم، به امور زندگی شخصی مردم، مثلا تحت نام حجاب اینا به عزت و به حیثیت و به آبروی مردم، به خصوص به زنان جامعه اینا اعتراض کردن، تحت نام روزه از مردم رشوت گرفتن، روزه‌خواری، تحت نام‌های مختلف تا حال اینا عرش زکات جمع میکنن از مردم. ای از اینها، از اینای گونه کل به خاطر اینه که اینا ثروتمند شون، اینا چند تا زن بگیرن، اینا دارای کاخ و قصر شون، دارای موتورهای مدل بالا شون. واقعا که به شما میگم که در وضعیت فعلی افغانستان به چنگ دین تاب و طاقت مردم به آخر رسیده و این دوربین ها با این شکل نمیشه اینا بیان تامین امنیت بکنن. تامین امنیت دیگه شرایط رو میخواد. بزرگترین شرایط برای تامین امنیت فقر زدایی اشتغال برای مردم است.
2: فقر و مشکلاتی که مردم داره حتما میم غیور صاحب. ولی طالبا در لابلای اعلامی هایشان گفتن که محرمیت شهروندان رعایت میکنن. ولی پرسش بازم همی است که چی نهاد مستقل وجود داره که بتانه دسترسی تصاویر را نظارت کنه؟ مثلا یک مقام امنیتی طالب میایم از این تصاویر بر تهدید فرد، بر تعقیبش، بر فشارش یا بر اختطافش استفاده کنه، مردم به کجا میتونن شکایت کنن؟ آیا آدرسی هست که به شکایت مردم توجه کنه؟
3: ما و شما شاهد هستیم که از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن تا اکنون جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، سرقت ها، اختطاف، زورگیری ها، قصد غیره و غیره به مراتب زیاد شده و هر روز زیاد میشه. یعنی اگر شما امروز بریم مثلا از ولایت هرات یا ولایت کابل بریم ارزیابی بکنیم، ممکن 100 موجود جرمه، سبا که بریم حتما 110 تا میشه، پس سبا بریم 120 تا میشه. 100 جرایم غیر سیاسی رو به شما میگم که بسیار نام گسترده، حتی یک فاش، یک سیلی، هر چیزی که در جامعه کس شکایت بکنه و جرم است. 100 جرایم چرا به اون کشور رشد پیدا میکنه؟ که طالبان از اول که به قدرت رسیدن اینا بیشتر به تامین امنیت، امنیت سیاسی خود، یعنی امنیت نظام و اداره خود اینا متوجه هستن، که در همون زمینه ما و شما شاهد هستیم بنابر اعمال گسترده نقض حقوق بشری و تبعیضاتی که اینا انجام دادن، ما و شما شاهد هستیم که هر روز سطح اعتراضات، سطح جبهات، سطح نامنی ها، عملاتی که این جبهات دارن، حتی جبهاتی که تا چند پیش یک پشت نخون نداشتن، حالا بخشای از ولسوالی ها را گرفتن، مثلا یک ولسوالی را سقوط دادن برای یک ست یا دو ست یا بیشتر، ولی رو دنیا قبول کرد که ولسوالی سقوط کرد، چیزی که طالبا هستن دیگه طالبا و آمیا و لابیانشان قبول نداشتن. به این حال اینا از کنون که بیشتر اهداف از اینا امنیتیسته و من اطمینان میدم که اینا به می دوربینا فقط میخند از لحاظ امنیتی، اما افراد و اشخاصی که علیه از اینا میخواه فعالیت امنیتی بکنه، مثلا میگن بمبگذاری یا حمله بکنم پسته امنیتی طالبان یا با افراد اشخاص طالبان که در گشت و گذار هستن، ما و شما روزا گزارشات میتونیم، اگه 50% اینا واقعیت داشته باشه، از بود سیاسی طالبان روز به روز دارن بیشتر خطرپذیر میشن. چنانچه در سال ما خود شاهد بدیم در سال 2001 طالبان سقوط کردن تا 2002 و 2003 تقریبا اثری از طالبان نبود. از 2003 و 2004 کم کم طالبان پیدا شدن و سال به سال زیاد شدن. وضعیت کوکن در افغانستان، تبعیضات گسترده، فقر، بدبختی، حتی فقر، به گفته ناپلین بزرگترین خطر به یک حکومت میتونه فقر باشه، میتونه لشکر فقر باشه. شما باور بکنین که فعلا، گرچه شما گفتیم این سوال مجددا مطرح میکنیم که وضعیت از لحاظ فقر در سطحی است که عرض کنم که یک نفر با مثلا با $1,000,000 و چند میل سلاح بره به یک کوی، به قله کوی بلاشه و به جوانان افغانستان، به جوانان هرات، به جوانان فلان ولایت اینا پیام بده که بفهمیم ماهانه مثلا به شما $200 یا $300 ما میدیم، بیایم که صف ما بیایم، شاید جوانان صف بکشن از فقر. طالبا متوجه به هیچ چیزی نیستن. طالبا عرض کنم که درسته که الگ رئیس زراعت هم ملا شده، آخوند شده، رئیس اتامه هم بریم تا وزارت، متوجه هستی خود از یک جفای بزرگ به مردم افغانستان که یک آخوند آمده وزیر تحصیلات عالی شده، یک آخوند آمده وزیر خارجه شده، یک آخوند آمده وزیر داخله شده. آخوند برای شئون اسلامی، برای بعد جو گفت آخوند به این کار چی کاره؟
2: بله که آقای نایبی بگر از طالبان خوب نیسته. درست، اگر از بس دور نریم، پس به باور شما ریشه های فقر به حد در جامعه عمیق و پهن شده که حتی این کمره های امنیتی از بود امنیتش هم اگر ببینیم توانایی تامین امنیت را نداره و جلو او فردی که شکمش گرسنه است و به خاطر نفقه فرزندانش آماده هر کاری است جلو او را گرفتن میتونه. ولی در این تک شرایطی که مشکلات اقتصادی بسیار وسیع است، ما شنیدیم که در کابل بسیاری از باشنده ها مجبور شدن که هزینه نصب دوربین ها را به گونه شخصی خودشان بپردازند. من هم میدانم که در هرات آیا این دوربین ها به هزینه مردم خریداری شده یا خود طالبا بودجهش تامین کردند؟
3: من تا جایی که به یک گزارش موثقی که یک کلان یک از قریجات ولشولی انجیل ایراد تلفنی برام گفت، گفت به قریه روستا، روستایی که 10 کیلومتر از شهر دورتره، یعنی به جز شهر نیسته، او به ما گفت که اینا به ما گفتن که شما باید به سر کوچه ها شما و در مسجد شما و کجا دوربین مخفی گذاشته شده و این پول باید شما جمع کنیم. شما باور کنین که او گفت به زور از ما مردم فقیری که امسال حاصلات زراعتی ما خوب نیسته، وضعیت ما بسیار خرابه، بچه ما به مسیر ایران با مشکلات های بدبختی مواجه شده دگه و دگه، گفت ما می پول جمع کردیم چون زور تفنگ بود، می پول جمع کردیم، ولی گفت ما به شما اطمینان میدیم، ما آدم قسم خورد، به خدا قسم خورد که از اون پول ما دوزی شده، یک دوربینای چینایی بدل اینجی بیاوردن نصب کردن، نه با ما کسی حساب کتاب داده، بعضی از دوربینام خراب شد. حالا باز ما میگم اینا خود شما خراب کردین. اینا متاسفانه تمام این پروژه‌ای که اینا مطرح میکنن در صدر پروژه منافع از ایناست، مثل پولای ذخیره دوران جمهوریت که به اینا میراث مون در از شهرواری ها شروع تا سایر ادارات تا وزارت خونه ها، پولایی که جمهوریت از خود ضعف داشت و نتونست که اونا رو به اصطلاح مصرف بکنه و پروژه سازی بکنه و ساخت ساز بکنه به افغانستان، به اینا مون تمام اون پروژه ها یا مستقیما به اعضای فامیل دینا داده میشه به شمول این پروژه دوربینا.
2: پس معلومش آقای غیور که مردم علاقه برای همکاری امنیتی با طالب هم ندارن، طالب به زور پول رو میگیره به خاطر پروژه و برنامه شخصی خودش و مردم هم که با فقر دست و پنجه نرم میکنه و احساساتی و عقده‌ای هم میشن در مقابل طالب.
3: من به شما با اطمینان میگم متاسفانه که کسانی که ببینیم قرد افغانستان، کسانی که به هر دلیلی به افغانستان به قدرت رسیده از مجاری غیر قانونی، یعنی بدون انتخابات، بدون اراده مردم، با زور تفنگ، با کودتا، با جنگ و خونین و دگه و دگه به قدرت رسیدیم، اینا چنان غرق دریای به اصطلاح غرور قدرت هستن که نمیتونن واقعیتای جامعه رو ببینن، به چوکی ها تکیه دادن، اینه نمیبینن که به جامعه چی میگذره، مردم چی میگن. من یعنی گرچه برنامه شما مشخص در رابطه به این دوربین مخفی ها و این کنترل و نظارت بر گشت و گذار مردم و جامعه است، این بحث سیاسی خاصی نیست، ما با اطمینان به شما میگم که طالبان در شرایط عینی و زینی بسیار بدی، البته طالبان میگم، قرار دارن و این ناشی از شرایط سخت و بدی است که مردم افغانستان، وقتی مردم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ روحی، از لحاظ غیره و غیره، مثلا تحصیل که شما نیمی از جامعه را تحصیل محروم کردیم، او نیمه دیگه هم که به تحصیل میره بریم شما ببینین نظارت کنیم، هموطنهای کنجا هستن و اساتید، اینا میفهمن که حداقل 30-40% نصاب درسی و عرض کنم که مسائلی که مربوط به تحصیلات مدرن و اینا میشه امروز کاهش یافته، یعنی کیفیت تحصیل پسران هم کاهش یافته، به لحاظ اینا به تمام عرصه های مادی و معنوی جامعه اینا لطمه وارد کردن و به این شکل اینا نمیتونن با این دوربین، حتی اگر اینا به اتاق خواب مردم هم دوربین بگذارن و در سیاست کلی داخلی خود تغییرات نیارن و مردم نقش ندن، مردم به نام این قوم و آن قوم و مثلا به نام پنچیری و به نام شیعه و به نام این و آن تغییر نکنن، توهین نکنن، مثلا میرن از یک شهرک که 40 سال پیش یا 30 سال پیش شهرک مردم خریدن قباله دارن، او رو میرن امارتی اعلان میکنن، ولی یک شهرک در یک قصب شده بزرگ قباله توزیع میکنن.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن،
0: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا پاکستان، دسترسی به اینترنت در بخش‌های از این ایالت به شدت مختل شده. نهاد نظارتی نت بلاکس این اختلال را تایید کرده. روزنامه دان نیز گزارش داده است که خدمات اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در بخش‌های از پشاور و چند شهر دیگر مختل شده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان میگوید که اسلام آباد همه ی راه های گفتگو و همکاری با رهبران تحریک انصاف حکومت خیبر پختونخوا را آزموده بود، اما این تلاش ها نتیجه نداد.
1: وضعیت امنیتی در 12 ولسوالی خیبر پختونخوا به شدت وخیم است، تا جایی که در برخی مناطق باشندگان حتی هنگام شام نمیتوانند از خانه های خود بیرون شوند و نیروهای پلیس نیز پیوسته هدف حملات قرار میگیرند. تقریبا هر روز شمار از مردم ما در این حملات جان خود را از دست میدهند. با وجود این تمام شرایط، تلاش های گسترده برای دستیابی موضع مشترک انجام داده ایم و نشست های متعدد با سهیل آفریدی وزیر اعلی خیبر پختونخوا برگزار کرده ایم. محور این نشست ها صرفا مبارزه با تروریسم بوده و هیچ بحث سیاسی مطرح نشده. هدف مجلب همکاری حکومتی ایالتی و دستیابی به درک مشترک و روشن از ماهیت این درگیری و چگونگی مقابله با آن بوده است.
0: طالبان حدود 500 دانش آموز دختر صنف پنجم را در قندهار از ادامه آموزش محروم کردند. به گفته منابعی هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفتند که این دختران به سن بلوغ رسیدند و دیگر نباید به مکتب بیایند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر به معروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. این در حال است که طالبان پیش از این آموزش دختران را تا صنف ششم مجاز اعلام کرده بودند. اوسیها روز یکشنبه برای چهارمین بار در 5 روز گذشته به فرودگاه ریاض حمله کردند. اداره هوانوردی عربستان میگوید که در این حمله یک شهروند پاکستانی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه هدف حمله قرار گرفت. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیده به پایان خبر. افغانستان انترنشنال.

حملات اخیر حوثی‌ها به میدان هوایی بین المللی ریاض علاوه بر خسارات جانی و مالی موج از نگرانی های بین المللی را برانگیخته است، به طوری که برخی کشورهای اروپایی برای شهروندان خود هشدارهای مسافرتی صادر کرده و چند شرکت هواپیمایی نیز پروازهای خود به مقصد ریاض را به حالت تعلیق درآوردند. استفاده مداوم حوثی‌ها از پهپادها و موشک‌های ارزان قیمت آسیب پذیری زیرساخت‌های کلیدی عربستان سعودی را عیان ساخته است. خریدهای میلیاردی تسلیحات از امریکا و توافق‌های منطقه‌ای نظیر پیمان مکه نیز نتوانستند چتر امنیتی پایدار و بازدارندگی مؤثر ایجاد کنند. پیامدهای جانبی این نبردها آسیب پذیری مراکز حیاتی جایگاه ریاض را به عنوان مدعی رهبری جهان اسلام با چالش و افول جدی مواجه کرده است. اما چرا پایگاه‌های نظامی آمریکا و سامانه‌های پدافند گران قیمت نمی‌تواند حملات حوثی‌ها را مهار کند و چشم‌انداز وضعیت سیاسی در عربستان چی است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان عبدالرزاق لقمان عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی و علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. جناب صدرزاده، در حمله به فرودگاه بین المللی ریاض دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر دیگر زخمی شدند، ولی چی شد که اوضاع تا به اینجا کشانده شد؟ آقای لقمان، در مورد این پرسش میخواییم نظر شما را داشته باشم.
1: ممنون جناب ملک صاحب، خدمت شما و بینندگان محترم و میهمان عزیزتان سلام احترام. ببینین، اولا جنگ عربستان سعودی و جنگ یمن یا حوثی ها به شکل خاص یک جنگی است که مقدار سابقه داره و در پهلویش یک جنگ تحمیلی است و یک جنگی است که از نظر متن و محتوا به خاطر تسلط منابع جهانی است یا البته وصل قاره ها مثل باب مندب و کانال سوئیس و همچنان کانال پاناما که در امریکاست و همزمان جبل طارق و تنگه هرمز و به طور مجموع یا به طور افاقی اگر این قضیه را ما مورد بررسی قرار بدیم، جنگ در واقع به خاطر تسلط در منابع حیاتی یا شریان‌های حیاتی جهان است، یعنی وصل جهان. بنابراین در اینجا موضوع حوثی‌ها بسیار با اهمیت میشه به خاطر از اینکه عربستان سعودی قسمی که شما در مقدمه لطف کردین از یک طرف حمایت بزرگ تسلیحاتی جهان غرب امرایش هست، برای امریکا دیگر کشورها هم با عربستان سعودی حمایت تسلیحاتی داشته و از طرف دیگه عربستان سعودی 2,040,000 کیلومتر مساحت داره، کشور بزرگ و کشوری که البته آدرس معنویت و روحانیت به او وابسته است و در این مقطع زمانی که حوثی ها به این شکل پیشرفت میکنه، در اینجا ما نتیجه را بر مبنای تسلیحات و بر مبنای البته تطبیقات عملیاتی حربی نمیبینیم. ما فقط اینجا موضوع ظاهر

0: کشوری فقیر و در این وقتش در با جنگ و با حرب و با نزاها تجربه کافی و شافی داره و یک وقدمندی قبلا که از سال 2015 جنگ ها بین عربستان سعودی و حوثی ها جریان داشت، ای هم این موضوع تقویت میبخشه. و از طرف دیگه این جنگ یمن یعنی حوثی ها با عربستان سعودی یک ترفند دیگه هم داره که این شاخه یا به شکل دنبالدار جنگ 7 اکتبر بین غزه و اسرائیل است. بنابراین در اینجا وقتی که ما میبینیم یعنی قضایای مختلف و همچنان سوالهای گوناگون در اینجا مطرح بحث قرار میگیره و در نهایت امر پاسخ همی است که متاسفانه عربستان سعودی نمیتونه در مقابل حوثی ها یا یمنی ها تاب جنگی داشته باشه یا به شکلی که مناسب است در مقابل زولا اینا مبارزه کنن یا دفاع بکنن از خاک عربستان سعودی یا از عموم منابع یا شریانهای اقتصادی و حیاتی خود.
1: سپاسگزار. ولی آقای صدرزاده، آنچنانه که میفهم بیش از 3 حمله تا حالا صورت گرفته به ویژه در فرودگاه ریاض و هم البته در یک هفته، از دید شما واقعا پشت حملات حوثی ها چی نفته است؟
2: حوثی ها خودشون شعار میدن، میگن محاصره در مقابل محاصره و میگن ما به این علت حمله کردیم چون عربستان سعودی ما رو محاصره کرده، فرودگاه صنعا رو محاصره کرده، ما هم دست به این کار میزنیم. واقعیت این است که این حمله امروز یا دیشب، الان هم دوباره خبرگاه چند لحظه پیش خبرگزاری های عربستانی گزارش دادن که گویا یک موشک کروز دیگری به فرودگاه ریاض میخواسته برخورد بکنه و اونا تونستن رصدگیری کنن. به هر حال این حملات، به خصوص این حمله آخر به فرودگاه ریاض که احتمال داره تعداد کشتگانش خیلی بیشتر از 13 نفر بشه، چون گویا در این 309 نفری که زخمی شدن تعداد زیادی به شدت زخمی شدن و ممکن است که جان سالم به در نبرن، این نقطه عطفی هست در جنگ بین عربستان سعودی و حوثی ها. بیشک یک نقطه عطفی است که عربستان سعودی بایستی براش یک چاره اندیشی بکنه. یعنی مسئله این است که نحوه جنگ عربستان سعودی در 10 سال گذشته با حوثی ها نتونسته به جایی برسه. حوثی ها هم یک گروه بسیار منسجم مذهبی متعصب و حالا دنبال حقیقتا من نمیدونم اونجوری که سخنران قبلی گفت، ولی اینکه حقیقت چی هست و اینها مسئله ایست بسیار دراز و تاریخش به اندازه انسانیت، ولی به هر حال گروه منسجمی است، سابقه بعد یک قبیل به اصطلاح یک از نظر نه تنها ایدئولوژی، از نظر گروهی هم یعنی از نظر قبیله‌ای هم منسجمه. به هر حال حوثی ها هستند، شیعیان زیدی هستند و همیشه در یمن ادعاهایی داشتند، بعضی مواقع حتی عربستان سعودی و حتی شاه ایران طرفدار اینها بود، چون اون زمان مسئله جنوب یمن بود و جمهوری سوسیالیستی یمن در جنوب، و خب این تاریخ تمام شده و الان حوثی ها تبدیل شدن در این حال به یکی از متحدان جمهوری اسلامی ایران. ولی به هر حال این حوثی ها در برابر یک نیروی زمینی، یعنی در روی زمین مخالفینشون متفاوتن، یعنی شما طرفداران اسلام سیاسی میبینید، مخالفین اسلام سیاسی میبینید، اخوان المسلمین هستن و طرفداران عربستان و غیره. اینها اون انسجام لازم رو برای برخورد با حوثی‌ها در روی زمین ندارن و از هوا هم به تنهایی نمیشه با اینا مبارزه کرد.
1: ولی آقای صدرزاده،
2: برای کار اجازه بدید فقط این جمله رو بگم، برای این تهدیدی که میکنن و برای این موفقیتی هم که هم احتیاج به اسلحه چندانی نداره.
1: بله، من میخواستم مثلا را درست دقیقاً میخواستم این مسئله رو بپرسم که فراتر از لحاظ سازمانی و مدیریتی و رهبری، در بُعد نظامی واقعا حوثی ها چقدر توانمند هستند یا وضعشان چگونه است؟
2: این بیشتر ضعف دفاع هوایی عربستان سعودی است تا قدرت حوثی ها. حوثی ها چیزی ندارن جز این چند صد پهپاد و

0: موشکی که در اختیارشون هست، حالا مقداری خودشون تهیه کردن، مقداری از جمهوری اسلامی گرفتن، این چیزی بیش از این ندارن. اون چه که هست، سوال اصلی این است که عربستان سعودی چرا دفاع هواییش نتونسته کار کنه. ظاهرا دفاع هوایی عربستان بیشتر متکی به آمریکا بوده. آمریکا هم الان درگیر جنگی است با ایران. در دفاع عربستان سعود، در دفاع هوایی عربستان سعودی کوتاهی کرده. به همین علت هست که دولت عربستان سعودی امروز از فرانسه، از انگلستان، از مصر، از پاکستان درخواست کرده که در تقویت دفاع هوایی بهش کمک بکنن تا بتونه جلوی این موشک ها و پهپادهایی که از یمن میاد بگیره.
1: بله.
0: و تا حالا این کی این آیا میرسن این کمک ها و کی میرسن این مسئله دیگری است.
1: درست. ولی بقای لقمان، همزمان نقش ایران رو نمیشن آدیده بگیریم. واقعا نقش ایران در توانمندسازی روسیه از دید شما چگونه و چطور بوده؟
2: ایران 100% در این نقش بسیار مثبت داره در بخاطر تقویت حوثی ها. ایران قبل از حادثه 11 اکتبر کمک یا حمایتش به شکل افاقی نبود، به شکل عمومی نبود، به شکل مخفی و فرعی بود. لکن وقتی که جنگ های عملی میان امریکا و ایران و میان اسرائیل و ایران رخ داد، در اون وقت ایران که حوثی ها یکی از متحدینشان است و حوثی ها در یک منطقه اساس جیوپولیتیک قرار داره، به او خاطر است ایران در ساخت و ساز و به خاطر دفاع نفس و به خاطر دفاع دیگر حمایت کنندهایشان یا همپیمانانشان مانند حزب الله، مانند حوثی ها، اینا دست به کار شدند و او قدرت و توانایی و استطاعت را که ایران در جنگ های اخیر به نمایش گذاشت در مقابل اسرائیل و در مقابل امریکا، در بدون شک که فرع او یا یک برانچی از اونمو تولید اسلحه یا ساختار اسلحه یا استفاده از اسلحه یا مهارت های جنگی را به روسیه اینا وسیله شدن. و از طرف دیگه اینجا بسیار مشابهت های رنگارنگی بین حوثی ها و جمهوری اسلامی ایران هم وجود داره. از یک طرف اینا یک با دشمن مشترک عبارت عربستان سعودی است و از طرف دیگه هم اسرائیل و امریکا است و از طرف دیگه امو همسویی مذهبی که دارن و همزمان یه دو مشابهت بسیار بزرگی که اونا بر نزدیکی باب مندب یعنی شریان حیاتی این منطقه قرار دارن و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز. منان بسیار پاسخ اساسی بنیادی است که ایران بسیار نقش داره در آموزش اینا، در ترغیب و تشویق اینا و همچنان در فناوری اینا و در موضوعات تکنولوژی و دیگر موضوعات انگیزه دهی و حتی مدیریت جنگی. یعنی بدون شک ایران امروز در جنگ های اخیر بالاخره امو مظهر حقیقی ایران ثابت شد به جهان که ایران یک کشور فوق العاده با مهارت تکنولوژی جدید تانسته که از خود دفاع بکنه و ایالات متحده آمریکا که یک ابرقدرت بزرگ جهان است و ادعای بزرگی هم داره نتانسته که ایران را مهار بسازه یا اسرائیل. بنان در اینجا ما پاسخ روشن ایره میگیریم که بدون شک یمن با این توانایی که داره، یکی خوب توانایی ذاتی خودشان است که خودشان مردم جنگجو و مردم البته اهل خبره و اهل تجربه هستند در قضای جنگی و از طرف دیگه هم موضوعات را که من خدمت شما اشاره کردم بدون شک با ایران رابطه تناتن دارن.
1: درست. ولی وقای لقمان، همزمان عربستان سعودی حملات هوایی انجام میده، اونم بر ضد روسیه، ولی چرا تا فعلا نتونسته که مثلا مراکز موشک اگر بگویم یا سران حوثی ها را از بین ببره؟ یعنی شیویره که سعودی ها در دست گرفته چگونه و چطور بوده؟
2: حوثی ها البته بسیار زیاد سرسپردگی دارن، در حالی که کابینه حوثی ها سال قبلی همه ایشان البته به قتل رسید و همزمان مهارت های نظامی حوثی ها بسیار شجاعانه هستند و به او خاطر است که اینا به خاطر قربانی دادن یا کشته شدن اصلا هیچ پروایی ندارن. یک دومی است که بمباردمان هوایی عربستان سعودی متجانس است، به این معنا که یک کشور نیز در روی ترکیه شامل است و پاکستان شامل است و کشورهای اروپایی برخشان یا مهارتهای کشورهای اروپایی در روی استفاده میشه، امریکای ها استفاده میکنه، اسرائیل استفاده میکنه، بنان در اینجا این عدم همسویی میان این بمباردمان ها و همزمان موضوع سخت گیرانه ای که حوثی ها دارن، اونا اصلا باکی به بمباردمان و به قضایا ندارن، یعنی در یک وضعیتی است که این تمام تلاش ها یا البته سعی بمباردمان را ناکام کرده و در آینده هم این قضیه را ما شما شاهد خواهد بودیم و در جنگ های 2015 هم عین قضیه بود، به این معنا که فشارهای زیاد بالای یمن وارد شد، تحریم ها صورت گرفت و بیشتر از لک ها نفر به قتل رسید، اطفال البته به سوی تغذیه دچار شدن، ولیکن حوثی ها تسلیم نشدن و حوثی ها ادامه دادن و قسمی که میمان بیان کردن اینها یک انسجام فکری، انسجام عملیاتی، انسجام عقیدتی و انسجام دفاع دارن، چون اینا جنگ خود جنگ مقدس میدانن، جنگ دفاع میدانن، به او خاطر از اینا بسیار محکم هستن در جنگ، البته قوت و طاقت و استطاعت از انگیزه میه و حوثی ها بسیار انگیزه بالا دارن و به خاطر از که نمیتونه عربستان سعودی بمباردمانش مؤثر باشه و همزمان کشورهایی که من خدمت شما نام گرفتم اینا نمیتونن که همسو باشن، منسجم باشن و اینا پراگنده هستن، علت اساسی که
1: میشه درست. آقای صدرزاده، همزمان عربستان سعودی با این که میلیون ها و صدها میلیون دلار را به اصطلاح از امریکایی ها اسلحه خریده، هواپیما خریده و روابطی هم که داره همیشه را میشه نادیده بگیریم، ولی آیا سعودی توان از بین بردن حوثی ها را واقعا داره؟
0: توانش رو نداره، چون حوثی ها به هر حال بایستی که راه حل سیاسی برای مسئله یمن پیدا بشه و در این راه حل سیاسی چه کار میخواد بکنه عربستان سعودی من نمیدونم، ولی یه واقعیتی وجود داره و این که ما بعد از زمان القاعده، پس از ظهور القاعده، جهان وارد یه دوران جدیدی شد. اون دوران جدید اسمش جنگ های نامتقارن هست، یعنی شما از یه طرف ارتش بسیار مدرن و تکنولوژی پیشرفته دارید، از یه طرف یه عده‌ای دارید که با اسلحه کمی ولی با اعتقاد به مذهب هر چیزی که هست میتونن حتی یک نیروی بزرگی رو مورد مخاطره قرار بدن. شما نگاه کنید کارهایی رو که دولت اسلامی در عراق کرد و مدت‌ها طول کشید تا تمام جهان موفق شدن این به اصطلاح داعش رو از بین ببرن. شما برای این جنگ به اصطلاح نامتقارن، یعنی یک گروه کوچکی که مجهز بشه به یک به اصطلاح وسیله کشنده‌ای، اون وسیله کشندن بعضی موقع حتی همطوری سخنگوی قبلی گفت میتونه جان خودش باشه. تمام این به اصطلاح ترورهای انتحاری که انجام میگیره در درون همین به اصطلاح جنگ نامتقارن هست. این جنگ نامتقارن یک طرفش ضعیف هست از نظر تکنولوژی، از نظر ارتش منظم، از نظر اون چیزی که ما میبینیم در ارتش آمریکا و انگلیس و فرانسه و حتی عربستان سعودی، از این طرف شما و اون طرف احتیاج به سلاح‌های عجیبی نداره.
1: بله،
0: فقط احتیاج به یه حداقل سلاح‌هایی داره که با اون بتونه به اصطلاح موازی رو مورد خطر قرار بده و لازمم شد حمله انتحاری میکنه. مواجهه با این چنین گروهی 20 ساله 25 ساله که جهان رو به خودش مشغول داشته و راه حلی هم براش پیدا نشده. این یک نوع تاریخ بشریت تا به حال به این صورت نیده بوده.
1: درست.
0: ما وارد یک نوع جنگ جدید شدیم و این نوع جنگ جدید هنوز یک فرمول کلاسیکی برای مقابله باش پیدا نشده.
1: بلی. که بلی. شما
0: چجوری میتونید علیه فرض کنید کسانی که دست به عملیات انتحاری میزنن وارد عمل بشه؟
1: مثالش میتونه افغانستان باشه و جنگ یک آمریکایی‌ها با طالبا داشت، ولی در نهایت بعد از دو دهه دوباره طالبا به قدرت آمد. ولی آقای صدرزاده، حالا در به اصطلاح در رابطه به سعودی تا یک جای میتونه این وضع فرق بکنه، به این مفهوم که سعودی کشور عادی نیست. یعنی دیگر موارد را بگذاریم، حداقل روابط را که با آمریکا داره، همین اکنون مثلا پایگاه های نظامی آمریکا در سعودی است، یا پیشتر گفتم که میلیاردها دلار در سعودی ها خرچ میکنن بالای آمریکایی ها، حالا نقش آمریکا به عنوان حامی اصلی سعودی چگونه خواهد بود؟ آیا آمریکا وارد جنگ میشه یا نمیشه در حمایت سعودی؟
0: تا اونجایی که من میدونم، یا تا اونجایی که ما در 24 ساعت گذشته دیدیم، آمریکا ابا داره از ورود به جنگ. ترامپ هم دیشب گفتش که این قابل قبول نیست کاری که حوثی‌ها انجام دادن و خیلی وحشتناک هست. آقای روبیو هم، وزیر امور خارجه، هم تقریبا همینو گفت. ولی کشورها از ورود به این جنگ ابا دارن و هر کدوم هم دلیل خودشون دارن. مسئله برای عربستان سعودی از این نظر دیگه خطرناکه. عربستان سعودی در یک جریان ایجاد برنامه 2030 و اون برنامه های اقتصادی بلند پروازانه بوده که محمد بن سلمان مطرح کرده، همین جایی که اینا حمله کردن یک کنفرانس انرژی با شرکت 25 هزار تا آدم از سراسر جهان در نزدیکی اونجا باید تشکیل می شده. یعنی میخوام بگم که عربستان سعودی داره به جهان میگه که اینجا مرکز سرمایه گذاری هست، اینجا امنیت هست، اینجا ما برنامه های بسیار بسیار بلند پروازانه داریم و میخوام این عمل حوثی ها در حقیقت اون برنامه های بلند پروازانه هم مورد خطر
1: درست. ولی آقای صدرزاده، بله، به این مثلا میپردازیم، اما من میخوایم که به این پرسش پاسخ پیدا بکنم. این همه خرچ و مصرف میلیارد دلاری بالای آمریکا و این همه نزدیکی با آمریکا و دادن پایگاه با آمریکا، تا اینجا سودش بر سعودیا چی بوده؟
0: آمریکا نتونست وظیفه‌شو عمل انجام بده، برای اینکه آمریکا به منافع خودش توجه میکنه. آمریکا در طول جنگی که هم بین ایران بود و اسرائیل و آمریکا و اونم کمک هم به کشورهای دیگر خلیج فارس و حوزه خلیج فارس نکرد، با اینکه اونجاها هم پایگاه داره. از طرف دیگه مثل اینکه محدود شده امکانات نظامی آمریکا و همین علتم هست که عربستان متوسل شده به کشورهای دیگه برای تقویت نیروی هوایی. و این کاری رو که آمریکایی‌ها در این کشورهای حوزه خلیج فارس بیشتر از پایگاه‌های خودشون دفاع می‌کنن، از دفاع از خود این کشورها، با یعنی دفاع از کشور عربستان سعودی یا کشور امارات 100% براشون مهم نیست، بلکه در وهله اول دفاع از پایگاه‌هاشون است. و این نگاهی است که آمریکا اصولاً به سیاست خارجی داره و دیدید که عربستان سعودی مجبور شد که بره با ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی ببنده، چون در حقیقت از سرخوردگی هست از متحدش آمریکا. سرخوردگی که از این متحدی که در این حال این متحد رو هم نمیتونه کنار بذاره، چون با بندهای مرئی و نامرئی زیادی به این متحد وابسته است.
1: سپاسگزار. ولی آقای لقمان، حالا که تا اینجا دیده میشه که آمریکا وارد جنگ نشده در حمایت سعودی ها، پس با توجه به صحبت‌های آقای صدرزاده، از دید شما چی خواهد شد؟ در حالی که آقای صدرزاده میگه که سعودی‌ها دلخور شدن از آن چیزی که آمریکا به عنوان سیاست و پالیسی در رابطه با جنگ اعمال کرده.
2: ببینید، در قدم نخست دفاع مربوط مردم امو سرزمینی میشه که بالایشان عدوان صورت گرفته یا تجاوز تعدی شده. بنان دفاع وظیفه خود عربستانی هاست و به بیگانه اتکا کردن یک خطای استراتژیک است و هیچ کشور بیگانه نمیتونه کشور دیگری را البته نجات بده. و ما در ابتدا خدمت شما عرض کردم که موضوع تجملگرایی یا ظاهرگرایی یا متنگرایی حقیقتگرایی و این است که مثلا یک انسان از نظر ظاهری بسیار شیک می باشه و لباسای بسیار رنگارنگ می باشه و عطر و بسیار قیمتبها استفاده می کنه، اما در باطنش مریض می باشه، دانی سرطان داشته می باشه یا گویا از نظر شکلی و ظاهری و بسیار آدم مجلل و آدم باصحت است، لیکن در متنش مریض می باشه. در اینجا موضوع متنگرایی و حقیقتگرایی در اینجا در عربستان سعودی بسیار صدق می کنند. عربستان سعودی از نظر این که مثلا ویژن 2035 یک برنامه بسیار بزرگ اقتصادی و یک برنامه بسیار وسیع و گسترده ای که در جهان نظیر مانند نداره روی دست داره، از طرف دیگه هم حمایت جهان اسلام و این که حرمین شریفین در اینجا یعنی مرکز معنویت و روحانیت است و جهان اسلام به او توجه داره، از طرف دیگه وسعت جغرافیایی بزرگی که داره، لکن در منصه اجرا دفاع یا حمایت امنیتی یا تامین امنیت اینا نتانستن که گام های استراتژیک بردارن یا گام های اساسی بنیادی مقدر دفاع نفس بردارن.
1: بلی آقای لقمان، شما میگین که این وظیفه خود سعودی هست، پس یه پایگاه دادن به امریکا به خاطر چی بوده؟ خب یک روز باید به کار میامد، به پاسخگو میبوده.
2: ببین جناب بلکس، شما تجربه دارن که امریکا هیچگاه به کس متعهد نیست، بر وفق منافع خود متعهد است. حتی عربستان سعودی در رابطه با روابطی که با امریکا داره یا علاقات بسیار صمیمانه که با امریکا داره، در حقیقت یا در متن متوایی به ضرر عربستان سعودی است، به فایدهش نیست، به خاطر اینکه امروز جنگ جنگ وجدان است، جنگ ضمیر است، جنگ واقعیت هاست، جنگ روایت هاست. ببینن جناب ملک، من خدمت شما یک مثال بسیار کوچک میگم. حال در عربستان، در اسرائیل یا در غزه 20,000 طفل که کشته شد، همه جهانی رو میدانن که در عقب جنگ کی بود؟ اسرائیل و البته حمایت امریکا قرار داشت و در امریکا در ناتو یعنی در معذرت میخوام در شورای امنیت هم این را 5 بار ویتو کرد، اجازه نداد که جنگ قطع شد. بنابراین مردم یعنی تمام جهان غیر از مسلمان، مسلمان و غیر مسلمان، همه کسانی که به حقوق بشر به انسانیت باورمند هستند، این در ذهن خود ذهنشان هستند، در وجدانشان هستند. بنابراین در این جنگ این هم تأثیر گذار است، به او خاطر است امریکا نمیتونه که مفید باشه به عربستان سعودی.
1: درست. ولی
2: و خود اینی رابطه
1: ولی همزمان فراتر از امریکا در منطقه ائتلاف سعودی و ترکیه و پاکستان چی؟ اینا چی خواد کردن؟ پیمان مکه.
2: پاکستان شما میبینین که همیشه یک دژ استراتژیک یا یک جاندارم کشورهای غربی است دیگه. پاکستان در کجا یک کشور پولخور از پول میخوره، پول میگیره و جنگ میکنه، جنگای نیابتی میکنه. و ترکیه هم متاسفانه بعد از خلافت سقوط خلافت عثمانی یک کشور است که عضو ارشد ناتو است و بر وفق منافع اتحادیه اروپا کار میکنه، بنان او هم صلاحیت و قدرت نداره که به شکلی که میخواد در اوج دست به کار باشه. پاکستان خو یک کشور اجیر است، یعنی به خاطر اجره کار میکنه، نه به خاطر صداقت، به خاطر دفاع، به خاطر بعد. بنان در اینجا هدف اساسی بنیادی یا امو ضعف که نامرئی است از عربستان سعودی همین قضیه است که با کشورهای همدست است که او کشورها قبل از قبل خونساست، نامبد است، یعنی جهان اسلام و جهان بشریت این کشورها را یکشا دوست ندارند. واقعیت امر همی است، نه امریکا را دوست دارند نه پاکستان کسی دوست دارند.
1: سپاسگزار. ولی آقای صدرزاده، در رابطه با این پرسش نظر شما چیست؟ واقعا این پیمان مکه و ائتلاف ترکیه و پاکستان سعودی در این وضع چی کار کرده میتونه یا چی نقش خواهد داشت؟
0: اولا بگم که این که پاکستان و ترکیه دخالت نمی کنن مثل آمریکا و مثل خیلی کشورهای دیگه، برای اینکه از منافع ملی خودشون حرکت می کنن، اصلا ربطی به حقیقت نداره. نیست که ترکیه نمیدونه از حقیقت فاصله گرفته یا پاکستان از حقیقت فاصله گرفته، نه، پاکستان تشخیص داده منفعتش در این نیست که مستقیما وارد بشه. در این حال در حدود 10,000 سرباز پاکستانی در عربستان سعودی هست، اسلحه میده، ترکیه هم همینطور، ولی حاضر نیستن وارد جنگی بشن که خودشون به اسلام مکانیسم این جنگ رو نمیدونن، چون جنگ داخلیه در یمن. اصلا مسئله حوثی ها یه مسئله است که واقعا پیچیده تر از اونی است که ما با جنگ دو کشور بخوایم بررسی کنیم.
1: درست.
0: در یک جنگ داخلی در درون یمن که انواع گروه ها وجود دارن، القاعده هست، اخوان المسلمین هست، گروه های نزدیک به داعش هست، همه گروه های متفاوت اونجا هستن و اینها دارن 20 ساله دارن می جنگن با هم دیگه.
1: بله.
0: و توی این جنگ داخلی حوثی ها تونستن به خاطر که از گذشته یک انسجام داشتن بتونن یک قدرت بزرگ بشن و در برابر بقیه گروه ها که منسجم نیستن تونستن حالا دست
1: پس
0: بالا
1: پس این پیمان مکه
0: نه حقیقتی بله. در...
1: پس این پیمان مکه در... درست جناب صدرزاده، پیمان مکه به سعودی ها چی سود را آورده یا چی سود داشته و داره؟
0: در پیمان مکه گفته که اگر کشوری به عربستان سعودی حمله کرد، در تعریف عربستان سعودی حوثی ها کشور نیستن، حوثی ها یه عده تروریستی هستن، گروهی هستن که غیر قانونی خودشون دولت یمن میدونن، در حالی که واقعیت این است که دولت یمنی که در جنوب هست اون دولت قانون یمن واقعا
1: درست. ولی آقای صدرزاده یک سوال دیگه
0: بله. اینه که وقتی که حوثی ها حمله میکنن پاکستان و ترکیه میگه که کشور به شما حمله نکرده، یک گروه تروریستی خود شما میگین تروریستی هستن به شما حمله کردن، این بله. الزامی نمیاره برای پاکستان و ترکیه که دخالت بکنه.
1: درست. یک سوال دیگه هم به ذهن ما آمد جناب صدرزاده، درست زمانی که جنگ ایران و آمریکا آغاز شد و شاهدش بودیم همزمان دیدیم که اسرائیل و امارات بسیار نزدیک شد، حالا آنچه که بین سعودی و حوثی ها جریان داره و در یک طرف دیگه موقفگیری امریکا را اگر در نظر بگیریم، چقدر احتمال وجود داره که عربستان سعودی هم با اسرائیل نزدیک شود؟
0: بعید نیست که به پیوند به پیمان ابراهیم
1: بله.
0: حمله حماس به اسرائیل فقط یک هدف داشت و هدف اصلیش این و به این هدفش رسید و هدفش این بود که اسرائیل عربستان نره به پیمان ابراهیم که نرفت، ولی این باعث میشه که اسرائیل احتمالاً نزدیکتر بشه به عربستان. روزنامه های اسرائیلی امروز نوشتن که بعید نیست که عربستان نیاز پیدا بکنه به کمک‌های اسرائیل و به خصوص این که خبر رسیده، خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در عمان در سفارت آمریکا در عمان نماینده‌های حوثی‌ها با آمریکا مذاکره کردند، به آمریکایی‌ها قول دادن که آمریکایی‌ها ازشون خواستن و اونا قول دادن که به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی حمله نکنن در باب المندب.
1: پس
0: همین باعث شده که مقداری هم آمریکا خودداری بکنه از ورود به این جنگ.
1: ولی آقای صدر
0: اگر این خبر درست بشه، اگر این خبر درست باشه نشون میده که آمریکا هم در اینجا و در مثل همه جا مثل همه کشورها از منافع ملی شرکت
1: درست نکن. ولی آقای صدرزاده اگر شرایط بگونه شود که سعودی ها با اسرائیلی ها نزدیک شود، آیا نتیجه کار متفاوت بود از نزدیکی که با آمریکا دارن و امروز حوثی ها روز مورد حمله قرارشان میده یا چی؟
0: من فکر میکنم اسرائیلی ها بهتر از آمریکایی ها منطقه رو میشناسن، اسرائیل ها بهتر از آمریکایی ها اشراف دارن که داره چی میگذره، احتمال داره که به عربستان سعودی از نزدیک چیزهای نشون میدادن، کمکهایی میکردن که واقعا جلوی این داستان ها رو بگیره. یا لااقل شما دیدید که اسرائیل یک دفاع هوایی داره که این همه پهپاد از ایران رفت، تعداد 1% هم به اسرائیل نرسید. کاری که تنها جمهوری اسلامی تونست بکنه حمله به کشورهای همسایه بود.
1: بله. ولی موشکای جمهوری اسلامی بله جناب صدرزاده
0: فقط یه تعداد محدودی پهپاد رسید، اونم تازه به جای عجیب غریب.
1: ولی ویدیوهای موشکای جمهوری اسلامی رو داریم که در تل اویو و شهرهای دیگه اسرائیل دستیده.
0: بله یه چندتایی خورده،
1: شاید هم زیاد باشه دیگه، خب ویدیوهای زیاد
0: نسبت به حجم اون چیزی که جمهوری اسلامی فرستاده شاید 1% هم نباشه. یعنی در حقیقت نیروی دفاع هوایی اسرائیل تونسته بالای 90% اینها رو بگیره.
1: سپاسگزار. ولی آقای لقمان، آیا سعودیا با اسرائیلیا از دید شما هم نزدیک میشن؟ این کار خواد کردن؟
2: نزدیک شدن اسرائیل و سعودی باعث هم مرگ حتمی و تدریجی خود عربستان سعودی میشه. به خاطر از اینکه اسرائیل مظالمی را که در فلسطین آغاز کرده در طول 80 سال تقریبا و این موافقتنامه‌ای را که نقض کرده و ظلم‌هایی را که بالای فلسطینی‌ها تحمیل کرده و همچنان مشکلات را که در این منطقه البته اینا یعنی عاملشان است یا باعثشان است یا گویا که تمامی خریداری اسلحه یا تمامی مشکلات در منطقوی یا کشورهای عربی به خاطر اسرائیل و حرکت‌های اسرائیل و همچنان بمباردمان اسرائیل و دیگر مشکلاتی که است اینا رو در اینجا ما 57 کشور اسلامی داریم، در پهلویش کشورهای صلح دوست داریم، کشورهای داریم که اونا وابسته به کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. وقتی که عربستان این گام برداره با اسرائیل خود نزدیک کنه به این معنا که مرگ حتمی عربستان سعودی در پیش است.
1: بلی آقای لقمان، حالا این کشورهای اسلامی بلی. بله جناب لقمان، وقتی که اگر شما فشار را مرجع منبیش کشورهای اسلامی ببینین، اکثر این کشورهای اسلامی به اصطلاح حرف شنوای امریکا هستن. اینا چگونه میتونن که مخالفت بکنن با سعودی؟
2: خب ببین در اینجا ما یک مقداری که گپ شما حقیقت داره از نظر ظاهری و شکلی همین قسم است، چون که امریکا یک کشور با قدرت است بعد از البته ناکام شدن یا البته ارتش سرخ یا اتحاد جماهیر شوروی بعد از شکست و فرو رفتن روس‌ها یا فرو پاشیدن روس‌ها، امریکا یک بر قدرت است و امریکا تلاش‌های زیاد فراوان در کشورهای اسلامی و کشورهایی که در اوج منافعشان بوده در اوج انجام دادند، با 120 کشور پیمان امنیتی امضا کردند، اما این معنا را نمی‌دهد که مردم با امریکایا روحاً و قلباً اینا سازگار هستند.
1: بله.
2: فرصت مهیا شود همه بر ضد امریکا قدم علم می‌کنند و ما می‌بینیم که مثلا امریکا در عراق و یا مثلا فرض کنیم در افغانستان در دیگر کشورهایی که رفتن صادقانه عمل نکردن. امروز مصیبتایی که در افغانستان اینا خلق کردن یا مصیبتایی که در عراق خلق کردن، همه ما ایرا میبینیم. اینطور نیست که کدام 100 سال پیش یا 50 سال پیش یا یک مهمان معزز شما یک موضوع 1% راکت ها را تا جایی که ما گزارشات را دارم 1% نبوده بلکه بیشتر از 35% راکت های ایران در تل ابیب اصابت کرده و شهر تل ابیب شما منظرش هم میبینین دیگر.
1: پس آقای لقمان خیلی کوتا، آقای لقمان بله، حالا سربنیز کردن اوسیام به اصطلاح کار ساده نیست، داری بحث برش پرداختیم، نزدیکی با اسرائیل هم پیامد داره و مشکل خواهد بود برای سعودیا. در نهایت نمی جنگ فعلی جناب لقمان کوتا پاسخ بدین، فعلا به ضرر کیست؟ به ضرر عربستان است یا به ضرر حوثی ها؟
2: به ضرر عربستان و کشورهای اسلامی به طور مجموع، به نفع اسرائیل است، به نفع آمریکاست. چرا اونا میخواین این نزاع عربستان که تخریب میشه به نفع کی است؟ به نفع اسرائیل است. اگر روسیه تخریب میشه هم به نفع اسرائیل است. یعنی عقل و درایت ایرا میگه که اینا باید به کشور سالس مثل چین، هندوستان، این کشورها رو واسطه بسازن صلح بکنن، دیگه چرا حل ندارن.
1: سپاسگزار آقای صدرزاده، نظر شما چی است؟ باقی جنگ فعلی به ضرر کی است؟ به ضرر سعودیا یا به ضرر روسیه؟
0: به ضرر همه است، ضرر همه هست و ما متاسفانه از این به اصطلاح چرخه جنگ و خشونت و آدم کشی که در حدود 30 سال هست باش مواجه هستیم رها نمیشیم مگه نگاهمون به جهان عوض بشه. نگاه انتقامگیری، نگاه این که ما صاحب حقیقت واحد هستیم، نگاه این که سیاست و دیپلماسی راهی ندارد و جنگ تنها راهه، این سیاست فقط بیچارگی مردم رو به وجود میاره. نگاه کنید که به وضع غزه، نگاه کنید به وضع ایران، نگاه کنید به وضع افغانستان، نگاه کنید به هم وضع یمن. این است که تفکر باید عوض بشه. این تفکر که من صاحب حقیقتم و من به اصطلاح مذهبی دارم که بالاترین مذاهب جهان هست و دیگران اصلا فلان، این نحوه تفکر درش خشونت خوابیده. این نحوه تفکر درش این هست که تا پای کار انتحاری میره. راه حلش این است که ماها که اسم خودشون رو روشن فکر میذاریم در پی این باشیم که بگیم که این راهی که تا به حال رفتیم اشتباه بوده و اون حاصلی که امروز به دستمون رسیده حاصل بسیار بسیار ناامیدوار کننده هست. بنابراین برای اینکه از این وضع بیایم بیرون زیربنای تفکرمون باید عوض
1: درست.
0: بشه.
1: ولی
0: این نگاه خشونت‌آمیز و حقیقت طلبی نمیشه.
1: درست. ولی مثلا یک شما پیشنهاد میکنید شاید برای حل اساسی بتونه باشه. ولی آنچه که در خاورمیانه میگذره بسیار تفاوت داره با آنچه که شما پیشنهاد میکنید. به عنوان مثال حالا سعودی ها میخواین که از کشورهای دیگه مثلا خبرهای آمد که سوریه میخواین نیرو ببرن بر ضد روسیا یا جنگ ایران و امریکا را ببینیم، در کل این خاورمیانه به کدام مسیر روان است؟ آیا چشمانداز برای صلح شما میبینین یا ای که داره وضعیت از اداره و کنترل بیرون شده میره؟
0: متاسفانه هر روز بدتر میشه، چون هر روز نیروهایی که صحبت از جنگ و خشونت و انتقام و حقیقت و قصاص میکنن اینا داره افزایش میده. ولی من فکر میکنم سوریه دخالت بکنه، چون احمد و شهر اعلام کرده که بایستی که خودش رو نجات بده. البته میخواد به نحوی رضایت سعودی رو به دست بیاره، ولی فکر این که آدمهای سوری برن و در کنار عربستان سعودی علیه روسیه بجنگن به دلایل زیاد، همطور که مصری ها نخواهند رفت، همطور که عراقی ها نخواهند رفت، همینطور که پاکستانی ها نخواهند رفت، اینا هر کدوم دلایل ملی خودشون دارن.
1: و آقای لقمان از دید شما خاورمیانه چی خواهد شد؟ به کدام مسیر میره؟
2: متاسفانه خاورمیانه با یک جنگ تحمیلی و دنبالدار جنگ 7 اکتبر اینا درگیر شدن، یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا غیر آگاهانه. بنابراین رای حل ای است که اینا به صلح رو بیاورن، هیچ رای حل دیگری وجود نداره. و در خاطر ادامه جنگ کشور خاورمیانه متاسفانه کاملا از بین میره، چنان که بناهای امنیتی و خدماتی اقتصادی امنیتی خود نداره، اساسا متکی به کشور خارجی است، ولی خدماتی معیشتی و چیزهایی که مردم بیشتر به او وابسته بودن و هم از بین میره. شریانه اقتصادی وقتی قطع شد مردم از این فرار میکنه و آب و هوای این منطقه هم بسیار بسیار البته گرم و غیر قابل طاقت و البته است. و ضمناً رای حل است که اینا صلح بکنن. در غیر صلح یک کشورها نابود میشه، در اینجا اسرائیل نابود نمیشه، امریکا هم نابود نمیشه، روسیه ها هم ممکن است ضرر ببینن ولی که نابود نمیشه، اما یک کشورهای به شکل شیشه‌ای که ساخته شده اینا نابود میشن دیگه، رای حل نیست. چرا؟ کشورهای بسیار کوچک است،
1: مثلا قطر
2: 13000 کیلومتر مساحت داره، یعنی به این شکل شما حساب بکنید.
1: سپاسگزارم از آقای صدرزاده و لقمان که مهمان من در دیدگاه امشب بودن. و شما بیننده عزیز سپاسگزارم. تا دیدار بعد وقت شما بخیر و چنان خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: افراد مسلح طالبان بار دیگر به محله انگورباغ جلال آباد یورش برده و باشندگان را از خانه هایشان بیرون کردند. زنان این محل میگویند که با وجود داشتن اسناد قانونی از خانه هایشان اخراج شدند. این در حال است که باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که نیروهای مسلح طالبان به خانه های آنان یورش برده و به حدود 40 خانواده هشدار دادند که خانه هایشان را تخلیه کنند. گفته باشندگان محل، افراد مسلح با تانک ها، سلاح های سنگین و موترهای اطفائیه وارد منطقه شدند و از مالکان خانه ها خواستند هر چی زودتر خانه هایشان را ترک کنند. باشندگان میگویند بیش از 40 سال است که در این منطقه زندگی می کنند و برای خانه ها و زمین هایشان اسناد مالکیت و قباله های قانونی دارند.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما تاسو
9: کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10 صبح صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. حکومتی که رنج مردم را نمی بیند. ده ها خانواده در ننگرهار از خانه هایشان در خیابان ها آواره شدند. از کمک خبر نیست. بحران سیاسی در پاکستان. معترضان لغو حکومت ایالتی را خلاف قانون می خوانند. کنایه طالبان به اسلام آباد. مجاهد میگوید دولت پاکستان به خواستهای مردم احترام بگذارد. و حمله دوباره شبه نظامیان حوثی به میدان هوایی ریاض. تلفات در عربستان سعودی سنگین است. جامعه جهانی محکوم کرد. باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد میگویند که در 3 روز گذشته شمار از افراد طالبان با پشتیبانی تانک ها بر خانه های مردم هجوم برده و 39 خانواده را از منازلشان بیرون کردند. خانواده هایی که به گفته ساکنان محل شب گذشته را در زیر باران و در کنار جاده سپری کردند و اکنون خواستار رسیدگی فوری به وضعیتشان هستند.
1: واغه واکه مونږ ته شاروالی راکړی په نقشه راکړی دی او زموږ پیسې په دغه شاروالی اکاونټ کې جمع شوی دي او شاروال صاحب نه او والی صاحب نه هیله کوو چې ورو دغه عذاب نه مونږ خلاص شي او کوچې مونږ داوه کړی دی او 15 کال مونږ پکې ضرورت لرو او دغه لانجه نه باید شاروال صاحب مونږ زر تر زر خلاص کړي او والی صاحب نه هم دا غوښتنه ده په دې چې دا شی په 2 کسانو باندې خرڅ کړی دی او مونږ اسناد په لاس لرو قوانین لرو شرعي قوانین لرو او بس موالی صاحب نو شاروال صاحب نو دا وختر زمونږ چې دا زمونږ ارض واوري
2: دا کواله په لاس لرم دا ویزونه په جیب کې لرم دا یو اویز نه دی درې اویز را ته راکړی دي یو دوا درې اویز را ته راکړی دي زه مهرباني د تاسو نه دا غواړم چې مونږ نور ونه زوروي نور ونه دردوي او کوچی تا که حقیقی گید کوچی بدل دور که خنخه ورکه و تا چه هر رکم تا ورکه ورگرشی منگه ایست اعتراض نلرو.
0: و حالا همکارمان روح الامین نیازی هم از لندن با ما همراه هستند. نیازی وقت بخیر باشد. در ابتدا وضعیت کسایی که از خانه هایشان بیجا شده چگونه است و همچنان در انگورباغ هم چی میگذره؟
3: بله مسعود، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، خو مخکې له دې چې دې موضوع ته راشم په همدغه اړوند موضوع باندې غدا ده چې تازه چې همدا اوس هلته له ځایي سرچینو سره ما خبرې وکړې. تازه یوې ښځې هڅه کوله چې خپل ځان او خپل 2 ماشومانو ته اور واچوي، خو د همدغې سیمې یا د همدغې کورونو نورو خلکو ورته اجازه نه ده ورکړې او هغه ښځه له دغه کار څخه یا ځان ته له اور اچولو څخه منع کړې ده. دا خلک له 3 ورځو راهیسې له کورونو ویستل شوي دي او لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې ګورئ 13 شپه په جلال آباد ښار کې باران و او دوی په باران کې هلته تر اسمان لاندې په سړکونو باندې له ماشومانو سره شپه تېره کړې. دا خلک وایي چې د شهاب الدین دلاور د ترز وایي چې مولوی خیرالله نومیږي کوچی دی د دوی خلکو په کورونو باندې دعوه کړې ده او هغوی اوس دا خلک مجبوره کړي چې بالاخره له دغه کور څخه ووځي. تازه حالات له همدغه سیمې دغه دي چې سیمه یو ځل بیا د تیر په سر د تیر درې ورځو راهیسې دغه سیمه محاصره کیږي. طالبان له ټانکونو سره له درنو اسکوک وسلو سره ورځي. همدار زغه کسان چې د ملا خیر الله شخصي مولوی خیر الله شخصي کسان دی هغوی هم ورځي. ځینې ویډیوګانې تر منګه را رسېدلي په هغې کې لیدل کېږي چې طالب جنګیالي د خلکو په کورونو اوړي، دوی بامونو ته ختلي او له بامونو په غلا او په پټ ډول باندې هغه کسان چې لا هم مقاومت کوي لا هم په کورونو کې پاتې د هغوی کورونو ته لاړ شي تر څو د هغوی ښځې ونیسي یا د هغوی له کورونو څخه راوباسي. تازه جزئیات دا دي چې لا هم په سیمه کې اکثره کورنۍ له خپلو کورونو څخه ویستل شوي، کورونو ته قلفونه اچول شوي دي او دغه ښځې چې اکثره ښځې دي پکې ماشومان دي دوی په سړک باندې پاتې. دوی وایي چې موږ د سرپناه لپاره هیڅ ځای نه لرو، چیرته لاړ شو؟ د دوی یو غوښتنه هغه چې له ځینو خلکو سره ما خبرې وکړه هغه دا چې دوی وایي موږ عدالت غواړو، عدالت باید عملي شي او حق باید حقدار ته وسپارل شي. لکه څنګه چې مخکې دوی خبرو کې هم اشاره وکړه چې دوی ویل سلويخ کلونو زیاته موده کې دوی په همدغه ځای کې اوسېږي، دوی د بانک اویزونه لري، دوی قبالی په لاس کې لري، خو یو کس راغلی د ملا خیر الله په نامه باندې چې شهاب الدین دلاور د طالبانو د سرې میاشتې د مشر د ترزو یا دغوی د کورنۍ اړوند غواړي دغه کسان په زور له دغه کورونو څخه وباسي. چې اکثره کسان له کورونو څخه ویستلي او دغه خلک په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
0: درست، در سرخط داشتیم که از کمک خبر نیست. حالا که خانه هایی که مردم را طالبان غصب کرده، مردم چی میخوان که بکنن؟
3: اصلی پختن هم داره چه خلق نپویگی شه خپل غک چار تا پورته کلی زین و سرچینو سرچه ما خبره کلی اگوی وی چه من حتا والی تطلیلیو من خاروال تطلیلیو خاروال پا واضح دول من تویلی شه دا خلق له کابل راغلی دوی زان سره مکتوب راوڑه له کابل څخه من د دغه خلکو زور نه لرو یا دوی زورواکي دي یا په بل معنا چې دوی په حکومت کې په لوړو مقامونو کې دي نو په دوی باندې زمنګ زور نه رسیږي. د خلکو همدغه غواړي، خلک وایي چې باید موږ ته ځواب راکړ شي. خلک په دې نه پوهیږي چې چاته باید لاړ شي. مسؤول کسان څه دي؟ یو څه چې نوي و هغه دا چې نن د سرې میاشتې د جلال آباد د سرې میاشتې کسان هم تللي، هغوی هم له وسلو سره تللي او خلک یې ګواښلي چې له دې وروسته به د شهاب الدین د لاهور نوم نه اخلي او که تاسو رسنیو سره غږیږي تاسو به زندان ته اچوو او تاسو به بندیانه وو.
0: سپاسګزار. خبر فوری هم داریم. طالبان بعدها صاحب آپارتمان در شهرک عرب‌ها در منطقه قصبه شهر کابل دستور تخلیه داده است. با گفته منابع این دستور پس از آن صادر شده است که ساکنان این آپارتمان‌ها نتوانستند دخصات ماهانه خود را به موقع پرداخت کنند. مردم میگویند به دلیل بیکاری و فقر قادر به پرداخت اقساط نیستند. آنها میخواهند که طالبان مدت پرداخت را تمدید کند، اما طالبان به خواسته های آنها اعتنایی نکرده است. و ما در پاکستان پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا این کشور دسترسی به اینترنت در بخشهایی از این ایالت به شدت مختل شده است. نهاد نظارتی نت بلاکس این اختلال را تایید کرده است. روزنامه ادان نیز گزارش داده که خدمات اینترنت و شبکه های مخابراتی در بخشهایی از پشاور و چند شهر دیگر مختل شده است. با این حال قطع اینترنت در سراسر این ایالت گزارش نشده است. همزمان تصمیم حکومت پاکستان برای اعلام وضعیت اضطراری و برکناری حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با مخالفت شدید شمار از رهبران سیاسی روبرو شده است. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان این اقدام را حمله به دموکراسی خوانده و گفته حزبش با این تصمیم مقابله خواهد کرد. از سوی دیگر محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان نیز حاکمیت والی را نقض قانون اساسی خوانده و هشدار داده که این تصمیم منطقه را به سوی تاریکی بیشتر خواهد برد. با این همه اسد قیصر از رهبران تحریک انصاف خواستار بازنگری فوری راهبردهای ناکام مبارزه با تروریسم شده و گفته مردم خیبر پختونخوا نباید بار دیگر قربانی آزمونهای نظامی شوند. همچنان محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان میگوید اسلام آباد همه راههای گفتگو و همکاری با رهبران تحریک انصاف و حکومت خیبر پختونخوا را آزموده بود، اما این تلاش ها نتیجه نداد.
4: آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں، وضعیت امنیتی در 12 ولسوالی خیبر پشتونخوا به شدت وخیم است، تا جایی که در برخی مناطق باشندگان حتی هنگام شام نمیتوانند از خانه‌های خود بیرون شوند و نیروهای پلیس نیز پیوسته هدف حملات قرار میگیرند. تقریبا هر روز شمار از مردم ما در این حملات جان خود را از دست میدهند. با وجود این تمام شرایط تلاش های گسترده برای دستیابی موضع مشترک انجام داده ایم و نشست های متعدد با سهیل آفریدی وزیر اعلی خیبر پشتونخوا برگزار کرده ایم. محور این نشست ها صرفا مبارزه با تروریسم بوده و هیچ بحث سیاسی مطرح نشده. هدف مجلب همکاری حکومت ایالتی و دستیابی به درک مشترک و روشن از ماهیت این درگیری و چگونگی مقابله با آن بوده است.
0: و حالا عبدالکریم ملاخیل خبرنگارم از کویته با ما همراه هستند. آقای ملاخیل وقت شما بخیر باشد. در ابتدا از وضعیت امروز در خیبر پختونخوا بیشتر بگوییم.
5: ډیر مننه ملک صاحب د پښتونخوا ایالت کې د بیړني حالات او والي د متکنی ادارې نافذو یو وروسته ایالت کې په مرکز کې د خبر کې لا هم د ناترکند ځاز کومه د اغا حکیم د او چې کوم عملیاتي تدابیر دی اغا سخت شوی دي. د پاکستان تاریخ انصاف ګوند لورې د احتجاجي فعالیتونو اعلان په ترڅ کې د پېښور په مهمو لارو باندې امنیتی ځواکونه حضور چې کوم د هغه زیات شوی د ښار او د چې کوم پوځي چاوڼۍ ده د هلته چې کوم د تګ راتګ لارې دي هلته هم امنیتي ځواکونه زیات ولاړ دي. همدې سره سم په دغو لارو باندې چې کوم د هغه کانټینران ایښودل شوي دي او څوک نشي کولی چې په دې لارو باندې سفر وکړي. خو بل ورته که د پېښور چې کوم بازار د هغه خلاص د خود عام ورځو په څیر باندې په بازار کې کوم دا غنه ګوره نه لیدل کیږي او ترافیک چې کوم دا غم په خار کې ډیر کم ده. لدې سره سم چې کوم دا په ایالت کې د کوم تعلیمي ادارې دي هغه د حکومت له لوري تړل شوي دي. همداسې تېره ورځ کله هم بیړنۍ حالات نافذ سو نو په د پرون ورځ 9 بجې چې کومې وې هغه په خیبر پختونخوا ځانګړې توګه باندې په پېښور کې چې کوم هغه انټرنیټ شبکې او داسې ټلیفوني چې کومې شبکې وې هغه وتړل شوې. خو اوس د شپې تېره شپه د ماخوستن په 12 بجو باندې دا انټرنیټي شبکې هو همداسې چې کوم موبایل شبکې دي هغه د حکومت له لورې خلاص شوي دي.
0: درست. ولی در رابطه با آنچه که در خیبر پختونخوا میگذره آقای ملاخیل همواره از عمران خان و حزب تحریک انصاف هم یاد میشه، ولی عمران خان و اعضای حزبش در چی وضعی هستند؟ اونا چی میگن؟ چی واکنش دارن؟
5: د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د یکشنبه پر ورځ لومړي وزیر شهباز شریف په سپارښتنه باندې په خیبر پختونخوا باندې چې کله بیړنۍ حالات نافذ کړل دې سره سم د طارق انصاف ګوند د کامیاب ملي غړی شاید خټک په ایکس پاڼه باندې ولیکل چې د پولیسو لخوا چې کوم د ایالت پخوانی اعلی وزیر سویل افریدی نیول شوی ده. نو دې سره سم چې د اسمبلی سر و سلیم بابر سلیم هغه هم نیول شوی و همداسې جنید اکبر چې د طارق انصاف ګوند ایالتي مشر ده هغه د پولیس لخوا نیول شوی ده. خو بیا لې خوا ته به د کوم چې حکومتي سرچینې دي هغو بیا دا ول چې وزیر اعلی چې کوم ده هغه د حکومت په حفاظتي توقیف کې ده او هغه په ښه حالت کې ده. قبل ورته که موږ د نورو غړو خبرو وکړو تېره ورځ د طارق انصاف ګوند چې کوم اوسنی مشر ده پرېسټر ګوهر هغه له نور د ګوند او دغسې اپوزیشن نورو ملګرو سره راڅرګند شو مطبوعاتي کانفرنس وکړو او دغه کړنه د ولسمشر لخوا چې کومه بیړنۍ حالات نافذ شوی هغه یې غندلی وو او دوی ویل چې دا د منلو وړ نه ده. خو د دوی نور چې کوم مهم غړي دي هغه تر دې مهاله نه دي راڅرګند شوي او داسې غټ لاروینونه هم نه دي لیدل شوي لکه کله چې دوی له بیړنۍ حالات نافذ کېدو مخته ویل چې که هم کچېری هم بیړنۍ حالات نافذ شي نو د پاکستان به چې کوم د ترکیې چې کوم حالات وو هغه به ویر کړي.
0: آقای ملاخیل سپاسگزار. تا طالبان فشار بر باشندگان شهرک و میده سبز را افزایش داده است. این باشندگان میگویند که نظامیان طالبان و افراد غیر نظامی وابسته به اداره آنها بررسی خانه های مردم را آغاز کردند. این نیروها هشدار دادند کسانی که خانه های خود را آنی تخلیه نکنند با مجازات سخت روبرو خواهند شد. امان فرهنگ در این رابطه گزارش دارد.
6: یا تخلیه خانه ها یا زندان. از خانه هایی که خودشان ساختند یا قانونی خریدند در برابر تیغ دولبه طالبان قرار گرفتند. این روزها تهدید و فشار چند برابر شدند. نیروهای طالبان خانه ها را بررسی و باشندگان را اخراج می کنند. کسانی که هنوز مانده باید کرایه پرداخت کنند. باشندگان شهر گومد سبز می گویند که هیچ دری نیست صدای آنان را بشنوند.
7: زورگیری میکنه، کسی را در زور میگیره، از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، میتو میکنه.
8: تو چرا؟ گناهیم چیست؟
7: آناره نه. گناه نیمی هست، میگه اینجا را میگه تخلیه کنین دیگه.
8: خالی کنیم خانه را. باز مردم چی میگن؟
7: مردم دیگه بود که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
6: کسانی که اعتراض کردن بازداشت و تهدید شدن. دستور تخلیه شهرک امید سبز را این چهره صادر کرد. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان: نمایندگان این شهرک شاکی‌اند که دستور شرعی نه قانونی است و نه شرعی. اسناد مالکیت قانونی ارائه کردند. با اسنادشان به قندهار رفتند. از آنجا هم پاسخ دریافت نشد.
9: دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتیه. خود دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ یعنی اینا اومده مگه دولتیه؟ مردم که دوزی نکرده. مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، خانه رو جور کرده، خریده، زمین چنه. حالا چجوری میگه باید شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو میگه کرا بدید.
6: هزارها و شیعیان میگن که طالبان به شدت آنها را زیر تهدید و فشار قرار داده. شماری از مرکزها و مدرسه های دینی جمعه هزاره بسته و علما و بزرگان شیعه و هزاره زندانی شدند. رهبر طالبان هم دیدار با نمایندگان جمعه هزاره و تشیع را نپذیرفت.
10: هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مصالح خود روان کنه و مردم بیجا به سادگی. بسیار جالب است که چقدر بی‌بندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عمل کرده وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیماً بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن.
6: فغان مردم مثل 100 سال قبل دیگر سرکوب شدنی نیست. بازتاب این صدا در همه جهان پژواک میکند. شاید خانه های مردم فعلا تخلیه شود، اما خشم اونها نیز منتظر فرصت برای تخلیه خواهند بود. امان فرهنگ، لندن.
0: خبر فوری هم داریم. طالبان حمله حوثی ها بر عربستان سعودی را محکوم نکرد. این گروه در بیانیه‌ای که در مورد حملات که بر میدان هوایی ریاض صورت گرفته هیچ نامی از حوثی ها نبرده و تنها گفته است که حمله بر مردم عادی را محکوم می‌کند. این گروه در بیانیه خود از طرف‌های درگیر خواهان خویشتنداری شده است. این در حالی است که حوثی ها با انتشار بیانیه رسما مسئولیت حملات بر میدان هوایی عربستان را بر عهده گرفته و تهدید کرده که به این کار ادامه خواهد داد. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل میگوید با نزدیک شدن زمستان هزاران خانواده بازگشته از ایران و پاکستان در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. اوچا در پیام در اکس نوشته است که خانواده ها به سرپناه کافی، گرما و کمک های ضروری نیاز جدی دارد. این نهاد سازمان ملل هشدار داده است که زمستان نمیتواند منتظر بماند و باید کمک ها به موقع انجام شود. طالبان میگویند که 84 شهروند افغانستان را هنگام تلاش برای ورود غیر قانونی به ایران در مناطق مرزی فرا بازداشت کردند. به گفته قلدری فاروق، زنان و کودکان نیز در میان بازداشت شدگان

0: و دیگر نماینده‌ای به مکتب بیایند. منابع میگویند که طالبان یک هیئت مشترک از ریاست معارف این گروه، امر به معروف و شورای علمای طالبانی را برای بازدید مداوم از مکاتب موظف کردند. از سوی دیگر یونیسف هشدار داده که در برخی مناطق افغانستان نیم از دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج می کنند. صندوق کودکان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی دختر گفته که ازدواج زود هنگام دختران را از آموزش محروم و در معرض خشونت و خطرات بارداری قرار می دهد. بر اساس یافته های نهاد، نزدیک به 29% زنان در سالهای 2022 و 2023 گزارش دادند که پیش از 18 سالگی ازدواج کردند. یونیسف میگوید عوارض ناشی از بارداری و زایمان از عوامل اصلی مرگ دختران 15 تا 19 ساله در افغانستان است. این نهاد از طالبان خواسته که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند و زمینه آموزش امن و با کیفیت آنان را فراهم آورند. در این رابطه شینکای کروخیل عضو پیشین پارلمان افغانستان میگوید طالبان با آموزش علوم عصری مخالفند، اما دروازه مدارس دینی را باز گذاشتند. وی کرده که به باور او ناشی از حراس طالبان از آگاهی و تحصیل زنان است.
1: از یک طرف اسلام حکم میکنه که مردا باید بسیار به زنان بسیار به او دقت نبینند، اما این جنابان من نفهم چرا کم به او دخترها را مثلا معاینه میکنن با چشمان خود از سر تا کف پای و بعد او تصمیم میگیره که دختر دیگه بالغ است. اگر این دختر بالغ وقتی که با مدرسه بره چرا اجازه داره؟ پس ما کل دشمنی با علوم عصری است، با تکنولوژی است و زنان افغان باید علوم عصری رو بلد نشوند. اونا صرف با مدارس دینی که خودشان نصاب از رو تعیین میکنند و به هر رایی که میخواد که دخترها رو بکشن، فقط اونا رو مجبور میکنن که دیگه از مکتب دست بردار شن، اونا برن برای مدرسه ها و بهشان لازم نیست که اونا برن و دخترهای نوجوان ما را که اگر نو با پای با بلوغ میمونه، بلوغ با مانع از این نیست که او رشد از او تکمیل شده و من نمیفهم که اگر او در صفحه بلوغ هم داخل بشه مشکل چی است که باید او خانه بشینه. او خانمه که مثلا کاملا جوان است یا مثلا کلانس و میره، حق از را داره که در لب سرک بیشنه گدایی کنه. اونجا مسئله سن مطرح نیست. وقتی که مدرسه ساخته خودشان میره مدارس دینی، وقت مسئله بلوغ مطرح نیست، اما در مکتب مسئله بلوغ است. یک بام دو حواست من نمیفهمم. از این معلوم میشه که ناطرفدار علوم عصری نیست و خصوصا زنا باید این مسئله قطعا نفهمن و انسان های باشن که در مدارس دینی که ساخته خودشان است و نصابی که خودشان باشان تایی میکنه فقط او رو بیاموزه، برای از اینکه زن باسواد که در آینده یک نسل باسواد را به جامعه تقدیم میکنه شاید اونا را تهدید برای حاکمیت خود میدونه و اونا برای فکر میکنه که به خاطر تحویل میدن مادر را باید این مسئله را بلد نشون. اون چیز را که من مثل که یکی از خانم ها را مدیدم از مدارس دینی فارغ شده بود، گفت که ما با اولادهای خود را به روح جهان.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. فریاد زنان و خانواده های بی سرپناه در جلال آباد. طالبان 39 خانواده را آواره خیابان ها کرد. باشندگان انگورباغ کمک می خواهند. بالا گرفتن بحران در خیبر پختونخوا. رهبران سیاسی برکناری حکمت ایالتی را خلاف قانون اساسی خواندند. اینترنت در بخشهایی از این ایالت قطع شد. و در ادامه این برنامه خبری، حضور نمادین معترضان کشته شده در قامت چهار سرو. ایرانیان در امریکا به یاد چهار قربانی سرکوب درخت گاشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اتهامات اسلام آباد اعلام کرده که مقصر دانستن افغانستان راه حل ناکامی های پاکستان نیست. مجاهد با کنایه به بحران های سیاسی، امنیتی و اقتصادی پاکستان مدعی شد که این وضعیت نگران کننده است و اثرات منفی آن تمام منطقه را تهدید می کند. سخنگوی طالبان مقام های پاکستانی را متهم کرده که با سیاست تبلیغاتی روند مذاکرات را سبوتاژ کرده و به خواست های مردم خود احترام نمی گذارد.

0: و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان نظیف اقبال در استودیو با ماست. خانم اقبال وقت شما بخیر باشه. جزئیات بیشتر صحبت‌های ذبیح الله مجاهد چی است؟
1: خب ذبیح الله مجاهد بر چند نکته مهم در این توییت خود اشاره میکنه. اول این خب تمام اتهاماتی را که با میفهمیم اسلام آباد طالبان را متهم میکنه به شمول از اینکه خب میگه حمایت میکنه از تی تی پی، ایرا رد میکنه و اکسپرس تریبیون در مورد فرمت مسکو که نوشت و اتهامات جدیدی را که ما میفهمیم که صادق خان دقیقا اشاره میکنه، میگه 4700 نفر که در پاکستان توسط طالبای پاکستانی این مردم بیگناه کشته شده، میگه این کسایی هستند که خب در داخل افغانستان اینا فعالیت میکنن و یا حمایت میشون و مستقیما متهم میکنه طالبان بر حمایت از تروریسم. ای در واکنش به این و همچنان در واکنش به سایر بیانیات مقامات پاکستانی که همواره زمان حملات هوایی در داخل افغانستان صورت میگیره که آخرین حمله ها در ماه اکتبر هم جریان داشت در کنر و هلمند، طرف پا افغانستان یا طرف طالبان را متهم به این میکنه که خب ما ملکی ها را هدف قرار نمیدیم بلکه تروریست هایی است که در داخل افغانستان حمایت میشه و همچنان جا داده شده. در رد ای اتهام ذبیح الله مجاهد خب ضمن از اینکه میگه که مشکلی که فعلا در پاکستان است و دقیقا اشارهش با ما میفهمیم که درست در صوبه یا در ایالت خیبر پختونخوا حالت اضطراری وضع شده است، میگه که خب مشکل سیاسی اقتصادی و امنیتی که در داخل پاکستان است افغانستان یا طالبا دقیقا به او نمیشه که به طالبا ایره ربط بتین و یک حل سیاسی باید خودتان پیدا کنین و در این زمان میگه این نگران کننده است به تمام منطقه. و در این زمان در این تویتش یک بخش دیگه که جالب توجه است ایست که میگه که مردم پاکستان باید به مردم خود و به حقوق مردم خود باید توجه کنه، که دقیقا اشارهش به مسئله عزیز که خب حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا هم عین موضع گیری را داره در مقابل حکومت فدرال که اصرار کرده اعلام کردن وضعیت اضطراری. حزب تحریک انصاف هم میگه یا حکومت ایالتی خیبر پختونخوا که حقوق مردم نقض شده. به یک نوع معلوم می شود که ذبیح الله مجاهد همچنان در مسائل سیاسی پاکستان ابراز نظر می کنه و همچنان پاکستان تهدید امنیتی بر منطقه نشان می ده و این صحبت ها و این موضع گیری مجاهد همچنان بر می گرده به صحبت هایی که متقی در فرمت مسکو دوشنبه گذشته داشت. متقی بیشتر تاکیدش به این بود که خب باید پاکستانی ها از رای حل به عوض از اینکه از رای حل گفتگوها و مذاکره استفاده کنن بیشتر فشارهای نظامی را وارد افغانستان میکنن و بناهن و مؤسس بود که برای اولین بار است که بعد از 8 بار در نشست مسکو دو طرف موافقه به این نتانستن بکنن که یک اعلامیه مشترک صادر کنن.
0: سپاسگزار. تصاویر دوربین های مداربسته لحظات حولناک حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی را نشان می دهد. در این تصاویر مسافران در صف بازرسی و سالن انتظار دیده می شوند که با وقوع انفجار برای یافتن پناهگاه به اطراف می گریزند. به گزارش رویترز این حمله در 10 اکتبر دست کم 13 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت. حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و فعالیت فرودگاه پس از حمله متوقف شد. سفارت امریکا در یمن میگوید در تماس تلفنی با وزیر خارجه این کشور درباره افزایش فشارهای بین المللی بر حوثی ها گفتگو کرده است. به گفته سفارت دو طرف بر ادامه انزوای حوثی ها و اعمال تحریم های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. همزمان امریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق میدان های هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. همچنان یحیی سرایی سخنگوی نظامی حوثی ها میگوید این گروه در 24 ساعت 4 عملیات با موشک های بالستیک، کروز و طیاره های بی سرنشین علیه عربستان سعودی انجام داده است. او گفته که حملات به میدان های هوایی ریاض و دمام رفت آمد های هوایی را مختل کرده است. سرایی همچنین ادعا کرده که تاسیسات نفت و گاز عربستان در پی این حملات دچار آتش سوزی شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در تماس با همتای سعودی اش از آمادگی تهران برای میانجیگری میان حوثی ها و عربستان خبر داد. او خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شده و هشدار داده که ادامه اقدامات نظامی وضعیت منطقه را پیچیده تر می کند. پیشتر 4 کشور منطقه و شورای وزیران کشورهای عربی حملات حوثی ها را محکوم کرده بودند. و حالا همکارمان نرگس رخشم از استانبول با ما همراست. نرگس وقت بخیر باشد. ترکیه نسبت به ادامه حملات بر ریاض واکنش داشته، بیشتر چی میدانی؟
2: خب واکنش ها تنها خلاصه نمیشه به ترکیه. بسیاری از کشورها در جهان از شرق گرفته تا غرب نسبت به ادامه حملات حوثی های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی واکنش نشان دادن، واکنش هایی که توأم هستند با نگرانی جدی از افزایش تنش در این منطقه و به ویژه اینکه حوثی ها حالا تاسیسات و غیر نظامیان را در واقع مورد هدف قرار میدن. ترکیه روز یک شنبه در یک بیانیه وزارت خارجه این کشور این حملات را و به ویژه حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و در بیانیه آمده که هدف گرفتن غیر نظامیان در واقع همه قوانین بین المللی را آشکارا نقض میکنه، قوانین حقوق بشری و بشر دوستانه بین المللی را نقض میکنه و خواستار توقف هرچه سریع این حملات شده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده وزارت خارجه و آنکارا اعلام کرده که در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد. کمی بدتر هم 4 کشور که با همدیگر روابط بسیار نزدیک دارند، پاکستان، عربستان سعودی، مصر و ترکیه، بیانیه مشترک منتشر کردند، حملات حوثی های یمن را خصمانه توصیف کردند و گفتند که هیچ چیزی نمیتواند توجیه پذیر باشد در برابر این حملات، حملاتی که باعث کشته شدن حداقل 13 نفر تا همین اکنون شده و ده ها نفر دیگر مجروح شدن. درخواست شده که باید این حملات بدون قید و شرط توقف پیدا کنند و همچنین تاکید شده که ادامه این حملات میتواند تلاش های که این کشورها برای برقراری صلح و ثبات در منطقه انجام دادن را با خطر جدی روبرو کنند. اما با وجود همه این درخواست های بین المللی و منطقه‌ای، ظاهراً حوثی های یمن دستبردار از حملات خودشان نیستند. در همین بازه زمانی که کشورهای مختلف واکنش نشان دادن، هشدار سفر دادن و حمایت خودشان را از ریاض اعلام کردن، حوثی های یمن باز چندین حمله را به مواضع مختلف از جمله تاسیسات نفتی عربستان و همینطور چند فرودگاه و شمول همین فرودگاه ملک خالد انجام دادن که در پی آن یک نفر، یک شهروند پاکستانی کشته شده و حداقل 11 نفر دیگر مجروح شدند. پیشتر حوثی های یمن به پاکستان و ترکیه مشخصا هشدار داده بودند که در صورت ورود به جنگ یمن آنها هدف بعدی خواهند بود.
0: سپاسگزار. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز یک بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران گفت و در این حال تاکید کرد که گران کردن نرخ بنزین برای جلوگیری از اعتراض عمومی به صورت تدریجی انجام می شود.
3: همه می دونن که بنزین رو نمیشه به 1500 تومان، اصلا حمل و نقلش 4-5000 تومانه. من بارها گفتم تو پزشکی مریض وقتی هست چندین نوع مداخله میکنیم. اگه یه دفعه بخوای به اصطلاح مداخله کنی کل جامعه رو به هم میریزی. مداخلات مختلف برای حل یه معضل میکنیم برای بیمار. دوم اینکه آرام آرام میریم جلو، صبر میکنیم تا تحمل بکنه، بتونی این راه رو مریض تحمل بکنه.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سنت پتر اعلام کرد. پزشکان توده کوچک دریایی او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. سخنگوی واتیکان گفته این عمل در روزهای آینده در بیمارستان در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا میگوید طوفان دریایی سایمون با درجه 4 سواحل غربی مکزیکو را در نبرد دیده است. به گفته این مرکز، بادهای با سرعت 240 کیلومتر در ساعت باشندگان مناطق ساحلی را تهدید میکند. مقامهای محلی مکتبهای 22 منطقه را رخصت کرده و انتقال باشندگان مناطق پرخطر به محلهای امن را آغاز کردند. در حمله هوایی روز شنبه به معادن اطلاعات در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری وکلای اضطراری نیروهای هوایی مصر را مسئول دانسته، اما روی ترس میگوید این ادعا تایید نشده است. مراسم یادبود 4 قربانی سرکوب اعتراضات ایران در ریچموند آمریکا برگزار شد. این 4 نفر در اعتراضات ماه جدی هنگام کمک به مردم به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. ایرانیان مقیم این شهر با حضور شمار از مقامهای محلی و ایالتی 4 درخت سر و به یاد آنان کاشتند و از لوح یادبودشان رونمایی کردند. اردوان روزبه گزارش می‌دهد.
4: روز شنبه در شهر ریچموند، اینجا در پارک شورت پامپ، به همت گروهی از ایرانیان مقیم شهر ریچموند، 4 درخت سرو به نام 4 جاویدنام که در کمک به مردم در دیماه سال گذشته توسط حکومت به قطر رسیده بودند، مراسمی برگزار شد. در این مراسم یاد 4 کس که در خدمات اجتماعی کار می‌کردند به عنوان زنده یادهای قیام مردمی ایران بر روی این درخت‌ها پلاکی نصب شد و نام آنها جاوید شد. صالح اکبری، پرستاری در اردبیل، محمد جباری، راننده اتوبوس در کرج، محمد گلی، آتش نشان در نجف آباد و یوحنا میرپادیاب از رشت اسامی هستند که بر روی این درخت‌های سرو نقش بستند. همچنین به وسیله نماینده دولت ویرجینیا سنگ یادبودی در این پارک به یاد این کشته شدگان گذاشته شد. پیش از این هم این گروه مراسمی برای آتش نشان مشهدی حمید مهدوی برگزار شده بود که از طرف دولت و مردم محلی مورد استقبال قرار گرفت.
5: هدفمون از برگزاری این برنامه این بود که بتونیم یادمان جاویدنامانی رو که زندگی خودشون رو فدا کردن تا دیگران را نجات بدن برگزار کنیم و ارزیابی من اینه که یه قسمت قضیه یادمانه، قسمت دیگرش اینه که بتونیم با محیط خودمون در جایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ندای اونا باشیم و به گوش خارجی ها، به گوش سیاستمداران محلی، دولتی و فدرال برسونیم که شرایط ایران به چه صورته.
4: نمایندگان دولت محلی با اشاره به این که نزدیکی دلها مهمترین چیزی است که در اینجا اونها میتونن ایجاد بکنن و اجازه بدن که مردم محلی بدونن در ایران چه اتفاقی میفته و مردم در چه شرایطی زندگی میکنن، همراه برگزاری این برنامه هستم.
6: راستش امروز که اینجا نشستم فکر میکنم احساسات متفاوتی دارم، چون شنیدن این روایت‌ها بسیار دشوار است. وقتی با این واقعیت‌ها روبرو می‌شوید، وقتی به کسانی گوش می‌دهید که از اتفاقات هولناکی که در حال رخ دادن است آگاهی دست اول دارند، دیگر نمی‌توانید وانمود کنید که چنین اتفاقاتی نمی‌افتد. برای بسیاری از مردم، هزینه اعتراض و حرف زدن به معنای واقعی کلمه مرگ و زندگی است.
7: ما اینجا جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان آمریکایی داریم که از آنچه در ایران می‌گذرد و از ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم به دست حکومت بسیار نگرانند و مدت هاست این نگرانی را دارند. من افتخار کردم که در کنار آنها بایستم. دولت محلی ما هم افتخار کرده است که برای آزادی، حقوق و آزادی‌های فردی و دفاع از کرامت مردم ایران در کنار آنها بایستد.
4: قرص چهار درخت سرو به یاد چهار مأمور خدمات اجتماعی در ایران، نظیر آتش‌نشان‌ها، پرستارها و رانندگان اتوبوسی که در شب‌های کشتار 18 و 19 دی ماه به مردم ایران کمک کردند و توسط حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسیدن اینجا در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا. من اردوان روزبه.
0: برزیل که این روزها میزبان یکی از بزرگترین برنامه‌های مذهبی کاتولیک هاست، بیش از 2,300,000 نفر در این جشنواره به افتخار مریم مقدس نزدیک به 5 ساعت راه پیمایی کردند. برخی برای دعا و طلب شفا و برخی برای ادای نذر و شکرگزاری.

0: و سپاسگزارم که بیننده خبر ساعت 2 بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خدا و نگهدارتان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: برنامه توسعه ملل متحد به مناسبت روز جهانی دختر نوشت آینده افغانستان به فرصت‌های بستگی دارد که امروز برای دختران این کشور فراهم است. این دفتر سازمان ملل تاکید کرد که هر دختر شایسته آن است که فرصت شکوفایی توانمندی‌های خود را داشته باشد. برنامه توسعه ملل متحد یک شنبه 19 میزان در یادداشت به مناسبت روز جهانی دختر نوشت سرمایه‌گذاری بر آموزش، مهارت‌ها و رفاه دختران به معنای سرمایه‌گذاری برای داشتن جوامع قوی‌تر و کشور تاب آورتر است. روز جهانی دختر در حال فرا می‌رسد که طالبان بیش از 4 سال است که زنان و دختران افغان بالاتر از صنف ششم را از فراگیری آموزش محروم کرده است. با گزارش یونسکو، در پی ممنوعیت آموزش طالبان دست کم 2.4 میلیون دختر افغان از آموزش باز مانده‌اند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درخشش دختر تکواندو کار افغانستان در آلمان، فاطمه جامعی پرسکوی قهرمانی رقابت های انتخابی ایالت بادن وارتنبرگ است. پیروزی بزرگ سیتیزن ها پس از حاشیه‌های اخیر، منچستر سیتی در آنفیلد لیورپول را پرگل شکست داد. صدرنشین غیر منتظره در پایان هفته پنجم بوندسلیگای آلمان، فرایبورگ شالکه را شکست داد و بالاتر از دورتموند و بایر مونیخ قرار گرفت. با قهرمانی تاریخی تنیس باز چینی در تورنمنت آزاد چین، چن ونجن با پیروزی برابر میراندر با قهرمان رقابت 1000 امتیاز شد. درود و وقت بخیر. امروز به سمه میزان است و شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سربری هستید. فاطمه جامی به مدال طلای رقابت های انتخابی تکواندوی ایالت بادن وورتمبورگ آلمان دست یافت. جامی با دو پیروزی پیاپی مقتدرانه برابر حریف آلمانیش با اقتدار بر سکوی اول ایستاد و ضمن کسب مدال طلا جام قهرمانی را هم تصاحب کرد. این رقابت ها در شهر اولم برگزار شد. فاطمه جامی تا کنون 8 مدال بین المللی در رقابت‌های آزاد کسب کرده، 2 مدال طلا در رقابت‌های آزاد فجره و بیروت، 1 مدال نقره در رقابت‌های آزاد ترکیه و مدال برنز جام کیم اونگ یونگ در کره جنوبی مهمترین مدال‌های این دختر تکواندوکار افغانستان است. اعضای تیم‌های پارا تکواندو و پارا پاورلیفتینگ افغانستان برای شرکت در بازی‌های پارا آسیایی ناگویا و توکیو رسیدند. دو ورزشکار در رشته پارا تکواندو و دو ورزشکار در رشته پارا پاورلیفتینگ با نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. این 4 ورزشکار 1 هفته پیش از آغاز بازی‌ها به توکیو سفر کردند تا با برگزاری اردوی تمرینی آمادگی بیشتری برای رقابت‌ها کسب کنند. خادم الدین اللایار، دبیرکل کمیته پارالمپیک افغانستان، گفته است که این 4 ورزشکار همه روز تمرینات خود را در توکیو ادامه می‌دهند. افغانستان با 5 ورزشکار در سرشته ورزشی در بازی‌های پارا آسیایی ناگویا شرکت خواهد کرد. الیاس کندوزی، عضو تیم ملی بزکشی افغانستان، در آستانه آغاز فصل 8 لیگ برتر بزکشی کشور مصدوم شد. این چاپانداز ولایت قندوز در جریان رقابت‌های محلی بزکشی در این ولایت آسیب دید و استخوان دست چپش با شکستگی روبرو شد. بدین ترتیب با نزدیک شدن زمان آغاز لیگ احتمال غیبت این چاپانداز در فصل 8 وجود دارد. فصل جدید لیگ برتر بزکشی افغانستان قرار است 15 قوس در میدان بزکشی یک توت کابل آغاز شود. تصاویر را هم که مشاهده می کنید لحظه مصدومیت الیاس بندوزی است. منچستر سیتی با برد لیورپول رکورد 100% پیروزی در لیگ برتر را حفظ کرد. از هفته 6 لیگ برتر انگلیس شاگردان مارسکا در آنفیلد دست به کار بزرگی زدند و لیورپول را 3-0 شکست دادند. بازی پایاپای پیش می رفت تا اینکه در دقیقه 62 رایان گراوینبرگ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد. تا سیتی با 3 گل ایرلینگ هالند، جیمی دوکو و رایان شرکی سرخای بندر لیورپول را به بدترین شکل مجازات کند.
1: فکر میکنم زمانبندی هم عالی بود. آن کارت سرخ، گل اول ارلینگ و بعد هم نقش آفرینی دوکوف در بسیاری از لحظات و اتفاقات بازی حضور پررنگی داشت. همه اینها مهم بود. البته باید گفت که شرایط برای بازیکنان پس از اتفاقات 2-3 هفته اخیر اصلا آسان نبود، اما به نظر من ها خیلی خوب از پس این وضعیت برآمدند. پیروزی 3-0 در زمین حریف قطعا نتیجه فوق العاده است. فکر میکنم در شرایط کنونی ما کل مجموعه تیم به این برد نیاز داشت.
2: We play two different games, one until the red card. ما عملا دو بازی مختلف انجام دادیم، یکی تا پیش از دریافت کارت قرمز و دیگری از لحظه اخراج تا پایان مسابقه. فکر میکنم تا پیش از اون کارت قرمز تیم برتر میدان بودیم. البته پس از اخراج اونا عملکرد بهتری نسبت به ما داشتن و موفق به گلزنی شدن. با این حال معتقدم بازیکنانم امروز شایسته تحسین هستن، چرا که تمام توان خودشون رو به کار گرفتن و از هیچ تلاشی دریغ نکردن. همچنین باید به هوادارامون اشاره کنم که امروز فوق‌العاده بودن، چه پیش از بازی، چه در حین اون و چه پس از پایان مسابقه.
0: این بازی در شرایطی برگزار شد که هواداران دو تیم به حکم پرونده تخلفات مالی منچستر سیتی واکنش نشان دادند. هواداران لیورپول بنری آوردند که روی آن نوشته بود یک نسل از هواداران فریب خوردند و شعار سقوط میکنید را سر دادند. هواداران سیتی هم کله‌های بادی به دست گرفتند. نمادی قدیمی در میان هواداران این تیم از دهه 80 میلادی که نشان دهنده حمایت آنها از تیمشان در شرایط بحرانی است. این نخستین بازی سیتی پس از صدور حکم تخلف در 114 مورد از مقررات مالی لیگ برتر بود. فرایبورگ در آخرین دیدار هفته پنجم بوندسلیگای آلمان در خانه 2-1 شالکه را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. نیمه اول این دیدار با تساوی 1-1 به پایان رسید. دقیقه 85 هم کیسوکه گوتو گل پیروزی بخش تیمش را وارد دروازه حریف کرد. با این پیروزی فرایبورگ 13 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر از دورتموند در صدر قرار گرفت. شالکه هم با قبول چهارمین شکست فصل 5 امتیازی باقی ماند و در جدول 13 است.

0: سنت لوئیس در دیداری پرگل از هفته 28 لیگ فوتبال آمریکا شش برد و لس آنجلس گلکسی را در هم کوبید. It's been over 5 months since they've lost a game. Play on. Navajo is in. Rafael Navajo. کارلو هول ستاره سنت لوئیس در این بازی بود که برای هتریک تنها به 19 دقیقه زمان نیاز داشت. او دقایق 2, 7 و 21 برای تیمش گلزنی کرد. با این پیروزی سنت لوئیس 50 امتیازی شد و فاصله‌اش با ونکوور صدرنشین کنفرانس غرب را به 1 امتیاز کاهش داد. لس آنجلس گلکسی هم با 36 امتیاز نهم است. چین ونجنگ با پیروزی مقابل میران دروان نخستین تنیس باز چینی شد که جام مسابقات 1000 امتیازی چین را بالای سر میبرد. قهرمانی در خانه پس از ماها درگیری با مصدومیت. گزارش این فینال را با هم ببینیم.
1: دیدار نهایی تنیس آزاد 1000 امتیازی چین، چین ونجنگ مقابل میرا آندریوا. ستاره چین با حمایت هموطنانش برابر نفر پنجم جهان و قهرمان امسال رولان گاروس. ست اول نزدیک و نفسگیر دنبال شد. آندریوا 5-4 جلو افتاد و 3 فرصت بریک داشت

0: اما جنگ جنگید و هر سه را مهار کرد و با بریک کردن حریف سه تن نخست را 7-5 برد. در ست دوم هم هیچ کدام عقب ننشستند. رقابت تا 4-4 در تعادل ادامه داشت. اما جنگ دوباره در لحظه حساس بریک کرد و به یک قدمی پیروزی رسید. و در نهایت 6-4 برنده ست دوم شد و همراه با اشک فتح یک رقابت تنیس 1000 امتیازی را این گونه جشن گرفت. این پیروزی پایان مسیری دشوار برای قهرمان المپیک پاریس بود. بازیکنی که بعد از مصدومیت آرنج با رتبه 54 جهان و سهمیه وایلد کارت وارد تنیس آزاد چین شد. جنگ نخستین جام 1000 امتیازی دوران حرفه‌ایش را بالای سر برد. اولین قهرمانی فصل 2026 و نخستین عنوان یک تنیس‌باز چینی در تاریخ مسابقات آزاد چین.
1: دالاس ماوریکس در دیداری پیش فصل از رقابت‌های NBA در ماکائو مقابل هیوستن راکتس به پیروزی رسید. این بار نخستین پیروزی پیش فصل ماوریکس به شمار می رود و نتیجه رقابت های دو تیم را برابر کرد. کایری ایروینگ پس از بیش از 500 روز دوری به دلیل پارگی ربات صلیبی زانو در این مسابقه به میدان رفت. این ستاره با ثبت 17 امتیاز و 3 پاس گل عمل کرده درخشانی در بازگشت داشت و بهترین بازیکن تیمش بود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان همزمان با روز جهانی دختر گفت که مردم افغانستان با افتخار از جایگاه، موفقیت و شجاعت زنان و دختران در محافل داخلی و بین المللی یاد میکنند. آقای کرزی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان درباره توافقنامه دوحه گفت پشتونها و افغانها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست ها نمیگیرند. ما چگونه می توانستیم این موضوع را با امریکایی ها مطرح کنیم؟ آقای کرزی در یادداشت خود در شبکه اکس مستقیما از آقای دلاور نام نبرده است، اما تاکید او بر جایگاه زنان و دختران و یاد کردن از آنان در محافل داخلی و بین المللی به نظر می رسد واکنش تلویحی به اظهارات این مقام طالبان باشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به خبرهای این ساعت از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. حکومت که رنج مردم را نمی بیند، ده ها خانواده در ننگرهار آواره خیابان ها شدند، از کمک خبر نیست.
1: واگذاری خاک و زمین به هیچ عنوان مقدور نیست. آنچه که مطرح بوده یک رویه است.
0: تکذیب واگذاری خاک ایران به طالبان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد سوء تفاهم نشود، زمین ها به طالبان اجاره داده می شود. حمله دوباره شبه نظامیان حوثی به میدان هوایی ریاض، تلفات در عربستان سعودی سنگین است، جامعه جهانی محکوم کرد. باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد میگویند که در 3 روز گذشته شمار از افراد طالبان با پشتیبانی تانک ها بر خانه های مردم هجوم برده و دست کم 39 خانواده را از منازلشان بیرون کردند. خانواده هایی که به گفته ساکنان محل شب گذشته را کنار جاده و زیر باران سپری کردند و اکنون خواستار رسیدگی فوری به وضعیتشان هستند.
2: وسی کوم نو افراخ سی کو سرک کو سرک خطا کړی یو پرو کوم ته په کو نو کا چول ورو بچو سره په دې سرک پراته یو قرار وریږي په دې شپه کې چیرته لاړ شو هر دې تاس نه مونږ دا او حکومت دا غواړو چې خیر راشي هغه ته بدلون ورکړي مونږ ته جوړه خپل ځای راکړي خپل زندگی نو جوړه تر ته جوړه کړي سب او په چیرته لاړ شو په دې شپه کې او په دې جمعې کې وچی ته لاړ شو هر دې په چی ته بل هغه چې مونږ خپل ورکه نو خپل وقای لرو
3: دولت را کړی شهروالی را کړی دی په هغه وخت کې مونږ ته شاروالي راکړی په نقشه راکړی دی او زمونږ پیسې په دغه شاروالي اکاؤنټ کې جمع شوي دي او شاروال صاحب نه او والی صاحب نه هیله کوو چې ورو دغه عذاب نه مونږ خلاص شي او کوچي مونږ باندې دعوه کړې ده او 15 کال مونږ پکې ضرورت لرو او دغه لانجه نه باید شاروال صاحب مونږ زر تر زر خلاص کړي او والی صاحب نه هم دا غوښتنه ده په دې چې دا شی په دوه کسانو باندې خرڅ کړی دی او مونږ اسناد په لاس لرو قوانین لرو شرعي قوانین لرو او بس مولوی صاحب نو شاروال صاحب دا غوښتنه زمونږ ته چې دا زمونږ عرض واوري
4: دا کواله په لاس لرم دا وینځونه په جیب کې لرم دا یو اویز نه دی درې اویز راته راکړی دي یو دوا درې اویز راته راکړی دي زه مهرباني د تاسو نه دا غواړم چې مونږ نور ونه زوروي نور ونه دردوي او کوچی تا که حقیقی گید کوچی بدل دور که خنخه ورکه و تا چه هر رکم تا ورکه ورگرشی منگه ایس اعتراض نلرو
0: رولامین نیازی با جزیات بیشترین خبر
5: نقدا دا چی تازه چیم دوست حال تا لرزهی سر چنو سر ما خبری وکلی تازه یوی خزی حسا کولا چی خپل ځان خپل دوه ماشومانو ته اور واچوي خو دمدغه سیمې یا دمدغه کورونو نور خلکو ورته اجازه نه ده ورکړې او هغه ښځه له دغه کار څخه یا ځان ته له اور اچولو څخه منع کړې ده دا خلک له تیرو درې ورځو راهیسې له کورونو ویستل شوي دي او لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې ګورئ تیره شپه په جلال آباد ښار کې باران و او دوی په باران کې هلته تر اسمان لاندې په سړکونو باندې له ماشومانو سره شپه تیره کړې دا خلک وایي چې د شهاب الدین دلاور د ترز وایي چې مولوی خیر الله نومیږي کوچای دی د دوی خلکو په کورونو باندې دعوه کړې دا هغوی اوس دا خلک مجبور کړي چې بالاخره له دغه کور څخه ووځي تازه حالات له همدغه سیمې دغه دي چې سیمه یو ځل بیا د تیر په سر له تیرو درې ورځو راهیسې دغه سیمه محاصره کېږي طالبان له ټانکونو سره له درنو اسپوک وسلو سره ورځي همدار زغه کسان چې د ملا خیر الله شخصي مولوی خیر الله شخصي کسان دی هغه هم ورځي ځینې ویډیوګان تر منګر را رسیدلی په هغه کې لیدل کیږي چې طالب جنگیالي د خلکو په کورونو اوړي دوی بمونو ته ختلي او له بمونو په غلاو په پټ ډول باندې هغه کسان چې لا هم مقاومت کوي لا هم په کورونو کې پاتې دا غوي کورونو ته لا چې تر څو دا غوي خزي ونیسي یا دا غوي له کورونو څخه راوباسي
0: در این حال طالبان به ده ها صاحب آپارتمان در شهرک عرب ها در منطقه قصبه شهر کابل دستور تخلیه دادند. به گفته منابع این دستور پس از آن صادر شده است که ساکنان این آپارتمان ها نتوانستند اقساط ماهانه خود را به موقع پرداخت کنند. مردم میگویند که به دلیل بیکاری و فقر قادر به پرداخت اقساط نیستند. آنها میخواهند که طالبان مدت پرداخت را تمدید کند، اما طالبان به خواستای آنها اعتنایی ندارد. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دفتر امان کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل میگوید که با نزدیک شدن زمستان هزاران خانواده بازگشته از ایران و پاکستان در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. اوچا در پیام در اکس نوشته است که خانواده ها به سرپناه کافی، گرما و کمک های ضروری نیاز جدی دارند. این نهاد سازمان ملل هشدار داده است که زمستان نمیتواند منتظر بماند و باید کمک ها به موقع انجام شود. طالبان میگوید که 84 شهروند افغانستان را هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران در مناطق مرزی فراه بازداشت کردند. به گفته قول اردوی الفاروق، زنان و کودکان نیز در میان بازداشت شدگانند. این قول اردو گفته افراد بازداشت شده به نهادهای مربوط سپرده شدند. طالبان برای تکمیل پروژه انتقال برق کاسا 1000 خواستار منابع مالی بیشتر از بانک جهانی شدند. شرکت برشنا میگوید که هیئت طالبان در نشست بشکک بر رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی این پروژه تاکید کرده. بانک جهانی وعده داده که امکان تامین بودجه اضافی را بررسی کنه. قرار است بخش افغانستان این پروژه تا پایان سال 2014-2006 تکمیل شود. وزارت خارجه ایران میگوید که واگذاری خاک به اداره طالبان یک سوء تفاهم بوده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت گفته که واگذاری خاک و سرزمین به کشور دیگر در هیچ شرایط امکان پذیر نیست. بیشتر یک عضو مجلس ایران گفته بود که 110 هکتار زمین به افغانستان اختصاص می‌یابد. با این حال بقایی تاکید کرده است که این زمین تنها به گونه اجاره در اختیار طالبان قرار خواهد گرفت.
1: این واقعا یک سوء تفاهم مخرز بود که از اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس برداشت شد. خیلی روشن هست که اساساً واگذاری خاک و زمین به هیچ عنوان مقدور نیست. آنچه که مطرح بوده یک رویه است در همه جای دنیا. ما هم از این امکان استفاده کردیم، استفاده می‌کنیم در آینده. این هست که به کشورهایی که محصور هستند در خشکی، راه ندارند به آب‌های آزاد، امکاناتی رو بدیم به شکل اجاره برای اینکه هم کمک بکنیم به ارتقای تجارت بین دو کشور و هم در چارچوب حسن همسایگی کمک بکنیم برای اینکه اون کشورها دسترسی داشته باشند به بنادر و آبهای آزاد در راستای انجام مراودات تجاریشون. این اتفاقا یکی از ابتکارهای مثبت هست و در رابطه با افغانستان هم البته رسمی این بحث مطرح نشده. در حاشیه یکی از نشستهای رسمی که یکی از وزرا به افغانستان داشتن موضوعش مطرح شده.
0: همکارم امان فرهنگ که خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. اما ماجراست، چه قرار است این مسئله واگذاری زمین به طالبان چی میگه بر ما؟
6: خب پس از اینکه یک هیئت از ایران به کابل سفر کردن، به نمایشگاهی در کابل اشتراک کردن و با وزیران طالبان دیدار داشتن، با وزیر تجارت طالبان دیدار داشتن، و پس از این دیدار یک عضو مجلس نمایندگان ایران محسن زنگنه گفت که 110 هکتار زمین را در چابهار، در بندر چابهار در اختیار طالبان قرار داده، در اختیار افغانستان قرار داده که منظورش طالبان هست. این بسیار واکنش های گسترده در داخل ایران برپا کرد. بسیاری ها گفتند که این واگذاری خاک و سرزمین ایران به دست یک گروهی است که هنوز خودشان قابل اعتبار نیست، و طالبان منتقدان گفتند که طالبان یک گروه تروریستی است و چگونه جمهوری اسلامی میخواهد حالا 110 هکتار زمین را در اختیار این گروه قرار بده که وضعیت آنها بهبود پیدا بکنه. بعد از این واکنش ها آقای زنگنه پس آمد و گفت که چنین توافق نشده، در حالی که در سخنان اولش گفته بود که با طالبان به توافق رسیده و بسیار خوشبینی کرده بود که روابط تجاری طالبان و جمهوری اسلامی بسیار خوب هست و گسترش پیدا کرده و اولویت تهرانی است که تعامل و توسعه تجارت با طالبان افزایش پیدا بکنه و مرزها و ترددهای زمینی را گفته که بسیار امن است، از جمله مسیر خواف هرات را گفته که بسیار یک مسیر پرتردد هست و روزانه 140 تا 150 واگن از این مسیر کالا انتقال می و جابجا می کنه و گفت بر اساس این وضعیت حالا ایران می خواهد که طالبان را هم با پای آزاد وصل بکنه و به همین منظور این کار صورت گرفته. اما پس از واکنش ها گفت که هنوز توافق نشده و این در واقع می خواهد طالبان را برشان اجاره بده. حالا سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم میگه که اصلا مطرح در نشست های رسمی مطرح نشده، این در نشست های حاشیه‌ای این موضوع فقط یاد آوری شده، در حالی که آقای زنگنه گفته بود که با طالبان به توافق قوالی دست یافته و این واکنش های گسترده را بدون بالاش میبینیم که در روزهای اخیر و در ماهای اخیر طالبا و جمهوری اسلامی تلاش میکنن که رابطشان بهبود پیدا بکنن، از این طرف جمهوری اسلامی در محاصره هست میگن که تلاش میکنن که تجارت را با کشورهای همسایش بهبود ببخشه، در اون طرف طالبا هم مرزها با مرزهای افغانستان با پاکستان بسته هست و تلاش میکنن که مسیرهای دیگر ترانزیت را انجام بده. حالا دیده شوه که این واگذاری یا اجاره زمین در چابهار امکان پذیر هست یا خیر.
0: امان فرهنگ از حضور در برنامه تشکر. نگاه دوباره به سرخط خبرها. حکومت که رنج مردم را نمی بیند، ده ها خانواده در ننگرهار آواره خیابان ها شدند، از کمک خبر نیست.
1: با گذاری خاک و زمین به هیچ عنوان مقدور نیست. آنچه که مطرح بوده یک رویه است.
0: تکذیب واگذاری خاک ایران به طالبان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد سوء تفاهم نشود، زمین ها به طالبان اجاره داده می شود. در ادامه و حضور نمادین معترضان کشته شده در قامت چهار سر، ایرانیان در امریکا به یاد چهار قربانی سرکوب درخت کاشتند. کنفرانس بین المللی یک روزه با هدف بررسی وضعیت مبارزه با تروریسم در پاکستان با اشتراک مقام های ارشد این کشور و مهمانان بین المللی در اسلام آباد آغاز شد. در این نشست مقام های پاکستانی به شمول وزیر اطلاعات تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را متهم کردند که از خاک افغانستان برای سازماندهی عملات استفاده می کند. طالبان همواره این ادعا را رد کرده و گفته است که به کس اجازه تهدید همسایگان را نمی دهد. همکارم جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل است. جواد، از اجندای این نشست بیشتر بگو، کیها حضور دارند در این نشست و چی قرار است بگویم؟
7: خب این کنفرانس بین المللی یک روزه با موضوع چشمانداز مبارزه با تروریسم در پاکستان امروز در اسلام آباد برگزار میشه. این نشست بر تهدیدهای ناشی از تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های شبه نظامی متمرکز هستش. کنفرانس به ابتکار عمل مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد داره برگزار میشه. مقامات ارشد پاکستانی و شرکت کنندگان بین المللی در این کنفرانس گرده هم اومدند و آقای ساکدار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، همچنان محسن نقوی وزیر کشور، همچنین عطاءالله تارر وزیر اطلاع رسانی از جمله سخنرانانی بودند که در این نشست حضور پیدا کردند و خوب اظهارات خودشون رو داشتند. خوب آقای تارر گفت که طالبان، تحریک طالبان پاکستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست سال 2021 میلادی از خاک افغانستان برای عضوگیری آموزش و برنامه ریزی حملات در داخل پاکستان سوء استفاده کرده است. طالبان افغانستان به گفته او همواره ادعاهای پاکستان مبنی بر استفاده از گروه های شبه نظامی را رد می کنند، اما به گفته او این در واقع طالبان افغانستان هستند که در واقع همچنین شرایط رو دارن مهیا میکنن. البته میدونیم که خود طالبان این اتهامات پاکستان رو رد میکنن. در سخنرانی خود آقای اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان هم به سه سفر خود به افغانستان در سالهای گذشته و دیدارهایی که با رهبران ارشد طالبان داشته اشاره کرد. او گفت که در این سفرهایی که داشته به کابل با ملا حسن آخوند، عبدالسلام حنفی و امیرخان متقی در واقع دیدارهایی داشته و او گفت که من به عنوان وزیر خارجه پاکستان با هر آنچه رهبران طالبان درخواست کردند، در واقع ام از تجارت و اقتصاد و مسائل پناهجویان و اینها، موافقت کرده بودم. تنها یک خواسته داشتم و اون خواسته این بود که اجازه ندید که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده بشه، که طالبان این خواسته را نادیده گرفتند.
0: جواد مدانی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. تصاویر دوربین های مداربسته لحظات هولناک حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی را نشان می‌دهد. در این تصاویر مسافران در صف بازرسی و سالون انتظار دیده می‌شوند که با وقوع انفجار برای یافتن پناهگاه به اطراف می‌گریزند. با گزارش رویترز این حمله در 10 اکتبر دست کم 13 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشته. حوثی‌ها یمن مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و فعالیت فرودگاه پس از حمله متوقف شد. سفارت آمریکا در یمن میگوید که در تماس تلفنی با وزیر خارجه این کشور درباره افزایش فشارهای بین المللی بر حوثی ها گفتگو کرده. به گفته سفارت دو طرف بر ادامه انزوای حوثی ها و اعمال تحریم های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. همزمان آمریکا و بریتانیا و شهروندان خود درباره سفر از طریق میدان های هوایی عربستان هشدار دادند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها میگوید که این گروه در 24 ساعت 4 عملیات با موشک های بالستیک کروز و طیاره های بی سرنشین علیه عربستان سعودی انجام داده است. او گفته که عملیات به میدان های هوایی ریاض و دمام رفت آمد هوایی را مختل کرده. سری همچنان ادعا کرده که تاسیسات نفت و گاز عربستان در پی این حملات دچار آتش سوزی شده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در تماس با همتای سعودیش از آمادگی تهران برای میانجیگری میان حوثی ها و عربستان خبر داده. او خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شده و هشدار داده که ادامه اقدامات نظامی وضعیت منطقه را پیچیده تر می کند. پیشتر 4 کشور منطقه و شورای وزیران کشورهای عربی عملات حوثی ها را محکوم کرده بودند. طالبان حمله حوثی ها و عربستان سعودی را محکوم نکرد. این گروه در بیانیه در مورد حملاتی که بر میدان هوایی ریاض صورت گرفته هیچ نام از حوثی ها نبرده و تنها گفته است که حمله بر مردم عادی را محکوم میکند. این گروه در بیانیه خود از طرف های درگیر خواهان خویشتنداری شده. این در حال است که حوثی ها با انتشار بیانیه رسما مسئولیت حملات بر میدان هوایی عربستان را به عهده گرفته و تهدید کرده که به این کار ادامه میدهد. نرگس سورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، ترکیه نسبت به ادامه حملات بر ریاض واکنشش چی بوده و چی موضع گیری دارد تا این دم در پیوند به این حملات که صورت گرفته؟
8: خب بهرام، تنها ترکیه کشوری نیست که واکنش داشته و به شدت نگران است از آنچه در عربستان سعودی رخ می‌دهد، بلکه همه کشورها با بیانیه های جداگانه نگرانی خودشان را از این وضعیت اعلام کردند، در کنار اینکه حمایت کردن از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی و درخواست توقف حملات حوثی های یمن را کردند. تنها چند طرف هستند که به گونه مشخص به حملات حوثی ها واکنش نشان ندادن یا محکوم نکردن، مثلا جمهوری اسلامی یا حالا طالبان که تنها بدون اشاره به اسم حوثی ها حملات را گفتن که نباید بر غیر نظامیان اتفاق بیفته. اما دولت ترکیه هم به عنوان یک همپیمان عربستان سعودی در پیمان مکه و هم به عنوان یک کشوری که در تحولات منطقه از نزدیک دخیل است، در بیانیه روز یک شنبه این حملات را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد، هم ابراز همدردی کرد با خانواده های قربانیان و اعلام حمایت کرد از دولت ریاض در برابر حملاتی که نیابتی های جمهوری اسلامی بر این کشور انجام میدن. اونها درخواست کردند که هرچی سریعتر این حملات متوقف شوند. کمی بدتر هم گروه که متشکل از 4 کشور است، عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر، بیانیه

0: از این بیانیه ها و نکوهش ها همچنان به حملات خودشان در ریاض ادامه دادند و چند فرودگاه از جمله همین فرودگاه ملک خالد دوباره حمله کردند که در پی آن حمله یک نفر پاکستانی جان خودش را از دست داد، 11 نفر دیگر هم مجروح شدند و به چند تاسیسات انرژی عربستان هم اونها ادعا کردند که حملات موشکی و پهپادی انجام شده و پیشتر هم به همپیمانان عربستان هشدار هدف داده بودند.
1: نرگس سورخش از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پابلوی 14 هم در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد که پزشکان توده کوچک در ریه او شناسایی کرده و به زودی تحت عمل جراحی قرار میگیره. سخنگوی واتیکان گفته است که این عمل در روزهای آینده در بیمارستان در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری میماند. در حمله هوایی روز شنبه به معادن طلا در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری وکلای اضطراری نیروی هوایی مصر را مسئول دانسته، اما رویترز میگوید این ادعا تایید نشده. روز جمعه نیست حمله طیاره بی‌سرنشین به اردوگاه بیجاشدگان در ایالت نیل آبی سودان 31 کشته بر جا گذاشت. آتش‌سوزی گسترده در بازار تاریخی آنفان روژ در مرکز پاریس این بنای قدیمی را به طور کامل ویران کرده. تصاویر خبرگزاری فرانسه شعله‌های بلند آتش و دود غلیظ را نشان می‌دهد. با گزارش خبرگزاری فرانسه آتش‌سوزی که بامداد امروز رخ داد مهار شده، اما بازار به شدت آسیب دیده و بخشی از سازه فلزی آن فرو ریخته. علت این آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست. مقام‌های محلی در شمال چین اعلام کردند که بیش از 2000 امدادگر برای مهار آتش‌سوزی گسترده در منطقه خودمختار منگولیای داخلی مستقر شدند. این آتش‌سوزی بزرگ از علفزارهای کشور مغولستان آغاز شد و با سرعت به سوی مرزهای چین پیشروی کرده. با گفته مقام‌های این کشور، تلاش نیروهای امدادی برای جلوگیری از سرایت آن به مراتع داخلی ادامه دارد. هزاران تن از شهروندان هند با برگزاری جشنواره مذهبی نوروتیا، یکی از مهمترین مناسبت‌های آیینی هندوها، به استقبال این جشن سنتی رفتند. در جریان این مراسم شرکت کنندگان با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ و اجرای رقص سنتی گاربا و شادی و پایکوبی پرداختند.

برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ. زه غټه د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در کلفگان و ورسوج تخار به افغانستان انٹرنشنل گفتند که طالبان در هر یک از این دو ولسوالی حدود 200 نیروی تازه نفس مستقر و آنان را در خانه های غیر نظامیان در مراکز ولسوالی ها جا به جا کردند. منابع گفتند که این اقدامات موجب افزایش نارضایتی باشندگان محل شده است. باشندگان تخار میگویند که طالبان به تازگی نیروهای جدیدی را در این دو ولسوالی مستقر کردند. حضور این نیروها باعث نگران و ترس گسترده در میان مردم شده و شماری از باشندگانی که با این اقدام مخالفت کردند به شدت لتوکوب و بازداشت شدند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان در ولسوالی کلفگان به زور در خانه فردی به نام عبدالحی جا به جا شدند و باشندگان محل به شدت از حضور آنان ناراضی هستند.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر دادند. اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه با هدف جلوگیری از جرایم، شناسایی مجرمان و تامین امنیت شهروندان انجام شده است. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات پرسش‌های مهمی درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها را مطرح میکند. طالبان میگویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهد بود و از سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می شود. با این حال سازوکار نظارت بر عملکرد این مسئولان با پاسخگویی در برابر تخلف احتمالی روشن نیست.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
12: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ادعای تامین امنیت و تثبیت حاکمیت این گروه با پرسش‌های تازه روبرو شده است. نشریه آسیا تایمز در یک تحلیل تازه نوشته است که مقاومت مسلحانه علیه طالبان از شمال افغانستان فراتر رفته و دامنه جغرافیایی آن به ولایت‌های بیشتر گسترش یافته است. بر اساس آمار ادعایی گروه‌های مخالف که در این گزارش آمده، در ماه آگوست و سپتامبر 2026 مجموعاً 119 حمله در 26 ولایت افغانستان ادعا شده است. همزمان حضور گروه‌های با چهره‌های پشتون و نیروهای امنیتی پیشین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا طالبان هنوز می‌تواند مقاومت را پدیده محدود به شمال و قوم خاص معرفی کند؟ هرچند سازمان ملل مقاومت را تهدید قابل توجه برای کنترل قلمرو طالبان ندانسته، اما گسترش جغرافیایی حملات می‌تواند نشانه‌ای از فشار امنیتی فرسایشی بر طالبان باشد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. در حالی که طالبا همه روزه شاهدش هستیم که از تامین امنیت سراسری به مردم اطمینان میتن، ولی گسترش حملات مخالفین این گروه دست کم به 26 ولایت افغانستان، از دید شما این نشانه ضعف اطلاعاتی طالب است یا ناتوانی در مهار این تهدیدها؟
3: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم. شما می‌دانید در بین خود طالبان هم کسایی هست که میدان فعالیت با مخالفین بیشتر از پیش آماده می‌سازند و از جانب عملکرد طالبان در وضعیتی که طالبان متوجه حکومت شما هست، طور است که مردم را از طالبان جدا می‌کنند. مثلا عملکرد وزارت عدلیه در مورد مردم و زندان شخصی داشتن ایشان، برخورد نامناسبه که در مورد از تشتحی و مصادره دارایی های مردم، اینها همه باعث میشه که جنبش های مخالفی در افغانستان بودید که نه تنها در شمال بلکه در جنوب و در مناطقی که خود طالبان ساحه حاکمیت صددرصد خود میدانند فعالیت های بودید بیه. اما مواردی که شما فرمودین که آسیا تایمز گفته، اکثریت رسانه‌های غربی در مورد بیشتر شدن عملیات جبهه آزادی مقاومت بسیج ملی، جبهه آزادی بخش ملی، جبهه متحد ملی، جبهه استقلال، افق و چند جبهه دیگر برای مردم معلومات میدن و معلوماتشان بسیار مهم است.
4: بله.
3: جبهه هر یک دیگر لازم است که استراتژی که به نام ملیست اعلان بدارن و این جبهات فعالیت‌های مشترک را به خاطر ای که بتوانن روزی را در افغانستان ختم بکنن بسازن و بتوانن افغانستان را از چنگال این قهقرایی که به وجود آمده نجات بکن.
4: یعنی
3: یک امر واضح است که نه تنها تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها، بلکه پشتون ها هم از فعالیت های طالبان به فغان آمدن.
2: بله آقای رادمنش، به این نقطه بس پشتون ها و جبهه متحد، خصوصا کمالاتش در قندهار و هلمند در حوزه قدرت طالب گسترش می تهد، من از شما میشنمیم، ولی از نظر نظامی گسترش جغرافیایی حملات چی تفاوت با افزایش تعداد حملات داره؟ ما مثلا میبینیم که در یک ولایت 10 تا یا 20 رویداد امنیتی میشه، ولی زمانی که میبینیم این حملات به 26 ولایت گسترش پیدا میکنه، از نظر نظامی چی تفاوتایی داره؟
3: از نگاه نظامی فرصتهایی هست که به جبهات مخالف طالبان از روی عملکرد ظالمانه طالبان بودید آمد. ما بینیم از نره کنر گریته تا کامدشت و کران و منجان، زیباک، یفتل و همچنان در ولایات دیگه که شما ذکر کردین، این قوس فعالیت به معنای ازی دیگه نیست که اینها عملات گاه و ناگاه را انجام میدن. جبهه معلوم است، فعالیت ها معلوم است، استراتژی معلوم شده. خود آقای یاسین ضیا با وضاحت گفت که دیگه اون ثباتی که طالبان به نفع خود اعلام میکنند دیگه نیست. فعلا همه میدان در دست ماست و ما میتوانیم وضعیت را آنطوری که لازم است ما سازماندهی بکنیم. این به معنای ازی هست که دیگر جنگ از حالت جنگ های گوریلایی برآمده به شکل استراتژیکی و جبهه‌ای بر علیه طالبان آغاز شده و این آغاز برای تحولات دیگه که در آینده نزدیک در افغانستان پیش بینی میشه.
2: بله. آقای رادمنش، در اون نقطه‌ای که شما هم اشاره داشتین، بحث فعالیت جبهه متحد افغانستان در ولایت‌های جنوبی از جمله هلمند و قندهار است. اگر مقاومت مسلحانه در پایگاه‌های سنتی طالبا مثلا در این دو ولایت گسترش پیدا کنه، او هم از طرف یک جبهه که توسط فرماندهان خود پشتون تبار در افغانستان یا از قوم پشتون مدیریت میشه، این چی تأثیری را باز بر آرایش نیروها اما خطوط اکمالاتی و تمرکز نظامی طالبان در این حوزه میتونه داشته باشه و چقدر مشروعیتش را زیر سوال میبره؟
3: طالبان در حوزه های حاکمیت خود همیشه خود را نماینده پشتون ها جا دادن و پشتون ها را همیشه متوجه نیستن که اگر ما نباشیم شما هم نیستن. اما حال ثابت شده که نه، پشتون ها و طالبان همه نیستن. در بین پشتون ها افراد تحصیل کرده با درک و با احساس وجود دارن که اونها با اندیشه و افراطیت طالبان قطعا موافق نیستن. اینها در هر جای و هر گاه ناگاه برای داعیه افغانستان فکر میکنن. چنانچه جبهه متحد ملی امروز در مناطق جنوب و حتی همین جبهه متحد در فاریاب و ننگرهار هم فعالیت‌های داشته و این فعالیت‌ها به معنای عزیز که باید پشتون‌ها بیدار شوند و بگویند که طالبان نمایندهشان نیست. نمایندهشان کسایی هست که به خاطر داعیه افغانستان دست به فعالیت‌های انسانی بر علیه افراطیت، ظلم و شکنجه می‌زنند. و ما فکر می‌کنم که این جبهات همه متحدانه بر علیه طالبان به وجود آمده و وجود از یا به معنای عزیز که دیگر طالبان در ساحه به اصطلاح خودشان پشتونها هم جای برای آینده نخواهند داشت.
2: امین دکتر، قبل بحث است آقای رادمنشمی، حضور چهره های پشتون هم در نیروهای مخالف سیاسی طالب و هم در میان نیروهای نظامی مخالف طالب، چقدر ادعای طالب را زیر سوال میبره که سالها میگه که مقاومت محدود به شمال است و گروه های قومی خاص مثلا تاجک ها یا احتمالا ازبک ها و هزاره ها بر علیه طالب مقاومت میکنن. فکر میکنین که همین تحولات اخیر نشان داد که این در حقیقت یک مقاومت فراگیر میتونه باشه، نه تنها محدود به شمال و گروه های قومی خاص؟
3: در دوران جمهوریت قطعات سفردار و همچنان قطعات کماندو متکل از همه اقوام و ملیت ها بودن. اینها به افغانستان تعهد داشتند. همون تعهد فعلا هم وجود داره. نیروهای دفاعی و امنیتی سابقه که ما هم عضوشان بودیم با پشت از این مسائل نمیگشتن که پشتون کیست، تاجیک کیست، ازبک کیست، هزاره کیست. اونها فقط به خاطر تمامیت ارضی افغانستان، استقلال و حاکمیت ملی مبارزه میکردن. اما متاسفانه آقای غنی به یا پشت کرد و نتوانست اینها را در وظیفه‌ای که لازم بود اینا را قمانده بکنه و در افغانستان رسالت خود را به حیث رئیس جمهور انجام بده. همانها اکنون هم در جبهه آزادی، مقاومت ملی، بسیج ملی و همچنان جبهه متحد ملی وجود دارند. پس اینها همه فقط به یک هدف مبارزه می کنند و او هدف نجات افغانستان از دست گروهی که نمیخواهد در افغانستان خوشبختی با آدرس مردم وجود آورده شده. و اکنون این مبارزه برای همه پشتونها، تاجیکها، ازبکها و هزارها یک تنه روشن است که در کورراهای زندگی ایشان بود. این تابش یافته و تابش از این به معنای از این که مردم از طالبان جدا میشن و به این جبهات میپیوندند و بالاخره گفت طالبان دیگر نمیتواند که فقط بایی بکنه که اونها نماینده پشتون ها هست، بلکه اونها فقط وقت گذرانی میکنن و با این وقت گذرانی چند روزی در طول عمرشان اضافه خواهد شد، ولی در زمان ثابت و معین به معنای عزیز که دیگه صفحه طالبان با آخرین رمق خود رسیده و این صفحه وقتی که بسته شود طالبان هم در افغانستان نخواهند.
2: بله آقای رادمنش، شما تقریبا به چند زاویه بسیار مهم پرداختین، اما یک مورد دیگه هم قابل بحث است. نه تنها ما جبهات مخالف طالب را داریم که در حال حاضر به گفته گزارش در 26 ولایت فعالیت دارند، دست به رویدادات ضد طالب میزنند، ولی ما گروه های تروریستی دیگر هم داریم که گاه بر ضد منافع طالب عمل میکنند، مثلا می تهدیدات داعش خراسان. پرسش است که آیا ساختار امنیتی طالب توان مدیریت یا توان مدیریت همزمان این تهدیدها را داره که یک طرف از یک تا پنج یا شش جبهه مخالف و یک طرف هم گروه های تروریستی مثل داعش؟
3: ببینیم، اینها آنچه در توافقنامه دوحه با مردم امریکا و مجموعه کشورهای منطقه خود سپرده بودن، اگر عمل میکردن داعش هم در افغانستان حالا نمیدید، اما اینها برعکس آنچه که در دوحه توافق کردن عمل کردن، آنچه که گفته بودن عمل نکردن و عمل که نکردن این سیاست است. در سیاست اشتباه جبران ناپذیر است، به خون سفوخشان این جبران میشه و اکنون همو هست که بر علیه از یا از هر طرف صدا بلند شده، حتی علمای که در داخل افغانستان است. شما دیروز دو نفر از برادران هزاره ما که خانه های از یار خراب کردیدن بگیده باشند که می گفتند که فقط اینها با کسایی که پشتون است خانه های ما را میدن، ولی او طور نیست. اینها با کسایی خانه ها را دادن که از پی پی پی از اون طرف خیبر پختونخوا آوردن به خانه های از این مردم جا به جا کردن. پس اینها متعصبین هم و متعصبین هیچگاه در آینده افغانستان جای در افغانستان نخواهد داشت و من متیقین هستم که مردم افغانستان، جامعه ما به حد فکر کردن رسیدن که طالبان نه تنها در مقابل داعش و در مقابل گروه‌های مخالف خود نمی‌توانند اینا مقابله بکنند، بلکه اینها حتی توان عزیز هم ندارن که با آن چی میگوین و با آن چی تعهد نسپارن هم کوچکترین عمل بکنن. پس در افغانستان تهدیدات زیاد است، گروه های تروریستی در پهلوی طالبان است و اینها هم میخوان که در مقابله با گروه های مخالف خود، یعنی گروه هایی که به دموکراسی فکر میکنن، همکار طالبان باشن. ولی این بیاد داشته باشن که چیزی که منفی باشه منتفی میشه و چیزی که مثبت باشه در جامعه افغانستان در آینده مثل یک جنبشی که آرایشش فقط جوانان افغانستان است بروی کار خواهد آمد و مردم در مقابل با طالبان از ایها حمایت خواهند کرد.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طبق خبر پختونخوای پاکستان وضعیت اضطراری اعلام شده و حکومت محلی تحریک انصاف تعلیق شده است. بر اساس گزارش‌ها تنها در ماه سپتامبر 225 حمله در پاکستان ثبت شده است که ریشه آن در شورشگری بوده است و اسلام آباد حکومت محلی را به ناکامی در مهار تروریسم متهم و مقصر می‌داند. بحران پاکستان فراتر از یک منازعه داخلی، ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دارد. روابط TTP و طالبان و حضور این گروه در افغانستان بحران را به این سوی دیورن نیز می کشاند. طالبان از اسلام آباد خواسته صدای مردم را بشنود. چرا برای طالبان این مسئله اهمیت دارد؟ شرایط پختونخوا چه تأثیرات و پیامدهای در افغانستان دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز آصف صدیقی، معاونه پیشین مجلس سنا، شفیق الله شفیق، پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت سازی و قندیل عباس، استاد دانشگاه از پاکستان میباشد که بس را هم با ایشان آغاز میکنم. آقای عباس، دولت فدرال پاکستان حکومت ایالتی خیبر پختونخوا را تعلیق کرده و حالت اضطراری در اونجا اعلام کرده، چرا؟
1: با عرض سلام خدمت شما عرض کنم که دولت مرکزی و دولت ایالتی هر دو اهداف جداگانه ای را دنبال میکنن، چون دولت ایالتی حزب تحریک انصاف به دنبال جنبشی بوده که بتونه زمین آزادی عمران خان رو فرام بسازه. یعنی رهبر حزب تحریک انصاف که پس میلاح یه زندان است، یکی از اهداف اصلی جنبش حزب تحریک انصاف بوده و بر همین اساس سروزیر ایالت خیبر پختونخوا یک راه پیمایی رو آغاز کرده از چند روز پیش که هدفش آزادی عمران خان بوده است. ولی از سوی دیگه دولت مرکزی بر این اساس دولت ایالتی حزب تحریک انصاف رو از کار برکنار کرده و حالت اضطراری رو اعلام کرده که این دولت ایالتی نتونسته زمین امنیت در ایالت خیبر پختونخوا رو فرام بسازه و از دیدگاه دولت مرکزی حکومت حزب تحریک انصاف در ایالت خیبر پختونخوا اقدامات لازم رو برای جلوگیری از حملات تروریستی نتونسته فرام بکنه و بر همین اساس دولت مرکزی احساس میکرد که تا زمانی که دولت حکومت حزب تحریک انصاف در ایالت خیبر پختونخوا سر کار است، دولت مرکزی هم نمیتونه اونجا مداخله بکنه. الان که این حکومت ایالتی حزب تحریک انصاف از کار برکنار شده و این ایالت به طور مستقیم تحت حاکمیت دولت مرکزی قرار گرفته و استاندار این ایالت امور این ایالت رو حساب خواهد کرد، الان این چالش برای حکومت مرکزی وجود داره که در گذشته از یک سو امنیت این ایالت زیر سوال بوده، الان باید این امنیت برقرار بشه و دومی که اوضاع اقتصادی این ایالت بسیار بد بوده. الان مردم این انتظار رو خان داشت با روی کار اومدن حکومتی بر اساس وضعیت اضطراری دولت مرکزی بتونه به اوضاع اقتصادی مردم ایالت خیبر پختونخوا بهبود ببخشه. ولی در هر دو مورد به نظر من حکومت مشکل جدی خواهد داشت. از سوی دیگه رهبران اصلی حزب تحریک انصاف دستگیر شدن و پس میلای زندان فرستاده شدن و ممکن است هواداران تحریک انصاف هم ایالت خیبر پختونخوا اعتراضات خود را آغاز بکنن که دوباره میتونه زمینه ناامنی و بدامنی در این ایالت را فرام بسازه. اگر در این زمین حملات از خاک افغانستان هم اضافه بشه، به نظر من اوضاع بحرانی تر خواهد شد.
0: آقای عباس، چرا فکر میکنه که پی تی آی در مهار تروریسم در اونجا ناکام بوده؟
1: این دیدگاه دولت مرکزی است که حکومت پی تی آی ناکام بوده، ولی اختلاف اصلی پی تی آی با دولت مرکزی بر این اساس بوده که پی تی آی برای ایجاد امنیت بر اساس گفتگو و مذاکره میخواست پیش بره، در حالی که دولت مرکزی فقط استفاده از زور و تنها چاره برای رفع تروریسم در خیبر پختونخوا میدونه و همین مشکل باعث شده که همه اقداماتی که دولت مرکزی میخواست در ایالت خیبر پختونخوا انجام بده از سوی حزب تحریک انصاف در گاهی موارد جلوگیری به عمل میومد، ولی الان که دولت مرکزی دست آزاد رو داره میتونه اقدامات سختری رو در ایالت خیبر پختونخوا در پیش بگیره و ممکن است زمین درگیری های بیشتری با افغانستان فراهم بشه.
0: بله، بس افغانستان یکی از مسائل مهم برنامه امروز ما است. آقای عباس، دولت پاکستان گفته که حکومت ایالتی از مبارزه با تروریسم فاصله گرفته. چه بر اساس چه اسناد و شواهد میگه مبنای این نکته دولت پاکستان چی است؟
1: دولت ایالتی فقط نیروهای پلیس رو در اختیار داشت و نیروهای پلیس این امکانات رو در اختیار نداشت که بتونه از پس گروه‌های تروریستی بر بیاد، چون سلاح‌هایی که نیروهای پلیس به دست داشت، ماشین‌هایی که به دست داشت، سلاح‌های پیشرفته‌تر در دست گروه‌های افرادگرا بوده و امکانات بسیار بالاتر از پلیس اینا در دست داشتن و همین امر باعث شد که نیروهای پلیس ایالتی نتونن از پس گروه‌های تروریستی بر بیان و در بسیاری از مراکز وقتی حملات تروریستی صورت گرفت، ایالت خیبر پختونخوا و پلیسش نتونست جلوی این حملات رو بگیره. ولی نیروهای امنیتی که عمدتاً در اختیار دولت مرکزی هستند و به خصوص نظامیان پاکستان که در اختیار دولت مرکزی هستند، اینا فقط میتونن با احکامات دولت مرکزی وارد کار بشن و الان که این دولت ایالتی از کار برکنار شده، تمامی اختیارات در ایالت خیبر پختونخوا در دست دولت مرکزی است و اکنون اینا میتونن اون مشکلاتی که در راهشون وجود داشت امروز بر اینا رو از بین ببرن و با دست آزاد علیه گروه های تروریستی وارد عمل بشن.
0: خیلی سپاس از شما. آقای صدیقی، آیا دعوای اسلام آباد با تحریک انصاف بر شواهد امنیتی سوار است و یا با رقابت های سیاسی پیوند دارد؟
2: بنام خداوند، عرض احترام میکنم خانم پیکان و شما مهمانان برنامه، همکاران تکنیکی و بیننده‌های محترم. بعد از عرض سلام، ما میخواییم چند نقاط مهم اشاره داشته باشم. اول خو یکی مسائل سیاسی خود جایش از طبعا اختلافات سیاسی وجود دارد. رقبای سیاسی میخواند کمیشه علیه دیگه دستسازی بکنن و دولتشان، نظامشان، مردمشان میفهمه کارشان یک طرف قضیه. ولی موضوع دومی است که ما میخوایم که بیشتر بود افغانستان از این قسمت بحث داشته باشیم. مو به ایمان است که اگر ایست که عمران خان در پاکستان در رأس قدرت قرار می داشت، من فکر بکنم تا فیران طالبان به رسمیت شناخته می شد. و خاطر که ما شما شاهد بوده باشیم، شاه محمود قریشی در حقیقت سخنگوی وزیر خارجه طالبان و تا آخر تا زمان سقوط عمران خان، و در کنار از او عمران خان همیشه از طالبان حمایت میکرد و اگر عمران خان می بود، نظام همچنان نظام گروه افراطی تروریستی طالب رسمیت شناخته می شد. یعنی به این معنی است که عمران خان با گروه افراطی تروریستی چی بوده باشد، چی حاکمان فعلی بوده باشد و رابطه اصلی خوب داشت و از اونها حمایت میکرد. ممکن یک از نگرانی های حکومت مرکزی پاکستان می بوده باشد و این تا اندازه خیرجات ما شما شاهد هستیم که در افغانستان ما شاهد هستیم که عمران خان و همچنان و ما حتی بعضی اوقات با دوستان میگم که عمران خان یعنی رهبر اصلی حاکمان فعلی افغانستان عمران خان است و همچنان شاه محمود قریشی وزیر خارجه سخنگو از اینا بودن. و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشیم، طبعا مردم او طرف سرحد همچنان مناطق پشتونشین ما اکثرا مردم در نه در جنازه خو، نه در زنده، نه در مرده، در بازار اونا از آدرس از این گروه های تی تی پی گروه های افراطی در امن نبودن، اونا میخوان که در امن بوده باشن. از آدرس از این گروه های افراطی تروریستی اونا قربانی شدن، آزادانه گشت و گذار نداشتن، حتی در مناطق قبایلی طبقه اوناست آزادانه به تعلیم خود ادامه دادن نمیتوند. یعنی موجودیت این گروه های افراطی تروریستی در حقیقت هم برای افغانستان هم در سر به اون طرف مناطق سرحدی وجود دارد و هر نظامی که از اونا حمایت بکند در حقیقت ضررش نه تنها ضررش برای افغان هاست، بلکه برای خود مناطق پشتونشین پاکستان هست. همین که عمران خان همیشه بارها باید پافشاری داشت که باید با طالب گفتگو صورت بگیره، باید طالب با رسمت باشناخت، دروازه ها باید بسته نشود و از اونها حمایت صورت بگیرد. و در کنار از اگر ما شما متوجه شده باشیم، در خیبر پختونخوای پاکستان ما ببینیم که مدرسه حقانیه و سایر مدارس تروریستی افراطی که امروز وجود دارد، او در پندی و در کراچی، در لاهور نیست، کلی در مناطق پشتونشین با شما قرار دارد. یعنی نظامایی که در اونجا حاکم بودند متاسفانه اگر اونا واقعا بیش که مانع گروه افراطیت تروریستی میشدند، پس این مدارس خوی اگر تی تی پی بوده باشد، اگر گروه حاکمان فعلی طالب بوده باشد، اینا همیشه شارگردار از اینم گروه هستن. پس چرا شما به اونا اجازه دادین که امروز تمام مناطق پشتون شیر شما نامن ساختین؟ در نامن ساختن شما ما ها چقدر ضرر کردیم؟ بنابر اون مدارسی که پیرن در صوبه سرحد وجود دارد، در حقیقت یک مرکز تولیدی تروریستی است که صادراتش ضررشان هم به ما رسیده هم برای خودشان رسیده. امیدوار از این هستیم که حکومت مرکزی در قسمت مدارس از اینا که موضوع خیلی مهم است وجود داشته باشد. به یک نقطه دیگر میخوام که اشاره داشته باشم، در زمان عمران خان جنرال باجوه که زمانی که لوی درزید پاکستان بود، پسران امنیتی ما با وضاحت به اونا پیشنهاد میکنند که شما نظام کنونی که فعلا شما دارید، نظام غنی را شما تسلیم طالب بکنید.
0: پس آقای صدیقی شما میگن که پی تی آی از مبارزه با تروریسم فاصله گرفته بود، عرف را که مقامات پاکستانی و دولت فدرال پاکستانی و دولت مرکزی میگه درست است؟
2: ما این موضوع را کاملا رد میکنم، به خاطر رد میکنم که اگر ما متوجه شده باشیم فیض حمید رئیس استخبارات پاکستان دست نشانده عمران خان بود زمان در سقوط کابل، او در کابل سینونای چای می نوشد و حتی گفته میشه که مانند نصرالله بابر یک دسته داشت به خاطر اشرف غنی کمو مانند که با دکتر نجیب که نصرالله بابر اول رو بازر به کله به شهادت میرسن بعد طالب رو به دار آویزان میکنن.
0: آقای صدیقی حالا دیدگاه شما چی است؟ سلیل شما چی است؟ این اقدام دولت مرکزی که تعلیق کرده حکومت ایالتی را و حالت اضطراری اعلام کرده کمک میکنه به مهار تروریسم در منطقه در خیبر پختونخوا و آن طرف مرز؟
2: ما فکر بکنم که در این شرایط کنونی بله بخیر شاید، به خاطر از اینکه ما نقاط میخوایم اشاره داشته باشم. اولی است که حکومت مرکزی پاکستان فعلا با طالب حکمان فعلی بسیار زیاد دخیل است، درگیر هستند، به خاطر از این درگیر هستند که اونا یک طرف از اونا حمایت کردن و اونا میگن که تی تی پی از آدرس حکمان فعلی با حمایت پول هندوستان دوباره در پاکستان امنی ها ایجاد کردن، یعنی به سر امن امروز در افغانستان است و گروه های تروریستی به پاکستان چی تی تی پی بوده باشه چی جدایی طرف و بروش بوده باشه یک طرف قضیه. و موضوع دومی است که ممکن که در این قسمت در پالوی آزو حتی مناطق پشتونشین ما هم مردم پشتونشین آم مردم مردم آم هم از آدرس طالب خیر متضرر است، نامی ها چی تی پی که است، انتحار که انفجار که اختطاف که نامی ها ایجاد بکنه در مسجد در اینه، در کل در مجموع امیدوار از این هستیم که حکومت
0: شما هم به این باور هستین که دولت ایالتی به اندازه کافی موفق نبوده در مهار تروریسم یا به قول مقامات پاکستانی فاصله گرفته بوده از مبارزه با تروریسم؟
2: ما کاملا به این مورد موافق مخاطری هستم که بیاکمان فیدی طالب تمام لانه هایشان مراکزشان در مناطق پاکستانیشین ما بودن، بدبختانه در مناطق پشتونشین ما بودن، از زمین حمایت می شدن، تولید می شدن، پروسس می شدن، به افغانستان روان می شدن و دوباره به خاطر ترمیم شان به خاطر که زخمی می شد دوباره به مناطق پشتونشین ما می بدن. ما سوال ما گیره ایم از مناطق پشتونشین ما ای است که ببینیم ما هر وقت با در کنار شما هستیم و شما را جز شما را ما جز خود فکر می کنیم، ولی یک روز شما خود احساس نکنید که واقعا در کنار ما هستین. اگر در کنار ما می بدین امروز ببینید در 5 دهه که در افغانستان بدبختی هایی که هست اکثرا در این مناطق پشتونشین قبایل بود که گروه های افراطی جا گرفت در افغانستان روان شد و اینقدر که در مناطق پشتونشین همین پولیسی که با افغانا روی من بد داشته حتی در پنجاب بوده در کراچی بوده در کنار از اون یک سران از مناطق پشتونشین از الف تایش از افغانستان حمایت نکرد، از مردم افغانستان حمایت نکرد، مهاجرین ایزت شو بی آبرو شو
0: خلاص پاس.
2: بنابرای امیدوار ازی هستیم به حکومت مرکزی پاکستان این بار این درس عبرت بوده باشه که هم مدارس باید بند بکند و مانع تولید تروریسم در مناطق پشتونشین شود که هم ضررش برای ماست هم برای شما هست. امیدوار از این هستم که این سیاست خود را بازنگری بکند.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب بیشترین نامنی ها در پاکستان برخواسته از خیبر پختونخوا و بلوچستان است که هر دوش تا اندازه رب یا از طرف مقامات پاکستانی بعضاً رب داده میشه به حمایت طالبان افغانستان از این گروه ها. فکر میکنین که حالا که در خیبر پختونخوا حالت اضطراری اعلام شده و برنامه مبارزه با تروریسم از تاثیر روی افغانستان هم خواهد گذاشت؟
3: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. بدون شک تاثیر خود روی افغانستان داره، اما اجازه بدین که نکته تعلیل را از اینجا آغاز بکنیم. اول نیاز داریم که ما وقتی به اوضای پاکستان و دولت فدرال پاکستان در مواجهه با ایالت خیبر پختونخوا میپردازیم، نوع نگاه سیستمی نظم سیاسی پاکستان را به تحلیل بگیریم. از این منظر به خوبی میفهمیم که شکلگیری پاکستان بر مبنای وحدت اقوام در محور ایده امت اسلامی پدید آمده که بیشتر مواجهه داشته با شکلگیری سرزمین به نام هندوستان، و این نگاه پیوسته روی جایگاه پاکستان و نقش منطقوی پاکستان و رابطه پاکستان و افغانستان در طی 70 سال اخیر مؤثر بوده. مؤثریتش روی روابط افغانستان، روابط کابل و اسلام آباد، در تیرگی روابط، در نزدیکی روابط و گاهی در حمایت از مخالفان رژیم کابل در موارد مختلف. اما جنبه منطقوی چی است که وقت شما به این منظر میپردازید و خوبی میفهمید که نگاه این در مواجهه با پاکستان بیشتر در همسویی با بلوچا، همسویی با پشتونها در اون طرف دیورن بوده و این نگاه را پیوسته حکومت‌های کابل حمایت کرده و حمایت از بیداری قومی و حمایت از گروه‌های قومی در پاکستان با فلسفه وجودی کشور به نام دولت فدرال پاکستان سر تضاد داره و منافات ایجاد میکنه. پس شرایط فعلی پاکستان و روابطش با حکومت طالبان در این کانتکست قابل تحلیل است. طالبان با هم که زیدگاه ذهنشان و ایده و فکرشان جنبه های اسلامی داره، از طرف دیگر نمایندگی میکنن ناسیونالیسم افغانی را که در واقع اون ناسیونالیسم افغانی بیشتر روی همدلی با گروه های قومی، با در واقع گروه هایی که در مناطق خیبر پختونخوا هستند، همسویی داره. و از این منظر است که با تی تی پی، تحریک طالبای پاکستان و حتی صدایی را که امروز شما در مقدمه‌تون اشاره کردیم که طالبا بلند کرد و در این نگاه طالبا میگه که باید صدای مردم شنیده شود، یک نوع همدلی قومی و ناسیونالیسم کابل محور روی ایده دولت افغانی است که در اونجا بازتاب پیدا میکنه. پس از این دید این مناسبات به سادگی قابل حل نیست، چون از یک طرف اون ایده کلان دولت پاکستان بحران و بنبست داره که بتونه تمامیت ارضی پاکستان را حفاظت بکنه، از طرف دیگر نگاه حاکمان امروزی افغانستان اضافه بر اون ارزش‌های ایدئولوژیک اسلامی که بیشتر در حقیقت با افراطیت اسلامی گیری خورده، از طرف دیگر همسویی داره با افراطیت قومی. این دو موضوع سر تضاد و منافات و در مناسبات افغانستان و پاکستان ایجاد میکنه و در واقع این روابط را روز به روز به سمت بنبست و به سمت تشنج و به سمت نزاع بیشتر میکشاند. و نکته اخیر این است که این نگاه دولت افغانی در محور طالبان در دو جا پارادوکس دارد. پارادوکس اول این است که از همسویی با مردم اعلام حمایت میکنه، به نوعی از آنها از جامعه پشتون پاکستان، از سوی دیگر صدای مردم در افغانستان سرکوب میشه، که نکته کلیدی برای ما که بیشتر با محور افغانستان صحبت میکنیم، نوع تناقض حکومت طالبان است که در حکومت خود اینها مردم غایب است و مردم همیشه سرکوب میشن، ما در جای دیگر بنابر تعلقات تبوری، بنابر تعلقات قبیلوی فکر میکنن که باید از صدای مردم حمایت بکنن، در حالی که رژیمشان بر ضد مردم و در غیاب مردم و در واقع در یک گفتمان ضد شهروندی و مردمی استوار است. پس این نکته ها میتونن سرآغاز بحران های کلانتر در آینده نزدیک باشن.
0: شما این را مداخله در امور پاکستان میدانین آقای شفیق؟ موضوعگیری طالبان البته؟
3: بدون شک مداخله در امور پاکستان نه تنها در حکومت فعلی طالبان، بلکه اون ایده دولت افغانی وقت برداشت این است که در جایی که افغان زندگی میکنه جز دولت افغانستان است و جز استیت و نشنالیتی افغانستان میشه، در حقیقت تمامیت ارضی پاکستان را نشانه میگیره. این که درست است یا غیر درست، نادرست است، بیشتر بحث های عاطفی است، اما از یک نگاه حقوقی وقتی ما این موضوعات را بررسی میگیریم به خوبی میفهمیم که گفتمان غالب دولت ها و رژیم های کابل بیشتر سر تضاد داره با تمامیت ارضی پاکستان. و سوی دیگر تناقض این دیدگاه این است که اقوام غیر افغان را به طور نمونه در جغرافیای افغانستان اینا را در

0: امنیت و بقای طالبان هستند در افغانستان آقای عباس؟
1: به نظر من این اظهارات، این نگرانی پاکستان رو ثابت میکنه که رژیم طالبان همواره به دنبال مداخله چه از طریق تروریسم و چه از طریق اظهارات تحریک آمیز به دنبال مداخله در پاکستان است. رژیم طالبان که نه مشروعیت داخلی داره نه مشروعیت بین المللی، اصلا حق نداره که در مورد کشورهای دیگه صحبت بکنه، چون اینا اگر میخوان صحبت بکنن اول حقوق مردم تاجک، ازبک، هزاره و اقوام دیگه افغانستان رو باید پاسخگو باشن، چه برسه به که اینا بگن که پشتونهای پاکستانی، نه حتی نماینده فقط پشتونهای افغانستان هم نیستن و نمایندگی از پشتونهای پاکستان رو دم میزنن. اصلا این یک مداخله است و ثابت میکنه که طالبان، رژیم طالبان که نه فقط اینکه در افغانستان نتونسته مسائل مشکلات داخلی حتی در سطح کابل رو حل بکنه، اینا بیان مسائل مشکلات پشاور رو میخوان حل بکنن. این فقط ثابت کننده این است برای پاکستان و جهانیان که طالبان همچنان قصد مداخله در امور داخلی پاکستان رو دارد.
0: شما گفتین که بعد از این ممکن است که حملات تشدید شود به افغانستان در پاسخ اولتان. فکر میکنین که طالبان نگرانی امنیتی دارن از این ناحیه، میترسن؟
1: به نظر من این هیچ ارتباط مستقیم با اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا رو نداره، چون دولت مرکزی و به خصوص نظامیان پاکستانی این تصمیمات رو از قبل گرفتن و این پروسه آغاز شده، چون حتی اگر حکومت پی تی آی در خیبر پختونخوا باقی میموند، مرزها عمدتاً به دست ارتش است و ارتش مرزها رو کنترل میکنه و سیاست استراتژی یک فقط تصمیم گیریش با نظامیان پاکستانی است و دولت مرکزی و در اون حد این تصمیم گرفته شده.
0: حالا تصمیم پاکستان چی است؟ مبارزه، خب مبارزه را عملا گفتین که در خیبر پختونخوا آغاز کرده، گام بعدیش چیست؟ این مبارزه چه شکل خواهد داشت؟ چگونه؟
1: ببینید، اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا بهترین موقعیت رو برای حکومت مرکزی فراهم ساخته که اینا بیان سیاست های خود رو نسبت به رژیم طالبان اجرا بکنن، چون در این موقعیت پاکستان هم حمایت های بین از حمایت های بین المللی برخوردار است و هم حمایت های منطقی برخوردار است، و اگر الان یک تصمیم نهایی رو در مورد رژیم طالبان اگر اتخاذ بکنن، به نظر من این بهترین موقعیت است برای
0: حالا چی تصمیم خواهد گرفت آقای عباس؟ این تصمیم چی میتونه باشه؟
1: به نظر من اخطارهای ابتدایی به رژیم طالبان داده شده و اینا متوجه هستن که اگر به انتظارات پاکستان پاسخ مثبت ندهند، پاکستان مجبور خواهد شد که این دفعه فقط مخفیگاه های گروه های افرادگرای پاکستانی رو مورد حمله قرار نده، بلکه بیاد دوباره مراکزی مانند سرای ملاسا و در کابل و کندار اینا رو مورد حمله قرار بده. و به نظر من در مرحله اول استراتژی پاکستان مبنی بر ضعیف ساختن حکومت طالبان خواهد بود، و با توجه به اینکه هنوز هیچ جایگزینی پاکستان نداره یا در افغانستان به چشم نمیخوره، به خاطر همین ممکن است به طور کامل رژیم طالبان از بین برده نشه تا زمانی که جایگزین پیدا نشه، چون اگر یک دفعه حکومت طالبان رو از بین ببرن، ممکن است گروه های افرادگرای خارجی که تعدادشون از دیدگاه سازمان بین الملل بیش از 20 گروه است، اینا ممکن است در افغانستان هر جا مرج ایجاد بکنن که برای کشورهای همسایه.
0: خب اگر حکومت طالبان تضعیف شوه، فکر نمیکنین که باز هم هر جا مرج میایه؟ یعنی استراتژی پاکستان چقدر کارا است که طالبان را حفظ بکنه ولی تضعیف بکنه، در حالی که اوجه 25 گروه تروریستی هم باشه و ایرا هم پاکستان میدونه که اگر از کنترل طالبان گروه تروریستی بیرون شوه با کل منطقه آسیب میزنه.
1: ببینید تضعیف رژیم طالبان این موقعیت رو برای مردم و گروه های افغان به وجود خواهد آورد که

0: مانند بدخشان و نورستان، اینا خودشون رو فعال بکنن و ممکن است در ایالت های مختلف افغانستان حرکت های خودجوش مردم افغانستان به وجود بیاد. اگر این حرکت ها به وجود بیاد، ممکن این رژیم طالبان که از سوی پاکستان ممکن است ضعیف شده باشه، نمیتونه جلوی این حرکت های خودجوش مردم افغانستان رو بگیره و این حرکت های خودجوش میتونن بیان کابل رو به دست بگیرن.
1: بله، بسیار تشکر از شما. پس ای تضعیف به همین منظور صورت میگیره آقای عباس؟
0: دقیقا همینطور.
1: بله، بسیار تشکر. خلاص،
0: این به عهده مردم افغانستان است. برای آینده حکومت افغانستان، خود مردم افغانستان باید تصمیم بگیره.
1: تشکر آقای صدیقی. آیا تضعیف طالبان یک فرصت خوب را بر مخالفان سیاسی و نظامی طالبان فراهم میکنه؟ میتونن از این فرصت استفاده بکنن؟
2: تشکر خانم پیکان. یک بار دیگه ما فکر بکنم که برای فرصت زمینه را مساعد می شود که بیشتر مخالفین طالب، یعنی قهرمانه ما نیروی امنیتی ما، چی جبهه آزادی بوده باشه، چی مقاومت بوده باشه و سایر دوستایی که صادقانه به خاطر وطن و نیروی امنیتی ما هستن، اونا خدمات خود انجام بدن به خاطر آزادی کشور از آدرس طالب. این چند نقطه میتونه که سقوط ایالت خیبر پختونخوا، یعنی سقوط نظام عمران خانی، چند فاکتوری است که بالای طالب فشار وارد میکند و هم سبب تضعیف طالب میشد و هم ممکن که مخالفین طالب تقویت شود. یک خوب ممکن که فشار سیاسی را بالای طالب بیشتر بسازد. اگر زمان قبل حکومت مرکزی پاکستان فشار بالای طالب بیشتر وارد میکرد، او قسمت طالب دوباره از طریق تی تی پی انفجار انتحار انجام میداد، یکی نبایی مانا که موقع گریفتن یا بدل خود دوباره می گرفتن. ما وایف زمانی که نظام فوق‌العاده امنیتی اعلان می شد، پس اینا اکثرا گروه های تی تی پی و سایر گروه های افراطی که از حمایت طالب برخوردار بود، اینا مجبور است که بروند در افغانستان که بدبختان امروز دانه های خود ساختن. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که موضوع ممکن که از این بابات در بین افغانستان و بین طالب و بین پاکستان، نیروی امنیتی پاکستان ممکن دست جنگ‌های سرحدی بیشتر شود، به خاطر که در اون زمان در مناطق قبل نشین درست که حاکمیتشان بود ولی کمتر، ولی امروز که زمانی که فوق‌العاده امنیتی نظام اعلان میشه، به این معناست که در سرحدات نیروی امنیتی پاکستان بیشتر میباشد و در اونجا مانع رفت آمد و گروه های افراطی میشد و ممکن که ما شاید جنگ‌های بیشتر بوده باشیم. موضوع دیگه ای است که در این قسمت میتونن که پاکستانی ها مرکز حکومت مرکزی طالب، یعنی پاکستان استانبول، میتونه که بالای طالب زمانی که طالب ضعیف بسازد و داد ستودشان که امروز تی تی پی از ایالت خیبر پختونخوا از مردم باجگیری میکرد یا اختطاف میکرد و سایر مصارفات خود را به دست میورد، این مصارفات بالایش ختم میشد، تمام فشار اقتصادی بالای طالب تمام میشد، یعنی هم بوج اقتصادی بالای طالب میشد و هم فعالیتاش کمتر میشد و اکثر عمل در مقابل پاکستان اما پاکستان انجام داده نمیتونه. بنابر او میتونه که حکومت مرکزی اسلام آباد بالای طالب فشار را بیشتر وارد بکند تا چطور طالب رابطش با هندوستان کمتر بسازد یا مثلا با روسیه کمتر بسازد، تا چطور طالب اگر طالب با پاسخهای زنا جواب نداد، اونا میتونند که فشار بیشتر وارد. بنابر او یک طرف طالب زیادی جکتر قضیه، ولی موضوع دومی است که افغانه ما بدبختانه در موجودت طالب بدبخت یا گروه افرادی تو روسی است. ما در مدت 5 سالی که هستیم، هم تجارت ما، هم مهاجرین ما، دادستوت ما، بیشتر آسیب پذیر ما افغان هستیم، نه طالب.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب این حالت اصراری در خیبر پختونخوا و اقدامات بعدی ارتش پاکستان در خیبر پختونخوا و طور مستقیم طالبا و افغانستان هم متاثر می سازه. آنچه که آقای عباس گفتن که گام بعدی ممکن است تضعیف اداره طالبان باشه، آیا این تضعیف منجر به فروپاشی طالبان خواهد شد؟
3: از قسمت اخیر شروع میکنم. ما تصورم این نیست که فشارهای پاکستان منجر به فروپاشی نظم طالبانی در افغانستان بشه. نگاه من این است که ممکن است این مشکلات دامنه بیشتر پیدا بکنه برای مخالفان طالبان، فرصت برای مبارزه علیه رژیم طالبان مقدور بشه. اما وقتی شما در یک کانتکس کلان نظر می افکنید، به خوبی می فهمید که این مواجهه با یک پدیده بیرونی دولت پاکستان زمینه مشروعیت قومی و قبیلوی طالبان را محکم‌تر می‌کند و ترحم و همدلی جامعه پشتون را به سمت حمایت از طالبان می‌کشاند، چون ایدئولوژی دولت افغانی بیشتر مواجهه داره با شکلگیری اقوام مختلف در منطقه، به ویژه با پنجاب‌ها، با پاکستان، با ایران، با جاهای مختلف، و این نگاه سلبی باعث میشه که برخی آدمایی که اونا ممکن است تصور و فکر و ذهن طالبانی نداشته باشند، اما در منازعه دو کشور به سمت گروه طالبان سوق داده شود. یک دلیل این است. نکته دوم این است که این فشارها دو پیامد میتونه داشته باشه. پیامد داخلی برای افغانستان در واقع این است که شماری از گروه های مسلح طالبان زمینه و فرصت مبارزه مسلحانه پیدا میکنن که برای خودشان جا باز بکنن، و پیامد بین‌المللیش این است که حکومت طالبان از یک حکومت پاکستان از یک جایگاه مناسب در نظام بین‌الملل برخوردار است و میتونه در انزوای طالبان و در انزوای رژیم طالبان مؤثر تمام بشه، و اونا سعی میکنن که مخالفان خود را مثل که تحریک طالبای پاکستان را تحت عنوان تروریسم معرفی میکنن و این نگاه را تعمیم بدن، در حالی که تصور من این است که غیر از اون تعریف دولتی تروریسم که در مورد تحریک طالبای پاکستان میشه، خب طالبای پاکستان و طالبای افغانستان و اردوی اینها از یک بدنه ایدئولوژی میه، تفاوت وجود نداره بین طالبای افغانستان و پاکستان، در حالی که در دوره گذشته ما طالبای افغانستان را در تصور حکومت پاکستان بیشتر به عنوان طالب خوب می‌دیدیم و اونا را طالب بد. روی هم رفته این برخوردهای سیاسی است. اما فکر ما چی است؟ فکر ما این است که مردم افغانستان نیازمند یک زندگی نرمال است و زندگی نرمال با رژیم طالبان مقدور نمیشه. زندگی نرمال این است که کثرت‌گرایی قومی، کثرت‌گرایی زبانی، آزادی انسانی وجود داشته باشد و ای از طریق مبارزه سیاسی و از طریق در واقع اراده ملی مردم افغانستان و از طریق سادگی مردم افغانستان آیسته‌آیسته باید مقدور بشه که در موجودیت
1: به این نکته آقای عباس اشاره کردن، گفتن که وقتی که نظام طالبان تضعیف میشه فضا بر مخالفین سیاسی بیشتر مساعد میشه تا به شکل خودجوش نظام طالبان سرنگون بکنن و حکومت خود برپا بکنن.
3: تا جایی که من اطلاع دارم اویی است که رژیم پاکستان و حکومت پاکستان در پی چنین رژیم در افغانستان نیست و این نزاع‌های فعلی در سطح در واقع چانه‌زنی سیاسی پیش میره که فکر میشه بالای طالبان فشار وارد بشه و این فشارها زمینه بده برای یک مذاکره فراگیر، اما تا اکنون اون چیز را ما نمیبینیم که با فروپاشی طالبان بیانجامد.
1: خیلی سپاس آقای عباس. خب کم نیستن افراد در افغانستان که فکر مثل آقای شفیق فکر کنن اینا اصلا به جنگ پاکستان با طالبان اعتماد نمی کنن، یعنی باور ندارن که پاکستان صادق باشه در استراتژیش نسبت به افغانستان و طالبان.
0: ببینید تئوری های توته زیاد هستن و باید ما شواهد رو در دست داشته باشیم وقتی یه ادعا میکنیم، به خصوص در مورد لحنی که سیاستمدارای پاکستانی و فرماندهان پاکستانی الان استفاده میکنن بسیار تند است. اخیرا ما دیدیم که سخنگوی ارتش پاکستان به طور واضح گفته بود وقتی از این سوال شد که گفتگو و مذاکره با رژیم طالبان ادامه پیدا خواهد یا نه یا با تی تی پی پاسخ داده بود که ما اینا رو تروریست میدونیم و با تروریست به هیچ عنوان مذاکره نمی کنیم و نهایتا گفته بود که تروریست باید کشته بشه. این چیزی است که در عمل اینا ثابت کردن. در گذشته عملیات نظامی در خاک افغانستان صورت نمی گرفت و به خصوص کابل و کندهار مورد هدف قرار نمی گرفتن. به نظر من در عمل پاکستان ثابت کرده و این اختیار رو به رژیم طالبان داده که اگر اینا همچنان سیاست های افراط‌گرایانه خود ادامه بدن پاکستان مجبور به ضعیف ساختن رژیم طالبان است.
1: ولی آقای عباس، آقای صدیقی گفتن که در این مردم افغانستان بیشتر آسیب میبینن.
0: ببینین این مربوط به مردم افغانستان است. همونطور که عرض کردم مشکل اصلی این است که مردم افغانستان بر روی رهبران گذشتهشون اعتمادشون رو از دست دادن، چه حامد کرزی باشه، اشرف غنی باشه، حتی حکمت یار باشه یا دوستم باشه، چون اینا نتونستن در گذشته وقتی همه اختیارات در دستشون بوده به درد و رنج مردم افغانستان برسن. الان همونطور که گفتن برخی از جنبش های خود جوش از ایالت های مختلف افغانستان در حال شکل گیری است و اگر اینا شکل بگیرن نمایندگان مردمی اصلی افغانستان ممکن است قدرت رو به دست بگیرن و این میتونه یک افغانستان رو به طور اساسی متحول بکنه.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خب اگر طالبان در وضعیت قرار بگیرن که ممکن است در حد تضعیف شوند که قدرت از دست بدن، آیا یک تغییر در موضعشان وجود خواهد آورد؟
2: خانم پیکان تشکر. من میخوام چند موضوع اشاره داشته باشم. اول خود زمانی که طالب خودمان ضعیف شده ضعیف خواهد بخواهد من میشه، ولی زمانی که ضعیف شود خود طبعا اونا در وضعیت قرار دارن که همیشان در بهترین شرایط به خود اختیار قرار دادن و ملت ما را بدبخت ساختن. ولی من میخوام که چند نقاط مهم اشاره داشته باشم. اولی است که پاکستانی ها ما تا ببینه شک ببینم با وضعیتی که فعلا ادامه داره، پاکستانی ها میخواد که طالب که زمانی که پاکستان میگه طالب درست است پس درست است شما تولید کردیم، فابریکش در پاکستان بود، در مدرسه حقانیه بود، در خیبر پختونخوا بود، مراکزش دموجه بود، پس تروریست ها را شما چرا حمایت کردین؟ حتی ما شاهد هستم زمانی که ما جلسه هیئت رهبری هر دو مجلسین ما با هیئت رهبری مجلسین پاکستانی ها زمانی که به افغانستان اونا سفر داشتن با تمام سران احزاب سیاسیشان و از جمله می اسکزی و سایر گفتن که
1: بله.
2: تقریبا 16 نفری تیم بودن زمانی که ما با اینا بحث داشتیم. ما با وضعیت به اینا گفتیم که آتش که امروز شما در اونجا روشن کردین علیه ما باید داشته باشه که آتش فردا دامنگیر شما است، شما باید این موضوع. ولی امروز پاکستان این رو پی برد، ولی امیدوار عزیز که پاکستان به یه عمل بکنه. و دو میخوام اشاره داشته باشم، پاکستانی ها را بارها ما اینجا گفتیم که اگر شما واقعا با طالب مشکل دارین پس چرا مردم عام ما را شما عملا تا هوای زمینی قرار میدین؟ آدرس خانه حبیب الله مشخص است، دفاترشان، خانه های از این سران طالب مشخص است، چرا اونا را مورد حمله قرار نمیدین؟
1: اجازه بدین که این دکتر آقای عباس پاسخ شبتن. بسیار کوتاه لطفا آقای عباس.
0: ببینید من عرض کردم که برای پاکستان هیچ مشکلی نیست از نظر اطلاعاتی شبکه‌ای که پاکستان در داخل افغانستان داره در ظرف 24 ساعت میتونه رژیم طالبان رو از بین ببره. ولی همونطور که عرض کردم اگر اینا رو از بین بردن بعدش چی؟ این تصمیم باید گرفته بشه، چون اگر فوری تو اینا رو از بین ببرن در افغانستان هیچ قدرت مرکزی و ایالتی وجود نخواهد داشت و از این فرصت ممکن است گروه های افراطی و تروریستی استفاده بکنند.
1: اجازه بدید که ادامه صحبت های آقای صدیقی رو بشنویم.
2: ببینیم خانم پیکان، زمانی که ما به خود اجازه نمیدیم که در امور پاکستان مداخله بکنیم، پاکستانی ها هم به اجازه نمیدیم و شعارم نمیدیم که در امور افغانستان مداخله بکنن. و گله دوستانه ما از پاکستانی هایی است که چرا ما که با شما گفتیم که از این طالب که شما امروز تروریست میگین
1: بله.
2: حمایت روز آسیب پذیر هستین. ما با شما گفتم آتش است که به ما رسید
1: به بله.
2: شما
1: حالا بعد از این وضعیت افغانستان چگونه تحلیل میکنین؟ بارها روی از این صحبت شده که پاکستان ایجاد کرده گروه تروریستی را، حالا خودش دارم و مشکل گرفتار شده. بعد از این وضعیت افغانستان چگونه میبینین؟ آیا اگر فشار بالای طالبان افغانستان بیشتر شود بر سر تی تی پی، آیا اینا تغییر موضع خواهند داد، از حمایت تی تی پی دست خواهند برداشت یا نه ادامه میتن تا ای که سرنگون شوند؟
2: نه خیر، من فکر هیچ وقت نکنم، به خاطر که طالب و تی تی پی مردمانی هستند که بده بسار وابستگی بسار قبل دارن. حتی تا جایی که ما بالا ما دارم طالب ها تحریک طالبان پاکستانی و طالب گفته که اگر شما از ما حمایت نکنید ما با داعش میپوندیم علیه شما.
1: بله بسیار تشکر.
2: موضوع این بسیار کوتاه میخوام اشاره داشته باشم. زمانی که طالب ضعیف میشه جایگزینش همین نوری امنیتی قبلی ماست، نظام جمهوریت هست، ماها هستیم، هیچ به اون مشکل ندارد. ولی امیدوار هستیم پاکستانی ها یک بار دیگر به سیاست خود که از تروریست ها حمایت میکرد دست بکشه صادقانه که در کنار هم مانند برادر زندگی بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای شفیق. پس وضعیت خیلی بحرانی خواهد شد، طالب ها از حمایت تی تی پی دست برنامه دارن، پاکستان هم ادامه میده به عملاتش. خب چه پیامد برای مردم افغانستان، فضا، قلمرو و جغرافیا خواهد داشت؟
3: متاسفانه در موجودیت طالبان هیچ نوع آینده روشن برای افغانستان قابل تصور نیست. و این نکته کلیدی است که شما اشاره کردن طالبا هیچ وقت دست از حمایت تی تی پی بر نمی‌داره و حکومت های کابل هیچ وقت دست از ایرای مرزی و رسی نسبت به پاکستان دست بر نمی‌داره. تایی تصدیق نشه رابطه افغانستان پاکستان پر تشنج است.
1: ممنون، بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی گفته است که نمایندگان نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران به عنوان سفیران ایران در کشورهای منطقه از جمله افغانستان تعیین می شوند. آقای ظریف این اظهارات را در نشست خانه گفتارها بیان کرده که پارسال در تهران برگزار شده بود و ویدیوی آن به تازگی نشر شده است. او گفت دلیل این رویکرد جمهوری اسلامی نگاه تهدید محور ایران به افغانستان و دیگر کشورهای منطقه است. به گفته وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، ایران این کشورها را به عنوان تهدید می‌بیند. آقای ظریف گفت اگر نگاه ایران به افغانستان فرصت محور بود، سفیر اعزامی به این کشور باید یک بازرگان و دیپلمات می‌بود.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر داده. اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه به هدف جلوگیری از جرائم، شناسایی مجرمان و تامین امنیت شهروندان انجام شده است. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات، پرسش‌های مهم درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها مطرح می‌کند. طالبان می‌گویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهد بود و سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می شود. با این حال، سازوکار نظارت بر عملکرد این مسئولان و پاسخگویی در برابر تخلف احتمالی روشن نیست. از سوی دیگر، گزارش‌های درباره وادار شدن باشندگان برخ مناطق کابل به نصب دوربین با هزینه شخصی، نگرانی‌های درباره تحمیل هزینه‌های امنیتی بر مردم ایجاد کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگو داریم در این مورد با آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. غیور صاحب بسیار خوش آمدین. بین با این پرسش به این گفتگو ورود بکنیم که طالبا نصب صدها دوربین امنیتی را اقدام برای تامین امنیت معرفی کردن. به نظر شما نیت طالبان اساسا برای این کار چی است یا چی میتونه باشه؟
3: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنونده‌های محترم رادیو شما. در پاسخ از این سوال باید عرض کنم که نصب دوربین های امنیتی که بر اساس یک قواعد حقوقی باشه، قواعد حقوقی که از طرف نمایندگان مردم او تصویب شوه یا در سطح یک ولایت یا در سطح کشور، خب معمولا در افغانستان پیش از طالبان قواعد حقوقی توسط پارلمان که دارای دو مجلس بود یا دو اتاق بود تصویب می شد با یک مراحل قانونمند مطابق به قانون اساسی و توشیح رئیس جمهور. ولی در حال حاضر خصوصا در بیشتر از 5 سال امارت طالبان ما هیچ مرجع قانونگذار در افغانستان نداریم و اگر قرار باشه که یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان اینا به هر موردی نتونه در مورد دوربین های مخفی که حالا در هرات و کابل و بسیاری از ولایت های افغانستان حتی در بسیار جاها در دیات و روستاها اینا گذاشتن برای کنترل و نظارت مردم تحت نام دوربین های امنیتی، یعنی اگر یک سازوکار قانونمند نباشه، یک نظارت بر اساس قانون نباشه، دری از جنبه های امنیتی که واقعا اگر برای تامین امنیت مردم صادقانه باشه و مطابق به آنچه که ما گفتم مطابق به قانونی باشه گپ خوبیه، ولی در شرایط کنونی متاسفانه بیشتر فکر میکنم که نظارت و کنترل از گشت و گذار مردم، از مسائل شخصی مردم نظیم سعی کنه.
2: آقای غیور، این پروژه سوالای زیاد داره دیگه را خلق کرده، مثلا اینکه طالبان نمیگن که چی تعداد دوربین را نصب کردن، هزینه اجرای این طرح چقدر بوده، معیار انتخاب مناطق اعلان نشده که کدام مناطق بر اساس چی معیار این دوربین ها نصب شده. چرا چنین پروژه هایی که با این سطح از مداخله در زندگی شهروندان به گفته شما بدون تطبیق میشه، هیچ اطلاعات شفاف درباره هزینهش و دامنه پوششش بر مردم شریک ساخته نمیشه اطلاعاتش؟
3: وقتی که حاکمیت یا اداره افغانستان در دست یک گروهی است که طوری که بیشتر هم اشاره کردم که در اونجا هیچ گونه نهاد قانونمند نظارت بر امور وجود نداره، پارلمان وجود نداره، نماینده های منتخب مردم نیست اونجا، مردم هیچ گونه نقشی در سرنوشت خود نداره و اینا بیشتر هر بحثی که مطرح میشه، هر گفتگویی که مطرح میشه از نام خدا و نمیفهم امر الهی و از کلام خدا و از اینا سوء استفاده میکنن و به اندازه که اینا همو نام خدا و مثل احکام اسلامی که عبارت از قرآن احادیث نبوی و دگه و دگر اینا نقض کردن و اینا نقض میکنن، به اندازه که اینا به امور شخصی مردم، به امور زندگی شخصی مردم مثلا تحت نام حجاب اینا به عزت و به حیثیت و به آبروی مردم، به خصوص به زنان جامعه اینا اعتراض کردن، تحت نام روزه از مردم رشوت گرفتن، روزه خاری تحت نام های مختلف، تا حال اینا عرش زکات جمع میکنن از مردم. ای از اینها ها از اینای گونه کل به خاطر اینه که اینا ثروتمند شون، اینا چند تا زن بگیرن، اینا دارای کاخ و قصر شون، دارای موتورهای مدل بالا شون. واقعا که به شما میگم که در وضعیت فعلی افغانستان به چنگ دین تاب و طاقت مردم به آخر رسیده و این دوربین ها با این شکل نمیشه اینا بیان تامین امنیت بکنن. تامین امنیت دیگه شرایط رو میخواد. بزرگترین شرایط برای تامین امنیت فقر زدایی اشتغال برای مردم است.
2: فقر و مشکلاتی که مردم داره حتما میم غیور صاحب. ولی طالبان در لابلای اعلامیه هایشان گفتن که محرمیت شهروندان رعایت میکنن. ولی پرسش بازم امی است که چی نهاد مستقل وجود داره که بتونه دسترسی تصاویر را نظارت کنه؟ مثلا یک مقام امنیتی طالب میایم از این تصاویر برای تهدید فرد، برای تعقیبش، برای فشارش یا برای اختطافش استفاده کنه، مردم با کجا میتونن شکایت کنن؟ آیا آدرسی هست که به شکایت مردم توجه کنه؟
3: ما و شما شاهد هستیم که از وقتی که طالبا به قدرت رسیدن تا اکنون جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، سرقت ها، اختطاف، زورگیری ها، قصد و غیره و غیره به مراتب زیاد شده و هر روز زیاد میشه. یعنی اگر شما امروز بریم مثلا از ولایت هرات یا ولایت کابل بریم ارزیابی بکنیم، ممکن 100 مورد جرمه، سبا که بریم حتما 110 تا میشه، پس سبا بریم 120 تا میشه. سطح جرایم غیر سیاسی رو به شما میگم که بسیار نام گسترده، حتی یک فاش، یک سیلی، هر چیزی که در جامعه کس شکایت بکنه و جرم هسته. سطح جرایم چرا به کشور رشد پیدا میکنه؟ که طالبان از اول که به قدرت رسیدن اینا بیشتر به تامین امنیت، امنیت سیاسی خود، یعنی امنیت نظام و اداره خود اینا متوجه هستن، که در همون زمینه هم ما و شما شاهد هستیم بنابر اعمال گسترده نقض حقوق بشری و تبعیضاتی که اینا انجام دادن، ما و شما شاهد هستیم که هر روز سطح اعتراضات، سطح جبهات، سطح نامنی ها، عملاتی که این جبهات دارن، حتی جبهاتی که تا چندی پیش یک پشت نخون نداشتن، حالا بخشای از ولسوالی ها را گرفتن، مثلا یک ولسوالی را سقوط دادن برای یک ست یا دو ست یا بیشتر، ولی او را دنیا قبول کرد که ولسوالی سقوط کرد. چیزی که طالبا هستن دیگه طالبا و آمیا و لابیانشان قبول نداشتن. و این آف اینا از کنون که بیشتر ادام پر دینا امنیتیسته و من اطمینان میدم که اینا با می دوربینا فقط میخند از لحاظ امنیتی، اما افراد و اشخاصی که علیه از اینا میخواه فعالیت امنیتی بکنه، مثلا میگن بمبگذاری یا حمله بکنم پست امنیتی طالبان یا با افراد اشخاص طالبان که در گشت و گذار هستن، ما و شما رضا گزارشات میتونیم، اگه 50% اینا واقعیت داشته باشه، از بود سیاسی طالبان روز به روز دارن بیشتر خطرپذیر میشن. چنانچه در سال ما خود شاهد بودیم در سال 2001 که طالبان سقوط کردن تا 2002 2003 تقریبا اثری از طالبان نبود. از 2003 و 2004 کم کم طالبان پیدا شدن و سال به سال زیاد شدن. وضعیت کوکن در افغانستان، تبعیضات گسترده، فقر، بدبختی، حتی فقر، به گفتیم ناپلین بزرگترین خطر به یک حکومت میتونه فقر باشه، میتونه لشکر فقر باشه. شما باور بکنین که فعلا، گرچه شما گفتیم این سوال مجددا مطرح میکنیم که وضعیت از لحاظ فقر در سطحی است که عرض کنم که یک نفر با مثلا با $1,000,000 و چند میل سلا بره به یک کوی، به قله کوی بلاشه و به جوانان افغانستان، به جوانان هرات، به جوانان فلان ولایت اینا پیام بده که بفرمایم ماهانه مثلا به شما $200 یا $300 ما میدیم، بیایم که صف ما بیایم، شاید جوانا صف بکشن از فقر. طالبا متوجه به هیچ چیزی نیستن. طالبا عرض کنم که درسته که الگ رئیس زراعت هم ملا شده، آخوند شده، رئیس اتامه هم تا بریم تا وزارت، متوجه هستی خود از یک جفای بزرگ به مردم افغانستان که یک آخوند آمده وزیر تحصیلات عالی شده، یک آخوند آمده وزیر خارجه شده، یک آخوند آمده وزیر داخله شده، آخوند بره به شئون اسلامی، بره به حج و اوقاف، آخوند به این کار چی کاره؟
2: درست. اگر از بس دور نریم، پس به باور شما ریشه های فقر به حد در جامعه عمیق و پهن شده که حتی این کمره‌های امنیتی از بود امنیتش هم اگر ببینیم توانایی تامین امنیت را نداره و جلو او فرد که شکمش گرسنه است و به خاطر نفقه فرزندانش آماده هر کاری است جلو را گرفتن میتونه، ولی در یک شرایط که مشکلات اقتصادی بسیار وسیع است ما شنیدیم که در کابل بسیاری از باشنده ها مجبور شدن که ازینه نصب دوربین ها را به گونه شخصی خودشان بپردازن. من نمیدونم که در هرات آیا این دوربین ها به ازینه مردم خریداری شده یا خود طالبان بودجهش تامین کردن.
3: من تا جایی که به یک گزارش موثقی که یک کلان یک از قریجات ولشولی انجیل ایراد تلفنی برم گفت، گفته به قریه روستا، روستایی که 10 کیلومتر از شهر دورتره، یعنی به جز شهر نیسته، او به ما گفت که اینا به ما گفتن که شما باید به سر کوچه ها شما و در مسجد شما و کجا و کجا دوربین مخفی گذاشته شده و این پول باید شما جمع کنیم. شما باور کنین که او گفت بزرگ از ما مردم فقیری که امسال حاصلات زراعتی ما خوب نیسته، وضعیت ما بسیار خرابه، بچه ها ما به مسیر ایران با مشکلات های بدبختی مواجه شده دگه و دگه، گفت ما می پول جمع کردیم چون زور تفنگ بود، می پول جمع کردیم، ولی گفت ما به شما اطمینان میدیم، ما آدم قسم خورد، به خدا قسم خورد که از اون پول ما دوزی شده، یک دوربینای چینایی بدل اینجی بیاوردن نصب کردن، نه به ما کسی حساب کتاب داده، بعضی از دوربینام خراب شد، حالا باز ما میگم اینا خود شما خراب کردین. اینا متاسفانه تمام این پروژه‌ای که اینا مطرح میکنن در صدر پروژه منافع از ایناست، مثل پولای ذخیره دوران جمهوریت که به اینا میراث مون در از شاروالی ها شروع تا سایر ادارات تا وزارت خونه ها، پولایی که جمهوریت از خود ضعف داشت و نتونست که اونا رو به اصطلاح مصرف بکنه و پروژه سازی بکنه و ساخت ساز بکنه به افغانستان، به اینا مون تمام اون پروژه ها یا مستقیما به اعضای فامیل از اینا داده میشه به شمول این پروژه دوربینا.
2: پس معلومش آقای غیور که مردم علاقه برای همکاری امنیتی با طالب هم ندارن، طالب می به زور پول رو میگیره به خاطر پروژه و برنامه‌های شخصی خودش و مردم هم که با فقر دست و پنجه نرم میکنه و احساساتی و عقده‌ای هم میشن در مقابل طالب.
3: من به شما با اطمینان میگم متاسفانه که کسانی که ببینیم قرد افغانستان، کسانی که به هر دلیلی به افغانستان به قدرت رسیده از مجاری غیر قانونی، یعنی بدون انتخابات، بدون اراده مردم، با زور تفنگ، با کودتا، با جنگ و خونین و دگه و دگه به قدرت رسیدن، اینا چنان غرق دریای به اصطلاح غرور قدرت هستن که نمیتونن واقعیت‌های جامعه رو ببینن، به چوکی‌ها تکیه دادن، اینو نمیبینن که به جامعه چی میگذره، مردم چی میگن. من یلا گرچه برنامه شما مشخص در رابطه با این دوربین مخفی‌ها و این کنترل و نظارت بر گشت و گذار مردم و جامعه است، این بحث سیاسی خاصی نیست، ما با اطمینان به شما میگم که طالبان در شرایط عینی و زینی بسیار بدی، البته طالبان میگم، قرار دارن و این ناشی از شرایط سخت و بدی است که مردم افغانستان، وقتی مردم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ روحی، از لحاظ غیره و غیره، مثلا تحصیل که شما نیمی از جامعه را تحصیل محروم کردین، او نیمه دیگه هم که به تحصیل میره بریم شما ببینین نظارت کنیم، هموطنای کنجا هستن و اساتید اینا میفهمن که حداقل 30-40% نصاب درسی و عرض کنم که مسائلی که مربوط به تحصیلات مدرن و اینا میشه امروز کاهش یافته، یعنی کیفیت تحصیل پسران هم کاهش یافته، به لحاظ اینا به تمام عرصه های مادی و معنوی جامعه اینا لطمه وارد کردن و به این شکل اینا نمیتونن با این دوربین، حتی اگر اینا به اتاق خواب مردم هم دوربین بگذارن و در سیاست کلی داخلی خود تغییرات نیارن و مردم نقش ندن، مردم به نام این قوم و آن قوم و مثلا به نام پنچیری و به نام شیعه و به نام این و آن تغییر نکنن، توهین نکنن، مثلا میرن از یک شهرک که 40 سال پیش یا 30 سال پیش شهرک مردم خریدن قباله دارن، او رو میرن امارتی اعلان میکنن، ولی یک شهرک در یک قصب شده بزرگ قباله توزیع میکنن.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: sarmaşmaba xəbərini saat xoşuma deyit. در خبر فورین که طالبان میگویند که دادگاه عالی این گروه بعد از دستور مستقیم بطلا خونزاده رهبر این گروه حکم مصادره زمین های منطقه انگورباغ را صادر کرده. باشندگان محل تاکید میکنند که پیش از این دفتر هبتلا به آنان اطمینان داده بود که کس مشکل برایشان ایجاد نمیکند، اما اکنون نهادهای طالبان به دادخواهی آنها هیچ پاسخ نمیدهند. باشندگان منطقه انگورباغ جلال آباد میگویند که در سه روز گذشته شمار از افراد طالبان با پشتیبانی تانک ها بر خانه های مردم هجوم برده و دست کم 39 خانواده را از منازلشان بیرون کردند. خانواده هایی که به گفته ساکنان محل شب گذشته را کنار جاده و زیر باران سپری کردند و اکنون خواستار رسیدگی فوری به وضعیتشان هستند.
1: وسی په افراخ څخه په سړک سره خطا کړی یو پرووونه ته په پونه تا چې ورو بچو سره په دې سړک راځي یو قرار وريږي په دې شپه کې چیرته لاړ شو خیر دې تاسو نه موږ دا حکومت دا غواړو چې خیر راشي هغه ته بدلون ورکړي موږ ته جدي خپل ځای راکړي خپل زندگی موږ ته جوړ کړي سب په چیرته لاړ شو په دې شپه کې او په دې ژمي کې به چیرته لاړ شو خیر دا کوچی ته بل هغه چې موږ خپل ورکې لرو خپل وقایع لرو
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. طالبان به ده‌ها صاحب آپارتمان در شهرک عرب‌ها در منطقه قصبه شهر کابل دستور تخلیه داده. به گفته منابع این دستور پس از آن صادر شده است که ساکنان این آپارتمان‌ها نتوانستند اقساط ماهانه خود را به موقع پرداخت کنند. مردم میگویند که به دلیل بیکاری و فقر قادر به پرداخت اقساط نیستند. آنان میخواهند که طالبان مدت پرداخت را تمدید کند، اما طالبان به خواستای آنها اعتنایی نکردند. دفتر امان کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل میگوید که با نزدیک شدن زمستان هزاران خانواده بازگشته از ایران و پاکستان در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. اوچا در اکس نوشته است که این خانواده ها به سرپناه کافی، گرما و کمک های ضروری نیاز جدی دارند. این نهاد سازمان ملل هشدار داده است که کمک ها باید به موقع و پیش از رسیدن زمستان انجام شود. طالبان برای تکمیل پروژه انتقال برق کاسا 1000 خواستار منابع مالی بیشتر از بانک جهانی شدند. شرکت برشنا میگوید که هیئت طالبان در نشست بشکک بر رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی این پروژه تاکید کرده است. بانک جهانی وعده داده است که امکان تأمین بودجه اضافی را بررسی کند. قرار است بخش افغانستان این پروژه تا پایان سال 1406 تکمیل شود. کنفرانس بین المللی یک روزه با هدف بررسی وضعیت مبارزه با تروریسم در پاکستان با اشتراک مقام های ارشد دین کشور و مهمانان بین المللی در اسلام آباد آغاز شد. در این نشست مقام های پاکستانی به شمول وزیر اطلاعات تحریک طالبان پاکستان یا TTP را متهم کردند که از خاک افغانستان برای سازماندهی عملات استفاده می کنند. طالبان همواره این ادعا را رد کرده و گفته است که به کس اجازه تهدید را نمی دهند. جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل است. جواد، از اهداف این نشست و اجندای اصلی این نشست بیشتر بگو لطفا.
2: برام میدونیم که پاکستان با چالش تروریسم دست و پنجه نرم میکنه و باور پاکستان این است که در به وجود آوردن این چالش نقش طالبان، چه طالبان افغان و چه طالبان پاکستانی، خیلی زیاد هستش. همایشی که امروز در اسلام آباد برگزار شد هم در واقع برای بررسی همین چالش بوده. خب یک همایش بین‌المللی بوده و تحت عنوان چشم‌انداز مبارزه با تروریسم در پاکستان برگزار شده. این نشست بر تهدیدهای ناشی از تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های شبه نظامی متمرکز هستش و همایش ابتکار عمل مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد هستش که یک اندیشکده پاکستانی است که در ارتباط با مطالعات راهبردی و امنیتی فعالیت میکنه، تحقیقات انجام میده و نیز ارزیابی و توصیه های خودش را به دولت نیز ارائه میده. خب گذشته از کارشناسان، سفیران سابق و مقامات عالی رتبه پاکستانی در این همایش بین‌المللی، کارشناسان خارجی نیز حضور پیدا کردند. کنفرانس هم همونطور گفتم یک روز است.
0: درست. خب مقامات پاکستانی از جمله وزیران پاکستانی هم در این نشست گفتم میشه که حضور داشتند. چی گفتند در این کنفرانس و حضور از اینا چقدر اهمیت داشتند؟
2: برام اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به همراه محسن نقوی وزیر کشور از جمله سخنرانان اصلی این کنفرانس بودند. عطاءالله تارر وزیر اطلاع رسانی پاکستان در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه گفت که گروه تحریک طالبان پاکستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 میلادی از خاک افغانستان برای عضوگیری، آموزش و برنامه‌ریزی حملات تروریستی در داخل پاکستان سوء استفاده کرده. در سخنرانی خود آقای اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به سه سفر خود به افغانستان اشاره کرد و دیدارهایی که اونجا با مقامات ارشد طالبان داشته اشاره کرد. گفته که با ملا حسن آخوند دیدار کرده، با عبدالسلام حنفی و امیرخان متقی، و به همه آنها گفته که فقط یک خواسته از طالبان یا از افغانستان داریم و آن این است که نذارن این گروه های تروریستی از خاک آن کشور برای حمله به پاکستان استفاده کنند، که به گفته او طالبان به این موضوع توجهی نکردند.
0: جواد مدانی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا پاکستان، دسترسی به انترنت در بخشای از این ایالت به شدت مختل شده. نهاد نظارتی نت بلاکس این اختلال را تایید کرده. روزنامه دان پاکستان نیز گزارش داده است که خدمات انترنت و شبکه های مخابراتی در بخشای از پشاور و چند شهر دیگر مختل شده. با این حال قطع انترنت در سراسر این ایالت گزارش نشده است. پابلوی 14 هم در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد که پزشکان توده کوچک در ریه او شناسایی کردند و بزودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. سخنگوی واتیکان گفته این عمل در روزهای آینده در بیمارستان در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته به سری خواهد شد. در حمله هوایی روز شنبه به معدن طلا در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری وکلای اضطراری نیروی هوایی مصر را مسئول دانسته، اما رویترز میگوید که این ادعا تایید نشده است. روز جمعه نیز حمله تیاره بی سرنشین به اردوگاه بیجا شدگان در ایالت نیل آبی سودان 31 کشته بر جا گذاشته است. آتش‌سوزی گسترده در بازار تاریخی آنفان روژ در مرکز پاریس این بنای قدیمی را به طور کامل ویران کرده. تصاویر خبرگزاری فرانسه شعله های بلند آتش و دود غلیظ را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش‌سوزی که بامداد امروز رخ داد مهار شده، اما بازار به شدت آسیب دیده و بخشای از سازه فلزی آن فرو ریخته. علت این آتش‌سوزی هنوز روشن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که روسیه و اوکراین با توقف حمله به تاسیسات انرژی یکدیگر موافقت کردند. زلنسکی میگوید در جریان این توافق نبوده، اما از آن استقبال میکنه. حملات مکرر دو کشور به تاسیسات انرژی فشار را بر بازار سوخت بیشتر کرده. زلمه یاشنا با جزئیات بیشتر.
3: جنگ روسیه و اوکراین در کنار نبردهای زمینی، حملات پی هم به تاسیسات انرژی نیز افزایش یافته. در چند ماه گذشته چندین نیروگاه، شبکه های برق و تأسیسات نفت و گاز در روسیه و اوکراین هدف قرار گرفتند، روندی که بر بازار سوخت تأثیر گذاشته. اکنون رئیس جمهوری امریکا میگوید مسکو و کیف برای توقف حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر توافق کردند.
4: از همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار می شود. هر دو طرف با این توافق موافقت کردند. آن را نقض نکنید.
3: جزئیات این توافق هنوز روشن نیست. کیف استقبال کرده، اما مشروط به پابندی روسیه و روشن شدن جزئیات این توافق.
5: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال می کنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تعداد انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
3: اما خوشبینی ها به این توافق دیری نپایید و به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین ساعتی پس از اعلام ترامپ روسیه به نیروگاه خارکیف حمله کرد. زلنسکی مدعی شده که روسیه توافق را نقض کرده و نیروگاه حرارتی شماره 5 این شهر را هدف قرار داده. در حالی که بحث ها در مورد توافق جدید بالا گرفته، مسکو تا زمان تهیه این گزارش هیچ واکنشی نداشته. در کنار اینها، اختلاف میان واشنگتن و کیف بر سر حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه نیز افزایش یافته. ترامپ این حملات را عامل افزایش قیمت دیزل در امریکا می داند. به همین دلیل به گونه موقت برخی محدودیت ها بر صادرات دیزل روسیه را کاهش داده. اما کیف انتقاد کرده و گفته که این توافق به مسکو اجازه می دهد تا منابع مالی جدیدی برای تأمین تجهیزات نظامی جهت ادامه جنگ فراهم کند. حالا باید دید این دو توافق می توانند به کاهش تنش‌ها، ثبات بازار سوخت و هموار شدن راه صلح کمک کنند یا خیر. زلمه آشنا.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسی که در شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت داخله اتریش می گوید این کشور برای اخراج بیشتر شهروندان افغانستان آماده می شود. به گفته این وزارت در 6 ماه نخست سال 2026 حدود 170 شهروند افغانستان از اتریش اخراج شدند. گرهارد کارنر وزیر داخله اتریش گفته است روند اخراج شهروندان افغانستان ادامه خواهد یافت و اخراج های بیشتری به افغانستان در حال آماده سازی است. وزارت داخله اتریش گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 اخراج مستقیم افراد به افغانستان به دلیل نبود کانال‌های ارتباطی ممکن نبود. به گفته این وزارت طی 2 سال گذشته کانال‌های گفتگو در سطح فنی و عملیاتی با طرف افغان دوباره ایجاد شده و در ادامه نشست‌های در کابل و ویانا برگزار شده است.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ورود نماینده افغانستان به فهرست رسمی فیفا جلیل احمد جامی داور بین المللی سال 2026 شد. جنگ، تحریم و محدودیت های پروازی، سفرهای دشوار و جدال های دور از خانه نماینده های ایران در آسیا. و الکساندر زورف در آستانه صدر ردبندی جهان، تنیس باز آلمانی و یک هشتم نهایی تنیس مسترز شانگهای صعود کرد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. جلیل احمد جامی در فهرست داوران بین المللی فوتبال سال 2026 قرار گرفت. جامی سالها در فوتبال افغانستان به خصوص ولایت هرات حضور داشته و دوره های آموزش داوری را زیر نظر IFC و فیفا پشت سر گذاشته است. حضور جلیل احمد جامی در فهرست داوران فیفا این نوید را با وجود آورده که در آینده در سطوح مختلف رقابت های قاره‌ای و جهانی داوری افغانستان نماینده داشته باشد. فاطمه جامی با مدال طلای رقابت های انتخابی تکواندوی ایالت بادن وورتمبرگ آلمان دست یافت. جامی با دو پیروزی پیاپی مقتدرانه برابر حریف آلمانیش با اقتدار بر سکوی اول ایستاد و ضمن کسب مدال طلا جام قهرمانی را هم تصاحب کرد. این رقابت ها در شهر آلم برگزار شد. فاطمه جامی تاکنون 8 مدال بین المللی در رقابت های آزاد کسب کرده است. دو مدال طلا در رقابت‌های آزاد فجیره و بیروت، یک مدال نقره در رقابت‌های آزاد ترکیه و مدال برنز جام کیم اون یونگ در کره جنوبی مهمترین مدال‌های این دختر تکواندوکار افغانستان است. اعضای تیم‌های پاراتکواندو و پارا پاورلیفتینگ افغانستان برای شرکت در بازی‌های پرآسیایی ناگویا تمریناتشان را در توکیو آغاز کردند. دو ورزشکار در رشته پاراتکواندو و دو ورزشکار در رشته پارا پاورلیفتینگ و نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. این 4 ورزشکار یک هفته پیش از آغاز بازی‌ها به توکیو سفر کردند تا با برگزاری اردوی تمرینی آمادگی بیشتری برای رقابت‌ها کسب کنند. خادم الدین اللایار، دبیر کل کمیته پارالمپیک افغانستان، گفته است که این 4 ورزشکار همه روز تمرینات خود را در توکیو ادامه می‌دهند. افغانستان با 5 ورزشکار در سرشته ورزشی در بازی‌های پاراسیایی ناگویا شرکت خواهد کرد. الیاس عمرخیل، عضو تیم ملی بزکشی افغانستان، در آستانه آغاز فصل 8 لیگ برتر بزکشی کشور مصدوم شد. این چاپنداز ولایت قندوز در جریان رقابت‌های محلی بزکشی در این ولایت آسیب دید و استخوان دست چپش با شکستگی روبرو شد. بدین ترتیب با نزدیک شدن زمان آغاز لیگ احتمال غیبت این چاپنداز در فصل 8 وجود دارد. فصل جدید لیگ برتر بزکشی افغانستان قرار است 15 قوس در میدان بزکشی یک توت کابل آغاز شود. تصاویری را هم که مشاهده می کنید لحظه مصدومیت الیاس عمرخیل است. جنگ و محدودیت های پروازی سفر نمایندگان فوتبال ایران در رقابت های باشگاهی آسیا را دشوار کرده است. استقلال با هواپیمای تشریفاتی دولت ایران به دوحه رفت و تراکتور پس از سفری طولانی به عمان رسید. گلگهر هم که چهارشنبه در مسقط با المحرق بحرین بازی دارد، به دلیل صادر نشدن ویزای بحرین و محدودیت های پروازی پس از سفری 24 ساعته به عمان رسید. بیشتر در گزارشی از همکارم رهاپور بخش.
1: ما نمیفهمیم چه وضعی، چه وضع فوتبالی ما بدبخت شده، ما نمیدونیم چیکار کنیم با بچه ها.
2: رقابت های آسیایی و اولین ماموریت رسیدن نمایندگان ایران به ورزشگاه. در فوتبال تحت مدیریت مهدی تاج، رسیدن تیم‌ها به محل برگزاری مسابقه به یک دستاورد تبدیل شده. از تبریز تا مسقط برای میزبانی تراکتور از شمال قطر.
1: الانم ساعت 2 بعد از ظهر، تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. 3 ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی سگ و 2 تا سگ افتاده بودن دنبال متیشیری اینا، دنبال بچه‌های تیممون.
2: شاگردان جواد نکونام برای رسیدن به محل برگزاری دیدار خانگیشان مجبور به عبور از شهرهای مختلف با هر وسیله ممکن بودند، از اتوبوس گرفته تا هواپیما. سفری که انجامش بیشتر از رسیدن به دروازه حریف تاکتیک های گوناگون میخواست.
3: مسافت های زیادی رو باید پی بکنیم با وضعیت الان هم که دیگه پرواز مستقیم عملا نیست، یه بخشی رو باید پیاده بریم، یه بخشی رو باید با سواری بریم، یه بخشی اتوبوس و یه بخشیش هم پرواز.
2: گلگهر برای بازی با المحرق بحرین باید راهی عمان شود. بحرین ویزای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا را صادر نکرد تا کشور ثالث محل برگزاری این دیدار آسیایی سیرجانی ها باشد. شاگردان مهدی رحمتی برای سفری که از سیرجان تا منامه فقط 1.5 ساعت پرواز می‌خواست، ناچار شدن از تهران، نجف، بغداد بگذرند تا در عمان با یک تیم بحرینی مسابقه بدهند. اما استقلال دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا با استفاده از امکانات حکومتی سفر راحت تری داشت. ابتدا درخواست پرواز مستقیم به دوحه رد شد تا اینکه روز سفر هواپیمای تشریفات ریاست جمهوری به کمک استقلال آمد. به گزارش فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، استقلال با استفاده از

0: اما ثبت افتخارات خیالی مهدی تاج فقط در تالار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی انجام می شود.
1: فرایبورگ در آخرین دیدار هفته پنجم بوندسلیگای آلمان در خانه 2 بر 1 شالکه را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. نیمه اول این دیدار با تساوی 1-1 به پایان رسید. دقیقه 85 هم کایسوکا گوتو گل پیروزی بخش تیمش را وارد دروازه حریف کرد. با این پیروزی فرایبورگ 13 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر از دورتموند در صدر قرار گرفت. شالکه هم با قبول 4 شکست فصل 5 امتیازی باقی ماند و در جدول 13 است.

0: در دنیای تنیس الکساندر زورف با صعود به یک هشتم نهایی رقابت‌های مسترز شانگهای در آستانه صدر رده‌بندی تنیس مردان جهان قرار گرفت. زورف 29 ساله در بازی جذاب کوینتین هالیس فرانسوی را 2-1 از پیش رو برداشت. او ست نخست را 6-4 برد، ست دوم را 7-6 باخت و ست سوم را 6-3 از آن خود کرد. زورف در دوره بعد با الکساندر بوبلیک قزاق مسابقه خواهد داد. تنیس‌باز آلمانی که در جدول رده‌بندی جهان در رتبه دوم قرار دارد با کنارگیری یانیک سینر از ادامه فصل 2026 فرصت دارد به صدر رده‌بندی برسد. در دیگر بازی آرتور ژئا تنیس‌باز جوان فرانسوی با غلبه بر بن شلتون نفر چهارم جهان شگفتی ساز شد. تنیس‌باز 21 ساله هر دو ست را 7-6 به سود خود به پایان برد و به جمع 16 نفر پایانی رسید. او در دوره بعد با یاکوب منسیک از جمهوری چک روبرو می شود. الکس دومینور تنیسور استرالیایی هم با پیروزی 2-0 مقابل ریس ساکاموتو حریف ژاپنی‌اش به دور چهارم صعود کرد. دومینور در دو ست با نتیجه 7-6 و 6-4 به برتری رسید. او در دور بعد با کارن خاچانوف روس مسابقه می شود. دالاس ماوریکس در دیداری پیش فصل از رقابت‌های NBA در ماکائو مقابل هیستون راکتس به پیروزی رسید. این برد نخستین پیروزی پیش فصل ماوریکس به شمار می‌رود و نتیجه رقابت‌های دو تیم را برابر کرد. کایری وینگ پس از بیش از 500 روز دوری به دلیل پارگی ربات صلیبی زانو در این مسابقه به میدان رفت. این ستاره با ثبت 17 امتیاز و 3 پاس گل عمل کرده درخشانی در بازگشت داشت و بهترین بازیکن تیمش بود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: تاسو غږ زه ورته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی

0: او نظرونه د دې ټلګرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلور سلویخت و سواب وابیا یو سلو یوولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنل بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید
2: یک دقیقه خبر
3: نخست وزیر پاکستان بار دیگر از طالبان خواست که جلو فعالیت عناصر تروریستی را بگیرند. شهباز شریف روز یکشنبه 19 میزان در نشست کابینه پاکستان گفت اسلام آباد بارها این درخواست را با طالبان در میان گذاشته اما آنها هنوز درک نمی کنند. آقای شریف هنگام صحبت درباره ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان گفت شهروندان عادی، نیروهای پلیس و امنیتی، کودکان و مادران در این مناطق کشته می شوند. او این وضعیت را دلخراش خواند. تنش میان طالبان و پاکستان بر سر فعالیت گروه‌های مسلح به ویژه تحریک طالبان پاکستان در یک سال اخیر پی هم افزایش یافته است. اسلام آباد طالبان را متهم می‌کند که به اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه داده و اجازه داده است از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات در پاکستان استفاده کنند. طالبان اما این اتهام را رد می‌کنند.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال

0: نه مونږه دا حکومت دا هغه غواړو چې خیر راشي هغې ته بدلون ورکوي مونږ ته چې دی خپل ځای راکوي خپله زندګي جوړه کړي درته جوړه کوي څه به وکړو چېرته لاړ شو په دې شپه کې او په دې ژمي کې به چېرته لاړ شو
1: دومین روز اعتراض ننګرهار مادر معترض میگوید به زندگی خود و فرزندانش پایان میدهد. ده ها خانواده در ننګرهار از خانه هایشان در خیابان ها آواره شدند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها حمله رئیس استخبارات طالبان به مخالفان عبدالحق وسیق از آمادگی برای دفع تهدیدها خبر داد. تنش در مرز بحران در بازار $2.3 میلیارد تاوان مردم افغانستان بهای بسته ماندن مرز با پاکستان را می دهند. وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، مکاتب پشاور بسته، انترنت مختل و راه ها مسدود شدند. و در خبرهای ورزشی امروز تناقض در ادعای اداره ورزش طالبان درباره ماراتون کلمبو، دونده افغان به جای مدال نقره در جایگاه 24 ایستاد. در افسانه فرارسیدن فصل سرما باشندگان منطقه انگورباغ جلال‌آباد میگویند که طالبان در 3 روز گذشته حدود 39 خانواده را از خانه هایشان بیرون کردند. با گفته ساکنان شماری از این خانواده ها شب را در کنار جاده و زیر باران سپری کردند و اکنون خواستار بررسی دوباره پرونده های مالکیت خود هستند. باشندگان میگن برای خانه ها و زمین هایشان اسناد مالکیت دارند و تخلیه اجباری را ناعادلانه میدانند. در مقابل معاون دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که زمین مورد مناقشه غصب شده است و تخلیه آن بر اساس حکم قضایی صورت گرفته است. پرونده انگورباغ تنها مورد گزارش شده است، تخلیه اجباری نیست. در شرک امید سبز کابل شماری از باشندگان نیز با دستور تخلیه با آزار و اذیت روبرو شدند. در شهرک نوآباد غزنی هم گزارش های از مهلت دادن به خانواده ها برای ترک خانه هایشان منتشر شده است. اسما سرگن گزارش می دهد.
2: اینجا یکی از کوچه های منطقه انگورباغ جلال آباد است. در آستانه فرارسیدن سرما، خانواده هایی که به گفته باشندگان محل از خانه های خود بیرون رانده شدند، خواستار رسیدگی به پرونده هایشان هستند. باشندگان محل میگویند طالبان در 3 روز گذشته دست کم 39 خانواده را از خانه هایشان بیرون کرده و دروازه شمار از خانه ها را قفل زدند.
0: خیر دې تاسو نه مونږ دا حکومت دا هغه غواړو چې خیر راشي هغې ته بدلون ورکوي مونږ ته چې دی خپل ځای راکوي خپله زندګي جوړه کړي درته جوړه کوي څه به وکړو چېرته لاړ شو په دې شپه کې او په دې ژمي کې به چېرته لاړ شو خیر دی کوچي ته بل هغه مونږ خپل ورکې لرو خپل وقای لرو مونږ دسره ظلم کوي قوالی لرو.
2: ریشه این رویداد به گفته ساکنان محل به اختلاف بر سر ملکیت زمین های این منطقه برمیگردد.
3: ورور دغه اسناد چې مونږ لاس کې لرو، دغه اسناد مونږ ته دولت را کړی، ښاروالي را کړی دی، په هغه وخت کې مونږ ته ښاروالي را کړی، په نقشه را کړی دی او زمونږ پیسې په دغه ښاروالي اکاونټ کې جمع شوي دي او ښاروال صاحب نه او والي صاحب نه هیله کوو چې ورور دغه عذاب نه مونږ خلاص کړي. یو کوچي مونږ باندې دعوه کړی دی او 50 کال مونږ پکې ضرورت لرو او والي صاحب نه هم دا غوښتنه ده په دې چې دا شی په 2 کسانو باندې خرڅ کړی دی.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا خیرالله فرد مدعی مالکیت این زمین ها از بستگان مولوی شهاب الدین رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره طالبان است. به گفته این منابع طالبان به باشندگان محل هشدار دادند که از مقام های طالبان در رسانه ها نام نبرند. باشندگان محل همچنین میگویند شماره از نیروهای طالبان هنوز بر بام برخی از خانه ها حضور دارند و تلاش میکنند خانواده ها را با زور از آنجا بیرون کنند. دادگاه عالی طالبان اما میگوید درباره زمین‌های انگورباغ پیش از این تصمیم گرفته شده است. معاون سخنگوی این دادگاه میگوید که به دستور رهبر طالبان این پرونده به گونه مستقل بررسی شده است.
4: استری محکمه نگدی و میاشت یاد قضیه پر هرخیز دول باندې وسړه ده. د څلنی پایله دا و چې د قضیه په اړه د تیری امارت او د تیری کابل اداري د دورو د محکمو د پریکړو او اسناد لارځونی ورسته هم د ځمکې د غصب موضوع تاییدیږي او هغه اشخاص چې په ګټه قضایي پریکړه سوي د ځمکې د تسلیمي حق لري. له همدې امله سترې محکمې د قضایي پریکړې د تطبیق امر صادر کړ څو د ځمکې له غصبانه تصرف څخه د حق خاوندانو ته د هغوی حق وسپارل سي.
2: خانواده های انگورباغ با در دست داشتن اسناد مالکیت زمین های مورد منازعه خواهان بررسی بی‌طرفانه پرونده هایشان هستند. کودکان و زنان و مردان 39 خانواده در حالی که روزهای سرد سال نزدیک می شود همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت خانه ها و زمین هایشان شب را در کنار جاده ها به صبح می رسانند. اسما سرگند، لندن.
1: همکارم عبدالحق عمری را از آلمان با خود داریم. خب جزئیات تازه چیست؟ بله؟ بله، تماس ما با همکارم عبدالحق عمری برقرار نمیشه. معذرت میخواییم، بعد می خبرها میپردازیم. طالبان با ده‌ها صاحب آپارتمان در شرک عرب‌ها در منطقه قصبه شهر کابل دستور تخلیه داده است. با گفته منابع این دستور پس از آن صادر شده است که ساکنان این آپارتمان‌ها نتوانستند اقساط ماهانه خود را به موقع پرداخت کنند. مردم میگویند به دلیل بیکاری و فقر قادر به پرداخت اقساط نیستند. آنان میخواهند که طالبان مدت پرداخت را تمدید کند اما طالبان به خواسته های آنان اعتنایی نکرده است. دفتر معاون کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که با نزدیک شدن زمستان هزاران خانواده بازگشته از ایران و پاکستان در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. اوچا در اکس نوشته است که این خانواده ها به سرپناه کافی، گرما و کمک های ضروری نیاز جدی دارد. این نهاد سازمان ملل متحد هشدار میدهد که کمک ها باید به موقع و پیش از سر رسیدن زمستان انجام شود. طالبان برای تکمیل پروژه انتقال برق کاسه 1000 خواستار منابع مالی بیشتر از بانک جهانی شدند. شرکت برشنا میگوید که هیئت طالبان در نشست بشکک بر رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی این پروژه تاکید کرده است. بانک جهانی وعده داده که امکان تامین بودجه اضافی را بررسی کند. قرار است بخش افغانستان این پروژه تا پایان سال 1406 تکمیل شود. عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان در گرد همایی در ولایت میدان وردک اعلام کرد که نیروهای این گروه با قاطعیت از حاکمیت خود پاسداری می کنند و اجازه آسیب رسانیدن به آن را نخواهند داد. وسیق ادعا کرده است که تلاش متجاوزان در مرزها ناکام مانده است و نیروهای طالبان توان مهار هر تهدید را دارند. این مقام امنیتی طالبان در یکی از معدود سخنانی های عمومیش از جوانان خواست در بازسازی سهم بگیرند و در برابر حملات خارجی از نظام دفاع کنند. ماجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که عدم پاسخ به حملات رژیم پاکستان به خاک افغانستان به معنای عقب نشینی نیست. این مقام طالبان مدعی شده است که این گروه در برابر پاکستان خیشتنداری میکند اما گزینه جنگ همچنان روی میز قرار دارد.
5: امی امارت ولی پاکستان تا پا عرض البند جواب نورکی گوره گرونه ده پاکستان اصل هدف داده ده ده خارجان و یو پروژه ده چه افغانان بیام جگری تراکاری یعنی عملا پا جنگ که ورسرش کلسی ده ده ده پاره چه ده پرمختیعی پروژه ده کارونه پا چپ بندی و ده ریجه اصل هدف داده اسلامی امارت حوصله کهی صبر کهی زغم کهی جنگ خوزموش پلاس که ده یاغه پا اصلاغه و روستای اپشن یا غراوی دی اقا خوب خام اخای امارت کهی.
1: همکارم نظیف حق پال در این مورد اینجا در استودیو با من هست. خب نظیف افاره شنیدیم. اظهارات اخیر طالبان در اوج تنش با پاکستان چه پیامی داره و آیا طالبان واقعا توان مقابله با پاکستان دارند؟
6: خب اظهارات وسیق اگر توجه کنیم با نکاتی که در اظهارات خود اشاره میکنه در مورد تعهد جدیشان به حفظ نظام اسلامی و همچنان مبارزه یا مقابله با دشمنا صحبت میکنه و میگه از تهدید جدی در یک بخش از صحبتهای خود یادآور میشه و میگه که هر نوع تجاوز بیگانه ها را بر سرحدات افغانستان و به خاک افغانستان جوابش خواهد داد و به ویژه در قسمت از اینکه خوب میگه که مفسدین و کفار میگه در صدد عزیز که با نظام اسلامی دشمنی دارن و میگه ما پاسخشان خواهد دادیم. این اظهارات که رئیس استخبارات یک گروه یا دقل فیلن که حاکمیت افغانستان به دستشان است، این جدی اظهارات جدی و معلوم می شود اظهارات جدی است و معلوم می شود که نگرانی ها وجود داره از بابت از این. خب ما می فهمیم طالبا در این زمان که با پاکستان در تنش است، از سوی دیگه همچنان وقتی از مفسدین میگه بیشتر اشارش به مخالفای طالبا است که مخالفای طالبا همچنان در بخشای افغانستان تانستن که در این چند وقت بعد از حملات را علیه طالبا انجام بودن و حتی گمان زنی ها وجود داره که از طرف پاکستان حمایت می شود و در این زمان ما باز اظهارات موین اطلاعات و فرهنگشان داریم که اونجا به شکل بسیار واضح از پاکستان صحبت می کنه و تنش ها همچنان بین پاکستان و طالبا با توجه به حملات پاکستان، با توجه به این که پاکستان و طالبا در فرمت مسکو در نشست اخیر خود به توافق نرسیدن و اظهارات ذبیح الله مجاهد اگر هم توجه درست کنیم که امروز داشت، معلوم می شود که این صحبت ها
1: یا این اظهارات ناشی از نگرانی مقامات طالبان است، یعنی تهدید واقعا جدی است که اینا را نگران کرده؟
6: خب وقتی رئیس استخباراتشان از مفسدین و از کفار صحبت میکنه، ما میفهمیم که کفار هدفشان کی است. از یک طرف خب با پاکستانی ها اینا در جنگ هستن، اما از طرف دیگه خب غرب هم اینا را به رسمیت نشناخته و مسکو اینا را به رسمیت شناخته، معلوم میشود که تهدید ممکن بالاتر باشه که میگه که مبارزه با هر نوع تهدید را انجام میتن و به ویژه از جوانا میخواه که میگه در این قسمت باید با امارت اسلامی شانه بتن و باید از نظام اسلامی طالبا حفاظت شود. اما سوی دیگر اگر دقیقا اشارش تنها با پاکستان باشه که فعلا طالبا با پاکستان در تنش مرزی و نظامی قرار داره، پاکستان یک کشور اسلامی است، یک کشور کفری نیست، دومی بله کشور اسلامی جهان است. پس معلوم می شود که از یک تهدید فراتر از پاکستان رئیس استخبارات صحبت میکنه.
1: بله بسیار تشکر از خودت نظیف اقبال، همکارم اینجا در لندن. با همکارم عبدالحق عمری هم وصل شده و جزئیات تازه از زنگرها را میشنویم. عبدالحق،
7: تقریبا د درې ورځو راهیسې په جلال آباد ښار اړوند څلورم یوځي انګورباغ سیمه کې تقریبا څلوېښت شاوخوا کورنۍ طالبانو له خپلو کورونو څخه وویستل او دوی دا درېیمه ورځ ده چې دوی په سړکونو باندې پراته دي او شپه یې هم په یوه خیمه کې د باران لاندې تیریږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د یخنۍ موسم هم را روان دی او دوی د اوس په سړکونو باندې بې سرنوشته پراته دي. دوی دا کوي چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې په انګورباغ سیمه کې دوی د ښاروالۍ څخه په قانوني ډول باندې دغه ځمکې اخیستې دي او په دغه ځمکه باندې بیا کورونه آباد کړي دي. اوس طالبانو د کسنګه چې نن د طالبانو سترې محکمې ویان مرستیال وویل چې تقریبا اووه میاشتې په دغه برخه کې څېړنې شوي دي او هغه نه وروسته د دوی محاکمو دا اعلان کړی دی چې باید دغه کورونو زمکه چې دا هغه چا چې ادا کړې ده باید هغه ته وسپارل شي. خو د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د سرې میاشتې رئیس شابودین دلاور اړوند یو کس چې ملا خیر الله نومیږي او دی د لوګر اوسیدونکی دی، د دا ادا کړې ده چې دا زمکه د ده ملکیت دی. او دوی یو بله نیوکه دا هم کوي چې د طالبانو په محاکمو کې رشوت چې دی هغه د تیرو حکومتونو په پرتله باندې زیات دی، او په دغسې مسایلو کې مقابل لوري د طالبانو محاکمو ته پیسې ورکړې دي، او دغه د رشوت په بدل کې دوی دغه پریکړه کړې ده او مقابل لوري فیصله کړې ده. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې بیا دې طالبان په دې خپله پریکړه باندې کتنه وکړي او د دوی اسناد باید وارزول شي.
1: حالا مردم با این وضعیت چی میکنن؟ تنها ننگرهار نیست، کابل، غزنی، مناطق دیگه هم؟
7: بله همداسي دی. عموما د طالبانو د بیا واک ته رسېدو سره دوی د تیر حکومت هیڅ اسناد نه مني، نه قواله مني، نه هم فرمانونه مني. نه یوازې دا چې د امید سبز ښارګوټی دی یا په غزنی کې او یا هم په بلخ کې دوی یو ښارګوټی دولتي اعلان کړ، همداسې دوی په ننګرهار کې هم یو ښارګوټی چې د سید اسحاق ګیلاني اړوند و هغه هم دولتي اعلان کړ. همداسې عبدالحکیم شرعي د طالبانو ځینو محاکمو د کوچیانو ځمکې چې په خوست او په لوګر کې وي هغه هم دوی دولتي اعلان کړلې. بله دا چې خلک له دوی څخه دا غواړي چې باید دوی د تیرو حکومتونو اسناد چې دي هغه باید دوی ومني، خو دا ده چې طالبان د تیرو حکومتونو اسناد نه مني او په دې هڅه کې دي تر څو د خلکو کورونه او یا هم د ځمکې دوی واخلي. او دا هم کېږي چې طالبان هڅه کوي چې د خپلو د ډلې غړو ته دغه کورونه او ځمکې چې دي هغوی ته په واک کې ورکړي.
1: بسیار تشکر از خودت عبدالحق و مریم کاران در آلمان، ممنون. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: خیر دی تاسو نه مونږ ده او حکومت ده هغه غواړو چې خیر راشي هغې ته بدلون ورکوي، مونږ ته چې دی خپل ځای راکوي، خپله زندګي نه جوړه کوي، درته جوړه کوي څه به وکړو، چېرته لاړ شو په دې شپه کې
1: دومین روز اعتراض ننگرهار. مادر معترض میگوید به زندگی خود و فرزندانش پایان میدهد. ده ها خانواده در ننگرهار از خانه هایشان در خیابان ها آواره شدند. حمله رئیس استخبارات طالبان به مخالفان عبدالحق وثیق از آمادگی برای دفع تهدیدها خبر داد. تنش در مرز، بحران در بازار، 2,300,000,000 دلار تاوان مردم افغانستان بهای بسته ماندن مرز با پاکستان را می دهند. وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، مکاتب پشاور بسته، اینترنت مختل بر راه ها مسدود شدند. حضور گلالای کریمی دختر افغان تبار در برنامه نمایش مود در پاریس با استقبال گسترده مواجه شده است. گلالای در قندهار به دنیا آمده و پس از سقوط کابل به دست طالبان به فرانسه پناهنده شده است. او دستاورد خود در زمینه مود را نماد از اراده زنان و دختران افغانستان برای پیشرفت می داند. او گفته است که می خواهد نماینده زنان افغانستان در سطح جهان باشد تا صدای محرومیت آنها از حقوق اولیه را به گوش جهانیان برساند. امرا می شیم با خود گلاله کریمی. خب شما چرا مدلین را انتخاب کردین؟
8: سلام و دست و طول و لیدون کوتا. موجلین یا د سینما نړۍ هغه څه دی چې د کوچنوالي څخه زما ورسره مینه وله او زما وروستنی انتخاب دی او ډېر مې خوښېږي.
1: خب شما گفتین که میخواین که صدای زنان افغانستان باشین. از ای تریبیون تا حالا چه کار کردین برای دادخواهی برای زنان؟
8: البته ډېر کارونه موږ کړی دي د افغان ښځو لپاره. لومړی کار دا دی چې موږ له خپل ځان څخه بل کړی دی، له خپل ځان څخه مو شروع کړې ده. یوازې د خبرو له لارې موږ نه دي ویلي چې موږ د افغان ښځو نمایندګي کوو، ولې په عمل کې مو دوی ته ښوولی ده چې موږ د افغان ښځو نمایندګي کولی سو. په زرهاوو کنفرانسونو کې موږ ګډون کړی دی په نړیواله کچه باندې د افغان ښځو لپاره. البته هغه کتابونه چې په نړیواله کچه لوستل کېږي په هغه کې د افغان ښځو وضعیت څرګند سوی دی. دې تر څنګ په عملي باره مو ورته ښوولی دی. ښه مثال یې دا و چې په دې وروستیو کې کوم فعالیتونه چې ما درلودل دا په یو نړیواله کچه باندې وله او په دې کې زما حضور د دې دلیل ولو چې د افغان ښځو غږ چپ نه پاتې کېږي.
1: خو بعضی از زنای افغانستان هم میدانین که درس نمیخوانند، تحصیل نمیکنند، مکاتب بسته است، دانشگاه بسته است، کار نمیتونن بکنن، گشت و گذار نمیتونن. حرفه شما که مدلینگ است، چی کمک بر تغییر وضعیت زنان افغانستان میتونه بکنه؟
8: البته دا یو ذهنی روزنه ده چې په ټولو باندې تاثیر لري. ښه مثال به دې ته راسه، البته په ټول افغانستان کې د کلونو راهیسې د ښځو ستونزې ډېرې زیاتې دي. له کومې ورځې نه چې زه پیدا شوی یم په افغانستان کې، بیا په کښې غټه شوې یمه، همدغه د ښځو ستونزې تر اوسه پورې دوام لري. البته زما فعالیتونه یوازې زما او زما کورنۍ پورې تاثیر ګذاره نه دي، دا په ټوله ټولنې کې بالخصوص په افغانستان کې په نجونو باندې، په ځوانانو باندې ډېر زیات تاثیر لري. د دوی لپاره جرأت دوی ته ورکول کېږي، دوی ته غږ ورکول کېږي، او دوی ته یو پوهه ورکول کېږي چې ښځه هر څه وغواړي کولی شي، یا هر انسان که ښځه اوسي، انجلۍ اوسي، یا هلک اوسي، کولی شي هغه څه چې وغواړي ترلاسه کولی شي. زما دغه فعالیتونه یو دلیل چې ما خپله پیدا کړی دی، دوی ته جرأت ورکولی شي چې په خپلو پښو خپله ودرېږي.
1: درست. خب بر دخترانی که در افغانستان هستن، مثلا فرصت ندارن، اینا چگونه میتونن زندگی خود تغییر بدن؟
8: البته دلته ډېر شیان نورو پکښې، څیزونه نور هم پکښې تاثیر لري. اوس تاسې وګورئ، در پخوا پرتله باندې اوس فعلاً په افغانستان کې زموږ ډېری ځوانان، زموږ نجونې، زموږ هلکان ذهنیت یې ډېر زیات خلاص شوی دی تر پخوا پورې. د جمهوریت وخت موږ راسو، هغه وخت کې به چا هغه د خپلې هغه الفاظ چې دوی غوښتل خپلې ووایي نه سوای کولی چې ووایي، اما اوس کولی شي چې ووایي. هغه نجونې چې اوس په کورونو کې دي، په افغانستان کې دي، لږ فعالیتونه لري یا په کورونو کې د خپلې کورنۍ سره اوسي، دوی اوس په دې باندې پوهېږي چې څه شی د دوی حق ده، او دوی څنګه کولی شي د خپل حق غوښتنه وکړي. دوی فعلاً دغه توانایي پیدا کړې ده چې د خپلې خور سره، خپلې مور سره، خپل ورور سره په دې باندې بحث وکولی شي چې د دوی حق دی، د هغې لپاره مبارزه وکړي. فکر کوم دغه تغیرات په دې وروستیو کې زه خپله وینم، او په خپلو سترګو باندې تاسو هم شاید شاهدان اوسئ، په سوشل میډیا کې د دې تر څنګ هم فعالیتونه چې نجونې

0: شكرا شما خانم جلالای کریمی، مدل افغان در فرانسه. ممنون.
1: خیر مانم.
0: بخش جرفا در این سرویس خبری اختصاص یافته است و پیامدهای بسماندن گذرگاه های افغانستان و پاکستان همکارم خندان دانش جرفای امروز را به شما ارائه می کند.
2: یک سال بسته‌ماندن گذرگاه های مرزی افغانستان و پاکستان تنها تردد موترهای باربری را متوقف نکرده. این بحران مسیر تجارت منطقه‌ای را نیز تغییر داده و هزینه‌های تازه‌ای بر صادر کنندگان، وارد کنندگان و مصرف کنندگان افغان تحمیل کرده است. افغانستان بخشی از واردات خود را از مسیر ایران و آسیای میانه تامین کرده، اما سقوط ترانزیت و افزایش هزینه‌های انتقال کالا نشان می‌دهد که تغییر مسیر تجارت بدون هزینه نبوده است. امروز بررسی میکنیم که در یک سال گذشته چی چیزی تغییر کرده و افغانستان چگونه در این مدت 2.3 میلیارد دلار تاوان کرده است. برآوردها نشان میدهد که پیش از بسته شدن مرزها ارزش تجارت مستقیم افغانستان و پاکستان سالانه به حدود 2.35 میلیارد دلار میرسید. اما در 20 میزان سال گذشته پس از درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان گذرگاه ترخم بسته شد و فعالیت تجارتی در چندین گذرگاه دیگر نیز مختل گردید. بخش از مبادلات از مسیرهای دیگر انجام شده، اما با این حال آمار ترانزیت نشان می‌دهد که اختلال در تجارت بسیار عمیق‌تر از بسته شدن موقت مرز بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، صادرات افغانستان و پاکستان در 5 ماه نخست سال مالی 2025 حدود 226 میلیون دلار بود. یعنی میانگین صادرات روزانه افغانستان و پاکستان نزدیک به 1.5 میلیون دلار می رسید. بر اساس این گزارش در همین دوره مجموع واردات افغانستان حدود 5.3 میلیارد دلار گزارش شد. یعنی ارزش واردات از این کشور حدود 742 میلیون دلار معادل میانگین روزانه 4.95 میلیون دلار محاسبه می شود. بنابراین مجموع مبادلات روزانه دو کشور پیش از انسداد مرزها دست کم 6.45 میلیون دلار برآورد می شود که در یک سال نزدیک به بیش از 2.35 میلیارد دلار می رسد. آمار گمرکی پاکستان یکی از روشنترین نشانه های هفت ترانزیت میان دو کشور است. در سال مالی 2023 شمار کانتینرهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان به 102886 کانتینر می رسید. این رقم در سال 2024 اما به 54114 کانتینر و در سال 2025 به 42952 کانتینر کاهش یافت. اما در سال مالی 2026 تنها 11592 کانتینر به ارزش 367 میلیون دلار ثبت شد. به این ترتیب شمار کانتینرهای ترانزیتی در مقایسه با سال مالی 2023 حدود 88.7% کاهش یافت. هرچند روند نزولی ترانزیت پیش از تنش‌های مرزی آغاز شده بود، بسته ماندن طولانی گذرگاه‌ها آن را تشدید کرد. در واکنش به تنش‌های مرزی میان افغانستان، واردات افغانستان بخش بزرگ از واردات خود را به مسیرهای ایران و آسیای میانه منتقل کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، در آگوست 2026 حدود 56.6% واردات افغانستان از مسیر ایران و 38.9% از مسیر کشورهای آسیای میانه انجام شده است. به این ترتیب بیش از 95% واردات افغانستان از این دو مجمع مسیر عبور کرده است. طالبان برای حل این مشکل بارها از مسیرهای جایگزین یاد کردند، اما مسیرها نه تنها چاره کار نبوده، بلکه برای انتقال کالا به بازارهای دورتر از این و زمان بیشتری را تامین کرده.
3: دو لوی هیوادو تر مابینز یو تکر را منست سویده او دوی پر خپل مابینز که لاری بندی کردی دی خو مو خپل کوشش کرده بیای هم که

0: د سفارتولو لارې مهم کړی ده، په لوړه کچه مهم کړی ده، او په دې برخه کې به ان شاء الله خپل ټول کوشش په کار واچو. کوو به کالا پاکو کې چې دغه د لارو سهولت او خلاصون رامنځته شي. کوشش په دریو سرو حوزو کې کوو، هم د ویزو په برخه کې، هم د واګا بندر په لاره باندې، او هم د چابهار. خو ځینې مشکلات داسې دي چې زمانګیر دي او یا په نورو جهتو پورې اړه لري او یا ډېر درانه مصارف غواړي. د تجارانو په ویزو کې به انشاءالله نور سهولت هم راشي او موږ به پوره کوشش ترسره کوو.
1: از این تغییرات اما تنها بر دوش تاجران و صادر کنندگان نیست. افزایشی از این انتقال کالا می تواند بر قیمت قدرت خرید خانواده ها نیز فشار وارد کند. بر اساس تازه ترین برآورد بانک جهانی، تورم سالانه افغانستان در آگوست امسال به 6.7% رسیده است. تورم مواد غذایی نیز 7% گزارش شده است. با این حال بسته ماندن مرزهای پاکستان تنها عامل افزایش قیمت ها نیست. بازگشت میلیون ها افغان از کشورهای همسایه، افزایش هزینه انرژی و ترانسپورت نیز در بازار داخلی تاثیر گذاشتند. یک سال بسته ماندن گذرگاه های افغانستان و پاکستان نشان داده است که تجارت افغانستان می تواند مسیرهای تازه پیدا کند. اما جاگزین کردن کامل مسیر پاکستان به ویژه از نظر هزینه، سرعت انتقال و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی آسان نیست. افغانستان بخش از واردات خود را به مسیرهای ایران و آسیای میانه منتقل کرده، اما کاهش صادرات و سقوط ترانزیت و افزایش هزینه های تجارتی همچنان پابرجاست. در نهایت ادامه این بحران تنها اختلاف مرزی نیست، بلکه مسئله اقتصادی است که بر تولید کنندگان، تاجران، کارگران و مصرف کنندگان در دو سوی مرز تاثیر میگذارد. این که آیا دو طرف میتواند بر راه حل پایدار برسند، نه تنها بر آینده روابط افغانستان و پاکستان، بلکه بر چشم انداز تجارت و اتصال اقتصادی منطقه نیز تاثیر خواهد گذاشت.
2: حکومت فدرال پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا وضعیت اضطراری اعلام کرد و اداره محلی را به تعلیق در آورد. در پی این تصمیم تمام مکتب ها و دانشگاه ها در پشاور بسته شدند.

0: برای تحلیل بیشتر از اسدالله ندیم، کارشناس مسائل نظامی را از فاریاب در برنامه با خود داریم. آقای ندیم، سناریوی محتمل برای آینده بحران پاکستان چیست؟ مهار ناامنی، تداوم وضعیت کنونی یا گسترش درگیری ها؟
1: ممنون. خدمت جناب شما، بیننده عزیز شما سلام عرض می کنم. تاریخ پاکستان، نظام سیاسی پاکستان در کل و خیبر پختونخوا در خاصتاً با این وضعیت ها آشنا نیست. در تاریخ پاکستان بارها در سطح کشور این وضعیت تکرار شده و در خیبر پختونخوا می چندمین بار است که تکرار می شه. بعد از تاسیس پاکستان در حقیقت خیبر پختونخوا اولین اداره فدرال بود که با وضعیت اضطراری مواجه شد. اما این بسیار جالب است که در همان زمان هم امروز هم اعلان حالت اضطراری در خیبر پختونخوا رابطه مستقیم داره با اوضاع افغانستان، با رابطه افغانستان و پاکستان و با موضع‌گیری دولت فدرال و دولت ایالتی در رابطه با مسئله یا پدیده‌ای که به نام تروریسم یاد میشه. بنابراین انتظار برده میشه که شورای جدیدی که در خیبر پختونخوا از طرف کابینه فدرال موظف شده، موضع‌گیری تندتری نسبت به مسئله مبارزه با ترور یا تروریسم داشته باشه و همچنان در رابطه با افغانستان احتمالاً به احتمال قوی موضع‌گیری سرسختانه را اتخاذ خواهند کرد. در آینده بسیار نزدیک خواهد دیدیم که چه نوع مشخصات این موضع‌گیری داره. اما به هر حال این حالت اضطراری کاملا رابطه مستقیم داره با اوضاع افغانستان، با رابطه افغانستان و پاکستان.
0: چرا با اوضاع افغانستان رابطه داره و در صورت تشدید مبارزه با ناامنی و تروریسم چه آسیب های متوجه افغانستان است؟ پاکستان چه روی کرده را در قبال افغانستان اختیار خواهد کرد؟
1: اتهام مستقیم دولت فدرال به کابینه سوهیل افریدی است که گویا این کابینه با تروریسم مماشات داره، موضع‌گیری روشنی نداره، در حقیقت آماده نیست که علیه تروریسم برنامه تدوین کنه. بنابراین نظر به توضیحات که اینا مقامات میده، کابینه فدرال خسته شده از این وضع و مجبور شده که وضعیت تغییر بده، چون مسئله ترور به ادعای پاکستان مستقیم رابطه میگیره با افغانستان، با اوضاع افغانستان. اتهاماتی که دولت پاکستان داره و دولت افغانستان که شبکه های ترور از جمله تی تی پی را و بلوچای مسلح را در قلمرو افغانستان جا داده، حمایت میکنه، تسلیم میکنه، کمک‌های لوجستیکی ارائه میکنه و همچنان اینا را میگذاره که از مرز عبور کنه و در داخل پاکستان عملیات تروریستی انجام بده. بنابراین در آینده نزدیک ما شاهد تغییرات جدی و سختگیرانه حکومت فدرال در رابطه با دولت افغانستان
0: باشد. یعنی حملات بیشتر خواهد شد؟
1: ما نمیتونیم سریع بگوییم که حملات پاکستان در قلمرو افغانستان بیشتر میشه، اما بدون شک در داخل قلمرو خیبر پختونخوا برنامه جدید مبارزه با تروریسم حتماً عیار شده، برنامه ریزی شده، این مورد اجرا قرار خواهد گرفت. اما در رابطه با افغانستان رابطه مستقیم بین دو دولت وجود داره، احتمالاً میانجیگرها در اینجا سریعتر فعال خواهد بود که با حکومت فدرال پاکستان انتظار داره که سریعتر
0: فکر میکنن که ای برنامه دولت پاکستان پیامد امنیتی و اقتصادی به افغانستان خواهد داشت؟ اگر چنین باشه چه کار میشه کرد تا افغانستان از این بحران مسئول بمانه؟
1: این به رابطه داره به روی کرده دولت افغانستان. حالا دولت افغانستان باید روی کرده جدید نظر به وضعیتی که پیش آمده اختیار کنه. در غیر از او ممکن دولت افغانستان آسیب پذیر باشه نسبت به موضع‌گیری دولت فدرال پاکستان، چون هر دو دولت با وسوسه که بسیار زیاد تنش‌های لفظی دارند اما در عمل وارد جنگ نیستند. این هنوز بحران آغاز نشده. ظرفیت های پاکستان هم داره، دولت افغانستان و همچنان دولت افغانستان هم دارای ظرفیت های هست که در داخل قلمرو پاکستان میتونه که از اون استفاده کنن. در صورت که دو طرف مجبور شوند از ظرفیت های خود استفاده کنند علیه یکدیگر، اوضاع بحرانی میشه و ممکن است کنترل خارج شود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای اسدالله ندیم، کارشناس مسائل نظامی. ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ناجل فاراج رهبر حزب ریفورم بریتانیا وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آینده پذیرش پناهجویان را تا 5 سال متوقف کند. او گفته است که درخواست‌های جدید پناهندگی به گونه خودکار رد خواهند شد و درخواست‌های در حال بررسی نیز باطل اعلام می‌شوند. فاراج همچنان خواستار خروج بریتانیا از کنونسیون اروپایی حقوق بشر و توقف اجرای کنونسیون پناهندگان سال 1951 شده است. انتخاب عمومی آینده بریتانیا قرار است در سال 2029 برگزار شود. راهل گاندی رهبر حزب کانگرس و از چهره‌های اصلی مخالف دولت هند روز دوشنبه با همراهی شماری از رهبران مخالف راهپیمایی به سوی دیوان عالی این کشور در دهلی نو برگزار کرد. مانیش تیواری از اعضای حزب کانگرس گفت که مخالفان خواهان لغو فهرست بازنگری شده رای دهندگان و بازگرداندن فهرست انتخابات سال 2024 هستند. آنان همچنان خواستار استعفای گیانش کمار کمیسر ارشد انتخابات هند شدند. طالبان حملات بر میدان هوایی ریاض را بدون نام بردن از گروه حوثی ها محکوم کرد. این گروه تنها حمله بر مردم عادی را ناموجه خوانده و از طرف های درگیر خواستار خیشتنداری شده است. این موضوع در حال اعلام می شود که حوثی ها با انتشار بیانیه رسمی مسئولیت حمله بر میدان های هوایی عربستان سعودی را بر عهده گرفته و هشدار دادند که به این اقدامات ادامه می دهند. سمیرا رسا گزارش می دهد.
2: میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض زیر موشکباران حوثی ها. حملات بر ریاض و میدان های هوایی عربستان سعودی با واکنش های گسترده و نگرانی از گسترش دامنه جنگ در منطقه روبرو شده است. طالبان هم واکنش نشان داده، اما مثل همیشه مجزا از جهان. طالبان در بیانیه حملات اخیر بر ریاض و دیگر میدان های هوایی عربستان سعودی را محکوم کرده، اما هیچ اشاره مستقیم به نام حوثی ها و پذیرش مسئولیت این حملات از سوی این گروه نکرده است. طالبان تنها حملاتی را محکوم کرده که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر می اندازد و از طرف های درگیر خواسته با خیشتنداری برای کاهش تنش ها اقدام کنند. این در حالی است که حوثی ها مسئولیت حملات پیشین به میدان هوایی ریاض را پذیرفته و از ادامه عملیات گفتند. نفذت القوات
3: المسلحه اليمنيه با یاری خداوند متعال نیروهای مسلح ما در جریان 24 ساعت گذشته با استفاده از شمار مشک بالستیک و بالدار و همچنین پهپادها 4 عملیات کیفی انجام دادند.
2: ترکیه، پاکستان، مصر و عربستان سعودی در بیانیه مشترک حملات حوثی ها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شدند. سازمان ملل متحد نیز بر ضرورت توقف حملات به غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی تاکید کرده است. برخی کارشناسان می گویند دو طرف همچنان می خواهند از اهرم فشار استفاده کنند.
4: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستند، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوتن و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه های عربستان رو دارن.
2: ادامه حملات حوثی ها به عربستان سعودی در کنار حملات متقابل و تشدید تنش های منطقه‌ای خطر گسترش جنگ و بی‌ثباتی بیشتر خاورمیانه را افزایش می‌دهد. حالا چشم ها به این است که آیا این بار طرف های درگیر برای مهار بحران گام عملی برمی دارند یا منطقه به سوی دور تازه از حملات و تلف جویانه ها کشانده خواهد شد. سمیرا رسا، لندن.
0: بینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. با پایان خبرها رسیدیم. تشکر از توجهتان. بینده خبرهای ورزشی هم با همکارم باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع امنیتی پاکستان به روزنامه نیشان گفتند که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات جلو انتقال سلاح و مهمات از افغانستان به بلوچستان را گرفتند. به گفته آنان این عملیات روز یک شنبه 19 میزان در منطقه سارانان انجام شده است. این منابع گفتند که در یک موتر مربوط به این افراد 3 راکت انداز RPG، 4 ماشیندار سبک، 1 ماشیندار نارنجک های دستی، راکت و مقدار زیاد مهمات کشف شده است. تا کنون جزئیات درباره مبدأ دقیق سلاح‌ها در داخل افغانستان با افراد دخیل در انتقال آنها ارائه نشده است.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: تناقض در ادعای اداره ورزش طالبان درباره ماراتون کلمبو، دونده افغان به جای مدال نقره در جایگاه 24 ایستاد. درخشش دختر تکواندو کار افغان در آلمان، فاطمه جامی بر سکوی قهرمانی رقابت‌های انتخابی ایالت بادن-ورتمبرگ ایستاد. با قهرمانی تاریخی تنیس‌باز چینی در تورنمنت آزاد چین، چن بنجنگ با پیروزی برابر میران دربا قهرمان رقابت 1000 امتیازی شد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که الهام الدین سراج‌زای دونده افغان به جای جایگاه دوم در رده 24 رقابت‌های ماراتون بین‌المللی کلمبو قرار گرفته است. 5 روز پیش اداره ورزش طالبان مدعی شده بود که او مدال نقره را به دست آورده است. بر اساس جدول مسابقات، سراج‌زای مسیر ماراتون را در 4 ساعت و 21 دقیقه پیموده است که با زمان اعلام شده تفاوت زیادی دارد. در این رقابت‌ها دونده کنیایی جایگاه نخست را کسب کرد. بر اساس اطلاعات استخراج شده از جدول نتایج بخش ماراتون کامل مردان در وبسایت رسمی مسابقات کلمبو، الهام الدین سراج‌زای با شماره 60 مسابقه مسیر 42 کیلومتر و 195 متر را در 4 ساعت و 21 دقیقه و 38 ثانیه پیموده و در میان 66 دونده جایگاه 24 را کسب کرده است. زمان ثبت شده فدراسیون اتلتیک افغانستان برای سراج‌زای 2 ساعت و 29 دقیقه و 38 ثانیه است که با میزان ثبت شده رسمی 1 ساعت و 29 دقیقه و 38 ثانیه تفاوت دارد. این آمار نشان می‌دهد که اداره ورزش طالبان و شاپور احمدی سرپرست تعیین شده طالبان در فدراسیون اتلتیک آمار و ارقام دقیق را ارائه نکردند.
1: خب این وضعیت نشان دهنده شرایط نگران کننده و اسفبار اطلاع رسانی دستگاه ورزش طالبان را نشان میده که ریاست تربیت بدنی و ورزش این گروه در صفحه رسمیشون نوشته میکنن که الهام الدین سراج‌زای در مسابقات بین المللی ماراتون کلمبو بر سکوی دوم ایستاده، مدال نقره گرفته. یک مدت زمانی را برش تعیین میکنن که این مدت زمان در این مسابقات ماراتون پشت سر گذاشته و مدال نقره گرفته، اما در وبسایت رسمی مسابقات بیشتر از 1 ساعت و 29 دقیقه تفاوت است. تفاوت چیزی که طالبان اعلام کردن و تفاوتی چیزی که وبسایت رسمی مسابقات اعلام کردن. طالبان گفتن که سراج‌زای مقام دوم را کسب کرده، اما وبسایت رسمی میگه 24 شده. اول و دوم ورزشکارانی از کنیا شدن و نفر سوم هم ورزشکاری از سریلانکا شده و سراج‌زای نماینده افغانستان در برسکوی 24 قرار گرفته و تفاوت کاملا آشکاری است که این نشان دهنده شرایط ناگوار در داخل دستگاه ورزش طالبان است. وقتی که شما گزارش هم حداقل از شاپور امیری سرپرست تعیین شده خود طالبان برای فدراسیون اتلتیک گرفتن که این گزارش فرستادن و اونا در صفحه رسمیشون نشر کردن. شاپور امیری که پسرش سایل امیری با عنوان دبیرکل فدراسیون اتلتیک افغانستان فعالیت میکنن. فراموش هم نکنیم که تقریبا 1.5 سال پیش بود در مسابقات اتلتیک بین المللی مشهد پسر دیگه خانواده را شاپور امیری فرستاد برای مسابقات به نام شاذیب امیری. مسابقاتی که اونا رفتن با هزینه دولتی شرکت کردن، سفر کردن تا مشهد، ولی شاذیب امیری اصلا در مسابقات شرکت نکرد. یک چند روزی در مشهد بود، یک مقدار گشت و دوباره بدون هیچ دستاوردی برگشت و اصلا مسئولان ورزش طالبان پرسان نکردن که چرا در مسابقات شرکت کرد و رفت و چرا اصلا حضور نداشت در رقابت ها، که این مسئله هم کاملا گنگ بود و تا هنوز هم مسئولان در فدراسیون اتلتیک و خود تربیت بدنی طالبان اطلاع رسانی نکردن. چطور میشه که یک ورزشکار در یک مسابقه شرکت میکنه 24 میشه، اما طالبان میگن که او مدال نقره گرفته بر سکوی دوم ایستادن. تقریبا 1 ساعت و 30 دقیقه تفاوت زمان ثبت شده رسمی با زمان ثبت شده و اعلام شده طالبان وجود داره که امیدوار هستم به این وضعیت مسئولان ورزش طالبان احمدالله وسیق و حافظ احمدجان رسیدگی کنند و اگر اشتباه از سوی مسئولان در فدراسیون اتلتیک صورت گرفته باید با شاپور امیری و ساحل امیری به جدیت کامل صحبت کنند و اخبار و اسناد و مدارک مسئله الهام الدین سراج‌زای را از اونا بخواهند و این مسئله را کاملا موشکافی کنند که در آینده این اتفاقات و این اطلاع رسانی از سوی اداره ورزش طالبان صورت نگیرد.
0: فاطمه جامی با مدال طلای رقابت‌های انتخابی تکواندوی ایالت بادن وورتمبرگ آلمان دست یافت. جامی با دو پیروزی پیاپی مقتدرانه برابر حریف آلمانیش با اقتدار بر سکوی اول استاد و ضمن کسب مدال طلا جام قهرمانی را هم تصاحب کرد. این رقابت‌ها در شهر آلم برگزار شد. فاطمه جامی تا کنون 8 مدال بین‌المللی در رقابت‌های آزاد کسب کرده است. 2 مدال طلا در رقابت‌های آزاد فجیره و بیروت، 1 مدال نقره در رقابت‌های آزاد ترکیه و مدال برنز جام کیم اون یونگ در کره جنوبی، مهمترین مدال‌های این دختر تکواندوکار افغان است. جلیل احمد جامی در فهرست داوران بین المللی فوتبال سال 2026 قرار گرفت. جامی سالها در فوتبال افغانستان به خصوص ولایت هرات حضور داشته و دوره های آموزش داوری را زیر نظر AFC و فیفا پشت سر گذاشته است. حضور جلیل احمد جامی در فهرست داوران فیفا این نوید را به وجود آورده که در آینده در سطوح مختلف رقابت های قاره‌ای و جهانی داوری افغانستان نماینده داشته باشد. اعضای تیم‌های پاراتکواندو و پارا پاورلیفتینگ افغانستان برای شرکت در بازی‌های پاراسیایی ناگویا تمریناتشان را در توکیو آغاز کردند. 2 ورزشکار در رشته پاراتکواندو و 2 ورزشکار در رشته پارا پاورلیفتینگ به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. این 4 ورزشکار 1 هفته پیش از آغاز بازی‌ها به توکیو سفر کردند تا با برگزاری اردوی تمرینی آمادگی بیشتری برای رقابت‌ها کسب کنند. خادم الدین الایار، دبیر کل کمیته پارالمپیک افغانستان، گفته است که این 4 ورزشکار همه روز تمرینات خود را در توکیو ادامه می‌دهند. افغانستان با 5 ورزشکار در سرشته ورزشی در بازی‌های پاراسیایی ناگویا شرکت خواهد کرد. الیاس عمرخیل، عضو تیم ملی بزکشی افغانستان، در آستانه آغاز فصل 8 لیگ برتر بزکشی کشور مصدوم شد. این چاپانداز ولایت قندوز در جریان رقابت‌های محلی بزکشی در این ولایت آسیب دید و استخوان دست چپش با شکستگی روبرو شد. بدین ترتیب با نزدیک شدن زمان آغاز لیگ احتمال غیبت این چاپانداز در فصل 8 وجود دارد. فصل جدید لیگ برتر بزکشی افغانستان قرار است 15 قوس در میدان بزکشی یکتوت کابل آغاز شود. تصاویری را هم که مشاهده می کنید لحظه مصدومیت الیاس عمرخیل است. چین ونجینگ با پیروزی مقابل میراندروان نخستین تنیس باز چینی شد که جام مسابقات 1000 امتیازی چین را بالای سر می برد. قهرمانی در خانه پس از ماها درگیری با مصدومیت. گزارش این فینال را با هم ببینیم.
2: دیدار نهایی تنیس آزاد 1000 امتیازی چین، چین ونجینگ مقابل میرا آندریوا. ستاره چین با حمایت هموطنانش برابر نفر پنجم جهان و قهرمان امسال رولان گاروس. ست اول نزدیک و نفسگیر دنبال شد. آندریوا 5-4 جلو افتاد و 3 فرصت بریک داشت

0: اما جنگ جنگید و هر سه را مهار کرد و با بریک کردن حریف ست نخست را 7-5 برد. در ست دوم هم هیچ کدام عقب ننشستند. رقابت تا 4-4 در تعادل ادامه داشت. اما جنگ دوباره در لحظه حساس بریک کرد و به یک قدمی پیروزی رسید. و در نهایت 6-4 برنده ست دوم شد و همراه با اشک فتح یک رقابت تنیس 1000 امتیازی را این گونه جشن گرفت. این پیروزی پایان مسیری دشوار برای قهرمان المپیک پاریس بود. بازیکنی که بعد از مصدومیت آرنج با رتبه 54 جهان و سهمیه وایلد کارت وارد تنیس آزاد چین شد. جنگ نخستین جام 1000 امتیازی دوران حرفه‌ایش را بالای سر برد. اولین قهرمانی فصل 2026 و نخستین عنوان یک تنیس‌باز چینی در تاریخ مسابقات آزاد چین.
1: استراند هاگنز دوچرخه سوار اهل نروژ در 120مین دوره مسابقه تور پاریس قهرمان شد. هاگنز 23 ساله در فرانسه با اختلاف 2 ثانیه زودتر از رقبا از خط پایان گذشت و نخستین عنوان قهرمانی خود در این رقابت معتبر را به دست آورد. یاسپر استیوون از بلژیم دوم شد و کریستوف لاپورت از فرانسه در جایگاه سوم ایستاد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان ادامه خبرها را با هم کنم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: میتو بل، سرباز پیشین ارتش استرالیا که در پایگاه نظامی ترینکوت در اروزگان خدمت کرده است، میگوید نیروهای استرالیایی در آن زمان در تامین امنیت و بهبود زندگی مردم افغانستان نقش داشتند. او افزود که در آن دوره دختران به مکتب میرفتند، اما اکنون طالبان همه آزادی‌های مردم را سلب کرده است. کهنه سربازان استرالیایی که در افغانستان خدمت کردند، روز یک شنبه 19 میزان به مناسبت 25مین سالگرد آغاز ماموریت نظامی کشورشان در افغانستان گرد هم می آیند. با وجود جنجال ها و اختلاف نظرها درباره حضور نظامی استرالیا در افغانستان، شماری از سربازانی که در میدان نبرد حضور داشتند همچنان از نقش و دستاوردهای خود دفاع می کنند.
3: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: او مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم. سرخط خبرها. دومین روز اعتراض ننگرهار، مادر معترض میگوید به زندگی خود و فرزندانش پایان میدهد. ده ها خانواده شب را در خیابانها آواره به صبح رساندند.
1: واگذاری خاک و زمین به هیچ عنوان مقدور نیست. آنچه که مطرح بوده یک رویه است. در
0: تکذیب واگذاری خاک ایران به طالبان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد سوء تفاهم نشود، زمین ها به طالبان اجاره داده می شود. محرومیت تازه دختران از آموزش در جنوب کشور. طالبان در قندهار صدها دانش آموز صنف پنجم را به بهانه بلوغ از رفتن به مکتب منع کرد. و طرح ضد مهاجرتی رهبر حزب ریفورم بریتانیا نایجل فاراج گفت در صورت پیروزی درخواست‌های پناهندگی را لغو و بریتانیا را از کنونسیون حقوق بشر خارج می‌کند. طالبان در 3 روز گذشته دست کم 39 خانواده را از خانه هایشان در منطقه انگورباغ شهر جلال آباد بیرون کرده است. خانواده ها ناچار شدند شبها را در کنار جاده و زیر باران سپری کنند. طالبان ادعا کرده است که این زمین ها غصبی بوده و تخلیه بر مبنای حکم قضایی صورت گرفته است. اسما سرگن گزارش می دهد.
2: اینجا یکی از کوچه های منطقه انگورباغ جلال آباد است. در آستانه فرارسیدن سرما، خانواده هایی که به گفته باشندگان محل از خانه های خود بیرون رانده شدند، خواستار رسیدگی به پرونده هایشان هستند. باشندگان محل میگویند طالبان در 3 روز گذشته دست کم 39 خانواده را از خانه هایشان بیرون کرده و دروازه شماره از خانه ها را قفل زدند. ریشه این رویداد به گفته ساکنان محل به اختلاف بر سر ملکیت زمین های این منطقه برمی گردد.
3: دغه اسناد مونږ سره لاس کې لرو، دغه اسناد مونږ ته دولت را کړی، شاروالی را کړی دی، په هغه وخت کې مونږ ته شاروالی را کړی، په نقشه را کړی دی او زمونږ پیسې په دغه شاروالی اکاونټ کې جمع شوي دي. او شاروال صاحب نه او والی صاحب نه هیله کوو چې ورور دغه عذاب نه مونږ خلاص کړي. یو کوچي مونږ باندې دعوه کړې ده او 15 کال مونږ پکې ضرورت لرو. او والی صاحب نه هم دا غوښتنه ده په دې چې دا شی په 2 کسانو باندې خرڅ کړی ده او مونږ اسناد په لاس لرو، قوانین لرو، شرعي قوانین لرو.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا خیرالله فرد مدعی مالکیت این زمین ها از بستگان مولوی شهاب الدین رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره طالبان است. به گفته این منابع طالبان به باشندگان محل هشدار دادند که از مقام های طالبان در رسانه ها نام نبرند. باشندگان محل همچنین میگویند شماره از نیروهای طالبان هنوز بر بام برخی از خانه ها حضور دارند و تلاش میکنند خانواده ها را با زور از آنجا بیرون کنند. دادگاه عالی طالبان اما میگوید درباره زمین های انگورباغ پیش از این تصمیم گرفته شده است. معاون سخنگوی این دادگاه میگوید که به دستور رهبر طالبان این پرونده به گونه مستقل بررسی شده است.
4: استری محکمه نگدی و میاشت یاد قضیه پر هرخیز دول باندې وسړه ده. د څلنی پایله دا و چې د قضیه په اړه د تیری مارته او د تیری کابل اداري د دورو د محکمو د پریکړو او اسناد لارځونی ورسته هم د ځمکې د غصب موضوع تاییدیږي او هغه اشخاص چې په ګټه یې قضایي پریکړه سوي د ځمکې د تسلیمي حق لري. له همدې امله سترې محکمې د قضایي پریکړې د تطبیق امر صادر کړ څو د ځمکې له غصبانه تصرف څخه د حق خوندانو ته د هغوی حق وسپارل سي.
2: خانواده های انگورباغ با در دست داشتن اسناد مالکیت زمین های مورد منازع خواهان بررسی بی‌طرفانه پرونده هایشان هستند. کودکان و زنان و مردان 39 خانواده در حالی که روزهای سرد سال نزدیک می شود همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت خانه ها و زمین هایشان شب را در کنار جاده ها به صبح می رسانند. اسما سرگند، لندن.
0: وزارت خارجه ایران میگوید که واگذاری خاک به اداره طالبان یک سوء تفاهم بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت گفته است که واگذاری خاک و سرزمین به کشور دیگری در هیچ شرایط امکان پذیر نیست. بیشتر یک عضو مجلس ایران گفته بود که 110 هکتار زمین به افغانستان اختصاص می‌یابد. با این حال بقایی تاکید کرد که این زمین تنها به گونه اجاره در اختیار طالبان قرار خواهد گرفت.
5: گلوگاه راهبردی تجارت منطقه‌ای چابهار، بندری که دروازه تجارت افغانستان با آسیای مرکزی خوانده می شود و تازگی یک عضو مجلس جمهوری اسلامی از واگذاری بیش از 100 هکتار زمین به طالبان سخن گفته است. محسن زنگنه گفته که در سفرش به افغانستان به توافق قوالیه دست یافته است. او خواهان توسعه تجارت ایران با طالبان شد.
6: افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه. حدود تقریبا 10 هکتار زمین رو ما در خود بندر چابهار در کنار آب به افغانستان اختصاص بدیم و حدود بیش از 100 هکتار رو در محله اول در خود منطقه بیجه.
5: زنگنه در هرات از اداره طالبان خواست در ایران سرمایه گذاری بیشتر کند، اما به محض که به ایران برگشت غوغا برپا شد. منتقدان گفتند که این به معنای واگذاری خاک و سرزمین ایران به یک کشور دیگر است. فرمانده چابهار هم اعلام کرد که تاکنون حتی درخواست هم مبنی بر این برنامه مطرح نشده. کمی بعدتر این عضو مجلس از حرفش عقب نشینی کرد.
7: بنده در اون مصاحبه عرض کردم که طی توافقی که انجام شده مقرر شده که ما 10 هکتار زمین در بندر چابهار و حدود 100 هکتار زمین در منطقه آزاد رو برای سرمایه گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار تفاهم کردیم.
5: اما ظاهراً اون هم بسنده نبود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز مجبور شد واکنش نشان دهد. سخنگوی وزارت خارجه بحث واگذاری زمین را سوء تفاهم خواند و گفت که هدف اجاره دادن زمین برای سرمایه گذاری است.
1: این واقعاً یک سوء تفاهم مغرض بود که از اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس برداشت شد. اساساً واگذاری خاک و زمین به هیچ عنوان مقدور نیست. آنچه که مطرح بوده یک رویه است.
5: جمهوری اسلامی و طالبان در ماه‌های اخیر گفتگوها و نشست‌های زیادی درباره گسترش روابط تجاری برگزار کردند. بسته بودن مرزهای افغانستان و پاکستان و همچنین محاصره شدن جمهوری اسلامی دو طرف را واداشته که از نظر تجاری به هم روی بیاورند. امان فرهنگ، لندن.
0: و حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاهی به رسانه اجتماعی بیندازیم. همکارم رضا صاحب‌زاده این بخش را به شما اجرا می کند.
8: د کندهار د پوهنې ریاست باوري سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د دغه ولایت د پنځم ټولګي شاوخوا 1500 نجونو ته نور ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو پلاوی د ښوونځي او د ارزونې پر مهال ویلي چې دغه نجونې د بلوغ عمر ته رسېدلې دي او له همدې امله باید خپلو زده کړو ته دوام ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه شته. د طالبانو د اقدام په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولی دي. په پیل کې آګاه خداداد د دې وضعیت په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلی دي چې پخوا خلکو له طبیعي پیښو ویره لرله، خو اوس بشري ناورینونه د ټولنې ژوند ګواښي. نوموړی د انساني ارزښتونو د ژوندي پاتې کېدو هیله هم څرګنده کړې ده. نوری د انجونو پر زده کړو د لګول شوی او نویو محدودیتونو په اړه سخته نیوکه کړې ده. هغه ویلي چې پخوا انجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه ورکول کېده، خو اوس یې بدني پلټنې هم پیل شوي دي. نوموړي دا ډول کړنې ناسمې او د ناپوهۍ څرګندونه بلل دي. په دې برخه کې د یو شنونکي نظر په ګډه اورو.
9: بسیار تعجب است که از یک طرف اسلام حکم میکنه که مردا باید بسیار با زنا با او دقت نبینن، اما این جنابان من نفهم چرا کم با او دخترها رو مثلا معاینه میکنن با چشمان خود از سر تا کف پای و بعد او تصمیم میگیره که دختر دیگه بالغ است. اگر این دختر بالغ وقتی که با مدرسه بره چرا اجازه دارن؟ پس ما کل دشمنی با علوم عصری است، با تکنولوژی است و زنان افغان باید علوم عصری رو بلد نشوند. اونا صرف با مدارس دینی که خودشان نصاب از رو تعیین میکنند و به هر رای که میخواد که دخترها رو بکشند، فقط اونا رو مجبور میکنند که دیگه از مکتب دست بردار شون و برن برای مدرسه ها.
8: شاغا فایز وای په افغانستان کې لا هم ډیر انجونې د هلکانو په پرتله له لږ ارزښت او د زده کړو او نورو لومړنیو حقونو له محرومیت سره مخ دي. نوموړي همداراز د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له کورنۍ او ټولنې غوښتي چې د انجونو حقونو او انساني کرامت ته درناوی وکړي. رامین صافی بیا په افغانستان کې د انجونو ته مشوره ورکړې چې د انټرنیټ له لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي چې په نړیوالو معیارونو برابر کتابونه په آنلاین بڼه شته او انجونې کولی شي د زده کړو لپاره ترې ګټه واخلي. سید طاهر موسوي د پرمختګ نشتوالي ته اشاره کړې ده. هغه وایي چې اوس مهال د هیڅ راز ودې او پرمختګ نښې نه لیدل کیږي. نوموړي اندېښنه ښودلې چې روان حالت د رڼا او مثبت بدلون پر ځای د تیارو لور ته روان دی. په دې برخه کې د یو بل شنونکي نظر هم اورو.
10: تثبیت بلوغ زنان اون یک مرحله تخصصی خاصی هست که خود زنان تشخیص میدن و کادرهای پزشکی متخصص موضوعات زنان. این ملا وظیفهش این نیست که اون را بیای تشخیص بده که زن و دختر در چه سنی به بلوغ میرسه و به بهانه این دروازه آموزش و علم و دانش که شخصیت زن را به مدارج بالای کمال میرسانه، بدبختانه اینها از رسیدن زن به کمال هراس دارن و بیم دارن و با بهانه دین دروازه آموزش را برای اونان بستن که این فاجعه بزرگی و جنایت نابخشودنی در حق زنان افغانستان است.
8: رامین نوابیان یاد پیخ دیر غمجن او دی خواشنه ور بللیده. هغه دی انسانی ارزښتونو پر پیاوړتیا ټینګار کړی او خپل ژوره خواخوږی ښودلیده. او په پای کې اته اولاد با فضیلت میرمنو رول ستایلی او ویلی دی چې د ښځو ښه اخلاق او فضیلت د کورنۍ او ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لري. د نوموړي په وینا د ښځو اخلاقي روزنه د کورنۍ په پیاوړتیا او د ټولنې په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 دریاویا سلور زره شپک زره شمیره لاره مونگ دواسته وی.
0: عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان در گرد همایی در ولایت میدان وردک اعلام کرد که نیروهای این گروه با قاطعیت از حاکمیت خود پاسداری میکنند و اجازه آسیب رساندن به آن را نخواهند داد. وسیق ادعا کرده است که تلاش متجاوزان در مرزها ناکام مانده و نیروهای طالبان توان مهار هر تهدیدی را دارند. این مقام امنیتی طالبان از جوانان خواست در بازسازی سهم بگیرند و در برابر حملات خارجی از نظام دفاع کنند. از سوی دیگر مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرد که عدم پاسخ به حملات رژیم پاکستان به خاک افغانستان به معنای عقب نشینی نیست. این مقام طالبان مدعی شده است که این گروه در برابر پاکستان خویشتنداری می کند، اما گزینه جنگ همچنان روی میز قرار دارد.
11: امی امارت ولی پاکستان تا پا عرض البندی جواب نورکی گوره اونونه ده پاکستان اصل هدف داده ای داده خارجانو یو پروژه ده چه افغانان بیام جگری تراکاری، یعنی عملا پا جنگی ورسرش کلسی ده دیه ده پاره چه ده پرمختیعی پروژه ده کارونه پا چپ بندی و دریجه اصل هدف داده ای. اسلامی امارت حوصله کهی صبر کهی زغم کهی جنگ خزمش پلاس که ده یاغا پی سلاغ و وروستی آپشن یا غراوی دی هغه خو به خامخا امارت کوي.
0: ناجل فراج رهبر حزب ریفورم بریتانیا وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آینده پذیرش پناهجویان را تا 5 سال متوقف کند. او گفته است که درخواست‌های جدید پناهندگی به گونه خودکار رد خواهند شد و درخواست‌های در حال بررسی نیز باطل اعلام می شوند. فراج همچنان خواستار خروج بریتانیا از کنونسیون اروپایی حقوق بشر و توقف اجرای کنونسیون پناهندگان سال 1951 شده است. انتخابات عمومی آینده بریتانیا قرار است در سال 2029 برگزار شود. همکارم تاجدین سروش را برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با خود داریم. خب عرفای ناجل فراج دقیقاً در خصوص مهاجران چی بوده و چرا اهمیت داره در این مقطع زمانی؟
12: ناجل فراج هم میدونم که رهبر راستگرای حزب ریفورم یا اصلاح بریتانیا است که مشهور است برای حزب ضد مهاجر. آجنده و پالیسی های حزب این است که مهاجر تا حد امکان باید متوقف شد ورودش به بریتانیا و حتی اینها کلمه انویژن یا هم اشغال استفاده میکنه که کشورها اشغال شدن شبیه دولت آقای ترامپ. حالا با توجه به ای که میگه که کشورهایی که به بریتانیا مهاجر میفرسته یا هم مهاجری که از اینجا درخواستشان رد میشه نمیپذیره، یک قطع رابطه میکنه و یک سلسله رابطه های تهدیدات جدی را که متوجه بریتانیا است ایره میگه که باید رفع شوه و با این کشورها وارد گفتگو شوه و این مهاجرین باید به کشورهای خودشان برگردانده شوه. اشارات از این به کشورهای مثل افغانستان، ایران و پاکستان کشورهاست که در واقع میخواه حزب اصلاح اینها را دوباره به کشورهایشان برگردن. از طرف دیگه فراموش نکنیم که حزب اصلاح در چند سال اخیری که آقای ناجل فراج رهبرش بوده و عمر زیاد هم نداره، دمی 2-3 سال پیش تأسیس شده، سرمشقش یا هم استراتژی اساسیش فقط پرونده ضد مهاجرتی است و جدا شدن بریتانیا از اروپا و ای که چگونه میتونه که کشور را بر اساس خالصسازی بریتانیا که پیش ببره.
0: حالا از به اصلاح یا همان ریفورم در نظر سنجی ها در چه جایگاه قرار داره؟
12: در جایگاه بسیار متاسفانه بگویم بلند، تقریبا همتراز حزب فعال یا هم سر حال کارگر است. آمارها نشان میده که تقریبا بالای 35-36% کرسی هایی را که حزب کارگر بلوتر البته داشته، حالا این حزب ریفورم در حال حاضر میتونه بگیره. اما نکته اساسی است که ما تا سال 2022-29 فرصت بسیار زیاد داریم که تا حزب ریفورم یا اصلاح در واقع این آمارها بسیار پایین و بالا میشه که تا اون زمان امیدواری است که ممکن است که دوباره سقوط بکنن. حالا با توجه به اینکه چند وقت پیش کنگره احزاب مختلفی در بریتانیا برگزار شد مثل حزب محافظه‌کار، حزب کارگر، اینها بسیار تلاش دارن که دوباره حزب آقای ناجل فراج دوباره زیر بزنن. چرا؟ برای دلیل از اینکه یک چند پرونده فساد هم داره آقای فراج که متهم است که حزبش کمک‌های خارجی دریافت کرده به صورت غیر مستقیم از سرمایه‌دارای آمریکایی و متهم است که حزبش خود از این چندین کمکی را دریافت کرده، خانه های خریده که لینک ارتباط داشته با افراد نزدیک به پوتین. اینها نشان میده که یک مقدار در حالت بسیار شکنن قرار داره آقای فراج و بریتانیا یک مقدار بسیار فرق میکنه با آمریکا، چون در اینجا مسئولیت پذیری و قانون بیشتر بسیار محکم و جدی است. ممکن است که تا سال 2029 آقای فراج در جایگاهی نداشته باشه که نخست وزیر شد.
0: بله، خیلی سپاس از خودت تاجدین سروش، همکارم اینجا در لندن، ممنون. طالبان حملات بر میدان هوایی ریاض را بدون نام بردن از گروه حوثی ها محکوم کرد. این گروه تنها حمله به مردم عادی را ناموجه خوانده و از طرف های درگیر خواسته است خویشتن‌داری کنند. این موضوع در حال اعلام می شود که حوثی ها با انتشار بیانیه رسمی مسئولیت حمله بر میدان های هوایی عربستان سعودی را بر عهده گرفته و اعلام کردند که به این اقدامات ادامه می دهند. سمیرا رسا گزارش می دهد.
13: میدان هوای بین المللی ملک خالد در ریاض، سیر موشکباران حوثی ها. حملات بر ریاض و میدان‌های هوایی عربستان سعودی با واکنش‌های گسترده و نگرانی از گسترش دامنه جنگ در منطقه روبرو شده است. طالبان هم واکنش نشان داده، اما مثل همیشه مجزا از جهان. طالبان در بیانیه حملات اخیر بر ریاض و دیگر میدان‌های هوایی عربستان سعودی را محکوم کرده، اما هیچ اشاره مستقیم به نام حوثی‌ها و پذیرش مسئولیت این حملات از سوی این گروه نکرده است. طالبان تنها حملاتی را محکوم کرده که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر می اندازد و از طرفهای درگیر خواسته با خیشتنداری برای کاهش تنش‌ها اقدام کنند. این در حالی است که حوثی‌ها مسئولیت حملات پیشین به میدان هوایی ریاض را پذیرفته و از ادامه عملیات گفتند.
14: با یاری خداوند متعال، نیروهای مسلح ما در جریان 24 ساعت گذشته با استفاده از شمار مشک بالستیک و بالدار و همچنین پهپادها 4 عملیات کیفی انجام دادند.
13: ترکیه، پاکستان، مصر و عربستان سعودی در بیانیه مشترک حملات حوثی‌ها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شدند. سازمان ملل متحد نیز بر ضرورت توقف حملات با غیر نظامیان و زیر ساخت‌های غیر نظامی تاکید کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند دو طرف همچنان می‌خواهند از اهرم فشار استفاده کنند.
15: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستند، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوته. و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه های عربستان رو دارن.
13: ادامه حملات حوثی ها به عربستان سعودی در کنار حملات متقابل و تشدید تنش های منطقه‌ای خطر گسترش جنگ و بی‌ثباتی بیشتر خاورمیانه را افزایش میدهد. حالا چشم ها به این است که آیا این بار طرف های درگیر برای مهار بحران گام عملی برمی دارند یا منطقه به سوی دور تازه از حملات و تلافی جویانه ها کشانده خواهد شد. سمیرا رسا، لندن.
0: حملات مکرر روسیه و اوکراین به تأسیسات انرژی همدیگر فشار جنگ را بر بازار سوخت بیشتر کرده است. اکنون ترامپ اعلام کرده است که دو طرف با توقف این حملات موافقت کردند. زلنسکی میگوید در جریان این توافق نبوده، اما از آن استقبال میکند. سلمه یاشنا گزارش میدهد.
16: جنگ روسیه و اوکراین، در کنار نبردهای زمینی، حملات پی هم به تأسیسات انرژی نیز افزایش یافته. در چند ماه گذشته چندین نیروگاه

0: بسیار خوبی که هم از آن استقبال میکنیم و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
1: اما خوشبینی ها به این توافق دیری نپایید و به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین ساعتی پس از اعلام ترامپ روسیه به نیروگاه خارکیف حمله کرد. زلنسکی مدعی شده که روسیه توافق را نقض کرده و نیروگاه حرارتی شماره 5 این شهر را هدف قرار داده. در حالی که بحث ها در مورد توافق جدید بالا گرفته، مسکو تا زمان تهیه این گزارش هیچ واکنشی نداشته. در کنار اینها اختلاف میان واشنگتن و کیف بر سر حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه نیز افزایش یافته. ترامپ این حملات را عامل افزایش قیمت دیزل در امریکا می داند. به همین دلیل به گونه موقت برخی محدودیت ها بر صادرات دیزل روسیه را کاهش داده. اما کیف انتقاد کرده و گفته که این توافق به مسکو اجازه می دهد تا منابع مالی جدیدی برای تأمین تجهیزات نظامی جهت ادامه جنگ فراهم کند. حالا باید دید این دو توافق می توانند به کاهش تنش‌ها، ثبات بازار سوخت و هموار شدن راه صلح کمک کنند یا خیر. زلمه آشنا.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: بریتانیا، فرانسه و آلمان در پی حملات موشکی به میدان هوایی بین المللی ریاض به شهروندان خود درباره سفر به پایتخت عربستان سعودی هشدار دادند. با وجود اختلال در پروازها، عربستان اعلام کرده است که کنفرانس های بزرگ بین المللی انرژی و سرمایه گذاری طبق برنامه برگزار خواهند شد. در سومین حمله طی یک هفته به میدان هوایی بین المللی ریاض، پایتخت عربستان سعودی، دیروز 12 تن کشته و دست کم 309 نفر زخمی شدند. یک هواپیمای مسافربری طی این حمله آسیب جدی دیده است. وزارت خارجه آلمان از شهروندان خود خواسته است از سفر به عربستان سعودی خودداری کنند. بریتانیا نیز سفرهای غیر ضروری به منطقه ریاض را توصیه نمی کند و فرانسه از شهروندانش خواسته است جز در موارد ضروری به این شهر سفر نکنند.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: او اصلا ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
9: ځکه د دوحې هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی
10: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
11: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
12: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېټه باید د تراماتایز کړي.
5: یک دقیقه خبر.
6: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در صورت موافقت روسیه به آتش بس کامل 60 روزه آماده برگزاری انتخابات در اوکراین است. همزمان آلمان و بریتانیا بر ادامه حمایت از زلنسکی و حفظ فشار تحریمی بر روسیه تاکید کردند. زلنسکی یک شنبه 19 میزان در گفتگو با برنامه این هفته شبکه ABC آمریکا گفت: لطفاً به پوتین بگویید دو ماه 60 روز آتش بس کامل به ما بدهد. 60 روز و ما انتخابات را برگزار خواهیم کرد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ در کاخ سفید از زلنسکی انتقاد کرد و خواستار تغییر رئیس جمهوری اوکراین شد. زلنسکی در

0: سخت تأکید کرد که انتخاب رهبر اوکراین بر عهده مردم این کشور است، نه رئیس جمهور آمریکا یا روسیه.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنونده های عزیز سلام و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز دوشنبه 20 میزان است که مصادف می شود با 12 اکتبر سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر با تحلیل در نخست می پردازیم به ادامه اعتراضات باشندگان انگول باغ ننگرهار و این که امروز یک زن تلاش کرد به زندگی خود و فرزندانش به این دلیل پایان دهد. سپس از تنش‌های حکومتی و تعلیق حکومتی ایالتی خیبر پختونخوا پاکستان برایتان خواهیم گفت و همینطور واکنش محتاطانه طالبان در مورد حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را پیگیری خواهیم کرد. همچنان سایر خبرها از افغانستان، منطقه و جهان بر رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. دستور تخلیه و تنش میان مردم و طالبان در انگورباغ ننگرهار. یک زن امروز تلاش کرد به زندگی خود و فرزندانش پایان دهد. ادامه اعتراضها در خیبر پختونخوا. حکومت ایالتی در میان موجی از واکنش‌ها لغو شد. طالبان میان دوستی با عربستان سعودی و ایران. این گروه بدون نام بردن از حوثی‌ها کشته شدن غیر نظامیان در عربستان را محکوم کرد. و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه در پی حملات مرگبار حوثی‌ها به عربستان سعودی. مشروع خبرها. اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار علیه دستور طالبان برای تخلیه خانه‌ها برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. باشندگان انگورباغ می‌گویند نیروهای مسلح طالبان در سه روز گذشته بارها به این منطقه آمده و ساکنان محل خواستند خانه های خود را تخلیه کنند. شماری از باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد دوشنبه 20 میزان به افغانستان انترنشنال گفتند گشت ماموران طالبان برای تخلیه خانه های آنها برای سومین روز پیاپی ادامه یافته است. به گفته آنها طالبان با حدود 40 خانواده هشدار داده که خانه هایشان را تخلیه کنند. باشندگان انگورباغ میگویند افراد مسلح وابسته به شهاب‌الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر نهاد تحت کنترل طالبان در اقدام برای تخلیه این خانه ها نقش دارد. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
1: اینجا یکی از کوچه های منطقه انگورباغ جلال آباد است. در آستانه فرارسیدن سرما، خانواده هایی که به گفته باشندگان محل از خانه های خود بیرون رانده شدند خواستار رسیدگی به پرونده هایشان هستند. باشندگان محل میگویند طالبان در سه روز گذشته دست کم 39 خانواده را از خانه هایشان بیرون کرده و دروازه شماره از خانه ها را قفل زدند.
2: دغه ماشنا ته سلوي خلک کیږي دغه ګورنه موږ ته خپل حکومت را کړی دي اوسې په اخره اساس په سرک په سر خطا کړی یو پرو کوم ته په پونه تا چې وړو بچو سره په دې سرک پراته یو قرار وریږي په دې شپه کې چیرته لاړ شو. خیر دې تاسو نه موږ دا حکومت دا هغه غواړو چې خیر راشي هغه ته بدلون ورکړي موږ ته چې خپل ځای راکړي خپل زندگی مو جوړ کړي ته جوړ کړي سب په چیرته لاړ شو په دې شپه کې او په دې جمعه کې وچیرته لاړ شو.
1: ریشه این رویداد به گفته ساکنان محل به اختلاف بر سر ملکیت زمین های این منطقه برمی گردد.
3: روره دغه اسناد مونږ سره لاس کې لرو. دغه اسناد مونږ ته دولت را کړی، شهروالی را کړی دی، هغه وخت مونږ ته شهروالی را کړی، په نقشه را کړی دی او زمونږ پیسې په دغه شهروالی اکاونټ کې جمع شوي دی او شاروال صاحب نه او والی صاحب نه ایله کوو چې ورو دغه عذاب نه مونږ خلاص شي او کوچي مونږ داوه کړی دی او 15 کال مونږ پکې ضرورت لرو او والی صاحب نه هم دا غوښتنه ده په دې چې دا شی په دوه کسانو باندې خرڅ کړی دی او مونږ اسناد په لاس لرو، قوانین لرو، شرعي قوانین لرو.
1: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا خیرالله فرد مدعی مالکیت این زمین ها از بستگان مولوی شهاب الدین رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره طالبان است. به گفته این منابع طالبان به باشندگان محل هشدار دادند که از مقام های طالبان در رسانه ها نام نبرند. باشندگان محل همچنین میگویند شماره از نیروهای طالبان هنوز بر بام برخی از خانه ها حضور دارند و تلاش میکنند خانواده ها را با زور از آنجا بیرون کنند. دادگاه عالی طالبان اما میگوید درباره زمین های انگورباغ پیش از این تصمیم گرفته شده است. معاون سخنگوی این دادگاه میگوید که به دستور رهبر طالبان این پرونده به گونه مستقل بررسی شده است.
4: ستاری محکمه نگدی و میاشت یا د قضیه په رخیز ډول باندې وسړه ده. د څېړنې پایله دا و چې د قضیه په اړه د تیری امارت او د تیری کابل ادارې د دورو د محکمو د پریکړو او اسناد لرزونی ورسته هم د ځمکې د غصب موضوع تاییدیږي، او هغه اشخاص چې په ګټه یې قضایي پریکړه سوي د ځمکې د تسلیمۍ حق لري. له همدې امله سترې محکمې د قضایي پریکړې د تطبیق امر صادر کړ، څو د ځمکې له غصبانه تصرف څخه د حق خاوندانو ته د هغوی حق وسپارل سي.
1: خانواده های انگورباغ با در دست داشتن اسناد مالکیت زمین های مورد منازع خواهان بررسی بی‌طرفانه پرونده هایشان هستند. کودکان و زنان و مردان 39 خانواده در حالی که روزهای سرد سال نزدیک می شود همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت خانه ها و زمین هایشان شب را در کنار جاده ها به صبح می رسانند. اسما سرگند، لندن.
0: اعتراض ها در پیوند به اعلام حالت اضطرار و لغو حکومت محلی سوی دولت پاکستان برای دومین روز ادامه دارد. گزارش های از تنش و درگیری میان پلیس و معترضان به نشر رسیده. در این مورد همکارم سینا صافی گفتگوی داشت با رفیع الله اورغزی خبرنگار افغانستان انترنشنال و از او درباره آخرین تحولات پرسیده.
5: گوره دسته دی چه در پرون در وفاقی حکومت یا فدرالی حکومت چه دی دلتا بیڑینی حالات او بیا داسې د گورنر رول یا د گورنر واک چې دی دغه اعلان کړو. دغه نن دویم ورځ دی او نن چې دی پېښور ښار کې تن نه بزه تاسو ته ول دلته صورتحال وښیم چې دلته څنګه وضع دی. نو نن روغ ورځ چې دی د پېښور ښار کې چې کوم مین سړکونه وو، یعنی ډېر مهم سړکونه وو چې کوم ډېر حساس هغه ایریا چې کوم ځای کې د حکومتي دفترونه دي، د پولیس مرکزونه دي، د فوج مرکزونه دي، د گورنر هاوس، د چیف منیسټر هاوس، دا څومره ځایونه وو دوته چې کومې لارې تللي دي. دا ټولې لارې چې دي دا نن دویم ورځ وي بند وي. دلته کې کنټینرې چې دي دا لګېدل شوي دي، یعنی دا لارې چې دي دی بند کړي دي. او دین علاوه چې دي دا بعض داسې نور ځایونه وو لکه دا مین جیټي روډ چې و دا هم څه وخت کې بند شوی و، خو هغه بیا نن چې دی دا مازدیګر ماښام کې چې دي دا کلو شوي دي. خو دغه دا نور چې کوم حساس ځایونه دي، دا مهم ځایونه دي، دلته اوس روډونه بند دي. او دلته نن چې دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دلته خیبر پختونخوا کې حکومت دی، د هغو پارټۍ چې دی د هغو ګوند نن دا اعلان کړی و چې دو به ورځې 12 بجې سره د جیټي روډ باندې شنغری دلته یو ځای دی، هلته کې به دوی یو لاریون کوي. نو زه په خپله هلته تللی وم، تقریبا درې څلور ګنټې ساعتونه زه هلته موجود وم، خو د دو کسان چې دی هلته لاریون ته راونه وتو. نو هلته پولیس ډېر زیات و، او پولیس افسر یو افسر هغه سره ما خبرې وشوې، هغه دا وایي چې موږ ته دا آرډر شوی دی چې په دلته پېښور کې چې دی د یعنی حکومت چې دی دا یو سل څلور څلوېښت ماده دا سیکشن 144 دا یو دغه دی یو قانوني دفعه دی، هغه هغه حالات یې لګولي دي. نو دلته مطلب دی چا ته دا حق نشته چې څوک دلته لاریون وکړي، دلته څه سیاسي تقریر وکړي، سیاسي غونډه وکړي. نو مونږ چې دو کسان روزي مونږ یې نشو، او بیا به جیل ته بوزو. نو دا اخر ټایم پورې چې داسې خبره نه وه، دا لاریون پی بی ټی آی ولا ونه کو، داسې یو درې څلور پنځه کسان ځوانانو غاره جمع شوي وو، یو دوه درې نارې ووهلې، خو هغه بیا پولیس ورپسې شو، بیا هغه وتښتېدو.
6: بله، یعنې ستاسو په نظر اوس لاریون بند دی؟ لاریون
5: چې دی هر قسم لاریون بند دی په پښتونخوا کې، یعنی دغه کې خبره کوم پېښور خان کې، دا ولسوالیانې دي کنه، څلوېښت ولسوالیانې دي. ډېرو ولسوالیانو کې چې دي صوبایي یعنی پښتونخوا حکومت چې دی دا لاریونونو مظاهرې دغه احتجاجونو په دې باندې بندیزونه لګولي. دو سره یو قانوني دا یو حق دی، یعنی قانوني دفع دی سیکشن 144 تاسو ته ما ذکر وکړو کنه. دا هغه لاندې ټول دا چې ډېرو ځایونو کې چې دي لکه دا دغه دي خلک دغه کړي کوشش کړی دی، خو لاریونونو ته نه دي پرېښودل شوي.
6: د راپورونو په اساس کې چې پاوز پر لاریون کوونکو ډزې کړې دي، آیا د پیانو شمیر یا ارقام شته؟
5: نه، دا کم یو ایریا خبره کوي. تاسو ګوره باړې کې چې دی، باړه دلته د پښتون دغه سره پېښور سره نږدې یو علاقه دی، د خیبر ضلع دی. دلته کې یو خلک وروتي وو لاریون ته، بیا په هغه باندې هوایي ډزې شوي دي، فایرنګ شوی دی، خو په هغه کې څه مرګ جبله نشته دی. نو تاسو اوس د کوم علاقې ذکر کوئ؟ خلک ډېر زیات داسې دي کنه چې دا فیک نیوز ډېر زیات دي کنه، پخوانی ویډیو چې دي پکې چلوي، لکه مطلب موږ ته نور چرتن د سې علاقې نه د مرګ جوبې اطلاع چې دی ما په خپل چک کړی دی دا سې مونږ ته اطلاع چې دی نشته دی
6: بس اوکې د عمران خان په مشرۍ د انصاف ګوند دیږي سدي
5: دا وګوره د سې وګنه چې د عمران خان تیر تقریبا 2 کال نه چې دی جیل کې دی دا افغان جیل کې دی او به دغه شان دغه مرمن چې دی بشرا بیبي دا هم په زندان کې دی په جیل کې دی نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا خبره کوي چې دا عمران خان خلاف چې کمی ارزی دی کم عدالتونو کې کی کیسز دی هغه عدالتونه اوري نه لکه مطلب دی چې مکمی شي دی محکمو ته هغه کیسونه نه راځي نو داسې یو کوشش روان دی چې بد دا جیل کې وي او دې سره مطلب لکه دا یعنی دا انصاف نه دی دا پاکستان چې کم قانون دی دا هغه پر ضد باندین دي نو دو تک غوښتنې وي چې یو خو تاسو د عمران خان مطلب لکه دا کیسونه چې دی دا په محکمو کې واورېدل شي یو دا خبره به دویمه دا دی چې تیر تقریبا یو نیم کال نه حکومت چې دی عمران خان سره په ملاقات باندې بندیزونه لګولي دي یعنی د عمران خان چې دی هغه سره د خپل فیملی کسان چې دی هغه نشي ملوېدلی په جیل کې دغه شان د هغه ګوند چې کوم مشران دي هغه هم تر اوسه چې دی نه دي ملو شوي به داسې اسلام آباد محکمه چې دی های کورټ هغه یو دوه درې ځل داسې حکم کړی دی چې عمران خان سره د خلکو ته ملاقات اجازه ورکړی شي خو حکومت د هغه پریکړې یا دغه حکم هم امپلیمنټیشن یا عمل درآمد چې دی نه کوي نو دغه د تحریک انصاف د ګوند یو دام غوښتنه وه چې لکه د عمران خان صاحب سره موږ ته ملاقات اجازت ملو شي او دا مطلب لکه داسې دوه درې د دو غټې چې دی لکه دا دریځونه وو دا دو چې دی غوښتنې وې او په هغه باندې حکومت چې دی دا مطلب لکه تر اوسه چې دی په هغه کې یعنی حکومت دو ته اجازت چې دی اوس نه دی ورکړی نو دو بیا ځکه دا لاریون شروع کړی و دا د څلورم د اکتوبر نه دو چې دی لکی مروت نه یو لاریون شروع کړی و او دا لاریون چې دی اول لکی مروت نه بیا داسې د خیبر پختونخوا چې کوم جنوبي ولسوالیانې دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې و سهیل افریدي هغه په خپله د دې لاریون مشري کوله لانګ مارچ چې ورته وایي نو دا بیا پېښور ته بیا کواډ ته بیا دا مردان ته چرسدی ته لاړو نو هلته چې لاړو یعنی بیا دا پرون دا چرسدی ته رسېدلی و او په دغه وخت کې بیا پرون چې دی دغه بیړني حالات او بیا د ګورنر رول چې دی د دې اعلان وشو
0: در پاکستان اتفاق افتاده که بعضی آنها را یک اقدام امنیتی می‌دانند و بعضی ها یک بحران سیاسی. حکومت مرکزی کنترل ایالت خیبر پختونخوا را در دست گرفته و دولت محلی را کنار زده. اما خیبر پختونخوا کجاست؟ حکومت والی چیست؟ چرا حزب عمران خان به شدت معترض است و آنچه امروز در این ایالت می‌گذرد چه ارتباطی با طالبان افغانستان و امنیت منطقه دارد؟ طاهر قادری گزارش می‌دهد.
7: در خیابان‌های پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا این روزها فضای سیاسی ملتهب‌تر از همیشه است. حکومت فدرال پاکستان اعلام کرده که اداره این ایالت را مستقیماً در دست می‌گیرد. به زبان ساده این تصمیم به این معناست که دولت محلی خیبر پختونخوا، وزیر اعلی، وزیران و مقام‌های اداره ایالتی دیگر اختیار اداره امور را ندارند و قدرت به حکومت مرکزی منتقل شده. اما برای فهمیدن ماجرا اول باید بدانیم خیبر پختونخوا کجاست. خیبر پختونخوا یکی از 4 ایالت اصلی پاکستان است. ایالتی که مرزش به افغانستان میرسه، میلیون ها پشتون در آن زندگی میکنند و سال هاست در مرکز تحولات امنیتی پاکستان قرار دارد. هر وقت در پاکستان صحبت از طالبان پاکستانی، ناامنی در مناطق قبایلی یا تنش‌های مرزی با افغانستان میشه، نام خیبر پختونخوا هم در میان است. فیصل کریم، والی خیبر پختونخوا از مردم خواسته بیش از این به آنچه او فتنت الخوارج مینامه مجال فعالیت ندهند. اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی معمولاً برای تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت به کار می‌برند.
8: خیبر پاکی عوام صدارت پروگرامیشن
9: دا خیبر پختونخوا خلک د ولسمشر د پریکړې هر کلی کوي او هیله لري چې دا پریکړه به په دغه ایالت کې د سولې پرمختګ او هوساینې پیل وي. د خیبر پختونخوا خلکو پریکړه کړې چې نور به فتنه الخوارج او ترهګرو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي
8: بلکې خپل ادارو کې سات مل کر
7: اما حکومت مرکزی چگونه توانست چنین تصمیمی بگیرد؟ این تصمیم بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان گرفته شده. ماده 232 برای جمهور اجازه می‌دهد در شرایطی که امنیت کشور یا بخش از آن در اثر جنگ، تجاوز خارجی یا ناآرامی‌های داخلی به خطر افتاده باشد، وضعیت اضطراری اعلام کند. ماده 234 نیز یک گام فراتر می‌رود. بر اساس این ماده اگر حکومت مرکزی به این نتیجه برسه که اداره یک ایالت دیگر مطابق قانون اساسی ممکن نیست، میتونه بخش از اختیارات دولت ایالتی را در دست بگیره و اداره امور را به والی یا فرماندار او ایالت بسپاره. به زبان ساده اسلام آباد میگه دولت محلی خیبر پختونخوا دیگر قادر به مدیریت شرایط امنیتی نبوده و همین دلیل با استفاده از این دو ماده قانونی وضعیت اضطراری اعلام کرده و حکومت والی را به اجرا گذاشته. در چنین وضعیت والی که نماینده حکومت فدرال است، نقش اصلی را در اداره ایالت به عهده میگیره و بخش از اختیارات دولت و مجلس ایالتی به سطح حکومت مرکزی منتقل میشن. البته این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی در پاکستان رخ میده. امروز خیبر پختونخوا فقط صحنه اختلاف میان یک دولت ایالتی و حکومت مرکزی نیست. برای طرفدارای عمران خان این آخرین سنگر سیاسی او در پاکستان است. برای حکومت مرکزی موضوع امنیت و کنترل یک ایالت حساس مرزی مطرح است و برای بسیار از مردم افغانستان این رویداد از این جهت اهمیت دارد که باز هم نشان می‌دهد سرنوشت خیبر پختونخوا، اسلام آباد و کابل بیش از آنچه در نگاه اول به نظر میرسه با یک دیگر گره خورده. امروز نبرد بر سر خیبر پختونخواست، اما ممکن است پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای این ایالت بره. اینکه این تنش به یک بحران کوتاه مدت ختم شود یا به چالش بزرگتر برای سیاست پاکستان تبدیل گرده هنوز روشن نیست.
0: آتاولا ترار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، میگوید در حال حاضر بیش از 20,000 تروریست از جمله 6,000 عضو تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارد. او گفت تروریستان در پناهگاه‌های امنی در پاک افغانستان مستقر هستند و در این کشور آموزش می‌بینند. آقای ترار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، دوشنبه 20 میزان در یادداشتی در حساب کاربری اکس خود نوشت کشورش خواهانه از بین رفتن افراط‌گرایی و شبه نظامی‌گری در افغانستان است. او تأکید کرد که مبارزه با تروریسم در ایالت‌های خیبر پختونخوا در مرز افغانستان با تمام قوت ادامه خواهد یافت. وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان همچنان ویدیویی از سخنرانیش درباره تعلیق حکومت ایالتی خیبر پختونخوا را منتشر کرده که اقدام دولت مرکزی در این ایالت را تغییر مثبت توصیف می‌کند. او تأکید می‌کند که باشندگان خیبر پختونخوا خواهان ریشه‌کن شدن تروریسم و افراط‌گرایی هستند. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، هم هشدار داد که اگر طالبان افغان علیه تروریسم برخواسته از افغانستان مبارزه نکند، پیامدهای برای این گروه در پی خواهد داشت. او گفت تروریسم همچنان بزرگترین چالش منطقه و جهان است و پاکستان در مبارزه با شبه نظامیان قربانی‌های بزرگی داده. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، دوشنبه 20 میزان در سخنرانیش در نشست بین المللی مطالعات استراتژیک اسلام آباد از طالبان افغانستان خواست فوراً از تامین سلاح و ارائه سایر کمک‌ها به تروریست‌ها دست بردارد. وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد که طالبان افغان در عملی کردن تعهداتشان در زمینه مبارزه با تروریسم ناکام ماندند. او خاطر نشان کرد که حضور تحریک طالبان پاکستان یا TTP و سایر گروه‌های شبه نظامی در افغانستان تهدیدی برای صلح منطقه‌ای به شمار می‌رود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات مقام‌های پاکستانی اعلام کرد که مقصر دانستن افغانستان راه حل ناکامی‌های اسلام‌آباد نیست. او از حکومت پاکستان خواست با جای تبلیغات منفی برای حل بحران‌های داخلی و احترام به حقوق مردم و سیاستمداران خود اقدام کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه 20 میزان با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقصر دانستن افغانستان در قبال ناکامی‌های پاکستان راه را به جای نمی برد. او تأکید کرد که ادامه اتهام زنی های بی اساس و تمرکز مقام های بلندپایه اسلام آباد بر تبلیغات منفی علیه طالبان افغان سیاست ناکام است که روندهای دیپلماتیک و مسیر مذاکرات را تخریب می کند. سخنگوی طالبان با ابراز نگرانی از پیامدهای چالش‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی پاکستان بر ثبات منطقه تصریح کرد که حکومت پاکستان باید به جای فرافکنی گام‌های عملی برای مهار این بحران‌ها بردارد و به حقوق، آزادی‌ها و دیدگاه‌های سیاستمداران و شهروندان خود احترام بگذارد. از سوی دیگر، وزارت خارجه طالبان نسبت به حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و میدان‌های هوایی عربستان سعودی ابراز تأسف کرد. سخنگوی این وزارت می‌گوید طالبان هر گونه حمله‌ای را که منجر به تلفات غیر نظامیان شود محکوم می‌کند. وزارت خارجه طالبان در این بیانیه نام شبه نظامی حوثی را نگرفته و به صورت کلی گفته حملاتی را محکوم می‌کند که تلفات غیر نظامی داشته باشد. گروه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران عربستان سعودی را به حمله و وارد کردن تلفات در یمن متهم می‌کند. در حملات سه روز گذشته حوثی‌ها به عربستان سعودی دست کم 14 غیر نظامی کشته شدند. بیشتر این حملات میدان‌های هوایی را هدف قرار داده. در بیانیه عبدالقهار بلخی به نقل از وزارت خارجه طالبان گفته شده ما هر گونه حمله‌ای را که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر اندازد محکوم می‌کنیم. در این بیانیه طرف‌های درگیر به خویشتنداری و جلوگیری از تشدید تنش فراخوانده شدند. بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنان از دو طرف می‌خواهد حفاظت از غیر نظامیان را تضمین کنند. عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان در یک گرد همایی در میدان وردک گفت اداره طالبان در برابر هر گونه تجاوز از خود دفاع خواهد کرد. این مقام طالبان بدون نام بردن از کشوری گفت که دشمنان نمیتوانند نظام اسلامی را تحمل کنند و افزود امید کسانی که با گفته او به مرزهای نظام اسلامی تجاوز کردند با عزم استوار نیروهای طالبان از بین رفته است. عبدالحق وثیق افزود کافران و مفسدان میخواهند به نظام آسیب بزنند، اما با کمک خداوند متعال و حمایت مردم این نظام پابرجا خواهد ماند. و جوانان خواست در صورت تجاوز بیگانگان با طالبان همکاری و از حکومت این گروه دفاع کنند. این اظهارات در حال مطرح میشه که تنش میان طالبان و پاکستان بر سر مسائل امنیتی و اتهامهای مربوط به فعالیت گروه های مسلح ادامه دارد. توجه کنید به بخش از گفته های مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این مورد.
10: امی امارت ولی پاکستان ته په هر ځل باندې جواب نه ورکوي. ګورې وروڼه، د پاکستان اصل هدف دا دی، دا د خارجانو یو پروژه ده چې افغانان بیا هم جګړې ته راکاږي، یعنی عملا په جنګ کې ورسره ښکیل شي. د دې دپاره چې دغه پرمختیایي پروژې دا کارونه په ټپه باندې ودرېږي، اصل هدف دا دی. اسلامي امارت حوصله کوي، صبر کوي، زغم کوي. جنگ خو زموږ په لاس کې دی، هغه په اصلاح وروستی اپشن یا غوراوی دی، هغه خو به خامخا عمارت کوي.
0: جبهه جمهوریت از گروه های مخالف طالبان اعلام کرد که نیروهایش در چوک سرپل مرکز ولایت غور یک رنجر حامل طالبان را هدف انفجار قرار داده. این جبهه مدعی است که در این حمله 4 طالب کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که شام یک شنبه انفجاری در نزدیکی 4 راهی شفاخانه مرکزی غور رخ داده. منابع گفتند که پس از انفجار آمبولانس ها به محل رسیدند و نیروهای طالبان منطقه را محاصره کردند. جبهه جمهوریت با انتشار عکسی گفته که در این حمله یک موتر رنجر طالبان هم تخریب شده. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. جبهه جمهوریت افغانستان یک گروه مصالحه مخالف طالبان بر رهبری طاهر سهیر ولی پیشین بامیان است. این جبهه بیشتر در مناطق مرکزی افغانستان فعالیت دارد و هر از گاهی مسئولیت حمله به نیروها و مواضع طالبان را بر عهده گرفته. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید از هر 5 دختر در جهان یک دختر پیش از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج میکنند. این پدیده به گفته او آموزش، سلامت و امنیت میلیون ها دختر را به خطر میاندازد. گوترش به مناسبت روز جهانی دختر در پیامی خواستار پایان دادن به ازدواج کودکان شد. دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه 19 میزان در پیامی به مناسبت روز جهانی دختر خواستار دفاع از حق همه دختران برای تکمیل دوران کودکی و آینده امن شدند. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در افغانستان اعلام کرد که بر اساس بررسی شاخصهای چندگانه افغانستان در سالهای 1401 و 1402 حدود 28% زنان 20 تا 24 ساله در این کشور پیش از 18 سالگی ازدواج کردند. یونیسف در بیانیه با مناسبت روز جهانی دختر گفت که در برخی مناطق افغانستان نیمی از دختران پیش از 18 سالگی ازدواج می کنند. منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در صنف پنجم این ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسیده، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته که این دختران به سن بلوغ رسیدند و دیگر نباید به مکتب بروند. این در حالی است که طالبان به دختران اجازه داده تا صنف 6 درس بخوانند. منابع می‌گویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر به معروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. خانواده‌های این دختران از محروم شدن آنان از آموزش نگرانند. یکی از باشندگان قندهار که خواهر خردسالش به تازگی از مکتب رفتن منع شده، به افغانستان اینترنشنال گفت که دختران پیش از این از آموزش در دوره‌های متوسطه و لیسه محروم شده بودند و اکنون یک سال از آموزش ابتدایی آنان نیز کم می شود. همکارم این موضوع را با سردار محمد رحیمی معاون وزارت معارف پیشین افغانستان در میان گذاشته.
11: طبیعتاً انتظار میره که طالبان با توجه به اینکه در 5 سال گذشته اقدامات جدی برای جلوگیری از ممنوعیت تعلیمی دختران و زنان در افغانستان صورت نگرفت، نه از طرف نهادهای بین‌المللی و نه در داخل فضای ایجاد شد برای مقاومت در مقابل اقدامات، به صورت تدریجی می‌بینیم که فشارهایشان و اقداماتشان در حوزه زنان و دختران نخصوصاً بحث آموزش داره پیشتر میره، جدیتر میشه. خب حالا می‌بینیم که هیئت‌هایی خب از قندهار که مرکز حکومت طالبان محسوب میشه، تایی هیئت‌ها بر اساس ظاهر دختر بچه ها قضاوت میکنن که اینا به سن بلوغ رسیدن، وگرنه خب دانی هیئت هم جای سوال است که چگونه مردای که عمدتا محتسبین از مردها هستن میتونن تشخیص بدن از روی سن و ظاهر، از روی ظاهر که اینها بلوغ بالغ شدن یا نه. در ترتیب برنامه اساسی اونایی بوده که عمدتا زیر 10 سال رو اگر اجازه بدن به زن خودشان و بالاتر از 10 سال رو محروم بکنن از تعلیم، به دلیل از اینکه فکر میکنن خب اینا میتونه که حالا به نظر از اونا بالغ شده باشن یا اینکه مثلا میتونه که مشکلات رو به وجود بیاره از نظر از اونا به لحاظ مسائل فقهی یا اخلاقی یا شرعی. ولی واقعیتی هستش که اینو نگاه خب برمیگرده به همون دیدگاه ایدئولوژیک طالبان و ضد آموزش، ضد در واقع زن و ضد ارزش‌های مدرن، ولی طبیعتاً باعث محرومیت بیشتر شده برای دختران و معمیال 2.4 میلیون دختر در واقع محروم از آموزش رو داریم که این تعداد اونها رو افزایش میده و از اون طرف پیامدهای کمیشه رو وجود تاکید شده رو هم داره بیشتر میکنه به لحاظ ناامیدی از وضعیت زندگی، از تعلیم و همچنین ازدواج‌های زود هنگام و اجباری و مجموعه ای از گسست‌های در واقع تعلیمی نسلی که میتونن بسیار برای آینده افغانستان به لحاظ سرمایه بشری آسیب رسان باشه و به لحاظ اقتصادی هم خب گزارش‌های بین‌المللی نشان میده که چقدر میتونه منع تعلیمی دختران و زنان به اقتصاد افغانستان آسیب برسانه. و شما می‌بینیم در شاخص‌های بین‌المللی توسعه اشتهای افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان اکثر شاخص‌ها از امید به زندگی بگیرین تا نرخ رشد و زاد و نرخ مرگ و میر کودکان بگیرین تا در واقع جی دی پی بگیرین تا درآمد سالانه بگیرین افت پیدا کرده جایگاه افغانستان. خوب
6: آیا فکر میکنین که چنین تصمیم در سایر ولایت‌ها هم تطبیق شد؟
11: بله چون گفتیم شروع از او عمدتاً از مرکز اقتدار طالبان در قندهار که می‌خواهند نشان بدن که ما در واقع در این مرکز قدرت اقدامات خود یعنی اول تطبیق میکنیم شروع میشه، ولی در ولایت جنوبی البته گزارش های پراکنده وجود داشت که در برخی از ولایت مثل زابل، مثل هلمند، مثل اروزگان هم یعنی این کارا انجام شده به صورت پراکنده و در بسیار از این مکاتب که در این ولایت ها وجود داشته محتسبان دخترها رو بر اساس دریافت خودشان یا فهم خودشان بعضی را جدا کردن و اینا را دیگه گفتن که به مکتب نیاین و اینا را یعنی به سرمعلم ها یا معلم ها وظیفه دادن که مانع از ایشان که اینا دوباره حضور پیدا کنن در مکتب. به همون خاطر طبیعتاً تصریف پیدا میکنه در ولایت های مختلف، ولی خب ممکن است برخی از مراکز شهری مثل کابل یا مزار خیلی به جدیت پیش نره، ولی تا جایی که عقب نشینی میکنن جامعه بین المللی و همینطور نهادهای مدنی ما، طبیعتاً طالبان پیشروی خواهند کرد و او چیزی رو که در ذهنشان است تطبیق میکنن، هرچند میفهمن که واقعا با این اقدامات یعنی ضرر میرسانه به آینده افغانستان، ولی خب طالبان فکر میکنن که با اقدامات میتونن که تثبیت بکنن پایگاه خودشان به لحاظ ایدئولوژیک در بین هواداران خودش.
6: بله، این چقدر توجیه دینی و علمی داره یا صرف یک بهانه برای منع دختران از آموزش است؟
11: خب طبیعتا اقدامات رو که طالبان انجام میدن برایش دلایل فقهی و شریعت رو میارن، ولی خب ما اون چیزی که میدانیم در شریعت بر اساس فقه حنفی فکر میکنم که حالا برخی از ایفاقه ها از 15 سال رو در نظر میگیرن، برخی تا حالا 17-18 سال مثلا ابو حنیفه اگه اشتباه نکنه 17-18 سال رو به نظر میگیره و سایر فقه ها از 15 سال رو که سن بلوغ است، ولی خب حداقل سن بلوغ رو 9 سال به نظر میگیرن به شرطی که علایم از او در واقع دیده شود یا بروز پیدا بکنه. به نظر میرسه که محتسبای طالبا بیشتر بر اساس همو علایمی که اول بحث اشاره کردم که خود جای سوال داره چگونه اینا این علایم رو تشخیص میدن، خصوصا که خب در مورد دختران این واقعا این خود جای سوال داره، ولی بیشتر به نظر میرسه که همون دیدگاه سنتی در کنار در واقع او نگاه سیاسی که وجود داره ترکیب میشه برای ازی که عملا یعنی دختران و زنان رو هر روز ناامیدتر بکنن نسبت به اینکه اونها هیچ کوتاهی در قسمت ممنوعیت تعلیمی و حضور زنان در عرصه اجتماعی رو در واقع ایجاد نخواهند کرد و به مخاطر تشدید اقدامات به معنی از هستش که یعنی حداقل گره های مقاومتی که وجود دارد بین دختران بین زنان اونا رو هم در واقع بشکنن، به مخاطر وضعیت اگر به همین سمت پیش بره خب طبیعتاً ما شاید از این خواهیم بود که در آینده اساساً روز برسه که تشخیص بدن که دختران زیر سن 10 سال هم در واقع نشانه های از بلوغ رو دارن یا اینها باید به مکتب نیایند به بهانه های اجتماعی دیگه، ولی واقعیت اینه که مبنای فقهی و شرعی به اون معنی نداره، به خاطر اینکه خب ما تنها کشور مسلمان که نیستیم، یعنی بیش از 55 کشور مسلمان داریم که دختران تا سطح در واقع تحصیلات عالی درس بخوانند، در مراکز دولتی و اجتماعی حضور دارند، در عرصه‌های اجتماعی اقتصادی حضور پررنگ دارند و در خود افغانستان در دوره جمهوریتی وضعیت وجود داشت و مردم هم یعنی استقبال میکردن و اتفاقا کمک میکرد به رشد در واقع سرمایه بشری و جی دی پی افغانستان.
0: شرکت برشنا روز یکشنبه اعلام کرد که در نشست‌های مشترک پروژه انتقال برق کاسا هزار در بشکک پایتخت قرغیزستان خواستار تأمین منابع مالی اضافی برای تکمیل این پروژه شدند. طالبان در این نشست همچنان خواستار رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی پروژه شدند. با گفته شرکت برشنا، نمایندگان کشورهای عضو پروژه، بانک جهانی و دیگر نهادهای تمویل کننده در این نشست‌ها درباره پیشرفت کارهای ساختمانی، تکمیل و نصب تجهیزات، تقویت ایستگاه‌های مخابراتی و آمادگی برای آغاز انتقال و فروش برق گفتگو کردند. برشنا افزود که هیئت طالبان بر نیاز به منابع مالی بیشتر برای تکمیل بخش‌های باقی مانده پروژه تاکید کرده است. مسئولان بانک جهانی هم گفتند که امکان تأمین این منابع را بررسی می‌کنند. پروژه کاسا 1000 برای انتقال برق قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان طراحی شده و هدف آن گسترش تجارت برق میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جنجال‌های اخیر درباره اختصاص زمین به افغانستان در بندر چابهار تأکید کرد که واگذاری خاک ایران به هیچ کشوری امکان‌پذیر نیست و برداشت‌های مطرح شده در این زمینه ناشی از یک سوی تفاهم بوده. بقایی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت اظهارات که درباره واگذاری بخشی از خاک ایران به افغانستان مطرح شده مبنای واقعی ندارد و آنچه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته ناشی از برداشت نادرست از سخنان یکی از نمایندگان مجلس ایران است. او افزود موضوع مورد بحث کمک به کشورهای محصور در خشکی برای دسترسی به بنادر و آب‌های آزاد در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای است و چنین طرح‌هایی در بسیاری از نقاط جهان اجرا می‌شود. به گفته او در مورد افغانستان نیز هیچ پیشنهاد رسمی درباره این موضوع مطرح نشده و تنها در حاشیه یک نشست اشاره به آن صورت گرفته است. شماری از صاحبان صنایع در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که کمبود برق هزینه های تولید را افزایش داده و فعالیت کارخانه های این ولایت را مختل کرده. آنان هشدار می‌دهند که اگر این مشکل حل نشود، کارخانه های خود را به ولایت های دیگر منتقل خواهند کرد. با گفته آنان شهرک صنعتی قندهار در شبانه روز تنها 7 ساعت برق دریافت می‌کند که آن هم نامنظم است. قطع و وصل برق روند تولید را مختل کرده و ادامه کار شماری از کارخانه ها را دشوار ساخته. صاحبان صنایع همچنان مسئولان برق قندهار را به تبلیغ تبعیض در توزیع برق متهم می‌کنند و می‌گویند که برخی کارخانه ها به دلیل داشتن ارتباط با این شرکت و برق بیشتری دریافت میکنند. مسئول یک کارخانه تولید لولاب افغانستان انترنشنال گفت کارخانه هایی که با شرکت برق ارتباط دارند روزانه 10 تا 12 ساعت برق پیوسته دریافت میکنند، اما برق سایر کارخانه ها به صورت نوبتی و نامنظم تامین میشود و سهم آنان از برق شبانه روز از 7 ساعت بیشتر نیست. با گذشت یک سال از بسته شدن گذرگاه های مرزی افغانستان و پاکستان، باغداران افغانستان در فصل برداشت انار با نبود خریدار و زیان اقتصادی روبرو هستند. یک باغدار افغان در ویدیویی که به دست ما رسیده میگوید هیچ کسی برای پرسیدن قیمت محصولاتش با باغ او مراجعه نمی کند. برآوردهانش میدهد که پیش از این بحران تجارت مستقیم دو کشور روزانه دست کم 6.45 میلیون دلار ارزش داشت، مبادلاتی که انسداد گذرگاه ها به ویژه ترخم آن را مختل کردن و پیامدهایش از مرزها فراتر رفته و به باغها، بازارها و معیشت خانواده ها رسیده. خاندان دانش بسته ماندن این مرز و اثر آن بر اقتصاد افغانستان را پیگیری کرده.
12: یک سال بسته ماندن گذرگاه های مرزی افغانستان و پاکستان تنها تردد موترهای باربری را متوقف نکرده. این بحران مسیر تجارت منطقه‌ای را نیز تغییر داده و هزینه های تازه‌ای بر صادر کنندگان، وارد کنندگان و مصرف کنندگان افغان تحمیل کرده است. افغانستان بخشی از واردات خود را از مسیر ایران و آسیای میانه تامین کرده، اما سقوط ترانزیت و افزایش هزینه های انتقال کالا نشان می دهد که تغییر مسیر تجارت بدون هزینه نبوده است. امروز بررسی می کنیم که در یک سال گذشته چه چیزی تغییر کرده و افغانستان چگونه در این مدت 2.3 میلیارد دلار تاوان کرده است. برآوردها نشان می دهد که پیش از بسته شدن مرزها ارزش تجارت مستقیم افغانستان و پاکستان سالانه به حدود 2.350 میلیون دلار می رسید. اما در 20 میزان سال گذشته پس از درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان گذرگاه ترخم بسته شد و فعالیت تجارتی در چندین گذرگاه دیگر نیز مختل گردید. بخش از مبادلات از مسیرهای دیگر انجام شده، اما با این حال آمار ترانزیت نشان می دهد که اختلال در تجارت بسیار عمیق‌تر از بسته شدن موقت مرز بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، صادرات افغانستان به پاکستان در 5 ماه نخست سال مالی 2025 حدود 226 میلیون دلار بود. یعنی میانگین صادرات روزانه افغانستان به پاکستان نزدیک به 1.5 میلیون دلار می رسید. بر اساس این گزارش در همین دوره مجموع واردات افغانستان حدود 5.3 میلیارد دلار گزارش شد. یعنی ارزش واردات از این کشور حدود 742 میلیون دلار معادل میانگین روزانه 4.95 میلیون دلار محسوب می شود. بنابراین مجمع مبادلات روزانه دو کشور پیش از انسداد مرزها دست کم 6.45 میلیون دلار برآورد می شود که در یک سال نزدیک به بیش از 2.35 میلیارد دلار می رسد. آمار گمرکی پاکستان یکی از روشن‌ترین نشانه‌های هفت ترانزیت میان دو کشور است. در سال مالی 2023 شمار کانتینرهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان به 102886 کانتینر می‌رسید. این رقم در سال 2024 اما به 54114 کانتینر و در سال 2025 به 42952 کانتینر کاهش یافت. اما در سال مالی 2026 تنها 11592 کانتینر به ارزش 367 میلیون دلار ثبت شد. به این ترتیب شمار کانتینرهای ترانزیتی در مقایسه با سال مالی 2023 حدود 88.7% کاهش یافت. هرچند روند نزولی ترانزیت پیش از تنش‌های مرزی آغاز شده بود، بسته ماندن طولانی گذرگاه‌ها آن را تشدید کرد. در واکنش به تنش‌های مرزی میان افغانستان، واردات افغانستان بخش بزرگ از واردات خود را به مسیرهای ایران و آسیای میانه منتقل کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، در آگوست 2026 حدود 56.6% واردات افغانستان از مسیر ایران و 38.9% از مسیر کشورهای آسیای میان انجام شده است. به این ترتیب بیش از 95% واردات افغانستان از این دو مجموعه مسیر عبور کرده است. طالبان برای حل این مشکل بارها از مسیرهای جاگزین یاد کردند. اما مسیرها نه تنها چاره کار نبوده، بلکه برای انتقال کالا به بازارهای دورتر از این او زمان بیشتری را تامل کردند.
13: دو لویو هیوادو تر مابینز یو تکر را منست سوی ده او دوی پا خپل مابینز که لاری بندی کردی دی خو مو خپل کوشش کردی ده بیای هم کهو سپارتول لاری ما هم کردی ده پلوڑا کچه ما هم کردی ده او پا دی برخی که با انشالله خپل طول کوشش پا کارواچو کهو به کالا پاکو کسی داغا دلار و سهولت تا و خلاصون نامنسته سی کوشش پا دروی سروه حوزو که کهو هم دی ویزو پا برخی که هم دی واغا بندر پا لار بندی او هم دی چابهار کنزینی مشکلات دستی دیسی از زمانگیر دی او یا پا نور جهتو پوری آلا لنی او یا دیر درانه مساری پواری دی تجاران و پا ویزو که با انشالله نور سهولت مراسی او مو با پرک کوشش تسرکو.
12: از این تغییرات اما تنها بردوش تاجران و صادر کنندگان نیست. افزایش از این انتقال کالا می تواند بر قیمت قدرت خرید خانواده ها نیست فشار وارد کند. بر اساس تازه ترین برآورد بانک جهانی، تورم سالانه افغانستان در آگوست امسال به 6.7% رسیده است. تورم مواد غذایی نیز 7% گزارش شده است. با این حال بسته ماندن مرزهای پاکستان تنها عامل افزایش قیمت ها نیست. بازگشت میلیون ها افغان از کشورهای همسایه، افزایش از این انرژی و ترانسپورت نیز در بازار داخلی تاثیر گذاشتند.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. دفتر رسانه‌ای قول اردوی 207 الفاروق طالبان اعلام کرد که 84 شهروند افغانستان هنگام تلاش برای عبور به ایران بازداشت شدند. به گفته این دفتر این افراد در منطقه پشمکی ولسوالی لاشوجویان ولایت فراه بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان زنان و کودکان نیز حضور دارند. قول اردوی 207 الفاروق روز یکشنبه 19 میزان در خبرنامه نوشت که این افراد قصد داشتند به گونه قاچاقی از منطقه مرزی افغانستان وارد قلمرو ایران شوند. خبرنامه می افزاید که افراد بازداشت شده و نهادهای مربوطه تحویل داده شدند. پس از تسلط دوباره طالبان، بسیاری از شهروندان افغانستان به دلیل گسترش فقر و بیکاری از مسیرهای غیر مجاز و مسیرهای پرخطر به طور قاچاقی عازم ایران می شوند. طالبان درست پیش نیز دست که 19 نفر به شمول زنان و کودکان را اتهام تلاش برای عبور به ایران در مرز هرات بازداشت کرد. یک شهروند افغانستان حوالی ساعت 8 شب در پی رویداد ترافیکی در پل تازه افتتاح شده در تهران جان باخت. به گفته مقام‌های امنیتی این فرد هنگام عبور پیاده بود که با یک موتر پژو 206 برخورد کرد. خبرگزاری مهر و نقل از یک مقام امنیتی در تهران گزارش داد که این رویداد حوالی ساعت 8 شب در ورودی پل میدان توحید به سمت ستارخان رخ داده. به گفته این مقام، این شهروند افغانستان هنگام عبور از عرض خیابان با یک موتر پژو 206 برخورد کرد و پس از انتقال به شفاخانه بر سر شدت جراحات جان باخت. نام و سن این شهروند افغانستان اعلام نشده. خبرگزاری دانشجو نیز این رویداد را به عنوان نخستین روز افتتاح پل جدید تهران با حادثه تلخ منتشر کرده است. حالا هم توجه کنید با خبرهای از منطقه و جهان با همکارم فخری رادفر.
14: رویدادهای جهان.
15: مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله تازه به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سازمان هوانوردی عربستان سعودی، فرد کشته شده شهروند پاکستان بود. سازمان هوانوردی عربستان سعودی روز دوشنبه 20 میزان اعلام کرد که این حمله روز یک شنبه رخ داد. به گفته این سازمان، زخمی‌ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و مقام‌ها در حال بررسی میزان خسارت وارد شده به تاسیسات میدان هوایی هستند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار دیگری به همین میدان هوایی رخ داد که حوثی ها مسئولیت آن را پذیرفتند. در حمله روز شنبه 18 میزان به گفته مقام های سعودی 13 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که در حمله تازه یک پرتابه ناشناس سالن مسافربری چهارم میدان هوایی را هدف قرار داد و آتش سوزی به دنبال داشت. با این حال مسئولیت حمله تازه به طور مستقل به حوثی‌ها نسبت دادن نشده است. پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، چهار کشور موسوم به گروه آر 4، یک شنبه 19 میزان در بیانیه مشترک حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات شدند. این چهار کشور با اشاره به حملات مرگبار به میدان هوایی بین المللی ملک خالد ریاض، حوثی ها را مسئول کامل پیامدهای این حملات و هر گونه تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی دانستند. در این بیانیه حملات حوثی ها نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت عربستان سعودی توصیف شده و هر چهار کشور بر حمایت کامل از اقدامات قانونی ریاض برای مقابله با این حملات و جلوگیری از تکرار آنها تاکید کردند. این موضع‌گیری پس از حملات موشکی حوثی ها به فرودگاه ریاض در روزهای 18 و 19 میزان صورت گرفت که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و نگرانی ها درباره گسترش درگیری های منطقه‌ای را افزایش داد. ارتش کوریای جنوبی اعلام کرد که کوریای شمالی دوشنبه 12 اکتبر برابر با 20 میزان چند موشک بالستیک از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آبهای شرق این کشور شلیک کرده است. این آزمایش در حالی انجام شد که آزمایش‌های تسلیحاتی دو کوریا و انفجار ماین در منطقه مرزی تنش‌ها را افزایش داده است. با گزارش رویترز، ستاد مشترک ارتش کوریای جنوبی زمان شلیک موشک‌ها را حدود ساعت 9:20 صبح به وقت محلی برابر با 12:20 به وقت گرینویچ اعلام کرد. پیش از اعلام ارتش کوریای جنوبی، گارد ساحلی ژاپن از شلیک دو پرتابه ناشناس خبر داده بود که گمان می‌رفت موشک بالستیک باشند. این نهاد افزود که به نظر می‌رسد هر دو پرتابه سقوط کرده‌اند. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر داد. این نهاد گفت داده های شبکه اختلال گسترده اینترنت در بخشهایی از خیبر پختونخوا همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت را نشان می دهد. این نهاد یک شنبه شب 19 میزان با نشر پستی در شبکه اجتماعی اکس گفت که پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا از سوی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و تعلیق دولت ایالتی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان، اختلال گسترده اینترنت در بخشای از این ایالت رخ داده است. پس از اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق دولت ایالتی، پلیس پاکستان سهیل آفریدی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا و شماری از رهبران حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرهان، وزیر خارجه این کشور، در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، گفتگو کرده است. بر اساس گزارش، دو طرف درباره تحولات اخیر در خاورمیانه و راه‌های کاهش تنش‌های تجاری رایزنی کردند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، نیز گزارش داده است که عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور، در این تماس تاکید بر راه حل نظامی به جای راه حل سیاسی را عامل وضعیت کنونی دانسته و گفته است که بحران جاری در منطقه راه حل نظامی ندارد. بر بنیاد گزارش، وزیر خارجه ایران در این گفتگو تعهد کرده است که برای حل این بحران تلاش کند. این تماس دیپلماتیک پس از آن انجام می شود که شورشیان حوثی یمن حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. شورشیان حوثی یمن در چند روز گذشته با فرودگاه بین المللی ریاض و تاسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند. روزنامه فاینانشال تایمز روز یک شنبه به نقل از منابع خود گزارش داد که حکومت ترامپ به اوکراین هشدار داده است اگر حملات به پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی روسیه را ادامه دهد، تأمین تسلیحات و ارائه اطلاعات استخباراتی به کیف را متوقف خواهد کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های اروپایی نوشته است که واشنگتن بر کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است تا اوکراین حملات به تأسیسات انرژی روسیه را متوقف کند. این گزارش پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر را فوراً متوقف کنند. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: پس همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار است. هر دو طرف توافق کردند، آن را نقض نکنید. با این حال، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که کیف هنوز منتظر دریافت جزئیات این پیشنهاد از آمریکا است.
16: سری میزنیم به دنیای ورزش.
17: درخشش دختر تکواندوکار افغانستان در آلمان، فاطمه جامعی پرسکوی قهرمانی رقابت های انتخابی ایالت بادن وارتنبرگ استان. پیروزی بزرگ سیتیزن ها پس از حاشیه‌های اخیر، منچستر سیتی در آنفیلد لیورپول را پرگل شکست داد. صدرنشین غیر منتظره در پایان هفته پنجم بوندسلیگای آلمان، فرایبورگ شالکه را شکست داد و بالاتر از دورتموند و بایر مونیخ قرار گرفت. و قهرمانی تاریخی تنیس باز چینی در تورنمنت آزاد چین، چن ونجن با پیروزی برابر میراندر با قهرمان رقابت 1000 امتیاز شد. فاطمه جامی به مدال طلای رقابت های انتخابی تکواندوی ایالت بادن وورتمبورگ آلمان دست یافت. جامی با دو پیروزی پیاپی مقتدرانه برابر حریف آلمانیش با اقتدار بر سکوی اول ایستاد و ضمن کسب مدال طلا جام قهرمانی را هم تصاحب کرد. این رقابت ها در شهر اولم برگزار شد. فاطمه جامی تا کنون 8 مدال بین المللی در رقابت های آزاد کسب کرده، 2 مدال طلا در رقابت های آزاد فجره و بیروت، 1 مدال نقره در رقابت های آزاد ترکیه و مدال برنز جام کیم اون یونگ در کره جنوبی. مهمترین مدال های این دختر تکواندوکار افغانستان است. اعضای تیم های پارا تکواندو و پارا پاورلیفتینگ افغانستان برای شرکت در بازی های پارا آسیایی ناگویا و توکیو رسیدند. دو ورزشکار در رشته پارا تکواندو و دو ورزشکار در رشته پارا پاورلیفتینگ به نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها حضور خواهند داشت. این 4 ورزشکار 1 هفته پیش از آغاز بازی ها به توکیو سفر کردند تا با برگزاری اردوی تمرینی آمادگی بیشتری برای رقابت ها کسب کنند. خادم الدین الله‌یار، دبیر کل کمیته پارالمپیک افغانستان، گفته است که این 4 ورزشکار همه روز تمرینات خود را در توکیو ادامه میدند. افغانستان با 5 ورزشکار در سه رشته ورزشی در بازی های پارا آسیایی ناگویا شرکت خواهد کرد. الیاس کندوزی عضو تیم ملی بزکشی افغانستان در آستانه آغاز فصل 8 لیگ برتر بزکشی کشور مصدوم شد. این چاپانداز ولایت قندوز در جریان رقابت های محلی بزکشی در این ولایت آسیب دید و استخوان دست چپش با شکستگی روبرو شد. بدین ترتیب با نزدیک شدن زمان آغاز لیگ احتمال غیبت این چاپانداز در فصل 8 وجود دارد. فصل جدید لیگ برتر بزکشی افغانستان قرار است 15 قوس در میدان بزکشی یک توت کابل آغاز شود. منچستر سیتی با برد لیورپول رکورد 100% پیروزی در لیگ برتر را حفظ کرد. از هفته 6 لیگ برتر انگلیس شاگردان مارسکا در آنفیلد دست به کار بزرگی زدند و لیورپول را 3-0 شکست دادند. بازی پای پیش می رفت تا اینکه در دقیقه 62 رایان گراوینبرگ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد. تا سیتی با 3 گل ایرلینگ هالند، جیمی دوکو و رایان شرکی سرخای بندر لیورپول را به بدترین شکل مجازات کند. این بازی در شرایطی برگزار شد که هواداران دو تیم به حکم پرونده تخلفات مالی منچستر سیتی واکنش نشان دادند. هواداران لیورپول بنری آوردند که روی آن نوشته بود یک نسل از هواداران فریب خوردند و شعار سقوط میکنید را سر دادند. هواداران سیتی هم کلاهای بادی به دست گرفتند. نمادی قدیمی در میان هواداران این تیم از دهه 80 میلادی که نشان دهنده حمایت آنها از تیمشان در شرایط بحرانی است. این نخستین بازی سیتی پس از صدور حکم تخلف در 114 مورد از مقررات مالی لیگ برتر بود. فرایبورگ در آخرین دیدار هفته پنجم

0: نیاز داشت او دقایق 2:07:21 برای تیمش گلزنی کرد. با این پیروزی سنت لوئیس با اینجا امتیازی شد و فاصله اش با ونکوور صدرنشین کنفرانس غرب را به 1 امتیاز کاهش داد. لس آنجلس گلکسی هم با 36 امتیاز نهم است. این بورد نخستین پیروزی پیش فصل ماوریکس به شمار می رود و نتیجه رقابت های دو تیم را برابر کرد. کایلی ایروینگ پس از بیش از 500 روز دوری به دلیل پارگی ربات صلیبی زانو در این مسابقه به میدان رفت. این ستاره با ثبت 17 امتیاز و 3 پاس گل عمل کرده درخشانی در بازگشت داشت و بهترین بازیکن تیمش بود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. وقت بخیر.
1: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. دستور تخلیه و تنش میان مردم و طالبان در انگورباغ ننگرهار. یک زن امروز تلاش کرد به زندگی خود و فرزندانش پایان دهد. ادامه اعتراض ها در خیبر پختونخوا. حکومت ایالتی در میان موج از واکنش ها لغو شد. طالبان میان دوستی با عربستان سعودی و ایران. این گروه بدون نام بردن از حوثی ها کشته شدن غیر نظامیان در عربستان را محکوم کرد. و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه در پی حملات مرگبار حوثی‌ها به عربستان سعودی. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی مونیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غرق
3: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلویخت و سبو بواب یا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد
8: چوبرکه های سهرگاه را شرنگ شدیم سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری بدوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم چه سازها که شکستیم آموشانه ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم
9: نظرگاه
10: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است
9: از خبر تا حاشیه
11: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوته که هیچ قابل باور نباشد
12: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نقششون میدونن
13: افغانستان خودش صدا نداره
9: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال
14: رادیو افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د فدرالی کابینه له پریکړې وروسته په خیبر پختونخوا ایالت کې د بیړنۍ حالت او د والی د مستقیم ادارې د نافذولو سند لاسلیک کړی دی. د ولسمشر معنی په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر د لومړي وزیر شهباز شریف د سپارښتنې پر بنسټ د پاکستان د اساسي قانون د 202 او 204 مادو له مخې دغه اقدام منظور کړی دی. د اعلامیې له مخې دا پریکړه د فدرالي کابینې د فیصلې، د امنیتي ادارو د راپورونو او د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د خبرو اترو له ناکامېدو وروسته شوې ده. فدرالی حکومت ادعا کرده چه در خیبر پختونخوا حکومت در ترهگری او بی قانونی در محال پاره لازم اقدامات ندی کرده او پو اوسنوی شرایطه که ایالتی چار در اساسی قانون لمخه نیشی اداره کرده. سلامونه، نظرگاه پروگرام در خراح وست. زه ساینا صافی او زما ملمه رفتلا اروگزی خبریال ده. وروغزای صاحب، خیبر پختونخوا کې د وضعیت په اړه وروستۍ جزئیات څه دي؟ کله معلومات راکړي.
3: وعلیکم السلام. ګوره، داسې دي چې دا پرونه د وفاقي حکومت یا فدرالي حکومت چې دی دلته بیړني حالات او بیا داسې د ګورنر رول یا د ګورنر واک چې دی دغه اعلان کړی و. دا نن دویمه ورځ دی او نن چې دی پېښور ښار کې دننه به زه تاسو ته اول دلته صورتحال وښیم چې دلته څنګه وضع دی. نو نن روغ ورځ چې دی د پېښور ښار کې چې کوم مین سړکونه وو، یعنی ډېر مهم سړکونه وو چې کوم ډېر حساس هغه ایریا چې کوم ځای کې د حکومتي دفترونه دي، د پولیس مرکزونه دي، د فوج مرکزونه دي، د ګورنر هاوس، د چیف منسٹر هاوس، دا څومره ځایونه وو دو ته چې کومې لارې تللي دي، دا ټولې لارې چې دي دا نن دویمه ورځ وي بند وي. دلته کې کنټینرې چې دي دا لګېدل شوي دي، یعنی دا لارې چې دي بند کړې دي. او دین علاوه چې دي دا بعض داسې نور ځایونه وو لکه دا مین کیوټي روډ چې و دا هم څه وخت کې بند شوی وو، خو هغه بیا نن چې دي دا مازدیګر ماښام کې چې دي دا کلو شوي دي. خو دغه دا نور چې کوم حساس ځایونه دي، دا مهم ځایونه دي، دلته اوس هم روډونه بند دي. او دلته نن چې دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دلته خیبر پختونخوا کې حکومت دی، د هغو پارټۍ چې دی د هغو ګوند نن دا اعلان کړی و چې دولس بجې سره د جی ټي روډ باندې شنغری دلته یو ځای دی، هلته کې به دوی یو لاریون کوي. نو زه په خپله هلته تللی وم، تقریبا درې څلور ګنټې ساعتونه زه هلته موجود وم، خو د دو کسان چې دی هلته لاریون ته راونه وتو. نو هلته پولیس ډېر زیات وو او پولیس افسر یو افسر هغه سره ما خبرې وشوې، هغه دا وایي چې موږ ته دا آرډر شوی دی چې په دلته پېښور کې چې دی د یعنی حکومت چې دی دا یو سل څلور څلوېښت ماده دا سیکشن 144 دا یو دغه دی یو قانوني دفعه دی، هغه هغه حالات یې لګولي دي. نو دلته مطلب دی هیچ چا ته دا حق نشته چې څوک دلته لاریون وکړي، دلته څه سیاسي تقریر وکړي، سیاسي غونډه وکړي. نو مونږ چې دو کسان روزي مونږ یې شو او بیا به جیل ته بوزو. نو دا اخر ټایم پورې چې داسې خبره نه وه، دا لاریون پی بی ټی آی ولا ونه کو، داسې یو درې څلور پنځه کسان ځوانانو غاره جمع شوي وو، یو دوه درې نارې ووهلې، خو هغه بیا پولیس ورپسې شو، بیا هغه وتښتېدو.
2: بله، یعنی ستاسو په نظر اوس لاریون بند دی؟ لاریون
3: چې دی هر قسم لاریون بند دی په پښتونخوا کې، یعنی دغه کې خبره کوم پېښور ښار کې. دا خو ولسوالیانې دي، دا څلوېښت ولسوالیانې دي، ډېر ولسوالیانو کې چې دي صوبایي یعنی پښتونخوا حکومت چې دی د لاریونونو مظاهرې دغه احتجاجونو په دې باندې بندیزونه لګولي. دو سره یو قانوني دا یو حق دی، یعنی قانوني دفع دی سیکشن 144 تاسو ته مازی کړو کنه. دا هغه لاندې ټول دا چې ډېرو ځایونو کې چې دي لکه دغه دي خلک دغه کړي کوشش کړی دی خو لاریونونو ته نه دي پرېښودل شوي.
2: د راپورونو په اساس کې چې پاوز پر لاریون کوونکو ډزې کړې دي، آیا د ټپیانو شمیر یا ارقام شته؟
3: نه، دا کم یو ایریا خبره کوي. تاسو ګوره باړې کې چې دی، باړه دلته د پښتونخوا دغه سره پېښور سره نږدې یو علاقه دی، د خیبر ضلع دی. دلته کې یو خلک وروتي وو لاریون ته، بیا په هغه باندې هوایي ډزې شوي دي، فایرنګ شوی دی، خو په هغه کې څه مرګ ژوبله نشته دی. نو تاسو د کوم علاقې ذکر کوئ؟ خلک ډېر زیات دسې دي که نه چې دا فیک نیوز ډېر زیات دي که نه، پخوانی ویډیوز چې دی غاج پکې چلی لکه مطلب مونږ ته نور چرتن دسه علاقې نه د مرګ جوبه اطلاع چې دی ما په خپله چک کړی دی داسې مونږ ته اطلاع چې دی نشته دی
2: بس اوکې دومران خان په مشرۍ د انصاف ګوند دی چې دی
3: دا خو ګوره داسې وکړه چې د عمران خان تیر تقریبا دوه کاله نه چې دی جیل کې دی دا افغان جیل کې دی او بیا دغه شان دغه میرمن چې دی بشرا بیبي دا هم په زندان کې دی په جیل کې دی نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا خبره کوي چې دا عمران خان خلاف چې کومې عرضیې دي کوم عدالتونو کې کیسز دي هغه عدالتونه اوري نه لکه مطلب دی چې محکمې چې دي محکمو ته هغه کیسونه نه راځي نو داسې یو کوشش روان دی چې بد دا جیل کې وي او دې سره مطلب لکه دا یعنی دا انصاف نه دی دا د پاکستان چې کوم قانون دی دا هغه پر ضد باندې دي نو دو تک غوښتنې وې چې یو خو تاسو د عمران خان مطلب لکه دا کیسونه چې دي دا په محکمو کې واورېدل کی یو دا خبره وه دویمه دا دی چې تیر تقریبا یو نیم کال نه حکومت چې دی عمران خان سره په ملاقات باندې بندیزونه لګولي دي یعنی د عمران خان چې دی هغه سره د خپل فیملی کسان چې دي هغه هم نشي ملوېدلی په جیل کې دغه شان د هغه ګوند چې کوم مشران دي هغه هم تر اوسه چې دی نه دي ملو شوي بیا داسې اسلام آباد محکمه چې دی های کورټ هغه یو دوه درې ځل داسې حکم هم کړی دی چې عمران خان سره د خلکو ته ملاقات اجازت ورکړی شي خو حکومت د هغه پریکړې یا د هغه حکم هم امپلیمنټیشن یا عمل درآمد چې دی نه کوي نو دغه د تحریک انصاف د ګوند یو دام غوښتنه وه چې لکه د عمران خان صاحب سره مونږ ته ملاقات اجازت ملو شي او دا مطلب لکه داسې دوه درې د دو غټې چې دی لکه دا دریځونه وو دا د دو چې دی غوښتنې وې او په هغه باندې حکومت چې دی دا مطلب لکه تر اوسه چې دی په هغه کې دو یعنی حکومت دو ته اجازت چې دی اوسه نه دی ورکړی نو دو بیا ځکه دغه لاریون شروع کړی وو دا د څلورم د اکتوبر نه دو چې دی لکی مروت نه یو لاریون شروع کړی وو او دغه لاریون چې دی اول لکی مروت نه بیا داسې د خیبر پختونخوا چې کوم جنوبي ولسوالیانې دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې و سهیل افریدي هغه په خپله د دې لاریون مشري کوله لانګ مارچ چې ورته وایي نو دا بیا پېښور ته بیا کواټ ته بیا دا مردان ته چرسدی ته لاړو نو هلته چې لاړو یعنې بیا دا پرون چرسدی ته رسېدلی وو او په دغه وخت کې بیا پرون چې دی دغه بیړني حالات بیا د ګورنر رول چې دی د دې اعلان وشو
2: بله آیا په خیبر پختونخوا کې ټول اداري څانګې اوس مهال د پوځ او حکومت لخوا اداره کیږي
3: بلې دا آواز کټ کیږي تاسو د پوښتنې باندې پوه نه شوم
2: پوښتنه دا ده چې په خیبر پختونخوا کې ټول اداري څانګې اوس مهال د پوځ او حکومت لخوا اداره کیږي
3: او په دې وخت کې خو ګوره دا اوس خو لکه دلته دا یو دا چې کوم بیړني حالات یا دا ګورنر رول چې دی که نه دا چې کوم د دې اعلان شوی دی نو اوس لکه په دې کې چې کوم دلته مطلب خیبر پختونخوا حکومت او هغه هم ختم شو دا وزیران شو وزیر اعلی شو دا ټول د دون اختیار لاړو دلته چې خیبر پختونخوا کوم یو پارلیمان دی اسمبلی ورته وایي خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی دا هغه هم چې دی لکه هغه هم لکه داسې وایه چې هغه بس دغه څه دغه پاتې نه شو یعنی اهمیت یې پاتې نه شو یعنی پارلیمان خو شته دی خو د هغه غړي چې دي دا مطلب لکه هغه څه قانون نه شي جوړولی مطلب لکه هغه څه خپل اجلاس نه شي کولی نو ټول اختیار چې دی دا په دې وخت کې ګورنر لاسته راغلی د خیبر پختونخوا ګورنر چې دی فیصل کریم کونډي چې په دې وخت کې اوس لګیا دی یو پریس کانفرنس کوي په ګورنر هاوس کې نو دا ټول اختیار چې دی دا هغه لاسته راغلی دی او بیا دې سره چې دی نن چې دی لکه وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د اساسي قانون دوه سوه پنځه څلوېښت لاندې فوج هم چې دی دلته راغوښتی دی خیبر پختونخوا ته نو اوس فوج چې دی هغه هم ځای په ځای شوی دی لکه دا هم چې دی یو قانون لاندې دا د پاکستان چې کوم اساسي قانون دی هغه لاندې مطلب لکه فوج چې دی هغه ته هم دا اختیار ملو دی هغه هر قسم مطلب لکه چې څنګه دا معاملات دي نو که داسې کې کم قسم لاین آرډر مسله راځي نو فوج چې دی هغه مطلب ځای په ځای کړی شوی دی اوسو
2: د خیبر پختونخوا د وضعیت په اړه طالبانو هم غبرګون ښودلی او له پاکستان یې غوښتي چې د خپلو خلکو او سیاستوالو حقونو ته درناوی وکړي په سیمه کې د خلکو او سیاسي کړیو غبرګون دې څرګندونو ته څه دي
3: نو دا خو ګوره دا ټي ټي پي دا بیان چې دی دا ما کتلی دی او بالکل هغه دغه چې کوم دغه مطلب لکه دا ګورنر رول یا د ګورنر واک شو یا دا بیړني حالات شو په دې باندې یو قسم خپل تریس دی یا خپل دغه ورکړی دی خو دلته ټي ټي پي خو داسې دی چې دا خو پاکستان کې یو ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی که نه په دې باندې خو مطلب لکه دلته چې کوم دا سیاسي ګوندونه دي دو خو هېڅ قسم خبره نه کوي په دې چې هغه خو دو دا غواړي دو دا وایي چې لکه دا خو فتنه والخوارج دي فتنه والهندوستان دي، ده مطلب لك د هند حکومت ورسره مرسته کوي او دا خوارج دي، یعنی دلته ورته پاکستان حکومت چې دي خوارج وي. نو دی باندې خو هیڅ قسم داسې مطلب لکه څه تر اوسه چې دی دا سیاسي ګوندونه په دې باندې هیڅ قسم داسې نه بیان سره راغلی دی او نه کله دی باندې څه غبرګون ورکوي. خو دا یو جرنلي مطلب لکه هغه په هغه بیان کې چې دی یو آسې مطلب که زه په هغه باندې تجزیه وکړم، نو دا دی چې هغه کې دو یو قسم داسې یو خبرداری ورکړی دی چې یو خو اوس ټي ټي پي چې دی لکه داسې سیاسي ګوند خو نه دی، خو خپل ځان داسې مطلب لکه پوټری کوي، داسې هغه د هغه کوم بیانات دي د هغه اوس لکه دا نن بیان چې دی دا اوس هغه خپله مطلب لکه غوم چې دي یو قسم دغه سیاسي حالاتو کې خپله مطلب خپل ځان واچولو لکه یو قسم یعنی خلکو کې یعنی خلکو توجه دي د ګرځولو دپاره یا خلکو سپورټ حاصل کولو دپاره د هغو مرسته حاصلول کولو دپاره ټي ټي پي چې دی مطلب لکه داسې یو خپل بیان جاری کړو. خو په دې باندې چې دی مطلب داسې هیچا نه سیاسي ګوندونو څه نه غبرګون ورکړی او نه به غبرګون ورکي نه پی ټی آی ورکوي، خو بس دا یو بیان و هغه بیان راغلو بس خلکو کتلی دی نو غبرګون نه دی.
0: زبیح الله مجاهد د پاکستان له حکومت څخه غوښتی چې افغانستان ملامت نه کړي او خپلې کورنۍ ستونزې خپل حل کړي، ستاسو په نظر دا څرګندونه به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څه اغیزه ولري؟
3: نو دا خو ګوره اوس مطلب لکه یو سیاسي مسله دی دواړو ملکونو منځ کې کنه، نو داسې لکه دا خو پاکستان خو ډېر وخت نه چې دا یو دریس دی دا بلکې دا داسې ووایه چې تقریبا یو درې څلور کالونه پاکستان یو دا خبره کوي چې کله طالبان راغلي دي هغه ټایم یو نیم کال خو څه نه ویلو، هغه یو نیم کال خو پاکستان د افغان طالبانو ډېر مطلب وکالت کول ټولې دنیا کې او ټولې دنیا ته دا خبره کوله چې دا خو هغه طالبان نه دا خو ډېر بدل شوي دي، نو تاسو دې سره مطلب اړیکې وساتئ او دو باید مطلب لکه افغانستان کې به ډېر بدلون راولي. خو بیا هغه خبرې چې دی اوس ټولې چې دي مطلب غلطې ووتې، یعنی داسې پاکستان چې کومه اولنی پالیسي وه هغه کې اوس ډېر بدلون راغلی دی. اوس دو چې دي لکه پاکستان دا وایي چې دا پاکستان مخالف څومره ګوندونه دي دا ټول نه دا کم ډلې دي مطلب دا چې کوم دا ترهګر ډلې دي دا په افغانستان کې دي او دو هلته افغان طالبانو دو ته پناه ورکړې دي او دوی چې دي دلته پاکستان ته راځي مطلب لکه دا افغانستان نه راځي دلته پاکستان ته دننه او بیا دلته بریدونه کوي. نو داسې اوس دا سیاسي مسله دی. خو بیا دې خبرو نه مطلب لکه افغان طالبان انکار کوي، افغان طالبان وایي چې دلته ټي ټي پي نشته دی دا وایي نه دلته مرکزونه شته دي او دا د پاکستان داخل مسله دی. اوس دا سیاسي خبره دی. بل طرف ته بیا افغان طالبان یو دا تورن لګوي پاکستان باندې چې دلته د داعش ډلې خلک دي په پاکستان کې او هغه دو د هغو روزنه پالنه کوي پاکستان او دا افغانستان ته رالیږي. داسې اوس د بدخشان کې چې کوم د ستونزې راپېښې شوې وې د امنیت وضع خرابه شوې وه نو هغه تورن دو په پاکستان لګولو. بیا دا چې دا نورستان کې دا یو میاشت مخکې هلته چې دی دا مسلې جوړې شوې وې په هغه کې خو دغه چې کوم جبهات دي د طالبانو مخالفین چې دي د ازادي جبهه شوه دا نورې شوې دو خو مطلب لکه مطلب اداګانې کړي وي چې دا نورستان کې زمونږ کسان دي دو جنگ کوي لکه طالبانو باندې بریدونه کړي خو هغه بیا افغان طالبانو په هغه کې پاکستان باندې تورونه لګولي دغه خلک چې دي چترال نه راغلي دي خو داسې مطلب لکه دلته چې دی بریدونه کوي خو هغه بیا پاکستان نه مني دا سیاسي معاملات دي تو یو بل باندې تورونه لګوي خو دا ډېره یو د ستونزه ډېره زیاته اوس ژوره شوې دي لکه دواړو ملکونو منځ.
0: مننه قدر منو ډېر کوده او زموږ نننۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا مو علامه د خدای په مان.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: مقام های عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله تازه به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سازمان هوانوردی عربستان سعودی، فرد کشته شده شهروند پاکستان بود. سازمان هوانوردی عربستان سعودی روز دوشنبه 20 میزان اعلام کرد که این حمله روز یکشنبه رخ داد. به گفته این سازمان، زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و مقام ها در حال بررسی میزان خسارت وارد شده به تاسیسات میدان هوایی هستند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار دیگری به همین میدان هوایی رخ داد که حوثی ها مسئولیت آن را پذیرفتند. در حمله روز شنبه 18 میزان به گفته مقام های سعودی 13 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که در حمله تازه یک پرتابه ناشناس سالن مسافربری چهارم میدان هوایی را هدف قرار داد و آتش سوزی به دنبال داشت. با این حال مسئولیت حمله تازه به طور مستقل به حوثی ها نسبت دادن نشده است. پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، چهار کشور موسوم به گروه آرچهار، یک شنبه 19 میزان در بیانیه مشترک حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات شدند. این چهار کشور با اشاره به حملات مرگبار به میدان هوایی بین المللی ملک خالد ریاض، حوثی ها را مسئول کامل پیامدهای این حملات و هر گونه تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی دانستند. در این بیانیه، حملات حوثی ها نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت عربستان سعودی توصیف شده و هر چهار کشور بر حمایت کامل از اقدامات قانونی ریاض برای مقابله با این حملات و جلوگیری از تکرار آنها تاکید کردند. این موضع‌گیری پس از حملات موشکی حوثی ها به فرودگاه ریاض در روزهای 18 و 19 میزان صورت گرفت که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و نگرانی ها درباره گسترش درگیری های منطقه‌ای را افزایش داد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی دوشنبه 12 اکتبر برابر با 20 میزان چند موشک بالستیک از نزدیکی پیونگ یانگ به سوی آبهای شرق این کشور شلیک کرده است. این آزمایش در حالی انجام شد که آزمایش های تسلیحاتی دو کره و انفجار ماین در منطقه مرزی تنش‌ها را افزایش داده است. با گزارش رویترز، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی زمان شلیک موشک ها را حدود ساعت 9:20 صبح به وقت محلی برابر با 12:20 به وقت گرینویچ اعلام کرد. پیش از اعلام ارتش کره جنوبی، گارد ساحلی ژاپن از شلیک دو پرتابه ناشناس خبر داده بود که گمان می‌رفت موشک بالستیک باشند. این نهاد افزود که به نظر می‌رسد هر دو پرتابه سقوط کردند. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر داد. این نهاد گفت داده های شبکه اختلال گسترده اینترنت در بخشهایی از خیبر پختونخوا همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت را نشان می دهد. این نهاد یک شنبه شب 19 میزان با نشر پستی در شبکه اجتماعی اکس گفت که پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا از سوی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و تعلیق دولت ایالتی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان، اختلال گسترده اینترنت در بخش‌های از این ایالت رخ داده است. پس از اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق دولت ایالتی، پلیس پاکستان سهیل آفریدی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا و شماری از رهبران حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرهان، وزیر خارجه این کشور، در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، گفتگو کرده است. بر اساس گزارش، دو طرف درباره تحولات اخیر در خاورمیانه و راه‌های کاهش تنش‌های تجاری رایزنی کردند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، نیز گزارش داده است که عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور، در این تماس تاکید بر راه حل نظامی به جای راه حل سیاسی را عامل وضعیت کنونی دانسته و گفته است که بحران جاری در منطقه راه حل نظامی ندارد. بر بنیاد گزارش، وزیر خارجه ایران در این گفتگو تعهد کرده است که برای برای حل این بحران تلاش کند. این تماس دیپلماتیک پس از آن انجام می شود که شورشیان حوثی یمن حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. شورشیان حوثی یمن در چند روز گذشته با فرودگاه بین المللی ریاض و تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند. روزنامه فاینانشل تایمز روز یک شنبه به نقل از منابع خود گزارش داد که حکومت ترامپ به اوکراین هشدار داده است اگر حملات به پالایشگاه ها و تأسیسات انرژی روسیه را ادامه دهد، تأمین تسلیحات و ارائه اطلاعات استخباراتی به کیف را متوقف خواهد کرد. این روزنامه به نقل از مقام های اروپایی نوشته است که واشنگتن بر کیف و پایتخت های اروپایی فشار آورده است تا اوکراین حملات به تأسیسات انرژی روسیه را متوقف کند. این گزارش پس از منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر را فوراً متوقف کنند. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: از همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار است. هر دو طرف توافق کردند، آن را نقض نکنید. با این حال، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف هنوز منتظر دریافت جزئیات این پیشنهاد از آمریکا cost. امین ناصر مدیر عامل شرکت آرامکوی عربستان سعودی گفت که محدودیت عرضه نفت خام در جهان شدید است و پر کردن دوباره ذخایر نفتی همزمان با تامین تقاضا ممکن است تا 2 سال طول بکشد. امین ناصر افزود که این شرکت در حال بررسی مسیرهای اضافی برای صادرات نفت خام و تلاش برای گسترش ظرفیت ذخیره سازی در خارج از کشور است. او دوشنبه 20 میزان در کنگره جهانی انرژی تاکید کرد که حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای انتقال آن که جهان به آن وابسته است نیازمند تلاش‌های جمعی بین‌المللی است. امین ناصر اعلام کرد که برنامه آرامکو افزایش حدود 80% ظرفیت تولید گاز قابل فروش تا سال 2030 در مقایسه با سطح تولید سال 2021 است. آتش‌سوزی گسترده قدیمی‌ترین بازار سرپوشیده مواد غذایی پاریس را به طور کامل ویران کرد. این بازار تاریخی با بیش از 4 قرن قدمت از جاذبه‌های گردشگری پایتخت فرانسه به شمار می‌رفت و به عرضه غذاهای خیابانی شهرت داشت. بازار دزانفان روش به معنای کودکان سرخپوش در سال 1615 در دوران سلطنت لوی 13 در محله تاریخی ماره تأسیس شد. نام آن از پرورشگاه در نزدیکی بازار گرفته شده که کودکان ساکن آن تا سال 1772 لباس‌های قرمز می پوشیدند. با گزارش روزنامه لوموند، آتش نشانان ساعت 4:15 بامداد دوشنبه 20 میزان از وقوع حریق مطلع شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کشورش آماده امضای تضمین‌های آتش بس است. از سوی دیگر همزمان با گزارش کیف از ادامه حملات روسیه و اختلاف‌ها بر سر توافق گازوئیل واشنگتن و مسکو، اتحادیه اروپا نزدیک به 1600 مورد جدید را به فهرست تحریم‌های مرتبط با روسیه افزود. زلنسکی دوشنبه 20 میزان بر آمادگی اوکراین برای پذیرش آتش بس تاکید کرد. او پیشتر گفته بود که توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه باید متقابل باشد و با توقف حملات مسکو به زیرساخت‌های انرژی اوکراین و تضمین‌های واقعی همراه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 19 میزان از آتش بس فوری انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد، اما جزئیات ساز و کار اجرا و نظارت بر آن را ارائه نکرد. زلنسکی پس از این اعلام گفت اوکراین از آتش بس حمایت می‌کند و منتظر دریافت جزئیات از طرف آمریکایی است. مسکو نیز بلافاصله توافق را تایید نکرد. با افزایش توانایی هوش مصنوعی در انجام پژوهش‌های علمی، پرسش تازه ذهن دانشمندان را درگیر کرده است. آیا ممکن است این فناوری زودتر از پژوهشگران به پاسخ برسد و نتایج را منتشر کند؟ با گزارش نشریه نیچر، در هفته‌های گذشته دست کم 2 گروه از پژوهشگران اعلام کردند پس از مدت‌ها تحقیق روی مسائل علمی دریافتند که شرکت‌های هوش مصنوعی زودتر از آنها به پاسخ رسیده و یافته‌های خود را منتشر منتشر کردند. این اتفاق نگرانی درباره استفاده از داده های منتشر نشده پژوهشگران را افزایش داده و برخی را به محدود کردن استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی واداشته است. 7 سناتور آمریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اجازه واردات گازوئیل روسیه را مغایر قانون خواندند و خواستار لغو فوری آن شدند. این درخواست دو روز پس از اعلام توافق ترامپ با ولادیمیر پوتین برای عرضه گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان مطرح شد. جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و 6 سناتور دیگر یکشنبه 19 میزان در بیانیه مشترک گفتند کنگره در سال 2022 واردات انرژی از روسیه را به صراحت ممنوع کرده بود تا از تامین مالی جنگ پوتین علیه اوکراین با پول آمریکا جلوگیری کند. آنها تاکید کردند که موضع کنگره روشن بوده است. آمریکا نباید تا زمانی که روسیه به تجاوز خود علیه اوکراین و تهدید متحدان آمریکا در ناتو پایان نداده است، از این کشور نفت وارد نکند. امضا کنندگان بیانیه همچنین گفتند که دولت ترامپ برخلاف الزامات قانونی نه با کنگره مشورت کرده و نه توضیحی برای توجیه تصمیم خود ارائه داده است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.

0: تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تر نشتل با من زین صافی استید. امروز دوشنبه 20 میزان برابر است با 12 ماه اکتبر. سرخط خبرها: دستور تخلیه و تنش میان مردم و طالبان در انگور باغ ننگرهار. یک زن امروز تلاش کرد تا به زندگی خود و فرزندش پایان دهد. ادامه اعتراض ها در خیبر پختونخوا. حکومت ایالتی در میان موج از واکنش ها لغو شد. و طالبان میان دوستی با عربستان و ایران. این گروه بدون نام بردن از روسی ها کشتشتن غیر نظامیان در عربستان را محکوم کرد. مشروع اخبار: اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار علیه دستور طالبان برای تخلیه خانه ها برای 30 روز پیاپی ادامه یافت. باشندگان انگورباغ می گویند که نیروهای مسلح طالبان در 3 روز گذشته بارها به این منطقه آمده و از ساکنان محل خواستند خانه های خود را تخلیه کنند. باشندگان انگورباغ می گویند که افراد مسلح وابسته به شهاب‌الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر، نهاد تحت کنترل طالبان، در اقدام برای تخلیه این خانه ها نقش دارند. همکارم اسما سرگند گزارش می دهد.
1: اینجا یکی از کوچه های منطقه انگورباغ جلال آباد است. در آستانه فرارسیدن سرما، خانواده هایی که به گفته باشندگان محل از خانه های خود بیرون رانده شدند، خواستار رسیدگی به پرونده هایشان هستند. باشندگان محل میگویند طالبان در 3 روز گذشته دست کم 39 خانواده را از خانه هایشان بیرون کرده و دروازه شماره از خانه ها را قفل زدند.
2: دغه ماشنا ته سلوي خانه کې د کورونو موږ خپل حکومت را کړې دي اوسې په خپل اساس په سړک په سړک خطا کړې یو کورونو ته په پونه تا چې وړو بچو سره په دغه سړک راځي یو قرار وريږي په دې شپه کې چیرته لاړ شو خیر دې تاسو نه موږ دا حکومت دا هغه غواړو چې خیر راشي هغه ته بدلون ورکړي موږ ته جدي خپل ځای راکړي خپل ژوندګي جوړ دې ته جوړ کړي سب کو چیرته لاړ شو په دې شپه کې او په دې جمعې کې وچیرته لاړ شو
1: ریشه این رویداد به گفته ساکنان محل به اختلاف بر سر ملکیت زمین های این منطقه برمی گردد.
3: ورور دغه اسناد چې موږ لاس کې لرو دغه اسناد موږ ته دولت را کړی، شاروالی را کړی دی، په هغه وخت کې موږ ته شاروالی را کړی، په نقشه را کړی دی او زموږ پیسې په دغه شاروالی اکاونټ کې جمع شوي دي او شاروال صاحب نه او والی صاحب نه ایله کوو چې وروره دغه عذاب نه موږ خلاص یو کوچي موږ دعوه کړی دی او 15 کال موږ پکې ضرورت لرو او والی صاحب نه هم دا غوښتنه ده په دې چې دا شی په 2 کسانو باندې خرڅ کړی دی او موږ اسناد په لاس لرو، قوالم لرو، شرعي قوالم لرو.
1: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا خیرالله فرد مدعی مالکیت این زمین ها از بستگان مولوی شهاب الدین، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره طالبان است. به گفته این منابع، طالبان به باشندگان محل هشدار دادند که از مقام های طالبان در رسانه ها نام نبرند. باشندگان محل همچنین میگویند شماره از نیروهای طالبان هنوز بر بام برخی از خانه ها حضور دارند و تلاش میکنند خانواده ها را با زور از آنجا بیرون کنند. دادگاه عالی طالبان اما میگوید درباره زمین های انگورباغ پیش از این تصمیم گرفته شده است. معاون سخنگوی این دادگاه میگوید که به دستور رهبر طالبان این پرونده به گونه مستقل بررسی شده است.
4: ستر محکمه نگدی و میاشتی یاد قضیه پر هرخیز دول بندی و سیده ده سیدن پایل داوه چی ده قضیه پر ده تیری مارت و ده تیری کابلی داری د دورو د محکمو د پریکړو او اسناد لارځونی ورسته هم د ځمکې د غصب موضوع تاییدېږي او هغه اشخاص چې په ګټه قضایي پریکړه سوي د ځمکې د تسلیمي حق لري. له همدې امله سترې محکمې د قضایي پریکړې د تطبیق امر صادر کړ څو د ځمکې له غصبانه تصرف څخه د حق خوندانو ته د هغوی حق وسپارل سي.
1: خانواده های انگورباغ با در دست داشتن اسناد مالکیت زمین های مورد منازع خواهان بررسی بیطرفانه پرونده هایشان هستند. کودکان و زنان و مردان 39 خانواده در حالی که روزهای سرد سال نزدیک می شود، همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت خانه ها و زمین هایشان شب را در کنار جاده ها به صبح می رسانند. اسما سرگند، لندن.
0: اعتراض ها در پیوند به اعلام حالت اضطراری و لغو حکومت محلی از سوی دولت پاکستان برای دومین روز ادامه دارد. گزارش ها از تنش و درگیری میان پلیس و معترضان نیز به نشر رسیده است. در این ارتباط گفتگوی داشتم با رفیع‌الله اورکزئی خبرنگار افغانستان تنشتن و از او درباره آخرین تحولات پرسیدم.
5: گوره دسیده چی در پرون ها در وفاقی حکومت یا فدرالی حکومت چی در دلتا بیرینی حالات او بیا داسی د گورنر رول یا د گورنر واک چی دی دا اعلان کړو دا نن دویم ورځ دی او نن چې دی په خور خار کې تن نه بزه تاسو ته ول دتا صورتحال وخیم چې دلته څنګه وزه دی نن روغ ورځ چې دی د په خور خار کې چې کوم مین سړکونه وو یعنی ډیر مهم سړکونه وو چې کوم ډیر حساس هغه ایریا چې کوم ځای دا حکومتي دفترونه دي د پولیس مرکزونه دي د فوج مرکزونه دي د گورنر هاوس د چیف منیسټر هاوس دا څومره ځایونه وو دوته چې کومې لارې تللي دي دا ټولې لارې چې دي دا نن دویم ورځ وي بند وي دلته کې کنټینرې چې دي دا لګېدل شوي دي یعنی دا لارې چې دي بند کړي دي او دین علاوه چې دي دا بعض داسې نور ځایونه وو لکه دا مین کیوټي روډ چې و دا هم څه وخت کې بند شوی وو خو هغه بیا نن چې دی دا مازدیګر ماښام کې چې دی دا کلو شوي دي خو دغه دا نور چې کوم حساس ځایونه دي دا مهم ځایونه دي دلته اوس روډونه بند دي او دلته نن چې دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دلته خیبر پختونخوا کې حکومت دی داغو پارټۍ چې دی داغو ګوند نن دا اعلان کړی و چې دو به ورځې دولس بجې سره د جی ټي روډ باندې شنغرۍ دلته یو ځای دی هلته کې به دوی یو لاریون کوي نو زه په خپله هلته تللی وم تقریبا درې څلور ګنټې ساعتونه زه هلته موجود وم خو د دو کسان چې دی هلته لاریون ته راونوتو نو هلته پولیس ډېر زیات و او پولیس افسر دی افسر هغه سره ما خبرې وشوې هغه دا وایي چې مونږ ته دا آرډر شوی دی چې دلته پېښور کې چې دی د یعنی حکومت چې دی دا یو سل څلور څلوېښت ماده دا سیکشن 144 دا یو دغه دی یو قانوني دفعه دی هغه هغه حالات یې لګولي دي نو دلته مطلب دی هیچ چا ته حق نشته چې څوک دلته لاریون وکړي دلته څه سیاسي تقریر وکړي څه سیاسي غونډه وکړي نو مونږ چې دو کسان روزي مونږ نشو او بیا به جیل ته بوځو نو دا اخر ټایم پورې چې داسې خبره نه وه دا لاریون پی بی ټی آی ولا ونه کو داسې یو درې څلور پنځه کسان ځوانانو غاره جمع شوي وو یو دوه درې نارې ووهلې خو هغه بیا پولیس ورپسې شو بیا هغه وتښتېدو
0: ادامه خبرها حسابور وزیر خارجه پاکستان هشدار داد که اگر طالبان افغان علیه تروریسم برخواست از خاک افغانستان مبارزه نکنند قیمت های برای این گروه در پی خواهد داشت او گفت که تروریسم همچنان بزرگترین چالش منطقه و جهان است و پاکستان در مبارزه با شبه نظامیان و قربانی های بزرگ داده است حسابور وزیر خارجه پاکستان دوشنبه 20 میزان در سخنرانی خود در نشست بین‌المللی مطالعات استراتژیک اسلام آباد از طالبان افغانستان خواست که فوراً از تامین سلاح و ارائه سایر کمک ها و توریست ها دست بردارد. زیبالله مجید سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مقام های پاکستانی اعلام کرده که مقصر دانستن افغانستان راه حل ناکامی های اسلام آباد نیست. او از حکومت پاکستان خواسته به جای تبلیغات منفی برای حل بحران داخلی و احترام به حقوق مردم و سیاستمداران خود اقدام کند. زیبالله مجید سخنگوی طالبان روز دوشنبه 20 میزان با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نوشته که مقصر دانستن افغانستان در قبال ناکامی های پاکستان را برای بجای نمیبرد او تاکید کرد که ادامه اتهام زنی های بی اساس و تمرکز مقام های بلند پای اسلام آباد بر تبلیغات منفی علیه طالبان افغان سیاست ناکام است که روند های دیپلماتیک و مسیر مذاکرات را تخریب می کند وزارت خارجه طالبان نسبت به حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به میدان‌های هوایی عربستان ابراز تأسف کرد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که طالبان هر گونه حمله را که منجر به تلفات غیرنظامیان شود محکوم می‌کند. وزارت خارجه طالبان در بیانیه نام شبیر زمین حوثی را نگرفته و بصورت کلی گفته است که حملات را که محکوم میکند تلفات غیر نظامیان داشته باشد. گروه شبیر زمین حوثی مورد حمایت ایران عربستان را به حمله و وارد کردن تلفات در یمن متهم میکند. در حملات 3 روز گذشته حوثی ها به عربستان دست کم 14 غیر نظامی کشته شدند. بیشتر این حملات میدان های هوایی را هدف قرار داده است. منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یکشنبه به افغانستان تنشتن گفتند که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در صنف پنجم این ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسته هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیده و دیگر نباید به مکتب بیایند. این در حال است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگن که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر بالمعروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. خانواده های این دختران از محروم شدن آنان از آموزش نگران هستند. یکی از باشندگان قندهار که خواهر خردسالش به تازگی از رفتن به مکتب منع شده است به افغانستان تنشتن گفتند که دختران پیش از این از آموزش در دوره های متوسطه و لیسه محروم شده بودند و اکنون یک سال از آموزش ابتدایی آنان نیز کم می شود. در این مورد گفتگوی داشتم با سردار محمد رحیمی معاون وزارت معارف پیشین افغانستان و بعد از او پرسیدم که من دختران از آموزش به بهانه بلوغ چقدر می داند آغاز یک زنگ خطر دیگر باشد.
6: طبیعتاً انتظار میره که طالبان با توجه به اینکه در 5 سال گذشته اقدامات جدی برای جلوگیری از ممنوعیت تعلیمی دختران و زنان در افغانستان صورت نگرفت، نه از طرف نهادهای بین‌المللی و نه در داخل فضای ایجاد شد برای مقاومت در مقابل اقدامات، به صورت تدریجی می‌بینیم که فشارهایشان و اقداماتشان در حوزه زنان و دختران نخستن بحث آموزش داره پیشتر میره، جدیتر میشه. خب حالا می‌بینیم که هیئت‌های خب از قندهار که مرکز حکومت طالبان محسوب میشه، تایی هیئت‌ها بر اساس ظاهر دختر بچه ها قضاوت میکنن که اینا به سن بلوغ رسیدن، وگرنه خب دانی هیئت هم جای سوال است که چگونه مردای که عمدتا محتسبین از مردها هستن میتونن تشخیص بدن از روی سن و ظاهر از روی ظاهر که اینها بلوغ بالغ شدن یا نه. در ترتیب برنامه اساسی اونایی بوده که عمدتا زیر 10 سال رو اگه اجازه بدن به زن خودشان و بالاتر از 10 سال رو محروم بکنن از تعلیم به دلیل از اینکه فکر میکنن خب اینا میتونه که حالا به نظر از اونا بالغ شده باشن یا اینکه مثلا میتونه که مشکلات رو به وجود بیاره از نظر از اونا به لحاظ مسائل فقهی یا اخلاقی یا شرعی. ولی واقعیتی هستش که اینو نگاه خب برمیگرده به مو دیدگاه ایدئولوژیک طالبان و ضد آموزش، ضد در واقع زن و ضد ارزش‌های مدرن، ولی طبیعتاً باعث محرومیت بیشتر شده برای دختران و معمیال 2.4 میلیون دختر در واقع محروم از آموزش رو داریم که این تعداد اونها رو افزایش میده و از اون طرف پیامدهای کمیشه رو وجود تاکید شده رو هم داره بیشتر میکنه به لحاظ ناامیدی از وضعیت زندگی، از تعلیم و همچنین ازدواج‌های زود هنگام و اجباری و مجموعه ای از گسست‌های در واقع تعلیمی نسلی که میتونه بسیار برای آینده افغانستان بلا سرمایه بشری آسیب رسان باشه.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
8: نظرگاه.
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
10: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: طالبان تلاش میکنند حکومت خود را نظام شرعی مستقل و سراسری معرفی کنند که به اشعار کشور پایان داده و امنیت کامل را برقرار کرده است. در مقابل منتقدان طالبان را گروه غاصب و انحصار طلب میدانند که با استبداد و سرکوب حقوق شهروندی آینده کشور را به بنبست کشاندند. از این منظر آنچه امروز تحت عنوان آرامش طرفکار عمومی شناخته می شود نه برخواسته از رضایت واقعی بلکه محصول چتر امنیتی سختگیرانه، ترس از سرکوب، فقدان جایگزین سیاسی و مهار هر گونه اعتراض مدنی است. اما یا وضعیت کنونی صرفاً برآمده از فضای اختناق و تلاش شهروندان برای بقا در شرایط موجود است و مهمتر از آن که کاسه صبر جامعه تا چی زمان لبریز نخواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان سمیر انگار، پژوهشگر روابط بین الملل، و نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای انگار، ما میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. در شرایط امروز و با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، روایت را که امروز طالبان دارند او چی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما آقای ملک، مهمان حاضر در بس و همه بینندگانی که همین اکنون ما شما را تماشا دارند. ببینین، در نظام اسلامی حاکمیت مطلق با الله متعال می باشد و سایر اشخاصی که نظام اسلامی را برپا می کنند اینا موقتی هستند و اکثرا شما می دانین که نظام های دنیوی نظام های موقتی است و تا ابد پایدار نمی مانند. اما در شرایط فعلی حکومت که فعلا در افغانستان تقریبا اضافه تر از 5 سال می شود شکل گرفته، یک حکومت اسلامی می باشد. زمانی که ما اسلامی میگیم، هدف از اسلامی این است که شریعت در افغانستان نافذ می گردد و ضمن از او موارد دیگری که قبلا وجود داشت فعلا نیست، یعنی اشغال در افغانستان نیست، دو میدان گرم و سرد جنگ که در افغانستان بود فعلا وجود نداره و حداقل حکومت فعلی افغانستان توانسته روایت های سابقه که در افغانستان بوده ای را منتفی بسازه و ضمنش وظیفه یک حکومت است که بر شهروندهای خود سهولت بیافرینه، اصلاحات در جامعه داشته باشه و ضمن از او همچنان آوردن امنیت، زمینه اشتغال و موارد دیگری که هست همش مربوط حکومت می شود که حکومت باید بر مردم فراهم بسازد.
0: سپاسگزار. آقای ترکی، از دید شما در رابطه به همین پرسش، آنچی که روایت امروزی طالبان گفته و خوانده میشه چی است؟ شما چگونه می بینید؟
2: سلام، وقتتان بخیر آقای ملک.
0: سلام به شما.
2: بیننده های محترم تلویزیون شما، باید بگویم که بدون شک آقای انکار دقیق گفتن که حاکمیت مطلق نزد خداوند متعال است، نه تنها در سپهر سیاسی بلکه در تمام عرصه های زندگی ما مسلمانان عقیده داریم که الله متعال حاکم مطلق است. اما وقتی مدیریت و تدبیر امور یک مملکت مطرح میشه، بندگان خدا مسئولیت میگیرن و امور سیاسی مملکت از سامان میبخشن. بنابراین میتونن در نیابت از الله متعال و پیامبران در زمین حاکمیت داشته باشن و امور مملکت به خیر مردم بر اساس شورا، عدالت اجتماعی و خیر مردم بنا بکنن. روایت طالبا آنچه که آقای انگار گفتن متاسفانه در ظاهر در سطوح همان است که گفتن. مثلا روایت امنیت سرتاسری، روایت مبارزه با جزایر قدرت، روایت مبارزه با فساد و روایت شریعت مداری. این 4 روایت که طالبا در خورد مردم میده، هر 4 روایت ها به اساس آمارها، ارقام، شواهد و مدارک بسیار جدی و موجود قابل بحث هستند و قابل رد هستند. روایت امنیت سرتاسری طالبا یک روایت پوشالی است. امنیت فقط بر طالب ها میسر شده در افغانستان که اینا بدون هیچ نوع مانعی میتونن در شهرها آیس کریم بخورن و تردد داشته باشن و مردم عام افغانستان را قمچین بزنن و شلاق بزنن. این امنیت بر مردم عام نیست، چون مردم از فقر رنج میبرن. روز تقریبا 98% مردم افغانستان به یک نوع به فقر و بدبختی دست و گریبان هستن. بیکاری به اوجش رسیده، فرار انسان ها از جغرافی های برام افغانستان هر روز و هر روز بیشتر میشه. موج مهاجرت که از کشورهای بیرون، کشورهای همسایه خصوصا ایران، پاکستان به زور اخراج شدن، جامعه را متاسفانه به سوی فلج کرده. این مردمایی که برگشتن بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد امروز شبانه روز یک وقت نان پیدا نمی‌کنند. روایت مبارزه با جزایر قدرت طالبا از یک دید درست است که تعداد از جنگسالاران و پاتکبازان دوران جمهوریت اینا از عرصه کنار زدن، ولی خودشان جزایر قدرت ایجاد کردن. امروز گپ ملاحبت الله سر سراج الدین حقانی قابل تطبیق نیست. عیبت نمیتونه ملاحبت خوب از شوکیش پس کنه. امروز در اکناف و قرا و قصبات افغانستان کماندانای طالب خودشان جزایر قدرت هستند که بر مردم اینا حاکمیت دارن.
0: درست.
2: بنابراین این روایت هم نادرست است. روایت مبارزه با فسادشان، شما ببینید که فساد به حد زیاد شده که مردم برای دوران جمهوریت بیاد دارن و به سر او دوره شکر میکشن که عجب دوران بود، با وجود که در دوران جمهوریت نیز فساد وجود داشته. بعد روایت شریعت مداری است یا که سازمان امپراتوری اسلامی، جامعه الازهر، نشان دینی، همشان میگن که نسخه که از شریعت طالبان بیرون داده یک نسخه انحرافی از فقه پویای اسلامی است که هیچ نوع سنخیت با دنیای اسلام، با جهان اسلام و با تاریخ و فقه اسلامی نداره.
0: سپاسگزار. ولی به آقای انگار، آنچه را که اگر خلاصه بسازیم، دو مسئله در روایت طالبان بسیار جدی بود. یکی بحث ختم اشغال و در طرف دیگه هم بحث تطبیق شریعت، اما که در یک جای هم میگفتن افغانیت و اسلامیت. اما ببین که از شریعت آغاز بکنیم، آیا واقعا طالبان توانستند که شریعت را به گونه درست و اساسی در افغانستان تطبیق بکنند در این 5 سال؟
1: قسمی که من قبلا بر شما ارائه نمودم، حاکمیت مطلق مربوط الله متعال است، اما بنده هایی که در روی زمین است اینا کوشش میکنند که حداقل به اندازه اونمو وس و توان و وسایل که در اختیار دارند اینا شریعت را در یک سرزمینی که مربوطشان است پیاده بسازند. نویتش فرق میکنه. فعلا در افغانستان هم امارت اسلامی افغانستان توانسته که شریعت را فعلا در افغانستان تطبیق بسازه. اگر ما شما ارزیابی بیشتر داشته باشیم ببینیم سابق مشکلاتی که در افغانستان بود، مثلا مواد مخدر که کشت میشد افغانستان در سطح جهان اما اول نمبر تولید کننده مواد مخدر بود. فعلا الحمدلله تا 95% این پدیده کاهش یافته. ضمنش فساد اداری که در افغانستان وجود داشت، این مسائل همش برچیده شده یا هم به 1% بسیار کمی اگر باشم در کدام اطراف اکناف وجود داره. ضمنش مسائل دیگری که اگر جزایر قدرت بود یا مسائل دیگری بود، توپک سالاری و تفنگ سالاری و زورگویی بود، این مسائلش همش برداشته شده. یعنی نزد حکومت فعلی افغانستان امت مسلمه مطرح است، نه قوم مطرح است، نه رنگ مطرح است، نه پوست مطرح است و نه هم سمت و حزب و مسائل دیگری. یعنی الحمدلله امارت اسلامی افغانستان تا اینجا کار توانسته که شریعت را در افغانستان تطبیق بسازد. اما این را بپذیریم که بعض مشکلات در هر نظام ها وجود داره، همین گونه در افغانستان هم وجود داره، ای که مسئله مکتب دخترها یا هم پهندون یا هم مسئله کار خانم ها یا بعضی از مسائل تا امر ثانی معطل است و این مانده، ای را ما شما میپذیریم و از این چشم پوشی کرده نمیدونم.
0: درست. ولی در کنار شریعت آقای انگار، بحث ختم اشغال چگونه؟ آیا واقعا افغانستان امروز تبدیل شده به کشور که در او به گفته طالبان یا از دید طالبان اشغال نیست، یا افغانستان واقعا مستقل شده؟
1: ببینیم اینکه نیروی اشغالگر و نیروی بیگانه با تفنگ بیگانه در خاک ما حضور نداره مثل که 20 سال در افغانستان بود و حضور

0: اما تا فعلا هم متاسفانه هوای ما در اختیار ما نیست.
1: بله، ولی آقای ترکی با توجه به صحبت های شما با آقای انگار، خب بین فصل را بر این بگیریم که مردم افغانستان هم ختم اشغال را دیدن و هم شریعت طالبان را دیدن و همزمان داری 5 سال شاید بودن که این برنامه ریزی یا این هدف گذاری چی چیز را به زندگی مردم افغانستان آورد، ولی از این بعد چی؟ یعنی روایت فعلی را که طالبان برزه دارن یا باید داشته باشن او چی است یا چی میتونه باشه؟
2: انتظار مردم در کلیاتش از هر نظام سیاسی و از هر دولت همین است. طبعا مردم افغانستان هم خواستشان در شرایط که دنگ حاکم بود، مردم افغانستان صلح و آرامش میخواستن. پس از صلح خواست انسان ها است که رفاه میخواین، آرامش میخواین، کار میخواین، آذوقه و نان میخواین و میخواین فرزندانشان در یک فضای آرام و صلح به مکتب برند، درس بخوانند، کار بکنند و در جامعه فعال باشند. همین ترتیب زنان افغان میخواستند که درس بخوانند، تعلیم بکنند، در ساختار اجتماعی و سیاسی مملکتشان سهم داشته باشند. متاسفانه طالبان این خواست مردم را به دیوار زد و در 5 سال گذشته اینا با وجود که ادعا دارند که این امرسانی است، به نظر من به هیچ وجه این امرسانی نیست، بلکه مطلق یک سیاست آپارتاید جنسیتی است و علیه زنان هست که میخواین زنان را از ساختار اجتماع و جامعه حذف بکنن و زن به نوعی یک وحدار و وسیله تقلیل بیابن. اما ترتیبی که شما چند روز پیش که از سخنگوی های قبلی قماندانی امنی کابل کسی به نام موبیل را شنیدیم که گفتن زن را به نوعی یک ابزار معرفی کردن. بنابراین دید اینا برخلاف دید شرعی، برخلاف دید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به زنان، اینا زن را به عنوان یک ابزار، یک روبوت در داخل خانه میبینن که برشان آشپزی بکنن و بچه بیارن. بنابراین مردم افغانستان این انتظار را امروز هم از طالب ندارن که برشان رفاه بیاره، آرامش به وجود بیاره و به فرزندانشان امنیت بیاره و نه هم دیروز یه انتظار از طالب داشتن. بحث اشغال یک بهانه بود به دست گروه افراطی طالب و کشورهای منطقه که با ابزار طالب توانستن یک نظام نیمبند مشروع افغانستان را ساقط بسازن و جامعه را به یک بحران فراگیر درگیر بکنن که در 5 سال گذشته شما آمار همه خوبی ها را که میبینن رفته و قهر جدول رفته. اگر سطح آموزش را میبینن، اگر سطح کار را میبینن، بحث مهاجرت را میبینن، فقر را میبینن، همش متاسفانه افغانستان را به گودال مبدل ساخته که همه مردم نارام، سرگشته و ناامید است. بنابراین بحث اگر امروز میگن که ما اشغال پایان نیفته، از کدام اشغال حرف میزنن که نتیجه ازو بدتر از یک اشغال باشه؟ مثلا شما کاش که اون ویدیویی را که پنجابی ها در داخل پارلمان افغانستان در 15 اسد داخل شده بودن اینجا نشر بکنن که مردم ببینن و زبان پنجابی صحبت میکنن. پارلمان افغانستان اینا اشغال کردن و سرچوکیش مثل بوزینه ها میپرن. امروز در ادارات افغانستان خصوصا در اداره اطراف مطلق پنجابی ها و پاکستانی ها ششته. همین ترتیب ادارات دیگر اعضای القاعده اشغال کرده. ما درست است که نیروهای مسلح آمریکا بیرون شده، اما نیروهای مسلح پنجاب داخل شده. پاکستانی ها عملا در افغانستان فعال هستند، چچنی ها فعال هستند، گروه القاعده هم مسلح کمپای آموزشی در افغانستان دارن. همین ترتیب نیروهای مسلح آیغور، اینا همشان در داخل افغانستان امروز پناهگاه امن دارن. ما از یک اشغال اگر برآمدیم به یک اشغال دیگر رفتیم متاسفانه. بنابراین بحث شریعت و شریعت مداریشان ظاهر قضیه است. آقای انگار از مبحث شریعت گفتن، در کجای شریعت اسلام گفته شده که در یک کابینه 24 نفری 14 نفر باید از ولایت قندار باشن؟ این کجای شریعت است مثلا که شما در ساختار رهبری درجه یکتان 4 نفر قنداری در رأس قدرت قرار داره و انحصار قدرت در دست یک فردی است که نه چهرهش کسی دیده و نام شکست شنیده و نه میفهمه که هویتش چیست؟ در کجای شریعت مثلا یک گروه افراطی همه قدرت سیاسی یک مملکت کثیر الاقوام با تنوع فرهنگی و مذهبی اینا اشغال بکنه؟ جایگاه مردم در افغانستان در این ساختار طالبانی در کجاست؟ کجای شریعت
1: میکنه
2: بر ما بگید؟
1: ولی آقای انگار، خب فرض کنیم مردم همی شریعت طالبان هم دیدن، استقلالشان هم دیدن، حاکمیتشان هم دیدن، خب بعضی بعد چی؟ یعنی سوالی است که از این بعد چی چیزی به ارائه کردن طالبان دارن به مردم افغانستان؟

0: ببینین افغانستان یک کشور سنتی است، نسخه های بیرونی در افغانستان نتیجه نمیده. ما در طول 50 سال شاهد بودیم که دو دور اشغال که در افغانستان صورت گرفت، 10 سال شوروی سابق آمده بود، اینا هم میخواستن کمو مسائل خود را در افغانستان پیاده بسازد یا هم اهدافی که داشتن و حکومت های دست پرورنده آنها در افغانستان بود، اما دیدیم در آخر روز محکوم به شکست شد. و بعد از او اشغال امریکایی و ناتوی که صورت گرفت از 2001 تا 2021 بالاخره اون نسخه هم نتیجه نداد، یعنی نه نسخه شرق در افغانستان نتیجه داد نه هم نسخه غرب. راه حل اصلی در افغانستان نسخه داخلی بود که نمی امارت اسلامی افغانستان یا هم هر نوع حکومت دیگری که از بطن و متن مردم بر بخیزه او باز در افغانستان نتیجه می دهد. ای که بعض مسائل است یا هم 20 سال یا هم اضافه در از همی 50 سال در افغانستان مشکلات بوده، جنگ های داخلی بوده یا هم موارد اشغال بوده، ما نمیتونیم یک شبه تمام مسائل را حل کنیم یا حتی در یک ماه حل کنیم یا حتی در یک سال و در چندین سال، بلکه این مربوط به پلان استراتژیک میشه و این را باید باز ما میتونیم حل کنیم. اما مسائل را که دوست ما و شما یادآوری کردن، من فکر کنم که او عقده های شخصیشان است. ببینین در اسلام هیچگاه نگفته که تو از یک قوم یا از یک جای تو حکومت را تشکیل بده، بلکه اونمو اشخاصی که امانت لایقش باشه خیانت نکنه، اونا را باید بر اساس قدرت بیاوریم. و دیگر ما دیدیم که در این 20 سال حکومت های مخلوط هم ما دیدیم و احزاب را ما هم دیدیم و از اقوام هم دیدیم، هیچ کدامش در افغانستان نتیجه نداد. تا زمانی که در افغانستان رقم فعلی حکومت متمرکز نباشه، کنترل از یک جای صورت نگیره، طبعا باز ما شاهد از این بوده میتونیم که در قبل دیدیم یک سمت افغانستان یک شخص داره میکرد، سمت دیگر را دیگری و افغانستان به بحران رفت و به انزوا رفت و به قهقرا رفت. بالاخره اونا بین خود جور نامدن و حکومت خود را خودشان سقوط دادن.
1: اما قاینگار، یعنی به فرض برمی میگیریم چیزایی که طالبان روش تاکید میکنن، ولی مثلا طالبان یعنی تا روزی که زنده هستن یا تا روزی که امارتشان هست، اینا فقط اینمی دو وظیفه دارن به این مفهوم که مردم را بالایشان شریعت طالبانی را تطبیق بکنن. در موردش انتقاد زیاد وجود داره و به نام ختم اشغال اینمی حاکمیت یکسره خود دوام بدن. یعنی تنها وظیفه از اینا اینمی دو کار میتونه باشه، یا ای که اینا مسئولیت بیشتر دارن در قبال مردم افغانستان و در قبال افغانستان با آینده کشور.
0: ببینین امارت اسلامی افغانستان شریعت اسلامی را، چیزی که در قرآن کریم آمده و چیزی که در سنت است، او را در افغانستان پیاده ساخته و پیاده می سازد. کدام چیز دیگر نو و جدید را اینا کشف نکده که پیاده بسازه، یک مسئله. و مسئله دوم این حرفای رسانه‌ای و حرفای کلیشه‌ای است. امارت اسلامی افغانستان متحد است که افغانستان باید پیشرفت کنه، پروژه های بزرگ اقتصادی ملی و منطقوی در افغانستان تطبیق شود که قسمی که شما میبینین عملا فعلا پروژه منطقوی تاپی حتی تا دروازه های ایران رسیده، پروژه افغان ترانس کار شروع شده، از ضمنش پروژه های اگر کاسا 1000 هم ببینین همین روز حیات در آسیای میانه هست، اونجا رایزنی میکند، و ضمنش پروژه های بزرگ ملی از کانال قشتیپه شروع تا شاهراه سالنگ تا هم موارد دیگری که است، حتی مدیریت آبها که فعلا اضافه تر است 350 بند و بندهای بزرگ خرد در حال سروه و کاراش حتی بعض شروع شده و در حال تطبیق است، و ضمنش تطبیق پلان و ماستر پلان شهری در تمام ولایات آغاز شده، و ضمنش زمین هایی که توسط زورمندان در سابق غصب شده بود یا هم آدم بخشی شده بود، او مورد حتی اضافه تر است 4 میلیون جریب زمین در افغانستان غصب بود. اینی موارد تمامش متحد است، و ضمنش امارت اسلامی افغانستان متحد است که افغانستان در سطح منطقه و در سطح جهان با کشورها باید سیال بگردد. یعنی شما دیدین که حتی وزیر صاحب تحصیلات عالی یک چهار پنج ماه قبل حکم دادن که اینا باید همی پوهنزه های تکنولوژی و ضمنش موارد که لازم است مطابق با علوم عصری میشه باید در افغانستان ایجاد شود.
1: درست. اما آقای انگار شما یک تصویر خوب دادین از آن چی که صورت گرفته، اما همزمان خود نظام نامشروع است، خود نظام کس به رسمیت نمیشناسه. حالا من میخوام میره بپرسم که فرض کنیم اینمی برنامه طالبان باشه و در کنارش هم اونمو ظلم و ستمشان باشه، آیا بازم مردم افغانستان از دید شما خریدار این چنین یک روایت هستن؟ واقعا میخواین که در تحت نظام طالبانی زندگی بکنن؟
0: ببینین اگر تاریخ افغانستان را ورق بزنیم در میابیم نظام هایی که با مردم یک جا گام برداشته، فاصله بین محراب منبر و ارگ را اینا کاهش داده هست، بقا نموده است. و نظام هایی که با مردم یک جا نباشد، طبعا ما دیدیم حکومت 20 سال اشغال یا حکومت هایی که قبل از او شکل گرفتن اوتومات اینا ساقط شدن. و امارت اسلامی افغانستان هم متحد است که حق و حقوق مردم، خواسته های مشروع مردم باید به نحو احسنش برایشان پرداخته شود و داده شود.
1: درست. اما آقای ترکی، به نظر شما آنچه که طالبان عنوان روایت امروز مطرح میکنند و میخواین رویش کار بکنند، آیا واقعا در نزد مردم افغانستان خریدار دارد؟
2: در نزد مردم بعضی چیزها بسیار خوب معرفی میشن. مثلا از شریعت مردم افغانستان فراغ نکرده، تطبیق شریعت همه میخواهند، ولی کدام شریعت هست؟ شریعت ساخته و پرداخته ملاحیرات لاره که در مدارس سرکوره خطک کنه میکنه جامعه غوثیه دیجایا از پاکستان آورده به افغانستان تطبیق میکنه، یا شریعت برای محمدی هست؟ بسی ما شریعت مرا آقای انگار میگن شما عقده دارین. کجای عقده است که وقتی مردم پرسان بکنه 14 نفر وزیر از قندهار باشه در 34 ولایت افغانستان؟ این کجا شقده است؟ مثلا مردم میخواین که در ساختار قدرت شریک باشن. مملکت کل بیسی 42 میلیون نفوس در افغانستان زندگی میکنن و هر کدامشان میخواین در ساختار قدرت سهم خود ادا بکنن و نقش داشته باشن و در آبادانی مملکتشان نقش داشته باشن. خواهش ما فکر کنین از آقای ملا برادر که در هیچ فرد افغان دیگه متخصصتر پیدا نمیشه که مثلا ماهر نیست، کسی پاک و صادق نیست، یا این ترتیب از دهان بلای خنداری دیگه کرده. این سوال مردم است. مردم میخواین بفهمن، مردم میخواین در ساختار قدرت شریک باشن. بنابراین این ترتیب ساختار قدرت یک دسته که من میگم چیزی که من میگم درست است، مردم اصلا قبول نمیکنن، مردم چنین ساختار اصلا نمیخواین.
1: ولی آقای ترکی یعنی شما چی رو میخواین بگین؟ شما این رو میخواین بگین که اگر چند نفر فردا در ساختار طالبانی یک جا شد، همین سیاستمدارای بیکار فراری که در امیجا هستن روز تا شام با می جوانای مثل خودشان جمع میشن و میگن بریم با طالب گفتگو بکنیم که باز یارک وظیفه بتن. حالا من اینو میخوام بپرسم، چرا مثال زدم که مشکل سهیم شدن در قدرت است یا مشکل افغانستان با خود ماهیت نظام طالبانی است؟ چی رو میخواین بگین؟
2: مشکل خود طالب است. طالب بخشی از مشکل است که وانمود میکنه راه حل از خودش. نه خیر، برای ما مردم افغانستان طالب، نسخه طالبی و مانیفست سیاسی طالب برای رفاه مردم افغانستان و برای آزادی افغانستان و برای سربلندی افغانستان کافی نیست، با کفایت نمیکنه. همین ترتیب نسخه پیچیده در غرب توسط این رهبرای شما نام گرفتن از اوران جمهوریت به هیچ وجه راگوشا نیستن. مردم افغانستان از هر دو گروه متنفر هستن. نمیخواین اون رهبرای فاسد دوران جمهوریت که 20 سال برگرده مردم سار بودن، فساد کردن، ناکاره بودن، اونا برگردن به سرگی قدرت، و نه مردم میخواین که گروه طالب بامی ساختار، بامی مانیفست، بامی سیاست هایشان ادامه بدن. خواست مردم چیست؟ خواست مردم ایجاد یک حکومت مشروع است، مبتنی بر آرای مردم، یک انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد. تفکیر قواعد باید مطرح شود، مشارکت تمام گروه های فکری، سیاسی، مذهبی، قومی، جنسیتی.
1: درست.
2: زنان باید در ساختار سیاسی مملکت نقش بازی بکنند. ما به هیچ وجه خاصی رو ندارم که رهبرای قبلی بیان با گروه طالب یک جای شوند و باز بر مردم ظلم بکنند. نخیر، خواست ما تغییر بنیادی است. اولش ایجاد یک حکومت مشروع مبتنی بر رأی مردم، بعد اعاده قانون اساسی سال 2004 که حقوق شهروندان رو تعریف شده.
1: درست.
2: اگر ما بتونیم امور بستر قرار بدیم، بنیاد کار قرار بدیم، میتونیم افغانستان رو به سمتی پیش ببریم که هم در رفاه و صلح با خود به پیش بره زندگی بکنه و هم با کشورهای منطقه و با جهان.
1: سپاسگزار. آقای انگار، خواست مردم افغانستان چیست؟ من چرا این سوال میپرسم؟ شما یک جوان هستین، ترکیسای با هم جوان هسته، با مردم تماس دارین، صحبت میکنین، دوست دارین، رفیق دارین، اقارب و قوم و خش دارین. امی خواست اصلی مردم افغانستان جناب انگار به نظر خود چیست؟ در این شرایط مردم چی میخواید؟
0: در قدم اول میخوایم یک دو مورد دیگر را تصحیح کنم. یکی ما در مورد مشروعیت گپ میزنیم، اگر از دیدگاه اسلام ببینیم، مشروعیت خودش از شریعت گرفته شده. زمانی که در یک جامعه یا همه نظامی که شریعت را تطبیق کند، به طور اتومات مشروعیت به دست می آورد. این که قوانین جهانی است یا هم قوانین منطقوی یا هم همی سازمان های منطقوی و جهانی بعضی موارد دیگر را در نظر گرفتند، اما در شرایط فعلی ببینیم همی سازمان های جهانی حتی خودشان اعتبار خود را از دست دادن یا هم نمی توانن اینا از حق و حقوق مشروع خودشان دفاع کنند.
1: ولی جناب انگار، مشروعیت واقعی از مردم می آید، این را باید فراموش نکنیم. جمهوریت هم ناتو در پشتش استاد بود، امریکا هم برش میلیونا پول میداد، مردم ازش فاصله گرفت، سقوط کرد. حالا اگر قرار باشه که طالب امر بالمعروف شهر روز قمچین در دستش در فرق مردم بزنه و این اگر مشروعیت بگویم یا مشروعیت نیست، حالا این رو بگذاریم یک طرف. سوال من این بود که به نظر خودت در این شرایط مردم چی میخواه؟
0: مردم افغانستان امن پسند هستند، از جنگ هایی که در طول 4.5 دهه بود خسته شدند. مردم افغانستان امن میخواهند، مردم افغانستان امید میخواهند که کشورشان به اقتصاد شگوفا برسند، زمنش خودکفا باشند، بر مردم یک لقمنان پیدا شود، بر بچه مردم کار پیدا شود. زمن ازی مشکلات امنیتی که قبلا بود لله الحمد فعلا حل شده، این همه قسم وضعیت یا هم امنیت باید دوام داشته باشه. ثباتی که در افغانستان است باید حفظ شود، دخترشان به مکتب برود، پسرشان به پوهنتون برود و موارد دیگری که هست. یعنی مردم افغانستان همیشه در طول اینمی چند دهه ثابت کرده که مردم افغانستان مردم امن پسند است. مردم افغانستان همیشه در کنار نظام ها استاد شده و از نظام هایشان اینا همیشه پشتیبانی نموده و وظیفه نظام هم این است که بر مردم حداقل اولیات امکانات اولیه زندگی را برشان فراهم بسازد و خواسته های مشروعشان را باید برشان لبیک.
1: درست. ولی همزمان شرایط موجود جناب انگار چی را نشان میده؟ به این مفهوم که امی شرایط بد اقتصادی را اگر در نظر بگیریم، ای که نظام طالب را بر رسمیت نشناخته کشورهای بیرونی، یا ای که افغانستان به انزوا رفته، یا چی که بالای خود مردم افغانستان از طرف طالبا اجرا و عملی میشه، امی نزدیکی مردم یا برعکس فاصله مردم با نظام را شما چگونه بررسی میگیرید؟
0: اگر دقت بیشتر داشته باشیم، مسائل فقر، غربت یا هم حتی موارد دیگری که هست، اینا میراث نظام های قبلی هست. اگر ما در سابق با وجود سرازیر شدن میلیاردها و تریلیون ها دلار ما میتونستیم که چندین پروژه زیربنایی را در افغانستان پیاده بسازیم، خب فعلا در چنین وضعیت سردوچار نمی بودیم. لله الحمد فعلا هم اگر ما ببینیم هم اقتصاد مصرفی که ما داشتیم تا حد به اقتصاد یعنی روی هم رفته به اقتصاد اصلی خود ما رسیدیم. 20 سال افغانستان اقتصاد مصرفی داشت، ضمن از این حتی یک پروژه بزرگ ملی در افغانستان که زیر بنایی باشه پوره نشده بود. یعنی ما دیدیم در طول 20 سال افغانستان برق نداشت، شهر تاریخی قندهار یا هم حتی سایر شهرهای ما با تیل جلیتر چالان میشد، یا هم حرف و حدیث های دیگر. در شرایط فعلی مردم افغانستان کوشش دارن که یعنی یک نفس آرام بکشن و هر
1: گروه
0: یا هم
1: ولی جناب انگار حالا یک انسان در زندان هم زنده می باشه، نه؟ یک کسی در یک جای سخت هم می تونه نفس بکشه. اما مسئولم چیز دیگه بود، مسئولم این بود که آیا روی کرده طالبان در امی 5 سال باعث نزدیکی مردم با نظام طالبانی شده یا ای که ای کلن برعکس است، مردم فاصله گرفته، ای که جمهوریت چی دستاور داشت و چی خرابی ها کرد برو بیخی فراموش کنیم، حداقل در امی 5 سال چگونه است؟
0: اگر بررسی بیشتر داشته باشیم، هر تحولی که در افغانستان صورت گرفته از قریه بشار سرایت نموده، یعنی اول او در قریه رخ داده و هر چون بچه شارخ طبعا مثل شما واری یا هم مامور می باشه یا هم اگر سلام
1: من از قریه آمده من بچه شار نبوده، من گارست من بزم دورترین جای افغانستان آمده، قریه قریهش آمده. بفرمایید.
0: خب طبعا ورژن شما باز تغییر نموده، نسخه شما تغییر نموده، یعنی هدف اصلی و اساسی ما این بود که هر تحول، هر انقلاب و هر نوع امو معضله که صورت میگیرد از قریه بشار صورت میگیرد و مردم شار هم طبعا اگر ما ببینیم مردم شار هم در شرایط فعلی کوشش دارند که با امارت اسلامی افغانستان یک جا گام بردارن، اما تا حد زیاده که ما میبینیم، مشاهده میکنیم، نظریات دوستار میبینیم، در شرایط فعلی از امنیتی که در افغانستان با وجود آمده در کلان شهرها، در ولسوالی ها اکثرا، یعنی تقریبا اضافه تر از 95% مردم راضی هستند. اما در بحث دیگری
1: یعنی
0: که ما قبلا
1: امنیت گفتم، به نظر شما تنها امنیت
0: نخیر می، موارد دیگری هم که هست، مثلا مردم خوشحال هستند که فعلا امی بچه هایشان دیگر به مواد مخدر آغشته نمی شوند، دیگر نظام برشان مواد را پخش نمی کنند. پس میگی دیدیم در 20 سال گذشته همین مواد مخدر خودش یک پروسه مافیایی بود.
1: ولی چند مشکل دیگه هم هست،
0: دستاوردهایی که صورت گرفته فعلا در افغانستان، مثلا در شرایط فعلی افغانستان آبادی صورت میگیره، پروژه های انکشافی صورت میگیره، سرمایه گذاری یا همین فورین دایرکت انوستمنت که میگه ما شما اکثرا نمی کشورهای منطقه عملا هم فعلا حیات ایرانی وجود داره در افغانستان سرمایه گذاری میکنه.
1: کلی نمی تمامی نمی ها. جناب انگار خیلی کوتاه. اول اکسه بگویم، اگر مردم به گفته شما آرام است، خب دخترایشون مکتب نمیره یا بچه بازی گزارش های شهر روز میه که چی شده اگه مواد مخدر کم شده، یا اگه تریاک از بین رفته شیشه جایش ها گرفته، خب بدبختی از این مملکت دیتور نیست که یک جای باشه بگه بینیم اینو ما کم بگیریم مشکل حل میشه، خب یک کلیاف بیمار از هر طرفش یک مشکل داره. ولی خیلی کوتا اینه مقدر کارا را که طالبا کرده به نظر شما کلش باعث شده که مردم با طالب نزدیک شده یا فاصله بگیره؟ فقط یک شبه
0: ببینیم، اگر مردم فاصله میگرفت نظام بقا نمیکرد. این که 5 سال امارت اسلامی افغانستان توانسته مقتدرانه بدون کدام، حتی از امو سال 2021 که آمده تا 2026 چنین دوام نموده، دلالت میکنه که مردم همگام بوده. طبعا شما میدانین اگر مردم برای نظام ها پشت بگردانن مثل از این حکومت دکتر نجیب چگونه سقوط کرد یا هم حکومت دکتر غنی و امثال هم چنون وضعیت رخ میدهد، یعنی درست. حکومت هایی که بیش و پشتیوانه مردمی داشته باشد بقا میکند، تداوم مییابد رقم وضعیت فعلی.
1: حملات جبهه آزادی را فراموش نکنیم، چیزی که صورت میگیره هر روز. ولی آقای ترکی، حاله به نظر شما مردم افغانستان چی خواهد کرد؟ دو مسئله را بگویم، یکی کاسه صبر مردم تا به کجا میتونه باشه، دومی که آقای انگار میگه که مردم در امی امنیت خوش هستند، طالبا یک میراث بد برشان رسیده، تلاش میکنن که وضعیت را تغییر بدن و این وقت شاید بگیره دیگه با توجه به صحبت هایی که آقای انگار کردن. ولی تا به کجا مردم بینمی وضع را تحمل میکنن؟
2: ببینین تا زمانی که در افغانستان امی دولت و قدرت از فاز غنیمت جنگی به فاز امانت ملی حرکت نکنه، چرخه باطل جنگ و شکست و فرار ادامه دار. با آقای انگار باید از این جمعه میگم این بحث شاید سرد شوه بمانه، روز میرسه که دیرم نخواد با تو روز که این مردم که شما میگن در کنارتان هسته علیه این طالب بلند شوند و دست مردم در گریبان طالب باشه. سال 2001 واری اینا را در کوچه کوچه کابل و سایر ولایت افغانستان پیش بندازند و اینا را با سنگ و چوب از وطنشان بکشند. مردم به حد ناراض و دلتنگ است از این نظام که اصلا گفته نمیتانند، چون شما میفهمید که به روایت خشن و ارعاب را پخش کردین و حتی انسان ها را به خاطر لایک یک پست فیسبوکی در زندان انداختن، لطکوب میکنن، خود دیدگاه های انتقادی را دشمنی فکر میکنن، به منتقد چاپه فساد پیشه را میزنن، میکشن و را به زندان مندازن. اگر امی تفنگتان و به زور و قمچینتان نباشه مردم با صد زبان حال خود بیان میکنن، اما متاسفانه مردم در حراس هستن، پشتوانه ندارن، آسمان دور و زمین سخت است، مردم فریاد کرده نمیتانند. اما این حوصله روز به روز به سر میرسه، با صدها نفر امروز آماده است که در جبهات ضد طالب تفنگ بگیره و طالب مبارزه بکنه دور یا نزدیک. امی ترتیب که حال جنگ در چند نقطه افغانستان آغاز شده، هر روز ولایت مثل بدخشان، نورستان و کنر مورد حمله قرار میگیره، از جنگ چریکی آغاز شده به جنگ جبهی رفته، شما یک سال دیگه فرصت دارین، دو سال دیگه فرصت دارین، جنگ در سایر ولایات افغانستان شروع میشه، مردم جبهه جبهه، مردم فوج فوج در مقابل شما ایستاد میشه. فقط اموقدر رفع است که مردم تانوز هم به روایت مخالفین شما تانوز ایمان ناورده. اگر مطمئن شود که روایت مخالفینتان روایت همشمول است، مردم پسند است، به نفع مردم است، همین روز مردم آمادن تفنگ بگیرن و علیه رژیم مستبد و طالب استفاده شوند. و این دیر نیست، آقای انگار بارها گفتن که نظامی که در کنارش مردم باشه دوام پیدا میکنه، نظام زایرشاهی دوام پیدا کرده. در تاریخ افغانستان شاید در 300 سال گذشته یگانه نظام بود که تقریبا 40 سال حکومت بدون کدام درد سره. اما ترتیب نظام جمهوریت هم 20 سال پس از او طویلترین نظام بود که مردمش تقریبا از پیششان راضی بودن و ادامه پیدا کرد. اما هیچ نظام را قمچین، سرکوب، نجات دادن نتانسته. نظام های بدتر شما هم دیدن که با زور و ارعاب با پولیگون ساختن بقا نکردن و امروز نظام طالب هم که بیش از 50,000 بندی داره در زندان های خود، سر بخاطر نشر یک پست فیسبوکی، بخاطر مثلا نپوشیدن یک کلاه در مسجد شما زندان ها را پر کردن، این نظام تان بقا نمی آورد.
1: درست، ولی آقای ترکی، آیا طالبان تغییر خواهد کردن یا نه؟ این سوال بخاطر میپرسم، من جوابش خودم میفهمم، بخاطر کسایی میپرسم که فکر میکنن که یک روزی تغییر میه. واقعا طالبا امی حاکمیت را دیگه غنیمت جنگی نخواد دیدن به مردم افغانستان خواد سپردن یا نه؟
2: به هیچ وجه. طالب ساخته نشده برای کار، طالب ساخته شده برای ویرانی، تباهی و غصب و اشغال. طالب هر کس که امید به طالب بسته کرده که طالب گویا یک روز تغییر میکنه، او باید به دکتر روانی مراجعه کنه. در طول 30 سال اگر شما طالب نشناخته باشین و کسی هنوز هم فکر میکنه که طالب اصلاح شدنی است، به نفع افغانستان قدم برمیداره، اون تکلیف روانی داره، باید به دکتر مراجعه کنه. به هیچ وجه آدم سالمه چنین تصور و امید نداره.
1: آقای انگار، طالبا تغییر میکنن یا نمیکنن؟
0: هدفتان از تغییر چی است جناب ملک صاحب؟
1: نینمی که حاکمیت بگر بر بگردانن به مردم به عنوان مالکان اصلی قدرت و مالکان افغانستان،
0: اشخاصی که افغان هستند و الحمدلله مسلمان هستند، اینا لوکال اونرشیپ یا حس مالکیت در وطن داره. طبعا همیشه قدرت با مردم بوده و فعلا هم قدرت با مردم است، اقتدار با مردم است. نه کدام تفنگ بیگانه هست، نه هم کدام نیروی اشغالگر بیگانه. اما یک حرف اصلی و اساسی، جنگ رای حل نیست. ما در طول یک صد سال اخیر دیدیم که یکی دیگر را زدیم، کشتیم، بستیم به نام جمهوریتی، به نام طالب، به نام مجاهد، به نام خلق و پرچم. بالاخره به کجا رسیدیم؟ خانه ها ویرانه شد، شهرها آبادیشان را از دست دادن، مادرای ما بی‌فرزند شدن، زنای ما بیوه شدن. جنگ رای حل نیست. هر برادری که مشکل دارد در افغانستان برادر ما هستند. از اروپا و امریکا نمیشود که ما فتوای جنگ بالای افغانستان بدیم. دروازه افغانستان برای همه باز است، بیاین بشینن، هر مشکلی که دارن ما وطن جرگه هستیم، از جرگه و تفاهم و افهام و تفهیم ما و شما حل میسازیم. که اگر ما بریم در پاریس و لندن و جایهای دیگر فتوای جنگ را بگیریم و بیا دوباره بیم در افغانستان بچه غریب را بکشتن بدیم، ما فکر کنم که این روایت
1: تشکر.
0: ناکام است.
1: انگار صاحب سپاسگزار
0: و حرف
1: تشکر
0: و حرف کوتاه
1: جناب انگار سپاسگزار از شما. انگار صاحب با پوزش به تمام است. جناب ترکی، آیا به گفتگو خواهد رفت طالبان آنچه را که جناب انگار پیشنهاد میکنه به خاطر حل مشکل افغانستان؟ کوتاه،
2: من باز تکرار میکنم، طالب هیچ گاهی اهل مذاکره و گفتگو نیست. آقای انگار امیال میگن بیاین در کابل در افغانستان بشینین، هدف شزیز بیاین غلامی بکنین. آنانی که در افغانستان امروز غیر طالب هستن و در کابل ششتن، اجازه گشت و گذار آزادانه رو دارن؟ آقای دکتر عبدالله ششته تمکین کرده، آقای کرزی تمکین کرده، آقای نمیفهم علاقل مجاهد تمکین کرد بر شما در زندان هستن. شما میخواین زندگی زلیلانه را سر مردم تحمیل بکنه.
1: سپاسگزار هستم از آقای انگار و آقای ترکی که مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: به چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، به کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیم یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان، من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم؟ به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز دوشنبه 20 میزان برابر است با 12 ماه اکتبر. سرخط خبرها: انفجار در پنجشیر، طالبان شمار از باشنه این ولایت را بازداشت کرد. حذف هویت جامعه هزاره در هفته ماده پاریس. فعالان به نادیده گرفتن خواستگاه هزارگی دستدوزی ها در هفته ماده پاریس اعتراض کردند. کشتار بیش از 50 افغان توسط نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند. کماندوهای بریتانیایی از پاسخگویی در برای این اتهام خودداری کردند. و پارک حیات وحش بریتانیا در پی حمله مرگباری یک ببر بر روی بازدیدکنندگان بسته شد.
1: مشروع اخبار: معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه هشدار داد که بازگشت تأسیسات نظامی آمریکا به افغانستان تهدید مستقیم برای کشور منطقه خواهد بود. او گفت که مسکو در گفتگوهای امنیتی با طالبان جلوگیری از بازگشت قدرت‌های خارج از منطقه به افغانستان را نیز دنبال می‌کند. و در اظهاراتی که خبرگزاری انترفاکس روز دوشنبه منتشر کرد گفت آمریکا برنامه‌های خود برای بازگرداندن تأسیسات نظامیش به افغانستان را پنهان نمی‌کند. ایجاد چنین پایگاه تهدید مستقیم برای همه کشورهای منطقه خواهد بود. منابع محلی میگن که طالبان پس از انفجار یک موتر رنجر این گروه در منطقه چاربوزی خواجه عبدالله خیل ولایت پنجشیر شمار از باشندگان محل را بازداشت کرده است. به گفته منابع شمار دقیق بازداشتگان هنوز مشخص نیست، اما طالبان افراد زیاد را از محل انفجار و مناطق اطراف آن بازداشت کرده است. این انفجار صبح دوشنبه به وقت محلی رخ داد و بنا به اطلاعات رسته دست کم یک وزیر طالبان در آن کشته شد. منابع میگن که در میان بازداشتگان کودکان و افراد مسن نیز دیده می شوند. قاضی مسئول تحقیق درباره اتهامات کشتار غیرقانونی دهها غیرنظامی افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا اعلام کرد که بیشتر کماندوهایی که برای اهدای توضیحات فراخوان داشتن از پاسخ دادن پرسش‌های هیئت تحقیق خودداری کردند. این تحقیقات به اتهام قتل غیرقانونی بیش از 50 افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند می‌پردازد. با گزارش روزنامه گاردین، قاضی ارشد بریتانیایی روز دوشنبه گفت که هیئت تحقیق از شماره از نیروهای ویژه ارتش موسوم به SIS خواسته است درباره عملیات بازداشت افراد در افغانستان اطلاعات ارائه کنند، اما بیشتر آنان حاضر به پاسخگویی نشدند. جمع از چیره های اکادمیک و فعالان حقوق بشر هزاره با ارسال نامه سرگشته به گابریلا هرست، طرح‌های نامدار مود بنیاد فیلوسکو به حذف هویت جامعه هزاره در هفته مود پاریس اعتراض کردند. آنان خواستار ثبت رسمی و علنی اصالت طرح آینه دستمال مور مهر زنان هزاره در لباسهای این برند شدند. در این نامه که روز دوشنبه 20 میزان 405 با ابتکار چیره های علمی و حقوق دارن منتشر شد، تصریح شده است که به کارگیری نقوش آینه هزاره ها در هفته مود پاریس بدون ارجاع این دست دوزی ها سری به این جامعه تداوم رمد سیستماتیک حذف فرنگی است. اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار علیه دستور طالبان برای تخلیه خانه ها برای 30 روز پیاپی ادامه یافت. باشندگان انگورباغ میگن که نیروهای مسلح طالبان در 3 روز گذشته بارها به این منطقه آمده و از ساکنان محل خواستند خانه های خود را تخلیه کنند. باشندگان انگورباغ میگن که افراد مسلح و بسته به شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمد نهاد تحت کنترل طالبان در اقدام برای تخلیه این خانه ها نقش دارند. از ما سرگن گزارش میدهد.
2: اینجا یکی از کوچه های منطقه انگورباغ جلال آباد است. در آستانه فرارسیدن سرما، خانواده هایی که به گفته باشندگان محل از خانه های خود بیرون رانده شدند، خواستار رسیدگی به پرونده هایشان هستند. باشندگان محل می گویند طالبان در 3 روز گذشته دست کم 39 خانواده را از خانه هایشان بیرون کرده و دروازه شمار از خانه ها را قفل زدند.
3: دقا ماشون هستی سلویخ کاله که دقا قرون همون که خل حکومت را کردی وسی خود ما عقل عقلی بسیار بسیار خطا کردیم. پرو پرو متقابل است که ولی ولو با چه سر پدری سر کرده ایو کاران وریگی پدیش با کی چرت لارشو. خیر ده تاس نمگ دا و حکمت دا اگه وارو چه خیر رشی. اگه تبدیل وار کی من تجربه خل زیر آکی خل زندگی نجوره تی در تجوره کی سب و کی چرت لارشو پدیش با کی. آو پدی و جمی کی و چرت لارشو. خیر ده کوچی تبلا اگه من خل واره کی لرو خل واقعی لرو بنم دست زلم کی کوالی لرو.
2: ریشه این رویداد به گفته ساکنان محل به اختلاف بر سر ملکیت زمین های این منطقه برمی گردد.
4: رورا دغه اسناد چه مونږ لاس کې لرو، دغه اسناد مونږ ته دولت را کړی، شاروالی را کړی دی، په هغه وخت کې مونږ ته شاروالی را کړی، په نقشه را کړی دی او زمونږ پیسې په دغه شاروالی اکاونټ کې جمع شوي دي او شاروال صاحب نه او والی صاحب نه هیله کوو چې ورور دغه عذاب نه مونږ خلاص کړي. یو کوچي مونږ باندې دعوه کړی دی او 15 کال مونږ پکې ضرورت لرو او والی صاحب نه هم دا غوښتنه ده په دې چې دا شی په دوه کسانو باندې خرڅ کړی دی او مونږ اسناد په لاس لرو، قوانین لرو، شرعي قوانین لرو.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند که ملا خیرالله فرد مدعی مالکیت این زمین ها از بستگان مولوی شهاب الدین رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره طالبان است. به گفته این منابع طالبان به باشندگان محل هشدار دادند که از مقام های طالبان در رسانه ها نام نبرند. باشندگان محل همچنین میگویند شماره از نیروهای طالبان هنوز بر بام برخی از خانه ها حضور دارند و تلاش میکنند خانواده ها را با زور از آنجا بیرون کنند. دادگاه عالی طالبان اما میگوید درباره زمین های انگورباغ پیش از این تصمیم گرفته شده است. معاون سخنگوی این دادگاه میگوید که به دستور رهبر طالبان این پرونده به گونه مستقل بررسی شده است.
5: ستاری محکمه نگدی و میاشتی یاد قضیه پر رخیز دول بندی و سرده د څلنی پایل دا و چې د قضیه په اړه د تیری مارت او د تیری کابل اداري د دورو د محکمو د پریکړو او اسناد لرزونی ورسته هم د زمکی د غصب موضوع تاییدیږي او هغه اشخاص چې په ګټه قضایی پریکړه سوي د زمکی د تسلیمي حق لري. له همدې امله ستري محکمه د قضایی پریکړې د تطبیق امر صادر کړ سو د زمکی له غصبانه تصرف څخه د حق خوندانو ته د هغوی حق وسپارل سي.
2: خانواده های انگورباغ با در دست داشتن اسناد مالکیت زمین های مورد منازعه خواهان بررسی بی‌طرفانه پرونده هایشان هستند. کودکان و زنان و مردان 39 خانواده در حالی که روزهای سرد سال نزدیک می شود همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت خانه ها و زمین هایشان شب را در کنار جاده ها به صبح می رسانند. اسما سرگند، لندن.
1: ادامه خبرها، اعتراض ها در پیوند به اعلام حالت اضطراری و لغو حکومت محلی سوی دولت پاکستان برای دومین روز ادامه دارد. گزارش ها از تنش و درگیری میان پلیس و معترضان نیز به نشر رسیده است. در این مورد گفتگوی داشتم با رفعت الله اورکزای خبرنگار افغانستان انترنشنال و صبح درباره آخرین تحولات پرسیدم.
6: گوره دست دیه چی در پرون در وفاقی حکومت یا فدرالی حکومت چی دلتا بیډینی حالات او بیا داسې د گورنر رول یا د گورنر واک چې دی دغه اعلان کړی و. دغه نن دویمه ورځ دی او نن چې دی پېښور ښار کې دننه به زه تاسو ته اول دلته صورت حال وښیم چې دلته څنګه وضع دی. نو نن روغ ورځ چې دی د پېښور ښار کې چې کوم مین سړکونه وو، یعنی ډېر مهم سړکونه وو چې کوم ډېر حساس هغه ایریا چې کوم ځکې د حکومتي دفترونه دي، د پولیس مرکزونه دي، د فوج مرکزونه دي، د گورنر هاوس، د چیف منیسټر هاوس، دا څومره ځایونه وو دو ته چې کومې لارې تللي دي دا ټولې لارې چې دي دا نن دویمه ورځ وې بند وې. دلته کې کنټینرې چې دي دا لګېدل شوي دي، یعنی دا لارې چې دي بند کړي دي. او دینه علاوه چې دي دا بعض داسې نور ځایونه وو لکه دا مین جیټي روډ چې و دا هم څه وخت کې بند شوی و، خو هغه بیا نن چې دی دا مازدیګر ماښام کې چې دی دا کلو شوي دي. خو دغه دا نور چې کوم حساس ځایونه دي، دا مهم ځایونه دي، دلته اوس روډونه بند دي. او دلته نن چې دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دلته خیبر پختونخوا کې حکومت دی، داغو پارټۍ چې دی داغو ګوند نن دا اعلان کړی و چې دو به ورځې 12 سره د جیټي روډ باندې شنغرۍ دلته یو ځای دی، هلته کې به دو یو لاریون کوي. نو زه په خپله هلته تللی وم، تقریبا درې څلور ګنټې ساعتونه زه هلته موجود وم، خو د دو کسان چې دی هلته لاریون ته راونه وتو نو هلتا پولیس ډیر زیات او پولیس افسر دیو افسر او سره ما خبرې وشوې او دا وایي چې موږ دا آرډر شوې دی چې په دلته پېښور کې چې دی د یعنی حکومت چې دی دا یو سل څلور څلوېښت ماده دا سیکشن 144 دا یو دغه دی یو قانوني دفعه دی هغه هغه حالات یې لګولي دي نو دلته مطلب دی هیڅ چاته دا حق نشته چې څوک دلته لاریون وکړي دلته څه سیاسي تقریر وکړي څه سیاسي غونډه وکړي نو مونږ چې دوه کسان راوځي مونږ ایشو او بیا به جیل ته بوځو نو دا اخر ټایم پورې چې داسې خبره نه وه دا لاریون پی ټی آی ولا ونه کو داسې یو درې څلور پنځه کسان ځوانانو غاره جمع شي وو یو دوه درې نارې ووهلې خو هغه بیا پولیس ورپسې شو بیا هغه وتښتېدو
1: ادامه خبرها در پاکستان اتفاق افتاده که بعضی ها آن را یک اقدام امنیتی می دانند و بعضی ها یک بحران سیاسی. حکومت مرکزی کنترل ایالت خیبر پختونخوا را در دست گرفته و دولت محلی را کنار زده است. اما خیبر پختونخوا کجاست؟ حکومت والی چیست؟ چرا حزب عمران خان به شدت معترض است؟ و آنچه امروز در این ایالت می گذرد چی ارتباط با طالبان افغانستان و امنیت منطقه دارد؟ در گزارش از طاهر قادری می شنویم.
7: در خیابان‌های پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا این روزها فضای سیاسی ملتهب‌تر از همیشه است. حکومت فدرال پاکستان اعلام کرده که اداره این ایالت را مستقیماً در دست می‌گیرد. به زبان ساده این تصمیم به این معناست که دولت محلی خیبر پختونخوا، وزیر اعلی، وزیران و مقام‌های اداره ایالتی دیگر اختیار اداره امور را ندارند و قدرت به حکومت مرکزی منتقل شده. اما برای فهمیدن ماجرا اول باید بدانیم خیبر پختونخوا کجاست. خیبر پختونخوا یکی از چهار ایالت اصلی پاکستان است. ایالتی که مرزش به افغانستان میرسه، میلیون ها پشتون در آن زندگی میکنند و سال هاست در مرکز تحولات امنیتی پاکستان قرار دارند. هر وقت در پاکستان صحبت از طالبان پاکستانی، ناامنی در مناطق قبایلی یا تنش‌های مرزی با افغانستان میشه، نام خیبر پختونخوا هم در میان است. فیصل کریم، والی خیبر پختونخوا از مردم خواسته بیش از این به آنچه او فتنت الخوارج مینامه مجال فعالیت ندهند. اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی معمولاً برای تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت به کار می‌برند.
8: خیبر پختونخوا خلک د ولسمشر د پریکړې هرکلی کوي او هیله لري چې دا پریکړه به په دغه ایالت کې د سولې، پرمختګ او هوساینې پیل وي. د خیبر پختونخوا خلکو پریکړه کړې چې نور به فتنه الخوارج او ترهګرو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي،
9: بلکې اپنے ادارو کے ساتھ مل کر.
7: اما حکومت مرکزی چگونه توانسته چنین تصمیمی بگیرد؟ این تصمیم بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان گرفته شده. ماده 232 برای جمهور اجازه می‌دهد در شرایطی که امنیت کشور یا بخش از آن در اثر جنگ، تجاوز خارجی یا ناآرامی‌های داخلی به خطر افتاده باشد، وضعیت اضطراری اعلام کند. ماده 234 نیز یک گام فراتر می‌رود. بر اساس این ماده اگر حکومت مرکزی به این نتیجه برسه که اداره یک ایالت دیگر مطابق قانون اساسی ممکن نیست، میتونه بخش از اختیارات دولت ایالتی را در دست بگیره و اداره امور را به والی یا فرماندار او ایالت بسپاره. به زبان ساده اسلام آباد میگه دولت محلی خیبر پختونخوا دیگر قادر به مدیریت شرایط امنیتی نبوده. به همین دلیل با استفاده از این دو ماده قانونی وضعیت اضطراری اعلام کرده و حکومت والی را به اجرا گذاشته. در چنین وضعیت والی که نماینده حکومت فدرال است، نقش اصلی را در اداره ایالت به عهده میگیره و بخش از اختیارات دولت و مجلس ایالتی به سطح حکومت مرکزی منتقل میشن. البته این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی در پاکستان رخ میده. امروز خیبر پختونخوا فقط صحنه اختلاف میان یک دولت ایالتی و حکومت مرکزی نیست. برای طرفدارای عمران خان این آخرین سنگر سیاسی او در پاکستان است. برای حکومت مرکزی موضوع امنیت و کنترل یک ایالت حساس مرزی مطرح است و برای بسیار از مردم افغانستان این رویداد از این جهت اهمیت دارد که باز هم نشان می‌دهد سرنوشت خیبر پختونخوا، اسلام آباد و کابل بیش از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد با یک دیگر گره خورده. امروز نبرد بر سر خیبر پختونخواست، اما ممکن است پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای این ایالت برد. اینکه این تنش به یک بحران کوتاه مدت ختم شود یا به چالش بزرگتر برای سیاست پاکستان تبدیل گرده هنوز روشن نیست.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتن هستید. حساب دار وزیر خارجه پاکستان هشدار داد که اگر طالبان افغان علیه تروریسم برخواسته از خاک افغانستان مبارزه نکنند پیامدهایی برای این گروه در پی خواهد داشت. او گفت که تروریسم همچنان بزرگترین چالش منطقه و جهان است و پاکستان در مبارزه با شبه نظامیان قربانیهای بزرگ داده است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان دوشنبه 20 میزان در سخنرانی خود در نشست بین‌المللی مطالعات استراتژیک اسلام آباد از طالبان افغانستان خواست فوراً از تامین سلاح و ارائه سایر کمک‌ها به تروریست‌ها دست بردارند. از سوی هم سیبولا مجید سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مقام‌های پاکستانی اعلام کرد که مقصر دانستن افغانستان راه حل ناکامی‌های اسلام آباد نیست و از حکومت پاکستان خواسته به جای تبلیغات منفی برای حل بحران‌های داخلی و احترام به حقوق مردم و سیاستمداران خود اقدام کند. زبیولا مجید سخنگوی طالبان روز دوشنبه 20 میزان با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقصر دانستن افغانستان در قبول ناکامی پاکستان را به جای نمیبرد. او تاکید کرد که ادامه اتهام زنی های بی اساس و تمرکز مقام های بلند پای اسلام آباد بر تبلیغات منفی علیه طالبان افغان سیاست ناکام است که روند های دیپلماتیک و مسیر مذاکرات را تخریب می کند. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان در گردمایی در میدان وردک گفت که اداره طالبان در برابر هر گونه تجاوز از خود دفاع خواهد کرد. این مقام طالبان بدون نام بردن از کشور گفت که دشمنان نمیتونن نظام اسلامی را تحمل کنند و افزود امید کسانی که به گفته او به مرزهای نظام اسلامی تجاوز کردن با عزم استوار نیروهای طالبان از بین رفته است. او از جوانان خواسته تا در صورت تجاوز بیگانگان با طالبان همکاری و از حکومت این گروه دفاع کنند. توجه کنید به بخشی از صحبت‌های مهاجر فرایی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این مورد.
10: یعنی امارت ولی پاکستان ته په هر ځل باندې جواب نه ورکړي. ګورې ودونه د پاکستان اصل هدف دا دی، دا د خارجانو یو پروژه ده چې افغانان بیا هم جګړې ته راکاږي، یعنی عملا په جنگ کې ورسره ښکېل شي. د دې لپاره چې دغه پرمختیایي پروژې دا کارونه په ټپه باندې ودرېږي اصل هدف دا دی. اسلامي امارت حوصله کوي، صبر کوي، زغم کوي. جنگ خو زموږ په لاس کې دی، هغه په اصلاح وروستی اپشن یا غوراوی دی، هغه خو به خامخا امارت کوي.
1: وزارت خارجه طالبان نسبت به حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به میدان‌های هوایی عربستان ابراز تأسف کرده است. سخنگوی این وزارت می‌گوید که طالبان هر گونه حمله‌ای را که منجر به تلفات غیر نظامیان شود محکوم می‌کند. وزارت خارجه طالبان در این بیانیه نام شبه نظامیان حوثی را نگرفته و به صورت کلی گفته است که حملات را محکوم می‌کند که تلفات غیر نظامیان داشته باشد. گروه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران عربستان را به حمله و وارد کردن تلفات در یمن متهم می کند. در حملات 3 روز گذشته حوثی ها به عربستان دست کم 14 غیر نظامی کشته شدند. بیشتر این حملات میدان های هوایی را هدف قرار داده است. در بیانیه عبدالقهار بلخی به نقل از وزارت خارجه طالبان گفته شده که ما هر گونه حمله ای را که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر اندازد محکوم میکنیم. در این بیانیه طرف های درگیر به خویشتنداری و جلوگیری از تشدید تنش فراخوانده شدند. بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنان از دو طرف میخواد حفاظت از غیر نظامیان را تضمین کند. منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یک شنبه به افغانستان در نیشتر گفتند که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در سنف پنجم این ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسیده، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیده و دیگر نباید مکتب بیایند. این در حال است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگن که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر بمعروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. خانواده این دختران از محروم شدن آنان از آموزش نگران هستند. یکی از باشندگان قندهار که خواهر خردسالش به تازگی از رفتن و مکتب منع شده است و افغانستان در نیشتر گفت که دختران پیش از این از آموزش در دوره های متوسطه و لیسه محروم شده بودند و اکنون یک سال از آموزش ابتدایی آنان نیز کم می شود. در این مورد گفتگوی داشتم با سردار محمد رحیمی، معاون وزارت معارف پیشین افغانستان و از او پرسیدم که من دختران از آموزش به بهانه بلوغ چقدر میتواند آغاز یک زنگ خطر دیگر باشد؟
11: طبیعتاً انتظار میره که طالبان با توجه به اینکه در 5 سال گذشته اقدامات جدی برای جلوگیری از ممنوعیت تعلیمی دختران و زنان در افغانستان صورت نگرفت، نه از طرف نهادهای بین‌المللی و نه در داخل فضای ایجاد شد برای مقاومت در مقابل اقدامات، به صورت تدریجی می‌بینیم که فشارهایشان به اقداماتشان در حوزه زنان و دختران خصوصاً بحث آموزش داره پیشتر میره، جدیتر میشه. خب حالا می‌بینیم که هیئت‌های خب از قندهار که مرکز حکومت طالبان محسوب میشه، تایی هیئت‌ها بر اساس ظاهر دختر بچه ها قضاوت میکنن که اینا به سن بلوغ رسیدن، وگرنه خب دانی هیئت هم جای سوال است که چگونه مردای که عمدتا محتسبین از مردها هستن میتونن تشخیص بدن از روی سن و ظاهر، از روی ظاهر که اینها بلوغ بالغ شدن یا نه. در ترتیبی برنامه اساسی اونایی بوده که عمدتا زیر 10 سال رو اگه اجازه بدن به زن خودشان و بالاتر از 10 سال رو محروم بکنن از تعلیم به دلیل زیگه فکر میکنن خب اینا میتونه که حالا به نظر از اونا بالغ شده باشن یا اینکه مثلا میتونه که مشکلات رو به وجود بره از نظر از اونا به لحاظ مسائل فقهی یا اخلاقی یا شرعی. ولی واقعیتی هستش که اینو نگاه خب برمیگرده به دیدگاه ایدولوژیک طالبان و ضد آموزش، در واقع زن و ضد ارزش‌های مدرن، ولی طبیعتاً باعث محرومیت بیشتر شده برای دختران و ما امیال 2.4 میلیون دختره در واقع محروم از آموزش رو داریم که این تعداد اونها رو افزایش میده و از اون طرف پیامدهای کمیشه رو وجود تاکید شده رو هم داره بیشتر میکنه به لحاظ ناامیدی از وضعیت زندگی، از تعلیم و همچنین ازدواج های زود هنگام و اجباری و مجموعه ای از گسست های در واقع تعلیمی نسلی که میتونه بسیار برای آینده افغانستان به لحاظ سرمایه بشری آسیب رسان باشه.
1: ادامه خبرها. در پی حمله مرگبار ببر سایبری به مرد در پارک یورکشایر، این مجموعه حیات وحش در بریتانیا روز دوشنبه 20 میزان برای 30 روز پیاپی بسته ماند. مسئولان پارک اعلام کردند که به دلیل اینکه ببر در قلمرو خود عمل کرده و در معرض انقراض است، تصمیم برای کشتن آن ندارد. این تعطیلی پس از آن صورت گرفته که یک مرد روز شنبه 18 میزان از موانع حفاظتی عبور کرد و با ورود به محاطه ویژه نگهداری ببرها در پی حمله غافلگیرانه این حیوان درنده در دم جان باخت. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتار هستید و هم ادامه خبر خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان.
13: مقام های عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله تازه به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض 1 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سازمان هوانوردی عربستان سعودی، فرد کشته شده شهروند پاکستان بود. سازمان هوانوردی عربستان سعودی روز دوشنبه 20 میزان اعلام کرد که این حمله روز یکشنبه رخ داد. به گفته این سازمان، زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و مقام ها در حال بررسی میزان خسارت وارد شده به تاسیسات میدان هوایی هستند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار دیگری به همین میدان هوایی رخ داد که حوثی ها مسئولیت آن را پذیرفتند. در حمله روز شنبه 18 میزان به گفته مقام های سعودی 13 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که در حمله تازه یک پرتابه ناشناس سالن مسافربری چهارم میدان هوایی را هدف قرار داد و آتش سوزی به دنبال داشت. با این حال مسئولیت حمله تازه به طور مستقل به حوثی ها نسبت دادن نشده است. پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، چهار کشور موسوم به گروه آرچهار، یک شنبه 19 میزان در بیانیه مشترک حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات شدند. این چهار کشور با اشاره به حملات مرگبار به میدان هوایی بین المللی ملک خالد ریاض، حوثی ها را مسئول کامل پیامدهای این حملات و هر گونه تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی دانستند. در این بیانیه حملات حوثی ها نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت عربستان سعودی توصیف شده و هر چهار کشور بر حمایت کامل از اقدامات قانونی ریاض برای مقابله با این حملات و جلوگیری از تکرار آنها تاکید کردند. این موضع‌گیری پس از حملات موشکی حوثی ها به فرودگاه

0: 20 به وقت گرینویچ اعلام کرد. پیش از اعلام ارتش کره جنوبی، گارد ساحلی ژاپن از شلیک دو پرتابه ناشناس خبر داده بود که گمان می‌رفت موشک بالستیک باشند. این نهاد افزود که به نظر می‌رسد هر دو پرتابه سقوط کرده‌اند. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر داد. این نهاد گفت داده های شبکه اختلال گسترده اینترنت در بخشهایی از خیبر پختونخوا همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت را نشان می دهد. این نهاد یک شنبه شب 19 میزان با نشر پستی در شبکه اجتماعی اکس گفت که پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا از سوی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و تعلیق دولت ایالتی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان، اختلال گسترده اینترنت در بخشهای از این ایالت رخ داده است. پس از اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق دولت ایالتی، پلیس پاکستان سهیل آفریدی، وزیر اعلای خیبر پختونخوا و شماری از رهبران حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
2: از نگاه دیگر،
3: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
2: گفتگوی داغ،
4: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
2: روایت از دل رویدادها،
5: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
2: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه،
7: دغدغه همه روشن فکران انسان جامعه است.
6: از خبر تا حاشیه،
8: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت پا کنده که هیچ قابل باور نباشد.
9: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدارد.
10: افغانستان خودش صدا نداره.
6: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یک شنبه به افغانستان ترنشتان گفتند که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در سنف پنجمین ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسیده، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیده و دیگر نباید به مکتب بیایند. این در حال است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر بالمعروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدید. مهمان من سردار محمد رحیمی، معاون وزارت معارف پیشین افغانستان است. آقای رحیمی، من دختران از آموزش به بهانه بلوغ چقدر میتونه آغاز یک زنگ خطر دیگر باشه؟
3: خب سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. طبیعتاً انتظار میره که طالبان با توجه به اینکه در

0: چند سال گذشته اقدامات جدی برای جلوگیری از ممنوعیت تعلیمی دختران و زنان در افغانستان صورت نگرفت، نه از طرف نهادهای بین‌المللی و نه در داخل فضای ایجاد شد برای مقاومت در مقابل اقدامات. به صورت تدریجی می‌بینیم که فشارهایشان به اقداماتشان در حوزه زنان و دختران و خصوصا بحث آموزش داره پیشتر میره، جدیتر میشه. خب حالا می‌بینیم که هیئت‌های خب از قندهار که مرکز حکومت طالبان محسوب میشه، تایی هیئت‌ها بر اساس ظاهر دختر بچه ها قضاوت میکنن که اینا به سن بلوغ رسیدن، وگرنه خب در این هیئت هم جای سوال است که چگونه مردای که عمدتا محتسبین از مردها هستن میتونن تشخیص بدن از روی سن و ظاهر، از روی ظاهر که اینها بلوغ بالغ شدن یا نه. در ترتیب برنامه اساسی اونایی بوده که عمدتا زیر 10 سال رو اگر اجازه بدن به زن خودشان و بالاتر از 10 سال رو محروم بکنن از تعلیم، به دلیل از اینکه فکر میکنن خب اینا میتونه که حالا به نظر از اونا بالغ شده باشن یا اینکه مثلا میتونه که مشکلات رو به وجود بیاره از نظر از اونا به لحاظ مسائل فقهی یا اخلاقی یا شرعی. ولی واقعیتی هستش که اینو نگاه خب برمیگرده به همون دیدگاه ایدئولوژیک طالبان و ضد آموزش، ضد در واقع زن و ضد ارزش‌های مدرن، ولی طبیعتاً باعث محرومیت بیشتر شده برای دختران و معمیال 2.4 میلیون دختر در واقع محروم از آموزش رو داریم که این تعداد اونها رو افزایش میده و از اون طرف پیامدهایی که همیشه روی تاکید شده رو هم داره بیشتر میکنه به لحاظ ناامیدی از وضعیت زندگی، از تعلیم و همچنین ازدواج‌های زود هنگام و اجباری و مجموعه از گسست‌های در واقع تعلیمی نسلی که میتونه بسیار برای آینده افغانستان بلا سرمایه بشری آسیب رسان باشه و بلا اقتصادی هم. خب گزارش‌های بین‌المللی نشان میده که چقدر میتونه منع تعلیمی دختران و زنان به اقتصاد افغانستان آسیب برسانه و شما می‌بینیم در شاخص‌های بین‌المللی توسعه اشتیای افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان اکثر شاخص‌ها از امید به زندگی بگیرین تا نرخ رشد و نرخ مرگ و میر کودکان بگیرین تا در واقع جی دی پی بگیرین تا درآمد سالانه بگیرین افت پیدا کرده جایگاه افغانستان. خب
1: آیا فکر میکنین که چین تصمیم در سایر ولایت‌ها هم تطبیق شد؟
0: بله چون گفتیم شروع از او عمدتاً از مرکز اقتدار طالبان در قندهار که می‌خواهند نشان بدن که ما در واقع در این مرکز قدرت اقدامات خود یعنی اول تطبیق میکنیم شروع میشه، ولی در ولایت جنوبی البته گزارش های پراکنده وجود داشت که در برخی از ولایت های مثل زابل، مثل هلمند، مثل اورزدان هم یعنی این کارا انجام شده به صورت پراکنده و در بسیار از این مکاتب که در این ولایت ها وجود داشته محتسبان دخترها رو بر اساس دریافت خودشان یا فهم خودشان بعضی جدا کردن، به اینا را دیگه گفتن که به مکتب نیاین و اینها را یعنی به سرمعلم ها یا معلم ها وظیفه دادن که مانع از ایشان که اینا دوباره حضور پیدا کنن در مکتب. با مخاطر طبیعتاً تسری پیدا میکنه در ولایت های مختلف، ولی خب ممکن است در برخی از مراکز شهری مثل کابل یا مزار خیلی به جدیت پیش نره، ولی تا جایی که عقب نشینی میکنن جامعه بین المللی و همینطور نهادهای مدنی ما، طبیعتاً طالبان پیشروی خواهند کرد و او چیزی رو که در ذهنشان است تطبیق میکنن، هرچند میفهمیم که واقعا با این اقدامات یعنی ضرر میرسانه به آینده افغانستان، ولی خب طالبان فکر میکنن که با این اقدامات میتونن که تثبیت بکنن پایگاه خودشان به لحاظ ایدئولوژیک در بین هواداران خودشان.
1: بله، یه چقدر توجیه دینی و علمی داره یا صرف یک بهانه برای منع دختران از آموزش است؟
0: خب طبیعتاً اقدامات رو که طالبان انجام میدن برایش دلایل فقهی و شریعت رو میارن، ولی خب ما اون چیزی که میدانیم در شریعت بر اساس فقه حنفی فکر میکنم که حالا برخی از ایفاقه ها از 15 سال رو در نظر میگیرن، برخی تا حالا 17-18 سال رو، مثلا ابو حنیفه اگه اشتباه نکنه 17-18 سال رو در نظر میگیره و سایر فقه ها از 15 سال رو که سن بلوغ است، ولی خب حداقل سن بلوغ رو 9 سال به نظر میگیرن به شرطی که علایم از او در واقع دیده شود یا بروز پیدا بکنه. به نظر میرسه که محتسبای طالبا بیشتر بر اساس همو علائمی که ما اول بحث اشاره کردم که خود جای سوال داره که چگونه اینا این علائم رو تشخیص میدن، خصوصا که خب در مورد دختران این واقعا این خود جای سوال داره، ولی بیشتر به نظر میرسه که همو دیدگاه سنتی در کنار در واقع او نگاه سیاسی که وجود داره تاکید میشه بر ازی که عملا یعنی دختران و زنان رو هر روز ناامیدتر بکنن نسبت به که اونها هیچ کوتاهی در قسمت ممنوعیت تعلیمی و حضور زنان در عرصه اجتماعی رو در واقع ایجاد نخواهند کرد و به مخاطر تشدید اقدامات به معنی از هستش که یعنی حداقل گره های مقاومتی که وجود دارد بین دختران بین زنان اونا رو هم در واقع بشکنند. به مخاطر وضعیت اگر به همین سمت پیش بره خب طبیعتا ما شاید از این خواهیم بود که در آینده اساسا روز برسه که تشخیص بدن که دختران زیر سن 10 سال هم در واقع نشانه های از بلوغ دارن یا اینها باید به مکتب نیایند به بهانه های اجتماعی دیگه. ولی واقعیت هست که مبنای فقهی و شرعی به اون معنی نداره به خاطر از اینکه خب ما تنها کشور مسلمان که نیستیم، یعنی بیش از 55 کشور مسلمان داریم که دختران تا سطح در واقع تحصیلات عالی درس میخوانند، در مراکز دولتی و اجتماعی حضور دارن، در عرصه‌های اجتماعی اقتصادی حضور پررنگ دارن و در خود همین افغانستان در دوره جمهوریتی وضعیت وجود داشت و مردم هم یعنی استقبال میکردن و اتفاقا کمک میکرد به رشد در واقع سرمایه بشری و GDP افغانستان. ولی طالبان با این نگاهشان در فشاری که بر خانواده ها و بر مردم وجود داره از این فضا استفاده میکنن برای یعنی اعمال دیدگاه های سختگیرانه ای در حوزه مذهبی که مبنای فقهیشان ضعیف است. ولی خب طبیعتا در سایر عرصه ها شما میبینید که طالبان یک نگاه سختگیرانه از مذهب یا فقه یا شریعت رو اعمال میکنن بدون از اینکه پاسخ خوب باشن، به خاطر از اینکه شما میتونین اینا رو گفتید مقایسه کنین با فقهای کشورهای دیگه اسلامی از عربستان تا مصر بگیرین و کشورهای همسایه افغانستان، ولی خب به نظر نمیرسه که تن بدن. و دومی است که خب وقتی که یک قدرت سیاسی پشت سر یک انگیزه مذهبی قرار میگیره یا یک انگیزه مذهبی مبنا قرار میگیره به عنوان یک ابزار برای یک دیدگاه سیاسی، میبینیم که این فجایع و مشکلات در مورد کشورها به وجود میاد. خب طالبان اکثرا نشان دادن که در این قسمت یعنی با دوره اول خیلی فرق نکردن و نگاه های سختگیرانه‌شان در حوزه مذهبی در عرصه اجتماعی بازتاب‌های شده دوره اول هم دیدیم، در دوره دوم داریم میبینیم که هر روز داره بیشتر میشه.
1: بله آقای رحیمی، چرا جامعه در برابر این رویکرد طالبان کلا ساکت است و صدا بلند نمیکنه؟
0: خب لایه های مختلف یا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی واقعیتی هستش که جامعه ای که چون بیشتر شده کرده شما در شاخص های توسعه نگاه میکنید، خصوصا در بحث حالا هم GDP رو مگه نگاه بکنیم، فقر از 47% به بالای 90% رسیده در جامعه افغانستان. وقتی که اولویت های معیشت بر مردم سایه بیفکنه با اینها درگیر مسائل روزمره زندگیشان، شما چون ببینید فشارهای دیگه که در مورد مثلا شهرک ها، در مورد فشارها بر گروه های اجتماعی، گروه های مذهبی، قومی، جوانان به شکلی تحقیر و توهین‌هایی که انجام میشه، این مردم درگیر اولویت‌های اولیه زندگی به شمول اقتصاد، به شمول امنیت شدن و به مو خاطر مسئله آموزش و آموزش دخترانشان به یک اولویت ثانویه تبدیل میشه. به مو خاطر هم مردم فکر میکنن که چطور میتونن فعلا از زیر بار مجموعه ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی بیرون بیاین تا به مسئله آموزش نگاه بکنن. و اون بخشی از جامعه که یک مقدار توانمندی دارن لازم اقتصادی طبیعتاً دخترانشان در مکاتب خصوصی یا در صورت آنلاین آموزش خود دوام میدن، اما اون بخش عامه جامعه که امید داشتن حداقل بتونن از سیستم آموزش دولتی استفاده کنن برای خانواده‌هاشون، برای دخترهایشان و اینا یک نسل باسواد بشن که بتونن ممد خانواده‌هاشون بشن به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی، خب اینا محروم میشن که یک بخش عمده هست. یعنی چون پیشتر اشاره کردم 90% جامعه افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، وقتی که اینها با این محرومیت ها و محدودیت ها مواجه بشن، طبیعتا آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان در زیر سوال میره و زیر پرسش میره و داره هر روز در واقع بحرانی تر میشه. ولی از اون طرف دیگه یک نوع گفتیم فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم رو دچار یک نوع استیصال کرده نسبت به اینکه خب کدام موضوع اولویت داره که اینها اقدام کنن و چگونه میتوانن. حالا بک‌گراند تاریخی هم داره متاسفانه در جامعه افغانستان تفکری هم وجود داره که خب طالبان این نظام هستن که برای مدتی هستن و خواهند رفت، به خاطر اینکه ما تجربه تغییرات مختلف نظام های سیاسی رو در این نیم قرن گذشته داشتیم، مردم امیدوارن که تحولات بیرونی باعث شده که رژیم سقوط بکنه. ولی به مخاطر یک نوع اینو تفکر در افغانستان کلا باعث یک نوع استیصال شده در جامعه که مردم منفعل هستن و بیشتر منتظرن که از بیرون یک سری تحولات و تغییرات به وقوع بپیونده و زمینه در واقع تغییر حکومت رو فراهم کنه. اینها در ترکیب با همدیگه باعث میشه که مردم فعلا امیدوار باشن به تغییرات و در این حال خودشان خیلی اقدامی را انجام ندن و این چهار در جنگ هم باز اون نیرو و انرژی که در جامعه وجود داشت هم کم کم به در واقع استحاله کرده. واقعا مردم دیگه اون انگیزه مقاومت را تا یک حدی از دست دادن، ولی در این حال خب تلاش‌هایی هست از طرف نهادهای در داخلی و بیرونی در مورد کورس‌های آنلاین، کلاس‌های آنلاین که جای درس حضوری نمیگیره، ولی کورس‌های امیدی هستش که باید اون رو تقویت کرد، به خاطر اینکه طالبان به نظر نمیرسه که به هیچ وجهی از او ایده خودشان، ایدئولوژی خودشان بخواهن عقب نشینی بکنن. 5 سال گذشته نشان داده که اینگونه نبوده، اونا گام به گام به جلو آمدن و مهدیات‌ها رو بیشتر کردن، ولی ما باید در واقع تلاش بکنیم که
1: سوال اینجاست که جامعه جهانی 5 سال است که فشار لازمه برای طالبان وارد نمیکنه، چیزی که بارها از توی فلان مدنی هم مورد انتقاد قرار گرفته. فکر میکنید که این روی کرد طالبان را بیشتر جسورتر خواهد کرد؟
0: دقیقاً، یعنی اون نتیجه‌ای که در 5 سال گذشته دیدیم خواهد همین رو ثابت کرده. شما میبینید که در 2 سال اول حداقل امیدهای بود طالبان جرأت نمیکردن خیلی موارد رو در واقع بیان کنن، یا خواهان در واقع همکاری بیشتر جامعه ملی بودن یا با مردم مدارای بیشتری داشتن، ولی هر سالی که گذشت فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بیشتر شد. حتی شما ببینید در این اواخر برخی از مقامات طالبان مشخصا اعلام میکنند که اساسا نام بردن از زنان یا دختران در جامعه ما یک ننگ محسوب میشه. خیلی نشان میده که طالبان دارن اون منویات خود هر روز بیشتر و بیشتر پیش میبرن، چرا که احساس میکنن که جامعه جهانی هم اقدامی رو در مقابل طالبان نمیتونه انجام بده. خب البته ما میفهمیم که اولویت های دیگه ای که وجود داره در سطح جنگ های در واقع بین المللی و در منطقه ما، بیشتر نگاه ها رو به او سمت معطوف کرده و خستگی از موضوع افغانستان یک فضایی رو به وجود آورده و او زمینه داخلی هم که اشاره کردیم که مردم دچار نوعی استیصال هستن یا انفعال هستن، وضعیت رو برای طالبان در واقع پیش برده. هرچند ما معتقد هستیم که این فشارهای بیش از طالبان جامعه رو به لبه آستانه بحران میکشانه و آستانه در واقع شکستاندن سکوت خواهد کشان، ولی کن تا اون زمان که ما نمیدانیم کی هست این فشارها دوام پیدا میکنه، ولی در این حال گفتیم این طرف هم ما به عنوان جامعه دیاسپورا یا جامعه مدنی هم نتونستیم خیلی منسجم و مؤثر عمل بکنیم، اقدامات هماهنگی رو در حوزه مثلا آموزش های آنلاین، آموزش های خانه به خانه فردی انجام بدیم که بخش از این خالیگاه ها رو پر بکنه. با این حال مسئولیت هستش که ما داریم و باید ان شاء الله فکر میکنم این را دوام بدیم تا بتونه که این فشارها رو حداقل کمی کاهش بده.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
3: مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله تازه به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض 1 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سازمان هوانوردی عربستان سعودی، فرد کشته شده شهروند پاکستان بود. سازمان هوانوردی عربستان سعودی روز دوشنبه 20 میزان اعلام کرد که این حمله روز یکشنبه رخ داد. به گفته این سازمان، زخمی‌ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و مقام‌ها در حال بررسی میزان خسارت وارد شده با تاسیسات میدان هوایی هستند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار دیگری به همین میدان هوایی رخ داد که حوثی‌ها مسئولیت آن را پذیرفتند. در حمله روز شنبه 18 میزان به گفته مقام‌های سعودی 13 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که در حمله تازه یک پرتابه ناشناس سالن مسافربری 4 میدان هوایی را هدف قرار داد و آتش سوزی به دنبال داشت. با این حال مسئولیت حمله تازه به طور مستقل به حوثی ها نسبت دادن نشده است. پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، چهار کشور موسوم به گروه آرچهار، یک شنبه 19 میزان در بیانیه مشترک حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات شدند. این چهار کشور با اشاره به حملات مرگبار به میدان هوایی بین المللی ملک خالد ریاض، حوثی‌ها را مسئول کامل پیامدهای این حملات و هر گونه تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی دانستند. در این بیانیه، حملات حوثی‌ها نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت عربستان سعودی توصیف شده و هر چهار کشور بر حمایت کامل از اقدامات قانونی ریاض برای مقابله با این حملات و جلوگیری از تکرار آنها تاکید کردند. این موضع‌گیری پس از حملات موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض در روزهای 18 و 19 میزان صورت گرفت که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش داد. ارتش کوریای جنوبی اعلام کرد که کوریای شمالی دوشنبه 12 اکتبر برابر با 20 میزان چند موشک بالستیک از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آب‌های شرق این کشور شلیک کرده است. این آزمایش در حالی انجام شد که آزمایش‌های تسلیحاتی دو کوریا و انفجار ماین در منطقه مرزی تنش‌ها را افزایش داده است. با گزارش رویترز، ستاد مشترک ارتش کوریای جنوبی زمان شلیک موشک‌ها را حدود ساعت 9:20 صبح به وقت محلی برابر با 12:20 به وقت گرینویچ اعلام کرد. پیش از اعلام ارتش کوریای جنوبی، گارد ساحلی ژاپن از شلیک دو پرتابه ناشناس خبر داده بود که گمان می‌رفت موشک بالستیک باشند. این نهاد افزود که به نظر می‌رسد هر دو پرتابه سقوط کردند. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر داد. این نهاد گفت داده‌های شبکه اختلال گسترده اینترنت در بخش‌هایی از خیبر پختونخوا همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت را نشان می‌دهد. این نهاد یک شنبه شب 19 میزان با نشر پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا از سوی آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، و تعلیق دولت ایالتی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان، اختلال گسترده اینترنت در بخش‌های از این ایالت رخ داده است. پس از اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق دولت ایالتی، پلیس پاکستان سهیل آفریدی، وزیر اعلای خیبر پختونخوا، و شماری از رهبران حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرهان، وزیر خارجه این کشور، در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، گفتگو کرده است. بر اساس گزارش، دو طرف درباره تحولات اخیر در خاورمیانه و راه‌های کاهش تنش‌های تجاری رایزنی کردند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، نیز گزارش داده است که عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور، در این تماس تاکید بر راه حل نظامی به جای راه حل سیاسی را عامل وضعیت کنونی دانسته و گفته است که بحران جاری در منطقه راه حل نظامی ندارد. بر بنیاد گزارش، وزیر خارجه ایران در این گفتگو تعهد کرده است که برای حل این بحران تلاش کند. این تماس دیپلماتیک پس از آن انجام می شود که شورشیان حوثی یمن حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. شورشیان حوثی یمن در چند روز گذشته با فرودگاه بین المللی ریاض و تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند. روزنامه فاینانشال تایمز روز یک شنبه به نقل از منابع خود گزارش داد که حکومت ترامپ به اوکراین هشدار داده است اگر حملات به پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی روسیه را ادامه دهد، تأمین تسلیحات و ارائه اطلاعات استخباراتی به کیف را متوقف خواهد کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های اروپایی نوشته است که واشنگتن بر کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است تا اوکراین حملات به تأسیسات انرژی روسیه را متوقف کند. این گزارش پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر را فوراً متوقف کنند. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: پس همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار است. هر دو طرف توافق کردند آن را نقض نکنید. با این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف هنوز منتظر دریافت جزئیات این پیشنهاد از آمریکا است. امین ناصر مدیر عامل شرکت آرامکوی عربستان سعودی گفت که محدودیت عرضه نفت خام در جهان شدید است و پر کردن دوباره ذخایر نفتی همزمان با تامین تقاضا ممکن است تا 2 سال طول بکشد. امین ناصر افزود که این شرکت در حال بررسی مسیرهای اضافی برای صادرات نفت خام و تلاش برای گسترش ظرفیت ذخیره سازی در خارج از کشور است. او دوشنبه 20 میزان در کنگره جهانی انرژی تاکید کرد که حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای انتقال آن که جهان به آن وابسته است نیازمند تلاش‌های جمعی بین المللی است. امین ناصر اعلام کرد که برنامه آرامکو افزایش حدود 80% ظرفیت تولید گاز قابل فروش تا سال 2030 در مقایسه با سطح تولید سال 2021 است. آتش‌سوزی گسترده قدیمی‌ترین بازار سرپوشیده مواد غذایی پاریس را به طور کامل ویران کرد. این بازار تاریخی با بیش از 4 قرن قدمت از جاذبه‌های گردشگری پایتخت فرانسه به شمار می‌رفت و به عرضه غذاهای خیابانی شهرت داشت. بازار دزنفان روش به معنای کودکان سرخپوش در سال 1615 در دوران سلطنت لوی 13 در محله تاریخی ماره تأسیس شد. نام آن از پرورشگاهی در نزدیکی بازار گرفته شده که کودکان ساکن آن تا سال 1772 لباس‌های قرمز می‌پوشیدند. با گزارش روزنامه لوموند، آتش نشانان ساعت 4:15 بامداد دوشنبه 20 میزان از وقوع حریق مطلع شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کشورش آماده امضای تضمین‌های آتش بس است. از سوی دیگر همزمان با گزارش کیف از ادامه حملات روسیه و اختلاف‌ها بر سر توافق گازوئیل واشنگتن و مسکو، اتحادیه اروپا نزدیک به 1600 مورد جدید را به فهرست تحریم‌های مرتبط با روسیه افزود. زلنسکی دوشنبه 20 میزان بر آمادگی اوکراین برای پذیرش آتش بس تاکید کرد. او پیشتر گفته بود که توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه باید متقابل باشد و با توقف حملات مسکو به زیرساخت‌های انرژی اوکراین و تضمین‌های واقعی همراه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 19 میزان از آتش بس فوری انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد، اما جزئیات ساز و کار اجرا و نظارت بر آن را ارائه نکرد. زلنسکی پس از این اعلام گفت اوکراین از آتش بس حمایت می‌کند و منتظر دریافت جزئیات از طرف آمریکایی است. مسکو نیز بلافاصله توافق را تایید نکرد. با افزایش توانایی هوش مصنوعی در انجام پژوهش‌های علمی، پرسش تازه ذهن دانشمندان را درگیر کرده است. آیا ممکن است این فناوری زودتر از پژوهشگران به پاسخ برسد و نتایج را منتشر کند؟ با گزارش نشریه نیچر، در هفته‌های گذشته دست کم 2 گروه از پژوهشگران اعلام کردند پس از مدت‌ها تحقیق روی مسائل علمی دریافتند که شرکت‌های هوش مصنوعی زودتر از آنها به پاسخ رسیده و یافته‌های خود را منتشر کردند. این اتفاق نگرانی درباره استفاده از داده‌های منتشر نشده پژوهشگران را افزایش داده و برخی را به محدود کردن استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی واداشته است. 7 سناتور آمریکایی از 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اجازه واردات گازوئیل روسیه را مغایر قانون خواندند و خواستار لغو فوری آن شدند. این درخواست 2 روز پس از اعلام توافق ترامپ با ولادیمیر پوتین برای عرضه گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان مطرح شد. جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و 6 سناتور دیگر یکشنبه 19 میزان در بیانیه مشترک گفتند کنگره در سال 2022 واردات انرژی از روسیه را به صراحت ممنوع کرده بود تا از تامین مالی جنگ پوتین علیه اوکراین با پول آمریکا جلوگیری کند. آنها تاکید کردند که موضع کنگره روشن بوده است. آمریکا نباید تا زمانی که روسیه به تجاوز خود علیه اوکراین و تهدید متحدان آمریکا در ناتو پایان نداده است، از این کشور نفت وارد نکند. امضا کنندگان بیانیه همچنین گفتند که دولت ترامپ برخلاف الزامات قانونی نه با کنگره مشورت کرده و نه توضیح برای توجیه تصمیم خود ارائه داده است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: دلم با غم تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سعی بینید، بهار آینه و گل خوشه چینه. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنین. به لب حرف و به دل فریاد دار، رخ تر خاطر ناشاد دار. همی ویرانگری کرده به جای سینه درد آباد.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
3: اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار علیه دستور طالبان برای تخلیه خانه ها برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. باشندگان انگورباغ میگویند نیروهای مسلح طالبان در 3 روز گذشته بارها به این منطقه آمده و از ساکنان محل خواستند خانه های خود را تخلیه کنند. شماری از باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد دوشنبه 20 میزان به افغانستان اینترنشنال گفتند که گشت ماموران طالبان برای تخلیه خانه های آنها برای 3 روز پیاپی ادامه یافته است. به گفته آنها طالبان به حدود 40 خانواده هشدار دادند که خانه های خود را در این منطقه تخلیه کنند. باشندگان انگورباغ میگویند افراد مسلح وابسته به شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر نهاد تحت کنترل طالبان در اقدام برای تخلیه این خانه ها نقش دارد.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صوفی هستید. امروز دوشنبه 20 میزان برابر است با 12 ماه اکتبر. سرخط خبرها: انفجار در پنجشیر، طالبان شمار از باشنه این ولایت را بازداشت کرد. حذف هویت جامعه هزاره در هفته ماده پاریس، فالون بنانده گرفتن خواستگاه هزارگی دستوزی ها در هفته ماده پاریس اعتراض کردند. کشتار بیش از 50 افغان توسط نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند، کماندوهای بریتانیوی از پاسخگویی در باره این اتهام خودداری کردند. و پارک حیات وحش بریتانیا در پی حمله مرگبار یک ببر برای بازدید کنندگان بسته شد. مشروع اخبار: معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه هشدار داد که بازگشت تأسیسات نظامی آمریکا به افغانستان تهدید مستقیم برای کشورهای منطقه خواهد بود. او گفت که مسکو در گفتگوهای امنیتی با طالبان جلوگیری از بازگشت قدرت‌های خارج از منطقه به افغانستان را نیز دنبال می‌کند. و در اظهاراتی که خبرگزاری انترفاکس روز دوشنبه منتشر کرد گفت آمریکا برنامه‌های خود برای بازگرداندن تأسیسات نظامیش و افغانستان را پنهان نمی‌کند. ایجاد چنین پایگاه تهدید مستقیم برای همه کشورهای منطقه خواهد بود. منابع محلی میگن که طالبان پس از انفجار یک موتر رنجر این گروه در منطقه چاربوزی خواجه عبدالله خیل ولایت پنجشیر شمار از باشندگان محل را بازداشت کرده است. به گفته منابع شمار دقیق بازداشتگان هنوز مشخص نیست، اما طالبان افراد زیاد را از محل انفجار و مناطق اطراف آن بازداشت کرده است. این انفجار صبح دوشنبه به وقت محلی رخ داد و بنا به اطلاعات رسیده دست کم یک وزیر طالبان در آن کشته شد. منابع میگن که در میان بازداشتگان کودکان و افراد مسن نیز دیده می شوند. قاضی مسئول تحقیق درباره اتهامات کشتار غیرقانونی دهها غیرنظامی افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا اعلام کرد که بیشتر کماندوهایی که برای اهدای توضیحات فراخوان داشتند از پاسخ دادن پرسش‌های هیئت تحقیق خودداری کردند. این تحقیقات به اتهام قتل غیرقانونی بیش از 50 افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند می‌پردازد. با گزارش روزنامه گاردین، قاضی ارشد بریتانیوی روز دوشنبه گفت که هیئت تحقیق از شماره از نیروهای ویژه ارتش موسوم به SIS خواسته است درباره عملیات بازداشت افراد در افغانستان اطلاعات ارائه کنند، اما بیشتر آنان حاضر به پاسخگویی نشدند. جمع از چیره‌های اکادمیک و فعالان حقوق بشر هزاره با ارسال نامه سرگشته به گابریلا هرست، طرح‌های نامدار مود بنیاد فیلوسکو به حذف هویت جامعه هزاره در هفته مود پاریس اعتراض کردند. آنان خواستار ثبت رسمی و علنی اصالت طرح آینه دستمال مور مهر زنان هزاره در لباس‌های این برند شدند. در این نامه که روز دوشنبه 20 میزان 45 با ابتکار چیره‌های علمی و حقوق‌دان منتشر شد، تصریح شده است که به کارگیری نقوش آینه هزاره‌ها در هفته مود پاریس بدون ارجاع این دستدوزی‌ها سری به این جامعه تداوم رمد سیستماتیک حذف فرهنگی است. اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال‌آباد مرکز دولت ننگرهار علیه دستور طالبان برای تخلیه خانه‌ها برای 30 روز پیاپی ادامه یافت. باشندگان انگورباغ میگند که نیروهای مسلح طالبان در 3 روز گذشته بارها به این منطقه آمده و از ساکنان محل خواستند خانه‌های خود را تخلیه کنند. باشندگان انگورباغ میگند که افراد مسلح و بسته به شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمد نهاد تحت کنترل طالبان در اقدام برای تخلیه این خانه‌ها نقش دارند. از ما سرگن گزارش می‌دهد.
1: اینجا یکی از کوچه‌های منطقه انگورباغ جلال‌آباد است. در آستانه فرارسیدن سرما، خانواده هایی که به گفته باشندگان محل از خانه های خود بیرون رانده شدند، خواستار رسیدگی به پرونده هایشان هستند. باشندگان محل می گویند طالبان در 3 روز گذشته دست کم 39 خانواده را از خانه هایشان بیرون کرده و دروازه شمار از خانه ها را قفل زدند.
2: وسی په کوم هغه راځي چې په سړک خطا کړی یو کورو کوم ته په پونه تا چې ورو بچو سره په دې سړک راځي یو قرار وريږي په دې شپه کې چیرته لاړ شو خیر دی تاسو نه موږ دا حکومت دا هغه غواړو چې خیر راشي هغې ته بدلون ورکوي موږ ته چې دی خپل ځای راکوي خپله زندګي درته جوړه کوي څه به وکړو چېرته لاړ شو په دې شپه کې او په دې ژمي کې به چېرته لاړ شو خیر دی کوچي ته بل هغه موږ خپل ورکې لرو خپل غټۍ لرو بمونږ دسره ظلم کوي قوالی لرو.
1: ریشه این رویداد به گفته ساکنان محل به اختلاف بر سر ملکیت زمین های این منطقه برمی گردد.
3: برور دغه اسناد چه مونگ سیولاس که لرو دغه اسناد مونگ تا دولت را کرده شهروالی را کرده و آقا وقت مونگ تا شهروالی را کرده پر نخشه را کرده او زمونگ پیسی پر دغه شهروالی اکاونت که جمع شوی دی او شهروال صاحب نه او والی صاحب نه ایله کو چې ورور دغه عذاب نه مونږ خلاص کړي او کوچي مونږ باندې دعوه کړې ده او 15 کال مونږ پکې ضرورت لرو او والی صاحب نه هم دا غوښتنه ده په دې چې دا شی په دوه کسانو باندې خرڅ کړی ده او مونږ اسناد په لاس لرو قوانین لرو شرعي قوانین لرو.
1: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا خیرالله فرد مدعی مالکیت این زمین ها از بستگان مولوی شهاب الدین رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره طالبان است. به گفته این منابع طالبان به باشندگان محل هشدار دادند که از مقام های طالبان در رسانه ها نام نبرند. باشندگان محل همچنین میگویند شماره از نیروهای طالبان هنوز بر بام برخی از خانه ها حضور دارند و تلاش میکنند خانواده ها را با زور از آنجا بیرون کنند. دادگاه عالی طالبان اما میگوید درباره زمین های انگورباغ پیش از این تصمیم گرفته شده است. معاون سخنگوی این دادگاه میگوید که به دستور رهبر طالبان این پرونده به گونه مستقل بررسی شده است.
4: ستره محکمه نگدی او میاشت یاد قضیه پر هرخیز دول بندی و سیده ده. د سیدنی پایله دا و چې د قضیه په اړه د تیری مارت او د تیری کابل اداري د دورو د محکمو د پریکړو او اسناد لرزونی ورسته هم د زمکی د غصب موضوع تاییدیږي او هغه اشخاص چې په ګټه قضایی پریکړه سوي د زمکی د تسلیمي حق لري. له همدې امله ستره محکمه د قضایی پریکړې د تطبیق امر صادر کړ څو د زمکی له غصبانه تصرف څخه د حق خوندانو ته د هغوی حق وسپارل سي.
1: خانواده های انگورباغ با در دست داشتن اسناد مالکیت زمین های مورد منازع خواهان بررسی بی‌طرفانه پرونده هایشان هستند. کودکان و زنان و مردان 39 خانواده در حالی که روزهای سرد سال نزدیک می شود همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت خانه ها و زمین هایشان شب را در کنار جاده ها به صبح می رسانند. اسما سرگند، لندن.
0: ادامه خبرها. اعتراض ها در پیوند به اعلام حالت اضطراری و لغو حکومت محلی سوی دولت پاکستان برای دومین روز ادامه دارد. گزارش ها از تنش و درگیری میان پلیس و معترضان نیز به نشر رسیده است. در این مورد گفتگوی داشتم با رفعت الله اورکزای خبرنگار افغانستان انترنشنال و صبح درباره آخرین تحولات پرسیدم.
5: گوره دسته دی چه در پرونا در وفاقی حکومت یا فدرالی حکومت چه دی دلتا بیډینی حالات او بیا داسې د گورنر رول یا د گورنر واک چې دی دغه اعلان کړی و دغه نن دویمه ورځ دی او نن چې دی پېښور ښار کې دننه به زه تاسو ته اول دلته صورتحال وښیم چې دلته څنګه وضع دی. نو نن روغ ورځ چې دی د پېښور ښار کې چې کوم مین سړکونه وو یعنی ډېر مهم سړکونه وو چې کوم ډېر حساس هغه ایریا چې کوم ځای کې د حکومتي دفترونه دي د پولیس مرکزونه دي د فوج مرکزونه دي د گورنر هاوس د چیف منیسټر هاوس دا څومره ځایونه وو دو ته چې کومې لارې تللي دي دا ټولې لارې چې دي دا نن دویمه ورځ وې بند وې دلته کې کنټینرې چې دي دا لګېدل شوي دي یعنی دا لارې چې دي دا بند کړي دي او دینه علاوه چې دي دا بعض داسې نور ځایونه وو لکه دا مین جیټي روډ چې و دا هم څه وخت کې بند شوی و خو هغه بیا نن چې دی دا مازدیګر ماښام کې چې دی دا کلو شوي دي خو دغه دا نور چې کوم حساس ځایونه دي دا مهم ځایونه دي دلته اوس روډونه بند دي او دلته نن چې دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دلته خیبر پختونخوا کې حکومت دی داغو پارټۍ چې دی داغو ګوند نن دا اعلان کړی و چې دو به ورځې 2:30 سره د جیټي روډ باندې شنغری دلته یو ځای دی هلته کې به دو یو لاریون کوي. نو زه په خپله هلته تللی وم تقریبا درې څلور ګنټې ساعتونه زه هلته موجود وم خو د دو کسان چې دی هلته لاریون ته راونه وتو نو هلته پولیس ډېر زیات و او پولیس افسر دی یو افسر و هغه سره ما خبرې وشوې هغه دا وویل چې موږ ته دا آرډر شوی دی چې په دلته پېښور کې چې دی د یعنی حکومت چې دی دا یو سل څلور څلوېښت ماده دا سیکشن 144 دا یو دغه دی یو قانوني دفع دی هغه هغه حالات یې لګولي دي. نو دلته مطلب دی هیچ چا ته دا حق نشته چې څوک دلته لاریون وکړي، دلته څه سیاسي تقریر وکړي، څه سیاسي غونډه وکړي. نو مونږ چې دوه کسان روزي مونږ یې شو او بیا به یې جیل ته بوځو. نو دا آخر ټایم پورې چې داسې خبره نه وه، دا لاریون پی بی ټی آی ولا ونه کړو. داسې یو درې څلور پنځه کسان ځوانانو غاره جمع شوي وو، یا دوه درې نارې ووهلې، خو هغه بیا پولیس ورپسې شو، بیا هغه وتښتېدو.
0: ادامه خبرها. در پاکستان اتفاق افتاده که بعضی ها آن را یک اقدام امنیتی می دانند و بعضی ها یک بحران سیاسی. حکومت مرکزی کنترل ایالت خیبر پختونخوا را در دست گرفته و دولت محلی را کنار زده است. اما خیبر پختونخوا کجاست؟ حکومت والی چیست؟ چرا حزب عمران خان به شدت معترض است؟ و آنچه امروز در این ایالت می گذرد چی ارتباط با طالبان افغانستان و امنیت منطقه دارد؟ در گزارش از طاهر قادری مشنویم.
6: در خیابان‌های پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا این روزها فضای سیاسی ملتهب‌تر از همیشه است. حکومت فدرال پاکستان اعلام کرده که اداره این ایالت را مستقیماً در دست می‌گیرد. به زبان ساده این تصمیم به این معناست که دولت محلی خیبر پختونخوا، وزیر اعلی، وزیران و مقام‌های اداره ایالتی دیگر اختیار اداره امور را ندارند و قدرت به حکومت مرکزی منتقل شده. اما برای فهمیدن ماجرا اول باید بدانیم خیبر پختونخوا کجاست. خیبر پختونخوا یکی از چهار ایالت اصلی پاکستان است، ایالتی که مرزش به افغانستان میرسه. میلیون ها پشتون در آن زندگی میکنند و سال هاست در مرکز تحولات امنیتی پاکستان قرار دارند. هر وقت در پاکستان صحبت از طالبان پاکستانی، ناامنی در مناطق قبایلی یا تنش‌های مرزی با افغانستان میشه، نام خیبر پختونخوا هم در میان است. فیصل کریم، والی خیبر پختونخوا، از مردم خواسته بیش از این به آنچه او فتنت الخوارج مینامه مجال فعالیت ندهند. اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی معمولاً برای تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت به کار می‌برند.
7: خبر پاکی عوام صدرت پروګرامیشن
8: دا خبر پښتونخوا خلک د ولسمشر د پریکړې هر کلی کوي او هیله لري چې دا پریکړه به په دغه ایالت کې د سولې پرمختګ او هوساینې پیل وي. دا خبر پښتونخوا خلکو پریکړه کړې چې نور به فتنه الخوارج او ترهګرو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي،
7: بلکې خپل ادارو می سات ملګر.
6: اما حکومت مرکزی چگونه توانسته چنین تصمیمی بگیرد؟ این تصمیم بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان گرفته شده. ماده 232 برای جمهور اجازه می ده در شرایطی که امنیت کشور یا بخش از آن در اثر جنگ، تجاوز خارجی یا ناآرامی های داخلی به خطر افتاده باشد، وضعیت اضطراری اعلام کند. ماده 234 نیز یک گام فراتر می ره. بر اساس این ماده اگر حکومت مرکزی به این نتیجه برسه که اداره یک ایالت دیگر مطابق قانون اساسی ممکن نیست، میتونه بخش از اختیارات دولت ایالتی را در دست بگیره و اداره امور را به والی یا فرماندار او ایالت بسپاره. به زبان ساده اسلام آباد میگه دولت محلی خیبر پختونخوا دیگر قادر به مدیریت شرایط امنیتی نبوده و همین دلیل با استفاده از این دو ماده قانونی وضعیت اضطراری اعلام کرده و حکومت والی را به اجرا گذاشته. در چنین وضعیت والی که نماینده حکومت فدرال است، نقش اصلی را در اداره ایالت به عهده میگیره و بخش از اختیارات دولت و مجلس ایالتی به سطح حکومت مرکزی منتقل میشن. البته این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی در پاکستان رخ میده. امروز خیبر پختونخوا فقط صحنه اختلاف میان یک دولت ایالتی و حکومت مرکزی نیست. برای طرفدارای عمران خان این آخرین سنگر سیاسی او در پاکستان است. برای حکومت مرکزی موضوع امنیت و کنترل یک ایالت حساس مرزی مطرح است و برای بسیار از مردم افغانستان این رویداد از این جهت اهمیت دارد که باز هم نشان می‌ده سرنوشت خیبر پختونخوا، اسلام آباد و کابل بیش از آن چه در نگاه اول به نظر میرسه با یک دیگر گره خورده. امروز نبرد بر سر خیبر پختونخواست. اما ممکن است پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای این ایالت برد. اینکه این تنش به یک بحران کوتاه مدت ختم شود یا به چالش بزرگتر برای سیاست پاکستان تبدیل گردد هنوز روشن نیست.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشن هستید. حساب دار وزیر خارجه پاکستان هشدار داد که اگر طالبان افغان علیه تروریسم برخواسته از خاک افغانستان مبارزه نکنند پیامدهایی برای این گروه در پی خواهد داشت. او گفت که تروریسم همچنان بزرگترین چالش منطقه و جهان است و پاکستان در مبارزه با شبه نظامیان قربانی های بزرگ داده است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان دوشنبه 20 میزان در سخنرانی خود در نشسته به ملی مطالعات استراتژیک اسلام آباد از طالبان افغانستان خواست فوراً از تامین سلاح و ارائه سایر کمک‌ها به تروریست‌ها دست بردارند. از سوی هم سید بولا مجید سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مقام‌های پاکستانی اعلام کرد که مقصر دانستن افغانستان راه حل ناکامی‌های اسلام آباد نیست. او از حکومت پاکستان خواسته به جای تبلیغات منفی برای حل بحران‌های داخلی و احترام به حقوق مردم و سیاستمداران خود اقدام کند. زبیح‌الله مجید سخنگوی طالبان روز دوشنبه 20 میزان با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقصر دانستن افغانستان در قبول ناکامی پاکستان را به جای نمیبرد. او تاکید کرد که ادامه اتهام‌زنی های بی‌اساس و تمرکز مقام های بلند پای اسلام آباد بر تبلیغات منفی علیه طالبان افغان سیاست ناکام است که روند های دیپلماتیک و مسیر مذاکرات را تخریب میکند. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان در یک گردمایی در میدان وردک گفت که اداره طالبان در برابر هر گونه تجاوز از خود دفاع خواهد کرد. این مقام طالبان بدون نام بردن از کشور گفت که دشمنان نمیتونن نظام اسلامی را تحمل کنند و افزود امید کسانی که به گفته او به مرزهای نظام اسلامی تجاوز کردن با عزم استوار نیروهای طالبان از بین رفته است. او از جوانان خواسته تا در صورت تجاوز بیگانگان با طالبان همکاری و از حکومت این گروه دفاع کنند. توجه کنید به بخشی از صحبت‌های مهاجر فرایی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این مورد.
9: امی امارت ولی پاکستان تا پا عرض البند جواب نورکی گور ایونون دا پاکستان اصل هدف داده داده خارجان و یو پروژه دا چه افغانان بیام جگری تراکاری یعنی عملا پا جنگی ورسرش کلسی دا دیده پارا چه دا فرمختیعی پروژه دا کارونا پا چپ بندی و دریجه اصل هدف داده اسلامی امارت حوصله کهی صبر کهی زغم کهی جنگ خزمش پلاس که دی آقا پا اصلاح و روستای اپشن یا غراوی دی آقا خوب خام خواهی امارت کهی.
0: وزارت خارجه طالبان نسبت به حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به میدان‌های هوایی عربستان ابراز تأسف کرده است. سخنگوی این وزارت می‌گوید که طالبان هر گونه حمله‌ای را که منجر به تلفات غیر نظامیان شود محکوم می‌کند. وزارت خارجه طالبان در این بیانیه نام شبه نظامیان حوثی را نگرفته و به صورت کلی گفته است که حملات را محکوم می‌کند که تلفات غیر نظامیان داشته باشد. گروه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران عربستان را به حمله و وارد کردن تلفات در یمن متهم می کند. در حملات 3 روز گذشته حوثی ها به عربستان دست کم 14 غیر نظامی کشته شدند. بیشتر این حملات میدان های هوایی را هدف قرار داده است. در بیانی عبدالقهار بلخی به نقل از وزارت خارجه طالبان گفته شده که ما هر گونه حمله ای را که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر اندازد محکوم میکنیم. در این بیانیه طرف های درگیر به خویشتنداری و جلوگیری از تشدید تنش فراخوانده شدند. بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنان از دو طرف میخواد حفاظت از غیر نظامیان را تضمین کند. منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یک شنبه به افغانستان تنیشتن گفتند که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در سنف پنجم این ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسیده هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیده و دیگر نباید مکتب بیایند. این در حال است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگن که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف وزارت امر به معروف از شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. خانواده این دختران از محرم شدن آنان از آموزش نگران هستند. یکی از باشندگان قندهار که خواهر خردسالش به تازگی از رفتن و مکتب منع شده است و افغانستان تر نشتران گفت که دختران پیش از این از آموزش در دوره های متوسطه و لیسه محرم شده بودند و اکنون یک سال از آموزش ابتدایی آنان نیز کم می شود. در این مورد گفتگوی داشتم با سردار محمد رحیمی، معاون وزارت معارف پیشین افغانستان و از او پرسیدم که من دختران از آموزش به بهانه بلوغ چقدر میتواند آغاز یک زنگ خطر دیگر باشد.
10: طبیعتاً انتظار میره که طالبان با توجه به اینکه در 5 سال گذشته اقدامات جدی برای جلوگیری از ممنوعیت تعلیمی دختران و زنان در افغانستان صورت نگرفت، نه از طرف نهادهای بین‌المللی و نه در داخل فضای ایجاد شد برای مقاومت در مقابل اقدامات، به صورت تدریجی می‌بینیم که فشارهایشان و اقداماتشان در حوزه زنان و دختران و خصوصاً بحث آموزش داره پیشتر میره، جدیتر میشه. خب حالا می‌بینیم که هیئت‌های خب از قندهار که مرکز حکومت طالبان محسوب میشه، تایی هیئت‌ها بر اساس ظاهر دختر بچه ها قضاوت میکنن که اینا به سن بلوغ رسیدن، وگرنه خب دانی هیئت هم جای سوال است که چگونه مردای که عمدتا محتسبین از مردها هستن میتونن تشخیص بدن از روی سن و ظاهر، از روی ظاهر که اینها بلوغ بالغ شدن یا نه. در ترتیب برنامه اساسی اونایی بوده که عمدتا زیر 10 سال رو اگه اجازه بدن به زن خودشان و بالاتر از 10 سال رو محروم بکنن از تعلیم، به دلیل از اینکه فکر میکنن خب اینا میتونه که حالا به نظر از اونا بالغ شده باشن یا اینکه مثلا میتونه که مشکلات رو به وجود بیاره از نظر از اونا به لحاظ مسائل فقهی یا اخلاقی یا شرعی. ولی واقعیتی هستش که اینو نگاه خب برمیگرده به دیدگاه ایدئولوژیک طالبان و ضد آموزش، ضد در واقع زن و ضد ارزش‌های مدرن، ولی طبیعتاً باعث محرومیت بیشتر شده برای دختران و ما همیال 2.4 میلیون دختر در واقع محروم از آموزش رو داریم که این تعداد ما رو افزایش میده و از اون طرف پیامدهایی که همیشه روی تاکید شده رو هم داره بیشتر میکنه به لحاظ ناامیدی از وضعیت زندگی، از تعلیم و همچنین ازدواج‌های زود هنگام و اجباری و مجموعه از گسست‌های در واقع تعلیمی نسلی که میتونن بسیار برای آینده افغانستان بلا سرمایه بشری آسیب رسان باشه.
0: ادامه خبرها. در پای حمله مرگبار ببر سایبری به مرد در پارک یورکشایر، این مجموعه حیات وحش در بریتانیا روز دوشنبه 20 میزان برای 30 روز پیاپی بسته ماند. مسئولان پارک اعلام کردند که به دلیل اینکه ببر در قلمرو خود عمل کرده و در مرز انقراض است، تصمیم برای کشتن آن ندارد. این تعطیلی پس از آن صورت گرفته که یک مرد روز شنبه 18 میزان از موانع حفاظتی عبور کرد و با ورود به محاطه ویژه نگهداری ببرها در پی حمله غافلگیرانه این حیوان درنده در دم جان باخت. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تن نشتان هستید و هم ادامه خبر خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
11: رویدادهای جهان.
12: مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله تازه به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض 1 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سازمان هوانوردی عربستان سعودی، فرد کشته شده شهروند پاکستان بود. سازمان هوانوردی عربستان سعودی روز دوشنبه 20 میزان اعلام کرد که این حمله روز یکشنبه رخ داد. به گفته این سازمان، زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و مقام‌ها در حال بررسی میزان خسارت وارد شده و تاسیسات میدان هوایی هستند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار دیگری به همین میدان هوایی رخ داد که حوثی ها مسئولیت آن را پذیرفتند. در حمله روز شنبه 18 میزان به گفته مقام های سعودی 13 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که در حمله تازه یک پرتابه ناشناس سالن مسافربری 4 میدان هوایی را هدف قرار داد و آتش سوزی به دنبال داشت. با این حال مسئولیت حمله تازه به طور مستقل به حوثی‌ها نسبت داده نشده است. و پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، چهار کشور موسوم به گروه آر4، یک شنبه 19 میزان در بیانیه مشترک حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات شدند. این چهار کشور با اشاره به حملات مرگبار به میدان هوایی بین المللی ملک خالد ریاض، حوثی‌ها را مسئول کامل پیامدهای این حملات و هر گونه تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی دانستند. در این بیانیه، حملات حوثی‌ها نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت عربستان سعودی توصیف شده و هر چهار کشور بر حمایت کامل از اقدامات قانونی ریاض برای مقابله با این حملات و جلوگیری از تکرار آنها تاکید کردند. این موضع‌گیری پس از حملات موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض در روزهای 18 و 19 میزان صورت گرفت که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش داد. ارتش کوریای جنوبی اعلام کرد که کوریای شمالی دوشنبه 12 اکتبر برابر با 20 میزان چند موشک بالستیک از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آب‌های شرق این کشور شلیک کرده است. این آزمایش در حالی انجام شد که آزمایش‌های تسلیحاتی دو کوریا و انفجار ماین در منطقه مرزی تنش‌ها را افزایش داده است. با گزارش رویترز، ستاد مشترک ارتش کوریای جنوبی زمان شلیک موشک‌ها را حدود ساعت 9:20 صبح به وقت محلی برابر با 12:20 به وقت گرینویچ اعلام کرد. پیش از اعلام ارتش کوریای جنوبی

0: برداری رئیس جمهور پاکستان و تعلیق دولت ایالتی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان اختلال گسترده اینترنت در بخشای از این ایالت رخ داده است. پس از اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق دولت ایالتی، پلیس پاکستان سهیل آفریدی وزیر اعلای خیبر پختونخوا و شماری از رهبران حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
8: مردم شایسته رسانه‌ای هستند که برای کیفیت ارزش قائل باشند.
9: شاعر بی خانه من، گلوی خسته، اما من همینم بعد از این، آتشینم بعد از این، آره غمینم بعد از این، هر قدم نابود گشته سرزمینم بعد از این.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: انفجار در پنجشیر، طالبان شمار از باشنه‌های این ولایت را بازداشت کرد. حذف هویت جامعه هزاره در هفته ماده پاریس، فالون به نادیده گرفتن خواستگاه هزارگی دستدوزی ها در هفته ماده پاریس اعتراض کردند. کشتار بیش از 50 افغان توسط نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند. کماندوهای بریتانیا از پاسخگویی درباره این اتهام خودداری کردند. و پارک حیات وحش بریتانیا در پی حمله مرگبار یک ببر بر روی بازدیدکنندگان بسته شد. مشروع اخبار: معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه هشدار داد که بازگشت تأسیسات نظامی آمریکا به افغانستان تهدید مستقیم برای کشور منطقه خواهد بود. او گفت که مسکو در گفتگوهای امنیتی با طالبان جلوگیری از بازگشت قدرت‌های خارج از منطقه به افغانستان را نیز دنبال می‌کند. و در اظهاراتی که خبرگزاری انترفاکس روز دوشنبه منتشر کرد گفت آمریکا برنامه‌های خود برای بازگرداندن تأسیسات نظامیش به افغانستان را پنهان نمی‌کند. ایجاد چنین پایگاه تهدید مستقیم برای همه کشورهای منطقه خواهد بود. منابع محلی میگن که طالبان پس از انفجار یک موتر رنجر این گروه در منطقه چاربوزی خواجه عبدالله خیل ولایت پنجشیر شمار از باشندگان محل را بازداشت کرده است. به گفته منابع شمار دقیق بازداشتگان هنوز مشخص نیست، اما طالبان افراد زیاد را از محل انفجار و مناطق اطراف آن بازداشت کرده است. این انفجار صبح دوشنبه به وقت محلی رخ داد و بنا به اطلاعات رسیده دست کم یک وزیر طالبان در آن کشته شد. منابع میگن که در میان بازداشتگان کودکان و افراد مسن نیز دیده میشوند. قاضی مسئول تحقیق درباره اتهامات کشتار غیرقانونی دهها غیرنظامی افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا اعلام کرد که بیشتر کماندوهایی که برای اهدای توضیحات فراخوان داشتند از پاسخ دادن پرسش‌های هیئت تحقیق خودداری کردند. این تحقیقات به اتهام قتل غیرقانونی بیش از 50 افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند می‌پردازد. با گزارش روزنامه گاردین، قاضی ارشد بریتانیوی روز دوشنبه گفت که هیئت تحقیق از شماره از نیروهای ویژه ارتش موسوم به اس خواسته است درباره عملیات بازداشت افراد در افغانستان اطلاعات ارائه کنند، اما بیشتر آنان حاضر به پاسخگویی نشدند. جمع از شیره‌های اکادمیک و فعالان حقوق بشر هزاره با ارسال نامه سرگشته به گابریلا هرست، طرح‌های نامدار مود بنیاد فیلوسکو به حذف هویت جامعه هزاره در هفته مود پاریس اعتراض کردند. آنان خواستار ثبت رسمی و علنی اصالت طرح آینه دستمال مور مهر زنان هزاره در لباس‌های این برند شدند. در این نامه که روز دوشنبه 20 میزان 45 با ابتکار چیره‌های علمی و حقوق‌دان منتشر شد، تصریح شده است که به کارگیری نقوش آینه هزاره‌ها در هفته مود پاریس بدون ارجای این دستدوزی‌ها سری به این جامعه تداوم روند سیستماتیک حذف فرهنگی است. اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار علیه دستور طالبان برای تخلیه خانه‌ها برای 30مین روز پیاپی ادامه یافت. باشندگان انگورباغ میگن که نیروهای مسلح طالبان در 3 روز گذشته بارها به این منطقه آمده و از ساکنان محل خواستن خانه‌های خود را تخلیه کنند. باشندگان انگورباغ میگن که افراد مسلح و بسته به شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمد نهاد تحت کنترل طالبان در اقدام برای تخلیه این خانه‌ها نقش دارند. از ما سرگن گزارش میدهد.
1: اینجا یکی از کوچه های منطقه انگورباغ جلال آباد است. در آستانه فرارسیدن سرما، خانواده هایی که به گفته باشندگان محل از خانه های خود بیرون رانده شدند، خواستار رسیدگی به پرونده هایشان هستند. باشندگان محل میگویند طالبان در 3 روز گذشته دست کم 39 خانواده را از خانه هایشان بیرون کرده و دروازه شمار از خانه ها را قفل زدند.
2: خیر دې تاسو نه منګه دا حکومت دا غواړو چې خیر راشي هغه تبدلون ورکي مونږ ته جده خپل زیرا کوي خپل زندگی جوړ دي تر جوړ کوي سبو کې چې تلاش پدې شپه کې او پدې وځي مې کې و چې تلاش کوي دا پوچې ته بل هغه څنګه خپل ورکه لرو خپل وقای لرو بنوم د سر ظلم کوي قوالی لرو.
1: ریشه این رویداد به گفته ساکنان محل به اختلاف بر سر ملکیت زمین های این منطقه برمی گردد.
3: رورا دغه اسناد چه مونگز لاس که لرو دغه اسناد مونگ تا دولت را کرده شهروالی را کرده و آقا وقت مونگ تا شهروالی را کرده پر نقشه را کرده او زمونگ پیسی پر دغه شهروالی اکاون که جمع شوی دی او شهروال صاحب نه او والی صاحب نه ایلا کهو چه رو دغه عذاب نه مونگ خلاص که کوچی مونگ انداوه کرده او 15 سال کال مونگ بکه زورت لرو احوالی صاحب نم دا غختره دا پده چه دا شای پا دو کسان بند خرس کرده ده امونگ اسناد پلاس لرو قوالیم لرو شرعی قوالیم لرو.
1: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا خیرالله فرد مدعی مالکیت این زمین ها از بستگان مولوی شهاب الدین رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره طالبان است. به گفته این منابع طالبان به باشندگان محل هشدار دادند که از مقام های طالبان در رسانه ها نام نبرند. باشندگان محل همچنین میگویند شماره از نیروهای طالبان هنوز بر بام برخی از خانه ها حضور دارند و تلاش میکنند خانواده ها را با زور از آنجا بیرون کنند. دادگاه عالی طالبان اما میگوید درباره زمین های انگورباغ پیش از این تصمیم گرفته شده است. معاون سخنگوی این دادگاه میگوید که به دستور رهبر طالبان این پرونده به گونه مستقل بررسی شده است.
4: ستاری محکمه نگدی و میاشت یاد قضیه پر هرخیز دول باندې وسړه ده. د څېړنې پایله دا و چې د قضیه په اړه د تیری امارت او د تیری کابل اداري د دورو د محکمو د پریکړو او اسناد لارځونې وروسته هم د ځمکې د غصب موضوع تاییدیږي او هغه اشخاص چې په ګټه قضایي پریکړه سوي د ځمکې د تسلیمي حق لري. له همدې امله سترې محکمې د قضایي پریکړې د تطبیق امر صادر کړ څو د ځمکې له غصبانه تصرف څخه د حق خاوندانو ته د هغوی حق وسپارل سي.
1: خانواده های انگورباغ با در دست داشتن اسناد مالکیت زمین های مورد منازع خواهان بررسی بی‌طرفانه پرونده هایشان هستند. کودکان و زنان و مردان 39 خانواده در حالی که روزهای سرد سال نزدیک می شود همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت خانه ها و زمین هایشان شب را در کنار جاده ها به صبح می رسانند. اسما سرگند، لندن.
0: ادامه خبرها، اعتراض ها در پیوند به اعلام حالت اضطراری و لغو حکومت محلی سوی دولت پاکستان برای دومین روز ادامه دارد. گزارش ها از تنش و درگیری میان پلیس و معترضان نیز به نشر رسیده است. در این مورد گفتگوی داشتم با رفعت الله اورکزای خبرنگار افغانستان انترنشنال و صبح درباره آخرین تحولات پرسیدم.
5: گوره دسته دی چه در پرون در وفاقی حکومت یا فدرالی حکومت چه دلتا بیډینی حالات او بیا داسې د گورنر رول یا د گورنر واک چې دی دغه اعلان کړی و. دغه نن دویم ورځ دی او نن چې دی پېښور ښار کې تن نه به زه تاسو ته اول دلته صورت حال وښیم چې دلته څنګه وضع دی. نو نن روغ ورځ چې دی د پېښور ښار کې چې کوم مین سړکونه وو یعنی ډېر مهم سړکونه وو چې کوم ډېر حساس هغه ایریا چې کوم ځای د حکومتي دفترونه دي د پولیس مرکزونه دي د فوج مرکزونه دي د گورنر هاوس د چیف منیسټر هاوس دا څومره ځایونه وو دو ته چې کومې لارې تللي دي دا ټولې لارې چې دي دا نن دویمه ورځ وې بند وې. دلته کې کنټینرې چې دي دا لګېدل شوي دي یعنی دا لارې چې دي دا بند کړي دي او دین علاوه چې دي دا بعض داسې نور ځایونه وو لکه دا مین جیټي روډ چې دا هم څه وخت کې بند شوی و خو هغه بیا نن چې دی دا مازدیګر ماښام کې چې دی دا کلو شوي دي خو دغه دا نور چې کوم حساس ځایونه دي دا مهم ځایونه دي دلته اوس روډونه بند دي او دلته نن چې دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دلته خیبر پختونخوا کې حکومت دی داغو پارټۍ چې دی داغو ګوند نن دا اعلان کړی و چې دو به ورځې دولس بجې سره د جی ټي روډ باندې شنغری دلته یو ځای دی هلته کې به دوی یو لاریون کوي. نو زه په خپله هلته تللی وم تقریبا درې څلور ګنټې ساعتونه زه هلته موجود وم خو د دو کسان چې دی هلته لاریون ته راونه وتو نو هلته پولیس ډېر زیات و او پولیس افسر دی یو افسر هغه سره ما خبرې وشوې هغه دا وویل چې مونږ ته دا آرډر شوی دی چې په دلته پېښور کې چې دی د یعنی حکومت چې دی دا یو سل څلور څلوېښت ماده دا سیکشن 144 دا یو دغه دی یو قانوني دفعه دی هغه هغه حالات لګولې دي نو دلته مطلب دی چې چاته تا حق نشته چې څوک دلته لاریونو کې دلته سیاسي تقریر وکړي سیاسي غونډه وکړي نو موږ چې دوه کسان روزي موږ نشو او بیا به جیل ته بوزو نو دا اخر ټیم پورې چې داسې خبره نه وه دا لاریون پی بی ټی آی ولونه کو داسې یو درې څلور پنځه کسان ځوانانو غاره جمع شي وو یو دوه درې نارې ووهلې خو هغه بیا پولیس ورپسې شو بیا هغه وتښتېدو
0: ادامه خبرها. در پاکستان اتفاق افتاده که بعضی ها آن را یک اقدام امنیتی می دانند و بعضی ها یک بحران سیاسی. حکومت مرکزی کنترل ایالت خیبر پختونخوا را در دست گرفته و دولت محلی را کنار زده است. اما خیبر پختونخوا کجاست؟ حکومت والی چیست؟ چرا حزب عمران خان به شدت معترض است؟ و آنچه امروز در این ایالت می گذرد چه ارتباط با طالبان افغانستان و امنیت منطقه دارد؟ در گزارش از طاهر قادری مشنوید.
6: در خیابان‌های پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا این روزها فضای سیاسی ملتهب‌تر از همیشه است. حکومت فدرال پاکستان اعلام کرده که اداره این ایالت را مستقیماً در دست می‌گیرد. به زبان ساده این تصمیم به این معناست که دولت محلی خیبر پختونخوا، وزیر اعلی، وزیران و مقام‌های اداره ایالتی دیگر اختیار اداره امور را ندارند و قدرت به حکومت مرکزی منتقل شده. اما برای فهمیدن ماجرا اول باید بدانیم خیبر پختونخوا کجاست. خیبر پختونخوا یکی از چهار ایالت اصلی پاکستان است. ایالتی که مرزش به افغانستان میرسه، میلیون ها پشتون در آن زندگی میکنند و سال هاست در مرکز تحولات امنیتی پاکستان قرار دارند. هر وقت در پاکستان صحبت از طالبان پاکستانی، ناامنی در مناطق قبایلی یا تنش‌های مرزی با افغانستان میشه، نام خیبر پختونخوا هم در میان است. فیصل کریم، والی خیبر پختونخوا از مردم خواسته بیش از این به آنچه او فتنت الخوارج مینامه مجال فعالیت نتن. اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی معمولاً برای تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت به کار می‌برند.
7: در خیبر پختونخوا خلق در ولسمشر در پریکر هر کلی کوی او هیله لری چه در پریکر با پدر یلت که در سول پرمختگ او حساین پایلوی در خیبر پختونخوا خلق و پریکر کری چه نور با فتنت الخوارج او ترهگرو تا در فعالیت اجازه نور کوی
8: بلکه اپنی ادارو به سات میل که
6: اما حکومت مرکزی چگونه توانسته چنین تصمیمی بگیره؟ این تصمیم بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان گرفته شده. ماده 232 برای جمهور اجازه میده در شرایطی که امنیت کشور یا بخش از آن در اثر جنگ، تجاوز خارجی یا ناآرامی های داخلی به خطر افتاده باشه وضعیت اضطراری اعلام کنند. ماده 234 نیز یک گام فراتر میره. بر اساس این ماده اگر حکومت مرکزی به این نتیجه برسه که اداره یک ایالت دیگر مطابق قانون اساسی ممکن نیست، میتونه بخش از اختیارات دولت ایالتی را در دست بگیره و اداره امور را به والی یا فرماندار او ایالت بسپاره. به زبان ساده اسلام آباد میگه دولت محلی خیبر پختونخوا دیگر قادر به مدیریت شرایط امنیتی نبوده و همین دلیل با استفاده از این دو ماده قانونی وضعیت اضطراری اعلام کرده و حکومت والی را به اجرا گذاشته. در چنین وضعیت والی که نماینده حکومت فدرال است نقش اصلی را در اداره ایالت به عهده میگیره و بخش از اختیارات دولت و مجلس ایالتی به سطح حکومت مرکزی منتقل میشن. البته این نخستین بار نیست که چنین اتفاق در پاکستان رخ میده. امروز خیبر پختونخوا فقط صحنه اختلاف میان یک دولت ایالتی و حکومت مرکزی نیست. برای طرفدارای عمران خان این آخرین سنگر سیاسی او در پاکستان است. برای حکومت مرکزی موضوع امنیت و کنترل یک ایالت حساس مرزی مطرح است و برای بسیاری از مردم افغانستان این رویداد از این جهت اهمیت داره که باز هم نشان میده سرنوشت خیبر پختونخوا، اسلام آباد و کابل بیش از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد با یک دیگر گره خورده. امروز نبرد بر سر خیبر پختونخوا است، اما ممکن است پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای این ایالت برد. اینکه این تنش به یک بحران کوتاه مدت ختم شود یا به چالش بزرگتر برای سیاست پاکستان تبدیل گرده هنوز روشن نیست.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشن هستید. حساب دار وزیر خارجه پاکستان هشدار داد که اگر طالبان افغان علیه تروریسم برخواسته از خاک افغانستان مبارزه نکنند، پیامدهای برای این گروه در پی خواهد داشت. او گفت که تروریسم همچنان بزرگترین چالش منطقه و جهان است و پاکستان در مبارزه با شبه نظامیان قربانیهای بزرگ داده است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان دوشنبه 20 میزان در سخنرانی خود در نشست بین‌المللی مطالعات استراتژیک اسلام‌آباد از طالبان افغانستان خواست فوراً از تامین سلاح و ارائه سایر کمک‌ها به تروریست‌ها دست بردارند. از سوی هم سیبولا مجید سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مقام‌های پاکستانی اعلام کرد که مقصر دانستن افغانستان راه حل ناکامی‌های اسلام‌آباد نیست. او از حکومت پاکستان خواسته به جای تبلیغات منفی برای حل بحران‌های داخلی و احترام به حقوق مردم و سیاستمداران خود اقدام کند. زبیح‌الله مجید سخنگوی طالبان روز دوشنبه 20 میزان با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقصر دانستن افغانستان در قبال ناکامی پاکستان را به جای نمیبرد. او تاکید کرد که ادامه اتهام زنی های بی اساس و تمرکز مقام های بلندپای اسلام آباد بر تبلیغات منفی علیه طالبان افغان سیاست ناکام است که روندهای دیپلماتیک و مسیر مذاکرات را تخریب میکند. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان در گردمایی در میدان وردگ گفت که اداره طالبان در برابر هر گونه تجاوز از خود دفاع خواهد کرد. این مقام طالبان بدون نام بردن از کشور گفت که دشمنان نمیتونن نظام اسلامی را تحمل کنند و افزود امید کسانی که به گفته او به مرزهای نظام اسلامی تجاوز کردن با عزم استوار نیروهای طالبان از بین رفته است. او از جوانان خواسته تا در صورت تجاوز بیگانگان با طالبان همکاری و از حکومت این گروه دفاع کنند. توجه کنید به بخشی از صحبت‌های مهاجر فرایی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این مورد.
9: یعنی امارت ولی پاکستان ته په عرض باندې جواب نه ورکړي. ګوره ګډونه د پاکستان اصل هدف دا دی، دا د خارجانو یو پروژه ده چې افغانان بیا هم جګړې ته راکاږي، یعنی عملا په جنگ کې ورسره ښکیل شي. د دې لپاره چې دغه پرمختیایي پروژې دا کارونه په ټپه باندې ودرېږي اصل هدف دا دی. اسلامي امارت حوصله کوي، صبر کوي، زغم کوي. جنگ خوزموش پراز که دی آقا پی سلاغ و روسته اپشن یا غراوی دی آقا خوب خام خواهی مارد کهی.
0: وزارت خارجه طالبان نسبت به حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به میدان‌های هوایی عربستان ابراز تأسف کرده است. سخنگوی این وزارت می‌گوید که طالبان هر گونه حمله ای را که منجر به تلفات غیر نظامیان شود محکوم می‌کند. وزارت خارجه طالبان در این بیانیه نام شبه نظامیان حوثی را نگرفته و به صورت کلی گفته است که حملات را محکوم می‌کند که تلفات غیر نظامیان داشته باشد. گروه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران عربستان را به حمله و وارد کردن تلفات در یمن متهم می کند. در حملات 3 روز گذشته حوثی ها به عربستان دست کم 14 غیر نظامی کشته شدند. بیشتر این حملات میدان های هوایی را هدف قرار داده است. در بیانیه عبدالقهار بلخی به نقل از وزارت خارجه طالبان گفته شده که ما هر گونه حمله ای را که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر اندازد محکوم میکنیم. در این بیانیه طرف های درگیر به خویشتنداری و جلوگیری از تشدید تنش فراخوانده شدند. بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنان از دو طرف میخواد حفاظت از غیر نظامیان را تضمین کند. منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یکشنبه به افغانستان تنشتان گفتن که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در سنف پنجم این ولایت را از ادامه آموزش محروم کردن. بر اساس اطلاعات رسیده هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیده و دیگر نباید مکتب بیایند. این در حال است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگن که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف وزیر تعمیر به معروف از شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. خانواده این دختران از محروم شدن آنان از آموزش نگران هستند. یکی از باشندگان قندهار که خواهر خردسالش به تازگی از رفتن و مکتب منع شده است و افغانستان در نشتر گفت که دختران پیش از این از آموزش در دوره های متوسطه و لیسه محروم شده بودند و اکنون یک سال از آموزش ابتدایی آنان نیز کم می شود. در این مورد گفتگوی داشتم با سردار محمد رحیمی، معاون وزارت معارف پیشین افغانستان و از او پرسیدم که من دختران از آموزش به بهانه بلوغ چقدر می تواند آغاز یک زنگ خطر دیگر باشد؟
10: طبیعتاً انتظار میره که طالبان با توجه به اینکه در 5 سال گذشته اقدامات جدی برای جلوگیری از ممنوعیت تعلیمی دختران و زنان در افغانستان صورت نگرفت، نه از طرف نهادهای بین‌المللی و نه در داخل فضای ایجاد شد برای مقاومت در مقابل اقدامات، به صورت تدریجی می‌بینیم که فشارهایشان به اقداماتشان در حوزه زنان و دختران نخصوصاً بحث آموزش داره پیشتر میره، جدیتر میشه. خب حالا می‌بینیم که هیئت‌های خب از قندهار که مرکز حکومت طالبان محسوب میشه، تایی هیئت‌ها بر اساس ظاهر دختر بچه ها قضاوت میکنن که اینا به سن بلوغ رسیدن، وگرنه خب دانی هیئت هم جای سوال است که چگونه مردای که عمدتاً محتسبین از مردها هستن میتونن تشخیص بدن از روی سن و ظاهر، از روی ظاهر که اینها بلوغ بالغ شدن یا نه. در ترتیب برنامه اساسی اونایی بوده که عمدتاً زیر 10 سال رو اگر اجازه بدن به زن خودشان و بالاتر از 10 سال رو محروم بکنن از تعلیم، به دلیل از اینکه فکر میکنن خب اینا میتونه که حالا به نظر از اونا بالغ شده باشن یا اینکه مثلا میتونه که مشکلات رو به وجود بیاره از نظر از اونا به لحاظ مسائل فقهی یا اخلاقی یا شرعی. ولی واقعیتی هستش که اینو نگاه خب برمیگرده به همون دیدگاه ایدئولوژیک طالبان و ضد آموزش، ضد در واقع زن و ضد ارزش‌های مدرن، ولی طبیعتاً باعث محرومیت بیشتر شده برای دختران و ما امیال 2.4 میلیون دختر در واقع محروم از آموزش رو داریم که این تعداد ما رو افزایش میده و از اون طرف پیامدهای کمیشه رو وجود تاکید شده رو هم داره بیشتر میکنه به لحاظ ناامیدی از وضعیت زندگی، از تعلیم و همچنین ازدواج‌های زودهنگام و اجباری و مجموعه ای از گسست‌های در واقع تعلیمی نسلی که میتونن بسیار برای آینده افغانستان به لحاظ سرمایه بشری آسیب رسان باشه.
0: ادامه خبرها. در پی حمله مرگبار ببر سایبری به مرد در پارک یورکشایر، این مجموعه حیات وحش در بریتانیا روز دوشنبه 20 میزان برای 30 روز پیاپی بسته ماند. مسئولان پارک اعلام کردند که به دلیل اینکه ببر در قلمرو خود عمل کرده و در مرز انقراض است، تصمیم برای کشتن آن ندارد. این تعطیلی پس از آن صورت گرفته که یک مرد روز شنبه 18 میزان از موانع حفاظتی عبور کرد و با ورود به محاطه ویژه نگهداری ببرها در پی حمله غافلگیرانه این حیوان درنده در دم جان باخت. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مال هم ادامه خبر خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
11: رویدادهای جهان.
12: مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله تازه به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض 1 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سازمان هوانوردی عربستان سعودی، فرد کشته شده شهروند پاکستان بود. سازمان هوانوردی عربستان سعودی روز دوشنبه 20 میزان اعلام کرد که این حمله روز یکشنبه رخ داد. به گفته این سازمان، زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و مقام‌ها در حال بررسی میزان خسارت وارد شده با تاسیسات میدان هوایی هستند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار دیگری به همین میدان هوایی رخ داد که حوثی ها مسئولیت آن را پذیرفتند. در حمله روز شنبه 18 میزان به گفته مقام های سعودی 13 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که در حمله تازه یک پرتابه ناشناس سالن مسافربری 4 میدان هوایی را هدف قرار داد و آتش سوزی به دنبال داشت. با این حال مسئولیت حمله تازه به طور مستقل به حوثی ها نسبت دادن نشده است. پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، چهار کشور موسوم به گروه آرچهار، یک شنبه 19 میزان در بیانیه مشترک حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات شدند. این چهار کشور با اشاره به حملات مرگبار به میدان هوایی بین المللی ملک خالد ریاض، حوثی ها را مسئول کامل پیامدهای این حملات و هر گونه تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی دانستند. در این بیانیه حملات حوثی ها نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت عربستان سعودی توصیف شده و هر چهار کشور بر حمایت کامل از اقدامات قانونی ریاض برای مقابله با این حملات و جلوگیری از تکرار آنها تاکید کردند. این موضع‌گیری پس از حملات موشکی حوثی ها به فرودگاه ریاض در روزهای 18 و 19 میزان صورت گرفت که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و نگرانی ها درباره گسترش درگیری های منطقه‌ای را افزایش داد. ارتش کوریای جنوبی اعلام کرد که کوریای شمالی دوشنبه 12 اکتبر برابر با 20 میزان چند موشک بالستیک از نزدیکی پیونگ یانگ به سوی آبهای شرق این کشور شلیک کرده است. این آزمایش در حالی انجام شد که آزمایش های تسلیحاتی دو کوریا و انفجار ماین در منطقه مرزی تنش‌ها را افزایش داده است. با گزارش رویترز، ستاد مشترک ارتش کوریای جنوبی زمان شلیک موشک ها را حدود ساعت 9:20 صبح وقت محلی برابر با 12:20 به وقت گرینویچ اعلام کرد. پیش از اعلام ارتش کوریای جنوبی، گارد ساحلی ژاپن از شلیک دو پرتابه ناشناس خبر داده بود که گمان می‌رفت موشک بالستیک باشند. این نهاد افزود که به نظر می‌رسد هر دو پرتابه سقوط کرده‌اند. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان خبر داد. این نهاد گفت داده های شبکه اختلال گسترده اینترنت در بخشهایی از خیبر پختونخوا همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت را نشان می دهد. این نهاد یک شنبه شب 19 میزان با نشر پستی در شبکه اجتماعی اکس گفت که پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا از سوی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و تعلیق دولت ایالتی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان، اختلال گسترده اینترنت در بخش‌های از این ایالت رخ داده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی خوش آمدید. در این مجموعه تعاملات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تفتیش خانه نماینده دموکرات کنگره در حومه واشنگتن. ماموران فدرال خانه ایلهان عمر نماینده سومالی الاصل را تفتیش کردند. بزرگترین بسته تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو، نزدیک به 1600 مورد جدید به فهرست سیاه اضافه شد. و طرح اتصال رودخانه ها در هند، این پروژه هزاران جریب را غرق می کند. مردم روستاهای متاثر از این طرح بر گورهای نمادین خوابیدند. شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که ماموران فدرال آمریکا بامداد امروز خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات کنگره را در حومه واشنگتن تفتیش کردند. وزارت عدلیه آمریکا با تایید این خبر گفته که این بازرسی بخش از یک تحقیق رسمی فدرال است. به گزارش فاکس نیوز، این بازرسی به پرونده جعل اسناد مهاجرتی و پیوند دارد که سالها پیش از سوی پدرش برپر شده بود. ایلهان عمر هنوز در این مورد واکنش نشان نداده. الان میشیم با همکارم عارف یعقوبی که از واشنگتن با ما است. عارف، قضیه ایلهان عمر چیست؟ از خودت میشنویم.
1: خب، ایلهان عمر امروز خانهش در حومه شهر واشنگتن دی سی توسط ماموران یا نیروهای امنیتی مربوط به وزارت امنیت داخلی آمریکا و همینطور گفته میشه که بخش از افرادی که اونجا رفتن مربوط به آیس یا پلیس مهاجرت بودن، خونش را تفتیش کرده و این تفتیش با مجوز وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. یعنی قبلا درخواست به وزارت عدلیه سپرده شده، اونها بررسی کرده و بعد قاضی اجازه داده به ماموران تا خانه ایلهان عمر تفتیش شود. این صبح انجام شده، البته این تفتیش خبرهایش منتشر شد یکی دو ساعت پیش، هنوز در آغاز ماجرا قرار داره. هیچ جزئیات مشخصی تا هنوز توسط این مامورانی که خانه ایلهان عمر را تفتیش کرده منتشر نشده که آیا به صورت مشخص امروز کدام سندی مدرکی از خانه او به دست آورده یا خیر. طبعا این زمان میبرد تا جزئیات تفتیش امروز منتشر شود. اما خب

0: داستان تحقیقات از الهان عمر و پرونده او یک پرونده طولانی هست، دور و دراز هست. برای مدت ها البته او یکی از افراد مورد نظر بوده که تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ بارها انتقاد کرده، حمله شخصی کرده و او را متهم کرده به جعل و تقلب. جعل و تقلبی که حزب دموکرات یا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت مشخص متوجه الهان عمر کرده چند مورد مشخص است. اول گفته که گویا بر ادعای اونها جعلی در اسناد مدارک مهاجرتی الهان عمر صورت گرفته. الهان عمر اساسا از سومالیا هست، در آوان کودکی نوجوانی به آمریکا آمده و اینجا به اصطلاح شهروند شده. حالا اتهامی که وجود داره گویا اسناد مدارکی در اون مورد ارائه شده تا اسایلم یا پناهندگی سیاسی بگیره، مدعیان پرونده میگه نادرست است. بخش دیگر هم اتهام روی مسائل مالی هست. گفته میشه که مسائل مالی و تجارت، پولایی که به دست آورده، حالا نه تجارت با اون اصطلاح معمولش، مجموعه درآمدهایی که او داشته، اینها زیر سوال هست و همینطور ارتباط او با شهروندان خارجی، این هم یکی از مواردی است که در پرونده او به عنوان اتهام درج است.
1: خب عارف، با توجه به این همه موارد که خودت بیان کردی، حالا چرا بعد از این همه سال به چنین موارد مهم مثل جعل اسناد مهاجرتی رسیدگی میشن؟
0: خب در آمریکای ترامپ مسئله هویتی و سیاست هویتی بسیار داغ شده، جنجال برانگیز شده. بخشی از دیسکورس یا گفتمان سیاسی در آمریکا را در واقع از آن خود کرده. اینکه کی آمریکایی هست، کی نیست، کی اصالت آمریکایی داره، کی وفادار است به آمریکا، کی باید مظنون باشه، مشکوک باشه، اینها بحث‌های داغ است. الهان عمر خب از اونجایی که اصالتاً سومالیایی هست، مسلمان هست، در کنگره ایالات متحده آمریکا نماینده هست و یکی از صداهای بلند است، از منتقدان بسیار جدی حزب جمهوری‌ها، خصوصاً از شخص آقای ترامپ. او زبان بسیار صریح داشته، بارها آقای ترامپ را متهم کرده که دروغ میگه، مثلا نجات پرست است. اینها اتهام هایی است که الهان عمر به آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد کرده. بنابراین این مسئله تبدیل شده به یک جنجال هویتی و سیاسی و تیم آقای ترامپ او را متهم کرده که تقلب کار هست و اگر این اسناد مدارک خب ثابت شود و او متهم شناخته شود یا جرمش ثابت شود، اونگاه برخواه گفتن که حتی ممکن است اخراج شود از امریکا.
1: خب عارف، تنها انتقاد یا هم اختلاف خود الهان عمر با ترامپ همین موضوع مهاجرتی است یا چیز دیگه هم است؟ اگر کوتاه هم به این اشاره بکنی که تاکنون خودش واکنش نداشته، آیا حزبش هم واکنش به تفتیش خانه وی تاکنون داشته یا نه؟
0: از واکنش خود الهان عمر شروع کنیم. یک بیانیه منتشر کرده امروز و این اقدام یا تفتیش خانه خود را گفته که بخشی از کمپاین سیاسی و سرکوب و ایجاد ترس در دل مخالفان سیاسی آقای ترامپ هست. این صحبت ها را قبلا هم آقای ترامپ داشت. روایت یا نراتیف الهان عمر این هست که او به دلایل سیاسی از طرف حزب جمهوری خواه در عموم و از طرف آقای ترامپ مورد حمله است و این را گفته که در آستانه خوب رسیدن انتخابات میان دوره‌ای میتونه هدفگیری مخالفان و منتقدان سیاسی باشه و متهم کرده آقای ترامپ را که داره از دستگاه عدلی و قضایی آمریکا به عنوان ابزار برای سرکوب مخالفان سیاسی خود استفاده میکنه. اما اون طرف خب همونطور که اشاره شد، آقای ترامپ گفته نه، این مسئله جدی است، تقلب هست و باید پیگیری شود و آمریکا جای برای متقلبان نیست به گفته او. اما خب این پرونده نسبتاً عجیب و غریب است. 22 روز اگر اشتباه نکنم، خب ما به انتخابات میان دوره‌ای نزدیک هستیم. در آستانه رسیدن به انتخابات چنین تفتیش‌های، چنین هدفگیری‌های خب خیلی معمول در آمریکا نیست، اما در آمریکای ترامپ از این مسائل خیلی هم در واقع دور از انتظار نیست.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیات که راه نمودیم. اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید را به فهرست تحریم های خود اضافه کرده. بزرگترین گسترش یکباری این فهرست از آغاز جنگ. این تصمیم در حال اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داده، اما حملات روسیه به زیرساخت های انرژی اوکراین همچنان ادامه دارد. لیلی نکفر گزارش میدهد.
2: اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید را به فهرست تحریم‌های خودش علیه روسیه اضافه کرد. بزرگترین گسترش یکباره این فهرست از آغاز جنگ تا الان. تحریم‌های تازه عمدتا صنایع نظامی روسیه از جمله زنجیره تولید موشک‌های بالستیک رو هدف قرار میدن. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی خبر داده، اما کیف میگه که هنوز جزئیات این توافق رو دریافت نکرده و حملات روسیه هم همچنان ادامه داره. شرکت نفت و گاز اوکراین هم اعلام کرده که روسیه شبانه تأسیسات استخراج گاز در خارکیف رو هدف قرار داده و به تجهیزات حیاتی اون آسیب رسونده. کاریکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که آتش بس انرژی تنها در صورتی معنا داره که واقعا اجرا بشه. او همینطور هشدار داده که توافقی که صرفاً پالایشگاه‌های نفت رو در بر بگیره بیشتر به سود روسیه خواهد بود و خواستار افزایش فشار آمریکا بر مسکو شده. زلنسکی هم تاکید کرده که اوکراین آماده توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه هست، مشروط بر اینکه مسکو حملات به شبکه برق و زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین رو متوقف بکنه و جان غیر نظامیان هم در امان باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: حملات مکرر روسیه و اوکراین به تأسیسات انرژی همدیگر فشار جنگ را بر بازار سوخت بیشتر کرده است. اکنون ترامپ اعلام کرده که دو طرف با توافق این حملات، البته با توقف این حملات موافقت کردند. زلنسکی گفته در جریان این توافق نبوده اما از آن استقبال میکند. زلمیاشنا گزارش میدهد.
0: جنگ روسیه و اوکراین در کنار نبردهای زمینی، حملات پی هم به تأسیسات انرژی نیز افزایش یافته. در چند ماه گذشته چندین نیروگاه، شبکه های برق و تأسیسات نفت و گاز در روسیه و اوکراین هدف قرار گرفتند، روندی که بر بازار سوخت تأثیر گذاشته. اکنون رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسکو و کیف برای توقف حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر توافق کردند.
3: از همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار می شود. هر دو طرف با این توافق موافقت کردند. آن را نقض نکنید.
0: جزئیات این توافق هنوز روشن نیست. کیف استقبال کرده اما مشروط به پابندی روسیه و روشن شدن جزئیات این توافق.
4: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمیکند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
0: اما خوشبینی ها به این توافق دیری نپایید و به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین ساعتی پس از اعلام ترامپ روسیه به نیروگاه خارکیف حمله کرد. زلنسکی مدعی شده که روسیه توافق را نقض کرده و نیروگاه حرارتی شماره 5 این شهر را هدف قرار داده. در حالی که بحث ها در مورد توافق جدید بالا گرفته، مسکو تا زمان تهیه این گزارش هیچ واکنشی نداشته. در کنار اینها اختلاف میان واشنگتن و کیف بر سر حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه نیز افزایش یافته. ترامپ این حملات را عامل افزایش قیمت دیزل در آمریکا می‌داند. به همین دلیل به گونه موقت برخی محدودیت ها بر صادرات دیزل روسیه را کاهش داده. اما کیف انتقاد کرده و گفته که این توافق به مسکو اجازه می دهد تا منابع مالی جدیدی برای تأمین تجهیزات نظامی جهت ادامه جنگ فراهم کند. حالا باید دید این دو توافق می توانند به کاهش تنش‌ها، ثبات بازار سوخت و هموار شدن راه صلح کمک کنند یا خیر. زلمه آشنا.
1: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در حمله هوایی روز شنبه به معادن طلا در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری وکلای اضطراری نیروی هوایی مصر را مسئول دانسته، اما رویترز میگوید این ادعا تایید نشده است. روز جمعه نیز حمله هواپیمای بی سرنشین به اردوگاه بیجا شدگان در ایالت نیل آبی سودان 31 کشته بر جا گذاشته. نایچل فاراج رهبر حزب ریفورم بریتانیا وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آینده پذیرش پناهجویان را تا 5 سال دیگر متوقف کند. او گفته است که درخواست‌های جدید پناهندگی به گونه خودکار رد خواهند شد و درخواست‌های در حال بررسی نیز باطل اعلام می‌شوند. فاراج همچنان خواستار خروج بریتانیا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و توقف اجرای کنوانسیون پناهندگان سال 1951 شده است. انتخابات عمومی آینده بریتانیا قرار است در سال 2029 میلادی برگزار شود. راهول گاندی رهبر حزب کانگرس و از چهره های اصلی مخالف دولت هند روز دوشنبه با همراهی شمار از رهبران مخالف راهپیمایی به سوی دیوان عالی این کشور در دهلی نو برگزار کرد. و گفته یکی از اعضای این حزب مخالفان خواهان لغو فهرست بازنگری شده راهی دهندگان و بازگرداندن فهرست انتخابات سال 2024 میلادی هستند. آنان همچنان خواستار استعفای کمیسر ارشد انتخابات هند هستند. طالبان حملات بر میدان هوایی ریاض را بدون نام بردن از گروه حوثی‌ها محکوم کرد. این گروه تنها حمله به مردم عادی را نامعجه خواند و از طرف‌های درگیر خواست خویشتنداری کنند. این در حال است که حوثی‌ها رسماً مسئولیت حمله بر میدان هوایی عربستان سعودی را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که به این اقدامات ادامه می‌دهند. سمیرا رسا گزارش می‌دهد.
5: میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض، سیر موشکباران حوثی ها. حملات بر ریاض و میدان های هوایی عربستان سعودی با واکنش های گسترده و نگرانی از گسترش دامنه جنگ در منطقه روبرو شده است. طالبان هم واکنش نشان داده، اما مثل همیشه مجزا از جهان. طالبان در بیانیه حملات اخیر بر ریاض و دیگر میدان های هوایی عربستان سعودی را محکوم کرده، اما هیچ اشاره مستقیم به نام حوثی ها و پذیرش مسئولیت این حملات از سوی این گروه نکرده است. طالبان تنها حملاتی را محکوم کرده که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر می اندازد و از طرف های درگیر خواسته با خویشتنداری برای کاهش تنش ها اقدام کنند. این در حالی است که حوثی ها مسئولیت حملات پیشین به میدان هوایی ریاض را پذیرفته و از ادامه عملیات گفتند.
6: با یاری خداوند متعال نیروهای مسلح ما در جریان 24 ساعت گذشته با استفاده از شمار مشک بالستیک و بالدار و همچنین پهپادها 4 عملیات کیفی انجام دادند.
5: ترکیه، پاکستان، مصر و عربستان سعودی در بیانیه مشترک حملات حوثی ها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شدند. سازمان ملل متحد نیز بر ضرورت توقف حملات به غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی تاکید کرده است. برخی کارشناسان می گویند دو طرف همچنان می خواهند از اهرم فشار استفاده کنند.
7: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستند، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوته و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه های عربستان رو دارن.
5: ادامه حملات حوثی ها به عربستان سعودی در کنار حملات متقابل و تشدید تنش های منطقه‌ای خطر گسترش جنگ و بی‌ثباتی بیشتر خاورمیانه را افزایش می‌دهد. حالا چشم ها به این است که آیا این بار طرف های درگیر برای مهار بحران گام عملی برمی دارند یا منطقه به سوی دور تازه از حملات و تلف جویانه ها کشانده خواهد شد. سمیرا رسا، لندن.
1: اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا با بستن راه‌ها و تعطیلی مراکز آموزشی زندگی مردم پشاور را مختل کرده است. حکومت آن را مبارزه با شورشگری می‌داند، اما تحریک انصاف این اقدام را تلاش برای مهار هواداران عمران خان می‌خواند. همکارم سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
8: راه‌ها مسدود، مکاتب تعطیل و رفت و آمد مختل. این وضعیت امروز در پیشاور پاکستان است. پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا، محدودیت‌های امنیتی زندگی روزمره مردم را با دشواری روبرو کرده است.
9: یکی باید به وظیفه برود و دیگر به شفاخانه، اما با این محدودیت ها مردم با مشکلات روبرو می شوند. به جای این اقدام باید راه گفتگو و مذاکره انتخاب می شد.
8: نیروهای پلیس با استفاده از کانتینرها و سیم خاردار مسیرهای منتهی به منطقه سرخ را مسدود کردند. مقام‌های محلی نیز اعلام کردند که تمامی مکاتب، کالج‌ها و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در ناحیه پیشاور روز دوشنبه تعطیل است. اما نگرانی‌ها تنها به محدودیت رفت و آمد خلاصه نمی‌شود. برخی باشندگان هشدار می‌دهند که تعلیق حکومت ایالتی می‌تواند وضعیت امنیتی را پیچیده‌تر سازد.
10: با باور من وضعیت بدتر خواهد شد، زیرا حکومت ایالتی تعلیق شده و تشکیل کابینه جدید ممکن است 3 تا 4 ماه زمان بگیرد.
8: حکومت فدرال پاکستان میگوید این تصمیم برای مقابله با شورشگری اسلامگرایان مسلح در خیبر پختونخوا، ایالت هممرز با افغانستان گرفته شده است. اما حزب تحریک انصاف پاکستان این ادعا را رد کرده و میگوید هدف از این اقدام جلوگیری از راهپیمایی هواداران عمران خان به سوی اسلام آباد برای مطالبه آزادی او است. در حالی که حکومت بر ضرورت تأمین امنیت تأکید دارد، مردم پیشاور با پرسش‌های جدی درباره رفت و آمد، آموزش و آینده وضعیت امنیتی روبرو هستند.
1: نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه از آمریکا. سهران ممدانی شهردار نیویورک از نهایی شدن قرارداد مالی 607 میلیون دلاری برای نوسازی مجموعه های مسکونی دولتی در بروکلین از محله های بزرگ این شهر خبر داده. این پروژه تأسیسات آبگرم، سیستم های مرکزگرمی و زیربناهای ساختمانی را به گونه اساسی ترمیم می کند. این طرح بخش از برنامه بزرگتر ممدانی برای ساخت 400 هزار خانه ارزان قیمت در یک دهه آینده است. رابرت هال و مایکل وفورد، دو اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 شدند. کمیته نوبل اعلام کرد که این جایزه به پاس دهه‌ها تلاش آنها برای توسعه مدل‌های پایه‌ای اقتصاد به آنها داده شده است. این مدل‌ها اکنون از سوی بانک‌های مرکزی جهان برای ثبات اقتصادی و مهار تورم استفاده می‌شوند. دولت هند طرح عظیم برای اتصال رودخانه ها را دنبال می کند. گروهی از ساکنان محلی با اقدام اعتراضی خشم خود را از پیامدهای این پروژه نشان داده اند. آنها می گویند حاضرند جان خود را از دست بدهند، اما بدون دریافت غرامت کافی خانه و زمین های اجدادیشان را ترک نکنند. اختلاف که حالا به یکی از چالش های اجتماعی و زیست محیطی این طرح تبدیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از شریف ولید.
10: تصاویر صحنه اعتراضی غیر معمولی را در رودخانه کن در ایالت مادیاپرداش هند نشان می‌دهد. اینجا ساکنان محلی با دراز کشیدن روی تل‌های نمادین تدفین مخالفت خود را با پیامدهای طرح انتقال آب اعلام می‌کنند. دولت هند برنامه برای اتصال نزدیک به 30 رودخانه را در سراسر این کشور دارد. برنامه‌ای که حدود 87 میلیارد دلار هزینه دارد. هدف این طرح انتقال آب از مناطق غنی‌تر به نواحی مستعد به خشکسالی و در نهایت تقویت امنیت غذایی در هند است.
11: خانه ها و روستاهای زیادی در اینجا زیر آب می روند و در نتیجه زندگی بسیاری از مردم نابود می شود. نگرانی اصلی این است که هنوز غرامت برخی از افراد به طور کامل پرداخت نشده است. هیچ مشورت عمومی یا توافق با مردم درباره این پروژه صورت نگرفته تا مشخص شود این طرح چه فواید یا زیانهایی دارد.
10: بخش بزرگی از جمعیت هند وابسته به کشاورزی هستند. اما این برنامه بزرگ برای برخی از جوامع محلی به معنای از دست دادن خانه ها، زمین ها و شیوه زندگی دیرینه ایشان است.
12: تمام چیزی که می‌خواهیم این است که صدای ما شنیده شود. اگر خانه های ما تخریب شده، باید غرامت متناسبی به ما پرداخت شود تا بتوانیم جای دیگری برای زندگی فرزندانمان پیدا کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، چه کاری از دست ما برمیاد؟ باید همراه با بچه های من در آب غرق شویم؟
10: نخستین مرحله از این طرح اتصال رودخانه کن در ایالت مادیا پرداش با رودخانه بدپا در ایالت اتار پرداش است. هزینه این پروژه حدود 4,600,000,000 دلار است. دولت با ساکنان منطقه پانا در امتداد رودخانه کن حدود 5,300 دلار به ازای هر جریب زمین پیشنهاد کرده است. یک مقام محلی گفته است که 90% افراد غرامت خود را دریافت کردند. با این حال معترضان میگویند پرداخت پول به تنهایی خسارت ناشی از تخریب خانه ها، جابجایی خانواده ها و از دست رفتن پیوندهای اجتماعی و اقتصادی آنها را جبران نمی کند. این منطقه زیستگاه گونه های ارزشمند حیات وحش است و منتقدان نگرانند که اجرای تر به زیستگاه های طبیعی آسیب برساند. برای خانواده هایی که با خطر از دست دادن خانه و زمین های اجدادی خود روبرو هستند، توسعه زمانی پیدا می کند که در کنار منافع ملی، حقوق ساکنان محلی و حفاظت از محیط زیست نیز در نظر گرفته شود. شریف ولید، لندن.
1: و در اخیر همین که هزاران نفر از شهروندان هند با برگزاری جشنواره مذهبی نوراتری، یکی از مهمترین مناسبت‌های آیینی هندوها، به استقبال این جشن سنتی رفتند. تصاویر از این جشن را با هم می‌بینیم.

0: این بود مجموعه
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: اعتراض ها در پیوند به اعلام حالت اضطرار و لغو حکومت محلی از سوی دولت پاکستان برای دومین روز ادامه دارد. گزارش های از تنش و درگیری میان پلیس و معترضان نیست و نشر رسیده است. این در حال است که دفتر ریاست جمهوری پاکستان روز یک شنبه 19 میزان اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر برای اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا را امضا کرده است. ریاست جمهوری پاکستان در بیانیه گفت که زرداری این پیشنهاد را پس از تصمیم کابینه فدرال، دریافت توصیه نخست وزیر و بررسی گزارش های نهادهای مربوط درباره وضعیت امنیتی و نظم عمومی امضا کرده است. از سوی هم طالبان در واکنش به اظهارات مقام های پاکستانی اعلام کردند که مقصر دانستن افغانستان راه حل ناکامی های اسلام آباد نیست.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: در سومین روز اعتراض به تخلیه اجباری خانه ها در جلال آباد، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک زن معترض به غصب خانه‌اش قصد داشت به زندگی خود و کودکش پایان دهد. مردم محل میگویند که افراد نزدیک به شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان در پی تصاحب زمین ها و بیرون راندن آنان از خانه هایشان هستند. منابع محلی روز دوشنبه 20 میزان به افغانستان اینترنشنال گزارش دادند که این رویداد در منطقه انگورباغ مربوط به ناحیه چهارم شهر جلال آباد رخ داده است. به گفته شاهدان عینی، پس از یورش نیروهای طالبان برای بیرون راندن اجباری باشندگان، یک زن در اعتراض به غصب سرپناهش قصد داشت خودسوزی کند و دو کودکش را نیز بسوزاند که با مداخله به موقع باشندگان محل از آن جلوگیری شد.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در ایالات خیبر پختونخوای پاکستان وضعیت اضطراری اعلام شده و حکومت محلی تحریک انصاف تعلیق شده است. بر اساس گزارش ها تنها در ماه سپتامبر 225 حمله در پاکستان ثبت شده است که ریشه آن در شورشگری بوده است و اسلام آباد حکومت محلی را به ناکامی در مهار تروریسم متهم و مقصر می داند. بحران پاکستان فراتر از یک منازعه داخلی ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دارد. روابط TTP و طالبان و حضور این گروه در افغانستان بحران را به این سوی دیورن نیز می کشاند. طالبان از اسلام آباد خواسته صدای مردم را بشنود. چرا برای طالبان این مسئله اهمیت دارد؟ شرایط پختونخوا چه تأثیرات و پیامدهای در افغانستان دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا، شفیق الله شفیق، پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت سازی و قندیل عباس، استاد دانشجو از پاکستان میباشد که بس را هم با ایشان آغاز میکنم. آقای عباس، دولت فدرال پاکستان حکومت ایالتی خیبر پختونخوا را تعلیق کرده و حالت اضطراری در اونجا اعلام کرده، چرا؟
1: با عرض سلام خدمت شما عرض کنم که دولت مرکزی و دولت ایالتی هر دو اهداف جداگانه ای را دنبال میکنن، چون دولت ایالتی حزب تحریک انصاف به دنبال جنبشی بوده که بتونه زمین آزادی عمران خان رو فرام بسازه، یعنی رهبر حزب تحریک انصاف که پس میلاح یه زندان است، یکی از اهداف اصلی جنبش حزب تحریک انصاف بوده و بر همین اساس سروزیر ایالت خیبر پختونخوا یک راه پیمایی رو آغاز کرده از چند روز پیش که هدفش آزادی عمران خان بوده است. ولی از سوی دیگه دولت مرکزی بر این اساس دولت ایالتی حزب تحریک انصاف رو از کار برکنار کرده و حالت اضطراری رو اعلام کرده که این دولت ایالتی نتونسته زمین امنیت در ایالت خیبر پختونخوا رو فرام بسازه و از دیدگاه دولت مرکزی حکومت حزب تحریک انصاف در ایالت خیبر پختونخوا اقدامات لازم رو برای جلوگیری از حملات تروریستی نتونسته فرام بکنه و بر همین اساس دولت مرکزی احساس میکرد که تا زمانی که دولت حکومت حزب تحریک انصاف در ایالت خیبر پختونخوا سر کار است، دولت مرکزی هم نمیتونه اونجا مداخله بکنه. الان که این حکومت ایالتی حزب تحریک انصاف از کار برکنار شده و این ایالت به طور مستقیم تحت حاکمیت دولت مرکزی قرار گرفته و استاندار این ایالت امور این ایالت رو حساب خواهد کرد، الان این چالش برای حکومت مرکزی وجود داره که در گذشته از یک سو امنیت این ایالت زیر سوال بوده، الان باید این امنیت برقرار بشه و دومی که اوضاع اقتصادی این ایالت بسیار بد بوده. الان مردم این انتظار رو خان داشت با روی کار اومدن حکومتی بر اساس وضعیت اضطراری دولت مرکزی بتونه به اوضاع اقتصادی مردم ایالت خیبر پختونخوا بهبود ببخشه، ولی در هر دو مورد به نظر من حکومت مشکل جدی خواهد داشت. از سوی دیگه رهبران اصلی حزب تحریک انصاف دستگیر شدن و پس میلای زندان فرستاده شدن و ممکن است هواداران تحریک انصاف هم ایالت خیبر پختونخوا اعتراضات خود را آغاز بکنن که دوباره میتونه زمین ناامنی و بدامنی در این ایالت را فرام بسازه. اگر در این زمین حملات از خاک افغانستان هم اضافه بشه به نظر من اوضاع بحرانی تر خواهد شد.
0: آقای عباس، چرا فکر میکنه که پی تی آی در مهار تروریسم در اونجا ناکام بوده؟
1: این دیدگاه دولت مرکزی است که حکومت پی تی آی ناکام بوده، ولی اختلاف اصلی پی تی آی با دولت مرکزی بر این اساس بوده که پی تی آی برای ایجاد امنیت بر اساس گفتگو و مذاکره میخواست پیش بره، در حالی که دولت مرکزی فقط استفاده از زور و تنها چاره برای رفع تروریسم در خیبر پختونخوا میدونه و همین مشکل باعث شده که همه اقداماتی که دولت مرکزی میخواست در ایالت خیبر پختونخوا انجام بده از سوی حزب تحریک انصاف در گاهی موارد جلوگیری به عمل میومد، ولی الان که دولت مرکزی دست آزاد رو داره میتونه اقدامات سختری رو در ایالت خیبر پختونخوا در پیش بگیره و ممکن است زمین درگیری های بیشتری با افغانستان فراهم بشه.
0: بله، بس افغانستان یکی از مسائل مهم برنامه امروز ما است. آقای عباس، دولت پاکستان گفته که حکومت ایالتی از مبارزه با تروریسم فاصله گرفته. چه بر اساس چه اسناد و شواهد میگه مبنای این نکته دولت پاکستان چی است؟
1: دولت ایالتی فقط نیروهای پلیس رو در اختیار داشت و نیروهای پلیس این امکانات رو در اختیار نداشت که بتونه از پس گروه‌های تروریستی بر بیاد، چون سلاح‌هایی که نیروهای پلیس به دست داشت، ماشین‌هایی که به دست داشت، سلاح‌های پیشرفته‌تر در دست گروه‌های افرادگرا بوده و امکانات بسیار بالاتر از پلیس اینا در دست داشتن و همین امر باعث شد که نیروهای پلیس ایالتی نتونن از پس گروه‌های تروریستی بر بیان و در بسیاری از مراکز وقتی حملات تروریستی صورت گرفت ایالت خیبر پختونخوا و پلیسش نتونست جلوی این حملات رو بگیره، ولی نیروهای امنیتی که عمدتاً در اختیار دولت مرکزی هستند و به خصوص نظامیان پاکستان که در اختیار دولت مرکزی هستند، اینا فقط میتونن با احکامات دولت مرکزی وارد کار بشن و الان که این دولت ایالتی از کار برکنار شده، تمامی اختیارات در ایالت خیبر پختونخوا در دست دولت مرکزی است و اکنون اینا میتونن اون مشکلاتی که در راهشون وجود داشت امروز بر اینا رو از بین ببرن و با دست آزاد علیه گروه های تروریستی وارد عمل بشن.
0: خیلی سپاس از شما. آقای صدیقی، آیا دعوای اسلام آباد با تحریک انصاف بر شواهد امنیتی سوار است و یا با رقابت های سیاسی پیوند دارد؟
2: بنابرای خداوند عرض احترام میکنم خانم پیکان بر شما، مهمانان برنامه، همکاران تکنیکی و بیننده های محترم. بعد از عرض سلام، ما میخواییم چند نقاط مهم اشاره داشته باشم. اول خود یکی مسائل سیاسی خود جایش از طبعا اختلافات سیاسی وجود دارد، رقبای سیاسی میخواند کمیشه علیه دیگه دستازوزی بکنن و دولتشان، نظامشان، مردمشان میفهمه کارشان یک طرف قضیه. ولی موضوع دومی است که ما میخوایم که بیشتر بود افغانستان در این قسمت بحث داشته باشیم. به این معنی است که اگر است که عمران خان در پاکستان در رأس قدرت قرار می داشت، من فکر بکنم تا فعلا طالبان به رسمیت شناخته می شد، بخاطر که ما شما شاهد بوده باشیم شاه محمود قریشی در حقیقت سخنگوی وزیر خارجه طالبان بود تا آخر تا زمان سقوط عمران خان و در کنار از او عمران خان همیشه از طالبان حمایت میکرد و اگر عمران خان بود نظام همچنان نظام گروه افراطی تروریستی طالب رسمیت شناخته میشد. یعنی به این معنی که عمران خان با گروه افراطی تروریستی چی تیپی بوده باشد، چی آکمان فیلی بوده باشد و رابطه اصلاحی خوب داشت و از اونا حمایت میکرد، ممکن یک از نگرانی های حکومت مرکزی پاکستان همی بوده باشد و این تا اندازه خیلی زیاد ما شما شاهد هستیم که در افغانستان ما شاهد هستیم که عمران خان و همچنان و ما حتی بعضی اوقات با دوستان میگم که عمران خان یعنی رهبر اصلی حاکمان فعلی افغانستان عمران خان است و همچنان شاه محمود قریشی وزیر خارجه سخنگوی از اینا بودن و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشیم طبعا مردم او طرف سرحد همچنان مناطق پشتونشین ما اکثرا مردم در نه در جنازه خود نه در زنده نه در مرده در بازار اونا از آدرس از این گروه های تی تی پی گروه های افراطی در امن نبودن، اونا میخوان که در امن بوده باشن، از آدرس از این گروه های افراطی تروریستی اونا قربانی شدن، آزادانه گشت و گذار نداشتن، حتی در مناطق قبایلی طبقه اوناست آزادانه به تعلیم خود ادامه دادن نمیتوند. یعنی موجودیت این گروه های افراطی تروریستی در حقیقت هم بر افغانستان هم بر دردسر به اون طرف مناطق سرحدی وجود دارد و هر نظامی که از اونا حمایت بکند در حقیقت ضررش نه تنها ضررش برای افغان هاست بلکه برای خود مناطق پشتونشین پاکستان هست. همین که عمران خان همیشه بارها باری پافشاری داشت که باید با طالب گفتگو صورت بگیره، باید طالب با رسمت باشنا، دروازه ها باید بسته نشود و از اونها حمایت صورت بگیرد و در کنار از اگر ما شما متوجه شده باشیم در خیبر پختونخوای پاکستان ما ببینیم که مدرسه حقانیه و سایر مدارس تروریستی افراطی که امروز وجود دارد او در پندی و در کراچی در لاهور نیست که در مناطق پشتونشین با شما قرار دارد. یعنی نظامایی که در اونجا حاکم بودند متاسفانه اونها واقعا بیس که مانع گروه افراطیت و تروریستی می شدن پس این مدارس خوی اگر تی تی پی بوده باشد، اگر گروه حاکمان فری طالب بوده باشد، اینا همیشه شارگردان از اینم گروه هستن. پس چرا شما به اونا اجازه دادین که امروز تمام مناطق پشتونشیر شما ناامن ساختین؟ در ناامن ساختن شما ما ها چقدر ضرر کردیم؟ بنابر اون مدارسی که پیرن در صوبه سرحد وجود دارد، در حقیقت یک مرکز تولیدی تروریستی است که صادراتش ضررشان هم به ما رسیده هم برای خودشان رسیده. امیدوار از این هستیم که حکومت مرکزی در قسمت مدارس از اینا که موضوع خیلی مهم است وجود داشته باشد. به یک نقطه دیگر میخوام که اشاره داشته باشم، در زمان عمران خان جنرال باجوه که زمانی که لوید رسید پاکستان بود، پاسداران امنیتی ما با وضاحت به اونا پیشنهاد میکنند که شما نظام کنونی که فعلا شما دارید، نظام غنی را شما تسلیم طالب بکنید.
0: پس آقای صدیقی شما میگن که پی تی آی از مبارزه با تروریسم فاصله گرفته بود، حرف را که مقامات پاکستانی و دولت فدرال پاکستانی و دولت مرکزی میگه درست است؟
2: ما این موضوع را کاملا رد میکنم، به خاطر رد میکنم که اگر ما متوجه شده باشیم فیض حمید رئیس استخبارات پاکستان دست نشانده عمران خان بود زمان در سقوط کابل، او در کابل سینونای چای می نوشد و حتی گفته میشه که مانند نصرالله بابر یک دسته داشت به خاطر اشرف غنی کمو مانند که با دکتر نجیب که نصرالله بابر اول رو با ضرب کله به شهادت میرسن بعد طالب رو با آویزان میکنن.
0: آقای صدیقی حالا دیدگاه شما چی است؟ سلیل شما چی است؟ این اقدام دولت مرکزی که تعلیق کرده حکومت ایالتی را و حالت اضطراری اعلام کرده کمک میکنه به مهار تروریسم در منطقه در خیبر پختونخوا و آن طرف مرز؟
2: ما فکر بکنم که در این شرایط کنونی بله بخیر شاید، به خاطر از اینکه ما نقاط میخوام اشاره داشته باشم. اولی است که حکومت مرکزی پاکستان فعلا با طالب حکمان فعلی بسیار زیاد دخیل است، درگیر هستند، به خاطر از این درگیر هستند که اونا یک طرف از اونا حمایت کردن و اونا میگن که تی تی پی از آدرس حکمان فعلی به حمایت پول هندوستان دوباره در پاکستان امنی ها ایجاد کردن، یعنی به سر امن امروز در افغانستان است و گروه های تروریستی به پاکستان چی تی تی پی بوده باشه چی جدایی طرف و بروش بوده باشه یک طرف قضیه. و موضوع دومی است که ممکن که در این قسمت در پالوی آزو حتی مناطق پشتونشین ما هم مردم پشتونشین آم مردم مردم آم هم از آدرس طالب خیر متضرر است، نامی ها تی تی پی که از انتحار که انفجار که اختطاف که نامی ها ایجاد بکنه در مسجد در اینه، در کل در مجموع امیدوار از این هستیم که حکومت
0: شما هم به این باور هستین که دولت ایالتی به اندازه کافی موفق نبوده در مهار تروریسم یا به قول مقامات پاکستانی فاصله گرفته بوده از مبارزه با تروریسم؟
2: ما کاملا به این مورد موافق مخاطری هستم که حاکمان فعلی طالب تمام لانه هایشان مراکزشان در مناطق پشتونشین ما بودن، بدبختانه در مناطق پشتونشین ما بودن، از زمین حمایت می شدن، تولید می شدن، پروسس می شدن، به افغانستان روان می شدن و دوباره به خاطر ترمیمشان، به خاطر که زخمی می شد دوباره به مناطق پشتونشین ما می بودن. ما سوال ما گیریم از مناطق پشتونشین ما است که ببینیم ما هر وقت با برکنار شما هستیم و شما را جز شما را ما جز خود فکر میکنیم، ولی یک روز شما خود احساس نکنید که واقعا در کنار ما هستین. اگر در کنار ما می بودین امروز ببینین در 5 دهه که در افغانستان بدبختی هایی که هست اکثرا در این مناطق پشتونشین قبایل بود که گروه های افراطی جا گرفت در افغانستان روان شد و اینقدر که در مناطق پشتونشین همین پلیسی که با افغانا رویه من بد داشته حتی در نیده پنجاب بوده در کراچی بوده، در کنار از او یک سران همین مناطق پشتونشین از الف تایش از افغانستان حمایت نکرد، از مردم افغانستان حمایت نکرد، مهاجرین بله. ایزت شو بی آبرو شو
0: خلاص پاس.
2: بنابرای امیدوار از این هستیم به حکومت مرکزی پاکستان این بار این درس عبرت بوده باشه که هم مدارس باید بند بکند و مانع تولید تروریسم در مناطق پشتونشین شود که هم ضررش برای ماست هم برای شما هست. امیدوار از این هستم که این سیاست خود را بازنگری بکند.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب بیشترین نامنی ها در پاکستان برخواسته از خیبر پختونخوا و بلوچستان است که هر دوش تا اندازه رب یا از طرف مقامات پاکستانی بعضاً رب داده میشه به حمایت طالبان افغانستان از این گروه ها. فکر میکنین که حالا که در خیبر پختونخوا حالت اضطراری اعلام شده و برنامه مبارزه با تروریسم از تاثیر روی افغانستان هم خواهد گذاشت؟
3: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. بدون شک تاثیر خود را روی افغانستان داره، اما اجازه بدین که نکته تحلیل را از اینجا آغاز بکنیم. اول نیاز داریم که ما وقتی به اوضای پاکستان و دولت فدرال پاکستان در مواجهه با ایالت خیبر پختونخوا میپردازیم، نوع نگاه سیستمی نظم سیاسی پاکستان را به تحلیل بگیریم. از این منظر به خوبی میفهمیم که شکلگیری پاکستان بر مبنای وحدت اقوام در محور ایده امت اسلامی پدید آمده که بیشتر مواجهه داشته با شکلگیری سرزمین به نام هندوستان. و این نگاه پیوسته روی جایگاه پاکستان و نقش منطقوی پاکستان و رابطه پاکستان و افغانستان در طی 70 سال اخیر مؤثر بوده. مؤثریتش روی روابط افغانستان، روابط کابل و اسلام آباد، در تیرگی روابط، در نزدیکی روابط و گاهی در حمایت از مخالفان رژیم کابل در موارد مختلف. اما جنبه منطقوی چی است که وقت شما به این منظر میپردازید و خوبی میفهمید که نگاه این در مواجهه با پاکستان بیشتر در همسویی با بلوچا، همسویی با پشتونها در اون طرف دیورن بوده و این نگاه را پیوسته حکومت‌های کابل حمایت کرده و حمایت از بیداری قومی و حمایت از گروه‌های قومی در پاکستان با فلسفه وجودی کشور به نام دولت فدرال پاکستان سر تضاد داره و منافات ایجاد میکنه. پس شرایط فعلی پاکستان و روابطش با حکومت طالبان در این کانتکست قابل تحلیل است. طالبان با هم که زیدگاه ذهنشان و ایده و فکرشان جنبه های اسلامی داره، از طرف دیگر نمایندگی میکنن ناسیونالیسم افغانی را که در واقع اون ناسیونالیسم افغانی بیشتر روی همدلی با گروه های قومی، با در واقع گروه هایی که در مناطق خیبر پختونخوا هستند، همسویی داره. و از این منظر است که با TTP تحریک طالبای پاکستان و حتی صدایی را که امروز شما در مقدمه تان اشاره کردیم که طالبا بلند کرد و در این نگاه طالبا میگه که باید صدای مردم شنیده شوه، یک نوع همدلی قومی و ناسیونالیسم کابل محور روی ایده دولت افغانی است که در اونجا بازتاب پیدا میکنه. پس از این دید این مناسبات به سادگی قابل حل نیست، چون از یک طرف اون ایده کلان دولت پاکستان بحران و بنبست داره که بتونه تمامیت ارضی پاکستان را حفاظت بکنه، از طرف دیگر نگاه حاکمان امروزی افغانستان اضافه بر اون ارزش‌های ایدئولوژیک اسلامی که بیشتر در حقیقت با افراطیت اسلامی گیری خورده، از طرف دیگر همسویی داره با افراطیت قومی. این دو موضوع سر تضاد و منافات و در مناسبات افغانستان و پاکستان ایجاد میکنه و در واقع این روابط را روز به روز به سمت بنبست و به سمت تشنج و به سمت نزاع بیشتر میکشاند. و نکته اخیر این است که این نگاه دولت افغانی در محور طالبان در دو جا پارادوکس دارد. پارادوکس اول این است که از همسویی با مردم اعلام حمایت میکنه و نوعی از آنها از جامعه پشتون پاکستان، از سوی دیگر صدای مردم در افغانستان سرکوب میشه که نکته کلیدی برای ما که بیشتر با محور افغانستان صحبت میکنیم، نوع تناقض حکومت طالبان است که در حکومت خود اینها مردم غایب است و مردم همیشه سرکوب میشه، ما در جای دیگر بنابر تعلقات تباری، بنابر تعلقات قبیلوی فکر میکنن که باید از صدای مردم حمایت بکنن، در حالی که رژیمشان بر ضد مردم و در غیاب مردم و در واقع در یک گفتمان ضد شهروندی و مردمی استوار است. پس این نکته ها میتونن سرآغاز بحران های کلانتر در آینده نزدیک باشن.
0: شما این را مداخله در امور پاکستان میدانین آقای شفیق؟ موضوعگیری طالبان البته؟
3: بدون شک مداخله در امور پاکستان نه تنها در حکومت فعلی طالبان، بلکه اون ایده دولت افغانی وقت برداشت این است که در جایی که افغان زندگی میکنه جز دولت افغانستان است و جز استیت و نشنالیتی افغانستان میشه، در حقیقت تمامیت ارضی پاکستان را نشانه میگیره. این که درست است یا غیر درست، نادرست است، بیشتر بحث های عاطفی است، اما از یک نگاه حقوقی وقتی ما این موضوعات را بررسی میگیریم به خوبی میفهمیم که گفتمان غالب دولت ها و رژیم های کابل بیشتر سر تضاد داره با تمامیت ارضی پاکستان. و سوی دیگر تناقض این دیدگاه این است که اقوام غیر افغان را به طور نمونه در جغرافیای افغانستان اینا را در کانتکس افغان حقوقی یا افغان مدنی در قانون اساسی تعریف میکنن، ولی این افغان مدنی یا افغان حقوقی که از اقوام دیگه میاد، از اقوام غیر پشتون در افغانستان میاد، هیچگاه سر تساوی با پشتون‌ها که طالبا حکومت را گرفته برابری نداشتند. اما در اونجا فکر میکنم که مثلا پنجاب‌ها بالای پشتون‌ها ظلم میکنه، در پاکستان ما باید از پشتون‌ها حمایت کنیم و این گرایش بیشتر یک نوع بیداری قومی و بر اساس افراطی قومی است که در حال رشد است.
0: بله بسیار تشکر از شما. اجازه بدین که از آقای قندلباس هم بپرسیم که حرفهای ذبیح‌الله مجاهد به چی معنی است؟ آیا انگیزه قومی سیاسی داره و یا انگیزه امنیتی داره؟ نگران امنیت و بقای طالبان هستند در افغانستان آقای عباس؟
1: به نظر من این اظهارات، این نگرانی پاکستان رو ثابت میکنه که رژیم طالبان همواره به دنبال مداخله چه از طریق تروریسم و چه از طریق اظهارات تحریک آمیز به دنبال مداخله در پاکستان است. رژیم طالبان که نه مشروعیت داخلی داره نه مشروعیت بین المللی، اصلا حق نداره که در مورد کشورهای دیگه صحبت بکنه، چون اینا اگر میخوان صحبت بکنن اول حقوق مردم تاجک، ازبک، هزاره و اقوام دیگه افغانستان رو باید پاسخگو باشن، چه برسه به که اینا بگن که پشتون های پاکستانی، نه حتی نماینده فقط پشتون های افغانستان هم نیستن و نمایندگی از پشتون های پاکستان رو دم میزنن. اصلا این یک مداخله است و ثابت میکنه که طالبان، رژیم طالبان که نه فقط اینکه در افغانستان نتونسته مسائل مشکلات داخلی حتی در سطح کابل رو حل بکنه، اینا بیان مسائل مشکلات پشاور رو میخوان حل بکنن. این فقط ثابت کننده این است برای پاکستان و جهانیان که طالبان همچنان قصد مداخله در امور داخلی پاکستان رو دارد.
0: شما گفتین که بعد از این ممکن است که حملات تشدید شود به افغانستان در پاسخ اولتان. فکر میکنین که طالبان نگرانی امنیتی دارن از این ناحیه، میترسن؟
1: به نظر من این هیچ ارتباط مستقیم با اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا رو نداره، چون دولت مرکزی و به خصوص نظامیان پاکستانی این تصمیمات رو از قبل گرفتن و این پروسه آغاز شده، چون حتی اگر حکومت پی تی آی در خیبر پختونخوا باقی میموند، مرزها عمدتاً به دست ارتش است و ارتش مرزها رو کنترل میکنه و سیاست استراتژی یک فقط تصمیم گیریش با نظامیان پاکستانی است و دولت مرکزی و در اون حد این تصمیم گرفته شده.
0: حالا تصمیم پاکستان چی است؟ مبارزه را عملا گفتین که در خیبر پختونخوا آغاز کرده، گام بعدیش چیست؟ این مبارزه چه شکل خواهد داشت؟ چگونه؟
1: ببینید، اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا بهترین موقعیت رو برای حکومت مرکزی فراهم ساخته که اینا بیان سیاست های خود رو نسبت به رژیم طالبان اجرا بکنن، چون در این موقعیت پاکستان هم حمایت های بین المللی برخوردار است و هم حمایت های منطقی برخوردار است، و اگر الان یک تصمیم نهایی رو در مورد رژیم طالبان اگر اتخاذ بکنن، به نظر من این بهترین موقعیت است برای
0: حالا چی تصمیم خواهد گرفت آقای عباس؟ این تصمیم چی میتونه باشه؟
1: به نظر من اخطارهای ابتدایی به رژیم طالبان داده شده و اینا متوجه هستن که اگر به انتظارات پاکستان پاسخ مثبت ندهند، پاکستان مجبور خواهد شد که این دفعه فقط مخفیگاه های گروه های افرادگرای پاکستانی رو مورد حمله قرار نده، بلکه بیاد دوباره مراکزی مانند سرای ملاسا و در کابل و کندار اینا رو مورد حمله قرار بده. به نظر من در مرحله اول استراتژی پاکستان مبنی بر ضعیف ساختن حکومت طالبان خواهد بود و با توجه به اینکه هنوز هیچ جایگزینی پاکستان نداره یا در افغانستان به چشم نمیخوره، به خاطر همین ممکن است به طور کامل رژیم طالبان از بین برده نشه تا زمانی که جایگزین پیدا نشه، چون اگر یک دفعه حکومت طالبان رو از بین ببرن، ممکن است گروه های افرادگرای خارجی که تعدادشون از دیدگاه سازمان بین الملل بیش از 20 گروه است، اینا ممکن است در افغانستان هر جا مرج ایجاد بکنن که برای کشور همسایه.
0: خب اگر حکومت طالبان تضعیف شوه فکر نمیکنین که باز هم هر جا مرج میایه؟ یعنی استراتژی پاکستان چقدر کارا است که طالبان را حفظ بکنه ولی تضعیف بکنه، در حالی که اوجه 25 گروه روسی هم باشه و ایرا هم پاکستان میدونه که اگر از کنترل طالبای گروه تروریستی بیرون شوه با کل منطقه آسیب میزنه.
1: ببینید تضعیف رژیم طالبان این موقعیت رو برای مردم و گروه های افغان به وجود خواهد آورد که مانند بدخشان و نورستان اینا خودشون رو فعال بکنن و ممکن است در ایالت های مختلف افغانستان حرکت های خودجوش مردم افغانستان به وجود بیاد. اگر این حرکت ها به وجود بیاد ممکن این رژیم طالبان که از سوی پاکستان ممکن است ضعیف شده باشه نمیتونه جلوی این حرکت های خودجوش مردم افغانستان رو بگیره و این حرکت های خودجوش میتونن بیان کابل رو دست بگیرم.
0: بله بسیار تشکر از شما. پس ای تضعیف به همین منظور صورت میگیره آقای عباس؟
1: دقیقا همینطور.
0: بله بسیار تشکر. خلاص
1: این به عهده مردم افغانستان است برای آینده حکومت افغانستان، خود مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن.
0: تشکر. آقای صدیقی، آیا تضعیف طالبان یک فرصت خوب را بر مخالفان سیاسی و نظامی طالبان فراهم میکنه؟ میتونن از این فرصت استفاده بکنن؟
2: تشکر خانم پیکان. یک بار دیگه ما فکر بکنم که بله این فرصت زمینه را مساعد میشد که بیشتر مخالفین طالب یعنی قهرمان های ما نیروی امنیتی ما چی جبهه آزادی بوده

0: برا ما گرفتن. ماي وايف زمانك النظام زمانك نظام فوق العاده امنیتی اعلان میشه، پس اینا اکثرا گروه های تی تی پی و سایر گروه های افراطی که از حمایت طالب برخوردار بود، اینا مجبور است که بروند بر افغانستان که بدبختانه امروز دانه های خود ساختن. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که موضوع ممکن که از این بابات در بین افغانستان و بین طالب و بین پاکستان نیروی امنیتی پاکستان ممکن در جنگ های سرحدی بیشتر شود، به خاطر که در اون زمان در مناطق قبل نشین درست که حاکمیتشان بود ولی کمتر، ولی امروز که زمانی که فوق العاده امنیتی نظام اعلان میشه به این معنی است که در سرحدات نیروی امنیتی پاکستان بیشتر میباشد و در اونجا مانع رفت آمد و گروه های افراطی میشد و ممکن که ما شاید جنگ های بیشتر بوده باشیم. موضوع دیگه ای است که در این قسمت میتونن که پاکستانی ها مرکز حکومت مرکزی طالب یعنی پاکستان استانبول میتونه که بالای طالب زمانی که طالب ضعیف بسازد و دادستودشان که امروز تی تی پی از ایالات خیبر پختونخوا از مردم باجگیری میکرد یا اختطاف میکرد و سایر مصارفات خود را به دست میورد، این مصارفات بالایش ختم میشد، تمام فشار اقتصادی بالای طالب تمام میشد، یعنی هم بوج اقتصادی بالای طالب میشد و هم فعالیتاش کمتر میشد و اکثر عمل در مقابل پاکستان اما پاکستان انجام داده نمیتونه. بنابر او میتونه که حکومت مرکزی اسلام آباد بالای طالب فشار را بیشتر وارد بکند تا چطور طالب تا رابطش با هندوستان کمتر بسازد یا مثلا با روسیه کمتر بسازد، تا چطور طالب اگر طالب به پاسخهای از اونا جواب ندهد اونا میتوند که فشار بیشتر آورد. بنابر یک طرف طالب زیر یک طرف قضیه، ولی موضوع دومی است که افغانه ما بدبختانه در موجودت طالب بدبخت یک گروه افرادی تو روسی است. ما در مدت 5 سالی که هستیم هم تجارت ما هم مهاجرین ما دستوت ما بیشتر آسیب پذیر ما افغان هستیم نه طالب.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب این حالت اصراری در خیبر پختونخوا و اقدامات بعدی ارتش پاکستان در خیبر پختونخوا و طور مستقیم طالبا و افغانستان هم متاثر می سازه. آنچه که آقای عباس گفتن که گام بعدی ممکن است تضعیف اداره طالبان باشه، آیا این تضعیف منجر به فروپاشی طالبان خواهد شد؟
2: از قسمت اخیر شروع میکنم. من تصورم این نیست که فشارهای پاکستان منجر به فروپاشی نظم طالبانی در افغانستان بشه. نگاه من این است که ممکن است این مشکلات دامنه بیشتر پیدا بکنه برای مخالفان طالبا، فرصت برای مبارزه علیه رژیم طالبا مقدور بشه. اما وقتی شما در یک کانتکس کلان نظر میافکنید به خوبی میفهمید که این مواجهه با یک پدیده بیرونی دولت پاکستان زمینه مشروعیت قومی و قبیلوی طالبا را محکمتر میکنه و ترحم و همدلی جامعه پشتون را به سمت حمایت از طالبا میکشونه، چون ایدولوژی دولت افغانی بیشتر مواجهه داره با شکلگیری اقوام مختلف در منطقه، به ویژه با پنجاب ها، با پاکستان، با ایران و جاهای مختلف، و این نگاه سلبی باعث میشه که برخی آدمایی که اونا ممکن است تصور و فکر و ذهن طالبانی نداشته باشه اما در منازعه دو کشور به سمت گروه طالبا سوق داده شود. یک دلیل این است. نکته دوم این است که این فشارها دو پیامد میتونه داشته باشه. پیامد داخلی برای افغانستان در واقع این است که شماری از گروه های مسلح طالبا زمینه و فرصت مبارزه مسلحانه پیدا میکنن که برای خودشان جا باز بکنن، و پیامد بین‌المللیش این است که حکومت طالبا از یک جا میباشه، حکومت پاکستان از یک جایگاه مناسب در نظام بین‌الملل برخوردار است و میتونه در انزوای طالبا و در انزوای رژیم طالبا موثر تمام بشه و اونا سعی میکنن که مخالفان خود را مثل که تحریک طالبای پاکستان را تحت عنوان تروریسم معرفی میکنن و این نگاه را تعمیم بدن، در حالی که تصور من این است که غیر از اون تعریف دولتی تروریسم که در مورد تحریک طالبای پاکستان میشه، خب طالبای پاکستان و طالبای افغانستان و هر دوی اینها از یک بدنه ایدئولوژی میاد، تفاوت وجود نداره بین طالبای افغانستان و پاکستان، در حالی که در دوره گذشته ما طالبای افغانستان را در تصور حکومت پاکستان بیشتر به عنوان طالب خوب می‌دیدیم و اونا را طالب بد. روی هم رفته این برخوردهای سیاسی است. اما فکر ما چی است؟ فکر ما این است که مردم افغانستان نیازمند یک زندگی نرمال است و زندگی نرمال با رژیم طالبان مقدور نمیشه. زندگی نرمال این است که کثرت‌گرایی قومی، کثرت‌گرایی زبانی، آزادی انسانی وجود داشته باشه و ای از طریق مبارزه سیاسی و از طریق در واقع اراده ملی مردم افغانستان و از طریق

0: سادگی مردم افغانستان آیسا آیسا باید مقدور بشه که در موجودیت
1: پارلمان همین نکته آقای عباس اشاره کردن، گفتن که وقتی که نظام طالبان تضعیف میشه فضا بر مخالفین سیاسی بیشتر مساعد میشه تا به شکل خودجوش نظام طالبان سرنگون بکنن و حکومت خود برپا بکنن.
0: تا جایی که من اطلاع دارم اویی است که رژیم پاکستان و حکومت پاکستان در پای چنین رژیم در افغانستان نیست و این نزاع‌های فعلی در سطح در واقع چانه‌زنی سیاسی پیش میره که فکر میشه بالای طالبان فشار وارد بشه و این فشارها زمینه بده برای یک مذاکره فراگیر. اما تا اکنون اون چیز را ما نمیبینیم که با فروپاشی طالبان بیانجامه.
1: خیلی سپاس آقای عباس. خب کم نیستن افراد در افغانستان که فکر مثل آقای شفیق فکر کنن اینا اصلا به جنگ پاکستان با طالبان اعتماد نمی کنن، یعنی باور ندارن که پاکستان صادق باشه در استراتژیش نسبت به افغانستان و طالبان.
2: ببینید تئوری های توته زیاد هستن و باید ما شواهد رو در دست داشته باشیم وقتی یه ادعا میکنیم، به خصوص در مورد لحنی که سیاستمدارای پاکستانی و فرماندهان پاکستانی الان استفاده میکنن بسیار تند است. اخیرا ما دیدیم که سخنگوی ارتش پاکستان به طور واضح گفته بود وقتی از این سوال شد که گفتگو و مذاکره با رژیم طالبان ادامه پیدا خواهد یا نه یا با تی تی پی، پاسخ داده بود که ما اینا رو تروریست میدونیم و با تروریست به هیچ عنوان مذاکره نمی کنیم و نهایتاً گفته بود که تروریست باید کشته بشه. این چیزی است که در عمل اینا ثابت کردن. در گذشته عملیات نظامی در خاک افغانستان صورت نمی گرفت و به خصوص کابل و کندهار مورد هدف قرار نمی گرفتن. به نظر من در عمل پاکستان ثابت کرده و این اختیار رو به رژیم طالبان داده که اگر اینا همچنان سیاست های افراط‌گرایانه خود ادامه بدن پاکستان مجبور به ضعیف ساختن رژیم طالبان است.
1: ولی آقای عباس، آقای صدیقی گفتن که در این مردم افغانستان بیشتر آسیب میبینن.
2: ببینید این مربوط به مردم افغانستان است. همونطور که عرض کردم مشکل اصلی این است که مردم افغانستان بر روی رهبران گذشتهشون اعتمادشون رو از دست دادن، چه حامد کرزی باشه، اشرف غنی باشه، حتی حکمت یار باشه یا دوستم باشه، چون اینا نتونستن در گذشته وقتی همه اختیارات در دستشون بوده به درد و رنج مردم افغانستان برسن. الان همونطور که گفتن برخی از جنبش های خود جوش از ایالت های مختلف افغانستان در حال شکل گیری است و اگر اینا شکل بگیرن نمایندگان مردمی اصلی افغانستان ممکن است قدرت رو به دست بگیرن و این میتونه یک افغانستان رو به طور اساسی متحول بکنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خب اگر طالبان در وضعیت قرار بگیرن که ممکن است در حد تضعیف شوند که قدرت از دست بدن، آیا یک تغییر در موضعشان وجود خواهد آورد؟
3: خانم پیکان تشکر. من میخوام چند موضوع اشاره داشته باشم. اول خود زمانی که طالب خودمان ضعیف شده را ضعیف خواهد بخواهد من میشه، ولی زمانی که ضعیف شود خودمان اونا در وضعیت قرار دارن که همیشان در بهترین شرایط به خود اختیار قرار دادن و ملت ما را بدبخت ساختن. ولی من میخوام چند نکات مهم اشاره داشته باشم. اولی است که پاکستانی ها ما تا ببینه شک میبینم با وضعیتی که فعلا ادامه داره، پاکستانی ها میخواد که طالب که زمانی که پاکستان میگه طالب تروریست است، پس تروریست را شما تولید کردیم، فابریکش در پاکستان بود، در مدرسه حقانیه بود، در خیبر پختونخوا بود، مراکزش در اونجا بود، پس تروریست را شما چرا حمایت کردیم؟ حتی ما شاهد هستم زمانی که ما جلسه هیئت رهبری هر دو مجلسین ما با هیئت رهبری مجلسین پاکستانی ها زمانی که به افغانستان اونا سفر داشتن با تمام سران احزاب سیاسیشان و جمله می اسکزی و سایر گفتن که بله. تقریبا 16 نفری تیم بودن زمانی که ما با اینا بحث داشتیم، ما با وضعیت به اینا گفتیم که آتش که امروز شما در اونجا روشن کردین علیه ما باید داشته باشه که آتش فردا دامنگیر شما است، شما باید این موضوع رو، ولی امروز پاکستان این رو پی برد. ولی امیدوار عزیز که پاکستان به عمل بکنه. و دوم میخوام اشاره داشته باشم پاکستانی ها را بارها ما یک گفتیم که اگر شما واقعا با طالب مشکل دارین پس چرا مردم عام ما را شما عملات هوایی زمینی قرار میدین آدرس خانه حبیب الله مشخص است دفاترشان خانه های از این سران طالب مشخص است چرا اونا را مورد حملات قرار نمیدین
1: اجازه بدین که همین دکتر آقای عباس پاسخ شه بتن بسیار کوتاه لطفا آقای عباس
2: ببینید من عرض کردم که برای پاکستان هیچ مشکلی نیست از نظر اطلاعاتی شبکه‌ای که پاکستان در داخل افغانستان داره در ظرف 24 ساعت میتونه رژیم طالبان رو از بین ببره ولی همونطور که عرض کردم اگر اینا رو از بین بردن بعدش چی؟ این تصمیم باید گرفته بشه چون اگر فوری تو اینا رو از بین ببرن در افغانستان هیچ قدرت مرکزی و ایالتی وجود نخواهد داشت و از این فرصت ممکن است گروه های افراطی و تروریستی استفاده بکنند
1: اجازه بدین که ادامه صحبت های آقای صدیقی رو بشنویم
3: ببینیم خانم پیکان زمانی که ما به خود اجازه نمیدیم که امور پاکستان مداخله بکنیم پاکستانی ها هم به اجازه نمیدیم و شرم نمیدیم که در امور افغانستان مداخله بکنند و گله دوستانه ما از پاکستانی هایی است که چرا ما که با شما گفتیم که از این طالب که شما امروز ترست میگین
1: بله.
3: حمایت روز آسیب پذیر هستیم ما به شما گفتم آتش است که به ما رسید به
1: بله.
3: شما میرسد
1: حالا بعد از این وضعیت افغانستان چگونه تحلیل میکنین بارها روی از این صحبت شده که پاکستان ایجاد کرد گروه تروریستی را حالا خودش در امو مشکل گرفتار شده بعد از این وضعیت افغانستان چگونه میبینین آیا اگر فشار بالای طالبان افغانستان بیشتر شود بر سر تی تی پی آیا اینا تغییر موضوع خواهند داد از حمایت تی تی پی دست خواهند برداشت یا نه ادامه میتن تا ای که سرنگون شوند
3: نه خیلی ما فکر هیچ وقت نکنم بخاطر که طالب و تی تی پی مردمانی هستن که بده بسار واسه که بسار قبل دارن حتی تا جایی که ما بالا ما دارم طالب ها همین تحریک طالبان پاکستانی و طالب گفته که اگر شما از ما حمایت نکنیم ما با داعش میپوندیم علیه شما
1: بله بسیار
3: تشکر. موضوع این بسیار کوتاه میخوام اشاره داشته باشم. زمانی که طالب ضعیف میشه جایگزینش همین نیروی امنیتی قبلی ماست، نظام جمهوریت است، ماها هستیم، هیچ به اون مشکل ندارد. ولی میتونه از پاکستانی ها یک بار دیگه با سیاست خود که از تروریست ها حمایت میکرد دست بکشه صادقانه که در کنار هم مانند برادر زندگی بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای شفیق. پس وضعیت خیلی بحرانی خواهد شد. طالب از حمایت تی تی پی دست برنامه دارن، پاکستان هم ادامه میده به عملاتش. خب چه پیامد برای مردم افغانستان فضا قلمرو و جغرافی خواهد داشت؟
0: متاسفانه در موجودیت طالبا هیچ نوع آینده روشن برای افغانستان قابل تصور نیست و این نکته کلیدی است که شما اشاره کردن. طالبا هیچ وقت دست از حمایت تی تی پی برنامه داره و حکومت های کابل هیچ وقت دست از ادای مرزی و رفی نسبت به پاکستان دست برنامه داره. تا این تصدیق نشه رابطه افغانستان پاکستان پورت شمی جاست.
1: ممنون. بسیار
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: در سومین روز اعتراض به تخلیه اجباری خانه ها در جلال آباد، منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که یک زن معترض به غصب خانه‌اش قصد داشت به زندگی خود و کودکش پایان دهد. مردم محل میگویند که افراد نزدیک به شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان، در پی تصاحب زمین ها و بیرون راندن آنان از خانه هایشان هستند. منابع محلی روز دوشنبه 20 میزان به افغانستان انترنشنال گزارش دادند که این رویداد در منطقه منطقه انگورباغ مربوط به ناحیه چهارم شهر جلال آباد رخ داده است. به گفته شاهدان عینی، پس از یورش نیروهای طالبان برای بیرون راندن اجباری باشندگان، یک زن در اعتراض به غصب سرپناهش قصد داشت خودسوزی کند و دو کودکش را نیز بسوزاند که با مداخله به موقع باشندگان محل از آن جلوگیری شد.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یک شنبه به افغانستان ترنشتان گفتند که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در سنوات پنجمین ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسیده، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیده و دیگر نباید به مکتب بیایند. این در حال است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر بالمعروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدید. مهمان من سردار محمد رحیمی، معاون وزارت معارف پیشین افغانستان است. آقای رحیمی، من دختران از آموزش به بهانه بلوغ چقدر میتونه آغاز یک زنگ خطر دیگر باشه؟
3: خب سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. طبیعتاً انتظار میره که طالبان با توجه به اینکه در 5 سال گذشته اقدامات جدی برای جلوگیری از ممنوعیت تعلیمی دختران و زنان در افغانستان صورت نگرفت، نه از طرف نهادهای بین‌المللی و نه در داخل فضا ایجاد شد برای مقاومت در مقابل اقدامات، به صورت تدریجی می‌بینیم که فشارهایشان به اقداماتشان در حوزه زنان و دختران و خصوصا بحث آموزش داره پیشتر میره، جدیتر میشه. خب حالا می‌بینیم که هیئت‌های خب از قندهار که مرکز حکومت طالبان محسوب میشه، تایی هیئت ها بر اساس ظاهر دختر بچه ها قضاوت میکنن که اینا به سن بلوغ رسیدن، وگرنه خب در این هیئت ها هم جای سوال است که چگونه مردای که عمدتا محتسبین از مردها هستن میتونن تشخیص بدن از روی سن و ظاهر، از روی ظاهر که اینها بلوغ بالغ شدن یا نه. در ترتیبی برنامه اساسی اونایی بوده که عمدتاً زیر 10 سال رو اگر اجازه بدن به زن خودشان و بالاتر از 10 سال رو محروم بکنن از تعلیم، به دلیل از اینکه فکر میکنن خب اینا میتونه که حالا به نظر از اونا بالغ شده باشن یا اینکه مثلا میتونه که مشکلات رو به وجود بیاره از نظر از اونا به لحاظ مسائل فقهی یا اخلاقی یا شرعی. ولی واقعیتی هستش که اینو نگاه خب برمیگرده به همون دیدگاه ایدئولوژیک طالبان و ضد آموزش، ضد در واقع زن و ضد ارزش‌های مدرن، ولی طبیعتاً باعث محرومیت بیشتر شده برای دختران و معمیال 2.4 میلیون دختر در واقع محروم از آموزش رو داریم که این تعداد ما رو افزایش میده و از اون طرف پیامدهای کمیشه روی تاکید شده رو هم داره بیشتر میکنه به لحاظ ناامیدی از وضعیت زندگی، از تعلیم و همچنین ازدواج‌های زود هنگام و اجباری و مجموعه از گسست‌های در واقع تعلیمی نسلی که میتونه بسیار برای آینده افغانستان بلا سرمایه بشری آسیب رسان باشه و بلا اقتصادی هم. خب گزارش‌های بین‌المللی نشون میده که چقدر میتونه منع تعلیمی دختران و زنان اقتصاد افغانستان آسیب برسانه و شما می‌بینیم در شاخص‌های بین‌المللی توسعه اشتهای افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان اکثر شاخص‌ها از امید به زندگی بگیرین تا نرخ رشد و زاد و نرخ مرگ و میر کودکان بگیرین تا در واقع جی دی پی بگیرین تا درآمد سالانه بگیرین افت پیدا کرده جایگاه افغانستان.
2: خب آیا فکر می‌کنید که چنین تصمیم در سایر ولایت‌ها هم تطبیق شود؟
3: بله، چون گفتیم شروع از او عمدتاً از مرکز اقتدار طالبان در قندهار که میخواین نشان بدن که ما در واقع یعنی در این مرکز قدرت اقدامات خود یعنی اول تطبیق میکنیم شروع میشه، ولی در ولایت جنوبی البته گزارش‌های پراکنده‌ای وجود داشت که در برخی از ولایت‌ها مثل زابل، مثل هلمند، مثل اورستان هم یعنی این کارا انجام شده به صورت پراکنده و در بسیاری از این مکاتب که در این ولایت‌ها وجود داشته محتسبان دخترها رو بر اساس دریافت خودشان یا فهم خودشان بعضی رو جدا کردن و اینا رو دیگه گفتن که به مکتب نیاین و اینا رو یعنی به سرمعلم‌ها یا معلم‌ها وضعیت پردادن که مانع از این شوند که اینا دوباره حضور پیدا کنن در مکتب، با مخاطر طبیعتاً تسری پیدا میکنه در ولایت های مختلف. ولی خب ممکن است در برخی از مراکز شهری مثل کابل یا مزار خیلی به جدیت پیش نره، ولی تا جایی که عقب نشینی میکنن جامعه بین المللی و همینطور نهادهای مدنی ما، طبیعتاً طالبان پیشروی خواهند کرد و او چیزی رو که در ذهنشان است تطبیق میکنن، هرچند میفهمیم که واقعا با این اقدامات یعنی ضرر میرسانه به آینده افغانستان. ولی خب طالبان فکر میکنن که با این اقدامات میتونن که تثبیت بکنن پایگاه خودشان به لحاظ ایدئولوژیک در بین هواداران خودشان.
2: بله، این چقدر توجیه دینی و علمی داره یا صرف یک بهانه برای منع دختران از آموزش است؟
3: خب طبیعتاً اقدامات رو که طالبان انجام میدن برایش دلایل یعنی فقهی و شریعت رو میارن، ولی خب ما اون چیزی که میدانیم در شریعت بر اساس فقه حنفی فکر میکنم که حالا برخی از ایفاقه ها از 15 سال رو در نظر میگیرن، برخی تا حالا 17-18 سال رو، مثلا ابو حنیفه اگه اشتباه نکنه 17-18 سال رو در نظر میگیره و سایر فقه ها از 15 سال رو که سن بلوغ است، ولی خب حداقل سن بلوغ رو 9 سال به نظر میگیرن به شرطی که علایم از او در واقع دیده شده یا بروز پیدا بکنه. به نظر میرسه که محتسبای طالبا بیشتر بر اساس همو علائمی که اول بحث اشاره کردم که خود جای سوال داره که چگونه اینا ای علائم رو تشخیص میدن، خصوصا که خب در مورد دختران این واقعا این خود جای سوال داره، ولی بیشتر به نظر میرسه که همو دیدگاه سنتی در کنار در واقع او نگاه سیاسی که وجود داره ترکیب میشه بر ازی که عملا یعنی دختران و زنان رو هر روز ناامیدتر بکنن نسبت به اینکه اونها هیچ کوتاهی در قسمت ممنوعیت تعلیمی و حضور زنان در عرصه اجتماعی رو در واقع ایجاد نخواهند کرد و به مخاطر تشدید اقدامات به معنی از هستش که یعنی حداقل گره های مقاومتی که وجود دارد بین دختران بین زنان اونها رو هم در واقع بشکنند. به مخاطر وضعیت اگر به همین سمت پیش بره، خب طبیعتاً ما شاید از این خواهیم بود که در آینده اساساً روز برسه که تشخیص بدن که دختران زیر سن 10 سال هم در واقع نشانه های از بلوغ دارن یا اینها باید به مکتب نیایند به بهانه های اجتماعی دیگه. ولی واقعیت هست که مبنای فقهی و شرعی به اون معنی نداره، به خاطر از اینکه خب ما تنها کشور مسلمان که نیستیم، یعنی بیش از 55 کشور مسلمان داریم که دختران تا سطح در واقع تحصیلات عالی درس بخوانند، در مراکز دولتی و اجتماعی حضور دارن، در عرصه‌های اجتماعی اقتصادی حضور پررنگ دارن و در خود همین افغانستان در دوره جمهوریتی وضعیت وجود داشت و مردم هم یعنی استقبال میکردن و اتفاقا کمک میکرد به رشد در واقع سرمایه بشری و GDP افغانستان. ولی طالبان با این نگاهشان در فشاری که بر خانواده ها و بر مردم وجود داره از این فضا استفاده میکنن برای یعنی اعمال دیدگاه های سختگیرانه در حوزه مذهبی که مبنای فقهیشان ضعیف است. ولی خب طبیعتا در سایر عرصه ها شما ببینید که طالبان یک نگاه سختگیرانه از مذهب یا فقه یا شریعت رو اعمال میکنن بدون از اینکه پاسخ خوب باشن، به خاطر از اینکه شما میتونین اینا رو گفتین مقایسه کنین با فقهای کشورهای دیگه اسلامی از عربستان تا مصر بگیرین و کشورهای همسایه افغانستان، ولی خب به نظر نمیرسه که تن بدن. و دومی است که خب وقتی که یک قدرت سیاسی پشت سر یک انگیزه مذهبی قرار میگیره یا یک انگیزه مذهبی مبنا قرار میگیره به عنوان یک ابزار برای یک دیدگاه سیاسی، میبینیم که این فجایع و مشکلات در مورد کشورها به وجود میاد. خب طالبان اکثرا نشان دادن که در این قسمت یعنی با دوره اول خیلی فرق نکردن و نگاه های سختگیرانه‌شان در حوزه مذهبی در عرصه اجتماعی با ساپای شده دوره اول هم دیدیم، در دوره دوم داریم میبینیم که هر روز داره بیشتر میشه.
2: بله آقای رحیمی، چرا جامعه در برابر این رویکرد طالبان کلا ساکت است و صدا بلند نمیکنه؟
3: خب لایه های مختلف یا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی واقعیتی هستش که جامعه ای که چون بیشتر اشاره کردم شما در شاخص های توسعه نگاه میکنید، خصوصا در بحث حالا هم GDP رو اگه نگاه بکنیم، فقر از 47% به بالای 90% رسیده در جامعه افغانستان. وقتی که اولویت های معیشت در مردم سایه بیفکنه با اینها درگیر مسائل روزمره زندگیشان، شما ببینید فشارهای دیگه که در مورد مثلا شهرک ها، در مورد فشارها بر گروه های اجتماعی، گروه های مذهبی، قومی، جوانان به شکلی تحقیر و توهین‌هایی که انجام میشه، این مردم درگیر اولویت‌های اولیه زندگی به شمول اقتصاد، به شمول امنیت شدن و به مخاطر مسئله آموزش و آموزش دخترانشان به یک اولویت ثانویه تبدیل میشه. به مخاطر هم مردم فکر میکنن که چطور میتونن فعلا از زیر بار مجموعه ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی بیرون بیاین تا به مسئله آموزش نگاه بکنن. و اون بخشی از جامعه که یک مقدار توانمندی دارن لازم اقتصادی طبیعتاً تا دخترانشان در مکاتب خصوصی یا در صورت آنلاین آموزش خود دوام بدن. اما بخش عامه جامعه که امید داشتن حداقل بتونن از سیستم آموزش دولتی استفاده کنن برای خانواده‌هاشون، برای دخترانشان و اینا یک نسل باسواد بشن که بتونن ممد خانواده‌هاشون بشن به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی، خب اینا محروم میشن که یک بخش عمده هست. یعنی چون پیشتر اشاره کردم 90% جامعه افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، وقتی که اینها با این محرومیت ها و محدودیت ها مواجه بشن، طبیعتا آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان در زیر سوال میره و زیر پرسش میره و داره هر روز در واقع بحرانی تر میشه. ولی از اون طرف دیگه یک نوع گفتیم فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم رو دچار یک نوع استیصال کرده نسبت به اینکه خب کدام موضوع اولویت داره که اینها اقدام کنن و چگونه میتوانن. حالا بک‌گراند تاریخی هم داره متاسفانه در جامعه افغانستان، تفکری هم وجود داره که خب طالبان این نظام هستن که برای مدتی هستن و خواهند رفت، به خاطر اینکه ما تجربه تغییرات مختلف نظام‌های سیاسی رو در این نیم قرن گذشته داشتیم. مردم امیدوارن که تحولات بیرونی باعث شود که رژیم سقوط بکنه، ولی به مخاطر یک نوع اینو تفکر در افغانستان کلا باعث یک نوع استیصال شده در جامعه که مردم منفعل هستن و بیشتر منتظرن که از بیرون یک سری تحولات و تغییرات به وقوع بپیونده و زمینه در واقع تغییر حکومت رو فراهم کنه. اینها در ترکیب با هم دیگه باعث میشه که مردم فعلا امیدوار باشن به تغییرات و در این حال خودشان خیلی اقدامی را انجام ندن و این چهار در جنگ هم باز اون نیرو و انرژی که در جامعه وجود داشت هم کم کم به در واقع استحاله کرده. واقعا مردم دیگه اون انگیزه مقاومت را تا یک حدی از دست دادن، ولی در این حال خب تلاشایی هست از طرف نهادهای در واقع داخلی و بیرونی در مورد کورس‌های آنلاین، کلاس‌های آنلاین که جای درس حضوری نمی‌گیره، ولی کورس‌های امیدی هستش که باید اون رو تقویت کرد به خاطر اینکه طالبان به نظر نمی‌رسه که به هیچ وجهی از او ایده خودشان، ایدئولوژی خودشان بخواهن عقب نشینی بکنن. 5 سال گذشته نشان داده که اینگونه نبوده، اونها گام به گام به جلو آمدن و محدودیت‌ها رو بیشتر کردن، ولی ما باید در واقع تلاش بکنیم که
2: سوال اینجاست که جامعه جهانی 5 سال است که فشار لازمه برای طالبان وارد نمیکنه، چیزی که بارها از سوی فلان مدنی هم مورد انتقاد قرار گرفته. فکر میکنید که این روی کرد طالبان را بیشتر جسورتر خواهد کرد؟
3: دقیقاً، یعنی اون نتیجه‌ای که در 5 سال گذشته دیدیم خواهم این رو ثابت کرده. شما میبینید که در 2 سال اول حداقل امیدهای بود طالبان جرأت نمیکردن خیلی موارد رو در واقع بیان کنن یا خواهان در واقع همکاری بیشتر جامعه ملی بودن یا با مردم مدارای بیشتری داشتن، ولی هر سالی که گذشت فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بیشتر شد. حتی شما ببینید در این اواخر برخی از مقامات طالبان مشخصا اعلام میکنن که اساسا نام بردن از زنان یا دختران در جامعه ما یک ننگ محسوب میشه. خب این نشان میده که طالبان دارن اون منویات خود هر روز بیشتر و بیشتر پیش میبرن، چرا که احساس میکنن که جامعه جهانی هم اقدامی رو در مقابل طالبان نمیتونه انجام بده. خب البته ما میفهمیم که اولویت های دیگه ای که وجود داره در سطح جنگ های در واقع بین المللی و در منطقه ما بیشتر نگاه ها رو به او سم معطوف کرده و خستگی از موضوع افغانستان یک فضایی رو به وجود آورده و او زمینه داخلی هم که اشاره کردیم که مردم دچار نوعی استیصال هستن یا انفعال هستن، وضعیت رو برای طالبان در واقع پیش برده. هرچند ما معتقد هستیم که این فشارهای بیش از حد طالبان جامعه رو به لبه آستانه بحران میکشانه و آستانه در واقع شکستاندن سکوت خواهد کشان، ولی کن تا اون زمان که ما نمیدانیم کی هست این فشارها دوام پیدا میکنه. ولی در این حال گفتیم این طرف هم ما به عنوان جامعه دیاسپورا یا جامعه مدنی هم نتونستیم خیلی منسجم و مؤثر عمل بکنیم، اقدامات هماهنگی رو در حوزه مثلا آموزش های آنلاین، آموزش های به خانه فردی انجام بدیم که بخش از این خالیگاه ها رو پر بکنه. با این حال مسئولیت هستش که ما داریم و باید انشاءالله فکر میکنم این را دوام بدیم تا بتانه که این فشارها را حداقل کمی کاهش بده.
2: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان تلاش میکنند حکومت خود را نظام شرعی مستقل و سراسری معرفی کنند که به چهار کشور پایان داده و امنیت کامل را برقرار کرده است. در مقابل منتقدان طالبان را گروه غاصب و انحصار طلب میدانند که با استبداد و سرکوب حقوق شهروندی آینده کشور را به بنبست کشاندند. از این منظر آنچه امروز تحت عنوان آرامش در افکار عمومی شناخته می شود نه برخواسته از رضایت واقعی بلکه محصول چتر امنیتی سختگیرانه، ترس از سرکوب، فقدان جایگزین سیاسی و مهار هر گونه اعتراض مدنی است. اما یا وضعیت کنونی صرفاً برآمده از فضای اختناق و تلاش شهروندان برای بقا در شرایط موجود است و مهمتر از آن که کاسه صبر جامعه تا چی زمان لبریز نخواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان سمیر انگار، پژوهشگر روابط بین الملل، و نصیر احمد درکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای انگار، ما میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. در شرایط امروز و با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، روایت را که امروز طالبان دارند او چی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما آقای ملک، مهمان حاضر در بس و همه بینندگانی که همین اکنون ما شما را تماشا دارند. ببینین، در نظام اسلامی حاکمیت مطلق با الله متعال می باشد و سایر اشخاصی که نظام اسلامی را برپا می کنند اینا موقتی هستند و اکثرا شما می دانین که نظام های دنیوی نظام های موقتی است و تا ابد پایدار نمیمانند. اما در شرایط فعلی حکومت که فعلا در افغانستان تقریبا اضافه تر از 5 سال می شود شکل گرفته، یک حکومت اسلامی می باشد. زمانی که ما اسلامی میگیم، هدف از اسلامی این است که شریعت در افغانستان نافذ می گردد و ضمن از او موارد دیگری که قبلا وجود داشت فعلا نیست، یعنی اشغال در افغانستان نیست، دو میدان گرم و سرد جنگ که در افغانستان بود فعلا وجود نداره و حداقل حکومت فعلی افغانستان توانسته روایت های سابقه که در افغانستان بوده ای را منتفی بسازه و ضمنش وظیفه یک حکومت است که بر شهروندهای خود سهولت بیافرینه، اصلاحات در جامعه داشته باشه و ضمن از او همچنان آوردن امنیت، زمینه اشتغال و موارد دیگری که هست همش مربوط حکومت می شود که حکومت باید بر مردم فراهم بسازد.
0: سپاسگزار. آقای ترکی، از دید شما در رابطه و همین پرسش، آنچه که روایت امروزی طالبان گفته و خوانده میشه چی است؟ شما چگونه می بینید؟
2: سلام، وقتان بخیر آقای ملک.
0: سلام به شما
2: بیننده های محترم تلویزیون شما. باید بگویم که بدون شک آقای انکار دقیق گفتن که حاکمیت مطلق نزد خداوند متعال است، نه تنها در سپهر سیاسی بلکه در تمام عرصه های زندگی ما مسلمانان عقیده داریم که الله متعال حاکم مطلق است. اما وقتی مدیریت و تدبیر امور یک مملکت مطرح میشه، بندگان خدا مسئولیت میگیرن و امور سیاسی مملکت از سامان میبخشن. بنابراین میتونن در نیابت از الله متعال و پیامبران در زمین حاکمیت داشته باشن و امور مملکت به خیر مردم بر اساس شورا، عدالت اجتماعی و خیر مردم بنا بکنن. روایت طالبا، آنچه که آقای انگار گفتن، متاسفانه در ظاهر در سطوح همان است که گفتن. مثلا روایت امنیت سرتاسری، روایت مبارزه با جزایر قدرت، روایت مبارزه با فساد و روایت شریعت مداری. این 4 روایت که طالبا در خورد مردم میده، هر 4 از روایت ها به اساس آمارها، ارقام، شواهد و مدارک بسیار جدی و موجود قابل بحث هستن و قابل رد هستن. روایت امنیت سرتاسری طالبا یک روایت پوشالی است. امنیت فقط بر طالب ها میسر شده در افغانستان که اینا بدون هیچ نوع مانعی میتونن در شهرها آیس کریم بخورن و تردد داشته باشن و مردم عام افغانستان را قمچین بزنن و شلاق بزنن. این امنیت برای مردم عام نیست، چون مردم از فقر رنج میبرن. روز تقریبا 98% مردم افغانستان به یک نوع به فقر و بدبختی دست و گریبان هستن. بیکاری به اوجش رسیده، فرار انسان ها از جغرافی های برام افغانستان هر روز و هر روز بیشتر میشه. موج مهاجرت که از کشورهای بیرون، کشورهای همسایه خصوصا ایران، پاکستان به زور اخراج شدن، جامعه را متاسفانه به سوی فلج کرده. این مردمایی که برگشتن بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد امروز شبانه روز یک وقت نان پیدا نمی‌کنند. روایت مبارزه با جزایر قدرت طالبا از یک دید درست است که تعداد از جنگسالاران و پاتکبازان دوران جمهوریت اینا از عرصه کنار زدن، ولی خودشان جزایر قدرت ایجاد کردن. امروز گپ الملا هیبت الله سر سراج الدین حقانی قابل تطبیق نیست. ایبت نمیتونه ملا یعقوب از شوکیش پس کنه. امروز در اکناف و قرا و قصبات افغانستان قماندانای طالب خودشان جزایر قدرت هستند که بر مردم اینا حاکمیت دارند.
0: درست.
2: بنابراین این روایت هم نادرست است. روایت مبارزه با فسادشان، شما ببینید که فساد به حد زیاد شده که مردم برای دوران جمهوریت بیاد دارن و سر او دوره شکر میکشن که عجب دوران بود، با وجود که در دوران جمهوریت نیز فساد وجود داشته. بعد روایت شریعت مداری از یا که سازمان امپراتوری اسلامی، جامعه الازهر، نشان دینی، همشان میگن که نسخه که از شریعت طالبا بیرون داده یک نسخه انحرافی از فقه پویای اسلامی است که هیچ نوع سنخیت با دنیای اسلام، با جهان اسلام و با تاریخ و فقه اسلامی نداره.
0: سپاسگزار. ولی به آقای انگار، آنچه که اگر خلاصه بسازیم، دو مسئله در روایت طالبان بسیار جدی بود. یکی بحث ختم اشغال و در طرف دیگه هم بحث تطبیق شریعت، اما که در یک جایی هم میگفتن افغانیت و اسلامیت. اما به این که از شریعت آغاز بکنیم، آیا واقعا طالبان توانستن که شریعت را به گونه درست و اساسی در افغانستان تطبیق بکنن در این 5 سال؟
1: قسمی که من قبلا بر شما ایران نمودم، حاکمیت مطلق مربوط الله متعال است، اما بنده هایی که در روی زمین است اینا کوشش میکنن که حداقل به اندازه اونمو وس و توان و وسایلی که در اختیار دارن اینا شریعت را در یک سرزمینی که مربوطشان است پیاده بسازن. نویتش فرق میکنن. فعلا در افغانستان هم امارت اسلامی افغانستان توانسته که شریعت را فعلا در افغانستان تطبیق بسازه. اگر ما شما ارزیابی بیشتر داشته باشیم ببینیم سابق مشکلاتی که در افغانستان بود، مثلا مواد مخدر که کشت میشد افغانستان در سطح جهان اما اول نمبر تولید کننده مواد مخدر بود، فعلا الحمدلله تا 95% این پدیده کاهش یافته. ضمنش فساد اداری که در افغانستان وجود داشت، این مسائل همش برچیده شده یا هم به 1% بسیار کمی اگر باشم در کدام اطراف اکناف وجود داره. ضمنش مسائل دیگری که اگر جزایر قدرت بود یا مسائل دیگری بود، توپک سالاری و تفنگ سالاری و زورگویی بود، این مسائلش همش برداشته شده. یعنی نزد حکومت فعلی افغانستان امت مسلمه مطرح هست، نه قوم مطرح هست، نه رنگ مطرح هست، نه پوست مطرح هست و نه هم سمت و حزب و مسائل دیگری. یعنی الحمدلله امارت اسلامی افغانستان تا اینجا کار توانسته که شریعت را در افغانستان تطبیق بسازد، اما این را بپذیریم که بعض مشکلات در هر نظام ها وجود داره، همین گونه در افغانستان هم وجود داره، ای که مسئله مکتب دخترها یا هم پهندون یا هم مسئله کار خانم ها یا بعضی از مسائل تا امر ثانی معطل است و این مانده، ای را شما میپذیریم و از این چشم پوشی کردن نمیدان.
0: درست. ولی در کنار شریعت آقای انگار، بحث ختم اشغال چگونه؟ آیا واقعا افغانستان امروز تبدیل شده به کشور که در او به گفته طالبان یا از دید طالبان اشغال نیست، یا افغانستان واقعا مستقل شده؟
1: ببینیم اینکه نیروی اشغالگر و نیروی بیگانه با تفنگ بیگانه در خاک ما حضور نداره مثل که 20 سال در افغانستان بود و حضور فیزیکی از اینا منتفی شده افغانستان، دلالت میکنه که در افغانستان عملا حضورن، یعنی حضور فیزیکی اشغال در افغانستان نیست. اما ای که متاسفانه ما وسایل دنیوی نداریم یا هم به علم عصری دسترسی نداریم که فضای خود را کنترل کنیم یا هم رادار داشته باشیم یا هم موارد تکنولوژیکی دیگری که هست، اما از لحاظ فیزیکی فیزیکن نه ناتو حضور داره در افغانستان، نه امریکا و کدام نیروی اشغالگر دیگری هم نیست و دیگر بالای افغانا اونا ظلم نمیکنن یا همین نوالی را تعیین میکنند، نه وزیر را، نه هم شاروال را. بنان از حضور فیزیکی ما گفته میتونیم که اشغال در افغانستان منتفی است، اما تا فعلا هم متاسفانه هوای ما در اختیار ما نیست.
0: بله. ولی آقای ترکی، با توجه به صحبت های شما با آقای انگار، خب بین فرض را بر این بگیریم که مردم افغانستان هم ختم اشغال را دیدن و هم شریعت طالبان را دیدن و همزمان در این 5 سال شاید بودن که این برنامه ریزی یا این هدف گذاری چی چیز ره به زندگی مردم افغانستان آورد؟ ولی از این بعد چی؟ یعنی روایت فعلی ره که طالبان برزه دارن یا باید داشته باشن او چی است یا چی میتونه باشه؟
2: انتظار مردم در کلیاتش از هر نظام سیاسی و از هر دولت همین است. طبعا مردم افغانستان هم خواستشان در شرایط که دنگ حاکم بود مردم افغانستان صلح و آرامش میخواستن. پس از صلح خواست انسان ها است که رفاه میخواین، آرامش میخواین، کار میخواین، آذوقه و نان میخواین و میخواین فرزندانشان در یک فضای آرام و صلح به مکتب برند، درس بخوانن، کار بکنن و در جامعه فعال باشن. همین ترتیب زنان افغان میخواستن که درس بخوانن، تعلیم بکنن، در ساختار اجتماعی و سیاسی مملکتشان سهم داشته باشند. متاسفانه طالب ها این خواست مردم را به دیوار زد و در 5 سال گذشته اینا با وجود که ادعا دارن که این امر ثانی است، به نظر من به هیچ وجه این امر ثانی نیست، بلکه مطلق یک سیاست آپارتاید جنسیتی است و علیه زنان هست که میخواین زنان را از ساختار اجتماع و جامعه حذف بکنن و زن به نوعی یک وحدار و وسیله تقلیل بیابن. اما ترتیبی که شما چند روز پیش که از سخنگوی های قبلی قماندانی امنی کابل کسی به نام مبین را شنیدن که گفتن زن را به نوعی یک ابزار معرفی کردن. بنابراین دید اینا برخلاف دید شرعی، برخلاف دید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به زنان، اینا زن را به عنوان یک ابزار، یک روبوت در داخل خانه میبینن که برشان آشپزی بکنن و بچه بیارن. بنابراین مردم افغانستان این انتظار را امروز هم از طالب ندارن که برشان رفاه بیاره، آرامش به وجود بیاره و به فرزندانشان امنیت بیاره و نه هم دیروز یه انتظار از طالب داشتن. بحث اشغال یک بهانه بود به دست گروه افراطی طالب و کشورهای منطقه که با ابزار طالب توانستن یک نظام نیمبند مشروع افغانستان را ساقط بسازن و جامعه را به یک بحران فراگیر درگیر بکنن که در 5 سال گذشته شما آمار همه خوبی ها را که میبینن رفته و قعر جدول رفته. اگر سطح آموزش را میبینن، اگر سطح کار را میبینن، بحث مهاجرت را میبینن، فقر را میبینن، همش متاسفانه افغانستان را به گودال مبدل ساخته که همه مردم نارام، سرگشته و ناامید هستن. بنابراین بحث اگر امروز میگن که ما اشغال پایان نیفته، از کدام اشغال حرف میزنن که نتیجه ازو بدتر از یک اشغال باشه؟ مثلا شما کاش که اون ویدیویی را که پنجابی ها در داخل پارلمان افغانستان در 15 اسد داخل شده بودن اینجا نشر بکنیم که مردم ببینن با زبان پنجابی صحبت میکنن. پارلمان افغانستان اینا اشغال کردن و سرچوکیش مثل بوزینه ها میپرن. امروز در ادارات افغانستان خصوصا در اداره اطرا مطلق پنجابی ها و پاکستانی ها ششته. همین ترتیب ادارات دیگر اعضای القاعده اشغال کرده. ما درست است که نیروهای مسلح آمریکا بیرون شده، اما نیروهای مسلح پنجاب داخل شده. پاکستانی ها عملا در افغانستان فعال هستند، چچنی ها فعال هستند، گروه القاعده هم مسلح کمپای آموزشی در افغانستان دارند. همین ترتیب نیروهای مسلح آیغور اینا همشان در داخل افغانستان امروز پناهگاه امن دارن. ما از یک اشغال اگر برآمدیم به یک اشغال دیگر رفتیم متاسفانه. بنابراین بحث شریعت و شریعت مداریشان ظاهر قضیه است. آقای انگار از مبحث شریعت گفتن، در کجای شریعت اسلام گفته شده که در یک کابینه 24 نفری 14 نفر باید از ولایت قندار باشن؟ این کجای شریعت است مثلا که شما در ساختار رهبری درجه یک تان 4 نفر قنداری در رأس قدرت قرار داره و انحصار قدرت در دست یک فردی است که نه چهره شکست دیده و نام شکست شنیده و نه میفهمه که هویتش چیست. در کجای شریعت مثلا یک گروه افراطی همه قدرت سیاسی یک مملکت کثیرالاقوام با تنوع فرهنگی و مذهبی اینا اشغال بکنن؟ جایگاه در افغانستان در این ساختار طالبانی در کجاست؟ کجای شریعت
0: میره
2: میکنه
0: برام بگو. ولی آقای انگار فرض کنیم مردم همین شریعت طالبان هم دیدن، استقلالشان هم دیدن، حاکمیتشان هم دیدن، خب از این بعد چی؟ یعنی سوالی است که از این بعد چی چیزی به ارائه کردن طالبان دارن به مردم افغانستان؟
1: ببینین افغانستان یک کشور سنتی است. نسخه های بیرونی در افغانستان نتیجه نمیده. ما در طول 50 سال شاهد بودیم که 2 دور اشغالی که در افغانستان صورت گرفت، 10 سال شوروی سابق آمده بود، اینا هم میخواستن کمو مسائل خود را در افغانستان پیاده بسازد یا هم اهدافی که داشتند و حکومت‌های دست پرورانده آنها در افغانستان بود، اما دیدیم در آخر روز محکوم به شکست شد. و بعد از او اشغال آمریکایی و ناتوی که صورت گرفت از 2001 تا 2021 بالاخره اون نسخه هم نتیجه نداد، یعنی نه نسخه شرق در افغانستان نتیجه داد نه هم نسخه غرب. رای حل اصلی در افغانستان نسخه داخلی بود که نمی امارت اسلامی افغانستان یا هم هر نوع حکومت دیگری که از بطن و متن مردم بر بخیزه او باز در افغانستان نتیجه می دهد. ای که بعض مسائل است یا هم 20 سال یا هم اضافه در است همی 50 سال در افغانستان مشکلات بوده، جنگ های داخلی بوده یا هم موارد اشغال بوده، ما نمیتونیم یک شبه تمام مسائل را حل کنیم یا حتی در یک ماه حل کنیم یا حتی در یک سال و در چندین سال، بلکه این مربوط به پلان استراتژیک میشه و این را باید باز ما میتونیم حل کنیم. اما مسائل را که دوست ما و شما یادآوری کردن، من فکر کنم که او عقده های شخصیشان است. ببینین در اسلام هیچگاه نگفته که تو از یک قوم یا از یک جای تو حکومت را تشکیل بده، بلکه اونمو اشخاصی که امانت لایقش باشه خیانت نکنه اونا را باید بر اساس قدرت بیاوریم. و دیگر ما دیدیم که در این 20 سال حکومت های مخلوط هم ما دیدیم و احزاب را ما هم دیدیم و از اقوام هم دیدیم، هیچ کدامش در افغانستان نتیجه نداد. تا زمانی که در افغانستان رقم فعلی حکومت متمرکز نباشه، کنترل از یک جای صورت نگیره، طبعا باز ما شاهد از این بوده میتونیم که در قبل دیدیم یک سمت افغانستان یک شخص داره میکرد، سمت دیگر را دیگری و افغانستان به بحران رفت و به انزوا رفت و به قهقرا رفت. بالاخره اونا بین خود جور نامدن و حکومت خود را خودشان سقوط دادن.
0: اما قاینگار، یعنی به فرض برمی میگیریم چیزایی که طالبان روش تاکید میکنن، ولی مثلا طالبان یعنی تا روزی که زنده هستن یا تا روزی که امارتشان هست، اینا فقط اینمی دو وظیفه دارن به این مفهوم که مردم را بالایشان شریعت طالبانی را تطبیق بکنن. در موردش انتقاد زیاد وجود داره و بنامه ختم اشغال اینمی حاکمیت یکسره خود دوام بتن. یعنی تنها وظیفه از اینا اینمی دو کار میتونه باشه، یا ای که اینا مسئولیت بیشتر دارن در قبال مردم افغانستان و در قبال افغانستان با آینده کشور؟
1: ببینین امارت اسلامی افغانستان شریعت اسلامی را، چیزی که در قرآن کریم آمده و چیزی که در سنت است، او را در افغانستان پیاده ساخته و پیاده می سازد. کدام چیز دیگر نو و جدید را اینا کشف نکده که پیاده بسازه، یک مسئله. و مسئله دوم این حرفای رسانه‌ای و حرفای کلیشه‌ای است. امارت اسلامی افغانستان متحد است که افغانستان باید پیشرفت کنه، پروژه های بزرگ اقتصادی ملی و منطقوی در افغانستان تطبیق شود که قسمی که شما میبینین عملا فعلا پروژه منطقوی تاپی حتی تا دروازه های ایران رسیده، پروژه افغان ترانس کار شروع شده، از ضمنش پروژه های اگر کاسا 1000 هم ببینید همین روز حیات در آسیای میانه هست، اونجا رایزنی میکند، و از ضمنش پروژه های بزرگ ملی از کانال قشتپه شروع تا شهرهای سالنگ تا هم موارد دیگری که است، حتی مدیریت آبها که فعلا اضافه تر است 350 بند و بندهای بزرگ خرد در حال سروه و کارش حتی بعضی شروع شده و در حال تطبیق است، و ضمنش تطبیق پلان و ماستر پلان شهری در تمام ولایات آغاز شده، و ضمنش زمین هایی که توسط زورمندان در سابق غصب شده بود یا هم آدم بخشی شده بود، او مورد حتی اضافه تر است 4 میلیون جریب زمین در افغانستان غصب بود. اینی موارد تمامش متحد است، و ضمنش امارت اسلامی افغانستان متحد است که افغانستان در سطح منطقه و در سطح جهان با کشورها باید سیال بگردد. یعنی شما دیدین که حتی می وزیر صاحب تحصیلات عالی یک 4-5 ماه قبل حکم دادن که اینا باید همی پوهنزه های تکنولوژی و ضمنش موارد که لازم است مطابق با علوم عصری میشه باید در افغانستان ایجاد شود.
0: یعنی اما آقای انگار به شما یک تصویر خوب دادین از آن چی که صورت گرفته. امام زمان خود نظام نامشروع است، خود نظام کس به رسمیت نمیشناسه. حالا من میخوام میره بپرسم که فرض کنیم اینمی برنامه طالبان باشه و در کنارش هم اونمو ظلم و ستمشان باشه، آیا بازم مردم افغانستان از دید شما خریدار این چنین یک روایت هستن؟ واقعا میخواین که در تحت نظام طالبانی زندگی بکنن؟
1: ببینین اگر تاریخ افغانستان را ورق بزنیم در میابیم نظام هایی که با مردم یک جا گام برداشته، فاصله بین محراب منبر و ارگ را اینا کاهش داده هست، بقا نموده است. و نظام هایی که با مردم یک جا نباشد، طبعا ما دیدیم حکومت 20 سال اشغال یا حکومت هایی که قبل از او شکل گرفتن اوتومات اینا ساقط شدن. و امارت اسلامی افغانستان هم متحد است که حق و حقوق مردم، خواسته های مشروع مردم باید به نحو احسنش برایشان پرداخته شود و داده شود.
0: درست. اما آقای ترکی، به نظر شما آنچه که طالبان عنوان روایت امروز مطرح می کنند و می خواهند رویش کار بکنند، آیا واقعا در نزد مردم افغانستان خریدار دارد؟
2: در نزد مردم بعضی چیزها بسیار خوب معرفی میشن. مثلا از شریعت مردم افغانستان فرار نکرده، تطبیق شریعت همه میخواهند. ولی کدام شریعت هست؟ شریعت ساخته و پرداخته ملا حیبت الله را که در مدارس اکبر خطک و نمیفهم جامعه غوثیه دیجایا از پاکستان آورده به افغانستان تطبیق میکنه، یا شریعت برای محمدیه؟ بس مشریعت مرا آقای انگار میگن شما عقده دارین. کجای این عقده است که وقتی مردم پرسان بکنه 14 نفر وزیر از قندهار باشه در 34 ولایت افغانستان؟ این کجای شقده است؟ مثلا مردم میخواین که در ساختار قدرت شریک باشن. مملکت کل 242 میلیون نفوذ در افغانستان زندگی میکنن و هر کدامشان میخواین در ساختار قدرت سهم خود ادا بکنن و نقش داشته باشن، در آبادانی مملکتشان نقش داشته باشن. شما ما فکر کنید از آقای ملا برادر که در هیچ فرد افغان دیگه متخصص‌تر پیدا نمیشه که مثلا ماهر نیست، کسی پاک و صادق نیست، یا این ترتیب از دهان ملای خنداری دیگه کرده؟ این سوال مردم است. مردم میخواین بفهمن، مردم میخواین در ساختار قدرت شریک باشن. بنابراین این ترتیب ساختار قدرت یک دست را که من میگم چیزی که من میگم درست است، مردم اصلا قبول نمیکنن. مردم چنین ساختار اصلا نمیخواین.
0: ولی آقای ترکی یعنی شما چی رو میخواین بگین؟ شما این رو میخواین بگین که اگر چند نفر فردا در ساختار طالبانی یک جا شد، همین سیاستمدارای بیکار فراری که در اینجا هستن روز تا شام با می جوانای مثل خودشان جمع میشن و میگن بریم با طالب گفتگو بکنیم که باز بیارک وظیفه بتن. آنه من اینه میخوایم بپرسمید، چرا مثال زدم که مشکل سهیم شدن در قدرت است یا مشکل افغانستان با خود ماهیت نظام طالبانی است؟ چی رو میخوایم بگیم؟
2: مشکل خود طالب است. طالب بخشی از مشکل است که وانمود میکنه راه حل از خودش. نه خیر، برای ما مردم افغانستان طالب، نسخه طالبی و مانیفست سیاسی طالب برای رفاه مردم افغانستان و برای آزادی افغانستان و برای سربلندی افغانستان کافی نیست، با کفایت نمی کنند. همین ترتیب نسخه پیچیده در غرب توسط همین رهبرهای شما نام گرفتن از اوران جمهوریت به هیچ وجه راگوشا نیستن. مردم افغانستان از هر دو گروه متنفر هستند. نمیخواین اون رهبرای فاسد دوران جمهوریت که 20 سال برگرده مردم فاق بودن، فساد کردن، ناکاره بودن، اونا برگردن به سرگیر قدرت. و نه مردم میخواین که گروه طالب بامی ساختار، بامی مانیفست، بامی سیاستهایشان ادامه بدن. خواست مردم چیست؟ خواست مردم ایجاد یک حکومت مشروع است، مبتنی بر آرای مردم، یک انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد. تفکیر قواد باید مطرح شود، مشارکت تمام گروه های فکری، سیاسی، مذهبی، قومی، جنسیتی.
0: درست.
2: زنان باید در ساختار سیاسی مملکت نقش بازی بکنند. ما به هیچ وجه خواستی رو ندارم که رهبرهای قبلی بیان با گروه طالب یک جای شوند و باز بر مردم ظلم بکنند. نه خیر، خواست ما این تغییر بنیادی است. اولش ایجاد یک حکومت مشروع مبتنی بر رأی مردم، بعد اعاده قانون اساسی سال 2004 که حقوق شهروندان رو تعریف شده.
0: درست.
2: اگر ما بتانیم که اون رو بستر قرار بتیم، بنیاد کار قرار بتیم، میتونیم افغانستان رو به سمتی بپیش ببریم که هم در رفاه و صلح با خود به پیش بره زندگی بکنه و هم با کشورهای منطقه و با جهان.
0: سپاسگزارم. آقای انگار، خواست مردم افغانستان چیست؟ من چرا این سوال میپرسم؟ شما یک جوان هستین، ترکیسه با هم جوان هسته، با مردم تماس دارین، صحبت میکنین، دوست دارین، رفیق دارین، اقارب و قوم و خش دارین. امی خواست اصلی مردم افغانستان جناب انگار به نظر خود چیست؟ در این شرایط مردم چی میخواید؟
1: در قدم اول میخوایم یک دو مورد دیگر را تصحیح کنم. یکی ما در مورد مشروعیت گپ میزنیم، مگر از دیدگاه اسلام ببینیم مشروعیت خودش از شریعت گرفته شده. زمانی که در یک جامعه یا همه نظامی که شریعت را تطبیق کند، به طور اوتومات مشروعیت به دست می آورد. این که قوانین جهانی است یا هم قوانین منطقوی یا هم همی سازمان های منطقوی و جهانی بعض موارد دیگر را در نظر گرفتند، اما در شرایط فعلی ببینیم همی سازمان های جهانی حتی خودشان اعتبار خود را از دست دادن یا هم نمی توانند اینا از حق و حقوق مشروع خودشان دفاع کنند.
0: ولی جناب انگار مشروعیت واقعی از مردم می آید، این را باید فراموش نکنیم. جمهوریت هم ناتو در پشتش استاد بود، امریکا هم برش میلیون ها پول میداد، مردم ازش فاصله گرفت، سقوط کرد. حالا اگر قرار باشه که طالب امر بالمعروف شهر روز قمچین در دستش در فرق فرق مردم بزنه، و این اگر مشروعیت بگیم یا مشروعیت نیست، حالا این رو بگذاریم یک طرف. سوال من این بود که به نظر خودت در این شرایط مردم چی میخواه؟
1: مردم افغانستان امن پسند هستند، از جنگ هایی که در طول 4.5 دهه بود خسته شدن. مردم افغانستان امن میخواهند، مردم افغانستان امیر میخواهند که کشورشان به اقتصاد شگوفا برسند، زمنش خودکفا باشند، بر مردم یک لقمنان پیدا شود، بر بچه مردم کار پیدا شود. زمن ازی مشکلات امنیتی که قبلا بود لله الحمد فعلا حل شده، این همه قسم وضعیت یا هم امنیت باید دوام داشته باشه. ثباتی که در افغانستان است باید حفظ شود، دخترشان به مکتب برود، پسرشان به پوهنتون برود و موارد دیگری که هست. یعنی مردم افغانستان همیشه در طول اینمی چند دهه ثابت کرده که مردم افغانستان مردم امن پسند است. مردم افغانستان همیشه در کنار نظام ها استاد شده و از نظام هایشان اینا همیشه پشتیبانی نموده و وظیفه نظام هم این است که بر مردم حداقل اولیات امکانات اولیه زندگی را

0: سر حاضر شدن میلیاردها و تریلیون ها دلار ما میتونستیم که چندین پروژه زیربنایی را در افغانستان پیاده بسازیم، خب فعلا در چنین وضعیت سردوچار نمی بودیم. لله الحمد فعلا هم اگر ما ببینیم هم اقتصاد مصرفی که ما داشتیم تا حد به اقتصاد یعنی روی هم رفته به اقتصاد اصلی خود ما رسیدیم. 20 سال افغانستان اقتصاد مصرفی داشت، ضمن ازی حتی یک پروژه بزرگ ملی در افغانستان که زیر بنایی باشه پوره نشده بود. یعنی ما دیدیم در طول 20 سال افغانستان برق نداشت، شهر تاریخی قندهار یا هم حتی سایر شهرهای ما با تیل جلیتر چالان میشد یا هم حرف و حدیث های دیگر. در شرایط فعلی مردم افغانستان کوشش دارن که یعنی یک نفس آرام بکشن و هر
1: درست.
0: گروه یا هم
1: ولی جناب انگار ولی جناب انگار حالا یک انسان در زندان هم زنده می باشه، نه؟ یک کسی در یک جای سخت هم می تونه نفس بکشه، اما مسئولم چیز دیگه بود. مسئولم این بود که آیا روی کرده طالبان در امی 5 سال باعث نزدیکی مردم با نظام طالبانی شده یا ای که ای کلن برعکس است، مردم فاصله گرفته؟ ای که جمهوریت چی دستاورد داشت و چی خرابی ها کرد بوره بیخی فراموش کنیم، حداقل در این 5 سال چگونه است؟
0: اگر بررسی بیشتر داشته باشیم، هر تحولی که در افغانستان صورت گرفته از قریه بشار سرایت نموده، یعنی اول او در قریه رخ داده و هر چون بچه شارخو طبعا مثل شما واری یا هم مامور می باشه یا هم اگر سلام
1: من از پری آمدیم من بچه شهر نبودیم انگار ست من بزم دورترین جای افغانستان آمدیم قریهش آمدیم. بفرمایید.
0: خب طبعا ورژن شما باز تغییر نموده، نسخه شما تغییر نموده. یعنی هدف اصلی و اساسی ما این بود که هر تحول، هر انقلاب و هر نوع همون معضله که صورت می گیرد از قریه بشار صورت می گیرد و مردم شهر هم طبعا اگر ما ببینیم مردم شهر هم در شرایط فعلی کوشش دارند که با امارت اسلامی افغانستان یک جا گام بردارن، اما تا حد زیاده که ما میبینیم مشاهده میکنیم نظریات دوستان میبینیم در شرایط فعلی از امنیتی که در افغانستان به وجود آمده در کلان شهرها در ولسوالی ها اکثرا یعنی تقریبا اضافه تر از 95% مردم راضی هستند، اما در بخش دیگری
1: یعنی
0: که ما قبلا
1: امنیت گفتم به نظر شما تنها امنیت
0: نخیر می موارد دیگری هم که هست، مثلا مردم خوشحال هستند که فعلا همی بچه هایشان دیگر به مواد مخاطر آغشته نمی شوند، دیگر نظام برشان مواد را پخش نمی کنند. پس می دیدیم در 20 سال گذشته همین مواد مخدر خودش یک پروسه مافیایی بود.
1: ولی چند مشکل دیگه هم هست.
0: شخص ها و دستاوردهایی که صورت گرفته فعلا در افغانستان مثلا در شرایط فعلی افغانستان آبادی صورت میگیره، پروژه های انکشافی صورت میگیره، سرمایه گذاری یا همین فورین دایرکت انوستمنت که میگه ما شما اکثرا همین کشورهای منطقه عملا هم فعلا حیات ایرانی وجود داره در افغانستان سرمایه گذاری
1: میکنه. اینمی تمام اینمی ها جناب انگار خیلی کوتاه. اول اکسه بگویم اگر مردم به گفته شما آرام است خب دخترایشان مکتب نمیره یا بچه بازی گزارش های شهر روز میه که چی شده اگر مواد مخدر کم شده یا اگر تریاک از بین رفته شیشه جایش گرفته. خب بدبختی از این مملکت دیتور نیست که یک جای باشه بگه بینیم اینو ما کم بگیریم مشکل حل میشه، خب یک کلیاف بیمار از هر طرفش یک مشکل داره. ولی خیلی کوتا اینه مقدر کارا را طالبا کرده به نظر شما کلش باعث شده که مردم با طالب نزدیک شده یا فاصله بگیره؟ فقط یک شب بگه
0: ببینین اگر مردم فاصله میگرفت نظام بقا نمیکرد. این که 5 سال امارت اسلامی افغانستان توانسته مقتدرانه بدون کدام حتی از امو سال 2021 که آمده تا 2026 چنین دوام نموده دلالت میکنه که مردم هنگام بوده. طبعا شما میدانین اگر مردم بر نظام ها پشت بگردانن مثل از این حکومت دکتر نجیب چگونه سقوط کرد یا هم حکومت دکتر غنی و امثال هم چنون وضعیت رخ میدهد، یعنی حکومت هایی که بیخ و پشتیوانه مردمی داشته باشد بقا میکند، تداوم مییابد،

0: رقم وضعیت فعلی.
1: حملات جبهه آزادی رو فراموش نکنیم، چیزی که صورت میگیره هنوز. ولی آقای ترکی، حالا به نظر شما مردم افغانستان چی خواهد کرد؟ دو مسئله رو بگویم. اینکه کاسه صبر مردم تا به کجا میتونه باشه؟ دومی که آقای انگار میگه که مردم در امی امنیت خوش هستند، طالبا یک میراث بد برشان رسیده، تلاش میکنن که وضعیت را تغییر بدن و این وقت شاید بگیره دیگه با توجه به صحبت هایی که آقای انگار کردن. ولی تا به کجا مردم بینمی وضع را تحمل میکنن؟
2: ببینین، تا زمانی که در افغانستان امی دولت و قدرت از فاز غنیمت جنگی به فاز امانت ملی حرکت نکنه، چرخه باطل جنگ و شکست و فرار ادامه دار. با آقای انگار باید در زمین جمع میگم، این بحث شاید سرد شوه بمانه، روز میرسه که دیرم نخواد با تو روز که امی مردم که شما میگن در کنارتان هسته علیه امی طالب بلند شوند و دست مردم در گریبان طالب باشه. سال 2001 واری اینا را در کوچه کوچه کابل و سایر ولایت افغانستان پیش بندازن و اینا را با سنگ و چوب از وطنشان بکشن. مردم به حد ناراض و دلتنگ است از این نظام که اصلا گفته نمیتونن، چون شما میفهمین که به روایت خشن و ارعاب را پخش کردین و حتی انسان ها را به خاطر لایک یک پست فیسبوکی در زندان انداختن، لحت و کوب میکنن، خود دیدگاه های انتقادی را دشمنی فکر میکنن، به منتقد تاپه فساد پیشه را میزنن، میکشن و را به زندان نندازن. اگر امی تفنگتان و به زور و قمچینتان نباشه، مردم با صد زبان حال خود بیان میکنن. اما متاسفانه مردم در حراس هستن، پشتوانه ندارن، آسمان دور و زمین سخت است، مردم فریاد کرده نمیتونن. اما این حوصله روز به روز به سر میرسه و صدها نفر امروز آماده است که در جبهات ضد طالب تفنگ بگیره و طالب مبارزه بکنه، دور یا نزدیک. امی ترتیب که حال جنگ در چند نقطه افغانستان آغاز شده، هر روز ولایت مثل بدخشان، نورستان و کنر مورد حمله قرار میگیره، از جنگش چریکی آغاز شده به جنگ جبهی رفته. شما یک سال دیگه فرصت دارین، دو سال دیگه فرصت دارین، جنگ در سایر ولایات افغانستان شروع میشه، مردم جبهه جبهه، مردم فوج فوج در مقابل شما ایستاد میشه. فقط اما قدر است که مردم تانوز هم به روایت مخالفین شما تانوز ایمان ناورده. اگر مطمئن شود که روایت مخالفینتان روایت همشمول است، مردم پسند است، به نفع مردم است، همین روز مردم آمادن تفنگ بگیرن و علیه رژیم مستبد و طالب استفاده شوند. و این دیر نیست. آقای انگار بارها گفتن که نظامی که در کنارش مردم باشه دوام پیدا میکنه. نظام زایرشاهی دوام پیدا کرده. در تاریخ افغانستان شاید در 300 سال گذشته یگانه نظام بود که تقریبا 40 سال حکومت کرد بدون کدام درد سره. اما ترتیب نظام جمهوریت هم 20 سال پس از او طویل ترین نظام بود که مردمش تقریبا از پیششان راضی بودن و ادامه پیدا کرد. اما هیچ نظام را قمچین، سرکوب، نجات دادن نتانسته. نظام های بدتر شما هم دیدن که با زور و ارعاب با پولیگون ساختن بقا نکردن و امروز نظام طالب هم که بیش از 50,000 بندی داره در زندان های خود، سر بخاطر نشر یک پست فیسبوکی، بخاطر مثلا نپوشیدن یک کلاه در مسجد، شما زندان ها را پر کردن، این نظامتان بقا نمیاد.
1: درست. ولی آقای ترکی، آیا طالبان تغییر خواهد کردن یا نه؟ این سوال به خاطر میپرسم، من جوابش خودم میفهمم، به خاطر کسایی میپرسم که فکر میکنن که یک روزی تغییر میه. واقعا طالبا امی حاکمیت را دیگه غنیمت جنگی نخواد دیدن به مردم افغانستان خواد سپردن یا نه؟
2: به هیچ وجه. طالب ساخته نشده برای کار. طالب ساخته شده برای ویرانی، تباهی و غصب و اشغال. طالب هر کس که امید به طالب بسته کرده که طالب گویا یک روز تغییر میکنه، او باید به دکتر روانی مراجعه کنه. در طول 30 سال اگر شما طالب نشناخته باشین و کسی هنوز هم فکر میکنه که طالب اصلاح شدنی است، به نفع افغانستان قدم برمیداره، اون تکلیف روانی داره، باید به دکتر مراجعه کنه. به هیچ وجه آدم سالمه چنین تصور و امید نداره.
1: آقای انگار، طالبا تغییر میکنن یا نمیکنن؟
0: هدفتان از تغییر چی است جناب ملک صاحب؟
1: نینمی که حاکمیت بربگردانن به مردم به عنوان مالکان اصلی قدرت و مالکان افغانستان.
0: اشخاصی که افغان هستند و الحمدلله مسلمان هستند، اینا لوکال اونرشیپ یا حس مالکیت در وطن داره. طبعا همیشه قدرت با مردم بوده و فعلا هم قدرت با مردم است، اقتدار با مردم است. نه کدام تفنگ بیگانه هست، نه هم کدام نیروی اشغالگر بیگانه. اما یک حرف اصلی و اساسی، جنگ رای حل نیست. ما در طول یک صد سال اخیر دیدیم که یکی دیگر را زدیم، کشتیم، بستیم به نام جمهوریتی، به نام طالب، به نام مجاهد، به نام خلق و پرچم. بالاخره به کجا رسیدیم؟ خانه ها ویرانه شد، شهرها آبادیشان را از دست دادن، مادرای ما بی‌فرزند شدن، زنای ما بیوه شدن. جنگ رای حل نیست. هر برادری که مشکل دارد در افغانستان برادر ماستند. از اروپا و امریکا نمیشود که ما فتوای جنگ بالای افغانستان بتیم. دروازه افغانستان برای همه باز است. بیاین بشینن، هر مشکلی که دارن ما وطن جرگه هستیم، از جرگه و تفاهم و افهام و تفهیم ما و شما حل میسازیمی که اگر ما بریم در پاریس و لندن و جای دیگر فتوای جنگ را بگیریم و دوباره بیم در افغانستان بچه غریب را بکشتن بتیم. ما فکر کنم که این روایت
1: تشکر.
0: ناکرام است.
1: انگار صاحب سپاسگزار. تشکر.
0: و حرف کوتاه
1: جناب انگار سپاسگزار از شما. انگار صاحب با پوزش به تمام است. جناب ترکی، آیا به گفتگو خواهد رفت طالبان؟ آنچه که جناب انگار پیشنهاد میکنه به خاطر حل مشکل افغانستان. کوتاه.
2: من باز تکرار میکنم، طالب هیچگاه اهل مذاکره و گفتگو نیست. آقای انگار امیال میگن بیاین در کابل در افغانستان بشینین، هدف شزیز بیاین غلامی بکنین. آنانی که در افغانستان امروز غیر طالب هستن و در کابل ششتن، اجازه گشت و گذار آزادانه رو دارن؟ آقای دکتر عبدالله ششته تمکین کرده، آقای کرزی تمکین کرده، آقای نمیفهم علاگل مجاهد تمکین کرد بر شما در زندان هستن. شما میخواین زندگی زلیلانه را سر مردم تحمیل بکنه.
1: سپاسگزار هستم از آقای انگار. آقای گیب
3: رادیو افغانستان انترنشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنل.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: عطاالله‌تار وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان میگوید در حال حاضر بیش از 20,000 تروریست از جمله 6,000 عضو تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند. او گفت تروریستان در پناهگاه‌های امنی در خاک افغانستان مستقر هستند و در این کشور آموزش می‌بینند. عطاالله‌تار وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان دوشنبه 20 میزان در یادداشت در حساب کاربری اکس خود نوشت کشورش خواهان از بین رفتن افراط‌گرایی و شبه نظامیگری در افغانستان است. او تاکید کرد که مبارزه با تروریسم در ایالت خیبر پختونخوا در مرز افغانستان با تمام قوت ادامه خواهد یافت. وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان همچنین ویدیویی از سخنرانی خود درباره تعلیق حکومت ایالتی خیبر پختونخوا را منتشر کرده که اقدام دولت مرکزی در این ایالت را تغییر مثبت توصیف می‌کند.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌هایی کم در دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله تازه به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سازمان هوانوردی عربستان سعودی، فرد کشته شده شهروند پاکستان بود. سازمان هوانوردی عربستان سعودی روز دوشنبه 20 میزان اعلام کرد که این حمله روز یکشنبه رخ داد. به گفته این سازمان، زخمی‌ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و مقام‌ها در حال بررسی میزان خسارت وارد شده به تاسیسات میدان هوایی هستند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار دیگری به همین میدان هوایی رخ داد که حوثی ها مسئولیت آن را پذیرفتند. در حمله روز شنبه 18 میزان به گفته مقام های سعودی 13 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که در حمله تازه یک پرتابه ناشناس سالن مسافربری چهارم میدان هوایی را هدف قرار داد و آتش سوزی به دنبال داشت. با این حال مسئولیت حمله تازه به طور مستقل به حوثی ها نسبت دادن نشده است. پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، چهار کشور موسوم به گروه آرچهار، یک شنبه 19 میزان در بیانیه مشترک حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات شدند. این چهار کشور با اشاره به حملات مرگبار به میدان هوایی بین المللی ملک خالد ریاض، حوثی‌ها را مسئول کامل پیامدهای این حملات و هر گونه تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی دانستند. در این بیانیه، حملات حوثی ها نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت عربستان سعودی توصیف شده و هر چهار کشور بر حمایت کامل از اقدامات قانونی ریاض برای مقابله با این حملات و جلوگیری از تکرار آنها تاکید کردند. این موضع‌گیری پس از حملات موشکی حوثی ها به فرودگاه ریاض در روزهای 18 و 19 میزان صورت گرفت که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و گرانی ها درباره گسترش درگیری های منطقه‌ای را افزایش داد. ارتش کوریای جنوبی اعلام کرد که کوریای شمالی دوشنبه 12 اکتبر برابر با 20 میزان چند موشک بالستیک از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آبهای شرق این کشور شلیک کرده است. این آزمایش در حالی انجام شد که آزمایش‌های تسلیحاتی دو کوریا و انفجار ماین در منطقه مرزی تنش‌ها را افزایش داده است. با گزارش رویترز، ستاد مشترک ارتش کوریای جنوبی زمان شلیک موشک‌ها را حدود ساعت 9:20 صبح به وقت محلی برابر با 12:20 به وقت گرینویچ اعلام کرد. پیش از اعلام ارتش کوریای جنوبی، گارد ساحلی ژاپن از شلیک دو پرتابه ناشناس خبر داده بود که گمان می‌رفت موشک بالستیک باشند. این نهاد افزود که به نظر می‌رسد هر دو پرتابه سقوط کرده‌اند. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر داد. این نهاد گفت داده‌های شبکه اختلال گسترده اینترنت در بخش‌های از خیبر پختونخوا همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت را نشان می‌دهد. این نهاد یک شنبه شب 19 میزان با نشر پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا از سوی آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، و تعلیق دولت ایالتی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان، اختلال گسترده اینترنت در بخش‌های از این ایالت رخ داده است. پس از اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق دولت ایالتی، پلیس پاکستان سهیل آفریدی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا و شماری از رهبران حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرهان، وزیر خارجه این کشور، در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، گفتگو کرده است. بر اساس گزارش دو طرف درباره تحولات اخیر در خاور میانه و راه‌های کاهش تنش‌های تجاری رایزنی کردند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران نیز گزارش داده است که عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور در این تماس تاکید بر راه حل نظامی به جای راه حل سیاسی را عامل وضعیت کنونی دانسته و گفته است که بحران جاری در منطقه راه حل نظامی ندارد. بر بنیاد گزارش وزیر خارجه ایران در این گفتگو تعهد کرده است که برای حل این بحران تلاش کند. این تماس دیپلماتیک پس از آن انجام می شود که شورشیان حوثی یمن حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. شورشیان حوثی یمن در چند روز گذشته با فرودگاه بین المللی ریاض و تاسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند. روزنامه فاینانشال تایمز روز یک شنبه به نقل از منابع خود گزارش داد که حکومت ترامپ به اوکراین هشدار داده است اگر حملات به پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی روسیه را ادامه دهد، تأمین تسلیحات و ارائه اطلاعات استخباراتی به کیف را متوقف خواهد کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های اروپایی نوشته است که واشنگتن بر کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است تا اوکراین حملات به تأسیسات انرژی روسیه را متوقف کند. این گزارش پس از منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر را فوراً متوقف کنند. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: از همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار است. هر دو طرف توافق کردند، آن را نقض نکنید. با این حال، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف هنوز منتظر دریافت جزئیات این پیشنهاد از آمریکا cost. امین ناصر مدیر عامل شرکت آرامکوی عربستان سعودی گفت که محدودیت عرضه نفت خام در جهان شدید است و پر کردن دوباره ذخایر نفتی همزمان با تامین تقاضا ممکن است تا دو سال طول بکشد. امین ناصر افزود که این شرکت در حال بررسی مسیرهای اضافی برای صادرات نفت خام و تلاش برای گسترش ظرفیت ذخیره سازی در خارج از کشور است. او دوشنبه 20 میزان در کنگره جهانی انرژی تاکید کرد که حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای انتقال آن که جهان به آن وابسته است نیازمند تلاش‌های جمعی بین المللی است. امین ناصر اعلام کرد که برنامه آرامکو افزایش حدود 80% ظرفیت تولید گاز قابل فروش تا سال 2030 در مقایسه با سطح تولید سال 2021 است. آتش‌سوزی گسترده قدیمی‌ترین بازار سرپوشیده مواد غذایی پاریس را به طور کامل ویران کرد. این بازار تاریخی با بیش از 4 قرن قدمت از جاذبه‌های گردشگری پایتخت فرانسه به شمار می‌رفت و به عرضه غذاهای خیابانی شهرت داشت. بازار دزنفان روش به معنای کودکان سرخپوش در سال 1615 در دوران سلطنت لوی 13 در محله تاریخی ماره تأسیس شد. نام آن از پرورشگاهی در نزدیکی بازار گرفته شده که کودکان ساکن آن تا سال 1772 لباس‌های قرمز می‌پوشیدند. با گزارش روزنامه لومون، آتش‌نشانان ساعت 4:15 بامداد دوشنبه 20 میزان از وقوع حریق مطلع شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کشورش آماده امضای تضمین‌های آتش بس است. از سوی دیگر همزمان با گزارش کیف از ادامه حملات روسیه و اختلاف‌ها بر سر توافق گازوئیل واشنگتن و مسکو، اتحادیه اروپا نزدیک به 1600 مورد جدید را به فهرست تحریم‌های مرتبط با روسیه افزود. زلنسکی دوشنبه 20 میزان بر آمادگی اوکراین برای پذیرش آتش بس تاکید کرد. او پیشتر گفته بود که توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه باید متقابل باشد و با توقف حملات مسکو به زیرساخت‌های انرژی اوکراین و تضمین‌های واقعی همراه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 19 میزان از آتش بس فوری انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد، اما جزئیات ساز و کار اجرا و نظارت بر آن را ارائه نکرد. زلنسکی پس از این اعلام گفت اوکراین از آتش بس حمایت می‌کند و منتظر دریافت جزئیات از طرف آمریکایی است. مسکو نیز بلافاصله توافق را تایید نکرد. با افزایش توانایی هوش مصنوعی در انجام پژوهش‌های علمی، پرسش تازه ذهن دانشمندان را درگیر کرده است. آیا ممکن است این فناوری زودتر از پژوهشگران به پاسخ برسد و نتایج را منتشر کند؟ با گزارش نشریه نیچر، در هفته‌های گذشته دست کم دو گروه از پژوهشگران اعلام کردند پس از مدت‌ها تحقیق روی مسائل علمی دریافتند که شرکت‌های هوش مصنوعی زودتر از آنها به پاسخ رسیده و یافته‌های خود را منتشر کردند. این اتفاق نگرانی درباره استفاده از داده‌های منتشر نشده پژوهشگران را افزایش داده و برخی را به محدود کردن استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی واداشته است. 7 سناتور آمریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اجازه واردات گازوئیل روسیه را مغایر قانون خواندند و خواستار لغو فوری آن شدند. این درخواست دو روز پس از اعلام توافق ترامپ با ولادیمیر پوتین برای عرضه گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان مطرح شد. جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و 6 سناتور دیگر یکشنبه 19 میزان در بیانیه مشترک گفتند کنگره در سال 2022 واردات انرژی از روسیه را به صراحت ممنوع کرده بود تا از تامین مالی جنگ پوتین علیه اوکراین با پول آمریکا جلوگیری کند. آنها تاکید کردند که موضع کنگره روشن بوده است. آمریکا نباید تا زمانی که روسیه به تجاوز خود علیه اوکراین و تهدید متحدان آمریکا در ناتو پایان نداده است، از این کشور نفت وارد نکند. امضا کنندگان بیانیه همچنین گفتند که دولت ترامپ برخلاف الزامات قانونی نه با کنگره مشورت کرده و نه توضیحی برای توجیه تصمیم خود ارائه داده است.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هشدار داد که اگر طالبان افغان علیه تروریسم برخواسته از افغانستان مبارزه نکند، پیامدهای برای این گروه در پی خواهد داشت. او گفت تروریسم همچنان بزرگترین چالش منطقه و جهان است و پاکستان در مبارزه با شبه نظامیان قربانی‌های بزرگی داده است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان دوشنبه 20 میزان در سخنرانی خود در نشست بین‌المللی مطالعات استراتژیک اسلام‌آباد از طالبان افغانستان خواست فوراً از تامین سلاح و ارائه سایر کمک ها به تروریست ها دست بردارد. وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد که طالبان افغان در عملی کردن تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم ناکام مانده اند. او خاطر نشان کرد که حضور تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و سایر گروه های شبه نظامی در افغانستان تهدیدی برای صلح منطقه‌ای به شمار می رود.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
12: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم، بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم، خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم، درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم، چه سازها که شکستیم آموشانه ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
13: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی خوش آمدید. در این مجموعه تعاملات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تفتیش خانه نماینده دموکرات کانگرس در حومه واشنگتن. ماموران فدرال خانه ایلهان عمر نماینده سومالی الاصل را تفتیش کردند. بزرگترین بسته تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو، نزدیک به 1600 مورد جدید به فهرست سیاه اضافه شد. و طرح اتصال رودخانه ها در هند، این پروژه هزاران جریب را غرق می کند. مردم روستاهای متاثر از این طرح بر گورهای نمادین خوابیدند. شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که ماموران فدرال امریکا بامداد امروز خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات کانگرس را در حومه واشنگتن تفتیش کردند. وزارت عدلیه امریکا با تایید این خبر گفته که این بازرسی بخش از یک تحقیق رسمی فدرال است. به گزارش فاکس نیوز، این بازرسی به پرونده جعل اسناد مهاجرتی او پیوند دارد که سالها پیش از سوی پدرش پر شده بود. ایلهان عمر هنوز در این مورد واکنش نشان نداده. الان میشیم با همکارم عارف یعقوبی که از واشنگتن با ما است. عارف، قضیه ایلهان عمر چیست؟ از خودت میشنویم.
1: خب، ایلهان عمر امروز خانهش در حومه شهر واشنگتن دی سی توسط ماموران یا نیروهای امنیتی مربوط به وزارت امنیت داخلی امریکا و همینطور گفته میشه که بخشی از افرادی که اونجا رفتن مربوط به آیس یا پلیس مهاجرت بودن، خانهش را تفتیش کرده و این تفتیش با مجوز وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا صورت گرفته. یعنی قبلا درخواست به وزارت عدلیه سپرده شده، اونها بررسی کرده و بعد قاضی اجازه داده به ماموران تا خانه ایلهان عمر تفتیش شود. این صبح انجام شده، البته این تفتیش خبرهایش منتشر شد یکی دو ساعت پیش. هنوز در آغاز ماجرا قرار داره. هیچ جزئیات مشخصی تا هنوز توسط این مامورانی که خانه ایلهان عمر را تفتیش کرده منتشر نشده که آیا به صورت مشخص امروز کدام سندی مدرکی از خانه او به دست آورده یا خیر. طبعا این زمان میبره تا جزئیات تفتیش امروز منتشر شود. اما خب داستان تحقیقات از ایلهان عمر و پرونده او یک پرونده طولانی هست، دور به دراز هست. برای مدت‌ها البته او یکی از افراد مورد نظر بوده که تیمی آقای ترامپ و خود آقای ترامپ بارها انتقاد کرده، حمله شخصی کرده و او را متهم کرده به جعل، به تقلب. جعل و تقلبی که حزب دموکرات یا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت مشخص متوجه ایلهان عمر کرده چند مورد مشخص است. اول گفته که گویا بر ادعای اونها جعلی در اسناد مدارک مهاجرتی ایلهان عمر صورت گرفته. ایلهان عمر اساسا از سومالیا هست، در آوان کودکی نوجوانی به امریکا آمده و اینجا به اصطلاح شهروند شده. حالا اتهامی که وجود داره، گویا اسناد مدارکی در اون مورد ارائه شده تا اسایلم یا پناهندگی سیاسی بگیره، مدعیان پرونده میگه نادرست است. بخش دیگر هم اتهام روی مسائل مالی هست. گفته میشه که مسائل مالی و تجارت، پولایی که به دست آورده، حالا نه تجارت با اون استرای معمولش، مجموعه درآمدهایی که او داشته، اینها زیر سوال هست و همینطور ارتباط او با شهروندان خارجی. این هم یکی از مواردی است که در پرونده او به عنوان اتهام درج است.
0: خب آره، با توجه به این همه موارد که خودت بیان کردی، حالا چرا بعد از این همه سال به چنین موارد مهم مثل جعل اسناد مهاجرتی رسیدگی میشن؟
1: خب در آمریکای ترامپ مسئله هویتی و سیاست هویتی بسیار داغ شده، جنجال برانگیز شده. بخش از دیسکورس یا گفتمان سیاسی در آمریکا را در واقع از آن خود کرده. این که کی آمریکایی هست، کی نیست، کی اصالت آمریکایی داره، کی وفادار است به آمریکا، کی باید مظنون باشه، مشکوک باشه، اینها بحث‌های داغ است. ایلهان عمر خب از اونجایی که اصالتاً سومالیایی هست، مسلمان هست، در کنگره ایالات متحده آمریکا نماینده هست و یکی از صداهای بلند است، از منتقدان بسیار جدی حزب جمهوری‌ها، خصوصاً از شخص آقای ترامپ. او زبان بسیار صریح داشته، بارها آقای تورانت را متهم کرده که دروغ میگه، مثلا نجات پرست است. اینها اتهام هایی است که ایلان عمر به آقای تورانت رئیس جمهور آمریکا وارد کرده. بنابراین این مسئله تبدیل شده به یک جنجال هویتی و سیاسی و تیم آقای تورانت او را متهم کرده که تقلب کار هست، و اگر این اسناد و مدارک خب ثابت شوه و او متهم شناخته شوه یا جرمش ثابت شوه، اونگاه برخواه گفتن که حتی ممکن است اخراج شوه از امریکا.
0: خب عارف، تنها انتقاد یا هم اختلاف خود ایلهان عمر با ترامپ همین موضوع مهاجرتی است یا چیز دیگه ای هم است؟ اگر کوتاه هم به این اشاره بکنی که تاکنون خودش واکنش نداشته، آیا حزبش هم واکنش به تفتیش خانه وی تاکنون داشته یا نه؟
1: از واکنش خود ایلهان عمر شروع کنیم. یک بیانیه منتشر کرده امروز و این اقدام یا تفتیش خانه خود را گفته که بخشی از کمپاین سیاسی و سرکوب و ایجاد ترس در دل مخالفان سیاسی آقای ترامپ هست. این صحبت‌ها را قبلا هم آقای ترامپ داشت. روایت یا نراتیف ایلهان عمر این هست که او به دلایل سیاسی از طرف حزب جمهوری خواه در عموم و از طرف آقای ترامپ مورد حمله است و این را گفته که در آستانه خوب رسیدن انتخابات میان دوره‌ای میتونه هدفگیری مخالفان و منتقدان سیاسی باشه، و متهم کرده آقای ترامپ را که داره از دستگاه عدلیه و قضایی آمریکا به عنوان ابزار برای سرکوب مخالفان سیاسی خود استفاده میکنه. اما اون طرف خب همونطور که اشاره شد، آقای ترامپ گفته نه، این مسئله جدی است، تقلب هست و باید پیگیری شوه و آمریکا جای برای متقلبان نیست به گفته او. اما خب این پرونده نسبتا عجیب و غریب است. 22 روز اگر اشتباه نکنم، خب ما به انتخابات میان دوره‌ای نزدیک هستیم، در آستانه رسیدن به انتخابات، چنین تفتیش‌های، چنین هدفگیری‌های خب خیلی معمول در آمریکا نیست، اما در آمریکای ترامپ از این مسائل خیلی هم در واقع دور از انتظار نیست.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. بزرگترین گسترش یکباری این فهرست از آغاز جنگ. این تصمیم در حال اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داده، اما حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین همچنان ادامه دارد. لیلی نکفر گزارش می‌دهد.
2: اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید رو به فهرست تحریم‌های خودش علیه روسیه اضافه کرد. بزرگترین گسترش یکباره این فهرست از آغاز جنگ تا الان. تحریم‌های تازه عمدتاً صنایع نظامی روسیه از جمله زنجیره تولید موشک‌های بالستیک رو هدف قرار میدن. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی خبر داده، اما کیف میگه که هنوز جزئیات این توافق رو دریافت نکرده و حملات روسیه هم همچنان ادامه داره. شرکت نفت و گاز اوکراین هم اعلام کرده که روسیه شبانه تأسیسات استخراج گاز در خارکیف رو هدف قرار داده و به تجهیزات حیاتی اون آسیب رسونده. کاریکالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگه که آتش بس انرژی تنها در صورتی معنا داره که واقعا اجرا بشه. او همینطور هشدار داده که توافقی که صرفاً پالایشگاه‌های نفت رو در بر بگیره بیشتر به سود روسیه خواهد بود و خواستار افزایش فشار آمریکا بر مسکو شده. زلنسکی هم تاکید کرده که اوکراین آماده توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه هست، مشروط بر اینکه مسکو حملات به شبکه برق و زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین رو متوقف بکنه و جان غیر نظامیان هم در امان باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: حملات مکرر روسیه و اوکراین بر تأسیسات انرژی همدیگر فشار جنگ را بر بازار سوخت بیشتر کرده است. اکنون ترامپ اعلام کرده که دو طرف با توافق این حملات، البته با توقف این حملات موافقت کردند. زلنسکی گفته در جریان این توافق نبوده اما از آن استقبال میکند. زلمیاشنا گزارش میدهد.
3: جنگ روسیه و اوکراین در کنار نبردهای زمینی، حملات پیهم به تأسیسات انرژی نیز افزایش یافته. در چند ماه گذشته چندین نیروگاه، شبکه های برق و تأسیسات نفت و گاز در روسیه و اوکراین هدف قرار گرفتند، روندی که بر بازار سوخت تأثیر گذاشته. اکنون رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسکو و کیف برای توقف حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر توافق کردند.
4: از همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار می شود. هر دو طرف با این توافق موافقت کردند. آن را نقض نکنید.
3: جزئیات این توافق هنوز روشن نیست. کیف استقبال کرده اما مشروط به پابندی روسیه و روشن شدن جزئیات این توافق.
5: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمیکند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
3: اما خوشبینی ها به این توافق دیری نپایید و به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین ساعت پس از اعلام ترامپ روسیه به نیروگاه خارکیف حمله کرد. زلنسکی مدعی شده که روسیه توافق را نقض کرده و نیروگاه حرارتی شماره 5 این شهر را هدف قرار داده. در حالی که بحث ها در مورد توافق جدید بالا گرفته، مسکو تا زمان تهیه این گزارش هیچ واکنشی نداشته. در کنار اینها اختلاف میان واشنگتن و کیف بر سر حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه نیز افزایش یافته. ترامپ این حملات را عامل افزایش قیمت دیزل در امریکا می داند. به همین دلیل به گونه موقت برخی محدودیت ها بر صادرات دیزل روسیه را کاهش داده. اما کیف انتقاد کرده و گفته که این توافق به مسکو اجازه می دهد تا منابع مالی جدیدی برای تأمین تجهیزات نظامی جهت ادامه جنگ فراهم کند. حالا باید دید این دو توافق می توانند به کاهش تنش‌ها، ثبات بازار سوخت و هموار شدن راه صلح کمک کنند یا خیر. زلمه آشنا.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در حمله هوایی روز شنبه به معادن طلا در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری وکلای اضطراری نیروی هوایی مصر را مسئول دانسته، اما رویترز میگوید این ادعا تایید نشده است. روز جمعه نیز حمله هواپیمای بی سرنشین به اردوگاه بی‌جا شدگان در ایالت نیل آبی سودان 31 کشته بر جا گذاشتند. نایچل فاراج رهبر حزب ریفورم بریتانیا وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آینده پذیرش پناهجویان را تا 5 سال دیگر متوقف کند. او گفته است که درخواست‌های جدید پناهندگی به گونه خودکار رد خواهند شد و درخواست‌های در حال بررسی نیز باطل اعلام می‌شوند. فراج همچنان خواستار خروج بریتانیا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و توقف اجرای کنوانسیون پناهندگان سال 1951 شده است. انتخابات عمومی آینده بریتانیا قرار است در سال 2029 میلادی برگزار شود. راهول گاندی رهبر حزب کانگرس و از چهره های اصلی مخالف دولت هند روز دوشنبه با همراهی شماره از رهبران مخالف راهپیمایی به سوی دیوان عالی این کشور در دهلی نو برگزار کرد. و گفته یکی از اعضای این حزب مخالفان خواهان لغو فهرست بازنگری شده راهی دهندگان و بازگرداندن فهرست انتخابات سال 2024 میلادی هستند. آنان همچنان خواستار استعفای کمیسر ارشد انتخابات هند هستند. طالبان حملات بر میدان هوایی ریاض را بدون نام بردن از گروه حوثی‌ها محکوم کرد. این گروه تنها حمله به مردم عادی را نامعجه خواند و از طرف‌های درگیر خواست خیشتنداری کنند. این در حال است که حوثی‌ها رسماً مسئولیت حمله بر میدان هوایی عربستان سعودی را بر عهده گرفته و اعلام کردند که به این اقدامات ادامه می‌دهند. سمیرا رسا گزارش می‌دهد.
6: میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض، سیر موشکباران حوثی ها. حملات بر ریاض و میدان های هوایی عربستان سعودی با واکنش های گسترده و نگرانی از گسترش دامنه جنگ در منطقه روبرو شده است. طالبان هم واکنش نشان داده، اما مثل همیشه مجزا از جهان. طالبان در بیانیه حملات اخیر بر ریاض و دیگر میدانهای هوایی عربستان سعودی را محکوم کرده، اما هیچ اشاره مستقیم به نام حوثی ها و پذیرش مسئولیت این حملات از سوی این گروه نکرده است. طالبان تنها حملاتی را محکوم کرده که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر می اندازد و از طرف های درگیر خواسته با خیشتنداری برای کاهش تنش ها اقدام کنند. این در حالی است که حوثی ها مسئولیت حملات پیشین به میدان هوایی ریاض را پذیرفته و از ادامه عملیات گفتند.
7: با یاری خداوند متعال نیروهای مسلح ما در جریان 24 ساعتی گذشته با استفاده از شمار موشک بالستیک و بالدار و همچنین پهپادها 4 عملیات کیفی انجام دادند.
6: ترکیه، پاکستان، مصر و عربستان سعودی در بیانیه مشترک حملات حوثی ها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شدند. سازمان ملل متحد نیز بر ضرورت توقف حملات به غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی تاکید کرده است. برخی کارشناسان می گویند دو طرف همچنان می خواهند از اهرم فشار استفاده کنند.
8: تغییر موازنه قدرت هنوز نمی شه از شکست راهبردی حوثی ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستند، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوتند. و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه های عربستان رو دارن.
6: ادامه حملات حوثی ها به عربستان سعودی در کنار حملات متقابل و تشدید تنش های منطقه‌ای خطر گسترش جنگ و بی‌ثباتی بیشتر خاورمیانه را افزایش میدهد. حالا چشم ها به این است که آیا این بار طرف های درگیر برای مهار بحران گام عملی برمی دارند یا منطقه به سوی دور تازه ای از حملات و تلف جویانه ها کشانده خواهد شد. سمیرا رسا، لندن.
0: اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا با بستن راه‌ها و تعطیلی مراکز آموزشی زندگی مردم پشاور را مختل کرده است. حکومت آن را مبارزه با شورشگری می‌داند، اما تحریک انصاف این اقدام را تلاش برای مهار هواداران عمران خان می‌خواند. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
9: راه‌ها مسدود، مکاتب تعطیل و رفت و آمد مختل. این وضعیت امروز در پیشاور پاکستان است. پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا، محدودیت‌های امنیتی زندگی روزمره مردم را با دشواری روبرو کرده است.
10: یکی باید به وظیفه برود و دیگری به شفاخانه، اما با این محدودیت ها مردم با مشکلات روبرو می شوند. به جای این اقدام باید راه گفتگو و مذاکره انتخاب می شد.
9: نیروهای پلیس با استفاده از کانتینرها و سیم خاردار مسیرهای منتهی به منطقه سرخ را مسدود کردند. مقام‌های محلی نیز اعلام کردند که تمامی مکاتب، کالج‌ها و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در ناحیه پیشاور روز دوشنبه تعطیل است. اما نگرانی‌ها تنها به محدودیت رفت و آمد خلاصه نمی‌شود. برخی باشندگان هشدار می‌دهند که تعلیق حکومت ایالتی می‌تواند وضعیت امنیتی را پیچیده‌تر سازد.
11: با باور من وضعیت بدتر خواهد شد، زیرا حکومت ایالتی تعلیق شده و تشکیل کابینه جدید ممکن است 3 تا 4 ماه زمان بگیرد.
9: حکومت فدرال پاکستان میگوید این تصمیم برای مقابله با شورشگری اسلامگرایان مسلح در خیبر پختونخوا، ایالت هممرز با افغانستان گرفته شده است. اما حزب تحریک انصاف پاکستان این ادعا را رد کرده و میگوید هدف از این اقدام جلوگیری از راهپیمایی هواداران عمران خان به سوی اسلام آباد برای مطالبه آزادی او است. در حالی که حکومت بر ضرورت تأمین امنیت تأکید دارد، مردم پیشاور با پرسش‌های جدی درباره رفت و آمد، آموزش و آینده وضعیت امنیتی روبرو هستند.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه از آمریکا. سهران ممدانی شهردار نیویورک از نهایی شدن قرارداد مالی 607 میلیون دلاری برای نوسازی مجموعه های مسکونی دولتی در بروکلین از محله های بزرگ این شهر خبر داده. این پروژه تأسیسات آبگرم، سیستم های مرکزگرمی و زیربناهای ساختمانی را به گونه اساسی ترمیم می کند. این طرح بخش از برنامه بزرگتر ممدانی برای ساخت 400 هزار خانه ارزان قیمت در یک دهه آینده است. رابرت هال و مایکل وفورد، دو اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 شدند. کمیته نوبل اعلام کرد که این جایزه به پاس دهه‌ها تلاش آنها برای توسعه مدل‌های پایه‌ای اقتصاد به آنها داده شده است. این مدل‌ها اکنون از سوی بانک‌های مرکزی جهان برای ثبات اقتصادی و مهار تورم استفاده می‌شوند. دولت هند طرح عظیم برای اتصال رودخانه ها را دنبال می کند. گروهی از ساکنان محلی با اقدام اعتراضی خشم خود را از پیامدهای این پروژه نشان دادند. آنها می گویند حاضرند جان خود را از دست بدهند، اما بدون دریافت غرامت کافی خانه و زمین های اجدادیشان را ترک نکنند. اختلافی که حالا به یکی از چالش های اجتماعی و زیست محیطی این طرح تبدیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از شریف ولید.
12: تصاویر صحنه اعتراضی غیر معمولی را در رودخانه کند در ایالت مادیا پرداش هند نشان می دهد. اینجا ساکنان محلی با دراز کشیدن روی تلهای نمادین تدفین مخالفت خود را با پیامدهای طرح انتقال آب اعلام می کنند. دولت هند برنامه برای اتصال نزدیک به 30 رودخانه را در سراسر این کشور دارد. برنامه ای که حدود 87 میلیارد دلار هزینه دارد. هدف این طرح انتقال آب از مناطق غنی‌تر به نواحی مستعد به خشکسالی و در نهایت تقویت امنیت غذایی در هند است.
13: خانه ها و روستاهای زیادی در اینجا زیر آب می روند و در نتیجه زندگی بسیاری از مردم نابود می شود. نگرانی اصلی این است که هنوز غرامت برخی از افراد به طور کامل پرداخت نشده است. هیچ مشورت عمومی یا توافق با مردم درباره این پروژه صورت نگرفته تا مشخص شود این طرح چه فواید یا زیانهایی دارد.
12: بخش بزرگی از جمعیت هند وابسته به کشاورزی هستند، اما این برنامه بزرگ برای برخی از جوامع محلی به معنای از دست دادن خانه ها، زمین ها و شیوه زندگی دیرینه ایشان است.
14: تمام چیزی که می‌خوایم این است که صدای ما شنیده شود. اگر خانه های ما تخریب شده، باید غرامت متناسبی به ما پرداخت شود تا بتوانیم جای دیگری برای زندگی فرزندانمان پیدا کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، چه کاری از دست ما برمیاد؟ باید همراه با بچه هایمون در آب غرق شویم؟
12: نخستین مرحله از این طرح اتصال رودخانه کن در ایالت مادیا پرداش با رودخانه بدپا در ایالت اتار پرداش است. هزینه این پروژه حدود 4.6 میلیارد دلار است. دولت با ساکنان منطقه پانا در امتداد رودخانه کن حدود 5300 دلار به اعضای هر جریب زمین پیشنهاد کرده است. یک مقام محلی گفته است که 90% افراد غرامت خود را دریافت کردند. با این حال معترضان میگویند پرداخت پول به تنهایی خسارت ناشی از تخریب خانه ها، جابجایی خانواده ها و از دست رفتن پیوندهای اجتماعی و اقتصادی آنها را جبران نمی کند. این منطقه زیستگاه گونه های ارزشمند حیات وحش است و منتقدان نگرانند که اجرای طرح به زیستگاه های طبیعی آسیب برساند. برای خانواده هایی که با خطر از دست دادن خانه و زمین های اجدادی خود روبرو هستند، توسعه زمانی پیدا می کند که در کنار منافع ملی، حقوق ساکنان محلی و حفاظت از محیط زیست نیز در نظر گرفته شود. شریف ولید، لندن.
0: در اخیر همین که هزاران نفر از شهروندان هند با برگزاری جشنواره مذهبی نوراتری، یکی از مهمترین مناسبت‌های آیینی هندوها، به استقبال این جشن سنتی رفتند. تصاویر از این جشن را با هم می‌بینیم.

0: این بود مجموعه
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مقام‌های پاکستانی اعلام کرد که مقصر دانستن افغانستان راه حل ناکامی‌های اسلام‌آباد نیست. او از حکومت پاکستان خواست به جای تبلیغات منفی برای حل بحران‌های داخلی و احترام به حقوق مردم و سیاستمداران خود اقدام کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه 20 میزان با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اکس نوشت که مقصر دانستن افغانستان در قبال ناکامی های پاکستان راه را به جای نمی برد. او تاکید کرد که ادامه اتهام زنی های بی اساس و تمرکز مقام های بلندپایه اسلام آباد بر تبلیغات منفی علیه طالبان افغان سیاست ناکام است که روندهای دیپلماتیک و مسیر مذاکره را تخریب می کند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان در یک گرد همایی در میدان وردک گفت اداره طالبان در برابر هر گونه تجاوز از خود دفاع خواهد کرد. این مقام طالبان بدون نام بردن از کشوری گفت که دشمنان نمی توانند نظام اسلامی را تحمل کنند و افزود امید کسانی که به گفته او به مرزهای نظام اسلامی تجاوز کردند با عزم استوار نیروهای طالبان از بین رفته است. عبدالحق وثیق افزود کافران و مفسدان می خواهند به نظام آسیب بزنند، اما با کمک خداوند متعال و حمایت مردم این نظام پا بر جا خواهد ماند. او از جوانان خواست تا در صورت تجاوز بیگانگان با طالبان همکاری و از حکومت این گروه دفاع کنند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان بر سر مسائل امنیتی و اتهام‌های مربوط به فعالیت گروه‌های مسلح ادامه دارد.
10: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
11: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
17: 0044 777 111 2080